0: Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 13 grādi, pūž dienvidrietumu vēju 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus gāzes, kā arī pērkona negaiss. Putīs rietumu dienvidrietumu vēju 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi. Rīgā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, Dienā pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss, putīs rietumu un dienvrietumu vēšu un gaisa temperatūra naktī 13-15 grādi, dienā Rīgā būs 18-20 grādi.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
2: Edvards Liniņš un Aidis Tamsons saka jums labdien. Vairāk nekā 50 minūtes mums ir atvēlēts starptautisko notikumu tematikai un šodien raidījumā mēs pievērsīsimies šādiem trim tematiem.
3: Traģēdija Nepālā ir skārusi arī Latviju. Vairāk nekā 30 mūsu valsts piederīgo joprojām ir pazuduši bez vēsts un par viņu likteni nekas nav zināms. Pazudušo un bojāgājušo skaits visas nedēļas garumā ir tikai audzis un dramatisko notikumu sekas vēl nav pilnībā aplēstas.
2: Nu, šis ir tāds vissāpīgākais no tematiem, par ko runāsim, jo, nu, piemēram, Igaunijas prezidenta ievēlēšana kaimiņu valstī, kam mēs arī pievērsīsimies, gan izveik kā tāds deserts politiskās analīzes virtuvē. Kāpēc tur prezidenta vēlēšanās tik maz kaislība, kā man šķiet, kāds ir tas spēku samērs, nu, arī izraugoties šo nākamo Igaunijas valsts vadītāju.
3: Un vēl pārunāsim, nu, arī tādu, var teikt, deserta tematu, monarhijas nozīmi un vietu mūsdienu Eiropā. Pagājušās nedēļas nogalē no šīs pasaules šķīrās Norvēģijas karalis Haralds V. Un viņa vietā tronīkāpis Hakons VIII, jaunais Norvēģijas karalis.
2: Studijā šodien kopā ar mums visu šo komentēs Latvijas ārpolitikas institūta direktora, RSU pētniece un Aleksandra Bērziņčarenko. Labdien!
4: Sveicien!
2: Un Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāra Latvijas universitātes pasniedzējs Igits Strubērk. Labdien!
5: Labdien!
2: Bet sākam gan ar to sāpīgo ar traģēdiju Nepālā.
6: Pētnieki joprojām nav gluži vienisprāts par to, kas izraisīja 26. augustā notikušos katastrofālos plūdus Nepālā. Tomēr nepārprotam ir tas, ka ūdens, dubļu un akmeņu masa, kas milzu ātrumā brāzās leju pa šauro Tristuli upes aizu, radusies augstkalnu ledāja sadalīšanās rezultātā. Visticamāk, no vairāk nekā 5 kilometrus virs jūras līmeņa esoša ledāja atdalījies ne mazākā 100 miljonu kubikmetru liels ledus un iežu fragments, kas praktiski vertikāli kritis vairāk nekā kilometru. No piezemēšanās trieciena ledus blāķis sašķīdis un ļoti strauji izkusis, radot postošo ūdens dubļu un dažādu atlūzu masu. Tiek ziņots, ka plūdi skāruši apdzīvotas vietas līdz pat 80 metru augstumā virs upes gultnes. Upes krasti apmēram 70 km garumā un vairāku 10 metru augstumā klāt ar saskalojumu slāni. Turpinoties glābšanas un meklēšanas operācijām pieaug oficiāli reģistrēto bojāgājušo skaits, kas šobrīd pārsniedz 1000. Savukārt apmēram 4000 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par bezvēstu pazudušiem, kas liek lēst, ka galīgais upuru skaits visdrīzāk vēl vairāk pieaugs. Nepāls varas iestādēm šobrīd nākas apbedīt simtiem neidentificētu upuru masu kapos, jo morgi ir pārpildīti un mirstīgās atliekas ilgāk uzglabāt nav iespējams. Tiek ziņots, ka 16 bojāgājušie un gandrīz 550 bezvēsts pazudušie ir arī Ķīnas teritorijā, Tibetā. Tā kā reģionā šobrīd ir turisma sezona, starp bojā gājušajiem un pazudušajiem ir apmēram 1000 ārzemnieku no 38 valstīm. Stihija nodarījusi milzīgus materiālos zaudējumus, kā

0: Paziņojis Nepāles finanšu ministrs, rekonstrukcijas darbi vien varot izmaksāt līdz 5 miljardiem ASV dolāru. Daudzas valstis un starptautiskās organizācijas sniedz Nepālai palīdzību praktiskā ziņā, infrastruktūras atjaunošanā, glābšanas darbos un medicīniskajā palīdzībā. Sevišķi nozīmīgs ir kaimiņu valsts Indijas pienesums. Vairāk nekā 160 miljonu dolāru tūlītēja finansiāla palīdzība piešķīrusi Pasaules banka, 5 miljonus mārciņu Lielbritānija, miljonu dolāru Dienvidkoreja. Nepāles katastrofa izraisījusi diskusiju par tās saistību ar globālajiem klimatiskajiem procesiem. Mazās kalnu valsts vides ministrija nepārprotam paudusi, ka Nepāla, kuras oglekli saturošo izmešu apjomu ir minimāli, cieši no bagātāko un daudz aktīvāk atmosfēru piesārņojošo valstu darbības. Eksperti gan norāda, ka tieši šīs katastrofas saistība ar klimatu pārmaiņu procesu vēl nav pierādīta. Taču mūžīgā sasaluma atkušanas process augstkalnu rajonos palielina šādu postošu nelaimju iespējamību.
1: Nu, šī traģēdija izrādījās tik postoši, tāpēc, ka nebija brīdinājumi, ja, ka kaut kas tāds vispār, nu kā
2: jā,
1: parasti jau brīdina.
2: Jā, tā skaitā, tas, ko es lasīju, ka vispār tur pastāv iepriekšēja brīdinājuma sistēma, bet ka tas ir noticis vietā, kur acīm redzot agrāk nekas tāds nav bijis novērots, un kā tai publikācijā bija teikts, tas esot bijis tāds brīdināšanas sistēmas baltais plankums. Tāda tukšā zona, kur tiešām tas brīdināšanas mehānisms ir bijis nepietiekams. Un tas, ka tas ir noticis tik strauji un tik lielā apjomā, nu, tas arī kaut kas tāds arī līdz šim nav bijis, ka tik liela ledus masa atdalās no tik liela augstuma. Nu, tā tad runa par to, ka faktiski krīt lejup, nu, mums tā grūti priekšstatīt, ko nozīmē 100 miljoni kubikmetru, ja? Ja mēs iedomājamies, kas ir kubikmetrs un cik liela tā milzīgā masa ir, un tad tas krīt lejup 1 kilometru. Un tad, nu, tur ir seismisks efekts, kāpēc sākumā vispār domājuši, ka varbūt tā ir zemestrīce, kas ir izraisījusi, bet nē, ka tas seismiskais efekts ir no tā kritiena, no tās masas piezemēšanās, un tad, nu, tālāk tā ļoti ātrā izkušana, kas tad rāda milzīgu ūdenes daudzumu.
1: Tad nav skaidrs, kāpēc tieši krita tas ledus, ja tā ir tomēr globālā sasilšana klimata.
3: Nu, tie klimata pētnieki tā piesardzīgi to saka, ka lielā bilde, protams, ir tāda, ka klimats mainās, bet šajā gadījumā tie paši seismiskie dati līdz galam vēl neesot izanalizēti, skaidrs, ka tā nebija, kā sākumā bija domājuši zemestrīce šādā veidā, bet kas patiesībā notika. Nu, un tiešām baltais plankums brīdināšana arī tāpēc, ka patiesībā šāds scenārijs ir ļoti, ļoti rats. Alpos tur kaut kas bija nošļuts pirms kāda laika, bet nesalīdzinājumi mazāk, un vienkārši kaut kam tādam nevar sagatavoties, ja tu nezini, no kura gala gatavoties. Un kas vēl ir, protams, briesmīgi, ir bieži vien cilvēki iedomājās, ka krīt ledusgabals liels, bet ledusgabals patiesībā tas nav nekāds ledusgabals, tur ir dubļi, akmeņi.
1: Jā.
3: Ieži, tur tas visi, tā ir milzīga šļura, milzīga masa, kas visu savā ceļā nograuj.
2: Nu, to video kadri kaut kādi ir parādījušies no kamerām, kas ir regulāri filmējošās kameras. Nu, tur ir pilnīgi skaidrs, ka ja tu esi tai upes gultnes līmenī, jā, un tur ir bijušas kaut kādas ēkas, nu, tā bildīte, kas ir Wikipēdijā, tas video ir acīm redzot kaut kāds autobusu depo, var redzēt, kā autobusu stāv. Nu, tas viss tiek noslaucīts līdz ar nelielu punktiņu lieluma cilvēciņiem, kurus tur redz pārvietojamies dažās sekundēs.
1: Nu, plus vēl kaut vai tie kadri, kas ir redzami video no robežu pārejas punkta. Nu, tie taču tur ir.
4: Tieši tā, un robežu pārejas punkts salīdzinoši lielēka, ja, bet līdzās šim vēl arī tiek runāts, tiešām arī es lasīju to, ko kolēģi jau pieminēja, bet vēl līdzās šim tiek minēts arī par to, ka principā domājot par nākotni, ir nepieciešams domāt arī par noplūdes atšķirīgu regulēšanu, upes noplūdes atšķirīgu regulēšanu, kas arī nesot bijis pietiekami labi pārdomāts cita starpā. Un, protams, sensori jautājums būs tas lielais jautājums, par ko runās, ņemot vērā, ka Nepālē tomēr šī ūdens enerģija joprojām

0: jā, būs svarīgs jautājums, neatkarīgi no tā, kā veiksies ar šo seku pārvarēšanu, kas būs ilgstoša.
1: Es, protams, varu tikai mēģināt iztēloties kaut kādu geogrāfiju, nu labi, tik cik mums ir bildē, tajās video redzams, tik ir skaidrs, bet tā doma, ka kādi varbūt tomēr ir izdzīvojuši, un mēs jau saprotam, ka tur joprojām tā cerības zirgs tiek uzturēt, gan Latvijas valsts piedarīgo gadījumā, gan arī citu. Kur tur ir vietas, kur var kaut kādu iemeslu dēļ, joprojām cilvēkiem nav pieejami sakari, tas ir, kā tas izpaužas?
2: Es domāju, ka no vienas puses nav sakari, no otras puses vienkārši ļoti daudz bojā gājušie vēl nav atrasti. Cerība, protams, paliek. Vēl visu situāciju sarežģīja tas, ka tā ir divu valstu robeža augstu kalnos. Un tas tomēr parāda, cik ļoti mēs esam visi saistīti, kad šāda katastrofa notiek otrā pasaules, otrā Eirāzijas galā. Tas burtiski skar personīgi Latvijas iedzīvotājs. Mēs nevaram norobežoties nekādā veidā no tā, kas notiek pasaulē, līdz cik tālu tas būtu.
3: Ir pat tāda informācija, ka bojā gājušo mirstīgās atliekas ir aizsklotas vēl trešās valsts teritorijā, proti Indijas teritorijā. Nu, tātad kopējais tās plūdu viļņa kustības garums ir apmēram 100 km. Nu, tātad te jau ir runa par trīs valstīm, kuras, protams, sadarbojas iespēju robežās, bet jā, ļoti iespējams, ka ir vēl cilvēki, kuri ir nogriezti no ārpasaules, kuriem nav iespēja izkļūt no tām vietām, kur viņi ir. Tā kā ir jau cerības droši vien, ka cilvēki vēl tiks atrasti arī dzīvi un vairāk vai mazāk veseli. Bet tas, ka bojā gājušo skaits nepaliks pie esošā, arī ir diezgan skaidrs.
1: No, iemesls, kāpēc arī viņas nevar atrast, arī tāpēc, ka viņi vienkārši apraktizēm kādas dubļu.
3: Aprakti, aizsaloti. Tas viens gadījums, kur laikam ir cerība, ka vēl kāds varētu būt dzīves, ir vairāki simti tunelī iesprostot strādnieku, kas ir veikuši šī tuneļa rekonstrukcijas darbus un tagad mēģina šķiet vakar vai aizvakar ar spridzināšanas palīdzību atbrīvot viņus no tā iesprostojuma.
1: Mm-hmm.
2: Tad ir lielāks jautājums, ko tas nozīmē cilvēkiem, kur dzīvo kalnu apvidos un augstkalnu apvidos vispār pasaulē. Jo, protams, tas, cik liels sāpes mēs šeit jūtām par saviem piederīgajiem, ir arī noteikti solidaritāšu pasākumi visā pasaulē līdzīgos, nu, piemēram, Itālijas kalnos. Jo cilvēki, kas dzīvo kalnos, tad viņu dzīve drošāka nepaliks.
0: Jā, un te noteikti ir jāpiemina arī mazāk aizsargātās grupas. Jā, tās pamatā ir sievietes, tie ir bērni, kuri principā vēl papildus ir papildus svarīgas šajā situācijā. Tās ir sievietes nometnēs, tie ir bērni, kas ir zaudējuši vecākus tuviniekus, tie ir mazie uzņēmēji. Tur uz vietas, kas ir zaudējuši visu un dodies
2: jo visi pirmie stāvi ir veikali un visi pirmie stāvi ir pilnīgi
0: tieši tā, vispār tā mēkām, kas tur būs palikušas dzīves. Nepāles sakarā runā arī par tiem mazajiem zemniekiem, kas neko par savām īpašumtiesībām nevarēs pierādīt daudz, jo nekādi jau tur kārtīgi dokumenti viņiem nav un tamlīdzīgi. Tāpēc līdzās tiešām specifiskai pasaules daļas grupai, kas tiecās uz augstkalnu iedzīvotājiem, vēl noteikti tiks runāts plašāk par ievainojamām grupām, kas tradicionāli ir vairāk ievainojamas.
1: Kāpēc tas ir geogrāfiski, ka Ķīnā to bojā gājušo vai pazudušo skaits ir mazāks nekā Nepālā?
2: Laikam tā tas bija. Tur laikam krita, uz kuru pusi tad
3: plūst. Kamionu izvietojums ir tāds, ka ka Ķīna vienkārši ir skarta salīdzinoši mazāk. Ķīna ir upes pašā augštecē.
1: Mēs par Nepālu vispār tādā ziņā. Man tāda priekšstata liela par tās politiku vispār valsti ir maz. Nu, man nav nācies uz to pušu braukt nekad dzīvē. Var mazliet iezīmēt ainu, kas ir Nepāla?
2: Nu, gads Nepālā ir tiešām bijis vētrains, jo pirms 11 mēnešiem notika šie jauniešu protesti. Un to rezultātā iepriekšējais premjerministrs kaut arī centās noturēties pie vāras un vairāk 10 cilvēku gāja bojā, bet tomēr, jo viņš bija aizklapējis ciet sociālos tīklus un domājis, ka tas nostrādās, bet tad pret jauniešiem tas nestrādā.
1: Tad bija revolūcija?
2: Jā, faktiski, sacelšanās kursa rezultātā.

0: rezultātā bija jaunas vēlēšanas un par premjerministru kļuva, jāsaka, gana jauns politiķis, 35, laikam tobrīd tagad jau 36 gadus vecais Balēns Šahs, kurš bija gan slavena repa zvaigzne, gan vispār vīrietis, kurš staigā saulesbrillēs, bet viņš bija tāds, par tautu, pret korupciju, jaunas vēsmas. Un tas, kas ir, protams, briesmīgi, ir tas, ka tajā brīdī, kad viņš uzvarēja vēlēšanās, tad ļoti bieži tika lietots vārds, ka viņš uzvarēja landslide, ka viņš uzvarēja kā zemes nogruvums. Un to bieži lieto, protams, politiskajā komunikācijā. Tieši tā, vai ne? Un tagad
1: tas skan
0: pavisam šī idioma, skan pēc šī nogruvuma pavisam savādāk. Lielie mediji saka, ka šī ir viņa pirmā lielā krīze un ka viņam šis būs milzīgs pārbaudījums, bet patiesībā es līdz galam tam nepiekrītu. Jau pirms nogruvuma jau sāka runāt, ir īpaši Indijas mediji bakstot ar pirkstu bišķiņi Nepāls virzienā, ka nemaz arī tik viegli viņam nesanāk atrisināt tās sistēmiskās problēmas, ka partijas biedri burkšķi par to, ka viņš ir pats diezgan patmīlīgs un par partijas disciplīnu nozīmē sekošanu tam, ko viņš domā. Piemēram, uz parlamenta sēdēm vispār viņš nenāca, es tā saprotu, tikai uz 6 no 30 plus viņš bija bijis un viņam pat tika izteikts par to, izteikts piezīmes. Tātad patiesībā šī tomēr tāda apjoma milzīga krīze, protams, ir pirmā, bet viņa krēslis jau sāka šūpoties un popularitāte nedaudz sašūpojās jau pirms šī notikuma.
2: Taču vienlaikus, ja mēs paskatāmies uz piemēriem, citās valstīs reizēm krīze ir tā, kas glābi palīdz, politiski jā. Palīdz, jo nevienmēr slikts miera laika līderis, ja uz to var attiecināt, nozīmē obligāti arī sliktu krīzes laika līderi, pie kam krīzē cilvēki ir spējīgi piedot lietas, ko miera laikā īsti nepiedot. Līdz ar to šobrīd, manuprāt, būs lielā mērā tas viņa tālākais politiskais ceļš atkarīgs no viņa spējas pamatā komunicēt krīzē, jo ne jau viņš viens pārvaldīs šo krīzi, ja? Un krīzes komunikācija te var izrādīties tiešām tāds izšķirošs jautājums.
0: Un par citiem talentiem tātad mēs varam strīdēties, bet tas talents saliedē tautu tieši krīzes brīdī, to viņš ir pierādījis, iespējams, ka tas viņam noderēs arī šoreiz.
2: Tieši tā.
3: Kas ir tie lielie, pienākumi, uzdevumi, ko šobrīd sagaida? Glābšanas darbi?
1: Primāri jā, un tad palīdzība cietušajiem. Mēs jau te pieminējām visus tos aspektus. Nepāla, kā mēs domājams, visi zinām, ir salīdzinoši trūcīga valsts. Tie resursi ierobežoti, daudz kas būs atkarīgs arī no ārvalstu palīdzības.
3: Ja jau teikt, ja tie ir miljardiem,
0: tieši tā.
3: Kā tad viņš ar to var tikt galā?
1: Viena lieta, ka cilvēki tur arī ir salīdzinoši raduši pieticīgi dzīvot, bet palīdzība būs vajadzīga. Nepālā, kā mēs to arī ļoti labi redzam šajā situācijā, turisms ir ļoti svarīga ekonomikas daļa. Tā industrija ir pamatīgi traumēta tagad, ļoti iespējams, bet puslīdz droši var prognozēt, ka kritīsies apmeklētāju skaits ne tikai tāpēc, ka infrastruktūra ir cietusi, bet arī tāpēc, ka droši vien būs vienkārši bažas par to, vai var doties droši uz šādu vietu. Kā mēs redzam, īsti jau droši tas nav, tā kā Nepālē būs pagrūti ar to visu tikt galā. Starptautiskās sabiedrības uzdevums ir patiešām pēc iespējas solidarizēties. Un tas, ko Nepālas valdība saka par to, ka viņi ir vieni no mazākajiem, vismaz tajā reģionā, tā sacītu, oglekļa izmešu ražotājiem un cieš no tā, tur ir savas patiesības grauds tajā visā. Tā kā tādi kaimiņi, kā pirmkārt Ķīna, kas ir numur viens, cik man zināms, oglekļa izmeša ziņā pasaulē, varētu arī pastiept palīdzīgu roku.
0: Jāsaka gan, ka Ķīna šajā situācijā tieši otrādi viņi reaģē un saka, ka tik tiešām tā visa ir nu, rietumu industriālās revolūcijas šīs sekas un globālās klimata pārmaiņas, un visi mēs ciešam, jā, un tāpēc jāmaksā tomēr rietumiem. Kaut gan jāsaka, ka Ķīnija arī, protams, piedalījās un arī atbalstā Nepālai, tur gan pagāja

0: pāris dienas pirms katastrofas apmērs tika, un tad jā, un tad, bet tomēr viņi tur, un protams, Ķīnas valdība arī izdeva ļoti tādu, nu, atbalstošu paziņojumu, neaizmirstot gan uzsvērt, ka traģēdija notikusi tieši Nepāles pusē.
1: Jā, bet te visā šais, manuprāt, vēl viena svarīga lieta, kas attiecās uz to tieši, ko var darīt, tā būs komunikācija atkal jau šajā gadījumā starptautiskā, kā tad nepālieši varēs to nokomunicēt. Viens ir vienreiz pateikt un domāt, ka veselais saprāts liek visai pasaules sabiedrībai saprast, bet otrs ir noturēt uzmanību. Un uzmanības noturēšana ir tāds ļoti būtisks jautājums. Tas, ka šobrīd pirmais solis ir līdzjūtības izteikšana un tad ir pirmās palīdzības mešana, nenozīmē tālāku pārējo pasaules valstu uzmanības saglabāšanu. Pie tā ir jāstrādā. Mēs starp citu redzam uz bezgala briesmīgā kara Ukrainā piemēra, cik svarīga ir vadītāja patstāvīga komunikācija, patstāvīgs darbs ar ne tikai kaimiņu valstīm, bet arī citiem spēlētājiem, lai noturētu uzmanību un lai gūtu vai saglabātu nepieciešamo atbalstu, jo pirmo seku likvidēšanai sekos rekonstrukcijas izaicinājumi un Nepālē nav šādu līdzekļu, lai atrisinātu. Tā būs veselības aprūpes sistēmas atjaunošana un tā tālāk. Tur būs virkne problēmu, kurām būs vajadzīgs starptautiskais atbalsts. Un tikai tad būs iespējams runāt vēlāk par ilgtermiņa jautājumiem, tādiem kā globālā vienlīdzība vai globālais drīzāk taisnīgums attiecībā uz izmešiem un tam līdzīgi.
2: Nu, tam klausītāji šo to komentē, viens raksts sakar, jo tur tomēr darbojās labi, jo tika izglābti arī tūkstošiem skolēnu, tāpēc, ka skolas vadītājs saņēma zvanu 15 minūtes pirms ieradās Vilnis. Rajendra Davādi.
1: Jā, tajā mirklīs kādā. Skolēm,
3: jā, nu droši vien, ka tas bija jau kaut kur no upes augštecas.
2: Kāds, acīm redzot, jā, citādi
3: ļoti,
2: to nevarēja būt.
3: Labi var tikai piecāties par to.
2: Viņš tad rakst, Nepāli ļoti strauji būvē lielas ūdenskrātuves. Tas arī maina temperatūras kalnos. Nezinu.
3: Nu, iespējams, jā.
2: Bet jautājums savādi Ķīnas nostāja, kas okupētajā Tibetā ir uzlikusi totāli informācijas kontroli un nekas tur nav zināms par pazudušajiem.
3: Nē, nu skaitļi jau no Ķīnas puses ir minēti. Nu tas, kas figurēja starptautiskajos medijos. 16 bojāgājušie un 500, nepiln, vai ap 550 pazudušie. Tā ka nav gluži tā, ka klusums. Nu, pēc visa tā, kas ir redzams, tā tīri geogrāfiski, nav arī iemesli domāt, ka Ķīnas valdība šai brīdī kaut ko ļoti slēptu. Un ka tie upuri varētu būt daudz lielāki, diezinu vai. Nu, otrs puses ar Ķīnu jau ir tā. Nu, tā reputācija šai valsts ir tāda, ka sacīs tikai to, ko gribēs teikt. Un šai ziņā tā ir tipiska totalitāra valsts, kas tipiski arī manipulē ar informāciju. Un to, kā šādas valsts rīkojas, mūsu paaudzes ļaudis vēl atceras. Jā, nu tas ir, es domāju, tas atklātības līmenis ir apmēram tāds pats, kā tas bija kādreiz vēlīnajā Padomju Savienībā. Ka, nu, teiksim, pilnīgi noklusēšana nenotiek, bet informācija tiek cenzēta un manipulēta pietiekami plašos apjomos.
2: Bet Ķīna ir skaidrs, bet Nepāla tā ir demokrātija.
1: Jā, tas ir viens, bet otrs, ko es vēl gribēju papildināt pie šīs tēmas, ir par tām mācības stundām, kas būtu jāmācās ne tikai Nepālē. Mēs, protams, varam apspriest, kas vēl Nepālē būtu jādara, bet ir virkne mācības stundu, ko, manuprāt, arī mums šeit vajadzētu izvērtēt. Tai skaitā attiecībā uz to, kā tiek veidotas grupas un kā tās brauc kaut kur. Tas ir viens. Otrais, domājot par šo grupu veidošanu, viens no tādiem sociāliem trendiem, kas pastāv, ir šī vidusšķira slāņa, pamatās ar citu sieviešu, izaugsmas meklējumi, garīguma meklējumi, kā rezultātā rodas iespēja piesaistīt dažādām garīgām praksēm. Es nesaku, ka visas ir sliktas. Par to nav runa, vai visas grupas ir sliktas. Bet tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ka ir nepieciešams domāt par lielāku atbildību, tiem, kas šādas grupas veido un ved kaut kur līdzi, jo, piedodiet, 30 cilvēki, tas nav trīs draugu bariņš, kas ir izdomājis kaut kur ceļot. Un, un

0: pēc šie garīguma meklējumi, kā mēs redzam, nu, tas ir komerciāla nolūka, ja? Un tad ir jautājums, kā izmantos komerciāliem nolūkiem, un tad ir jautājums, kā mēs skatāmies arī attiecībā uz, ja tā ir turisma grupa, kā ir ar gan uzskaiti, gan konsulāro dienestu, sadarbība ar konsulāro dienestu, gan galu galā ar valsts ieņēmumu dienestu, kādā veidā šādi organizatori veido attiecības. Un vēl tas, kas vērojot pēdējo dienu notikumus, ar nožēlu jāsaka, ka mēs redzam, ka priekšvēlēšanu kontekstā arī dažādi politiķi mēģina veidot savu kapitālu, piemēram, aicinot steidzami kādam doties uz Nepālu un pašam iesaistīties, rakt vilkt zābakus un meklēt.
1: Jau nu tur gaida kādu. Tagad, teiksim,
0: tas
1: es arī lasīju.
0: Nu, tas ir traucēt, būtībā traucēt glābšanas darbus.
1: Es lasīju ieteikumu, jā, ka baibai Bražai vajadzēja doties uz... Ziniet, nu, fiziski Bražas kundze ir spējīga, cik zināms.
0: Arī rakt.
1: Arī rakt, jā. Ar sapieru lāpstu un visādi, bet nu nekļūsim smieklīgi un neņemsim šāds ieteikums nopietni. Nu, tas taču tā nenotiek, ka kāds ministrs vai jebkurš cits varētu tur ierasties tagad uz savu galvu un pieprasīt, lai viņam iedod lāpstu.
2: Tā ir dažādas vēl atsrakstiņas lasīs, ka Ķīnē taču varbūt esot bijis iespēja brīdināt Nepālu par to, ja šos vilni pirms tā sasniedz Nepāls robežu, tā to neesot izdarījis. Nu, tad droši vien daudz spekulāciju tagad
0: būs. Tā spekulācijas pastāv arī, jā, un tā spekulācijas tiešām pastāv Āzijā informācijas telpā par to, ka iespēja ir bijusi, ka ir slēpts, bet tās ir šobrīd tikai spekulācijas, nav nekāda pamata.
2: Pabeidzam, šis neatiec īstais uz mūsu tematu, tikai no viena advokāta mums raksta šādi, ka tiem tuviniekiem, kuriem varbūt tiešām tie palikuši bērnu, bizness ir jāvērš šobrīd bāriņtiesā, vai nu aizbildības pār bērniem, vai aizbildības pār īpašumiem nodibināšanai, ka šobrīd Rīgas bāriņtiesā ir iecelts speciāls koordinātors šajā jautājumā.
1: Svarīga informācija.
0: Jā.
2: Nu, labi. Pievēršamies tagad mazlietiņa labākām ziņām, jo, protams, šeit arī cerēsim pēc iespējas ilgāk uz kādām labākām, bet, nu, politiskās aktualitātes tepat Eiropā. Nu, tālākajās minūtēs dzīvosimies pa tuvējām valstīm un, nu, vispirms tuvākajiem kaimiņiem, Igauņiem.
3: Šodien Igaunijas parlaments Rīgi Kogu balso par jauno valsts prezidentu. Gan kaimiņu zemes valsts galvas pilnvar apjoms, gan ievēlēšanas kārtība likumdevēja balsojumā ir līdzīga Latvijas modelim. Pilnvar termiņš gan ilgāks 5 gadi. Šī gada jūnijā līdšanējais prezidents Alars Karis darīja zinām, ka uz otro prezidentūras termiņu nepretendēs. Kā iemeslu viņš minēja tīri personiskus motīvus, lai gan kā var lasīt kaimiņu valsts presē, iemesli esot arī politiski. Jo pagājušo gadu Igaunijas premjerministrs reformu partijas līderis Kristens Mihals lika manīt, ka valdošā koalīcija nav droša, vai vēlas arī turpmāk Kadriorgas pils saimnieka godā redzēt Karisu. Šo varas elitas vēsumu prezidents izpelnījies ar dažiem neuzmanīgiem ārpolitiskiem izteikumiem un žestiem, bet pirmām kārtām ar atteikšanos parakstīt pāris Rīgi Kogu pieņemtus likumdošanas aktus. Viens no likumiem paredzēja Maskavas patriarhāta Igaunijas pareizticīgās baznīcas likvidēšanu. Otrs prasību obligātā militārajā dienestā iesaucamajiem pārvaldīt igauņu valodu, vismaz B1 līmenī. Šie lēmumi padarīja prezidentu Karis par savējo, daudzu krievalodīgo Igaunijas pilsoņu acīs un attiecīgi problemātisku lielai daļai Igaunijas politisko spēku. Šodienas vēlēšanās oficiāli izvirzīta viena kandidatūra. Tā ir prominentā juriste Ille Madise, kura līdz šim ieņēma Igaunijas tieslietu kanclera amatu. Tieslietu kanclera pienākums ir sekot likumu un valdības un pašvaldību normatīvo aktu atbilstībai konstitūcijai, kā arī vispārējiem cilvēktiesību tiesiskuma, demokrātijas, taisnīguma, brīvības un cilvēka cieņas principiem. Lai kandidētu uz prezidenta amatu, pretendentam jāsavās vismaz 21 parlamenta locekļa nominācijas, bet Ille Madise saņēmusi vesels 75. Savukārt ievēlēšanai amatā nepieciešamas vismaz 68 deputātu balsis. Līdšanējo tieslietu kancleri atbalstījusi valdoša labējā centriskā koalīcija reformu partija un partija Igaunija 200, kā arī divi opozīcijas spēki – sociāldemokrātiskā partija un partija Tēvzeme. Pret ir centra partija, kura mēģināja izvirzīt alternatīvu kandidātu – Tallinas Universitātes tehnoloģiju rektoru Tītu Lāniņu.

0: Andu. Nesamierināmā opozīcijā ir konservatīva populistiskā konservatīvā tautas partija, jeb EKRE, kura Madises kandidatūrā saskata nīstā liberālisma iemiesotāju.
1: Divas puslodes.
2: Atgādījums studijā bez mums ir Eduarda notikums komentēja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretārs Sigits Trubērga un Latvijas ārpolitikas institūta direktora Runa Aleksandra Bērziņš-Arenkova. Nu, apsveicam Igauņus ar ievēloto prezidentu šodien.
3: Ar pirmo piegāju.
2: Nu,
4: kas jau ir, piegaida?
2: Jā, bet es gribu jautāt tieši tāpēc. Es atceros iepriekšējās vēlēšanas. Nu, taču gāja grūti un vispār viņiem nu, iepriekš negāja viegli prezidenta izvēlēšana. Tur taču taisīja kārtas, nevarēja vienoties, meklēt tur citu. Kas te noticis pēkšņi Igauņi tādu vienprātīgi šoreiz, nu, bez grūtībām?
3: Šajā gadījumā, manuprāt, ir jāskatās uz to, ka pirmkārt, savukārt tik vienkārši nav gājis ar ministriem, jā. Attiecīgi, tas ir sarežģīts politiskais fons, un šajā gadījumā uz šo prezidenti skatās kā uz tāda saprātīga kompromisa meklējuma rezultātu, jā. Un būtībā viņa pati sevi arī tieši tā arī redz, un tieši tā arī pozicionē, kā to, kas nesīs to kompromisu, un es domāju, ka līdz ar to tā ir tāda partiju ieskriešanās nākošo vēlēšanu sakarā, un tad jau mēs redzēsim, kā taiskaitā šie vēlēšanu rezultāti tiks izmantoti partiju retorikā. Ja, tiesa ir jāsaka, ka attiecībā uz šo kompromisa figūru, tas var pagriezties arī pat pret prašu prezidenti tajā ziņā, ka gan politiskie spēki var izvēlēties atsevišķi, tai skaitā EKRE runāt par to, ka tā ir tāds elites iecelta vai kā daži Latvijā izsakās elites ieliktene, bet plus vēl viņas gadījumā varbūt atkal populisti var izmantot to, dēvējot viņu par tādu pārlieku tehnokrātisku un ņemot vērā šī brīža sabiedrību pieprasījumu pēc emocionalitātes, pēc vienkāršas valodas, šeit varbūt riski vai šī prezidenta to varēs izdarīt. Kā rezultātā tieši tāpēc populistiem tas varbūt tāds padots labs laba tēma.
4: Elitāri cilvēki, protams, populistus un populistu elektorātu vienmēr kaitina. Tas ir tāds tiešām tāda sarkanā lupata šiem spēkiem. Nu, neizbēgam. Ja mēs skatāmies uz to, kā tad izšķīrās šis balsojums, nu skaidrs, tātad valdošā koalīcija atbalstīja, un faktiski tā bija viņa izvirzīta kandidāte, izteikti pro-eiropeiska, izteikti par tiesiskumu, demokrātiju. Nu, viena no vadošajām tieslietu autoritātēm šai valstī. Un cik var saprast, tad šis tieslietu kanclers, tas ir tāds amats, kas sevi apvieno zināmā mērā tādā konstitucionālā prokurora funkcijas. Nu, mums arī ir tās atzīt, kontrolas mehānisms, bet mums tas ir drusku citādi. Šeit ir viens cilvēks, kas ir pirmais, kuram tās atzīt, atskan trauksmes signāli.
2: Tā nav satversmes tiesa.
4: Tā nav tiesa, tas ir, kā es saku, tas ir zināmā mērā satversmes prokurors.
5: Tas, kurš iet uz satversmes.
4: Jā, kurš raksta tās atzīt, pieteikumu, ka viņa prāt tas likums vai tā. Ir Igaunijā arī šis prezidenta apstiprinājuma mehānisms. Jā. Tas arī pastāv, kā jau minēts, bet nu, šis ir vēl viens, tā sacīt, līdzsvara mehānisms. Tas ir viens, un ietilpst viņa kompetencē arī lielā mērā tas, ko Latvijā dara tiesības sargs. Tā tad rūpes par cilvēka cieņas, sociālā taisnīguma, un tā tālāk ievērošanu, un es saprotu, ka tas ir tas, kas Madises kundzes darbībā imponēja sociāldemokrātiem, kas ir opozīcijas partija, kāpēc sociāldemokrāti viņu bija gatavi jau faktiski no sākuma konsekventi atbalstīt. Nu, un tad izšķirošais, kā angliski saka, kingmaker, tā tad izšķirošās zelta balsis piederēja Tēvzemes Savienībai. Klasiskajai igauņu nacionalistiskajai partijai, mūsu nacionālās

0: apvienības analogam ļoti lielā mērā. Un te visu izšķīra tas, ka Madises kundze ir bijusi vienmēr izteikta igauņu valodas aizstāve. Pretēji Karisa kungam, kuram tur bija lūk šīs nianses viņa darbībā, tad viņa ir ļoti arī par to, kā igauņu valoda funkcionē, un tas, ko var lasīt Igaunijā, ir nemazākas problēmas izrādās ar igauņu valodas lietošanu, kā tas ir Latvijā. Sevišķi Ziemeļaustrumos, Narvas apgabalā, lielā mērā igauņu valodas apguvē tur tiek dēvēta par Potjomkina sāģu.
1: Jā, un te gribētos piebilst, ka kopumā krievalodīgie Igaunijā, kā rāda priekšvēlēšanu aptauju rezultāti, 60% no viņiem vispār nevarēja nosaukt nevienu kā to preferenci no tiem kandidātiem, jo vispār jau bija 8, ja? Un nevienu no 8 krievalodīgi īsti nespēja nosaukt. Un te jautājums, manuprāt, nav tikai par valodas lietojumu, kas, protams, ir aktuāls, bet es to papildinātu vēl, viens ir ar zināmu apātiju un nespēju identificēties ar politisko procesu, un līdz ar to arī zināmu atsvešinātību no valstiskuma kā tāda, un starp citu, tas ir tas, ko mēs runājam arī Latvijas sakarā, ja? Ka liela daļa, es zinu, ka daudzi kritizētu jēdzienu krievalodīgie, ja? Bet, nu, teiksim, tie, kam pirmā valoda mājās ir krievaloda, viņi neidentificē ar politisko režīmu, ar valstiskumu. Pat, ja mēs runājam par patriotismu, tas patriotisms ir drīzāk lokāli patriotisms, tā ir identifikācija ar fizisku vietu geogrāfisku, nevis ar valsti. Un tas šeit iezīmēs arī taiskaitā Igaunijas vēlēšanas sakarā. Plus vēl, protams, ka ņemot vērā gan izvietojumu, gan dzīvi citā informācijas telpā, ir gluži vienkārši cits prioritāts.
2: Te gan es gribu arī ātri atgādināt, ka tomēr prezidente, kaut arī nacionālisti, kā kingmakeri viņu atbalstīja, bet viņi tomēr ļoti uzsver līdzsvaru starp drošību un cilvēktiesībām, drošību un brīvībām, vai ne? Tātad kaut kur varbūt arī tāds liberālāks vēlētājs tur saskatīja kaut ko simpātisku, bet tu saki, ka pavisam te pilnīgi aizgāja tik mierīgi un tik gludi, bet patiesībā, nu, pirmkārt jau Ekre tur sniedza pieteikumu, ka lūk, augstākajā tiesā, kad vai tad viņa vispār drīkst kandidēt, ņemot vērā viņas šo pozīciju, ļoti ātri tika pieņemts lēmums, ka drīkstot gan, bet manuprāt, varbūt pat mazāk pamanīts, bet būtiskāks bija šī brīža Igaunijas vēstnieka ASV, kurš tikko ir devies uz ASV, un pirms tam bija Igaunijas vēstnieks Ķīnā, un vienu laiku pat bija aizsardzības ministrs pirms kādiem 10 gadiem. Viņš ļoti kritizēja, viņš vispār ievēlēšanas procesu, interesanta situācija, top diplomācija valsts, bet viņš saka, es vispār būtu varējis arī iet par prezidentu, bet es tur baigi aktīvi nevācu tās balsis, bet mēs šo darbu izdarītu ļoti labi. Un viņš kritizē to, ko arī Latvijā, turpinot Sigits paralēles ar Latviju, mēdz kritizēt, viņš nosauca šo vēlēšanu sadaļu par ēnu teātri. Tātad, nu, dažlaps tur, kā saka, sarunā kaut ko aizkulisēs, izbīda, un tai brīdī, kad šīs kandidatūras nonāk jau apspriešināt, tur jau daudz kas ir izlēmts, un viņš faktiski publiski gan Igaunijas mēdījos, gan arī savos sociālos mēdījos saka, kur tad tā debate, kur tad tās diskusijas, vai ne? Un šis, manuprāt, tas ir kaut kas, kas nāks atpakaļ. Kaut arī mums ļoti dažādi parlamenti, es nezinu, jūs esat bijuši Igaunijas parlamentā, ekspresionisma stils, viss vienos trīstūros, viss zils, bet tad, kad viņi dibināja 18. Gadā valsti, viņi teica, mēs visu gribam savādāk, paņēmu jaunus arhitektus, kuri pilnīgi traku parlamentu uzbūvēja. Malači, īstenībā. Bet problēmas viņiem ir tieši tādas pašas, kā mūsu tradicionālajā parlamentā.
1: Jā, nu, un te jāsaka, ka liela daļa Igaunijas sabiedrības atbalsta tātad tautas vēlētu prezidentu, un šai ziņā varbūt, ka tiešām varbūt jautājumi. Te pašā laikā, manuprāt, tas pats Latvijas piemērs, turpinot salīdzinājums, rāda, ka, nu, mēs varam atskatīties, mums ir bijuši vairāki kompromisa kandidāti.
3: Jā, jā.
1: Pat, ja sākotnēji mēs tieši tā komentāri esam skatījuši.

0: Tas izrādījušies ļoti veiksmīgi prezidenti. Pat ļoti veiksmīgi atceramies Vairu Vīķi Freivebergu, kā viņa tika ievesta, kādā šajā procesā izvēles un diskusiju. Līdz ar to es domāju, ka te mums tiešām ir jāskatās, kā pati sevi īstenos jaunā prezidenta.
1: Lai gan pēc Vairas Vīķes Freibergas vēlēšanām, tad arī atlēt vēlēšanām, mēs jau, jo toreiz var arī sākumā tika bīdīt visi tie saucamie formālie, kur zināja, ka neviens viņu tāpat nekļūst par prezidentu, vai ne? Un tad jau Latvijā tad mazliet tāds piespiedu mehānisms, ka mums tām diskusijām jābūt, mums iepriekš jau jāzina, cik laiks mēs tā kā esam.
2: Vispār jau Latvija var uz Igauniju zināmā mērā kā uz savu spoguļu attēlu skatīties. Mēs esam ļoti, ļoti līdzīgi, ja mēs ieliekam mūs kaut kādā plašākā kontekstā. Un arī šeit nu, tās ir apmēram tās pašas problēmas, kas lielā mērā rodas no tā, ka pie šīs prezidenta ievēlēšanas kārtības un izvēles kārtības nu, ir vienmēr šī svārstīšanās politiķi vai nepolitiķi. Politiķa problēma ir tā, ka viņš tomēr neizbēgami ir saistīts ar kaut kādu politisku spēku vai virzienu. Cilvēks, kas nāk no pilnīgi ārpus politikas, kā Karisa kungs, viņam bieži vien ir lielas problēmas iekļauties vispār šai politiskajā rāmī. Šie cilvēki bieži vien ir pārāk stūraini un līdz ar to saskrāpē tur šo, visu šo politisko anturāžu. Un es domāju, Ilvesa kungam arī bija līdzīgas problēmas Igaunijā un līdzīgas problēmas, es teiktu, bija Levita kungam Latvijā. Un, teiksim, cilvēks, kas ir jau politikā, apbružāts, tādā ziņā veiksmīgāk. Vai tas ir veiksmīgāk kopumā? Nu, nebeidzama diskusija, un bet vērta diskusija.
3: Igaunijas sistēma jau tos apbružātos patiesībā izspļoja, tāpēc, ka ja tu esi politiķis, tad tās divas trešdaļas sakasīt
1: nu jā, ir grūti.
3: Koalīcijas nu, apstākļos un multipartiju apstākļos vai grūti.
1: Un tad jau nav divas trešdaļas viņam vēl tā elektora kolēģija, vai ne, kas tur jau vispār, nu, tad šoreiz viņi visu to paspēja veiksmīgi apiet, likt tālu nebija jāiet, bet iepriekš jau tik gludi negāja.
3: Vēlam visas veiksmes.
1: Nu, vēlam viņiem, jā, protams, tur arī prezidenta nozīme tikpat nu, līdzīgi kā mums Latvijā, vai ne, nav jau viņam tā teikšana. Bet, ja runājam par prezidenta nozīmi Igaunijā, vēl jau interesantāk saprast, ir karaļa nozīme. Varam Norvēģijā, jo tur tāt ir cits valsts vadītājs.
4: 28. augustā savas šīs zemes gaitas noslēdza Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš devās mūžībā dzīves 90. Un valdīšanas 36. Gadā, atstādams pavalstniekiem lielākoties pozitīvas atmiņas. Vairāku stihisku nelaimu situācijās, tai skaitā Covid-pandēmijas laikā, karalis pārliecinoši uzņēmās sabiedrības morālā līdera lomu, iemantodams pavārdu nācijas vectētiņš. Haraldu tronī nomainīs viņa dēls, līdzinējais troņmantnieks Hokons, 8., kurš pagājušajās pāris desmitgadēs jau vairāk kārt pildīs valdnieka amata pienākumus, kad viņa tēva veselības stāvoklis bija sašķobījies. Jaunais valdnieks dienējas karaflotē, studējas sociālās un politiskās zinātnes, darbojies Norvēģijas ārlietu dienestā un ANO struktūrās. 1990. Gadā Norvēģijas karalistē mainījās troņa mantošanas kārtība, atsakoties no mantošanas primāri pa vīriešu līniju. Taču lēmumam nebija atpakaļējoša spēka, tāpēc troni tagad manto Hokons, nevis viņa vecākā māsa, princese Merta Luīse. Toties jaunā karaļa vecākais bērns, princese Ingrīda Aleksandra, tagad kļuvusi par pirmo troņmantnieci modernās Norvēģijas vēsturē. Kā praktiski visās Eiropas konstitucionālajās monarhijās, arī Norvēģijā karaļa loma varas mehānismos ir pamatā ceremoniāla un reprezentatīva, taču jo lielāka ir valdnieka morālās autoritātes nozīme. Diemžēl karaļa Hokona reputācija šai ziņā krietni pabojājuši viņa ģimenes locekļi, viņa sieva tagadējā karaliene konsorte Mete Marita un viņas dēls no iepriekšējām attiecībām Marius Borgs Heibijs. Jaunais cilvēks, kuru karalis Hokons audzinājis kā paša bērnu, ticis apsūdzēts vairākos desmitos noziedzīgu nodarījumu epizožu, tai skaitā seksuālā vardarbībā un vardarbībā ģimenē, ar narkotikām saistītos noziegumos un citos nodarījumos. 15. jūnijā tiesa atzina Heibiju par vainīgu divos izvarošanas gadījumos – vardarbībā ģimenē, narkotiku izplatīšanā un virknē citu noziegumu, piespriežot 4 gadu cietumsodu. Tā kā spriedums ir pārsūdzēts, Heibijs šobrīd atrodas mājas arestā. Savukārt karalienes

konsortes vārds figurē bēdīgi slavenajā Epstīna lietā. Mete Marita sarakstījusies ar pasaules slaveno dzimumnoziedznieku un pat uzturējusies viņa īpašumā Floridā. Tas viss pamatīgi iedragājas Norvēģijas karaļnama labo slavu sabiedrības acīs.

0: līdzās tiešām reprezentācijai, ceremonijām, ir tas, kas daļai izskanēja arī tēmas pieteikumā, tas ir šis morālās līderības jautājums. Un kopumā valstī viens ir tiešām tie simboliskie notikumi, kas veido nāciju, bet otrs ir simboliskās figūras, simboliskie tēli, kas veido nācijas gan vēsturisko atmiņu, gan pašapziņu. Un šeit karalim Norvēģijā ir visai liela loma.
1: Nu, bet tad jāpiemin viss stāsts, ko tikko, man liekas, Edvarda apkopojumā bija. Izvarošanas, narkotikas, Epstīna faili, kā tur vairs morāla autoritāte.
2: Jā, un šeit ieslēdzās otrs karaļnamas simpātija iemesls. Atkal spogulis, ja mēs redzam sevi, katrā ģimenē pa kādai melnai avī, kā saka, vai ko darīt, ja tev ir partneris, kuram ir bērns no iepriekšējām attiecībām, ja, un tā tālāk. Principā jau es domāju, ka tas izdzīvošanas un veiksmes stāsts, līdzīgi kā citos karaļnamos Eiropā, ir tas, ka ir monarhija ir nekaitīga kļuvusi. Nevienam galvas vairs nelido karalienes untuma dēļ, un monarhija faktiski ir noslēgusi tādu sadarbību ar vidusšķiru. Nu, mums ir tās skaistās kleitas, un jūs varat skatīties, kā mēs dzīvojam, bet nu, mēs jau neesam tomēr dievi virs zemes. Mums ir visas tās pašas problēmas, bet tajā pašā laikā arī jūs varat kļūt par mums. Galu galā, nu pat aizsaulē aizgājušais karalis bija pirmais Norvēģijā, kurš aprecēja un pieprasa un teica, ka es tad vispār neprecēšos, ja man neļaus manu izredzēto aprecēt, kura nebija ar karaliskajām asinīm. Tad tagad vispār ziemeļu monarhijās tā ir absolūti normāla lieta. Dažs labs arī šāmani aprec. Tā kā es domāju, ka tas tā saucamās velosipēdu monarhijas šarms ir tieši tajā.
1: Vispār,
2: ka tā nav izcila, nav perfekta.
1: Viņš kam vajag karali? Man nevajag.
3: tev to nesaprast.
2: Bet tas, mums protams, nekad ir apmāns. Tas ir apmāns.
3: Ne, te tiešām jāņem vērā tāda lieta, ka no vienas puses nu, ir fiksēta tendence, ka arvien vairāk laikam ejot, cilvēki kļūst vienkārši vienaldzīgi pret. Ne tā, ka viņi gribētu tikt vaļā no karaļa un būtu tāda izteikta republikānisma kustība kaut kur šais konstitucionālajās monarhijās, jo tas absolūti netraucē un reizēm pat varbūt palīdz demokrātijas procesam. Un tas, ka Skandināvijas konstitucionālās monarhijas ir tajā pašā laikā visattīstītākās mūsu planētas demokrātijas, ar visattīstītākajām brīvībām un tiesiskumu. Nu, tas arī par kaut ko liecina. Bet nu, ir tā, ka sabiedrība vienkārši kļūst neinteresēta. Arvien vairāk ir to cilvēku, kuriem ir viena alga. Ir tāds karalis nav un ar ko viņš tur nodarbojas. Nu, pagaidām gan to ir joprojām mazākums. Un vēl tas, ka karaļu reitingi, kas arī tiek fiksēti, konsekventi visās šais konstitucionālajās monarhijās ir augstāki nekā pie vāras esošajiem valdību vadītājiem, premjerministriem, kuri ir faktiskie vāras īstenotāji un faktiskie politikas realizētāji. Un, nu, kā lai saka, man liekas, tais sabiedrībās ļoti daudziem patīk tomēr tas, ka ir tāda autoritāte, kas ir ārpus politiskajiem ķīviņiem, ārpus politiskajām izvēlēm, kaut kas, kas stāv tieši pat ne pāri, bet ārpus. Nu, mēs jau arī tomēr ievēlam prezidentu, lai mums arī būtu figūra ārpus politiskā, zināmā mērā politiskā mehānika.
1: Nu, šis ir tas jautājums, ko es gribēju jautāt, cik mēs varam vilkt paralēli starp prezidenta institūciju, jo pieņemsim Latvijā, un karaļnam institūciju, jo tādā pilnvaru ziņā jau kaut kādas tur paralēles ir.
0: Kaut kādas paralēles ir tomēr tieši politiskais process ir tā izšķiroša atšķirība, ja, tomēr troni mantoja, ja, kamēr prezidentu ievēl. Un vēl es gribēju piebilst, ka šis troņa mantošanas jautājums sabiedrī dažādās konstitucionālās monarhijās Eiropā tomēr atšķirās. Mēs diezgan daudz tikko runājām par ziemeļvalstīm, bet ja mēs salīdzinām ar Lielbritāniju, nu tur tas atbalsts krīt. Un īpaši krīt, un tāpēc saka, ka iespējams monarhija vislielākā iespējamība, ka varētu būt apdraudēta, ir Spānija. Un tur jauno cilvēku, šis atbalsts monarhijas ideja ir pavisam zems. Bet te mēs varam arī paskatīties, kādi politiskie uzskati ir jauniem cilvēkiem Spānijā, ja? Dominējoši.

0: šie. Un tas dos šīs atbildes par to, kā iespējams ilgtermiņā tomēr politiskais process varētu mainīties un monarhijas varētu ne tikai veidoties tā, ka mazinās monarhu, lai arī ierobežotā loma, bet iespējams tās varētu arī izjust.
1: Bet jāsaka, ka šī, un absolūti tik tiešām pirmkārt jau termiņš jau pats par sevi prezidentam un monarham ir atšķirīgs, bet arī tās funkcijas, kuras veic monarhs, šīs funkcijas uz mūžu faktiski ir augstākā līmeņa tīklošanās. Kāpēc viņi pazina Epstīnu? Tieši tā, tāpēc ka Epstīns bija tīklotājs, ne tikai seksa noziedznieks. Un tā arī par Spānijas karali runā, ka šīs attiecības paspēlēt kopā golfu, galu galā visi radinieki, vai ne? Tur, ja pameklē, skaidrs, ka kā mēs jau Eiropas vēsturē zinām, karus tas nenovērš. Bet sarunāt, kaut ko uzzināt tieši tā, jo tas ir ārpus politiskā procesa, var. Un es domāju, ka šeit, tad, kad mēs runājam ar kolēģiem no monarhijām, ar politikas zinātniekiem, viņi uzsver šo funkciju, kura nav publiska, bet kura tomēr valsts pārvalde ir vērtīga, jo karalis var piezvanīt savam brālēnam un pajautāt, kas jums LR ratā notiek.
2: Apmēram tā, jā.
3: Bet, ja mēs runājam par šo pašu karali kā tādu, ko tad mēs no šī varam sagaidīt? Hokons astotē.
2: Nu, pats par sevi viņš ir ļoti, es teiktu, līdzīgs savam, var teikt, kolēģim Dānijas karalim. Starp citu, Norvēģijas karalis ir vienlaicīgi arī Dānijas princis. Tur ir dinastiskas radniecības sakari vēl kopš diezgan tālas pagātnes. Šie karaļinām ir saistīti. Nu, protams, ka šie troņmantnieki kopš mūža sākuma tiek gatavoti šai funkcijai. Un tas arī ir viens liels plus, ka cilvēks tiek gatavots šai misijai, šim savam mūža uzdevumam. Un viņam ir jāizdara vairākas lietas. Vispirms viņam ir, mūsdienās tas jau tiek uzskatīts par normu, ka viņiem ir jāapmeklē valsts bērnu dārsts un skola, kā visiem normāliem pilsoņiem, pavalstniekiem. Viņiem ir jāiziet militārais dienests, un tad daži izvēlas arī virsnieka karjeru kādu laiku, daži, kā pašreizējais Norvēģijas karalis, vienkārši nodien zināmu termiņu, un pēc tam, protams, augstākā izglītība ir obligāta, un darbība diplomātiskā dienestā arī pieder pie ļoti bieža komplekta. Nu, skaidrs, ka šie cilvēki, nu, faktiski, mēs uz viņiem visiem paskatāmies, nu, viņi stipri, stipri līdzīgi viens otram stājā, vai tas būtu Nīderlandes Vilēms Aleksandrs, vai tas būtu Spānijas Filipe, vai kāds cits. Viņi zina, kā viņiem būs jāizskatās, kā viņiem būs jāuzvedās visa sava mūža garumā.
0: Bet nu, te ir jāsaka, ka šis konkrētais karalis, viņš tomēr ir arī bijis tēva reģents daudz un ilgstoši dēļ tēva slimībām. Līdz ar to viņš arī ne tikai ir mācījies, bet jau arī praktiski darbojies
3: tajā visā. Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs, Latvijas universitātes pasniedzējs Sigits Strubergs un Latvijas ārpolitikas institūta direktors Rīgas Taņunāšu tāds pētniece un Aleksandrs Bērziņš arī kaut. Paldies, mēs par atnākšanu. No tāda mums šodien starp ļoti skumjiem un ļoti gaišiem tematiem man liekas reizēm bijām. Edvards Liniņš, raidījuma līdzautors, Aidis Tomsons, producēja mūsu raidījuma Evi Junām. Tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas uz sadzirdēšanās.
4: Divas puslodes. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīne Liepzarē. Spānijas pilsētās 10 000 cilvēku vakar izgāja demonstrācijās, protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Ceutā situācija ir saspīlēta kopš jūlija beigām, kad dažu dienu laikā tur no Marokas ieradās 72 000 nelegālo migrantu, izraisot Eiropas līmeņa trauksmi par migrāciju. Lai gan lielākā daļa migrantu pēc dažām dienām devās prom, Ceutā vēl ir palikuši aptuveni 5 000 nelegālo imigrantu, kas joprojām klīst pie ielām un guļ pludmalēs. Spānijas pilsētu ielās vakar izgāja 10 000 cilvēku, pieprasot risinājumu un vainojot Spānijas premjera Pedro Sančeša valdību krīzes nerisināšanā. Nepālā turpinās mirušo atpazīšana pēc postošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedz 1225. Vairāk nekā 4700 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, viņu vidū arī 33 Latvijas ceļotāji. Nepālā vakar ieradās ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kurš Latvijai palīdzēs nodrošināt saziņu ar Nepāls varas iestādēm. Ar vietējām iestādēm sazinās arī Latvijas goda konsuls. Tikmēr Latvija plāno iemaksāt 100 000 eiro īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepāls iedzīvotājiem plūdu izraisīto sēku mazināšanai. Tā liecina ārlietu ministrijas sagatavotie dokumenti izskatīšanai valdībā. Naudu plānots iemaksāt īpaši izveidotā Nepāls premjera katastrofu sēku novēršanas fondā. ASV pilsētā Minneapolisā notikusi apšaude, kurā nogalināti 2 cilvēki un vairāk ievainot, to starp 3 policisti, tā paziņojas policija. Arī iespējamais uzbrucējs ir miris, taču pagaidām nav zināms, kā viņš gājis bojām, uzbrukuma motīvs vēl tiek skaidrots. Polija pagarina pagaidu kontroli uz robežas ar Lietuvu un Vāciju vēl 6 mēnešiem līdz nākamā gada 30. martam, tā vakar paziņoja Eiropas komisijas pārstāvis. Polijas iekšlietu ministrija otrdien paziņoja, ka plāno pagarināt kontroli, jo nelegālās migrācijas maršruts caur Baltkrieviju un Baltijas valstīm joprojām tiek aktīvi izmantots. Polija neizslēdz iespēju atcelt kontroli agrāk, ja situācija pie robežas uzlabosies, tā norādījis Polijas iekšlietu ministrijā. Tālāk par notikumiem pašmājās. Ministru prezidents Ānis Kulbergs no apvienotās sarakstu uzdevis pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi Latvijas ostās. Premjers piektdien arī sasaucis ministru kabineta ārkārtas sēdi, kur atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par krāvu apjomiem un izcelsmi. Ukrainas amatpersonas ir informējuši par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās zagto graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietot arī caur Latvijas ostām. Saima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības. Viņa demisijas pieprasījumu saimā iesnieguši 10 partijas. Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceru slēgt Pātrnieku robežķēsošanas punktu. Par atbalstu Dombrovas demisijai iepriekš arī paziņojis progresīviem, norādot, ka Dombrovas savā līdzinējā darbā iekšlietu ministrijas amatā ir pasliktinājis kopējo drošības situāciju valstī. Rīgas tehniskās jaunredz nama Annas 2 un bērnu zinātnes centrā Tekno Annas pagrabā šodien 3:00 sāksies atvērto durvju diena svētki Annas ielā. Pasākums būs iespēja iepazīt jaunredz nama daudzveidīgās interešu izglītības programmas, arī satikt pedagogus, iesaistīties aktivitātēs, kā arī atrast jauniešiem dažādas aktivitātes jaunajam mācību gadam. Izskan Latvijas radioziņas 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 13 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 95%. Dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, pa laikam lietus, vietām arī stipras lietus un pērkona negaiss, putīs dienvidriet

0: Rietumu vēju un gaisa temperatūra būs 16-20 grādi.
1: Jebkuram pieaugušajam ir grūti atcerēties, kādi mēs bijām kā bērni un kā mēs skatījāmies tad uz pasauli. Bet ja mēs mirkli spētu iedomāties.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Skaidra un bagāta valoda bērnam palīdz ne tikai sarunāties, bet arī formulēt viņa domas, stāstīt un saprast citus, gal galā arī labi mācīties. Kā šo prasmi veicināt ikdienā un cik liela nozīme ir ģimenē dzirdētāji valodai, grāmatām, skolai un ekrāniem? Vai bērna valoda iespējams mērķtiecīgi izkopt, vai vienmēr tas izdodas un vai var pienākt brīdis, kad to darīt ir jau arī par vēlu? Par to sarunu šodien ģimenes studijā radījuma producenta. Ir Ieva Smilga, studijā Agnese Linka un šeit es sveicinu arī Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes asociēto profesori Guntu Siliņu Jasjukeviču. Labdien!
4: Labdien!
3: No šīs pašas izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes arī lektore un neiropsihologe Anita Zdanoviča šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināt!
4: Labdien.
3: Logopēde un runas un valodas centrs izveidotāja Līga Janovska, viņa arī divu mētu mamma, šodien kopā ar mums ģimenes studijā.
5: Labdien.
3: Un Mārupes pamatskolas sākumskolas skolotāja Viktorija Zemīte Morozova, sveicināta.
6: Labdien.
3: Galaži arī jūs klausītāji varat iesaistīties šajā sarunā, jums dots vārds, ja vēlaties kopā jautāt speciālistēm šeit klātesošajām vai arī pastāstīt kādu savu pieredzi saistītu ar bērnu valodas attīstību, tad droši rakstiet mums, WhatsApp numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt rakstiskas ziņas redzīmam ģimenes studiju no Latvijas Radio 1 mājaslaps gaidīsim, tātad jūs jautājumus vai komentārus. Es gribu jūs sākumā lūgt īsumā un tā koncentrēt izstāstīt pamatlietas, kas mums vecākiem ir jāzina, jāsaprot par bērnu valodas attīstību, kas to virza un kas to veicina. Tāds ABC šajā jautājumā, ja varētu lūgt Gunti jūs sākt.
4: Jā, nu pirmkārt, vecāki savam bērnam ir pirmais paraugs, valodas paraugs. Un no tā, cik attīstīta, bagāta valoda ir vecākiem, būtībā mēs varam cerēt arī šādu pašu rezultātu redzēt bērnos. Un tāpēc arī jāatcerās, ka vecāki liek pamatus arī ieradumiem, sarunāties, ieklausīties, būtībā pamatus arī vērtību izpratnei un attiecīgi tad komunikācija ar savu bērnu. Tas, vai mēs viņā ieklausamies, vai mēs veltam viņam uzmanību, cik lielā mērā mēs nodrošinām arī viņam šo te pieredzi būt dažādās vidēs, būt dažādās kultūra telpās, saskarties ar dažādām lietām, cilvēkiem, notikumiem, priekšmetiem, tas rada šo te ietveru valodas attīstībai. Jo gal galā bērns jau sāk pasauli vispirms nosaukt vārdā. Un attiecīgi, jo bagātāk ir tā vida apkārt, jo labāk mēs šo pasauli spējam nosaukt vārdā. Tas ir tāds pirmais, varbūt, tāds skats šo, bet noteikti kolēģiem arī ir.
3: Jā, net ko jūs papildinātu? Kas vēl ir svarīgās pamatlietas, kas veicina veidot cilvēku valodas attīstību par dzīves sākumu domājot?
7: Jā, labā ziņa ir tāda, ka pateicoties evolūcijai mums principā visiem ir iespēja vismaz kaut kā iemācīties runāt, ja vien nav ļoti smagu medicīnisku iemeslu, kāpēc nē. Tā ka runāt mēs iemācāmies visi un tā būtiskākā šī droši vien tiešām ir kvalitāte, cik mums būs šī valoda izkopta un tur gan... Jā, tā variācija var būt diezgan liela, attīstības dinamika var būt diezgan liela un ļoti, ļoti liela individuālā atšķirība, kurā brīdī tie bērni attīstīsies līdz kaut kādam noteiktam rādītājam. Šīs individuālās atšķirības starp bērniem ir daudz lielākas nekā, piemēram, dzīvuma atšķirības vai citi parametri, bet es noteikti pievienošos kolēģei un arī, jā, nu, principā valodas uztvere un spēja jau iemācīties atpazīt vismaz mātes balsi un dzimto valodu, kā viņa skan, sākas vēl grūtniecības laikā. Un nu, bērni jau piedzimst to diezgan labi spēj atpazīt šo savu dzimto valodu un ļoti ātri jau sāk arī mēģināt veidot pirmās skaņas. Un tad tas, augšanas periods, kas ir viskritiskākais valodas attīstībai, noteikti viennozīmīgi ir pirmie trīs mūža gadi.

0: Tas ir principā vairums bērnu, kuriem ir neirotipiska attīstība, kuriem nav kaut kāda īpaša traucējuma, tad viņi šajos pirmajos 3 dzīves gados jau ir apgūši visus valodas pamatlikumus. Protams, vārdu krājums viņiem vēl ir relatīvi maziņš. Un viss, noteikti viss svarīgākais, kritiskākais faktors, ko rāda visi mūsdienu pētījumi, ir tas, cik daudz ar bērnu notiek savstarpēja komunikācija. Nevis, cik daudz viņš ir eksponēts valodai, cik daudz viņš dzird valodu. Tas, protams, arī ir būtiski un ir ļoti svarīgi arī valodas kvalitāte. Bet tas viskritiskākais faktors, kurš sadala bērnus, cik viņi būs veiksmīgi šīs prasmes lietošanā, ir vai ar viņu runā. Nevis uz viņu, viņam saka, bet vai kaut ko saka, viņam gaida atbildi no viņa, vai ir šīs savstarpējā saruna. Un, protams, nu, tā droši vien primāri ir neizbēgami ģimenes atbildība.
1: Jā, kompetence. Līga, ko jūs vēl papildināt?
2: Jā, es gribētu papildināt to, kad redziet, bērns ir tas, ko viņš piedzīvo. Un to, ko mēs redzam, ir viss, ko viņš patiesībā ir piedzīvojis. Un Anita arī, ko minēja, tā ir šī saruna, kurā viņš piedzīvo ne tikai kā skaņu vārdu, kas iziet no pieaugušā, bet viņš viņu piedzīvo arī vizuāli, kas ir ļoti svarīgi mazam bērnam, ka viņš redz, kā pasaka, un ja tajā vēl ir pieskāriens vai šī kopā būšana, šī telpa, kurā viņš ir, un patiesībā jau ir tā, jo vairāk maņas bērns piedzīvo komunikācijā vai vispār agrīnajā attīstībā ļoti svarīgi, ka viņš attīsta sevi pilnīgāk, jo viņš labāk arī attīsta runu. Ja, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs koncentrējamies ne tikai uz runu, ko bērns pasaka, bet cik bagāta ir šī vide, lai viņš piedzīvo sevi, savu ķermeni šajā vidē un apzinās sevi
1: šajā vidē. Nu, kas šajā gadījumā būtu jāsaprot ar bagāta vide?
2: Bagāta vide, kad bērnam ir arī nodrošināta kustība, daudzveidība, ja? Jo vestibulārā sajūta, prepriocepcija, kas ir sava ķermeņa jušana un taktīlā sajūta, ir pamatu pamats veiksmīgai runas valodas attīstībai, jo tā ir īstenībā tas ir kaut kas ļoti smalks un niansēts un neiroloģiski sarežģīts, un mēs sākam ar lielām kustībām, ar savu ķermiņu apzināšanos.
1: Nu tā pavisam praktiski, kas šajā ziņā, domājot par mazulīšu vecākiem, strādā par labu un pret
2: pavisam, piemēram, pavisam mazam zīdainim, tas būs, kad mazu zīdaini apģērbjot, tās ir brīnišķīgs brīdis mammai ar bērnu veidot kontaktu, jo tu pieskaries, tu jau viņam stāsti par viņa ķermenīti, par to, ko tu dari ar viņu. Tu veido acu kontaktu, un tas ir milzīgs ieguldījums tālāk runas un valodas attīstībā.
1: Lūkā, pat šīs, jā. Mm-hmm. Viktorija, vēl kaut ko jūs papildinātu, kas ir svarīgs?
3: Viss izstāstīja, jā, no savas puses noteikti arī grāmatu lasīšanas mazulīšiem priekšā ar dažādām intonācijām, kur ļoti bagātīga valoda arī ir, ko bērniņš jau klausās no mazotnes vai arī puncī esot, kā arī grib noteikt ar par kultūras, jau no mazām dienām baudi kultūras telpas apgūšana, teātris, šobrīd ir dažādi koncerti, kur ir iespējā bērniņam redzēt un izjust savādāk to visu, ne tikai to mūsu ikdienas valodu, bet nu jau literāro un teātra.
1: Mm-hmm. Nu jā, tātad sarunāšanās visos veidos, priekšā lasīšana, mūzika, dziesma, tas viss, nu tas ir tas zelta standarts, kas veicina arī valodas attīstību, vai ir vēl kaut kas nepieminēts, ko vecāki var darīt, vai ko viņiem būtu ieteicams darīt, lai veicinātu tieši bērnu valodu?
4: Es teikšu tā, ka reizē mums šķiet, ka kaut kā jāveido tā saruna, nu, rēķinoties ar tā bērna niecīgo, varbūt, dzīves pieredzi. Bet man šķiet, ka ļoti svarīgs ir tas izaicinājums. Un reizēm tas izaicinājums patiesībā ļauj spērt lielāku soli attīstībā, attiecīgi bagātināt vārdu krājumu un tā tālāk. Un, piemēram, dažkārt esmu dzirdējis pat no skolotāja auditorijas, ka saka, ka, nu, teiksim, folkloras teksti varētu būt par sarežģītu, par grūtu, jo tur taču tik ļoti daudz to vārdu, ko bērns noteikti savā ikdienā apkārt nedzird, jā, vai šajos tekstos tiek minētas lietas, kas vairs nu, nav mūsu

0: ikdienā sastopams. Bet tajā pašā laikā, jā, tas ir stāsts par to, cik lielu uzmanību mēs veltam, piemēram, ja mēs šādus tekstus izmantojam, veidojot atkal jau ieradumu, piemēram, lasīt regulāri par to parunājoties arī dzene un tā tālāk, arī vārdus skaidrojot. Jā, ka šķiet, ka tomēr tas, tā gudrība būtu tomēr, jā, mazliet izaicināt šo bērnu katru dienu, attiecīgi tādā veidā veicinot šo izaugsmi.
1: Mm-hmm. Es, Gunti, jūs teiktajā arī pašā sākumā sadzirdēju, ka jūs minējāt laba valoda vecākiem, labi runātāji vecāki. Tas dod ļoti liels izredzes, ka bērnam pašam arī šī valoda, runas spējas, verbālās spējas attīstīsies labā līmenī. Vai tas tā vienmēr ir automātiski vai arī, nu, tomēr labas spējas šai ziņā vienam ir vairāk, otram mazāk dabas dotas?
0: Nu, kā kolēģi minēja, tad mēs katrs esam unikāls cilvēks ar savu unikālo, nezinu, ceļu pasaulē un tam līdzīgi. Un jā, protams, ka var būt dažādi valodas traucējumi arī vecākiem ar ļoti, ļoti lielisku valodu, jā, un bērni attiecīgi varbūt nu, nespēja tik labi šo
1: Nu, bet par traucējumiem izpēc. Varbūt nerunājot, vienkārši jā. Vienam vairāk talants šai jā, ziņā, vienam sportā, vienam mūzikā, bet vienam verbālās spējas.
0: Jā, bet tas, piemēram, mēs varam, protams, trenēt arī iesaistoties tiešām regulārā komunikācijā, veidot kā ieradumu, piemēram, parunāties, kā mums pa dienu gāja vai ko mēs piedzīvojam, par ko mēs smējāmies, par ko mēs bēdājāmies un ko mēs labi sapratām par dzīvi. Tas, protams, tas ir trenīši. Būtībā mēs valodu katru dienu trenējam un katru dienu pilnveidojam. Un tad, vadoties no šādas pieejas, jā, tad tā izaugsme viennozīmīgi būs, ja mēs strādāsim pie tā.
2: Jā, nu, protams, ka mūsu ģenētiskais mantojums, iedzimtības faktori ir ļoti būtiski, viņi ietekmē to, kā tas ir bērna šīs te sākotnējās predispozīcijas, kādas ir viņam, tas, kas viņam ir iedots, bet kā parasti, es izstāstu saviem studentiem, tas, kas ir pārmetos ģenētiski, lielā mērā ir potenciāls un Jums var būt izcilas sēklas ar izcilu dīgtspēju, piemēram, bet ja jūs viņas ilgsiet nabadzīgi augsnē, nelaistīsiet, viss jūs sēklas ies bojā. Un ja jums varbūt nav tik izcils šis sākotnējais materiāls, bet ja jūs ļoti rūpēties, ļoti veicināt augšanu, tad jūs varat, varbūt, jūs nesasniegsiet visaugstāko iespējamu līmeni pasaulē šajā prasmē, bet jūs noteikti attīstīsiet maksimālu iespējumu šajā līmenī, un tas jau būs ļoti daudz. Tā ka jā, noteikti, ja vien nav kādu ļoti smagu medicīnas iemeslu, tad izaugsmē un attīstībai vienmēr ir potenciāls lielā mērā, tieši tā kā kolēģi arī minēja, caur treniņiem, un arī es piekritīju šim izaicinājumu faktoram, ir pat ļoti jauks pētījums, kurš parādīja, ka tas, cik sarežģīti teikumu uzbūve un gramatika ir tai valodai, ko lieto sākums skolas skolotāji, tas pēc tam prognozē to, cik šie paši bērni sarežģītas teikumus veido un cik viņi sarežģītas teikumus saprot, neatkarīgi no tā, kāds ir viņu status ģimenē, kādas ir viņu komunikācijas līmenis ģimenē, tad pat šāda pietiekami īsa ekspozīcija kompleksai sarežģītai valodai, ir īpaši tāpēc, ka skolas vidē tā bieži vien ir saruna, ļoti liela daļa instrukciju ir caur valodu, un bērns nevar atļauties, ja viņš vismaz mazliet ir apzinīgs, viņš nevar atļauties ignorēt. Viņam ir jāsako, jāmēģina saprast, viņš ir spiests, viņš nevar vienkārši aizvert durvis un neklausīties, un tad mēs esam, ka jā, pietiek ar šo vienu skolotāju, varbūt kurš nerunā pavisam primitīvā līmenī, un ar to jau mēs redzam būtiskus panākumus iegūmus.
1: Nu jā, domājot par to jūsu analoģiju ar sēklām, tad nāk prātā, nezinu, piemēram, viena ģimene, kurā vecāki ir ļoti labi runātāji, abi inteliģenti un tam līdzīgi, un ja viņiem ir vairāki bērni, šiem bērniem arī tās runas spējas, valodas kvalitāte var būt atšķirīga, vai ne? Arī vienādi audzinātiem?
2: Nu, nav vienādi audzinātu bērnu, tas nekad nebūs iespējams, jo...
1: Nu, līdzīgos apstākļos augušiem, līdzīgā augsnē sētiem.
2: Jā, nu jautājums, cik viņi tiek laistīti. Parasti pirmie bērni, kas dzimst, gan ciešas vairāk, gan arī saņem visvairāk, un savukārt, jo vairāk bērnu,

0: Un jo tuvāk viņi ir dzimtas galam, jo vairāk par viņiem rūpēs kāds, nu,
1: Nu, savā vaļā viņi ir vairāk auguši, jā, to mēs visi zinām.
0: Un vienlaikus, protams, vecāki ir jau vairāk atslābuši, viņi vairs nebaidās ar katru savu kustību bērnu mazīt pāri, un tas, protams, atkal veicina mazliet citas personības attīstību, tā ka atkal jau pirmie bērni, kas ir dzīvuši, viņi visbiežāk uztrās pieaugušā vidē, viņiem apkārt nav citu bērnu. Ja ir lielāks, kuplākas ģimenes, ja vairāk tiek pavadīts laika ar vienaudžiem, tā valoda arī būs savādāka.
1: Līga, jūs jau šeit pieminējāt par mazulīšu ikdienas aprūpi un tā procesa ietekmi uz valodas runas attīstību, vai ir vēl kaut kas runājot par nedaudz lielākiem bērniem, kas nav jau jaundzimuši, kas nav zīdēnīši, un viņu valodas attīstību, kas vēl nav šeit izskanējis, kad svarīgas atslēgas lietas. Ko vēl vecāki var darīt bez tām top alaža skandinātajām? Grāmatu lasīšana, priekšā lasīšana, daudz sarunāšanās un dziesmiņas.
2: Klusums. Jo mēs nedzirdam viens otru. Mums ir ārkārtīgi daudz trokšņi, ārkārtīgi daudz tīpaši daudz bērnu ģimenēs, kur ir vecāki bērni, mazāk bērni, jo ir mazāks bērns, jo viņš vairāk radīs šo fonu trokšņi. Arī zīdēns viņš var radīt tur gugināšanu, lalināšanu, īsmā. Maz bērns, viņš visu laiku, kā es saku vecākiem, jums viņš ir jādzird. Nu, lūk, un ja ir ģimenē šāds maz bērns, un tur ir arī kāds pusaudzis, un tur ir kāds, kas iet otrā klasītē, jā, vai pirmā klasīt uzsāk. Jā, tad ļoti būtiski ir, kad nav citi trokšņi, ka nav fonā televizors, ka nav fonā radio, jo šajā troksnī mēs nedzirdam tie vārdi. Viņi pilnīgi tā kā samaisās, un tad vecāks saka, bērns neatsaucās, bērns manam teiktiem neatsaucās, vai viņš nereaģē, vai tā, un viņš arī nedzird šo, tur arī neveidoja šis tāds klātesamība, kurā ir šis dialogs, ja? Jo šie fona trokšņi, viņi mums rada tā, ka viss ir kārtībā. Nu, viss notiek. Bet patiesībā, ja ģimene izslēdz visus šos fona trokšņus, viņi dzird, kad ir klusums. Un patiesībā tajā klusumā bieži notiek brīnišķīga runas attīstības dinamika. Ja? Ja, piemēram, mēs palūdzam vecākiem pamainīt šo, viņi saka, jā, mums skan visu laiku fonā kaut kas. Izslēdzam šos.
1: Konkrētais ieteikums ir
2: klusums.
1: Televizoru ārā, radio
2: jebko,
1: arī izslēgt.
2: Jā. Jo patiesībā ir tā, ka ir atvērts loks mums mājā vasara un tā ārkārtīgi daudz mums trokšņi. Un tad, kad tu runā, tu jūti, kad tā runa saplūst ar tiem visiem trokšņiem, un tas ir svarīgi skaņu analīzē, fonemātiskās dzirdes attīstībai.
1: Bet par kādu vecuma bērniem mēs šobrīd šeit runājam? Tad tas joprojām attiecas uz mazajiem mazuļiem?
2: Skolas vecums, kurā ļoti svarīgi, ka attīstās šī uzmanība, koncentrēšanās, fonemātiskās dzirdes uztveri, ja, ka viņš arī klasē spēja klausīties. Ja? Un klusums ir vajadzīgs ne tikai bērniem, bet arī mums pieaugušajiem. Ja?
1: Viktorija, nu, mēs visi skaidri zinām, ka ir vecāki, kas tik niansēti nedomā par lietām un dažādi iemeslu dēļ nekad nepievērsīs īpašu uzmanību, kā attīstās mana bērna runa un viņa valodas spējas. Nu, runā, runā, viss kārtībā un diezgan drīz viņš sāk iet pirmsskolā un tad sākumskolā. Ja, piemēram, ar šo jomu nav izcili labi vai arī skolas gaitas uzsākot jūsu kā pedagoga rīcībā vēl ir kādi instrumenti, kā šo runu attīstīt, uzlabot, pilnveidot valodu?
3: Noteikti, jā.
1: Kā jūs to darāt?
3: Skola, mums, teiksim, pirmā klasē, visām pirmajām klasēm bija bibliotēkas stunda, kad bibliotekārīte nāca lasīt priekšā grāmatas. Tāda prasme klausīties, atbildēt uz jautājumiem, prasme arī sadzirdēt visas nianses ikdienā arī, kur mēs nepelnīgi te aizmirstam folkloru ar parunām, ar sakām vārdiem, kuras diezgan grūti bērniem saprast, bet jo biežāk lieto, jo viņi brīnišķīgāk saprot un līdz ar to arī veidojas sinonīmu nu, krājums, jo šis arī ir klupšanas akmens tālāk klasēs, pamatskolā sinonīmi. Mēs zinām tikai

0: nevienu vārdu un nevienu sinonīmu vairs nemākam ievietot. Ar diagnosticējošos darbos šis ļoti parādījās. Ja uzrakstīt vēl, protams, bet līdz ko ir jāveido tāds bagātīgāks vārdu krājums klāsts, tad ir problēmas. Bet nu, kopumā, jā, tās nepelnītās lietas, kas ir nepelnīt aizmirstas, vairāk ar tām strādāt, manuprāt, un veidot. Brīnišķīga lieta, man kolēģīte arī veido trīs plakātus ar, piemēram, vārdiņu ātri. Kā mēs vēl varam pateikt vārdu ātri? Žigli, veikli un citiem, un tad tas plakāts mums stāv, teiksim, nedēļu. Un tad, nu, kad mēs ejam uz ēdnīcu, mēs nesakam ātri stājamies, bet veiklāks, veikli stājamies. Un tādā veidā arī pilnveidojot arī to vārdu krājumu.
1: Mm-hmm. Jā. Vēl kādi instrumenti pedagogu rīcībā?
2: Es domāju, es jau minēju šo vides nomaiņu. Jo, ja bērns, piemēram, dzīvo, nu, tiksim, pirmskolas vecuma bērns dzīvo lielākoties trajektorijā māja, pirmskolas iestāde un Maksima, piedodiet, ja par šo salīdzinājumu.
1: Tā kā mēs visi dzīvojam lielā mērā.
2: Tā, nu, iegūt pieredzi ir diezgan ierobežota šajā trajektorijā, pārvietojoties un dzīvojot. Un tad es drīzāk ieteiktu, ja mēs runājam par vecāku tādu, varbūt kādām idejām vecāku darbībai, tad jā, mēģināt maksimāli lūkot aizvest šo bērnu uz kādu citu vidi, dodot cita veida pieredzi, dodot cita veida kaut kādu kairinājumu šīm maņām, jaunas lietas, jaunu piedzīvojumu, jaunu cilvēku, jaunas emocijas un tā tālāk. Un tās visas es tajā brīdī ir iespējams nosaukt vārdā un attiecīgi tādā veidā bagātināt šo bērnu vārdu krājumu.
3: Es varu piemitināt, man ļoti paldies par šo komentāru, jo jā, šī cita vide, viņa dod citu emociju, viņa dod citu pieredzi, un ko jūs minējāt, mēs to nosaucam vārdā. Un ja tā ir cita pieredze, tad tas būs kaut kas cits, kā mēs to raksturosim. Un lūk, šeit ir atkal tas, ko es pašā sākumā minēju, mēs vispār kā bērns pieredz savā, ar savu ķermeni, ar visu savu būtību, un tāpēc ļoti svarīgas ir šīs dažādās vides, šīs dažādās pieredzes, jo tas viņu darīs bagātāku arī valodā un runā. Un jā, tie ir arī pētījumi, kur īstenībā arī mēs ģimenē paskatāmies, cik mēs vienveidīgi runājam, cik mēs vieni un tie paši teikumi. Tā, ja mēs pieaugušie neesam apzināti par to un nemēģinam ieviest šos vārdus, sinonīmus dažādus, tad tā tiešām ļoti šaurs vārdu krājums patiesībā.
2: Mm-hmm. Nu jā, un tad skolā bieži vien, nu kā bērns atrodas klasē, un mācās no mācību līdzekļiem, un tad vai nu, tur ir kaut kādi digitāli mācību materiāli vai drukāti mācību materiāli, un būtībā mēs dzīvi mācam no bildītes, un tur iztrūkst šīs pieredzes, šīs emocijas, pieskaršanās, ķermeniskas pieredzes un tā tālāk. Jo tā padomā, cik daudzveidīgi mēs varam piedzīvot pasauli kaut vai rudenī. Un, ja tas ir pirmskolas vai sākumskolas vecuma bērns, tad jā, tad doties iepazīt ražu tur, kur tā tiešām ir izaugusi, iesaistīties dažādos darbos, svētku svinēšanā, un attiecīgi tas radīs to piedzīvojumu, jā, bagātu ar emocijām, bagātu ar jaunām satikšanām, jā, un...
1: Jā. Šobrīd mūsu sarunai piepulcēsies vēl kāda mamma, viņa bieži saņem komplimentus par savas meitas skaisto valodu un spēju ļoti labi izteikties. Ines stāsta, cik daudz tas ir bijis tāds mērtiecīgs darbs un cik vienkārši kvalitatīva laika pavadīšana kopā ar bērnu, paklausīsimies.
4: Viņai tagad ir 7 gadi, viņa tikko ir sākusi iet pirmajā klasē. To ir teikuši arī bērnu dārzā, skolotājas, ka viņai ir laba valoda. Viņa salīdzinoši, nu, kā man šķita, vēlu sāk runāt, jo 2 gados viņa lāga vēl nerunāja. Es jau sāku uztraukties, bet tas, ko es vienmēr esmu darījusi, laikam, ka es ar viņu esmu daudz runājusi. Un, nu, param, kamēr viņa nerunāja, tad es, nu, parasti iesaku, komentēju, kas mums ir redzams, ko es ar viņu, nu, tā kā daru, sarunājos, aprakstīju, tad, nu, izmantoju savu valodu daudz. Protams, vienmēr arī lasīšana priekšā, pirms miega, Vienmēr mēs viņu esam lasījuši priekšā, un joprojām mēs to darām. Viņa mācījās lasīt, tad viņa ir sākusi lasīt priekšā. No apzināti es mēģināju izvēlēties.

0: Rīties no tās augstās bēbīšu valodas lietošanas. Un, protams, ka reizē jau es sev arī pieķēru pie tā, ka es nu, tā bērnu valodā arī runāju, bet nu, tas bija tas, no kā es mēģināju izvairīties pati. Mana motivācija, kur ir bijusi daļēji tā mana apzinātā izvēle darboties vairāk un lasīt priekšā, ir, jo agrīnā valodas veidošanās vispār, kā es to uzskatu, tāda valodas sajūta, ka bērnam ir laba. Nu, un tad caur to lasīšanu priekšā man šķiet, ka tas ir tas, ko mēs varam iedot. Ka vienkārši tas vārdu krājums caur grāmatām dažādām, ka tas aizvien pieaug. Varbūt savādāk kā daudz citi vecāki, es arī par multfilmus, ko viņi skatās, vairāk viņai esmu likusi vienmēr latviešu valodā, nevis, piemēram, angļu valodā. Nu, tā kā man gribējies vienmēr to pamatu ir ielikt tieši, ka latviešu valoda viņai, nu, tas vārdu krājums vienkārši pieaug un pieaug. Otra lieta, kur es teiktu, kur tad ir bijis arī tāds, nu, tas spēles elements ir, ka viņa tēta kopā risina krustvārdu mīklus. Tad viņa kopā, piemēram, meklē tos vārdus, līdz ar to tur tie sinonīmi arī, un viņa, piemēram, pati tagad aizpilda krustvārdu mīklu, viņam palīdz, un tad bērnu krustvārdu mīklus viņam un skatās. Un tad viņi ir sākuši arī tādus mazus dzejolīšus sacerēt, tā kā burtiņus mācījās, tad mēs arī sacerējām, piemēram, tādus stāstiņus, kur viss tad ar vienu burtu sākās. Tā rotaļāšanās ar vārdiem, tas ir interesanti.
1: Jūs pieminējāt multfilmas, kādi ir bijuši tie jūsu nosacījumi vai stratēģija attiecībā uz ekrānu ierīcēm?
0: Mums mājās nav televizora, līdz ar to, nu, salīdzinoši, droši vien tas laiks ir limitēts, ko viņa multfilmas skatās. Nu, īstenībā mēs daudz esam skatījušies kopā. Skatāmies tās filmas, ko Latvijas televīzijā, tās bērnu filmas, ko rāda. Nu, un to LSM bērnistabu viņa tikai tagad augustā atklāja. Un tas viņa liekas nu, ļoti aizraujoši. Ja? Bet, nu, es saprotu, tas arī ir ekrāna laiks, un tur viņa arī pārāk daudz viņa to nedabū. Nu, man liekas, nu kā bērnība un multfilmas ir vajadzīgas, bet tas vienmēr ir bijis tāds, jā, tas ierobežotais ekrāna laiks. Ļoti daudz mēs skatījāmies tos tutas raidījumus, ja, kur arī vienmēr ir gan dziesmiņas, aktivitāte, kas tiek izrunāta, aprakstīta. Un vēl viena lieta, jā, kas valodai droši vien arī ļoti palīdz, ir vispār dziesmas, dziedāšana, mūzikas klausīšanās. Viņa mīl dziedāt līdzi, un mēs arī daudz klausamies mūziku. Un es arī dziedu pati bišku līdzi, un tad varbūt tas arī ir kaut kāds tāds stimuls, kas ir bijis tā interesantāk.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
3: Un ģimenes studijā nu pat izskan mammas Ineses stāstītais. Es tikai īsi atgādināšu klausītājiem, ka šodien mēs sarunājamies par to, kā izkopt un attīstīt bērnam labu, skaistu un bagātīgu valodu. Un sarunā no Latvijas Universitātes piedalās Gunta Siliņa, Jasjukeviča un Anita Zdanoviča, tad arī no Runas un valodas centra logopēda Līga Jankovska un no Mārupas pamatskolas skolotāja Viktorija Zemīta Morozova. Kādu komentāru varbūt par mammas dzirdēto kaut kas, ko gribētu sevišķi akcentēt tā īsi?
4: Jā, es gribu akcentēt multenes latviešu valodā. Jā, mēs pamatā attīstam dzimto valodu, un tad, kad tā ir izveidojusies pietiekami stabila, bērns spēja brīvi izteikties un paust savas vēlmes, tad mēs varam arī pāriet uz citu valodu, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā.
3: Man ir pazīstami cilvēki, jā, kas lepojās, mums bērns kopš zīdaiņu vecuma skatās YouTube angliski un pusotra gada vecumā sāka runāt angliski.
5: Kā tad? Jā, tas ir, protams, ļoti amizanti šādi apgalvojumi, ka notiek runāšana angļu valodā. Es domāju, ka tur ir tāds valodu mikslis būtībā, valodu sajaukums visdrīzāk. Un jā, arī mēs pirmskolā ļoti labi redzam, ja bērns ir kādu brīdi uzturējies mājās, un tad, protams, tur varbūt lielāko dienas daļu pavadījis ierīcēs, tad atnākot uz iestādi, tad tur ir tāds sajaukums valodu un tāda pidžin angļu valoda un ļoti, ļoti slikta latviešu valoda bieži vien. Jā, tas ir, es piekrītu kolēģiem, jā, ir ļoti liela uzmanība jāpievērš latviešu valodas apguvēja, tā ir dzimtā valoda noteikti primāri.
3: Viktorija māja ar galvu, es saprotu, ka jūs dzirdat šos valodu mikšļus savā darba ikdienā.
5: Ļoti, ļoti izteikti, it īpaši pēc brīvlaika šobrīd, ne tikai angļu valoda, krievu valoda, sākums skolā, tātad, kas ir ģimenes valoda, to ļoti jūtu, aizmirst bērni, kā ir latviešu valodā pateikt pareizi, un, protams, tālāk pusaudžiem jau ļoti izteikti angļu.

0: anglicismi nāk, kad tur jau tulkojumu vai kad viņi runā.
1: Un ko šeit mēs varam darīt, jo patiesībā, nu es nezinu, varbūt izslēgt to ekrānu ierīci vai iestāties pozā un mēģināt paģērēt, ka vienīgais, ko tu skatīsies, būs latviski, līdz kaut kādam zināmam vecumam tā ir iespēja un tālāk?
2: Es teiktu tā, ka vispirms paskatīsimies paši uz sevi pieaugušie un pajautāsim, kāpēc mēs ļaujam bērnam tās ierīces tik daudz un tikt lietot, ko tas dod mums. Un tad mēs noteikti redzēsim, ka tas dod kaut kādu brīvības sajūtu, attēlpas brīdi, lieku un tā tālāk.
1: Un tad, un nav tā, ka tā attēlpa nebūtu vajadzīga?
2: Noteikti, jā, bet tad nākamais jautājums, bet ko mēs iegūsim, ja mēs šo attēlpu pārāk garu pastiepsim, jā. Un ja tā ierīču lietošana kļūst nekontrolēta vai kļūst par ieradumu bērnam, jā, tad pajautāt sev vispirms vajag.
3: Mm-hmm. Un vēl, kad mazam bērnam mēs sākam piedāvāt šīs ekrānas, multenes, mēs jau nosakam, ja viņam mēs piedāvāsim latviešu valodā, šeit ir multenīca, kuru tu gribi, viņam nav nojausma, ka tur ir pasaule ar miljonus citu dažādām multenēm. Ja mēs šo piedāvājam viņiem, tas kļūst pašaprotams šī izvēle latviešu valodā, tātad tas ir tieši tā par stāsts par vecāku un par to, ko viņš piedāvā savam bērnam. Mm-hmm.
1: Nu tad droši vien atkal jāatgriežas pie tā pirmais, otrais vai piektais bērniņš ģimenē. Tur būs saistība, cik ātri viņš apjauš, cik liela ir arī tā citu valodu pasaule un piedāvājums. Bet tā net ir ilgāk laika pacietīgi piedodiet klausīsies. Es gribu jūs lūgt izstāstīt, nu, ļoti plašs temats. Kas ir tas, kā ekrāna ierīču lietošana ietekmē bērnu valodas attīstību? Nu, zinām, slikti, jo mazāk, jo labāk, jo vēlāk, jo labāk, bet no tiešām tās neiro puses, kā tas lielās vizuālās informācijas īpatsvars mūsu un mūsu bērnu ikdienā darbojas tieši uz runas un verbālajām spējām?
0: Pirmkārt gribētu akcentēt vienu lietu, ko Inese stāstīja par savu bērnu valodas attīstību, un viņa tur uzsvēra, ka viņi skatījās kopā. Un tas, ko rāda jaunākie pētījumi, ka tur patiešām ir milzīgas atšķirības, vai tā ir neatkarīga bērnu skatīšanās, kur viņš pats skatās, pats izvēlās, pats pavada laiku ar televizoru vai citu iekārtu, vai tas notiek kopā ar kādu, ar vecāku vai varbūt kādu citu, un nevis vienkārši pasīvi kopā skatās, bet ka viņi arī par to parunā, dalās viedokļos, tur jau momentā ir pilnīgi cita kvalitāte visam. Principā, ja jūs to darat kopā, tas var būt pat tikpat vērtīgi, kā grāmatu lasīšana ar nosacījumu, ka vecāki domā līdz, lai šis video materiāls ir lēnā tempā, tāpēc, ka it īpaši mazbērnu smadzenes vienkārši nav spējīgas apstrādāt strauju video informāciju, kadru maiņu, šos te tūplānus un visu, kas ļoti strauji mainās vizuāli, jo atšķirībā no runas uztveres, runas uztvere vispār mums ir ļoti, ļoti īpaša, tā ir principā vienīgā maņa, kura ir adaptējusies ļoti dinamiskai, straujai, mainīgai uztverei, tāpēc, ka nu, mēs nevaram apturēt, sasaldēt, nopildēt teikumu. Mēs esam spiesti no sākuma līdz galam sekot, klausīties, atcerēties un pēc tam atbildēt vēl uz to visu. Elucināri notiekošais vizuāli ir lēns. Mums neskrien filmiņas.
1: Senatnē tas
0: jā,
1: tā bija.
0: Jā, ir tūkstošiem gadu.
1: Un šodien skrien.
0: Jā, un evolūcija vajag 100 000 gadu, lai mēs adaptētos. Mūsu smadzenes nespēja tikt galā ar ļoti strauju ātru vizuālas informācijas apstrādi. Tajā brīdī, kad jūs skatāties pietiekami ātru video stiežot ir tīpaši bērniem, kas ir pietiekami jauni pirms skolam, arī varbūt pirmie sākumskolas gadi. Visu, ko viņas smadzenes spējīgas paveikt, ir mēģināt tikt ar šo masīvo vizuālo informāciju, viss, kas notiek viņa atspriešā. Nemaz necerēt, ka viņas spēs kvalitīvi saprast, teikt to vispār, pat sadzirdēt varbūt ne visu un saprast un domāt līdzi. Tāpēc jā, šie pāris kritiskie faktori, kopā skatīties, par to runāt arī un noteikti kontrolēt arī to, lai tas temps ir adekvāts. Mm-hmm. Tur mums ir ļoti iespaidīgi pētījumi par to, cik bērni vispār spēj saprast un uztvert un atcerēties, ja viņi tikai dzird, ja viņi dzird un skatās statisku nekustīgu bildīti, tas ir kā grāmatas lasīšana principā, vai ne? Vai viņi skatās video tikko, tas ir video.

0: video, ļoti slikti atbilžu rezultātu. Cilvēki neatcerās, ko viņi vispār dzirdējuši. Un tad, kad cilvēks, kas pētnieks skatās smadzenēm, kas notiek smadzenēs tajā brīdī, kad viņi skatās video, tad vienīgais, ko smadzenes arī cenšas redzēt, tā kā valodas reģioni, tie, kuri atbildīgi protas uztveri un sapratni, viņi nav spējīgi vispār pieslēgties šiem procesam.
1: Līdz kādam vecumam tad kopā un pēc iespējas lēnā tempā?
0: Jā, nu vismaz droši vien līdz 4 gadiem. Nu, tas būtu vismaz tas lēnums. Nu, jo jūs arī noteikti varat redzēt, kā bērns pats, ja jūs monitorējat un piedalīties šajā pasākumā, un jūs pārunājat visu, jūs arī ļoti ātri redzēsiet, vai viņš saprata, kas notika, vai viņš var pastāstīt, kas notika, vai viņš var izdomāt, kāpēc tā notika, ko viņš arī tur... Nu, ja viņš nespēja par to visu reflektēt un pārdomāt, tad visticamāk tas jau ir bijis par daudz, par ātru. Bet, nu jā, tie pirmie 3 gadi noteikti ir viss. Un visas absolūti rekomendācijas pasaules līmenī ir, ka pirmos 2 gadus vispār nevajadzētu nekādas... Nu, no tā nav nekāda iegūma. Nervu sistēma nebūs spējīga šo informāciju Jā. Vispār uztvert.
1: Un tad pēc tiem 4 gadiem kaut kas, kas būtu svarīgi?
0: Nu, nekas jau īpaši dramatiski nemainītos. Tāpēc jau mums skolas laiks arī ir ap 6-7 gadu vecumu, kad jau tomēr kļūst vieglāk daudz ko saprast. Tā ka, nu, protams, var sarežģītāku to visu procesu virsīt un turpināt, bet jā, nu, tas pirmskolas vecums joprojām būtu tomēr ar lielāku atbalstu, ar mazāku šo noslodzi tādā vizuālā straujā informācijas patēriņā.
1: Mm-hmm. Kunta Sarosijās redzu, ka gribat komentēt.
2: Jā, gribas piebilst, ka jā, lai neveidot šo kognitīvo pārslodzi bērniem, bet noteikti esat ievērojuši vecāki, ka dažkārt, nu teiksim, runājot par grāmatu lasīšanu, ka mazs bērns nāk ar vienu un to pašu grāmatu atkārtot. Lasi vēlreiz, pamīt, lasi vēlreiz, mm-hmm. lasi vēlreiz. Tas nozīmē, ka, nu, ka šo tekstu būtībā, ar šo tekstu viņš strādā. Šo tekstu viņš ar lapatiku pārdomā vēl un vēl un vēl un attiecīgi iedziļinās šajā saturā. Un noteikti piekritīsiet, ka, piemēram, ja mēs paskatāmies kādu filmu atkārtot vai kādu grāmatu atkārtot arī pieaugušā vecumā izlasām, ja, tad mēs arī katreiz kaut ko jaunu tur ieraugam. Un attiecīgi šajā aktīvajā vecuma posmā, kad bērns aktīvi mācās šo valodu, apgūst jaunus vārdus, nu tāda garām paskriešana grāmatai vai, nezinu, kopīgi noskatītāji multinītei nedod tikpat kā neko. Jā, tad veltīt tam uzmanību, dzīvot lēnāk. Mm-hmm. Mm, tas ir svarīgi.
1: Jā, par vizuālas dinamiskas informācijas radīto kognitīvo pārslodzi un bremzēšanu, kā tā bremzē valodu, ir kas vēl piebilstams?
3: Tā pārslodze jau ir, iedomājieties, mums pieaugušiem ir pārslodze, mēs jūtam informācijas pārslodze un tam mazam bērnam, ir tieši tā pat, tā visa dinamika, tā vidi, kurā mēs patiesībā dzīvojam. Tāpēc man liekas vispār mājās piedomāt par vides tīrību, par skaņas tīrību, par klusumu, par ko es vienmēr pastāvēšu, par šīm klusajām stundām brīvdienās, ka viss ir klusumā, kaut ko dara, bet ir klusumā, un par televizoru skatīšanos, filmu skatīšanos, grāmatu lasīšanu, kāds ir iegums, ja to dara kopā ar vecākiem, un atkal šī vecāku klātbūtne, un ir šie pētījumi, kad bērns tieši caur jautājumiem, ko viņš ar to filmā domāja, kāpēc viņš teica tā vai grāmatā, vecāks las un bērns aptur, jo viņam ir jautājums, tur veidojas šī izpratne par izlasīto, izpratne par dzirdēto, jo viņš saprot, tas ir tā, tas nozīmē to, un tieši tur arī ir šī uzmanība, koncentrēšanās, tālāk valodas sapratne kā tāda. Tātad mēs jau šeit, man liekas, nonācām pie tā, ka tā klātesamība vecāku patiesībā ir ārkārtīgi liela loma.
1: Mhm. Mhm. Dažas klausītāja replikas, kāds raksta komplimentu speciālistei, kas minēja par fona, trokšņiem un vidasmaiņu, tas ir lielisks novērojums. Un Jāna jautā, jūs sakāt, ka jārunā ar bērnu par dienas notikumiem, bet ko tad, ja bērnam 5 gadi, nemaz nevēlas runāt par savu dienu, tiek uzdot dažādi jautājumi, ko ēdi, ko dziedājāt, bet atbildi, ka īsti negrib runāt, negrib stāstīt, problēma dārziņā nav. Ko jūs teiktu kā pedagogs? Jānai.
4: Virzīt to sarunu. Mēģināt tomēr varbūt savādāk to jautājumu uzdots.

0: nevis kā jautājumu, bet sarunas veidā, nevis kā gāja, bet kas, te, kas patika, vai ar ko, kāds bija tava drauga garastāvoklis, un nebaidīties no sarežģītiem vārdiņiem, bet skaidrot tos vārdus, un tādā veidā to, jā, manuprāt.
1: Mums ir diezgan daudz jautājumi par bērniem daudzvalodīgās ģimenēs, dažādās situācijās, par latviešu krievu valodu, vai bērnu, kas iet dārziņā Somijā, somu valodā, mamma runā latviski, vēl kāds lietuviski un tā tālāk, bet te man būs jārosina klausītājus rakstīt interneta meklētājā bērns daudzvalodīgā ģimenē, un ģimenes studijā esam par to runājuši, jo mums ir jāiet uz priekšu šai sarunā, un jautājums par to, kad jāpievērš uzmanība kavētai bērna runas attīstībai, un kur ir iespējams gūt adekvātu izvērtējumu par bērna valodas traucējumu iemesliem. Šādus jautājumus liek uzdot vēl kāds stāsts, kas uzticēts ģimenes studijai. Kāda mamma, kuras vārdu neminēsim, piekrit dalīties savā tādā skaudrā pieredzē, kā ir, kad bērns gandrīz nemaz nerunā līdz 4 un 5 gadu vecumam, un jāuzsver, ka šie vecāki no agrām dienām bija ļoti piestrādājuši pie bērnu valodas attīstības, bija sarunas, bija grāmatas priekšā lasīšana, ļoti aktīva un disciplinēta sadarbība ar logopēdiem, un tā bija viņa ikdiena vairākus gadus, nekas no tā rezultātus nedeva. Paklausīsimies mammas stāstītajā. Nu jā, jāpiebilst, ka sargājot arī viņa privātums, sievietes balss ir mainīta.
2: Tad, kad parastie bērniņi jau sāk zildītes teikt un viss, un bija aizdoms, ka kaut kas nav, jo nu, tas laiks iet un tās zildītes nav, tad es sapratu, ka ir kaut kādas problēmas un ka tās problēmas ir diezgan nopietnas. Apkārtējie cilvēki man ļoti mierināja, izteica visādas varbūtības. Jā, mana brāļa, brālēna, sievai, tur rados, nezinu, tur ir arī bijušas šādas problēmas. Tu neuztraucies, viss būs labi. Bet, nu, protams, ka man tā mammas iekšējā sajūta bija tāda, ka kaut kas tomēr nav. Bet tai pašā laikā būt tādai histeriskai mātei, kuras ceļ tādu lielu trauksmu, protams, arī man negribējās. Un tas bija ap tiem 2, 2.5, 3 gadi. Es jau sāku meklēt, es sāku iet pie Loriem, pie dzirdes centru, vienkārši saprast, vai viņš dzird, vai ar dzirdi visi kārtībā, tad paralēli mēs arī nokoncentrējam, ka viņa mandeles ir palielināts, līdz ar to tika uztaisīt mandeļu operāciju un vingrošanu, un visu laiku jau tomēr kaut kas tiek darīts, bet tu redzi, ka līdz galam īsti nav. Un ar dārziņiem bija tā, vajadzētu sākt tie dārziņā, lai varbūt tā runa arī palīdzētu un attīstītos. Diemžēl bija grūti pieredze šajā jautājumā, jo divi dārziņi mums atteica un pateica, ka viņš šādi bērni nepaņems, jo ir šī runas traucējumi un viņam būs grūti komunicēt ar bērniem, viņš būs agresīvs. Un tad trešajā dārziņā teica, mēs mēģināsim nākt.
3: Tie bija pašvaldības dārziņi, visi trīs?
2: Nē, šie bija privātiem. Viņš sāka iet, un to, ko man audzinātājs stāstīja, viņš nerunā, bet viņš ar visiem bērniem atrod kontaktu, viņš komunicē, viņš spēlējās, visus darbiņus dar, viss notiek, viņš tikai nerunā. Ļoti forši bērns, viss ir. Tad nokārtojām šo logopēdisko kodu, un viņš tika logopēdiskajā dārziņā, kur jau ir attiecīgi nu, šī veida palīdzība arī.
3: Un tad tā situācija kaut kā mainījās strauji?
2: Nekas īsti nemainījās. Nu, piemēram, mamma, viņš man pateica 3 gados. Iedomāties 3 gados pateikt mamma. Sākām arī ļoti aktīvi iet pie neirologu. Tur mums viņam sāka likt dot ļoti stipras zāles, kas, nu, tā kā uz smadziņu darbību, vērstas, nekas nebija. Tikai sākās, nu, smaga alerģija. Tad mēs vērsāmies arī pie psihologa, uz smilšu terapijām vedām, pie Loriem, pie logopēdiem. Es ik pa pusgadu mainīju logopēdus, jo es sapratu, ka es vēl pusgadu un nekas nemainās. Nu, tā kā nekas. Un tu nesaproti, kas skaiš, kas tam bērniņam ir un kā es viņam varu palīdzēt.
3: Bet tā, bija kaut kāda diagnoze, piedodiet, vai kaut kas tāds pa ceļam?
2: Nu, nē, nu vienīgās, diemžēl mūsdienās ir tā, ka līdz ko tas bērns neatbilst tabu laikā, es saku, tad visticamāk ir autisms. Aiziet pie citu neirologu, mums pasaka, viņš ir atpalicis, nākat pēc pusgada. Bet tu tai pašā laikā redzi, ka tā nav, ka tas bērns komunicē. Viņš skatās acīs, viņš spēlējās, viņš no autista bērniņa tā nedara. Bija viens tāds pieņēmums, ka viņš iespītējās un ka viņš negrib runāt. Un tas ieteikums bija tāds, ka vienkārši es izliekos, ka es nesaprotu, ko viņš saka. jo mums savā ziņā, nu, protams,

Kad bija izveidojusies savas zīmes, uz ko katrs zīme nozīmē, vārdiski gan ar rokām rādīts, man jāka, man bija jāiespītējās, ka es nesaprotu, un kad tādā veidā viņu piespiest runāt. Kas, protams, noveda tikai pie tā, ka tad bērns

0: ārsts. Un tas bija laiks, kad mēs ar mammu sākām likt kopā, ko mēs redzam ikdienā, kāds viņš ir, kā viņš reaģē visu to, ko ārsti novēroja. Jo ir jau tā, ka tas ārsts to bērniņu redz tieši 10-15 minūtes. Pirmkārt, viņš ir svešā vidē, sveši cilvēki. Viņa reakcija bieži vien neatbilst, kāds viņš ir, ja vai mājās savā vidē. Nu jau, tad mēs ar mammu sākām šitā likt kopā. Viņš saka, bet vai tas nav kaut kā saistīts ar, jo viņam bija ļoti straujas dzemdības, ar šo dzemdību procesu. Kakls kriemeļi tiek nobīdīti no tā milzīgā spiediena ātrām dzemdībām, kas notiek, un kad tur kaut kādas problēmas ir. Un paralēli es tajā laikā arī tur Facebook grupās par šo tēmu, tur lasīju komentārus, un viena mamīte bija ierakstījusi tādu frāzi, tad, kad mēs bijām uz manipulāciju, pēc pusgada tas bērniņš sāka runāt. Un man uzreiz tā pārgā, kas tā pa procedūru, par ko viņi runā. Un viņa man izstāstīja arī, jā, viņi ir bijuši Mācijā, Ķelnē, klīnikā, kurā strādā ar pēcdzemdību dažādām traumām ar bērniem. Un tā skaitā arī ar runas traucējumiem. Un mēs vīri nolēmām, ka es uzrakstīšu tajā klīnikai, pat tam bērniņam ir 4 gadi, un ka viņš nerunā. Un beidz atbild, ok, jums pieraksts ir tad un tad. Bērnam ir jāliek uzzīmē, tur 3 veidu zīmējumi, un ir jāpaņem līdz bērna bildes, kur viņš ir plikiņš līdz gada vecumam. Un tad, kad es sāku šīs bildes lasīt kopā, un es arī redzu, ka ir visās tajās bildēs tam bērniņam, viņš ir tāds tikai uz vienu pusi saliekts, ko es visam, protams, nepamanīju. Un aizbraucam, momentā viņam tika uztaisīts rengens divās projekcijās. Tad, kad mēs iegājām ārsta kabinetā, viņš pat nepaskatījās tās bildes, kuras bija sagatavojis, neko, viņš ir manuālais terapeits, un viņš uzreiz to bērniņu no galvas līdz kājām visu tur izkustināja, visu tā sakrikšķināja, kā jau viņi to dara. Un viņš man tikai pateica, ok, the last one. Viņš paņem to bērniņu pieri pret pieri un ar īkšķiem to pirmo skriemeli iekrikšķināja vietā. Jā, viņš ir no tām dzemdībām, tas pirmais skriemelis ir bijis izsists no vietas, un, ka viņš jau tā mazliet ir apaudzis ar tur visiem tiem muskulīšiem visu, ka viņš nav bijis vietā, un ka pēc būtības, pēc pusgada, viņam vajadzētu sākt raisīties tai valodiņai vaļā. Pēc 9 mēnešiem viņam sāka nākt ārā vismaz mazie vārdiņi, pieņemsim auto, pica. Tādi divzilbi vārdiņi, viņš vismaz sāka jau tos teikt. Un tad, kad mēs arī ar māmu sākām interesēties fizioterapeitiem, viņi visi atzīst pirmais skriemelis atbildi par mēles muskuli. Vienkārši tas mēles muskulis nepareizi, tā kā funkcionē. Liela problēma bija šajā visā.
1: Bērnu tomēr skatās regulāri ģimenes ārsts, un jūs pieminējāt neirologus, logopēdus, un tamlīdzīgi neviens nebija par šo iedomājies pajautāt?
0: Neviens. Pilnīgi neviens. Un tad, kad es neirologam šo izstāstīju, tad man kabinetā ļoti norāja par to, ka esmu aizvedusi uz Vāciju šādu procedūru. Bet tai pašā laikā fizioterapeitiem runājot, viņi saka, tas atkal bija tieši tas moments, kad Latvijā vispār sāka ienākt šī informācija tieši fizioterapeita starpā, ka jā, ka tas ir saistīts.
1: Kā tagad ir ar bērnu runu?
0: Viņš runā, viņš visus burtus var izteikt, bet ir reizes, ka viņam raustās valodiņu un īpaši tad, kad viņš uztraucās. Viņš ļoti labi mācās, viņš lasa ļoti daudz grāmatas, skolotājs saka, viņš ir ļoti gudrs puika, tā ir labi, ar runu ir teikt ļoti labi.
2: Ģimenes studija.
3: Tāds lūk skaudrs stāsts ar laimīgām beigām mūsu redījuma jau teju pašā izskaņā. Kas ir tas, varbūt īsi sakoncentrējot, par ko jūs domājāt, klausoties mammas stāstā? Gunta?
4: Jā, man šķiet, ka tā īsa atbilde ir, tas tiešām ir tāds kopīgs skatījums uz bērnu. Ja mēs iesaistam tik daudz dažādus speciālistus, tad arī dzirdēt katru speciālistu to balsi un pieņemt vislabāko lēmumu. Mm-hmm. Jā,
3: Anita?
4: Šajā situācijā tikai droši vien tāda kolektīva.
5: Milzīgi apbrīnu un prieks par vecākiem. Jā, es ļoti labi saprotu, ka ikviena vecāka darbs ir varoņa darbs. Bet šajā gadījumā tiešām ļoti liels prieks,

0: vecāki līdz galam turpināja ticēt, meklēt iespējas palīdzēt, nepadevās, jo, protams, situācija ir ne no tām vieglākajām, un milzīgs prieks, ka viņiem arī turpinot nepadodoties, ir izdevies panākt progresu.
1: Jā, jo rezultāts brīnišķīgs. Gudrs bērns, kurš ļoti labi mācās.
0: Jā.
2: Es gribēju teikt, ka to es saskaros dienā. Mammas uzticieties savai sajūtai, jo mamma ir vislabāk, viņa zina savu bērniņu. Un citreiz viņa saka, es nezinu, kad iet pie logopēda, jo man liekas, ka vajag, bet viss saka pagaidi. Bet mammu sajūta, ir, viņai vajag uzticēties. Es vienmēr ar mammas zinu, vislabāk ir sajūta iet, ej, agrīnēja arī periodai. Pusotrā gadā, kaut vai gada vecumā, jo katrā vecuma posmā ir kaut kas, ko jau tam bērniņam ir jāprot.
1: Viktorija?
3: Pilnībā piekrītu kolēģei, arī kā mamma. Es esmu braukus gan uz slimnīcu, gan vairāk kārt pie citiem speciālistiem. Ar man tā šķiet, ka tā būs, ka tā
1: ir. Ka tā vajag.
3: Jā. Un beigās arī ir man tā taisnība, lai gan tas ir bijis nakts vidū vai kā, bet.
1: Jā. Prāt, šis ir tāds viens izņēmuma gadījums, vai tomēr mums ir pamats niansētāk kādreiz ģimenes studijā arī runāt par runas traucējumu un valodas attīstības aizturas diagnostiku Latvijā. Tik sakārtot šī joma.
4: Kārt, man šķiet, ka vispār mēs katru mīļu brīdi kaut ko jaunu iemācāmies. Un arī šī medicīna attīstās, pedagoģija attīstās, psiholoģija attīstās, logopēdija attīstās un tā tālāk. Un šie ir jautājumi, par kuriem ar vien var kaut ko jaunu maskatrot.
2: Noteikti pievienojos, noteikti ir jāskatās uz bērnu kopumā, un mēs vairs neskatāmies tikai uz to, kā kustas viņa mute vai tas, ko viņš pasaka un ko mēs dzirdam. Bet mēs skatāmies uz bērnu kopumā un
1: Paldies par sarunu un noslēgšu varbūt pavisam īsi vēl ar kāda sporta trenera komentāru, kurš atrakstīja, ka viņš strādā ar ļoti dažādiem bērniem un klientiem. Un ļoti svarīgi, ka fiziskās aktivitātes trenē smadzenes lieciet sportot saviem bērniem caur rotaļām. Fiziskā aktivitāte ļoti svarīga arī runas attīstībā. Paldies viņam. Paldies arī Guntai Siliņai, Jasjukevičai, Anitai Zdanovičai, Līgai Jankovskai un Viktorijai Zemītai Marozovai par sarunu, kur šodien ģimenes studijā raidījumu veidoja Ieva Smilga pie skaņu pulcīnes. Strāla video režijā Toms Šits, bet rīt ģimenes studijā mēs runāsim par to, ko mūsdienās nozīmē būt skolotājiem, par skolotāju lomu, ikdienas izaicinājumiem, motivāciju un kas nepieciešams, lai pedagogu skolā paliktu ilgi.
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liemzere. Dānijas varas iestādes ir atklājuši plānus un priekšdarbus Krievijas sabotāžai Dānijā. Starp šīs sabotāžas galvenajiem mērķiem ir aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, kas saistīti ar militāro palīdzību Ukrainai. Tā paziņojas Dānijas drošības un izlūkošanas dienesta pretizlūkošanas vadītājs Emils Gresholms. Viņš minēja, ka dedzināšana kā vien iespējami mēķi Krievijas plānos un aizsardzības.

Cenāja aizsardzības rūpniecības uzņēmums pastiprināt drošības pasākumus. Krievi arī mēģina sarvēt parastos dāņus saviem plāniem, viņiem bieži nezinot, ka viņi strādā Maskavas labām, tā informējas Grace Holmes. ASV pilsētā Minneapolē notikusi apšaude, kurā nogalināti divi cilvēki un vairāk ievainoti, starp trīs policisti, tā paziņojusi policija. Arī iespējamais uzbrucējs ir miris, taču pagaidām nav zināms, kā viņš gājis bojā. Uzbrukuma motīvs vēl nav noskaidrots. Spānijā 10 000 cilvēku vakar izgāja demonstrācijās, protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Ceutā situācija ir saspīlēta kopš jūlija beigām, kad daždien laikā tur no Marokas ieradās 72 000 nelegālo migrantu, izraisot Eiropas līmeņa trauksmi par migrāciju. Lai gan lielākā daļa migrantu pēc dažām dienām devās prom, Ceutā vēl ir palikuši aptuveni 5 000 nelegālo migrantu, kas joprojām klīst pa ielām. Spānijas pilsētas ielos vakar izgāja 10 000 cilvēku, pieprasot risinājumu un vainojot Spānijas premjera Pedro Sančeša valdību krīzes sēs neatrisināšanā. Tālāk par notikumiem pašmājās. Saime šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības. Viņa demisijas pieprasījumu saime iesnieguši 10 partijas, Latvijas pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt pātrinieku robežšķēsošanas punktu. Par atbalstu Dombrovas demisijai iepriekš arī paziņojuši progresīviem, norādot, ka Dombrovs valīčinējā darbā iekšlietu ministrijas amatā ir pasliktinājis kopējo drošības situāciju valstī. Rīgas Straniņu universitātes anatomijas muzejā šodien atklās izstādi Lietas vietas sajūtas. Izstāde atklās RSU muzeja krājumu un stāsta par dažādām augstskolas dzīves posmiem. Tā veidota pievēršoties studentu, absolventu un darbinieku pieredzei un atmiņām. Izstādes veidotāji norāda, ka muzeja krājuma priekšmeti ļauj aplūkot augstskolas vēsturi caur dažādu paaudžu pieredzi. Izstāde būs apskatāma līdz 2027. Gada martam. Bijušais Jelgavas cietums tagad kļūs par vietu ekskursijām. Vairāk nekā 150 gadu senais Jelgavas cietums šos ar savu darbību beidza, bet tagad tā durvis plašāk atvērs apmeklētājiem. Ekskursijas iespējams apskatīt vietas, kas vēl pirms dažiem mēnešiem sabiedrībai nebija pieejamas. Vienā grupā teritorijā drīkst apmeklēt nevairāk par 15 cilvēkiem. Ekskursijas plānotas septembrī, bet, ja interese saglabāsies, no oktobra tās iecerēts piedāvāt 3 sestdienās. Šodien notiks pirmā publiskā ekskursija slēgtajā Jelgavas cietumā. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Madonā sāksies pasaules čempionāts roller slēpošanā. Pasaules čempionātam kopumā pieteikti 172 sportisti no 24 valstīm. Pirmajā dienā sportists sacensīsies 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Šodien Talsos sāksies Ziemeļu un Baltijas nedzirdīgo disku golfa čempionāts. Sacensību 9 kalnu disku golfa parkā norisināsies līdz nedēļas beigām. Sacensībās startē sportisti no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Norvēģijas, kā arī Polijas. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 14 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. Dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, pa laikam lietus, vietām arī stipras pērkona lietusgāzes un arī pērkona negais. Putīs rietumu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra dienā būs 16-20 grādi, gaisa temperatūra Rīgā būs 18-20 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies modes vēsturei un tā.

0: Un cik ļoti moda bija savijusies ar sociālo-ekonomisko dzīvi senāk. Kabatas, kas savulaik bija tik ierastas kā vīriešu tā sieviešu apģērbā, 19. un 20. Gadsimtā sieviešu garderobē nomainīja somas, kļūstot par simbolu sieviešu dalībai kopējā darba tirgu un arī finanšu neatkarībai. Kopš tā laika tieši rokasomiņa ir kļuvusi par luksusu simbolu modas pasaulē un arī par visienesīgāko modas namu preci. Ko viena rokasoma var pastāstīt par gadsimtu ilgu sabiedrības vēsturi, par to tad runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam iepazīsim Rīgas Lombarda vēsturi un nu gan laiks iknedēļas putnu dziesmām. Arī rudens sezonā, kad daļa putnu pošas garajam ceļam uz dienvidiem, turpinām iepazīt putnus Latvijas dabā un šoreiz ar stāstu par kādu raibu putniņu, kas košuma ziņā varētu sacensties ar papagaili, vairāk stāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone.
1: Dadzītis, jeb to mēdz dēvēt arī par cigli, ir putniņš, kurš dzīvo vairāk laukos, bet sastopams arī pilsētas parkos. To noteikti vajadzētu pazīt, un jūs dzīvi noteikti kļūs krāsaināk un priecīgāk, ja to pazīsiet, jo putnis tiešām ir ļoti košs. Un savukārt, ja iemācās dziesmu, tad var arī pamanīt un nojaust, cik daudz to patiesībā ir. Top 50 ligzotāju sarakstā Latvijā dadzītis ir 30. Caurceļotājs un arī ziemotājs. Ceļošanas laikā un ziemas periodā dadzīši veido barus, un ziemā tos ir arī vieglāk pamanīt. Bars kopīgi barojas un nakšņo parasti kādā augstā kokā, un barā var būt pat 40 līdz 100 dadzīši. Un cilvēki tiešām parasti ir ļoti pārsteigti ieraugot tādu tik košu putniņu Latvijā. Abi dzimumi izskatās gandrīz vienādi, bet ir tiešām nesajaucami. Tiem ir sarkanas sejas apspalvojums, balta galva ar melnu pakausi, smilšbrūna mugura un krūtis, gaiša gandrīz balta pavēdera, bet spāni melni ar koša dzeltenu joslu. Izskatās pēc maza krāsaina papagailīša. Dadzītim knāms ir ziloņkalu krāsā ar tumšāku galu. Tas ir samārā garš, konusveidīgs, spēcīgs ar smailu galu, kas piemērots tieši sēklu izlobīšanai no apvalkiem. Var teikt, ka dadzītis ir sēklu speciālists. Dadzīti ļoti bieži var redzēt šūpojamies nezāļu laukos. Tā galvenā barība ir dažādas nelielas sēklas, piemēram, tās pašas daļu sēkliņas, no kurām putns ir iegūst savu nosaukumu. Bet pavasarī un vasarā tie barojas ar pieneņu sēklām, vēlāk ar dažādu ķemaraugu sēklām, bet rudens lielais kārums ir ušņu un daļu sēkla. Turklāt, izknāpjot sēklas, dadzīti bieži vien var pamanīt, karājoties ar galvu uz leju. Tad tipiska aina, ka dadzīši šūpojās nezāļu laukā. Ligzdo dadzītis ļoti, ļoti augstu. Ligzdi parasti ir 2 līdz 10 metru augstumā, un to ligzdeņu dadzīši vīd dažādos kokos. Tie var būt bērzi, liepas, augi koki, īpaši iecienīti ir ozoli, bet tā var būt arī pat egla vai priede. Kamēr mātīte būvē ligzdu, tēviņš dzied. Bet tas arī apsargā apkārtni un brīdina mātīti, ja draud briesmas. Neliela apdraudējuma gadījumā tēviņš drosmīgi aizstāv mātīti. Kad mātīte dodas pēc ligzdas būvniecības materiāliem, tēviņš to vienmēr pavada. Un dziesmiņa ir ļoti priecīga, tikpat priecīga kā dadzīšu izskats, un arī atgādina tā senāko nosaukumu – ciklit, ciklit, ciklit.
0: Dzirdējām dadzīšu saucienu un par viņu stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone. Ar jaunu putnu stāstu mēs būsim klāt atkal pēc nedēļas, bet šodien gan vēl raidījumā pievēršamies vēsturē. Pavisam drīz tiksimies studijā ar vēsturniekiem, lai iepazītu tuvāk sieviešu rokassomas vēsturi, kā viens aksesuārs un praktiskas nepieciešamības radīts priekšmets, iezīmējis laikmeta izmaiņas sabiedrībā. Bet pirms tam kolēģe Zane Lāce Baltalksne ir sagatavojusi ļoti interesantu stāstu par Rīgas Lombarda vēsturi. Klausāmies sagatavot.
2: Lombards ir mazo cilvēku banka. Tie, kuriem nav tekošu rēķinu un vekseļu diskonta lielās kredītiestādēs, iet uz Lombardu. Te nevajaga ne obligāciju, ne vekseļu, ne galvinieku. Vajaga tikai kādu mantu un pasi. Plašās noliktavās jūs atradīsit tūkstošiem apnēsātu uzvalku un mēteļu, patafons ar visām platēm, velosipēdus, motociklus, radioaparātus un pat zeltu. Lombards ir kā liels spogulis. Tas rāda, kas rīdziniekiem pieder. Tā varēja lasīt laikraksta Rīt.

0: 1936. gadā vienā no aprīļa numuriem. Naudas aizdevumi pret ķīlu ir ļoti sens finansiāls darījums. Šis termins sākotnēji ir cēlies no Lombardiem, tautas, kas 6. Gadsimtā iekaroja Itāliju un apmetās tās ziemeļu reģionā, kas vēlāk kļuva pazīstams kā Lombardija. Šī reģiona bagātās pilsētas bija, tā teikt, modernās banku sistēmas šūpulis, un daudzi lombardu baņķieri viduslaikos kļuva ievērojami visā Rietumeiropā, kā finansisti, naudas aizdevēji un ķīlu ņēmēji. Latvijā pirmo lombardu vēsture ir datējama ar 19. Gadsimta sākumu, bet oficiāli šī iestāde darbu sāk Rīgā 1895. Gadā. Vairāk par lombardiem, to darbiniekiem un klientiem Latvijā 20. Gadsimta 20. un 30. Gados stāsta vēsturniece un Latvijas avīzes kultūras nodaļas vadītāja Anita Bormane, kura par šo laika posmu un minēto tematu ir arī sarakstījusi grāmatas.
1: Kaut kas līdzīgs pirmajam lombardam Rīgā izveidojās jau 1806. Gada janvārī, kad rāskungs Georgs Štrēzaus, var uzskatīt, ka viņš vērsās pret visiem Rīgu tobrīd apsēdušajiem augļotājiem, nodibināja, tātad viņš ziedoja 1000 ābarta dāderas iestādī, kas izsniegtu ķīlas amatniekiem, ierēdņiem un strādniekiem. Tad galvenajām tām kategorijām, kas pelnīja pašas naudu. Un līdz pat 1892. Gada 17. Februārim šis fonds atradās Lielās ģildes pāraudzībā. Līdz toreizējais Vidzemes gubernators pavēlēja lombardu līdzekļus, kas jau bija pieauguši līdz gandrīz 140 tūkstošiem zelta rubļu, nodot Rīgas pilsētas valdes pārziņā. Nu un par īsto Rīgas pilsētas lombarda dzimšanas dienu uzskata 1895. Gada 10. Februāri, kad Krievijas finanšu ministrs apstiprināja tā statūtus. Un interesanti, ka tajā valdē, pilsētas lombardu valdē, darbojās atkal Rīgas bagātie pilsoņi. Tad tā paša Georga Štrēzova, laikam radinieks, kas no viņš varēja būt, Johans Štrēzovs, darbojās. Un tur bija dažādi noteikumi, un viens no tiem paredzēja, ka aizdevumi ir jāizsniedz masturīgajām aprindām. Lombardā varēja ieķīlāt visdažādākās mantas no 1 līdz pat 12 mēnešiem, tomēr aizdevums nedrīkstēja būt mazāks par 2 rubļiem.
0: Vai ir zināms, kas tās bija par mantām, ko cilvēki tur ieķīlāja?
1: Nu, ļoti daudz ieķīlāja drēbes, mēteļus, klētas, kažokus, nu, piemēram, ziemas apģērbu pavasarī. Ne jau velti, maijā sākās tā lielā rudens un ziemas apģērbu ieķīlāšana. Un cilvēki stāvēja garās rindās, lai varētu ieķīlāt, un bija diezgan sašutuši. Nu, ja tā taksa izrādījās pārāk zema, vai arī, ka, ja vispār neņēma pretī, nu, vai arī klētā. Nu, arī bija tāda maniere Rīgas dāmām ieķīlāt savas skaistās klētas. Nu, acīm redzot tām dāmām, kam arī ar to turību nebija pārāk šiki. Nu, un tās klētas arī, nu, ņemot vērā arī, ka modi jau mainījās tomēr, tāpat kā tagad, un pat vēl izteiktāk varbūt toreiz mainījās, tad arī bieži neizņēma. Un, principā, tādu veidu ķīles jau lombardiem bija arī ļoti neizdevīgas.
0: No apģērbs.
1: Nu, kā, piemēram, apģērbi, jā, kaut kāds, teiksim, nolietots mētels, kam tur jau jūkārā, tur pa šuvējumu kaut kas.
0: Mana sarunu biedrene, izpētot tā laika presi, ir uzgājusi šādu rakstu, drukātu jau piesauktajā laikrakstā Rīts 1935. Gadā. Pie lombardas steidzīgs jauneklis izmeties žaketē, mēteli uz rokas, nervozēdams gaida savu kārtu. Par mēteli sola tikai 5 latus. Jā, bet iepriekšējo reizi devā 20. Var jau būt, teic vērtētājs, bet tad vēl tam mētelim bija visas pogas un audumam nevarēja cauri redzēt oderi. Anita Bormane turpina stāstu par lombardu mantām.
1: Nu, vai arī, piemēram, patafoni. Nu, ja jau Rīgas parkos tik skaisti spēlē mūziku, kāpēc vajag cilvēkam vēl tur?

0: Bet pašam zoopatafonu. Tika ieķīlātas, piemēram, slēpes arī.
1: Nu, pavasari jau
0: jādien. Jā, nevajag vai ne, un tā. Nu, tieši tā, un Zīda Kleitas 36. Gadā, piemēram, diezgan daudz tika ie... Nu, ne tev tieši tie, tajā konkrētajā gadā vienkārši par to tika rakstīts presē.
1: Bet jūs esat rakstījusi, ka tā komisijas maksa par to aizdevumu ir bijusi diezgan augsta, tur no 18 līdz pa 20% gadā.
0: Jā, tur bija sākotnēji bija pa 36% 20. Gada sākumā, bet vēlāk pieņēma lēmumu un pārgāja uz to likmi 24%, kur 12% bija par aizdevumu un 12% tikpat par apkalpošanu. Nu, es teikšu tā, vai nav šobrīd lielāki vēl tie procenti.
1: Ja mēs elkam paralēlis ar ātriem kredītiem?
0: Jā, kaut kur ir tāda. Kaut kādā mērā to varbūt var kaut kā tā salīdzināt, jā. Jo it kā jau šķiet, jā, tur Lombardi, bet īstenībā, nu, ne jau vārtiņas uzskatīja par tādu mazo cilvēku, tādu, zinām, drošības spilvenu. Bet, nu, protams, ka varēja arī iekrist lielās lamatās ar to.
1: Vai arī tur nesa kādas vērts lietas?
0: Protams, jā. Bija zelta lietas, bet ar zelta lietām bija diezgan traģiskas stāsts, jo viss bija labi, kamēr nesākās karš, pirmais pasaules karš, un kara laikā vienkārši pārveda. Tur bija 64 vagoni ar Rīgas Lombardu vērtīgākajām lietām, ko pārveda uz Moskavu, uz Krieviju. Grūti pateikt, vai tieši uz Moskavu, bet uz Krieviju. Un gal galā sudraba lietas vēlāk 20. Gados izdevās dabūt atpakaļ, tur saistībā ar starpvaldību vienošanos un tā, bet zelta lietas tā arī neizdevās atgūt. Tā kā tās tā arī tur palika.
1: Nereti vien šajos naudas aizdevēja kantoros nesa arī zaktas mantas. Tā piemēram 1936. Gadā laikrakstā Kurzemes vārds ir publicēta informācija par matrozi, kuram bija uzdevums apsargāt Pāvilostā burenieku Olga Emīlija, kurš tur stāvējis reidā pa pusē nogrimis. Matrozes no burenieka ir aizmucis, paņemdams līdzi dažādas mantas, no kurām binokli ir ieķīlājis Lombardā. Matrozes sodīja ar 2 mēnešiem cietumā, sodu nosacīti atlaižot. Par citiem gadījumiem, kad negodprātīgi ķīlu ņēmēji vai aizdevēji nonāca likumsargu redzeslokā, turpina Anita Bormane.
0: Bija gadījumi, piemēram, ka varēja vienkārši nosakt, aiziet pie draudzenes mājās un nočiept grāmatā ieliktu Lombarda zīmi, ar kuru bija ieķīlāts zelta pulkstenis un 13 zelta karotes. Tad aizgāja uz Lombardu un izņēma.
1: Tas ir nonācis policijas redzeslokā.
0: Jā, un tad bija 3 mēneši cietumā jāpavada. Un, piemēram, interesants bija arī gadījums, kad kāda barona ielas zvērādu veikala īpašnieks bija ieķīlājis Lombardā savā darbnīcā labošanā nodotos kažokus. Un pēc tam to ķīlu zīmi pārdevis par 2500 latiem un beigās aizbēdzis uz ārzemēm.
1: Kā valsts iestādes uztvērtos Lombardus?
0: Nu, nepārāk pozitīvi būtībā. No vienas puses tiešām bija viedoklis, ka jā, Lombardi mazo cilvēku bankas. Tātad, kas domā tā kā mazo cilvēku tādam dzīves atvieglošanai. Bet privātie Lombardi šajā gadījumā bija tie lielākie grēkāži, ko viņi arī daļēji bija izpelnījušies. Valsts tādu stingru nē 1935. Gada 25. Oktobrī, kad privātie Lombardi tik vienkārši slēgti. Un mantas, kas atradās privātījos Lombardos, tika pāradresētas tam pilsētas Lombardam. Un tā bija, ka pilsētas Lombards tad kļuva, stāvus bagāts, var teikt. Tur palielinājās viņa tas apgrozījums ar to, bet privātie vienkārši tika likvidēti.
1: Jau agrāk vairāki rīdzinieki ir sūdzējušies par drēbnieku Gotfrīdu Johanu Freimani no Blaumaņa ielas 12, noskaidrojot, ka šis drēbnieks pēc nodoto kažoku izlabošanas dārgās ādas nav atdevis atpakaļ to īpašniekiem, bet gan ieķīlājis Lombardā un saņemto naudu notriecis uz dzīvē. Kažoku īpašnieku zaudējumu summa pārsniedz

0: vairāk kā 1000 latus. Tā raksta avīze Brīvā zeme 1939. Gada janvārī. Ir jāpaturprātā, ka tas ir laiks pēc Pirmā pasaules kara un pēc posta un nabadzības gadiem liela daļa cilvēku vēlas atvilkt elpu un dzīvo tikai vienai dienai, tā teica vēsturniece Anita Bormane.
1: Ja runā par to sabiedrības tādu tā kā noskaņojumu vai ko tajā laikā, tad laikam tomēr ir jaņem vērā, ka bija diezgan maz jau pagājuši laika pēc kara, kurā Latvija tomēr cieta pamatīgi. Un cilvēkiem bija tāda sajūta laikam, ka tas ir beidzies un vairāk jau tā nekad nebūs un mēs tagad dzīvojam un principā gals var pienākt ļoti ātri. To viņi bija pieredzējuši. Un tāpēc viņi kaut kā arī varbūt pārāk neuztraucās par kaut kādām lietām, kas mums tagad šķiet varbūt pilnīgi nereāli. Nu, kā var ņemt, teiksim, tik daudz kredītu vai kā var dzīvot uz šī paša
0: krīta,
1: ar tiem vekseļiem tur darboties un tādā veidā. Bet likās, ka tas ir it kā pieņemami.
0: Bet vai arī tajā laikā tomēr nebija tāda ļoti liela sabiedrības noslāņošanās? Viens ir tie, kas izīrē šīs frakas vai dāmas, kuras savus balles kleitas ņem uz krīta, un otrs tad atmiņā ir Vismas Belševicas stāsts Bille, kur uz krīta mazā meitene iet strādnieku rajonā Grīziņkalnā pie Bānīša, un uz parādi ņem sviestu, maizi, cukura paciņu.
1: Tieši tā. Un jāņem jau vairāk, ka Latvijā vairāk kā 60% iedzīvotāju bija lauksaimnieki. Nu, un dabīgi, ka lauksaimnieku dzīve jau, varbūt pašiem bagātākajiem bija kaut kā vieglāk, bet pamatā jau tā bija ļoti smaga dzīve, kad bija jādomā par katru grasi, ko tu nopelni vai izdod, un tad jau nekādu vairāk krītu tur nevarēja būt. Un arī pilsētā strādnieki, tā kā Bille. Ja mēs par šīm lietām runājam, tad jau vairāk runa ir par ierēģiem, vidusšķiras, augstākiem slāņiem.
0: Grāmatveži, pedagogi.
1: Jā, tieši tā.
2: Dzirdējām Zanes Lācas Baltalksnes sarunu ar vēsturnieci un Latvijas avīzes kultūras nodaļas vadītāju Anitu Bormani par Rīgas Lombarda vēsturi, bet par to, kā nauda no sieviešu kabatām pārceļoja uz rokas somiņām un kāpēc tieši somiņas ir tās, kas apliecina izmaiņas darba tirgu un sabiedrības vēsturē, sarunas stundas turpinājumā.
3: Zināmais nezināmajā.
2: Sieviešu rokasomas vēsture nebūtu nav stāsts tikai par modas aksesuāru vai praktisko nepieciešamību pārnēsāt priekšmetus. Tās sev ietver lielākas sabiedrības izmaiņas, piemēram, sieviešu finansu neatkarību. Kāpēc sieviešu apģērbā pazuda kabatas un kas bruģēja ceļu vienam no modas pasaules dārgākajiem atribūtiem rokasomām, par to taču šodien mēs visu runāsim plašāk, kad studijā esam aicinājuši Jūrmalas muzeja pētnieku Mārtiņu Vesperi. Labdien!
4: Labdien!
2: Un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tekstīlī krājuma glabātāju Agnī Cigelniec. Labdien!
5: Labdien!
2: Jūs abi Jūrmalas muzejā esat uzstājušies arī ar lekcijām par rokasomu vēsturi sieviešu modē un sieviešu modi kopumā, bet vispirms gribu vaicāt jums, kas jums pašiem liekas tāds visaizraujošākais vai interesantākais, kāpēc vispār par šādu interesantu tematu ir vērts interesēties un pētīt to sīkāk un smalkāk? Agnī, sākšu ar jums.
5: Jā, droši vien tas viens no interesantākajiem, tādiem faktoriem rokasomiņās ir šie te rokdarbu dažādība. Tās tehnikas, kurās ir radītas somiņas, vai tie ir pērlīšu izšūmi, vai tā ir tamborēta, vai adīta, vai krustdūrienā izšūta, vai gobelēna tehnikā. Tās ir ļoti, ļoti daudz dažādas tehnikas ar dažādām krāsām, materiāliem, sižetiem.
2: Tā kā vairāk tas vizuālais veidos ir interesants, lai par to paši pievērstos pētījumus.
5: Un arī skatītājiem un apmeklētājiem, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti interesanti, uzrunājoši un asociācijas raisa šie te priekšmeti.
2: Par pašiem priekšmetiem sīkāk vēl parunāsim, bet Mārtiņam arī grib vārdu dot, kāpēc ir tas interesantais un kas jūsprāt slēpjas interesantais tajās rokasomiņās?
4: Nu, līdz šim īstenībā ir tā, kad mēs bieži vien skatāmies izstādes, vai dažādus Latvijas muzejus vai citur, bieži vien tiek liktas ļoti lielas daudz lietas kopā. Nu, piemēram, ja ir sieviešu rokasomi, tad būs viskopās apģērbs, cepures, kurpes un visi aksesuārs. Un Īstenībā gribējās izrādīt un parādīt šo te vienu aksesuāru.

0: somiņu. Somiņu ne tikai kā varbūt kā praktiski lietojumu lietu, bet somu kā dizaina objekts. Jo īstenībā šis te periods, kas Jūrmalas muzejā skatāms izstādē sieviešu pavadoni rokas somiņā, tas ir stāsts par 19. Gadsimta beigām līdz otram pasaules karā radītām somām, jo izstāde ir Aspazijas mājā un pielāgota saucamajiem Aspazijas dzīves gadiem, dzīves laikam. Un katra somiņa faktiski ir kā tāds atsevišķs priekšmets, kā savu veidu mākslarbs. Šodien mēs bieži vien somas vairāk redzam kā štancēts entos simtos vai tūkstošos vienību un pazūd šī te individualitāte. Šīs te senajās somās tieši pretēji tu gandrīz neatradīsi nevienu vienādu somu.
1: Bet jums līdz ir vairākas fotogrāfijas, pastāstīšu klausītājiem, nu, kura gadu apmēram fotogrāfijas?
0: No 1900 līdz 1940 gadam.
1: Un te tieši man pārsteidz, ka skatoties tajās fotogrāfijās, man likās, nu, tādas ļoti mūsdienīgas, man likās tās somas. Nu, ļoti tas, kas varētu pat, es teiktu, redzētu tikai somiņu, domāt, ka mūsdienās pirkta. Vai te mēs jau redzam tās interesantās, unikālās, tam laikam raksturīgās, vai tas bija tāds modas kliedziens, un tajā brīdī tās bija ļoti patiesībā, nu, mūsdienīgas?
0: Redziet, te ir jāskatās bišķiņi arī somu vēsturē kā tādā sieviešu rokasomiņu, kādu mēs saprotam, īstenībā parādās tikai 18. Gadsimta beigās, kad mainās sabiedrība kā tāda. Sāk parādīties balles, sievietes sāk vairāk iziet, nu, tā tiksim, plašāk publikā. Nāk šīs te Biedermeiers, Ampīra stils, kur mainās tērpu gaume, un parādās tā saucamās pompadūra stils somiņas.
1: Kā tas izskatījās?
0: Tas ir auduma veida kulītes ar aukliņu.
1: Tas ir tas saucamais retikuls?
2: Jā, tas ir retikuls, un tas no franču valodas arī nozīmē tīkliņu. Un šīs te somiņas to savu aktualitāti iegūst Napoleona kara laikā, kad parādās ampīra kleitas, kas ir apjomā ļoti piegulošas augumam. Un šie te audumi arī dzene ir diezgan caurspīdīgi, kas izmaina ne tikai to, kad nevar vai šīs te kabatas iešūt, bet arī veļas moda mainās, parādās daudz dažādi aspekti. Un līdz ar to priekšmeti vēdeklītes, kabats, lakatiņš un visādi sīkumi, kas ir ikdienā nepieciešami, ir kaut kur jāieliek. Un parādās šie te retikuli, dažādi izšūti un grezni un kleitām pieskaņoti, lai sievietēm.
0: Un savukārt 19. Gadsimta otrā pusē, kad jau parādās teātri, operas, kafejnīcas, kad jau sievietes jau sāk iziet daudz plašāk sabiedrībā, tad sāk veidoties arī šī te somiņa, teiksim, daudzveidība. Somiņas jau pielāgojas konkrētiem, vai tas ir vakars somiņas, vai tas ir baļu somiņas, vai tas ir izejamās somiņas, vai tas ir ikdienas somiņas, vai tas ir pat naudas somas.
1: Kas bija naudas somas?
0: Gan tirgotāji, tie kā naudas maki, gan kā parasti kā naudas maki, gan arī, piemēram, sievietes sāk tirgoties. Vairs nav tikai vīrs, bet sievas, piemēram, tirgo sāk stāvēt arī. Viņām ir šīs te naudas somas, no ādas taisītas somas, ar slēdzeni aizslēgts, lai nevar atvērt un nozakt. Tāpat 19. Gadsimta otrā pusē ienāk modē sakvajāži. Nu, tas ir, mēs vairāk viņus asociējam tā saucamās ārstu somas, tādu koferu vai vecmāšu somas. Un tie kā ceļojumi, gan liela izmēra, gan ļoti maziņi, un faktiski 19. Gadsimta beigās jau sāk paredzēties šīs te četrkantīgās stila ādas somiņas, kāds mēs saprotam, un 20. Gadsimta sākumā jau faktiski somiņa iegūst tās formas, ko mēs vispār arī pat šodien redzam visdažādākā veidā.
1: Mēs šodien tā kā atdarinām to, kas tajos 20. Gadsimta sākumā ir bijis populārs, un tā moda, var teikt, iet atpakaļ vai nāk uz riņķi, vai?
0: Praktiski, jāsaka tā, mēs neko jaunu neesam gandrīz izveidojuši. Varbūt tas jaunākais somu veids, kas bija radīts, ja nerunā par materiālu, tas ir tur, kur bija tāds korejiešiem somiņas, skatiem gadiem desmit vai bišķi vairāk, kur zelta zivtiņas iekšā nesāja līdzi. Un, kad saprat, ka tās zivtiņas mirst nost, tad to aizliedz. Un vienkārši tāds, saucamais, modas kliedzēns bija, bet principā, nu,
1: grūti
0: kaut ko radīt, kaut ko neordināru.
2: Nu, klasiskās rokasomiņas, jā, pieturās pie šīm te senajām formām. Reizēm mainās materiāls, nu, kādu modernāku materiālu, plastikāts, polietilēni, dažādi šie te risinājumi. ķīmiskā industrijai attīstot

0: tad nāk jaunie materiāli un tās neordinārās formas. Nu, tas ir tāds īslaicīgs, īslaicīga parādības, teiktu.
1: Bet senāk tās vienmēr bija ādas somas? Vai, nu, jūs minējāt arī gobulēnu, protams.
0: Jā.
2: Principā visdažādākā veida, un šeit ir arī jāskatās par konkrētiem periodiem. Ja 20. gadsimta, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta mija, tas ir pamatā dominētas auduma veida vai ādas, tad jau pēc Pirmā pasaules kara faktiski notiek tāds, kā mēs teiktu, sumiņu sprādzienu bums, jo mainās sievietes loma sabiedrībā, mainās sieviešu apģērbs, izklaides industrija, kur sievietes ļoti daudz sāk iet uz nakts klubiem, uz visādiem pasākumiem,
0: deju
2: vakariem. Un līdz ar to mainās arī somiņu funkcionalitāte. Un tad mainās arī šie materiāli, jo ļoti modē, piemēram, 20. gados ienāk dzīvnieku ādas, te jūs varat redzēt arī vairākas fotogrāfijas, kur
1: mēģināsim stāstīt klausītājiem, ko mēs tajā
2: kur ir redzams čūskādas vai krokodilādas taisīts, piemēram, populārs bija taisīts no šim te dzīvniekiem ādas, kuras izbalināts un somiņas ir tā kā baltas kļūst. Amerikā populārs bija bruņneša somiņas, tādi groziņi.
1: Bet tas bija dabīgas īstas.
2: Tas ir dabīgi, tas ir
1: šobrīd būtu aizliegts.
2: Jā, tāpat tām strausu olas kā somiņas. Ļoti populārs bija viens periods 20. Gadu vidū, kad bija bruņu rupuču somiņas, nevis tikai no bruņu puču, nu tā kā čaula paņemt un iestrādāt, teiksim, somā, bet pats bruņu rupuču čaula ir uztaisīt jaukā soma, faktiski visi iekš izņemt ārā un viņi kļūst kā soma. Tāpat tām populāri kļūst sudraba somiņas 20. Gados. Arī jau pirms Pirmā pasaules kara somiņas bija arī kā šis, tas, kā jūs minējat, ievadā sociālais status, arī kā tāds turības simbols. Bet, piemēram, 30. Gados sudraba somiņas jau kļūst, jau iet tā kā norietā. Tās ir tās saucamās vakarsomiņas.
1: Bet tās tiešām bija cietas, stingras, smagas somas.
0: Jā.
1: Viņas izskatās
0: Jā.
1: Fotogrāfijā, nu kā maza izmēra.
0: Bieži vien viņas šīs te rokas somiņas personalizēja kā dāvanas. Kāzu dāvanas apaļām jubilējām ar gravētiem iniciāļiem, ar gadaskaitļiem.
2: Jā, jo somiņas tieši tā kā piemiņas, viņas bija ne tikai kā varbūt, es varu atļauties savai sievai to nopirkt, bet vairāk beigās tas kļūst kā kāzām, iesveitībām, šeit lūk arī vienu fotografiju iesveitību, vai tas ir no krustvecākiem vienkārši kā dāvana.
1: Bet tajās iekšā arī fiziski kaut ko varēja likt un lika, vai tā bija vairāk tādā?
2: Tas ir jau cits stāsts. Jo visas sudrabas somiņas atcerās, ka viņas bija ar samtu.
0: Izodarēts ar samtu, bet tā ietilpība bija ļoti neliela. Nu, kabats lakatiņi tur varēja ielikt, lūpu krāsu iespējams, tur varēja ielikt, varbūt mazu ķemīti.
2: Jā. Un vizītkartes varēja būt. Un tad ir 30. Gados no tā materiāla vēl modē ienāk plastikāts, plasmas, kas sāk parādīties.
1: Jau tad, jā?
2: Jau tad, un sāk parādīties šīs te, nu varbūt ne pati visa soma plasmas veida, bet, teiksim, aizdara, augšdaļas aizdara un apakša auduma veida. Un, nu, var teikt, kā jau kolēģi teica, kā kaut kas jauns tiek atklāts, kāds materiāls, viņš ienāk arī modē ļoti izteikti. Un viņš uzreiz arī parādās šajā te somas aksesuārā, var parādīties.
1: Bet jūs abi minējāt par šo te statusu simbolu un to sajūtu, ka tā soma pasaka kaut ko, kurš ko var atļauties vai nevar. Bet te cenāk, ir tās, nu, tās īpašās, nu kaut vai sudraba somas vai citas, vai jebkura soma tolaik vēl bija tāds statusu jautājums? Vai to uzreiz pēc somas varēja pateikt, cik bagāta, turīga, es nezinu, uz pasākumiem ejoša vai neejoša dāma?
2: Redziet, te ir tā interesanti. Šī laikam ir viena no pirmām izstādēm Latvijā, kur vispār ir veltīts somām. Nu, un tad, kad sāku skatīties un pētīt, kas tad ir ražotāji tas somas, tad jāsaka tā, ka ļoti somām ir grūti noteikt, kas ir ražotājs, jo viņām nav šīs te birkas klāt, ka tur ir kāds liels mocinams vai kas. Un principā var redzēt, kad somas ir maz, vai ja tas kādu nu, teiksim, ādas darbnīcās, kur āda apstrādāja taisīts, vai tas ir pašu cilvēku taisīts, bieži vien bija tā, kad somas pēc lielākā daļa, teiksim, augšdaļa, tad mehānismi, ar ko aiztais soma ciet, teiksim, bet tas ir metāls vai tas plastikāts, tas tiek ražots rūpnieciski, apakšējā daļa tas ir individuālais darbs, ko ir taisījis kāda modes dāva, nevis pats cilvēks, bet speciāli.

0: pasūtīja. Reizēm arī somiņi bija pieskaņot pašai kleitai un tika darināta no kleitas auduma. Un tas bija tās vakar somiņas. Daudz bija no samta, no dabīgā zīda atlasa, kuras pasūtīja pie šuvējām. Jā.
1: Un pie konkrētā tērpa.
0: Un pie konkrētā
1: tērpa atkal jauna somiņa.
2: Jā, jo bija arī tas mode, ka, piemēram, ja sievietē ir gaišs tērps, tad iesakām ir tumša somiņa. Ja ir tumša tērps, tad varbūt ir gaišāka soma, vai arī, ja ir zilganas tērps, tad ir zilgana somiņa. Un vēl viena lieta, ja runājam par Latviju, tad liela daļa somas tomēr vai nu pilnīgabā tiek ievests no ārzemēm, vai tas ir daļēji, nu, kas saka, šīs te materiāls atvests un šeit tiek radīts uz vietas, jo 30. Gados modē ienāk arī tas, ka tu var nopirkt somiņu, kur ir līdzi dot grāmatiņu ar izšuvumiem, plus vēl doti diegi, pārsvarā tie saucamie franču diegi, jo tie bija spilgtāko krāsu. Un tad tu pats mājās varēji izšūt pēc, un 30. Gadu beigās modē ienāk tā saucamās tautiskās somas Mērijas Grīnbergas veikalā, bija nopērkam šīs te no latviešu līnā darināt
0: gobelēnu tehnikā, jā, austas somiņas.
1: Arī mazas tādas tā kā vakaras?
0: Diezgan apjomīgas, nē, tās ir tādas strādājošai sievietei, es teiktu, kur var ielikt gan dokumentus, gan sviestmaizi vajadzības gadījumā. Un arī lūpkrās, protams, tai skaitā.
2: Un jā, nu jūs te, tas somas arī bišiņa, tā ir tā svarīgā lieta nodalīt, tā saucamās vakar somiņas, kas ir šīs te mazās, jeb teātra somiņas, kā tautā viņas arī dēvē no tām pārējām somām, jo tās pārējās tomēr ir vairāk mazāk lielāka izmēra. Un kā jau es arī minēju, tā kā sievietes loma mainās sabiedrībā, 30. Gadu beigās jau daudz sievietes ir arī strādājošas.
1: Tad sanāk vispirms somiņu vēsturē sevi pieteica tās vakara un teātra, vai tomēr tās praktiskās, un vai mēs vēlāk nonākam pie tām praktiskām strādājošām?
0: Es teiktu, ka no sākuma bija tās vakara un teātra somiņas, kuras radās no rokdarbu somiņām, jo pirms tam, tātad 18. Gadsimtā, dāmas bija ieradušas uz vakara pasākumiem, uz ballēm doties ar kādu no rokdarbiem. Tas mežģīņu pīšanas paradums bija ļoti populārs, un dāmas, kuras pašas nedejoja, kuras varbūt bija līdz kā jaunu meiteņu pieskatītājs, sēdēja maliņā un darināja mežģīnas. Un šie te materiāli bija tādās improvizētās somiņās, un izzūdot kabatām, tātad bija nepieciešamas somiņas, arī kur likt priekšmets dažādas, nepieciešams priekšmets, svedeklīti, kabats, lakatiņi.
1: Tas, ko mēs mūsdienās teikt, kur likt telefonu un vispārējo.
0: Tieši tā.
1: Toreiz svedeklītis bija tā lieta, bez kuras nevarēja. Bet jūs te vairāk kārt arī pieminat, ka pazuda kabats, tad es vislāk gribu pavaizēt, kur un kāpēc tās kabatas pazuda.
0: Šī te kabata pazušana ir rezultāts tam, kad samazinās svārku apjoms. Jo iešūtās kabatas pirms tam bija palielas,
2: un 18.
0: gadsimts, jā, un šīs te kabatas slēpa kuplo svārku krokas, parādoties ampīra laikmeta kleitām, kas
2: tas piegulošās kleits,
0: kur vairs nevarēja šīs te kabatas ieslēpt. Parādījās nepieciešamība pēc rokas somiņas.
1: Patiesībā tāda ārējā kabata, ja tā rokas somiņa, vai ne?
0: Pēc tam 19. Gadsimta otrā pusē jau svārki ir nedaudz kuplāk, un šīta kabata ir viena kabata sānā iešūta, bet somiņas vairs neizzūd. Tad somiņa tas praktiskums ir paliekošs. Un ir līdzējoši šīm te kabatām.
1: Bet tad agrākos laikos tās kabatas arī jau bija vairāk tiem visiem veidekļiem, kabatlaktiņam, kam nu vēl, ja kāda tā funkcija tā bija. Un tomēr tā vēl nebija tā darba vide, kurā sieviete bija.
2: Te ir jāatcerās arī, ko tad somā lik iekšā, jo mums tagad liekas, ka pūdernīca vai lūpu krāsa, ka tās ir tūkstošu gadu vecas, un tās vienmēr ir bijušas, bet tā tas īstenībā nav. Jo īstenībā, skatoties, ko tad varēja likt tai 19. Gadsimta beigās, ir ļoti labi presē apraksts par to, kas tas ievietēm somā ir. Un tie ir tās atcumās krimināla ziņas, kad sievietēm ir izrauts vai nozakts somiņas, un tad tiek rakstīts nozakta tur pompadūra stila somiņa, iekšā bija skabats lakatiņš,

0: atslēgas, varbūt vēl kaut kas, bet principā tur neparādās tāda uzskatījums kā pūdernīca sudraba vai tur, nu, sudraba ietvarā vai tur lupukrāsas. Un savukārt 30. gados presē jau parādās pat tādi vīriešu žurnālistu tādi apraksti, kas tad sievietēm ir somā. Un tad tur arī saucamais pētījums bijis. Un tad tur jau parādās šīs te pūdernīcas, lūpukrāsas, ķemmes, vēstules, visādas taloni, atslēgas. Tas, kas, teiksim, mūsdienās jau, ko mēs vairāk asociējam, jo vēl ir tā lieta, kad ļoti ilgi pūderis jau sen jau modē ir, ļoti, ļoti sen. Bet tā saucamais kabats pūderis, ko var pārnēsēt, lai viņš nebirst ārā, viņš parādās tikai ar 19. gadsimtu, faktiski beigām izteikto par 20. gadsimtu, 20. gadi, jau nu tā, kad izteikt. Jo tā, kad arī izstādi taisījām, tad arī mēģinot atlasīt par privātu kolekcijām un privātu personām un no muzejiem, šīs te pūdernītes viss datējas pēc Pirmā pasaules kara. Un ar lūpu krāsām arī faktiski. Ir lūpu krāsa daudz senāk, nedaudz, bet tā, ka viņa būtu pārnēsājama un, kā saka, smērējama uz lūpām, tas ir bišķiņ tā kā nedaudz vēlāk.
1: Es teiktu, ka krāsoties sabiedrībā un uz ielas modē ir ienāk 20. gadsimt 20. gados. Līdz ar to šī kosmētika tiek ielvietot somiņā, un somiņas arī paliek lielākas, protams, jo ir nepieciešama lielāka ietilpība.
2: Jūs minējāt arī par to darba tirgu. Es saprotu, nu tajā brīdī ienāk tas praktiskums, un arī tās somas kļūst lielākas un varbūt vienkāršākas, bet vai ir vēl kaut kādas tur norādes, kas mums liek kaut ko interesantu saprast par to, ko lika somās un kādas tās bija kādas darba
0: veids, tās ir klačs somiņas.
1: Klačs somiņas ir tāds paliels maka veida taistūra formas somas ar atvāžamu nu, tādu maliņu, un mēs šobrīd redzām tās kā vakara somiņas. Toreiz tās bija arī ikdienā lietojams somas.
0: Viņas ir bez ķēdītes,
2: jā,
0: bez
2: siksnes. Jā, es varu prasīt, izskatās pēc fotogrāfijām tās, ko nekad neuzliksim uz plēcē.
1: Uz plēcē neuzliksim, jā, viņas ir turamas rokās. Bija arī rokturītes, kur varēja aizbāst šo rociņu, jā, pāri un viņām nepienākas plēcu siksni, jā.
0: Īstenībā viņa ļoti modē ienāk ap 30. gadiem. Un ļoti izteikti tas ir līdz pat otra pasaules karam, kad faktiski lielākā daļā sabiedrības, piemēram, sievietēm tiešām ir šīs te padusē ieliekams. Mums grūti pateikt, vai viņas ir praktisks, jo savā ziņā sievietē rokas vienalga tā kā aizņemts iekārtas siksnā, tomēr ir vieglāk rokas brīvāks. Bet tas bija tāds savu veidu modes tāda lieta, kas saglabājas vēl pat otrā pasaules kara laikā. Un arī pēc otrā pasaules kara, tad, kad Rīgā dibina somdari rūpnīca, tad arī pirmās lielās somsās viss ir klaču veidu forma šīs tādas somiņas.
1: Nu, varbūt tāpēc, ka viņas bija vieglāk uztaisīt. Ja, viņas varēja masveidā uztaisīt arī, jo tur ir diezgan vienkārši aizdara. Un tur ir tikai ādas šūšanas.
0: Jā, un tas jau var faktiski uzskatāms kā masu produkts jau.
2: Bet tās tad varēja atļauties ar lielu daļu sabiedrību?
0: Visa sabiedrība.
1: Visa sabiedrība, jā.
0: Jo interesanti ir, Latvijas fotogrāfija muzejā ir Strenču fotodarbnīcas kolekcija. Tur ir vairāki 10 000 foto negatīvi. Un tad, skatoties caur šīm fotogrāfijām, nu, meklējot somiņas, kur dāmas ir, tur var redzēt, ka parastajā sabiedrībā, nu, teiksim, Strenču tai reģionā, sievietēm izteikti ir šīs te klačs somiņas. Šāds te, tas ir 30. Gadu sākums, 30. Gadu beigas. Un savukārt, skatoties Rīgas fotodarbnīcās, tur, protams, šī te somiņa daudzveidība ir plašāka, kur var redzēt, ka tas ir vakars somiņas vai tomēr šīs te mazās somiņas un tās klačs somiņas arī ir, bet nedominē. Bet tad mēs varētu teikt, ka, nu, kas saka, jā, sabiedrība bišķi, nu, kas saka, tas viens slānis ir augstāks, tad viņam varētu būt nedaudz graznāks. Bet klačs somas tolaik skatījās kā praktiska lieta. Tas īstenībā tāpat kā mums tagad lielākā daļa sievietēm ir palielas somas, ko uzlikt uz pleca vai kā.
2: Bet tur tiešām var saprast praktiskumu, bet tām klačs somām, nu, man liekas, ne tur ļoti, ļoti daudz ielikt iekšā, ne arī visu laiku.
0: Var ielikt, var. Jo vēl parādās tirgus somas. Tās jau ir tādas, saka, jums es te skatos.
2: Paliela pleca soma.
0: Paliela pleca soma, jā. Kad,

0: Kur tiešām sievietes jau, kad iet jau uz tirgu vai kas saka iepirties, kad tiešām var jau ielikt iekšā arī dažādas jau nu, tādas lietas. Un, protams, modē vēl bija arī tā saucamie koferu veida. Nu, neteiksim, viņas pat pa somām nesaukt viņu koferu veida, kur arī, ja kaut ko zināja, ka nesīs lielāku, tad lika tā, šajās te lietā, nu, šādā veida somās iekšā.
1: Nu, un, protams, vēl pītie grozi, kas ejot uz tirgu vai iepirkties uz kādu no veikaliem, ņēma arī pīto grozu līdzi. Tas arī bieži redzams fotografijas.
0: Un arī bija pītās somiņas. Bija modē, ienāca arī modē pītās somiņas un dažādām augu vai koku mizām, saknēm. Un 30. Gadu beigās pat sāk modē ienākt taisīt somiņas no zivju ādām. Ka tiek reklamēts. Tas ar, no vienas puses tas ir tādēļ, lai ekonomiski izmantosim visu materiālu, kas ar dzīvi apēd ādas, tad varētu, bet te nav runa par jebkuru zivu sādi, runa par tām, kurām tās viņas tā nekrīt nost.
1: No jā. Latvijas Nacionālā vēstures muzejā ir arī somiņa, kas ir tamborēta no ūdens zālēm.
2: Un tā tiešām ir izturīga, jā?
1: Tiešām izturīga, jā, un paliela.
0: Un skaitās kā pludmales soma.
1: Jā.
2: Iedomājos, ja ūdens tiek klāt tādai somai, vai tā īpaši maina to savu veidolu, un kas ar to vispār notiek?
1: Nē, viņi izžūst pēc tam un ir tikpat izturīgi kā savā veidā.
0: Un vēl viens tāds interesants somiņu veids, ko nekad nebija iedomājis, tikai taisot šo izstādi un skatoties senās fotogrāfijas, bērnu somiņas. Sākumā domāju, nu, ka tas ir saistīts ar to, nu, mamma bērns ir aizvest pie fotogrāfa, mamma iedod savu somiņu vai to saucamās maciņus, kas ir ķēdītais, nu, tad lai ir nobildīts. Bet es sāku, fotogrāfis parādās arī un vairāk bērnu šīm te somām. Tad es sapratu, ka, nu, kā meitenītei arī vajag savu somiņu.
2: Ir zināms, ko bērni lika tajās somiņās?
0: Nepateikšu. Bet es domāju, ka viņi kopēja mammas. Jo vēl ir viena lieta, daudzas somas, protams, ne mazās teātras somiņas, bet šīs te palielākas, tajās lika cimdus. Jo sievietei līdz pat otram pasaules karam visām bija, tas cimdi bija kā viens no atribūtiem. Arī obligāta nu, lieta, ar ko tad gāja. Te nav runa, protams, par šiem te lielajiem gariem balles cimdiem, ko mēs automātiski varbūt iedomēs. Te runa par parastajiem izmēru cimdiem. Kas ir arī ļoti smalki un no dažādiem materiāliem.
1: Jā, no zīda, no zamšādas, no tamborēta arī mežģīņa rakstā. Arī vēlāk 20. gadu otrā pusē arī no viskozes zīda, no trikotāžu auduma.
2: Nu, kā jūs teicāt, viss, kas nāk modē, kas parādās, vispār kā atklāts materiāls, tas arī līdz somiņām nonāk. Bet vai ir zināms, kurā brīdī parādās šīs atzumās kulta somas, nu, kur mēs zinām tiešām ļoti tur slaveni modas nāmi, kas ir kļuvuši kā tā tiešām modeļi, kā soma, kas ir status simbols. Un kad parādās kaut kādi pakaļderinājumi šīm slavenajām somām?
1: Manuprāt, ka tie ir datē, šīs te kultas somas parādās vairāk 20. Gadsimt 50. Gados, kad attīstās šie te lielie modas nāmi. Dior ar savām somām un arī, man liekas, ka Coco Chanel arī parādās ar savām somu formām šajā.
0: Līdz otram pasaules karām, protams, ja mēs runājam arī par somām, visu nosaka franču moda. Arī ļoti daudz somiņas, kas ir izstādīts Jūrmalas muzejā, cilvēku atmiņā stanta atved no Parīzes. Vecmāmiņa atved no Berlīnas, bet ražot Parīzē. 30. Gados soma vēl nav kļūst kā tāds kopējs kulta priekšmets pie apģērba. Jā, taisīja somas kopā no tā paša materiāla varēja, bet šie modas nami vēl viņas... Nu, neidentificē kās, nu, kā atsevišķi šo te. Pēc otrā pasaules kara tiešām sākās šis te arī Somi jau kļūst kā aksesors konkrēti šim te tērpam vai šeit te sezonai. Un viņi sāk likt arī savu šis te simbols, jeb logo. Jo tā ir arī viena no lielām problēmām, ko jau minēju. Somas ir grūti identificēt, jo viņām nav nekāda identifikācijas zīmes, kas ir ražotājs. Angļiem ir dažas modes ateljē, ir iespieduši savus logo. Un viena soma šāda ir mums Jūrmalas muzeja izstādīta no Nacionālā vēstures muzeja deponēta, bet tā ir vienīgā. Un te nebūtu tā, ka mēs, piemēram, nopērkam, nogriežam šos te etiķetes nost, bet vienkārši nav, var redzēt, ka nekad nav bijis iespējas, jo pārsvarā ādā vai kaut kur viņi pārsvarā spiedas spiedogs tolāk bija modē. Vai tie dzīves spiedogi, vai vienkārši krāsu

0: spiedogi. Nu, tas nav redzams, ka tas būtu bijis.
1: Un manuprāt, arī viena liela daļa somiņas ir šeit ražotas. Amatnieki ražojuši, vietēji amatnieki ražojuši nelielu.

0: atklāt, kur vēl. Bet tā soma nav kā, mēs tikai ražojam somu. Tas ir kā piedeva no produkcijas, ko viņi pārdod vai ražo vēl klāt. Tas ir kā atsevišķa daļa, tas nav viens konkrēts produkts.
1: Man ir viens jautājums, kas laikam jau virzās ārpus tiem rāmjiem laika, kas saistās ar jūsu pārstāvēto izstādi, ko esat gatavojuši. Bet kas notiek padomju laikā ar somām? Vai mēs varam teikt, ka PSRS teritorijā tās ir, nu, protams, vienveidīgas, vienkāršas un tālu prom no tā, kas bija otrpus priekšskaram? Vai kas šeit attīstījās šajā laukā?
2: No somas arī bija daļa no masprodukcijas. Protams, ienāk dermatīna somas, kā ādas aizvietotājs, jo āda bija vajadzīga arī armijas lietām un militārai ražošanai. Paralēli arī darbojās somdars ar savām ādas izstrādājumiem, somām, makiem.
0: Nu, vispār jau par somām tas ir tas pats kā par visu produkciju, kas tika ražot Padomju Savienībā. Tas bija, viss bija pakļauts konkrētiem standartiem, konkrētiem formām. Tu mākslinieks nemaz tā vai meistars nevarēja tagad izdomāt, taisīsim šādi. Un, bet tas viss tika cenzēts praktiskai sievietē vai kaut šādu. Lūk šādu, un tā rezultātā tad tiek ražots kā mazs produkts ar individuālo darbu ļoti maz. Un tas ir līdzīgi kā Rīgas porcelāna fabrikā ar šiem te trauku izstrādājumiem, kad viss iet standartā un tās masveidā, un šī te individuālie darbi ir ļoti maz. Protams, ir atsevišķi gadiem, kur cilvēki joprojām iet pie šuvējām, pašas mājas kaut ko rada. Bet, ja mēs ņemam kā tādu lielā apjomā, tas ir masu produkts, un tāpēc arī tas somu daudzēdi, man es teiktu, pat krāšņums pazūd, jo viņš kļūst viss nu, nonivilējis. Un tad ir gadījumi, ko arī stāstīja man viena kundze, kad nu, te mājās kaut ko piešuja klāt, lai izceltu šo te lietu.
1: Un tad padarīt no masveida kaut ko unikālu.
0: Jā.
1: Tad sanāk, patiesībā stāsts par rokasomiņām, mums ir stāsts par visu to, kas notiek ar sieviešu dzīves izmaiņām, kur viņas iet, ko viņas dara, kāda viņas strādā. Arī, saprot, dzelzceļa satiksme un ceļošana rada savas izmaiņas tajā, kāds izskatās somu dizains. Un, saprot, mūsu modernās rokasomas lielā mērā arī ir saistīts ar to, kādas bija tas ceļa somas, tad, kad cilvēks sāk vairāk pārvietoties. Ja tas viss ir savijies tiešām tādā vienotā audumā. Teiksim,
0: tā soma visos laikos. Kopš viņi parādās kā praktiska lieta. Un tikai atsevišos, kā jau Agnī minēja, tas kļūst kaut kā tāds no modas, kaut kas īpašs. Bet ja viņš nav praktisks, viņš ātri izzūd.
2: Jā, 20. Gadsimta sākumā jau sabiedriskais transports diktēja arī šos te noteikumus, ka ir jāieliek biļetīte. Tā skaitā arī dokumenti, jo parādās sieviešu inteliģence, kas strādā pirms tam vīriešiem ierastus darbus, ir skolotājs, ir sekretārs, ir ārstes, piedalās arī politiskajā dzīvē ļoti aktīvi, ir raksta dzeju, ir žurnālists tai skaitā. Un tas viss diktē to, kādai tai somai jābūt ir.
0: Vispār feminisms arī lielu lomu nospēlē sieviešu gan apģērbā, gan arī šī te somas aksesoru veidošanā, lai būtu neatkarīga.
2: Jo ir liela nozīme, vai sieviete iziet uz pāris stundām vakarā uz balli, tur ir vajadzīgs tikai vēdeklītes, kabats, laktiņš, vai sieviete no rīta agri iziet uz visu dienu no mājām, un tad tie nepieciešamie priekšmeti, tas skaits pieaug, jā.
1: Jā, tāds vesels dzīves stāsts, kas mums pavērs rokas somiņu vēsturē. Paldies, ka ļāvāt tajā ielūkoties. Atgādināšu, ka šodien raidījumā mēs bijām kopā ar Jūrmalas muzeja pētnieku Mārtiņu Vesperi un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tekstīlī krājuma glabātāju Agnīti Cigelnieci. Par šo raidījumu rūpējās producenta Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Andris Pavasaris, Aleks Šacanos bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Un mēs tiekamies ar jums atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: pri ceturtdienām 3. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. studijā Ģerts Auzāns. Saeima šodien vērtēs, vai nodot komisijām opozīcijā esošo progresīvo priekšlikumu ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus. Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrolē nerevidē. Par iespēju to mainīt diskutēts daudzus gadus un līdzīgi priekšlikumu parlamentā iesniegt vairāk kārt, taču līdz likuma grozījuma pieņemšanai nav nonākts. Turpina Agnī Lazdiņa.
2: Saeima ir finansiāli patstāvīga un tai ir savi mehānismi, kā pārbaudīt parlamenta tēriņus. Ik gadu tos skata konkursā izraudzītas vērināts revidents un tēriņiem pievēršas arī Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Šāda kārtība ir spēkā jau kopš 1923. Gada. Progresīvie rosina papildus ievies neatkarīgu ārējo kontroli, ļaujot valsts kontrolē no nākamā gada veikt finanšu liederības un atbilstības revīzijas. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku Savienības iepriekš paudusi atbalstu valsts kontrolas revīzijām parlamentā.
0: Saeima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības. Dombrovs demisijas pieprasījums Saeimā iesniegoši 10 partijas Latvijā pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt paternieku robežšķērsošanas punktu. Līdz takus šodien pie Saeimas ēkas 8:30 plānots Nacionālās apvienības rīko.

0: Pēc Pikets Dombravas atbalstam. Saima šodien arī lems par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības. Arī šo lēmumu projektu iesniegus partija Latvija pirmajā vietā, kas ministram pārmet nespēja nodrošināt ceļo satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabarības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Rīgas pilsētas slēgtā tiesas sēdē turpinās skatīt kriminālietu, kurā Rīgas domas deputāts Rudolfs Breimans no suverenās varas apvienības jaunlatvieši apsūdzēts par Latvijas valstī piedarošu vairāk nekā 100 tūkstoši eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā. Prokuratūra uzskata, ka noziedzīgās darbības Breimans veica ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, rīkojoties pretēji tā uzdevumiem un interesēm. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
1: Rudolfs Brēmenis, šobrīd Rīgas domas deputāts no suverenās varas apvienības jaunlatvieši, ir apsūdzēts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī krāpšanu un piesavināšanos lielā apmērā laikā, kad viņš bija Latvijas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos amatpersona. Valsts drošības dienests 2018. Gada decembrī arestēja Brēmeņa, kā tobrīd aizdomās turētā mantu. Vēlāk arī stājies spēkā arests viņam piederošā uzņēmuma Middle East Latvia Holding kapitāla daļām.
0: Kuveitas armija šorīt paziņoja, ka tā pārtver raķešu un dronu uzbrukumu no Irānas, kas vēršas pret ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Irāna ir uzbrukusi ASV bāzēm Kuveitā, Jordānijā, apvienotajos Arābu Emirātos Bahreinā un Irākas autonomijā Kurdistānas reģionā, atbildot uz ASV otrdien veiktām plašām bombardēšanām Irānas teritorijā. Irānas valsts televīzija apstiprināja, ka Teherāna uzbruka ASV bāzēm Kuveitā, atbildot uz citēju Amerikas noziegumiem pret Irānas tautu. Dānijas varas iestādes atklājušas plānus un priekšdarbus Krievijas sabotāžai Dānijā, tā vakar ziņoja laikraks Berlingske. Starp šīs sabotāžas galvenajiem mērķiem ir aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, kas saistīti ar militāro palīdzību Ukrainai. To laikrakstam paziņoja Dānijas drošības un izlūkošanas dienesta pretizlūkošanas vadītājs Emils Gresholms. Izlūkdienests parasti izturas neuzkrītoši, bet Gresholms sacīja, ka šie draudi ir pietiekami konkrēti, lai par tiem brīdinātu sabiedrību. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un joprojām nav atrisināta. Bet Rīgā šodien paziņos Latvijas zīmolus, kur iekļuvuši Baltijas zīmolu fóruma finālā. Pasākumā arī notiks dažādas diskusijas un tiks sniegta informācija par jaunākiem un vēl nepublicētajiem Brand Capital pētījuma datiem. Baltijas zīmolu fórums un balvu pasniegšanas ceremonija plānota 25. septembrī. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 14 grādi dienvidrietum vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz bet arī īslaicīgs lietus un vietām pērko negaiss. Rietumu dienvidrietum vējš 3 līdz 8 metri sekundē, no dienas vidus piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds. Rīga arī palaikam līs 18-20 grādi.

0: Labrīt! Klāt jau ceturtdienas, 3. septembra rīts ir 6:05 un skanējums sāk Latvijas radio rīta programma. Labrīt! Ar jums kopā nākamās 3 stundas būs Arta Skuja un Lauris Zvenieks.
1: Labrīt! Gaisa temperatūra rīta agrumā, lai gan 6 jau vairs īsti nav nekāds agrums, temperatūra ir patīkama – 12-17 grādu. Nakts pagājas bez būtiskiem nokrišņiem, bet šobrīd gan šur tur Kurzemē jau līst, iespējams līst diezgan stipri un varbūt pat ducina pērkons un arī dienā daudz vietu. Ir gaidāms lietus un nu, tā viņš šķiet, ka šajā ziņā izmaiņa nebūs līdz pat nedēļas beigām un tā devīze – ne dienu bez lietus.
0: Par to, kas šodien gaidāms un par pār un turpmākajām lietainajām dienām šorīt stāstīs Ilze Golubev. Tas būs vēlāk, bet vispirms stāstīsim par ASV prezidenta Donalda Trumpa lielo naftas darījumu ar Venecuēlu. ASV prezidents šo darījumu sauc par vēsturisku un sola amerikāņiem vairāk naftas un zemākas degvielas cenas. Taču ne visi ir tik optimistiski.
2: It will take years to get this oil online. He's also claiming that it won't.
3: Būs nepieciešami gadi, lai varētu sākt iegūt šo naftu. Šie naftas lauki atrodas nomaļos reģionos, kur būs

0: būs nepieciešams nodrošināt elektroapgādi un citu infrastruktūru. Šī nafta nenonāks tirgū tuvākajā laikā, un ļoti iespējams, ka tas ASV nodokļu maksātājiem varētu izmaksāt papildus vairāk nekā 100 miljārdus dolāru.
1: Of US taxpayer money in addition.
2: Par šo ASV un Venecuēlas noslēgto naftas darījumu plašāk jau pēc kādām minūtēm piecām.
3: Un tad arī par ražas laika tik ierasto jautājumu, kāpēc nevajag? Tas rosināja Alūksnes slimnīcas darbiniekus rīkot ziedojumu akciju, kas vienam liekas, otram prieks.
4: Mēs izdomājām, ka varētu uzrunāt vietējos lauksaimniekus, ar kuriem mums ir arī gadu gadiem sadarbība. Mēs tiešām viņus arī atbalstam un priecāmies, ka mums ir lauksaimnieki, kas savu produkciju Alūksnes novadā audzēto arī pārdod mums. Un šobrīd mēs domājām, lai nav varbūt jāmet ārā produkti, esam uzrunājuši ne tikai lauksaimniekus, bet arī vietējos iedzīvotājus, lai viņi atbalsta slimnīcu ar savu ziedojumu.
3: Un kādi dārzeņi, ogas un citi labumi papildina pacientu ēdienu kārti, to uzzināsim jau šajā pusstundā.
2: Bet tieši pēc stundas runāsim par Rīgas lidostas vērienīgo termināļa paplašināšanu. Šodien projektam svinīgais starts. Cik šis projekts izmaksās, kā to finansēs un ko jaunais terminālis dos lidostai un pasažieriem, par to izvaicāsim Rīgas lidostas valdes priekšstādātāju Laila Odiņu.
3: Un drīz pēc tam runāsim par Saeimas vēlēšanām. Līdz balsošanai atlicis tieši mēnesis. Cik gatava vēlēšanām ir pati vēlēšanu sistēma vai elektroniskā infrastruktūra ir droša un kā skaitīs balsis, par to sarunu ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Māri Zviedri.
2: Bet stundā pēc astoņiem ieskatīsimies atvērto failu jaunākajā epizodē. Sezonas pirmais raidījums pievēršas nevalstiskajam sektoram un tā finansējumam. Jautājums sarežģīts, jo nevalstiskais sektors ir plašs, sākot piemēram no biedrības, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat sporta federācijas, lauksaimnieku organizācijas un profesionālās asociācijas, kas faktiski lobē ļoti konkrētas nozares intereses. Un finansējuma avoti ir dažādi.
5: Diskusijā par nevalstisko organizāciju finansēšanu pats Kulbergs vairāk kārt uzsvēra. Publiskajai naudai jābūt saistītai ar konkrētu un izmērāmu rezultātu. Tāpēc jautāju viņam, kā vērtē to, ka viņa paša savulaik vadītā projekta rezultāti publiski vienu viet nav apkopoti.
6: Ja nav atspoguļoti slikti, es nevaru tev pateikt, es nevadu ikdienā autoasociāciju jau kādu laiku.
2: Ko nevalstiskā sektorā finansējuma sakarā noskaidroja atvērtie faili, raidījuma autori Baiba Runcei pastāstīs pēc astoņiem.
3: Bet šīs tonas otrajā pusē iegriezīsimies Ventspils muzejā, kur šodien durvis ver jaunā pils torņa ekspozīcija. Iepriekšējā bija veidota pirms 25 gadiem un bija pienācis laiks to nomainīt. Jaunajā ekspozīcijā gan arheoloģisko izrakumu atradumi, gan daudz mūsdienīgu digitālu risinājumu.
7: Tur teiksim ar tālskatis, un tu var skatīties jūrā un redzēt tālumā citus viduslaiku kuģus. Tādas interaktīvās iesaistes ir ļoti daudz. Jūs sajūtat, piemēram, šeit smaržu?
8: Kraidu žurka,
7: kas ar citiem nevis vienkārši žurka, bet tā gadsimta speciālā šķirne, viņas tolaik bija mazākas. Šeit ir ļoti daudz autentisku detaļu. Teiksim, ja šis kuģis ir būvēts, visi ir ar rokām cirvīti aptēsti. Tās naglas, kas šeit ir, nu, rekur var paskatīties, tās ir kaltas.
3: Muzeja ļaudis ir parūpējušies, lai interesanti būtu gan bērniem, gan pieaugušajiem, un par to pārliecināsimies stundas izskaņā.
2: Šādi lūk temati mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ieraksts Montēja Krišānis Tikāns, pie skaņu pults Ernests Valds Fjodorovs.
3: Un vēl jāatgādina šīs dienas gaviļnieku vārdi – dzintra, dzintara un dzintars. Tāds. Dzinterēns noskaņojums šodien valda vārda dienu kalendāra lapusē un droši vien saulainu prieku gādās gan pašiem gaviļniekiem, gan viņu sveicējiem.
2: Ir 6:10 minūtes, tagad par šī rīta aktualitātēm pasaulē un par tām gatavs stāstīt Rustams Šukurovs. Labrīt!
9: Labrīt, un sākšu ar ziņām tepat kaimiņos. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs ir paziņojis par atkāpšanos no amata. Lēmumu ministrs pieņēma pēc kritikas un skandāla saistībā ar bruņojuma iepirkumiem. Un skandāls izcēlies pēc tam, kad noskaidrojies, ka Igaunijas valsts aizsardzības investīciju centrs ir pārskaitījis aptuveni 70 miljonu eiro avansu Itālijā reģistrētai kompānijai Datacell, kas piedara Indijas uzņēmumam Neco Defense Munitions par artilērijas lādiņu piegādi Ukrainai. Minētai minētais Indijas uzņēmums iepriekš nebija pārdomājis.

0: nedevis nevienu raķeti vai munīcijas lādiņu, un pasūtītais bruņojums tā arī netika piegādāts. Ņemot vērā šo apstākli, Igaunija vērsās tiesā un tagad abu pušu strīdu risinās Eiropas šķīrēja tiesas un mediācijas centrā. Vienlaikus Igaunijas valsts kontrole revīzijā konstatēja vairākas nopietnas problēmas aizsardzības ministrijas pārziņā esošo aģentūru darbībā, kas pēc iestādes domām palielina valsts līdzekļu un aktīvu ļaunprātīgas izmantošanas risku. Uz šī fona PEFKURS norādījis, ka valsts kontroles aizrādījumi aktualizē jautājumu par politisko atbildību. Viņš uzsēris, ka, lai gan personīgi nav slēdzis līgumus un pieņemtie lēmumi bijuši vērsti uz steidzamu palīdzību Ukrainai globāla bruņojuma deficīta apstākļos, viņš uzņemas politisko atbildību par visu ministrijas pāraudzībā esošo jomu. Vadītājiem ir jābūt gan drosmai, gan briedumam uzņemties politisko atbildību arī tad, ja nav personīgas atbildības, paziņojas PEFKURS. Ministra demisija vēl ir jāapstiprina Igaunijas parlamentam, jeb Rīgikogu, un parlamenta rudens sesija sāksies 14. septembrī. Līdz ar to PEFKURS vismaz līdz šā mēneša vidum turpinās pildīt aizsardzības ministra amata pienākumus. Un paturpinot bruņojumu tēmu, Vācijas jūras spēki Ziemeļatlantijā veiksmīgi izmēģinājuši Izraēlas izstrādātās tālās darbības radiusa balistiskās raķetes Lora palaišanu. Raķetes palaišana notika naktī uz 2. septembrī, un šim nolūkam divas Vācijas fregatas tika nosūtītas uz jūras rajonu starp Īriju un Islandi. Kā vēsta laikraksts Tagesspiegel, gatavošanās raķetes palaišanai notika slepenībā. Uzņēmuma Israel Aerospace Industries ražotās raķetes darbības rādījus ir aptuveni 500 km. Un tās palaišana var tikt īstenota gan no mobilām sauszemes platformām, gan no jūras platformām. Un sistēmas ražotājs norāda, ka jebkuru mērķi raķetes darbības rādījusā iespējams iznīcināt 10 minūšu laikā. Ja Berlīna lems par šīs sistēmas iegādi, tā kļūst par pirmo balistisko raķešu sistēmu, kas nonāks Vācijas bruņoto spēku, jeb Bundesvēra rīcībā. Pašlaik Bundesvēra bruņojumā ir aptuveni 600 Vācijas un Zviedrijas kopīgi izstrādāto spārnoto raķešu Taurus, kuru darbības rādījus pārsniec 500 km. Un tās tiek palaistas no kaujas lidmašīnām un ir paredzētas aizsargātu un nocietinātu mērķu iznīcināšanai. Vācijas valdība arī plāno iegādāties ASV ražotās spārnotās raķetes Tomahawk. Vienošanās par šo raķešu iegādi tika panākta jūlijā notikušajā NATO samitā Ankarā. Tomahawk raķešu darbības rādījus sasniedz 2500 km. Bet ASV Kongresa demokrātu un republikāņu partijas pārstāvju grupa vērsusies pie ASV armijas vadības ar prasību skaidrot, kādēļ Eiropā dislocētajai militārajai vienībai tika dots rīkojums pārtraukt apmācības bezpilota lidaparātu izmantošanā kaujas operācijās. Runa ir par 173. Gaisa 10. Brigādes vienību, kas izstrādāja pati savus bezpilota lidaparātus un pilnveidoja to izmantošanas taktiku, tostarp balstoties uz Ukrainas bruņoto spēku gūto pieredzi. Vienība, kas tika izveidota pērn novembrī, ir aptuveni 600 karavīru, un to bija paredzēts norīkot uz vietām, kur bija nepieciešama bezpilota sistēmu izmantošanas speciālisti. ASV likumdevēji uzsvēruši, ka atteikšanā no šādas specializācijas varētu ierobežot ASV iespējas pārņemt pieredzi no sabiedrotajiem, jo īpaši Ukrainas bruņotajiem spēkiem, kas kļūši par vienu no pasaules līderiem bezpilota lidaparātu izmantošanas taktikas attīstīšanā kaujas laukā. Likumdevējai arī pauduši bažas, ka šāda pieeja varētu palēnināt ASV bruņoto spēku modernizāciju bezpilotu sistēmu jomā.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. 6:16 minūtes.
2: Jā, un pirms turpināt par pasaules aktualitātēm, steidzam labot kļūdu pašmāju aktualitātēs, jo dzintras un dzintars vārda dienā sveiksim rīt.
1: Vēlreiz.
2: Jā, lai jums negadītos līdzīgs mīsēklis, atceramies, ka šī ir Bertu un Bellu diena, lai arī viņas nepazūd no vārda dienu kalendāra un daudz laimes 3. septembra, 4. septembra gaviniecēm. Jā, šonadēļ jūk kopā nedēļas dienu secība ar datumiem. Nākamnedēļ jau viss būs daudz vienkāršāk.
1: Bet tagad gan par lielāko naftas darījumu pasaules vēsturē. Tā vismaz ASV prezidents Donalds Trumps to ir nodarījis.

0: uzdevējs, un tā ir vienošanās ar Venecuēlu par aptuveni piektās daļas šīs valsts naftas rezervju apgūšanu.
1: Trumps sola, ka kontrole pār milzīgu daudzumu Venecuēlas naftas ļaus samazināt degvielas cenas ASV, bet Venecuēlas vadītāji apgalvo, ka tas sekmēs šīs valsts ekonomikas izaugsmi. Tomēr viss nav tik rožaini, tā norāda analītiķi, un šeit tematā vairāk iedziļinājies Uldis Ķēzbergs.
2: Vakar Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā tika parakstīta vienošanās starp ASV un Venecuēlas valdībām par to, ka ASV nomā uz 100 gadiem saņems 17 naftas ieguves laukus. Tiek lēsts, ka šajās dzīlēs atrodas 65 miljārdi barelu naftas, kas ir aptuveni 20% no kopējām pierādītajām Venecuēlas naftas rezervēm. Vienošanās paredz, ka šos naftas laukus apgūs Venecuēlas otra lielākā privātā naftas kompānija NABEP, ko daļēji kontrolē ASV valdība. ASV rīcībā nonāks 55% no šajos laukos iegūtās naftas. ASV prezidents Trumps paziņoja, ka no šīs vienošanās iegūs gan ASV, gan Venecuēla.
3: Visi ietekmīgākie un bagātākie uzņēmumi pasaulē ienāks Venecuēlā, kur līdz šim zemes dzīlēs atradās šī neticamā vērtība. Es domāju, ka tam būs milzīga ietekme uz naftas cenām ASV. Galu galā cenas samazināsies. Vai tas notiks pirms kongresa vidustermiņa vēlēšanām? Es jums to nevaru pateikt, bet domāju, ka cilvēki ir ļoti gudri. Viņi zina, ka mums bija jāiebruk Irānā. Cenas pieauga tikai Irānas dēļ.
2: Trumpa administrācija kā vēl vienu ieguvumu no darījuma izceļ arī to, ka tas ļaus mazināt Ķīnas un Krievijas ietekmi reģionā, jo daļu no naftas laukiem iepriekš kontrolēja Ķīnas un Krievijas uzņēmumi. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa vienošanos ar ASV nodēvēja par vēsturisku darījumu, kas valstī ienesīšot vismaz 100 miljardus dolāru investīcijās un vēl vairāk nekā 200 miljardus dolāru nodokļu ieņēmumos. Viņa solīja, ka valdība šo naudu izmantos, lai veicinātu Venecuēlas iedzīvotāju labklājību. Tomēr daudzi venecuēlieši ir sašutuši par to, ka socialistu valdība ir nodevusi kontroli pār valsts resursiem ASV, ko iepriekš uzskatīja par galveno ienaidnieku.
4: Tie, kas galu galā atdod šos resursus, ir tie paši, kuri apgalvoja, ka to darīs opozīcija. Taču izrādās, ka naftas resursus galu galā nenodeva opozīcija, bet gan viņi paši. Un viņi to dara tikai tādēļ, lai paliktu pie varas un turpinātu savu bezatbildīgo rīcību.
2: Arī eksperti domā, ka šis nav uz apusēji izdevīgiem nosacījumiem balstīts darījums. Bijušais ASV īpašais pārstāvis Venecuēlas jautājumos Eliots Eibrams to nodēvēja par briesmīgu vienošanos. Viņš uzskata, ka Rodrigesa ir atdevusi 20% Venecuēlas naftas gandrīz par velti. Es domāju, ka viņa vienkārši izpilda prasības, ko saņem no Vašingtonas, Eibrams sacīja raidsabiedrībai BBC. Savukārt pētnieks Kristofers Sabatini no domnīcas Chatham House uzskata, ka Trumps maldina amerikāņus par to, cik šis darījums būs izdevīgs ASV.
5: It will take years to get this oil online. He's also claiming that it won't cost American taxpayers anything.
6: Būs nepieciešami gadi, lai varētu sākt iegūt šo naftu. Trumps apgalvo, ka ASV nodokļu maksātājiem tas neko nemaksās, taču amerikāņiem var nākties par to maksāt. Šie naftas lauki atrodas nomaļos reģionos, kur būs nepieciešams nodrošināt elektroapgādi un citu infrastruktūru. Ļoti iespējams, ka vajadzēs izvietot arī ASV karavīrus, jo šajos reģionos notiek bruņoti konflikti. Šī nafta nenonāks tirgū tuvākajā laikā, un ļoti iespējams, ka tas ASV nodokļu maksātājiem varētu izmaksāt papildus vairāk nekā 100 miljārdus dolāru.
2: Analītiķi arī lēš, ka Venecuēlai 8 gadu laikā būs jāinvestē aptuveni 100 miljārdi dolāru, lai naftas ieguve atgrieztos tādā līmenī kā pirms 30 gadiem. Pagājušā gadsimta 90. Gadu beigās Venecuēla ieguva vairāk nekā 3 miljonus barelu naftas dienā, taču ieguves līmenis samazinājās pēc socialistu nākšanas pie varas. Uldis Ķezbergs, Latvijas radio.
0: Ir 6 un 21 minūte, un tagad no naftas laukiem pie citiem laukiem.
1: Jā, un pie rudenim tik raksturīgā jautājuma, kabaci vajag, kas skan gluži vai kā parole tajā laikā, ražas laikā, kad pašu un kaimiņu dārzā kabaču saudzis tik daudz, ka jāmeklē kāds, kuram varbūt nav neviena kabača, un nu jau līdzi.

0: Ir arī tomātiem un citiem dārza labumiem.
1: Un tas viss rosināja Alūksnes slimnīcas darbiniekus uzrunāt sava novada iedzīvotājus, zemniekus un mairažotājus, dalīties ar izaugušo ziedoti, lai varētu papildināt pacientu ēdienkārti. Kādi papildinājumi tad no alūksniešu dārziem ir nonākuši slimnīcas virtuvē, to skaidroja Vidzemes korespondente Gunta Matisona un plašāk viņas veidotajā ierakstā.
2: Kad esmu pie Alūksnes slimnīcas, uz tās virtuvi dodoties sastopu Alsviķu pagasta zemnieku saimniecības Auziņas saimnieku Silu Samiņu. Viņš ziedojumam atvedis krūmmelnenes.
3: Pašu gan audzē, tas bioloģiskas vēl. Tagad ļoti daudz ogu ir un Alūksnes tirgu nespēja iztirgot.
2: Šī nav pirmā reize, kad Auziņas saimniecības saimnieks ar ziedojumu ierodas Alūksnes slimnīcā, līdzvedot gan mellenes, gan dārziņus.
3: Kāds gurķis tomāts ir vests. Pats labākais variants, nav kur viņu slikt, tad atdot vismaz kaut kādā labdarībā kaut kam, lai kaut cilvēkam ir labums.
2: Stāstot par ieceru uzrunāt iedzīvotājus, lai dalītos ar izaudzēto, Sijā Alūksnes slimnīca valdes priekšsēdētāja Anita Žukova atzīst, ka viņa novadā, kur vai katram ir savs dārs un arī daudz lauku saimniecību, katru gadu jau ir šie jautājumi, kur likt, ja raža ir bijusi bagātīga.
4: Ņemot vērā, ka katru gadu tiešām ir šis te kabacis, kam tiek meklēta vieta no kaimiņa kaimiņam, no drauga draugam, un arī mums, zinu, ka kolēģu starpā ir šī te dalīšanās ar produktiem, un tā mums radās ideja par šo te, kas vienam liekas, otram prieks. Mēs izdomājām, kad varētu uzrunāt vietējos lauksaimniekus, ar kuriem mums ir arī gadu gadiem sadarbība. Mēs tiešām viņus arī atbalstam un priecāmies, ka mums ir lauksaimnieki, kas savu produkciju Alūksnes novadā audzēto arī pārdod mums. Un šobrīd mēs domājām, lai nav varbūt jāmet ārā produkti, esam uzrunājuši ne tikai lauksaimniekus, bet arī vietējos iedzīvotājus, lai viņi atbalsta slimnīcu ar savu ziedojumu.
2: Telpā blakus virtuvē jau var redzēt, ko vēl ir saziedojuši novada iedzīvotāji. Protams, te ir kavači, gurķi, sīpoli, arī tomāti. Daļa no jau ziedotāja ir pārtapusi salātos un saltējumos.
5: Kavači bija saltējumā un arī šis te meleņu ķīstelītis bija brīnišķīgs, izcils. Tiešām, jā.
6: No šīm te melenēm?
5: Jā, no šīm te pašām melenēm.
2: Slimnīcas galvenā ārste Jolanta Umura stāst, ka šī akcija ir būtiska slimnīcas pacientu uztur papildināšanai.
5: Mums arī ir šī te pacienta apmierinātības anketa, ko mēs arī rezultātus analizējam regulāri. Un kā viens no punktiem, kas nereti tika pieminēts, ir šis te slimnīcas uzturs, ka gribas vairāk dažādību, gribas vairāk tos dārziņus, salātiņus, kādus zaļumiņus, tad jā, mēs uzklausām savus pacientus, un mēs jau šogad esam ieviesuši to, ka pusdienās vienmēr ir kādi salāti, kas tiek pasniegti pacientiem, par ko viņi ļoti priecājās, un šī akcija kā reiz mums ļoti nāk par labu, mēs vēl dažādāk varam šo te klāstu uztura paplašināt.
2: Bet pacientiem atvesļošanās procesā, kā stāsta uzturu speciālisti Loreta Bauman, svarīgi ir ne tikai garšas kvalitāte.
5: Uzturam patiesībā ir ļoti būtiska loma ārstēšanās un atvesļošanās laikā, jo slimības brīdī organisms atrodas milzīgā stresa stāvoklī, patērē daudz resursus, un tāpēc uzturvielām ir ļoti būtiska nozīme, un tāpēc šī akcija ir ļoti lielisks veids, kā papildināt slimnieku uzturu ar vitamīniem, minerālu vielām, kas tad veicina atjaunošanos un palīdz ārstēties.
2: Ziedojumi, kā uzsver slimnīcas vadītāji, tiek arī rūpīgi uzskaitīti, lai būtu pārskatāmība gan pašiem slimnīcas darbiniekiem, gan arī kontrolējošajām organizācijām.
4: Lai viņam ir izsekojamība, lai atbraucot pārtikas veterinārajam dienestam, viņi zinātu, no kurienes šī pārtika mums slimnīcā ir nonākusi. Ja tas ir pirkums, tā tad ir pavadzīme. Ja šis ir ziedojums, mēs uzskaitam savus ziedojumus vārdu uz vārdu. Šī te ziedojuma, vai nu tas ir kabacis, vai tās ir ogas, tā tad viņa daudzums un datums, kad viņš ir mums atvests.
2: Reša laiks vēl turpinās, un slimnīcā ir iecer arī papildināt krājumus ziemai.
4: Ogas, tās mēs varam ilgstoši sasaldēt un, piemēram, arī ziemas periodā, vai nu saldosēdienus gatavot, vai nu dzērienus. Ābolu raža ir milzīga, protams, mums nav varbūt tik daudz vietas, kur uzglabāt, bet arī tos mēs tā kā ņemam šos te rudens ābolus, no kā var spiest sulu.
2: Protams, šādu ēdienkartes papildināšanas akciju diezinu jau var īstenot lielās slimnīcas, un ja ēdināšana ir ārpakalpojums.
4: Tas ir šim te, nu tādam varbūt pierobežas reģionam Alūksnes novadam, kur tiešām ir diezgan daudz šo te mazo lauksaimnieku, mazo dārziņu, ja mazdārziņu. Varbūt, ka šī ir tomēr priekšroka mums. Pieredze rāda, ka tiešām vietēji iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi. Un paldies viņiem par to, ka viņi tiešām ziedo. Un lai nav šim te kabacim jāmeklē cita vieta, vieta viņam noteikti atradīsies Alūksnes slimnīcā.
2: Alūksnes slimnīcā vērtē, ka šo ražu laika ziedošanas akciju turpinās arī citus gadus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.

0: Taču un 26 minūtes.
1: Dienas skaitlis.
2: Un šorīt tas ir 10, jo tieši tik daudz 10 Latvijas augu valsts dārgumi, aizsargājamie augi, ir apskatīti dabas aizsardzības pārvaldes projekta Latvija Nature izveidotajās 9 īsfilmu sērijās Latvijas dabas princešu stāsti. Tas darīts, lai vairotu izpratni par dabas daudzveidību un tas starptautiska mēroga vērtībām, jo daļa no augiem ir iekļauta arī Eiropas Savienības biotopu direktīvā, tās ir augu sugas, kas īpaši aizsargājamas visā Eiropā.
0: Īsfilmās ir apskatītas 10 sugas – dzeltenā dzegužkurpīte, Igaunijas rūktlapa, lēzela vīrcele, mežā silapurene, smiltāja neļķe, kā arī pār Latvijā īpaši aizsargājamās sugas pļavas silpurenes, bezdelīga actiņas krūmu čužas, krustlapu drudzenes sarkanā cefalotēra.
2: Kurklāt, tur, ja tā var pastrīdēties, vai tā ir sarkana, ja citiem varētu šķist, ka violeta, bet jā, tāds īsts mēles mežģis agrērīta stundē.
0: Eiropas Savienības biotopu direktīvu kopumā ir iekļautas 686 augu sugas un taksoni, no kuriem Latvijā sastopams 25 sugas un taksoni. Biotopu direktīvā iekļautās sugas ir īpaši jāaizsargā visās Eiropas Savienības dalības valstīs, gan īpaši aizsargā dabas teritoriju tīklā.
2: Jā, gan ir jāpuš šī tīkla teritorijām, un lai arī Eiropas Savienības biotopu direktīvas sugas ir tās, kam pievērsta visas Eiropas uzmanība, Latvijas dabā ir arī vairāki dabas dārgumi, kas ļoti reti sastopami un ekosistēmai nozīmīgi ir tieši šeit, pie mums Latvijā, un tādēļ tās ir iekļautas Latvijas sarkanajā grāmatā un tām piešķirts īpaši aizsargājamās sugas status. Skatāmies un priecājamies īsfilmu sērijā par Latvijas dabas princešu stāstiem.
0: Ir 6:28 minūtes.
3: Kā ir dzīvot bez elektrības? Par to daļa no mums pārliecinājās vētras laikā, bet ko nozīmē to atjaunot un kā elektrolīnijas pasargā no stiprā vēja? Par to runāsim šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
4: Mūsdienās arī pastāv aizliegto grāmatu saraksti. Par to domāsim skatoties dokumentālo filmu Bibliotekāri un runājot ar Latvijas Nacionālās bibliotekas attīstības departamenta direktoru Katrīnu Kukaini un Latvijas Bibliotekāru biedrības iniciatīvas Bibliodoma idejas autori Baibu Īvāni. Klausieties ceturtdien pēc ziņām 11.
5: Ko mūsdienās nozīmē būt skolotājam? Vai skolotājam šodien pietiek labi pārzināt un mācīt savu priekšmetu, vai arī viņam jābūt audzinātājam, padomdevējam un atbalsta personai? Par skolotāja lomu, ikdienas izaicinājumiem, motivāciju un to, kas nepieciešams, lai pedagogu skolā paliktu ilgtermiņā, klausieties ģimenes studijā ceturtdien.
6: Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām pusseptiņos studijā Ģercauzāns. Saima šodien vērtēs, vai nodot komisijām opozīcijā esošo progresīvo priekšlikumu ļautu valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē. Par iespēju to mainīt diskutēts daudzus gadus un līdzīgi priekšlikumu parlamentā iesniegt vairāk kārt, taču līdz likuma grozījuma pieņemšanai nav nonākts. Saim šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības. Dombrovs demisijas pieprasījums saimā iesniegoši 10 partijas Latvijā pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceres slēgt Pātrnieku robežšķērsošanas punktu. Saim arī lems par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības un arī šo lēmumu projektu iesniegusi Latvijā pirmajā vietā, kas ministram pārmet nespēja nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Air Baltica pienācīgu pārvaldību. Rīgas pilsētas slēgtā tiesas sēdē turpinās skatīt kriminālu lietu, kur Rīgas domas deputāts Rudolfs Brēmans no Suverenās varas apvienības jaunlatvieši apsūdzēts par Latvijas valstī piederošu vairāk nekā 100 000 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Lēmumu ministrs pieņēma saistībā ar skandālu par bruņojumu iepirkumiem. Igaunija, kad Indijas firmai samaksāja

0: iztaisis 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem Ukrainai, taču šis Indijas uzņēmums nekad nav pārdevis nevienu raķetu vai lādiņu un pasūtītais bruņojums tā arī netika piegādāts. Ministra demisija vēl jāapstiprina Igaunijas parlamentam jeb Rīgi Kogu. Kuveitas armija šorīt paziņoja, ka tā pārtver raķešu un dronu uzbrukumu no Irānas, kas vēršas pret ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Irāna ir uzbrukusi ASV bāzēm Kuveitā, Jordānijā, apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā un Irākas autonomijā Kurdistānas reģionā, atbildot uz ASV otrdien veiktām plašām bombardēšanām Irānas teritorijā. ASV pilsētā Minneapolē bruņots vīrietis vakar atklāja uguni, nogalinot divus cilvēkus un vairākus ievainojot, tai skaitā trīs policistus. Arī apšaudē aizdomās turētais ir miris, tā paziņoja policija. Apšaudes motīvs joprojām nav atklāts. Dānijas varas iestādes atklājušas plānus un priekšdarbus Krievijas sabotāžai Dānijā, tā vakar ziņoja laikraksts Berlingske. Starp šīs sabotāžas galvenajiem mērķiem ir aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, kas saistīti ar militāro palīdzību Ukrainai. To laikrakstam paziņoja Dānijas drošības un izlūkošanas dienesta pretizlūkošanas vadītājs Emils Gresholms. Rīgā šodien paziņos Latvijas zīmolus, kur iekļuvuši Baltijas zīmolu foruma finālā. Un no šodienas līdz svētdienai Rīgā esplanādē norisināsies pasākums Hops Rīgā, ko pašvaldība šogad piesaka kā vasaras noslēguma festivālu. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 16 grādi. Un pūš mērens dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%.
1: Seši un 33 minūtes par šodien gaidāmo laiku.
2: Jā, par šodienu, kas ir ceturtdiena, bet datumu un mēneša dienas skaita ziņā tikai 3. septembris. Rīts ir pienācis ar mākoņainām debesīm, daudz vietu Kurzemē līstu, iespējams tur vietām dārda arī pērkons, un tā ir nokrišņa zona, kas no rietumiem pamazām tuvojas arī valsts centrālajai daļai, kā tikko jau dzirdējām. Rīts gana silts ap 12-17 grādiem visā Latvijas teritorijā, un par lietu jārunā arī dienas gaitā, jo daudz vietu ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet Kurzemē, kur šobrīd līst mākoņi kļūst mazāku, un uzspīdēs saulu, un pamazām tā tas skars arī visu Latvijas teritoriju. Gaisa temperatūra varētu pakāpties līdz 17-21 grādam. Šodien jūtamāks būs rietumdienvidrietumvējš, brāzmās pūšot ar ātrumu 10-15 metru sekundē. Rīgā bīslaicīgs lietus iespējams dienas pirmajā pusē, pēc tam mākoņi kļūs mazāk, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz pat 20-21 grādam, bet jā, ar nokrišņiem jārēķinās šodien rīt parīt aizparīt, un ar to jau rēķinās sinoptiķi brīdinot un atgādinot, ka lietus daudzums ir bijis pietiekams, lai vietām upēs celtos ūdens līmenis, tā kā raugāmies, kas notiek tuvējā apkārtnē.
1: Tallinā būs 19 grādu, Viļņā 20, lietus nav gaidāms, arī Helsinkos, Stokholmā un Oslo bez nokrišņiem. Gaisa temperatūrai svārstoties ap 17-18 grādiem. Varšavā dienas stundās saule gaisa sasildīs līdz 23 grādiem. Londonā un Parīzē 24-25 grādi, bet Berlīnē būs 21 un brīžiem līs. Savukārt, Dienvidu Eiropas galvaspilsētās joprojām jārēķinās ar tveici. Atēnās 34, Romā 35, bet Lisabonā un Madridē 38 grādu karstums. 6:35 minūtes, tagad gan par sportu, jo jau Māris Bergs studijā nemierīgs un gaida, ka tiks pie vārda. Labrīt, Māri!
3: Labrīt, labrīt kolēģi! Labrīt, klausītāji!
2: Nu, nemierīgi, droši vien ir arī tenis līdzjutai, cik dienas var gaidīt, lai uzzinātu, kā tad Aļaudo Stapenko pabeidz spēli.
1: Jā, vakar mēs nesagaidījām to trešo setu.
3: Jā, nu, Aļona jau Stapenko trešais sets spēlē pret Tatjanu Mariju. Mazliet aizkavējās nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ Ņujorkā un arī plānotajā laikā vakar tas nesākās spēle, patiesībā notika jau dziļā naktī pēc Latvijas laika un arī tādā pēcpusdienā jau Ņujorkā. Nu, rezultāts gan nav pārāk iepriecinošs Aļonai un viens spēles viņai ir beigušās US Open, tagad atliek koncentrēties dubultspēļu sacensībām. Plašāk gan par tenisu, gan citiem notikumiem sportā, tad jau pēc īsa brīža.
1: We'll be right back.
3: Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Ļauno Stapenko šorīt.

0: šorīt agri no rīta zaudēja US Open 1 spēļu pirmajā kārtā. Viņa ar 6-4, 1-6 un 2-6 zaudēja Vācijas tenisistei Tatjānai Marijai. Pirmie divi seti tika izspēlēti vakar, taču lietus dēļ izšķirošo setu nācās pārcelt dienu vēlāk. Ostapenko zaudējusi jau trešo savstarpējo spēli pret Mariju, un viņa turpina ārkārtīgi neizteiksmīgu sezonu vienspēlēs. Tradicionāli savā stilā Latvijas labākajai tenisistei 59 nepiespiestās kļūdas, bet pretiniecei tikai 13. Latvijas labākā tenisiste New Yorku gan vēl neatstāja, jo dubultspēļu pirmajā kārtā Ostapenko kopā ar Sūveju Šjei šonedēļ spēlēs pret horvātietēm Dariju Juraku un Antoniju Ružiču. Latvijas kausā futbolā kā pirmie finālu sasniedza Audas futbolisti, kas dramatiskā mačā 11 metru sitienu sērijā uzvarēja Daugavpils komandu. Pamatlaiks un papildlaiks noslēdzās neizšķirti 2-2, bet 11 metru sitienos Auda uzvarēja ar 3-0 un 4. Reizi kluba vēsturē sasniedza Latvijas kausa finālu. Mača gaitā Daugavpilī bija arī 2-0 pārsvars, bet Auda izglābās tikai spēles kompensācijas laika 6. Minūtē, kad Edvards Daščevičs panāca izlīdzinājumu ar pendeli. Auda šovakar gaidīs savus pretiniekus kausa finālā un tie noskaidrosies Rīgas derbijā starp RFS un FC Rīga komandām. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis atstās Vācijas pēc spēka otrās līgas komandu Bielefeldes Arminija un pievienosies Nīderlandes augstākās līgas komandai Herenveen. Uldriķis ar savu jauno komandu parakstījis līgumu uz vienu gadu, bet Herenveen pagājušo sezonu Nīderlandes augstākajā līgā noslēdza 8. Vietā 18 komandu konkurencē. Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera Glāsvidzemes augstskola savām rindām piesaistījusi kanādiešu basketbolistu Princu Oduro, kurš papildinājis komandas garo galu. Basketbolists iepriekš pārstāvēja divas Kanādas elites līgas komandas, bet šis turnīrs tiek izspēlēts vasarā. Oduro iepriekš pieredze arī Somijas čempionātā, un viņš uzspēlējis arī Vācijas Bundeslīgā. Tāpat papildinājums arī Rīgas Zeļiem, viņi piesaistījuši Ukrainas izlases basketbolistu Ivanu Tkačenko. Viņam Latvijas-Igaunijas apvienotā līga un spēlēšana Rīgā. Līgā kopumā nav sveša, jo Tkačenko iepriekš pārstāvēja Prometeja komandu apvienotajā līgā. Pēc viņš spēlēja Zadaras klubā Horvātijā. Smeceres sila sporta bāzē Madonā šodien sāksies pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Latvijā šāda līmeņa sacensības notiek pēc 7 gadu pauzes, taču Madona katru gadu uzņem pasaules kausa sacensības rollerslēpošanā. Ar favorītiem uz augstu rezultātu arī Latvijas vadošais slēpotājs gan ziemā, gan vasarā Raimo Vīgans, kurš intervijā Latvijas televīzijai plašāk stāstīja tieši par gaidāmajām sacensībām Madonā. Klausāmies!
1: Es iespējams kaut kādās disciplīnās esmu viens no spēcīgākajiem, bet es domāju, šogad mums būs arī ļoti augsta konkurence pasaules kausa braucējs. Saka, es domāju, būs spraigas cīņas visās disciplīnās. Saka, es domāju, būs interesanti un rezultāti būs, es domāju, jā, saspringti.
0: Tālūk slēpotājs Raimo Vīgans par gaidāmo pasaules čempionātu roller slēpošanā Madonā, bet man par sportu pagaidām tas arī viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. Ir 6:40 minūtes. Par kabačiem jau runājām, tagad par citu ražu.
3: Kas aug lielākos laukos, par ražas novākšanu un rezultātiem. Atceroties, ka laikapstākļi lauksaimniekiem nav bijuši tie ideālākie. Šķita, ka silts un saulains laiks, bet tad, kad bija jābrauc laukā un jākuļ sākās lietavas, tad vēl arī vētra un stiprs vējš. Cik tad daudz šobrīd jau ir nokults, kur raža padevusies labāk, kur sliktāk un ko šogad varam sagaidīt no pārtikas biržu cenām? Par to sarunāsimies ar lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības konsultantu Andris Kudru. Labrīt!
4: Labrīt!
3: Nu, laikam jāsāk ar to kopējo ainu. Raža ir novākta vai varam jau pavilkt to bilances svītru un saprast, kā tad šogad ir veicies?
4: Jāsaka, laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi. Augusta pirmajās trīs nedēļās, kad lielākā raža daļa ziemas kvieši, tāpat arī rapsis tika nokults, intensīvi lauksaimnieki strādāja. Nu, šobrīd ir palikuši vēl atsevišķi nenokult ziemas kvieši lauki austruma reģionos un tāpat arī ir palikuši sauzas, līni, lauka pupas, kas vēl jākuļ, tāpat ar griķi. Tos jau, protams, kūls vēlāk septembra beigās oktobrī.
2: Bet cik tad ir tās labības, cik, ko nepaguva nokultu pirms vētras un kur tagad varbūt ir problēmas?
4: Nu, lielākā daļa labības, protams, bija nokūts, gan sēkas materiāls bija nokūts lauksaimniekiem, tā kā tas bija ļoti

0: lai varētu iesākt nākošā gada šīs rudens sējas darbus. Nu, palika galvenokārt neliela daļa ziemskviešu, kā es teicu, auzas, kuras arī vietām tika spēcīgāk saveldrētas lauku pupām, bija salauzītas galotnītes un gan pupas necieta tik ļoti, jo pupas nebija atvēršās un tās nebija izberušas. Ciet atsevišķi lauki rapsas, kur rapsim, protams, šīs pārtas ar vēju, ar lietu tika atsists vaļā kā 25% zudumi. Šajos laukos bija vērojami.
1: Jūs sacījāt, ka lielākā daļa kviešu, auzu bija novākts, bet cik tad liela tā nelielā daļa, kas bija palikusi?
0: Praktiski ir neliela daļa no vasarājiem palikusi, kas attiecās uz auzām. Tad mēs redzam, ka intensīva kūšana atsākās, kas bija pēc Lietuvām 24. augustā. Tikai uz lauka reāli varēja tikt virsū 28. 29. augustā, kad iedeva šos siltos laika apstākļus. Tad mēs varējām arī sākt jau kult lauka pupas atsevišķās vietās, bet palikušas vēl ir atsevišķi auzu lauki, linu lauki, tāpat arī liela daļa pupu lauku, kuri tikai gatavi būs reāli septembra vidū.
2: Nu, tad atgriežoties tajā vētras brīdī un kopumā paraugoties uz labības ražu ne tikai kvantitatīvi, arī kvalitatīvi, nu, skaidrs, ka bez graudu kaltēm jau laikam šogad arī neiztikti.
0: Nu, jāsaka, ka tā īsti nav. Ja mēs sākām kulta augusta sākumā, tad graudu mitrums bija 17-20%. Otrajā nedēļā tas jau nokritās uz 12-15%, kur ļoti labi mēs varējām iztikt arī bez šīm kaltēm. Salīdzinot ar iepriekšējā gada mitro rudeni, kad lielākā daļa graudu jau bija jākaltē, tās izmaksas bija ļoti augstas, tie bija 30 eiro jau uz tonu, kur šī gadā mums izdevās šīs izmaksas samazināt.
2: Tad par šo labības gadu jūs iedrošinātu mūs secināt, ka lauksaimnieki ir apmierināti un teiks, ka gan graudu kvalitāte, gan arī cena, ko par graudiem varēs saņemt, ir laba?
0: Neapšaubām, ja mēs salīdzinām iepriekšējā gadu, kur bija pārmetrie lauku ar mirka ūdenī, mēs redzējām, ka šī tilpu masa kviešiem sasniedz tikai 670-720 gramus litrā, tad šogad graudi ir rupjāki, bija labvēlīgāk laika apstākļi, kas ļāva augiem arī paņemt vairāk šīs barības vielas, optimālāk izmantot un tilpu masa sasniedza 750-790 gramus, kā rezultātā bija augstā graudu raža un kvalitāte.
2: Un tie graudi ir tikpat labi padevušies arī citur, jo nu, mēs jau allaž konkurējam ar pārējiem. Dzirdēts, ka daudzās Eiropas valstīs ir bijis tāds sausums, ka nu, pat īsti nav bijis ko novākt.
0: Neapšaubām, ja mēs skatāmies pirmās indikācijas ienāca no Amerikas, Austrālijas, kur šis ražu kritums dēļ sausuma ir vērojams. Tāpat arī palicās biržas cenas redzējām ar Eiropas valstīs, kur sausums bija milzīgs, ja. Tā pati kukurūza ir praktiski sažūvusi zaļa uz laukiem, nepārsniedzot šos 2 metru augumu. Tad arī redzam, ka šī cena biržās pakāpjās, jo pirmais lēciens tas bija jau graudu cenas kviešiem, pārtikas kviešiem. Jūlija beigās jau sasniedz 250 eiro, tad šobrīd atkal šī cena ir jau sasniegusi 253 eiro, tā kā cena pamazām virzās uz augšu, jo vērojams ir šīs deficīts, ģeopolitiskā situācija, nestabilitāte, tāpat metoloģiskā situācija ir faktiski jau veicina šo situāciju, kad graudu cenas palielinās.
2: Un tas nozīmē, ka, lai arī laba raža cerēt uz to, ka milti, maize un miltu izstrādājumi pie mums varētu kļūt lētāki, nu, vēl tas cerības, jā?
0: Nu, par to grūti spriest, to nosaka tirgotāji, pārstrādātāji, saimniekiem šī ienākuma apjoms aptuveni līdzīgs. Protams, mēs runājot par pagājušo gadu, pavisam cita kvalitāte. Mums šogad ir pārtikas kviešu kvalitāte visur. Lielākā daļa tie ir 85%, 90%. Ja salīdzinājumu pagājušo gadu, tad indikācijas bija gluži pretējas. Šī pārtika bija labākā gadījumā tikai 20%.

0: Nu, šobrīd, lokojoties uz laika prognozi, redzams, ka nu, nākamajās dienās līdz pat nedēļas beigām katru dienu gaidāmas lietus, ko tas nozīmē lauksaimniekiem, kuriem vēl te priekšā ir ražas novākšana atsevišķām kultūrām nu, un lauku sagatavošanai.
1: Nu, šobrīd tiešām ir šis laika apstākļi izaicinoši un redzam šī situācija nav tā labākā, ko mēs gribētu redzēt. Visa šī nedēļa izstāde būs lietaina, ļoti ceram uz nākošās nedēļas sākumu, ka laiks varētu stabilizēties un varēsim jau sagatavot augsni ziemāju sējai, tāpat arī novākt šo nenovāktās platības. Nu, gaidam atvasaru.
0: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar lauku konsultāciju un izglītības centra augukopības konsultantu Andri Skudru. 6:47 minūtes.
2: Nu, pošamies uz Ventspili, jo šodien durvis apmeklētājiem ver Ventspils muzeja jaunā pils torņa ekspozīcija, kas vēsta par ostas un pilsētas attīstību no 13. Līdz 19. Gadsimtam. Apjomīgā projekta laikā, kas izmaksājas teju 500 000 eiro, ir tapusi ne tikai mūsdienīga un daudzpusīga ekspozīcija ar dažādiem digitāliem risinājumiem un spēlēm, bet notikuši arī Ventspils Livonijas ordeņa pils torņa konservējošās restaurācijas darbi.
0: Projektam izdevies piesaistīt Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda finansējumu. Par padarīto vairāk Ingas Ozolas reportāžā.
3: Tagad muzeja direktore Solvita Ūdra jau var atskatīties uz padarīto ar gandarījumu. Izdevies atrast nepieciešamo finansējumu šāda mēroga iecerei, jo bija pienācis laiks vecās ekspozīcijas mainīt. Procesā bija iesaistīta visa muzeja komanda, saka direktore.
4: Livonijas ordeņa pilī ekspozīcijas ir veidotas 2001. Gadā. Ekspozīcijām ir 25 gadi. Tās, kas bija kaut cik digitāli, šie digitālie risinājumi ir sabojājušies un tos vairs nevar atjaunot. Un bija jāsāk domāt par jaunām ekspozīcijām. Mēs likām uz papīra, telpas, zīmējām, skatījāmies, prātojām, ko mēs varētu jaunajās ekspozīcijās parādīt, kādi jauni atklājumi vai arheoloģiskajos izrakumos vai pētniecības rezultātā ir iegūti par Ventspils pilsētu, Ventspils novadu, un izstrādājām koncepciju.
5: Kas ir galvenais pilsētā? Nu, nauda, protams, dažādas monētas, kas ir atrastas šeit pilsētas kultūras slānī.
3: Muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups uzsver, ka pirms 25 gadiem, kad tapa tam laikam modernās ekspozīcijas, cilvēkiem bijuši telefoni ar podziņām un ar mākslīgo intelektu tika saprasts pavisam kas cits. Tehnoloģija progresa ietekmējas cilvēku apziņu un spēju uztvert informāciju par to domāts, veidojot jauno ekspozīciju.
5: Ir jābūt interesanti, un tāpēc ir daudz tādas spēles, mēs varētu teikt, gan vienai vecuma grupai, otrai vecuma grupai, es domāju, jaunākos apmeklētājs, bet praksa rāda, arī mana personīgā, tā ka kaut kas ir domāts mazajam apmeklētājiem, tad tie lielie apmeklētāji dažkārt to izpilda ar lielāku prieku, un tas atkal stimulē tādu labdabīgu attieksmi pret to, kas tiek stāstīts, un interesi. Nu, mums šķiet, ka mēs esam mēģinājuši izdarīt labāko, ko var.
6: Šajā laikā, hercogistes laikā celtie moli ir vētru sagrauti, osta piesērējusi ar smiltīm tā, ka pat vidēja lieluma kuģi nespēja ostā iebraukt.
3: Būs interesanti gan mazam bērnam, gan filozofijas doktoram. To sarunā apliecina arī aģentūras Rauks vadītāja un radošā direktora Gundaga Kalendra. Aģentūra kopā ar sadarbības partneriem multimēdija jomā un ciešā sasaistē ar muzeja darbiniekiem veidoja ekspozīciju. Izmantotas dažādas māņas, var pataustīt mucā graudus un uzdurties kādam mīkstam pārsteigumam, digitāli uzzīmēt īpašuma zīmes, kas senāk izmantotas uz mucām un pašam pat stūrēt kuģi.
7: Tur, teiksim, ir tāls, ka tu var skatīties jūrā un redzēt tālumā citus viduslaiku kuģus. Tādas interaktīvās iesaistes ir ļoti daudz visos stūrīšos. Jūs sajūtat, piemēram, šeit smaržu, ir audio. Žurka, kas ar citu ir nevis vienkārši žurka, bet tā gadsimta speciālā šķirne, viņas toliek bija mazākas. Šeit ir ļoti daudz autentisku detaļu. Teiksim, ja šis kuģis ir būvēts, viņš ir būvēts, paskatieties, ka visi ir ar rokām cirvīti aptēsti. Teiksim, tās naglas, kas šeit ir, nu, rekur var paskatieties, tās ir kaltas. Reku, piemēram, šeit. Un te ir ikus soļi tādas detaļas, kas

0: ir nu, patiešām ar rokām taisīti.
1: Ekspozīcijā ir gan replikas, gan oriģināli priekšmeti. Nozīmīga daļa ir arī krogs, ko Gundaga kalendra salīdzina ar mūsdienu sociālajiem tīkliem.
0: Hercogistas laikos tas bija tā vieta, kur visas ziņas bija pirmkārt, visas tēmas.

0: Nu, tas, ko mēs esam pamainījuši apziņā Ventspilsnieku un apmeklētāju, pirmkārt, pilsētas senākais nosaukums, ko mēs redzam gan zīmogā, gan kartēs, gan arī dokumentos, ir Vinda.
1: Ventspils ir senākā jūras osta Latvijas teritorijā, uzsver pētnieks Armands Vijups, arī par to ekspozīcijā. Trīs stāvi, trīs laikmeti, sākot no pilsētas dzimšanas 13. Gadsimts un Livonijas posms, tad seko Kurzemes un Zemgales hercogiste 16. Gadsimta otrā puse līdz 18. Gadsimts un Kurzemes gubernijas laiks. Tāpēc arī ekspozīcijas pavadošais materiāls ceļvedis kuģojot pa Ventspils ostu. Tas palīdz orientēties ekspozīcijā arī jaunākajiem apmeklētājiem saprot tamā veidā palīdz iepazīt Ventspils ostas un pilsētas vēsturi. Ingo Ozola, Latvijas radio Kurzemē.
2: 6:53 minūtes.
3: Jā, un labrīt programmas stundas izskaņā ielūkosimies pasaules interneta medijos Venta Ilva Stūra studijā, lai izstāstītu, kas tur šorīt interesants lasāms.
4: Labrīt Arte, labrīt Lauri un labrīt Latvijas radio klausītāji. Ukrainā mērķētu Krievijas uzbrukumu rezultātā iznīcināti vairāk nekā 10 miljoni grāmatu, tā vēsta Vācijas medijas Deutsche Welle. Medijā norāda, ka šis ir uzbrukums ne tikai ukraiņu kultūrai, bet arī valodai un nacionālajai identitātei. Pēdējo nedēļu laikā iznīcinātas arī mācību grāmatas, kas nepieciešamas skolēniem. Un medijā norāda, ka viens no grāmatu iznīcināšanas mērķiem varētu būt doma par neatkarīgu Ukrainu izskaušanu. Iznīcināts grāmatas ukraiņu valodā, kuras bērni varētu lasīt un mācīties valodu. Un Krievija noliedz, ka mērķtiecīgi iznīcina grāmatas, savukārt sižetā eksperti izceļ, ka pēdējā laikā uzbruks 35 izdevniecībām un grāmatnīcām. Un lielākā daļa grāmatu iznīcināts augustā, kas ir tieši pirms mācību gada sākuma. Attiecīgi tādējādi tiek ietekmēta arī Ukrainas bērnu izglītība. Bet apvienoto nāciju organizācijas eksperti aicina Lielbritāniju un citas bijušās vergturu valstis uzstādīt pieminekļus afrikāņiem, lai kaut kā atlīdzinātu par pagātnes vergu tirdzniecību, tā raksta laikraksts The Telegraph. Iniciatīva ir daļa no ANO rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas izstrādātajām vadlīnijām. Ziņojuma autori uzskata, ka atbildībai nevajadzētu beigties tikai ar finansiālām kompensācijām, bet ietvert arī sociālas pārmaiņas, piemēram, mācību grāmatu pārskatīšanu un sabiedrības izglītošanu par verdzības vēsturi.
3: Nu jā, šķiet, ka daži pieminekļi šajā sakarā jau tika gāsti, bet ko paši briti saka, vai būs arī jauni pieminekļi, jaunas piemiņas vietas?
4: Britu vēsturnieki vispār kritizē šo iniciatīvu. Viņi norāda, ka tā uzspiež tādu vienpusēju skatījumu uz vēsturi un arī izceļ, ka Lielbritānija savulaik bijusi viena no tādām līderēm un vadošajām valstīm cīņā pret verdzību. Un es citēju vienu vēsturnieku komentāru. Tā vietā, lai mācītu vadošajai nācijai, kas iestājas pret verdzību pagātni, ANO vajadzētu kaut ko darīt par mūsdienu verdzību, jo tas ir tās darbs. Un plašāk var lasīt The Telegraph. Bet transporta pakalpojumu un pārtikas piegādes uzņēmums Uber plāno vērienīgāko štatu samazināšanu kopš pandēmijas laika, vēsta laikraksts Financial Times. Un plānots atlaist aptuveni 3300 dalībnieku, jeb 10. Daļu personāla, un to darīs, lai vienkāršotu darba organizāciju un ietaupītos līdzekļus ieguldīs pašbraucošo taksometru attīstībā.
3: Tas nozīmē, ka atlaidīs nevienu citu kā tieši taksometra vadītājus, un tas nozīmē, ka nu, mums Rīgā ar pēc brītiņa varētu būt tāds sajūta, ka mašīnā pie stūras neviena nav, jo tur tiešām neviena nav.
4: Taksometra vadītājus gan šoreiz neatlaidīs, atlaidīs
3: augšējā vadību. Jā.
4: Drīzāk jātos, kas kontrolē viņus. Bet Rīgā mēs drīzāk neredzēsim pašbraucošos taksometrus tik drīz, vismaz Ubernē, jo Latvijā vēl nav Uber, tas ir pieejams kaimiņu valstīs un Lietuvā un Igaunijā. Bet tieši šodien ir atklāti pašbraucošie taksometri Londonā, tā vēsta ziņa aģentūra Reuters. Tā ir otrā pilsēta Eiropā, kur pieejami pašbraucošie taksometri, jo pirms divām nedēļām tos atklāja arī Zagrebā, Horvātijā. Bet, nu, sākumā gan nebrauks viens pats cilvēks automašīnā, jo drošības apsvērumu dēļ arī vadītājs sēd vietā var satikt kādu cilvēku, kurš šobrīd vēro, vai mašīna visu izdara pareizi.
3: Nu jā, droši vien daudz, kas ir atkarīgs ne tikai no tā, vai mašīna visu izdara pareizi, daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai valsts likumi ļauj pašbraucošiem auto bez vadītājs tūrēt pa ielām. Latvijā šķiet šādas atļaujas pagaidām nav.
4: Nav. Es pieņemu tāpēc arī pamazām tikai Eiropas tirgu vēl ienāk šīs automašīnas. Un vakar sākās arī Venecijas starptautiskais kinofestivāls. Ziņoaģentūra Associated Press raksta, ka festivālā aktieris un režisors

0: Džordžs Klūnijs saņēma balvu par mūža ieguldījumu. Un pirms balvas saņemšanas viņš arī komentēja mākslīgā intelekta attīstību Holivudā, kā arī ASV politisko situāciju un to nosaucot pašreizējo valsts pārvaldi par kakistrokātiju, jeb nekvalificētu un korumpētu cilvēku valdību. Un festivālā arī īpaša uzmanība pievērsta ģeopolitiskiem konfliktiem. Festivālā demonstrē dokumentālos filmus par Gazas joslu, Krievijas iebrukumu Ukrainā un citām tēmām. Festivāla žūrijas prezidenta Megija Gyllenhaala un festivāla direktors Alberto Barbera norādīja, ka kino jau pēc būtības ir politisks un tas arī var ļaut labāk izprast sarežģītos pasaules notikumus. Un vienlaikus festivāla rīkotāja saņēma kritiku par sieviešu režisoru trūkumu konkursā, uz ko Gyllenhaala atbildēja, ka šī ir sistēmiska problēma un nozarei vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu sievietēm līdzvērtīgas iespējas.
1: Lūk tā, ieskatāmies interneta medijos. Paldies, Venta Ilva Stūris, ar šo informāciju. Gaidām viņu atgriežamies vēlāk.
2: Vai radīt scenogrāfiju un tērpus filmām, teātriem un operetei ir kā veidot jaunu realitāti? Monopolā klausieties sarunu ar dizaineri, scenogrāfi un kostīmu mākslinieci Elīnu Miltu Niedrāju.
3: Kā palīdzēt apgūt nepieciešamās iemaņas, lai tās varētu pielietot praksē, ja ikdienā nāks aprūpēt tuviniekus ar funkcionāliem traucējumiem? To noskaidrosim ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot, jo ir kāds jaunums, kas palīdzēs visiem, kam nepieciešama šāda pieredze. Kā labāk dzīvot?
4: Kas nākamai saimai jādara vērtību jautājumus? Kā lemt par Stambulas konvenciju? Vai izdosies pieturēties pie Eiropas brīvības standartiem cilvēku tiesību mediju jomā? Tie ir jautājumi ceturtdienas krustpunktā raidījumā, uz kuriem atbildes šoreiz meklēsim nevis Latvijas radio studijā, bet Latvijas universitātē.
5: Šonadēļ raidījums, kur kritiķiem nav vietas, lūkojas aktuālo festivālu pavēderēs. Uzmanībā ir jau 30. Baltijas jūras dokumentālā filmu foruma, Baltic Sea Dogs, programmas aprises un arī 83. Venecijas kinofestivāls, kurā šogad piemizrādīs klasiķu Denī Boila, Mārtina Makdonas, Vernera Hercoga un arī Baltijā veidotas kinodarbus. Tiekamies jau ceturtdien, 3:35.
6: Pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Auzāns. Saima šodien vērtēs, vai nodot komisijām opozīcijā esošo progresīvo priekšlikumu ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrolē nerevidē. Par iespēju to mainīt diskutēts daudzus gadus un līdzīgi priekšlikumu parlamentā iesniegt vairāk kārt, taču līdz likuma grozījuma pieņemšanai nav nonākts. Turpina Agnī Lazdiņa.
8: Saime ir finansiāli patstāvīga un tai ir savi mehānismi, kā pārbaudīt parlamenta tēriņus. Ik gadu tos skata konkursā izraudzītas vērināts revidents un tēriņiem pievēršas arī Saimes publisko izdevumu un revīzijas komisija. Šāda kārtība ir spēkā jau kopš 1923. Gada. Progresīvie rosina papildus ievies neatkarīgu ārējo kontroli, ļaujot valsts kontrolē no nākamā gada veikt finanšu liederības un atbilstības revīzijas. Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku Savienības iepriekš paudusi atbalstu valsts kontrolas revīzijām parlamentā.
7: Saima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības. Dombrovs demisijas pieprasījumu saimā iesnieguši 10 partijas Latvijas pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt patarnieku robežšķērsošanas punktu. Līdz tagos šodien pie saimas ēkas 8:30 notiks Nacionālās apvienības rīkots pikets Dombrovs atbalstam. Saima šodien lems arī par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Arī šo lēmumu projektu iesniegus partija Latvijas pirmajā vietā, kas ministram pārmet nespēja nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Lēmumu ministrs pieņēma saistībā ar skandālu par bruņojumu iepirkumiem. Igaunija kādai Indijas firmai samaksājusi 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem Ukrainai. Taču šis Indijas uzņēmums nekad nav pārdevis nevienu raķetu vai lādiņu un pasūtīties bruņojums tā arī netika piegādāts. Vienlaikus Igaunijas valsts kontrole revīzijā konstatēja vairākas problēmas aizsardzības ministrijas pārziņā esošo aģentūru darbībā. Turpina Rustam Šukura.
9: Pevkurs norādījis, ka valsts kontroles aizrādījumi aktualizē jautājumu par politisko atbildību. Viņš uzsvēris, ka, lai gan personīgi nav slēdzis līgumus un pieņemtie lēmumi bijuši vērsti uz steidzamu palīdzību Ukrainai globāla bruņojuma deficīta apstākļos, viņš uzņemas politisko atbildību par visu ministrijas pāraudzībā esošo jomu. Vadītājiem ir jābūt gan drosmai, gan briedumam uzņemties politisko atbildību arī tad, ja nav personīgas atbildības. Paziņojas Pevkurs. Ministra demisija vēl ir jāapstiprina Igaunijas parlamentam, jeb Rīgikogu, un parlamenta rudens sesija sāksies 14. septembrī. Līdz ar to Pevkurs vismaz līdz šā mēneša vidum turpinās pildīt aizsardzības ministra amata pienākumus.
7: Kuveitas armija šorīt paziņoja, ka tā pārtver raķešu un dronu uzbrukumu no Irānas, kas vēršas pret ASV sabiedrotajiem tuvijos austrumos. Irāna ir uzbrukus ASV bāzēm Kuveitā, Jordānijā, apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā un Irākas autonomijā Kurdistānas reģionā, atbildot uz ASV otrdien veiktām plašām bombardēšanām Irānas teritorijā. Irānas valsts televīzija apstiprināja, ka Tehrāna uzbruka ASV bāzēm Kuveitā, atbildot uz citēju Amerikas noziegumiem pret Irānas tautu. Dānijas varas iestādes atklājušas plānus un priekšdarbus Krievijas sabotāžai Dānijā, tā vakar ziņoja laikraks Berlingske. Starp šīs sabotāžas galvenajiem mērķiem ir aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, kas saistīti ar militāro palīdzību Ukrainai. To laikrakstam paziņoja Dānijas drošības un izlūkošanas dienesta pretizlūkošanas vadītājs Emils Gresholms. Izlūkdienests parasti izturs neuzkrītoši, bet Gresholms sacīja, ka šie draudi ir pietiekami konkrēti, lai par tiem brīdinātu sabiedrību. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās, protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Seutā vēl palikuši aptuveni 5 tūkstoši nelegālu migrantu, kas joprojām klīst pa ielām un guļa pludmalēs. Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz bet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss, rietumu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, no dienas vidus vietām piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 16-21 grādu robežās. Rīga 18-20 grādi.
10: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalnē strādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
11: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 99 dienas.
12: Labrīt, ceturtdienas 3. septembra rītā ir 7:06 minūtes un kā ir katru rītu ar jums kopā Latvijas radio rīta programma Labrīt un šorīt studijā Artis Kuja un Lauris Zvenieks.
1: Labrīt, un šorīt runāsim par Rīgas lidostas vērienīgo termināļu paplašināšanu. Šodien projektam svinīgais starts. Cik projekts izmaksās, kā to finansēs un ko jaunais termināls dos lidostai un pasažieriem, par to jau pēc brīža izvaicāsim Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāju Lailu Odiņu.
12: Drīz pēc tam saruna par Saeimas vēlēšanām. Līdz balsošanai atlicis tieši mēnesis. Cik gatava vēlēšanām ir pati vēlēšanu sistēma, vai elektroniskā infrastruktūra ir droša un kā skaitīs balsis, par to sarunu ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Māri Zviedri.
1: Pat nākamajā pusstundā par ražas laikam tik ierasto jautājumu, kā kabaci nevajag. Tas rosināja Alūksnes slimnīcu uzrunāt novada lauksaimniekus, dārzniekus un iedzīvotājus un to ražas daļu, kas pašiem liekas iedot slimnīcai. Atsaucība ļauj pacientu ēdienkarti bagātināt ar dārzeņiem, augļiem, ogām, piemēram, krūmmelenēm.
13: Pašu gan audzē, tas bioloģiskas vēl. Nu, tā ļoti daudz ogu ir un alūksnes tirgu nespēja iztirgot. Kāds gurķis tomāts ir vests, pats labākais variants, nu, nav kur viņu slikt.

0: tad pārdot vismaz kaut kādā labdarībā kaut kam, lai kaut cilvēkam ir labums.
1: Kādi labumi papildina ēdienu karti un kā slimnīca uzskaita ziedojumus par to nākamajā pusstundā?
2: Stundā pēc astoņiem ieskatīsimies atvērto failu jaunākajā epizodē. Sezonas pirmais raidījums pievairšas nevalstiskā sektora finansējuma. Jautājums sarežģīts, jo nevalstiskais sektors ir plašs, sākot piemēram no biedrības, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat sporta federācijas, lauksaimnieku organizācijas un profesionālās asociācijas, kas faktiski lobē ļoti konkrētas nozares intereses un finansējuma avoti ir dažādi.
3: Diskusijā par nevalstisko organizāciju finansēšanu pats Kulbergs vairākkārt uzsvēra. Publiskajai naudai jābūt saistītai ar konkrētu un izmērāmu rezultātu. Tāpēc jautāju viņam, kā vērtē to, ka viņa paša savulaik vadītā projekta rezultāti publiski vienu vietu nav apkopoti.
4: Ja nav atspoguļoti slikti, es nevaru tevi pateikt, es nevadu ikdienā autoasociāciju jau kādu laiku.
2: Ko nevalstiskā sektora finansējuma sakarā noskaidroja atvērtā faila raidījuma autori? Baiba Runce pastāstīs pēc astoņiem.
1: Jā, lūk šāds plāns 3. septembra. Labrīt programmai, kad, protams, arī mirkli atvēlam sveicieniem Bertām un Bellām šodien vārda dienā.
2: Ir 7:09. Rīgas lidostā šodien svinīgi atzīmēs pasažieru termināļa paplašināšanas projekta sākšanu. Jaunās telpas, bagāžas apstrādes sistēmas, daudzstāvu autostāvvietu un savienojums ar Rail Baltica paredzēti, lai lidosta varētu apkalpot vairāk pasažieru un kļūt ērtāk.
1: Par pašu projektu, tā izmaksām un to, kad pārmaiņas sajūtīs lidostas pasažieri, jautāsim Rīgas lidostas valdes priekšsēdētājai Lailai Odiņai. Labrīt!
5: Labrīt!
1: Tātad šodien tāds svinīgs pasākums, kad sāksies praktiskie un arī pārējiem redzamie un jūtamie darbi.
5: Jā, protams, mūsu projekts ir noslēdzies plānošanas un izstrādes posmā. Esam piesaistījuši finansējumu un arī noslēdzies būvniecības iepirkums, parakstīt arī visu līgumu ar visām iesaistītajām pusēm. Līdz ar to tad šodien arī atzīmēsim šo ar svinīgu pasākumu.
1: Jā, par projektu izmaksām runājot.
5: Par projektu izmaksām runājot, tās plānojas, ja mēs runājam tikai par būvniecības izmaksām, tās plānojas 98 miljonu eiro apmērā, bet kopumā mēs esam piesaistījuši finansējumu aptuveni 150 miljonus, un galvenie finansētāji būs Ziemeļu investīcija banka, Eiropas konstrukcijas un attīstības banka un arī vietējo OP banka.
1: Tā kā, ja kāda indeksācija un sadārdzinājums, tad problēmām nevajadzētu rasties?
5: Viss ir iekļauts līgumos. Mūsu būvniecības iepirkums notika pēc Eiropa iepirkuma procedūras, un būvniecības līgums jau arī paredz sadārdzinājumus, un noteikts ir arī maksimālais līmenis, līdz kuram tad šis sadārdzinājums varētu būt.
1: Jā, nu, priecājoties par izaugsmi, te ir tas otrs jautājums, vai lidosta nekļūs pārāk liela tam pasažieru skaitam, kas ir, vai mēs vispār esam sasnieguši pirms pandēmijas līmeni?
5: Mēs neesam vēl sasnieguši pirms pandēmijas līmeni, bet galvenais iemesls, kādēļ tas nav sasniegts, ir tieši šī tranzīta pasažieru skaita sarukums pēc karu uzsākšanās Ukrainā un attiecīgi tiešie pasažieri, jā, kas izlido no Rīgas un uz Rīgu atlido, to skaits ir lēnām, bet palielinājies un virs 6 miljoniem pasažieru izmanto Rīgas lidostu katru dienu. Līdz ar to tā situācija no pirms Covid laikiem un šobrīd īsti nav arī mainījusies, ir tikai pieaugusi spriedze no rīta pasažieriem šķērsojot drošības kontroli, tāpat arī reģistrācijas zālē. Tātad tās galvenās problēmas, kuru dēļ arī bija lemts, kad nepieciešama šī izbūve, ir palikušas tās pašas, un terminālim jau ir vairāk nekā 50 gadi. Un vēl es gribu teikt, ka mēs arī šajā periodā kopš tapa projekts un izveidojās jauna riski saistībā ar geopolitisko situāciju, arī ar Baltiku nenoteiktību. Esam pārskatījuši sākotnējo ieceru, nedaudz samazinājuši arī apjomus terminālim, kā arī jūs tikko minējāt, ka būs savienojums ar Rail Baltica, nu, redzot, kāda situācija attīstās ar Rail Baltica būvniecību, šo savienojumu mēs esam atlikuši, un to mēs noteikti neizbūvēsim pirmajā kārtā. Mēs visu projektu esam sadalījuši tādās kā četrās kārtās, kur pakāpeniski arī tad realizēsim 4 gadu laikā.
2: Un tad pie šī savienojuma, kurā brīdī jūs varētu atgriezties?
5: Nu, visticamāk, tad, kad būs lielāka riska.

0: skaidrība ar Rail Baltica, tieši ar Rail Baltica, nevis ar dzelzceļa pieturu, kā, kur tiks izvietoties, ticamāk, lai savienotu mūs ar centru.
1: Bet nu, tad tas pirmais...
0: Tas varētu būt vēlāk, jā.
1: Tie pirmie darbi ir tie, kas vairāk svarīgi tieši pasažieriem, drošības kontrola, reģistrācija. Vai tas šobrīd kaut kā ietekmēs tos pasažierus, kas šajā paplašināšanās laikā izmantos lidostu?
0: Šobrīd mēs jau septembrī uzsāksim ar būvlaukumu sagatavošanu. Izbūvēti tiks arī pagaidu infrastruktūras objekti, tai skaitā arī jauna ieeja terminālī, jā, kur pasažieriem būs jāiet terminālī, jā, jo, protams, tiks nojaukta visa tā saucamā rampa priekšā pirms termināla un attiecīgi piebraukšana un ieiešana terminālī būs organizēta nedaudz savādāk, bet, protams, pasažieri ir mūsu galvenā prioritāte, mēs uzmanīgi visam sekojam līdzi un kā attīstīsies visi būvdarbi, un, protams, pasažieri tiks informēti saulaicīgi, kā piebraukt, kur ieiet, kā iziet un tā tālāk, bet joprojām pilnā apjomā lidos darbosies.
2: Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Rīgas lidostas valdes priekšētāju Lailu Odiņu, un tātad Rīgas lidostā šodien svinīgi atzīmēs pasažieru termināļa paplašināšanas projekta sākšanu. 7:14 minūtes laiks lūkoties uz notiekošo pasaulē, un par šī rīta būtiskākajām ziņām gatavs stāstīt Rustams Šukūrovs. Labrīt!
3: Labrīt, un sākšu ar Igauniju, kur aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs ir paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu ministrs pieņēma pēc kritikas un skandāla saistībā ar bruņojuma iepirkumiem. Un skandāls izcēlies pēc tam, kad noskaidrojies, ka Igaunijas valsts aizsardzības investīciju centrs ir pārskaitījis aptuveni 70 miljonu eiro avansu Itālijā reģistrētāji kompānijai, kas piedara Indijas uzņēmumam Neko Defense Munitions par artilērijas lādiņu piegādi Ukrainai. Minētais Indijas uzņēmums iepriekš nebija pārdevis nevienu raķeti vai munīcijas lādiņu, un pasūtītais bruņojums tā arī netika piegādāts. Ņemot vērā šo apstākli, Igaunija vērsās tiesā un tagad abu pušu strīdu risinās Eiropas šķīrējtiesas un mediācijas centrā. Vienlaikus Igaunijas valsts kontrole revīzijā konstatēja vairākas nopietnas problēmas aizsardzības ministrijas pārziņā esošo aģentūru darbībā, kas pēc iestādes tādas domām palielina valsts līdzekļu un aktīvu ļaunprātīgas izmantošanas risku. Uz šī fona Pevkurs norādījis, ka valsts kontroles aizrādījumi aktualizē jautājumu par politisko atbildību. Viņš uzsvēris, ka, lai gan personīgi nav slēdzis līgumus un pieņemtie lēmumi bijuši vērsti uz steidzamu palīdzību Ukrainai globāla bruņojuma deficīta apstākļos, viņš uzņemas politisko atbildību par visu ministrijas pāraudzībā esošo jomu. Vadītājiem ir jābūt gan drosmēji, gan briedumam uzņemties politisko atbildību arī tad, ja nav personīgas atbildības, paziņojas Pevkurs. Ministra demisija vēl ir jāapstiprina Igaunijas parlamentam, jeb Rīgī Kogu, un parlamenta rudens sesija sāksies 14. septembrī. Līdz ar to Pevkurs vismaz līdz šā gada mēneša vidum turpinās pildīt aizsardzības ministra amata pienākumus. Bet Eiropas komisija izskata jaunu Kīvas pieprasījumu izmaksāt vairākus miljardus eiro no iepriekš Eiropas Savienības piešķirtā aizdevuma Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšanai. Runa ir par vairākiem miljardiem eiro, kas paredzēti Ukrainai nepieciešamo pretgaisa aizsardzības sistēmu, to starp kompleksu Patriot PAK 3 iegādēji kopīgā preses konferencē. Ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutti paziņojas Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leina. Avots Eiropas komisijā pastāstījis medijiem Euronews, ka Leina neatklāja precīzu Ukrainas pieprasītā finansējuma apmēru, jo tas varētu palielināt spiedienu uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Vienlaikus avots norādīja, ka daļu finansējuma varētu nodrošināt NATO, taču sarunas par šo jautājumu vēl turpinās. Pēc Ukrainas mediju ziņotāja Kīva vērsusies pie Eiropas komisijas ar lūgumu novirzīt aptuveni 2 miljardus eiro Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmu pārtvērēja raķešu iegādei. Tomēr Ukrainas galvenā problēma nav saistīta ar finansējumu trūkumu, bet gan ar šo sistēmu pieejamību. Patriot ir viena no modernākajām balistisko raķešu pārtvēršanas sistēmām. Šīs sistēmas pārtvērēja raķešu ražošana prasa ievērojumu laiku, bet pieejamie krājumi ir būtiski

0: Samazinājušies pēc vairāk nekā 4 gadus ilgušā kara Ukrainā. Tāpat šā gada pirmajā pusē uzliesmojušajā bruņotajā konfliktā tuvojos austrumos ASV iztērēja milzīgu daudzumu pārtvērēja raķešu, lai atvairītu Irānas dronu un balistisko raķešu uzbrukumus. Priekšlikums turpināt pastiprināt vīzu ierobežojumus Krievijas pilsoņiem guvis plašu Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministru atbalstu. Tāpēc Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālās sanāksmes Īrijas pilsētā Viklovā paziņojusi Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. Un priekšlikums paredz aizliegt ieceļošanu blokā tiem Krievijas pilsoņiem, kuri bija iesaistījušies kara darbībā pret Ukrainu, kā arī noteikt stingrākus ierobežojumus turisma vīzu izsniegšanai Krievijas pilsoņiem. Vienlaikus Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās neatklāja, kādi tieši stingrāki ierobežojumi varētu tikt noteikti Krievijas ceļotājiem, kad tie varētu stāties spēkā un uz kurām Krievijas pilsoņu kategorijām tie atteiktos. Kallas arī atzina, ka Eiropas Savienības dalību valstu vidū joprojām nav vienotas nostājas par turpmāku vīzu izsniegšanas ierobežojumu pastiprināšanu. Viņa norādīja, ka atsevišķas valstis līdz šim ir iebildušas pret turpmākiem soļiem šajā virzienā.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. Septiņi un 19 minūtes. Līdz Saeimas vēlēšanām palicis tieši mēnesis. Šīs vēlēšanas notiks laikā, kad vēlēšanu rīkotājiem jābūt gataviem dažādiem riskiem. Ne tikai ierastajiem, kad kāda sistēma uzkaras, bet arī kiberdrošības un iespējumu gaisa apdraudējumu dronu radītiem riskiem. Vēlētāju balsis šoreiz skaitīs ar rokām, bet elektroniskās vēlēšanu sistēmas tik un tā būs nepieciešamas. Tāpēc tagad runāsim par to, cik gatavi šobrīd esam vēlēšanām un vai mums ir skaidrs plāns arī neparedzētām situācijām. Mūsu studijā Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Mēnesis līdz vēlēšanām. Cik gatavi šobrīd ir Centrālā vēlēšanu komisija, cik daudz darāmā ir atlīsts, lai varētu droši teikt, varam rīkot vēlēšanas?
3: Mēs varam rīkot vēlēšanas un to mēs varam teikt jau šodien.
1: Rīt var rīkot vēlēšanas?
3: Protams, kad ir vēl nelieli precizējumi un sagatavot.
1: Nu, sākās, tagad sākās, nu jā.
3: Bet, ja būtu iepriekš zināms, ka vēlēšanas ir mēnesi iepriekš, tad mēs būtu gatavi rīkot viņas arī rīt. Savukārt, mēs esam patiesībā jau sākuši, pirmie vēlētāji ir sākuši balsot. Un par kuriem es runāju par tiem vēlētājiem, kas balso pa pastu, kas neatrodās Latvijā. Tāda iespēja ir, viņi ir sākusies no iepriekšējās sestdienas un atgādināšu, viņi ir vēl iespējami līdz 25. septembrim, bet aicinu neatstāt tos pēdējo brīdi. Pasta sūtījuma mēdz nesasniegt galamērķi paredzētajā laikā. Šogad gan esam paplašinājuši vēlētāju arī ērtībai un var sūtīt ne tikai uz Latviju, bet uz tuvāko valsti, jebkur pasaulē šo savu sūtījumu. Latvija LV pieejams baneris. Es ceru, ka diezgan ērti var atrast un to arī izdarīt. Otra lieta, mēs arī esam sagatavojuši balsu nodošanu glabāšanā šogad no 28. septembra, jeb pirmdienas, tad visu nedēļu varēs nobalsot. Un no pirmdienas līdz piekdienai savu nodot balsu glabāšanā vēlēšana aploksne tiks jaukta reģistrācijas aploksnē, uz kā tiek rakstīts vēlētāja vārds uzvārds. Tas nav nekas īpašs, vienkārši tas viss ir iepriekš, bet tik plaši tas vēl nav bijis nekad, līdz ar to var būt neliels pārsteigums vai neizpratni par šī procesa organizēšanu. Bet esam tam pilnībā gatavi un, protams, arī vēlēšanu dienai.
1: Jūs esat gatavs rīkot vēlēšanas kaut rīt, vai jums piekrīt arī visas tās vēlēšanu sistēmas, tās būs ar mieru strādāt bez problēmām?
2: Nu jā, jo ir tas jautājums pagājušo nedēļu. Tās bija augusta beigas, kad tajās kiberdrošības pārbaudēs atklāja diezgan būtisku ievainojamību. Tā ir salabota, kas ir tās ķibeles.
3: Tātad, ja mēs runājam par vēlēšanu sistēmām, ir jāatgādina to, ka vēlēšanu sistēmas ir papildrīgs, ir palīgrīgs. Vēlēšanas notiks arī bez tiem, ja nu gadījumā ir pavisam slikti.
2: Nu, iedzīvotāju reģistrs ir tas svarīgākais, kas ir vajadzīgs, lai cilvēki varētu izmantot EID, ID kartes un nebūtu vajadzīga pasa, ja tas nedarbojas.
3: Negluži. Var arī patiesībā, kā zināms, ja ir pārtraukums, tas ir bijis arī iepriekš, mēs balsojam reģistrācijas aploksnēs. Protams, kad ir nepieciešama šī reģistra maksimālā ātrā atjaunošanās, lai mums nebūtu ilgi jāgaida rezultāti. Citādāk varētu arī bez tā. Bet jā, ja runājam par jūsu nosauktajām lietām, funkcionālā testa pilnībā pabeigti.

0: nav atrasta vairāk neviena funkcionāla nepilnība. Mēs arī esam pabeiguši praktiskos darbus, ja praktiskā darba nedēļa, kur visi, izņemot pašlaik 8 iecirkņi no 933, ir pilnībā pabeiguši procedūru. Un pabeidzot procedūru, arī tie, kas pabeidza, tad vairāk kā 95%, arī funkcionālus traucējumus nav atraduši vai konstatējuši. Ja mēs runājam par veiktspēju tad iztulkojot ir tas, cik daudz sistēmas spēj vienlaicīgi.
1: Lielas slodzes laikā.
0: Slodzes. Šie testi, pamattesti arī ir pilnībā pabeigušies. Es saprotu, ka tas, ko man ziņo, ir atrastas pavisam mazas nepilnības, ar kurām arī te varētu sadzīvot, bet arī šīs ir paredzētas novērst jau šodien. Attiecīgi, pēc šiem, protams, IT valoda runāja, tiks veikti retesti, jeb testi tikai tām mazajām lietām, kas pašlaik laboti, bet pēc savas būtības visi testi ir pamatā beigušies jau. Līdz ar to, uz jūsu jautājumu, vai sistēmas gatavas, atbilde ir jā. Uz jautājumu, vai es varu būt, vai kāds var būt 100% pārliecināts, ka sistēmās nebūs kāda problēma, to droši vien atbildēt nevar neviens, jo vai mēs varam atbildēt, vai mūsu mobilais telefons rīt no rīta strādās un piecelsies tāpat kā mēs. Tehnika ir tehnika, bet mēs esam gatavi arī tam.
1: Jūs minējāt par to iespēju nodot balsi glabāšanā, ko daudz uzskata vienkārši par iespēju iepriekš nobalsot, jo patiesībā jau tās balsis tā, pēc tam vēlēšanām noslēdzoties tiek turpat arī saskaitītas. Ja nu jūsu aicinājumam nobalsot iepriekš atsaucas lielākā daļa vēlētāju.
0: Lieliski.
1: Vēlēšana iecirkņi tiks ar šo pieplūdumu galā tajās dienās.
0: Nu lūk, tieši šī iemesla dēļ šogad var balsot pilnīgi visos iecirkņos arī šajā balsu nodošanas glabāšanas dienā. Tā vēl nav bijis nekad. Iepriekš atgādināšu 22. Gadā saimas vēlēšanā to var izdarīt tikai vienā 8. Daļā no visiem valsts iecirkņiem, piemēram Rīgā no 160 tikai 20 iecirkņos. Tad rindas bija diezgan garas. Mēs ļoti ceram, ka šī kā saka, brīvība balsot jebkurā iecirknī tiešām kliedēs šīs rindas un iespēja būs diezgan brīvi un bez jebkādiem traucējumiem.
1: Tik un tā rēķinoties, ka ir dienas, kad priekšpusdienā un dienas, kad pēcpusdienā jābalso.
0: Jā, ir tā, ka pirmdien, trešdien ir vakari, otrdien, ceturtdien rīt un piektdien pusdienas laikā.
1: Jūs minējāt arī par balsošanu pa pastu, nu, tur arī ir kāda riska lieta, kaut kas var izrādīties, nu, krāpniecība, bez tā, ka kaut kas var pazust pa ceļam. Jūs minējāt uz tuvāko valsti, kur ir vēstniecība, konsulārais departaments.
0: Tad kur ir pastiecēkums? Šajā informācija, jo pirmkārt tad, kad iet iekšā reģistrējoties, piesakoties pastu balsošanai uzreiz, ir jānorāda uz iecirknus, ko vēlā sūtīt, to arī mainīt. Kamēr vēl nav nosūtīt. Un tam nav obligāti jābūt tuvākajam, mīļākajam, uzticamākajam. Riski, nu, katrā ārvalstī varbūt ir savi. Tā kā grūti droši vien visus varbūt pašlaik ēterā nosaukt un iedomāties. Nu, protams, šī balsošana no ārvalstīm, tā ir arī vēlētāju ērtībai. Man jāsaka, man pašam nepārāk patīk, jo pilnīgi 100% aizklātību, ja mēs tā paņemam šajā gadījumā, ir grūti. Mēs, protams, prasām vēlētājiem apliecinājumu, ka neviens viņam aiz muguras nav stāvējis un ietekmējis šo balsi, bet, protams, ka kas notiek tajā otrā galā, nu, to mēs līdz galam nevaram pārbaudīt.
1: Nu, par aizklātību jautājumu ir bijuši saistībā arī tepat Latvijā dzīvojušo cilvēku sakarā. Sociālās aprūpes centri, vēl dažas vietas un lietas, kur nu, nereti pat bankas pakalpojums. Tas cilvēks lūdz kādam nākt palīgā, ievadīt PIN kodu, nu, vēlēšanās arī var būt. Ir vēlme piedalīties, bet pats saviem spēkiem īsti netiek cilvēks klāt.
0: Tad tiešām ir vēlētāju grupa, viņu, es teiktu, tiešām nav liela, bet tāda, kur vispār nevar novēlēt bez jebkāda, nu vai nevar arī savas ikdienas lietas izdarīt bez kādas atbalsta vai uzticības personas. Jā, nu mēs arī esam devuši iespēju, tas ir nepārāk sen, ka ja nu gadījumā viņam pašam nav vai tā, tad viņš var atnākt uz jebkuru iecirkni. Ja viņš uzticās, tad katrā iecirknī ir persona, kur tad var kļūt šajā gadījumā par viņu uzticības personu.
1: Un arī balsošana mājās, tas ir līdzīgs risinājums?
0: Balsošana mājās, jā, tad balsošana mājās arī ir pieejama, protams, vēlētājiem ar jebkādiem veselības traucējumiem, kas liedz atnākt uz iecirkni. Un balsošanai arī mājās jau pieteikumus arī var sūtīt jau šodien kaut līdz pat vēlēšanu dienai. Savai pašvaldību vēlēšanu komisijai un atbrauks pie jums mājās.
1: Tieši vēlēšanu dienā, tur iepriekšēja balsošana nav iespējama.
0: Šogad ir neliela precizitāte, balsu nodošana glabāšanā šiem vēlētājiem nav iespējama likuma dēļ, bet vēlēšana dienā jau no paša rīta jau brauks iecirkņu komisijas pie vēlētājiem mājās.
1: Zinu, ka Lauris grib pavaicāt, ko darīsim gaisa apdraudējuma gadījumā, bet vēl viens jautājums. Cikos svētdien mēs zināsim provizoriskos rezultātus?
2: Skaitīs ar rokām taču.
0: Skaitīs ar rokām. Šis nav būtisks uzreiz piekodināšu faktors ar skeneru vai ar rokām, kā daudz varbūt domā. Tas ietekmē tikai dažu stundu starpību. Un šajā gadījumā mums būtiskākais ir nevis ātrums, kā, protams, jūs un daudz citi grib, bet mums ir svarīgākā kvalitāte. Tad, kad esam pilnīgā pārliecināti par kvalitāti, tad arī rezultāti ir. Bet, ja mēs gribam mēģināt minēt, tad es gribu teikt, ka nu, nevēlāk vai stipri vēlāk, kā tas bija arī iepriekšējās saimas vēlēšanās. Nu, tad par partijām ir ticamākais ap 2-3 naktī, un tos galīgos provizoriskos rezultātus jau nu svētdien. Es ceru, ka rīta, nevis pusdienas laikā.
2: Par to gaisa trauksmē. Ja kādā pierobežas novadā būs izsludināta gaisa trauksme pāris stundas pirms iecirkņa slēgšanas, tiem, kas nebūs nobalsojuši, kādas būs iespējas? Nebūs vairs iespēju?
0: Ne tikai tiem, kas pierobežo. Drons var atlidot arī no...
2: Ja pāris stundas pirms slēgšanas, un es vēl neesmu nobalsojis. Un...
0: Nu, lūk, šajā gadījumā ir arī veikti pavisam nesen saimas vēlēšana likuma grozījumi. Šādos gadījumos pašvaldība vēlēšana komisija, ja ir būtisks šis traucējums, un vēlētājiem sevišķi pēdējās stundās nav iespēja vairāk, tad pašvaldība vēlēšana komisija var lemt par šādu iecirkņu vai iecirkņu darba laika pagarinājumu. Ja gadījumā tas tiešām notiks, pašlaik ir plānots, man jāsaka, vēl līdz galam nav saskaņots, tāpēc es jums nevaru tā 100% apsolīt, bet mēs esam runājuši gan ar VUGT, gan NBS, gan arī krīzes vadības centru. Pašlaik ir plānots, ka šāda ziņa tiek, ja gadījumā ir oranžais brīdinājums kopā, šonapredē palaist, kuri iecirkņi konkrētā gadījumā ir vai slēgti vai atvērti, un, ja gadījumā ir pagarinājums, un tas ir tiešām stundu, kā jūs sakat, īsti pirms darba laika beigām, arī par to, ka darba laiks tiek pagarināts. Cīsos citos gadījumos, protams, papildus šūnapredz ziņas netiek sūtītas, un, ja gadījumā tāda lieta ir, visa informācija būs pieejama CVK mājaslapā par konkrētu vai konkrētu iecirkņu darba laika pagarinājumiem.
1: Jā, nu, vēl viena cerība, ka ar elektrību nekas nenotiks.
2: Paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām būs 8:00 studijā Ģerts Auzāns. Saima šodien vērtēs, vai nodot komisijām opozīcijā sošo progresīvo priekšlikumu ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrolē nerevidē. Par iespēju to mainīt diskutēts daudzus gadus un līdzīgi priekšlikumu parlamentā iesniegt vairāk kārt, taču līdz likuma grozījuma pieņemšanai nav nonākts. Saima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības. Dombrovs demisijas pieprasījumu saimā iesniegu uz Latviju pirmajā vietā saistībā ar ieceri slēgt paternieku robežšķērsošanas punktu. Un saima arī lems par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības arī šo lēmumu projektu iesniegus partiju Latviju pirmajā vietā, kas ministram pārmet nespēja nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un līdzsabirības Air Baltica pienācīgu pārvaldību. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata. Lēmumu ministrs pieņēma saistībā ar skandālu par bruņojumu iepirkumiem. Igaunija kādā Indijas firmai samaksājusi 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem Ukrainai, taču pasūtītais bruņojums tā arī netika piegādāts un šis Indijas uzņēmums nekad nav pārdevis nevienu lādiņu. Igaunijas valsts kontrole arī revīzijā konstatējusi vairākas problēmas aizsardzības ministrijas pārziņā sošo aģentūru darbībā. Ministra demisija vēl apstiprina Igaunijas parlamentam. Kuveitas armija šorīt paziņoja, ka tā pārtver raķešu un dronu uzbrukumu no Irānas, kas vēršas pret ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Irāna uzbrukus ASV bāzēm Kuveitā, Jordānijā, apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā un Irākas autonomijā Kurdistānas reģionā, atbildot uz ASV otrdien veiktām plašām bombardēšanām Irānas teritorijā. Dānijas varas iestādes atklājušas plānus un priekšdarbus Krievijas sabotāžai Dānijā, tā ziņo laikraks Berlings, ka starp šīs sabotāžas galvenajiem mērķiem ir aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, kas saistīti ar militāro palīdzību Ukrainai. To laikrakstam paziņoja Dānijas drošības un izlūkošanas dienesta pretizlūkošanas vadītājs Emils Gresholms. Pēc Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās, protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklavā Ceutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Ceutā vēl palikuši aptuveni 5 tūkstoši nelegālo migrantu, kas joprojām klīst pa ielām un guļa pludmalēs. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 15 grādi, lēns dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%.
5: Septiņi un 33 minūtes, laiks runāt par sporta aktualitātēm un studijā Māris Bergs. Labrīt!
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
5: Tu vakar skatījies futbolu?
6: Jā, protams.
5: Un? Ticēji, ka būs tāds iznākums?
6: Tāds iznākums, tiksim, tas, kā Auda uzvarēja, tas varbūt nav milzīgs pārsteigums Latvijas kausa pusfinālā, bet tas, kā šī spēle iegrozījās, gan ļoti aizraujošs mačs ar pavērsieniem, un šodien arī gaidām interesantu spēli, otrais kausa pusfināls, Rīgas derbijs, plašāk gan par futbolu, gan citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Ļona Ostapenko šorīt agri no rīta zaudēja US Open 1 spēļu pirmajā kārtā. Viņa ar 6-4, 1-6 un 2-6 zaudēja Vācijas tenisistei Tatjānai Marijai. Pirmie divi seti tika izspēlēti jau vakar, taču lietus dēļ izšķirošo trešo setu nācās pārcelt dienu vēlāk. Ostapenko zaudējusi jau trešo savstarpējo spēli pret Mariju. Latvijas labākā tenisiste New Yorku gan neatstāja dubult spēļu pirmajā kārtā. Viņa kopā ar Suveju Šjei šonedēļ spēlēs pret Horvātijas tenisistēm Dariju Juraku un Antoniju Ružu. Latvijas kausā futbolā kā pirmie fināli sasniedza Audas futbolisti, kas 11 metru sitiem sērijā uzvarēja Daugavpils komandu. Pamatlaiks un papildlaiks noslēdzās neizšķirti 2-2, bet 11 metru sitienos Auda uzvarēja ar 3-0 un tādējādi 4. Reizi kluba vēsturē sasniedza kausa finālu. Mača gaitā Daugavpils komandai bija arī 2-0 pārsvars, bet Auda izglābās tikai spēles kompensācijas laika 6. Minūtē, kad Edvards Daščevičs panāca izlīdzinājumu ar pendeli. Auda šovakar sagaidīs savus pretiniekus kausa finālā un tie noskaidrosies Rīgas derbijā starp RFS un FC Rīga. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis atstās Vācijas pēc spēka otrās līgas komandu Bielefeldes Arminija un pievienosies Nīderlandes augstākās līgas komandai Herenveen. Uldriķis ar savu jauno komandu parakstījis līgumu uz vienu sezonu, savukārt Herenveen pagājušo sezonu Nīderlandes līgā noslēdza 8. Vietā 18 komandu konkurencē. Uldriķim jau ir pieredze Nīderlandes augstākajā līgā, viņš tur iepriekš uzspēlējis Kambūru komandas sastāvā. Argentīnas futbola asociācija šajā nedēļas nogalē īpašā veidā godinās Lionelu Messi, kurš 39 gadu vecumā paziņojas par karjeras beigām nacionālajā izlasē. Visās Argentīnas vīriešu un sieviešu futbola sacensībās mačs pirmā puslaika 10. Minūtē tiks apturēts, lai ar minūti ilgiem aplausiem godinātu leģendārā futbolista paveikto valstsvienības kreklā. Messi pēdējā spēle izlasē bija pasaules kausa fināls, kurā Argentīna zaudēja Spānijai. Latvijas vīriešu volejbola izlase ieradusies Tallinā, kur šodien iesāks noslēdzošo pārbaudes turnīru pirms Eiropas čempionāta fināla turnīra. Uz Tallinu izlase devusies 15 vīru sastāvā. Veselības problēmu dēļ uz vietu izlasē vairs nepretendē Patriks Pinka, bet Renārs Vinšteins šoreiz nav izturējis konkurenci par vietu sastāvā. Treneriem tagad atliek atrast vairs tikai vienu lieko, kurš nedosies uz meistarsacīkstēm Rumānijā, bet par spēlēm Igaunijā stāsta viens no izlases diagnāles spēlētājiem Kristers Darcāns.
7: Protams, jāspēlē uz visu, jo citādāk mēs nebūsim īsti gatavi tam īstajiem lielajiem turnīriem Eiropas čempionātā. Un vienkārši būs jāpēlē visu, jāizliek visu. Un cerams, tas palīdzēs mums arī uz Eiropas čempionātu. Esam uz pareizā ceļa, vienkārši jāturpina darīt tas pats. Varbūt mazs niens ir jāpamaina, jāapstās kādi video un jāpiekovidē.
6: Vīriešu volejbola izlase šodien Tallinā 4. pēcpusdienā spēlēs pret Ukrainas valsts vienību. Latvijas čempionu vienība basketbolā Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola piesaistījusi kanādiešu basketbolistu Princu Oduro, kurš papildinājis komandas garo galu. Oduro iepriekš pieredze arī Somijas čempionātā, un viņš uzspēlējis arī Vācijas Bundeslīgā. Tāpat papildinājums arī Rīgas Zeļie, viņi piesaistījuši Ukrainas izlases basketbolistu Ivanu Kačenko. Viņam Latvijas-Igaunijas apvienotā līga nav sveša, jo Kačenko iepriekš pārstāvēja Prometeja komandu tieši apvienotajā līgā, kad šis klubs vēl eksistēja un arī spēlēja vietējā turnīrā šeit Latvijā. Un Igaunijā. Savukārt Latvijas čempionu vienībai hokejā Mogo RSU pievienojies aizsargs Roberts Kaļķis, par to ziņo Latvijas Hokeja federācija.

0: Pēdējo pusotru sezonu hokejists spēlēja Čehijas pēcspēka otrajā līgā. Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezona sāksies jau nedēļas nogalē, bet man par sportu pagaidām tas ir viss.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. Ir 7:37 minūtes. Turpināsim ar lietainajām laikaziņām.
2: Un par lietus milimetriem un ar to saistītajiem brīdinājumiem šorīt stāstīja Ilze Golubeva. Labrīt!
3: Labrīt visiem ceturtdienā! Septembra pirmās dienas ar nokrišņiem nav skopojušās. Arī šajā rītā Kurzemē un valsts centrālajā daļā līst vietām iespējams arī negaiss. Un līdz šim rītam mitrākās vietas Latvijā šobrīd ir Priekuļi, kur nolijuši 83 mm, Zosēni, kur nokrišņu daudzums sasniedzis 58,4 mm, Saldus, kur līdz šim rītam nolijuši 46,4 mm, un arī Mērsargā nokrišņu daudzums septembrī jau sasniedzis 33,1 mm. Tā kā arī augusts ir bijis mitrāks par klimatisko normu un bieži līst turpmākajās dienās, tad Kurzemes upēs līdz pat nedēļas beigām spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par ūdens līmeņa paaugstināšanos un zemāko vietu aplūšanu. Bet nu gan par laika apstākļiem. Šī diena lielas izmaiņas laikapstākļos nenesīs. Brīžiem uzspīdēs saule, daudzvietīs laicīgi līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss ar stiprākiem nokrišņiem. Vējš pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem un kļūs mazliet brāzmaināks, bet gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Rīgā saule brīžiem aizklās mākoņi, brīžiem līs un gaiss iesils līdz 20 grādiem. Arī nedēļas beigās lietu sagaidīsim bieži un daudz. Latvijas teritorijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ nav izslēgts, ka sagaidīsim arī kādu laika apstākļu brīdinājumu. Piektdien gan naktī, gan dienā līdz daudz viet brīžiem stipri, tāpat vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Piektdienas naktī gaiss sadzisīs līdz 10-16 grādiem, bet dienā vien 15-20 grādi, turklāt arī rietumu vējš kļūs brāzmaināks. Sestdienas naktī Latvija no rietumiem šķērsos jaunu un plaša nokrišņu zona. Gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī negaiss. Sestdienas naktī termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par 9 grādu atzīmi, bet dienā nekļūs siltāks par 14-19 grādiem. Svētdien gaisa temperatūra būs līdzīga un arī svētdien bez lietus neiztiksim. Palūkojoties tālākās prognozēs, visticamāk ar līdzīgiem laika apstākļiem aizritēs arī nākamās nedēļas pirmā puse. Tātad diezgan lietains un mērens silts laiks mūs sagaidīs arī jaunedēļ. Bet šobrīd gan vēl visās meteoroloģisko novērojumu stacijās diennakts vidējā gaisa temperatūra mazliet pārsniedz 15 grādus, līdz ar to turpinās meteoroloģiskā vasara. Meteoroloģiskais rudens sākas, ja vismaz 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par 15 grādiem, un šobrīd laikapstākļi Latvijā ir uz robežas starp meteoroloģisko vasaru un rudeni, bet nokrišņu, kā jau es minēju, šajā nedēļā tiešām būs daudz un līdz bieži.
1: Paldies, Ilzei, par laika prognozi 7:41 minūte.

0: Un tagad pienācis laiks runāt par naudu.
1: Jā, par lielu naudu, par palīdzības naudu, par naudu, kuru varam nopelnīt. Ekonomika ziņa šorīt gatavo Dace Pēkšēna. Labrīt!
2: Labrīt, jā, un sākšu tiešām ar palīdzības naudu, jo Latvija plāno novirzīt 100 000 eiro plūdu seku mazināšanai Nepālā. Šo naudu, ko plāno ņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, plāno ieskaitīt īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepāls iedzīvotājiem pēc šīs milzīgās dabas katastrofas, vēl gan tam ir vajadzīgs mūsu valdības lēmums. Par finansiālu un humānu atbalstu jau ir paziņojušas vairākas valstis un arī starptautiskās organizācijas, viņu vidu arī Eiropas Savienība, Apvienotā Karaliste, ASV, Čehija, Korejas Republika, Ķīna, Indija un Apvienotie Arābu Emirāti. Un, jā, tur joprojām Nepālā ir bez vēsts pazuduši arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Bet par atalgojumu. Latvijā vidējais atalgojums pirms nodokļu nomaksas, tātad tas, kas ir uz papīra, par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī ir bijis 1886 eiro. Gada laikā tas ir pieaugums par

0: 4,3% jeb 78 eiro. Vidējā darba samaksa pēc nodokļa nomaksas šogad otrajā ceturksnī bija 1401 eiro. Gada laikā tas ir pieaugums par 4,4% un tā kā ir pieaugusi arī inflācija, tad būtībā reālais neto algas pieaugums gada laikā ir nedaudz virs 1%. Centrālā statistikas pārvaldes data liecina, ka privātajā sektorā pieaugums ir nedaudz straujāks.
1: Tātad pieaugums ir tāds, ko gan arī noēda inflācija.
0: Nu tā tas ir, jā. Nu, protams, ir nozars, jā, kurās labāk maksā, kurās sliktāk, un labāk atalgotās nozars ir telekomunikācijas, datorprogrammēšana un tamlīdzīgi, tad seko finanšu un apdrošināšanas darbības, elektroenerģija, gāzes apgāde. Saraksta apakšējā daļā ir izmitināšana, māksla, sports, atpūta un, diemžēl, arī izglītība. Un ekonomisti prognozē, ka darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā saglabāsies mērens. Bet par cita veida naudu, par zeltu un Nīderlandes zeltu, tad Nīderlanda ģeopolitiskās nestabilitātes dēļ ir pārvietojusi 86 tonas zelta no ASV un Kanādas uz apvienoto karalisti. Nīderlandes centrālā banka ziņo, ka daļa zeltu ir pārdevusi un iegādājusies no jauna, bet daļa tiešām fiziski ir pārvesta. Un bankas prezidents gan pieņem, ka nekad šis zelts nebūs jāizmanto, bet ar šādu soli tomēr esot uzlabota zelta rezervju izmantošanas iespējas un arī stiprināt noturību un gatavību. Kopējās Nīderlandes zelta rezerves pārsniedz 600 tonnas, kuru vērtība ir 72,2 miljārdi eiro, un vēl pirms pārvietošanas vairāk nekā 30% Nīderlandes zelta rezerves atradās Ņujorkā, bet gandrīz 20% Otavā. Pēc pārvietošanas abās valstīs kopumā tie ir 18,5%, bet Londonā zelta īpatsvars ir pieaudzis no 18 līdz 32% un tuvu trešdaļai no Nīderlandes zelta arvien glabājas arī viņu pašu bankā. Politikos šodien izvērš plašāku rakstu par Eiropas Savienības plāniem veidot 7 lielus mākslīgā intelekta skaitļošanas centrus, lai stiprinātu Eiropas spēju attīstīt un apmācīt lielus mākslīgā intelekta modeļus. 18 no 27 dalībvalstīm ir apņēmušās finansiāli to atbalstīt, kopumā solot ap 3 miljārdiem eiro, un projekta publiskais līdzfinansējums no Eiropas Savienības un dalībvalstīm sasniegs līdz 35% no kopējām izmaksām, pārējais tiks piesaistīts no privātā sektora. Un lielākās saistības ir uzņēmusies Vācija, 1 miljārdu eiro, bet citas valstis, piemēram Spānija, Francija, Polija, ieplānojuši tam no 50 līdz 200 miljoniem eiro. 9 valstis ir atteikušās novirzīt finansējumu šim aizbildinoties ar ierobežot finansējumu vai arī ar to, ka fokusēsies uz mazāka mēroga mākslīgā intelekta projektiem. Un to valstu vidū, kas ir gatavi iesaistīties, ir arī Latvija, apņemoties veltīt tam 15 miljonus eiro. Tas gan, cik saprot, ir nevis būvniecībā, bet lai iegādātos mākslīgā intelekta skaitļošanas jaudu publiskajam sektoram. Un valdība šķiet jūlijas sākumā apstiprināja Latvijas dalību konsorcijā, lai virzītu projektu mākslīgā intelekta skaitļošanas jaudas rūpnīcas izveidei Latvijā. Un, jā, vēl par to, ka BBC šodien raksta par to, ka ASV monētu kaltuvi ir laidus klajā $1 piemiņas monētu ar Trumpa portretu. Un tagad var teikt, ka šī ir pirmā reize pēdējā gadsimtā, kad uz monētas ir attēlots prezidents, kurš vēl ir dzīvs. Un lielā pieprasījuma dēļ jaunās $1 piemiņas monētas ASV monētu kaltuvs mājaslapā tika izpārdotas pāris stundu laikā. Pēc to tiržniecības sākuma monētas ir zelta krāsā, taču nesatur īstu zeltu. Tas ir no vara, cinka, mangāna un niķeļa sakausējuma. Un
1: monēta zelta krāsā un bez zelta ar Trumpa bildi. Diezgan simboliski laikam.
0: Nu, tā lūk. Nu,
2: bet tu redzi kāda vērtība. $1 un par to ir jāizdod krietni vairāk.
0: Un interesi par to ir bijis liela un te var pieminēt arī to, ka tika skatīta arī ideja par $250 banknoti ar Trumpa attēlu, bet nu, šī iniciatīva kongresā šobrīd ir apturēta, jo likums strikti liec dzīvu cilvēku attēlošanu uz banknotes. Šķiet, ka šajā gadījumā uz $1 monētas tur kaut kāda likuma nepilnība tika izmantota.
2: Jā, paldies. Tā, Dace Pēkšēna par naudu visdažādākajā kontekstā. Gan tādu, ko sura grūti pelnām un skatāmies, vai tā spēj sekot līdzi inflācijas pieaugumam, gan tādu, ko kāds var izdot, lai godinātu pats savu darbu un sasniegumus valsts ekonomikā ar portretu vienā pusē un Amerikas Savienoto Valstu ērgli un ģerboni otrā pusē.
1: 7:47.
2: Bet nu par ko piezemētāk un tādu, ko šobrīd šķiet var dabūt teju par velti. Kabaci vajag, viens no raksturīgākajiem ražas laika jautājumiem, nu jau folklorizējies, iezīmējot to laiku, kad pašu un kaimiņu dārzā kabaču ir tik daudz, ka tiešām jāmeklē kādu, kurš gatavs to ņemt, varbūt kopā līdzi dodot arī tomātus un kādu citu grozu ar dārza labumiem, jo rudens raža ir dāsna.
1: Un tas viss rosināja Salūksnes slimnīcas darbiniekus uzrunāt savu novada iedzīvotājus, zemniekus un mājražotājus, dalīties ar izaugušo ziedot, lai varētu papildināt pacientu ēdienkārti. Kādi papildinājumi tad no alūksniešu dārzēm ir nonākuši slimnīcas virtuvē, to skaidroja Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
3: Kad esmu pie Alūksnes slimnīcas uz tās virtu dodoties sastopu Alsviķu pagasta zemnieku saimniecības Auziņas saimnieku Silvu Samiņu. Viņš ziedojumam atvedis krūmmelnenes.
4: Pašu gan audzē, tas bioloģiskas vēl. Nu, tā ļoti daudz zogu ir un Alūksnes tirgu nespēja iztirgot.
3: Šī nav pirmā reize, kad Auziņas saimniecības saimnieks ar ziedojumu ierodas Alūksnes slimnīcā, līdzvedot gan mellenes, gan dārziņus.
4: Kāds gurķis tomāts ir vests. Pats labākais variants, nu, nav kur viņu slikt, tad atdot vismaz kaut kādā labdarībā kaut kam, lai kaut cilvēkam ir labums.
3: Stāstot par ieceru uzrunāt iedzīvotājs, lai dalītos ar izaudzēto, Sijā Alūksnes slimnīca valdes priekšsēdētāja Anita Žukova atzīst, ka viņa novadā, kur vai katram ir savs dārs un arī daudz lauku saimniecību, katru gadu jau ir šie jautājumi, kur likt, ja raža ir bijusi bagātīga.
5: Ņemot vērā, ka katru gadu tiešām ir šis te kabacis, kam tiek meklēta vieta no kaimiņa kaimiņam, no drauga draugam, un arī mums, zinu, ka kolēģi starpā ir šī te dalīšanās ar produktiem, un tā mums radās ideja par šo te, kas vienam liekas, otram prieks. Mēs izdomājām, kad varētu uzrunāt vietējos lauku saimniekus, ar kuriem mums ir arī gadu gadiem sadarbība. Mēs tiešām viņus arī atbalstam un priecāmies, ka mums ir lauku saimnieki, kas savu produkciju Alūksnes novadā audzēto arī pārdod mums. Un šobrīd mēs domājām, lai nav varbūt jāmet ārā produkti, esam uzrunājuši ne tikai lauku saimniekus, bet arī vietējos iedzīvotājus, lai viņi atbalsta slimnīcu ar savu ziedojumu.
3: Telpā blakus virtuvē jau var redzēt, ko vēl ir saziedojuši novada iedzīvotāji. Protams, te ir kabači, gurķi, sīpoli, arī tomāti. Daļa no jau ziedotāja ir pārtapus salātos un saltējumos.
6: Kabači bija saltējumā un arī šis te meleņu ķīstelītis bija brīnišķīgs, izcils. Tiešām, jā.
7: No šīm te melnēm?
6: Jā, no šīm te pašām melnēm.
3: Slimnīcas galvenā ārste Jolanta Umura stāst, ka šī akcija ir būtiska slimnīcas pacientu uzturu papildināšanai.
6: Mums arī ir šī te pacienta apmierinātības anketa, ko mēs arī rezultātus analizējam regulāri. Un kā viens no punktiem, kas nereti tika pieminēts, ir šis te slimnīcas uzturs, ka gribas vairāk dažādību, gribas vairāk tos dārziņus, salātiņus, kādus zaļumiņus, tad jā, mēs uzklausām savus pacientus, un mēs jau šogad esam ieviesuši to, ka pusdienās vienmēr ir kādi salāti, kas tiek pasniegti pacientiem, par ko viņi ļoti priecājās, un šī akcija kā reiz mums ļoti nāk par labu, mēs vēl dažādāk varam šo te klāstu uztura paplašināt.
3: Bet pacientiem atvesļošanās procesā, kā stāsta uzturu speciālisti Loreta Bauman, svarīgi ir ne tikai garšas kvalitāte.
8: Uzturam patiesībā ir ļoti būtiska loma ārstēšanās un atvesļošanās laikā, jo slimības brīdī organisms atrodas milzīgā stresa stāvoklī, patērē daudz resursus, un tāpēc uzturvielām ir ļoti būtiska nozīme, un tāpēc šī akcija ir ļoti lieliska veids, kā papildināt slimnieku uzturu ar vitamīniem, minerālu vielām, kas tad veicina atjaunošanos un palīdz ārstēties.
3: Ziedojumi, kā uzsver slimnīcas vadītāji, tiek arī rūpīgi uzskaitīti, lai būtu pārskatāmība gan pašiem slimnīcas darbiniekiem, gan arī kontrolējošajām organizācijām.
5: Lai viņam ir izsekojamība, lai atbraucot pārtikas veterinārajam dienestam, viņi zinātu, no kurienes šī pārtika mums slimnīcā ir nonākusi. Ja tas ir pirkums, tā tad ir pavadzīme. Ja šis ir ziedojums, mēs uzskaitam savus ziedojumus vārdu uz vārdu. Šī te ziedojuma, vai nu tas ir kabacis, vai tās ir ogas, tā tad viņa daudzums un datums, kad viņš ir mums atvests.
3: Reša laiks vēl turpinās, un slimnīcā ir iecer arī papildināt krājumus ziemai.
5: Ogas, tās mēs varam ilgstoši sasaldēt un, piemēram, arī ziemas periodā, vai nu saldos ēdienus gatavot, vai nu dzērienus. Ābolu raža ir milzīga, protams, mums nav varbūt tik daudz vietas, kur uzglabāt, dažādi, bet arī tos mēs tā kā ņemam šos te rudens ābolus, no kā var spiest sulu.
3: Protams, šāda ēdienkartes papildināšanas akcija diezinoja var īstenot lielās slimnīcas,

0: un ja ēdināšana ir ārpakalpojums.
1: Tas ir šim te, nu, tādam varbūt pierobežas reģionam, Aluksnes novadam, kur tiešām ir diezgan daudz šo te mazo lauksaimnieku, mazo dārziņu, ja mazdārziņu. Varbūt, ka šī ir tomēr priekšroka mums. Pieredze rāda, ka tiešām vietējie iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi.

0: mums tikai parādījās. Šodien durvis apmeklētājiem ver Ventspils muzeja jaunā pils torņa ekspozīcija, kas vēsta par ostas un pilsētas attīstību no 13. Līdz 19. Gadsimtam. Apjomīgā projekta laikā, kas izmaksājas teju pusmiljonu eiro, ir tapusi ne tikai mūsdienīga un daudzpusīga ekspozīcija ar dažādiem digitāliem risinājumiem un spēlēm, bet notikuši arī Ventspils Livonijas ordeņa pils torņa, konservējošās restaurācijas darbi.
1: Projektam izdevies piesaistīt Eiropas jūraslietu zvejniecības un akvakultūras naudu par padarīto vairāk Ingas Ozoles reportāžā.
2: Tagad muzeja direktore Solvita Ūdra jau var atskatīties uz padarīto ar gandarījumu. Izdevies atrast nepieciešamo finansējumu šāda mēroga iecerei, jo bija pienācis laiks vecās ekspozīcijas mainīt. Procesā bija iesaistīta visa muzeja komanda, saka direktore.
3: Livonijas ordeņa pilī ekspozīcijas ir veidotas 2001. Gadā. Ekspozīcijām ir 25 gadi. Tās, kas bija kaut cik digitāli, šie digitālie risinājumi ir sabojājušies un tos vairs nevar atjaunot. Un bija jāsāk domāt par jaunām ekspozīcijām. Mēs likām uz papīra, telpas, zīmējām, skatījāmies, prātojām, ko mēs varētu jaunajās ekspozīcijās parādīt, kādi jauni atklājumi vai arheoloģiskajos izrakumos vai pētniecības rezultātā ir iegūti par Ventspils pilsētu, Ventspils novadu, un izstrādājām koncepciju.
4: Kas ir galvenais pilsētā? Nu, nauda, protams, dažādas monētas, kas ir atrastas šeit pilsētas kultūras slānī.
2: Muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups uzsver, ka pirms 25 gadiem, kad tapa tam laikam modernās ekspozīcijas, cilvēkiem bijuši telefoni ar podziņām un ar mākslīgo intelektu tika saprasts pavisam kas cits. Tehnoloģija progresa ietekmējas cilvēku apziņu un spēja uztvert informāciju par to domāts, veidojot jauno ekspozīciju.
4: Ir jābūt interesanti, un tāpēc ir daudz tādas spēles, mēs varētu teikt, gan vienai vecuma grupai, otrai vecuma grupai, es to domāju jaunākos apmeklēt. Bet praksa rāda, arī mana personīgā, tagad kaut kas ir domāts mazajiem apmeklētājiem, tad tie lielie apmeklētāji dažkārt to izpilda ar lielāku prieku. Un tas atkal stimulē tādu labdabīgu attieksmi pret to, kas tiek stāstīts un interesi. Nu, mums šķiet, ka mēs esam mēģinājuši izdarīt labāko, ko var.
5: Šajā laikā, hercogistes laikā celtie moli ir vētru sagrauti, osta piesērējusi ar smiltīm tā, ka pat vidēja lieluma kuģi nespēja ostā iebraukt.
2: Būs interesanti gan mazam bērnam, gan filozofijas doktoram. To sarunā apliecina arī aģentūras Rauks vadītāja un radošā direktora Gundaga Kalendra. Aģentūra kopā ar sadarbības partneriem multimēdija jomā un ciešā sasaistē ar muzeja darbiniekiem veidoja ekspozīciju. Izmantotas dažādas maņas, var pataustīt mucā graudus un uzdurties kādam mīkstam pārsteigumam, digitāli uzzīmēt īpašuma zīmes, kas senāk izmantotas uz mucām, un pašam pat stūrēt kuģi.
6: Tur, teiksim, ir tālskats, un tu var skatīties jūrā un redzēt tālumā citus viduslaiku kuģus. Tādas interaktīvās iesaistes ir ļoti daudz visos stūrīšos. Jūs sajūtat, piemēram, šeit smaržu, ir audio. Žurka, kas ar citu ir nevis vienkārši žurka, bet tā gadsimta speciālā šķirne, viņas toliek bija mazākas. Šeit ir ļoti daudz autentisku detaļu. Teiksim, ja šis kuģis ir būvēts, viņš ir būvēts, paskatieties, ka visi ir ar rokām cirvīti aptēsti. Teiksim, tās naglas, kas šeit ir, nu, reku var paskatieties, tās ir kaltas, reku, piemēram, šeit. Un te ir riku soļi, tādas detaļas, kas ir, nu, patiešām ar rokām taisīti.
2: Ekspozīcijā ir gan replikas, gan oriģināli priekšmeti. Nozīmīga daļa ir arī kroks, ko Gundaga Kalendra salīdzina ar mūsdienu sociālajiem tīkliem.
6: Hercogistes laikos tas bija tā vieta, kur visas ziņas bija pirmkārt, visas tankas bija pirmkārt, kur darījumi notika. Visromantiskākais ir hercogistes laiks, ja tas ir tāds, droši vien, ka viņš bija arī skarbs laiks, un pēc tām vēstures laika, tur, protams, tas bija moments, kad arī Ventspilī bija grūti laika, tie bija mēra laika, kad smiltis ieputināja un faktiski savā ziņā apēda pilsētu, un pilsēta pārcēlās tālāk no jūras, bet tur ir ļoti daudz jau skaistu un tādu romantisku un tādu iztēlu veicinošu lietu, tur ir skaisti trauki, tur ir zīda daudumi, tur ir pirmie ceļojumi uz Tobago un Gambiju.
4: Nu, tas, ko mēs esam pamainījuši apziņā Ventspilnieku un apmeklētāji. Pirmkārt, pilsētas senākais nosaukums, ko mēs redzam gan zīmogā, gan kartēs, gan arī dokumentos, ir Vinda.
2: Ventspils ir senākā jūras osta Latvijas teritorijā, uzsver pētnieks Armands Vijups, arī par to ekspozīcijā. Trīs stāvi, trīs laikmeti, sākot no pilsētas dzimšanas 13. Gadsimts un Livonijas posms, tad seko Kurzemes un Zemgales

0: hercogiste 16. Gadsimta otrā puse līdz 18. Gadsimts un Kurzemes gubernijas laiks. Tāpēc arī ekspozīcijas pavadošais materiāls ceļvedis kuģojot pa Ventspils ostu. Tas palīdz orientēties ekspozīcijā arī jaunākajiem apmeklētājiem saprotamā veidā palīdz iepazīt Ventspils ostas un pilsētas vēsturi. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Rihardu Irbi un citiem. Piektdien, 4. Septembrī, pulksteni 17.30 Rīgā, Ķengaraga un Latgales ielu krustojumā pie Ķengaraga tirgus. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Vai radīt scenogrāfiju un tērpus filmām, teātriem un operetei ir kā veidot jaunu realitāti? Monopolā klausieties sarunu ar dizaineri, scenogrāfi un kostīmu mākslinieci Elīnu Miltu Niedrāju.
3: Kā palīdzēt apgūt nepieciešamās iemaņas, lai tās varētu pielietot praksē, ja ikdienā nāks aprūpēt tuviniekus ar funkcionāliem traucējumiem? To noskaidrosim ceturtdienas raidījumā Kā labāk dzīvot, jo ir kāds jaunums, kas palīdzēs visiem, kam nepieciešama šāda pieredze.
4: Kā labāk dzīvot?
5: Kas nākamai Saeimai jādara vērtību jautājumus? Kā lemt par Stambulas konvenciju? Vai izdosies pieturēties pie Eiropas brīvības standartiem cilvēku tiesību mediju jomā? Tie ir jautājumi ceturtdienas krustpunktā raidījumā, uz kuriem atbildes šoreiz meklēsim nevis Latvijas radio studijā, bet Latvijas universitātē.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
7: Raziņām 8. Studijā Ģerts Ausāns. Centrālā vēlēšanu komisija būtu gatava vēlēšanas rīkot jau rīt. Tā intervijā Latvijas radio sacīja komisijas priekšsēdis Māris Zviedrs. Vēlēšanu sistēmas ir vien papildu rīks un vēlēšanas notiks arī bez tām. Nepilnības ir novērstas, tā teica Zviedrs.
8: Nav atrasta vairāk neviena funkcionāla nepilnība. Pabeiguši praktiskos darbus, kur visi, izņemot pašlaik 8 iecirkņi no 933, pabeiguši procedūru. Arī tie, kas pabeidza, vairāk kā 95% traucējums nav atraduši. Ja mēs runājam par veiktspēju, ir tas, cik daudz sistēmas spēj vienlaicīgi. Šie testi, pamattesti, arī ir pilnībā pabeigušies. Ir atrasts pavisam mazas nepilnības, ar kurām arī varētu sadzīvot, bet arī šīs ir paredzētas novērst jau šodien.
7: 15. Saeimas vēlēšanas norisināsies pēc mēneša, 3. oktobrī. Gaidāmies vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Tirgus un sociālā pētījuma aģentūras Latvijas fakti sadarbībā ar SIA faktu loks augusta izskaņā veiktās aptaujas dati. Tie rāda, ka parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, Progresīvie, Zaļo un Zemnieku savienība, Suverēnā vara jaunlatvieši un Jaunā vienotība. Saeima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības. Dombrovs demisijas pieprasījumu Saeimā iesnieguši partijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceru slēgt Paternieku robežšķērsošanas punktu. Līdz takus šodien pie Saeimas sākas pēc aptuveni pusstundas notiks Nacionālās apvienības rīkots pikets Dombrovas atbalstam. Un Saeima arī lems par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Arī šo lēmumu projektu iesnieguši partija Latvija pirmajā vietā, kas ministram pārmet spēja nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un līdz sabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Rīgas pilsētas slēgtā tiesas sēdē turpinās skatīt kriminālietu, kurā Rīgas domas deputāts Rudolfs Brēmans no Suverenās varas apvienības jaunlatviešu apsūdzēts par Latvijas valstī piedarošu vairāk nekā 100 000 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā. Par to plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
9: Rudolfs Brēmenis, šobrīd Rīgas domes deputāts no Suverenās varas apvienības jaunlatvieši, ir apsūdzēts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī krāpšanu un piesavināšanos lielā apmērā laikā, kad viņš bija Latvijas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos amatpersona. Valsts drošības dienests 2018. Gada decembrī arestēja Brēmeņa, kā tobrīd aizdomās turētā mantu. Vēlāk arī stājies spēkā arests viņam piederošā uzņēmuma Middle East Latvia Holding kapitāldaļām.
7: Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata. Lēmumu ministrs pieņēma saistībā ar skandālu par bruņojumu iepirkumiem.

0: Igaunija kādai Indijas firmai samaksājusi 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem Ukrainai, taču šis Indijas uzņēmums nekad nav pārdevis nevienu raķetu vai lādiņu un pasūtītais bruņojums tā arī netika piegādāts. Vienlaikus Igaunijas valsts kontrola revīzijā konstatēja vairākas problēmas aizsardzības ministrijas pārziņā esošo aģentūru darbībā. Ministra demisija vēl jāapstiprina Igaunijas parlamentam. Vācijas jūras spēki Ziemeļatlantijā veiksmīgi izmēģinājuši Izraels izstrādāto tālas darbības radījus balistisko raķeti Lora. Raķetes palaišanai divas Vācijas fregats tika nosūtītas uz jūras rajonus ar Pīriju un Islandi. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Uzņēmuma Israel Aerospace Industries ražotās raķetes darbības rādījus ir aptuveni 500 km. Un tās palaišana var tikt īstenota gan no mobilām sauszemes platformām, gan no jūras platformām. Un sistēmas ražotājs norāda, ka jebkuru mērķi raķetes darbības rādījusā iespējams iznīcināt 10 minūšu laikā. Ja Berlīna lems par šīs sistēmas iegādi, tā kļūs par pirmo balistisko raķešu sistēmu, kas nonāks Vācijas bruņoto spēku, jeb Bundeswehr rīcī. Pašlaik Bundeswehra bruņojumā ir aptuveni 600 Vācijas un Zviedrijas kopīgi izstrādāto spārnoto raķešu Taurus, kuru darbības rādījus pārsniec 500 km.
0: Bet Kuveitas armija šorīt paziņoja, ka tā pārtver raķešu un dronu uzbrukumu no Irānas, kas vēršas pret ASV sabiedrotajiem tuvijos austrumos. Irāna uzbrukus ASV bāzēm Kuveitā, Jordānijā, apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā un Irākas autonomijā Kurdistānas reģionā, atbildot uz ASV otrdien veiktām plašām bombardēšanām Irānas teritorijā. Izskana ziņas astoņos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīgs laicīgs lietus, vietām arī pārko negaiss un brāzmēnes rietumu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
3: Labrīt, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, ir ceturtdienas 3. septembra rīts un šajā rītā ar jums kopā Artas Kuja un Lauris Zvejnieks.
4: Jā, atgādinot, ka Bertu un Bellu rīts ir sācies un atgādinot to, ka jau kuro rītu ar mums kopā arī lietus. Un kā sinoptiķi prognozē, tas nekur nepazudīs līdz pat nedēļas beigām un tādēļ arī brīdinājums par to, ko šobrīd jau var redzēt dažās Kurzemes upēs, kur ūdens līmenis ceļas un tā tas arī turpināsies. Bet par labrīt programmas turpinājumu. Šajā pustundā ieskatīsimies atvērto failu jaunākajā epizodē. Sezonas pirmais redījums pievēršas NVO sektora finansējumam. Jautājums ir sarežģīts, jo nevalstiskais sektors ir plašs, sākot, piemēram, no biedrības, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat sporta federācijas, lauksaimnieku organizācijas un profesionālās asociācijas, kas faktiski lobē kādas konkrētas nozares intereses un finansējumā būtu dažādi.
5: Diskusijā par nevalstisko organizāciju finansēšanu pats Kulbergs vairāk kārt uzsvēra. Publiskajai naudai jābūt saistītai ar konkrētu un izmērāmu rezultātu. Tāpēc jautāju viņam, kā vērtē to, ka viņa paša savulaik vadītā projekta rezultāti publiski vienu vietu nav apkopoti.
6: Ja nav atspoguļoti slikti, es nevaru tevi pateikt, es nevadu ikdienā autoasociāciju jau kādu laiku.
4: Ko nevalstiskā sektora finansējuma sakurā noskaidroja atvērtie faili, mazliet vairāk uzzināsim jau šajā pustundā.
3: Savukārt nākamajā pustundā stāstīsim par Donalda Trumpa izsludināto naftas darījumu ar Venecuēlu. To viņš pasniedz kā vēsturisku. ASV iegūst pieeju milzīgām naftas rezervēm, bet Venecuēlai solīta investīcijas un ekonomikas atjaunošana. Taču, jo vairāk kļūst zināms par vienošanos, jo vairāk rodas jautājumi par tās nosacījumiem un to, kas no šī darījuma iegūs visvairāk.
7: Eksperti domā, ka šis nav uz apusēji izdevīgiem nosacījumiem balstīts darījums. Bijušais ASV īpašais pārstāvis Venecuēlas jautājumos Eliots Abrams to nodēvēja par briesmīgu vienošanos. Viņš uzskata,

0: kā Rodrīgesa ir atdevusi 20% Venecuēlas naftas gandrīz par velti. Es domāju, ka viņa vienkārši izpilda prasības, ko saņem no Vašingtonas.
1: Par šo ASV un Venecuēlas noslēgto naftas darījumu plašāk pēc laika ziņām.
2: Un tad jau arī laikraksta dienas žurnālists un teātra kritiķis Atis Rozentāls stāstīs par teātri jaunumiem. Labrīt!
3: Labrīt! Nu, jāuzvelk ūdens izturīgā pavaņa, jādodas uz Valmieru. Jo, ja daži Rīgas teātri tikai domā par pirmajām pirmizrādēm, tad Valmierā šajā sezonā jau ir divas pirmizrādes notikušas. Un par tām tad arī pastāstīšu.
1: Par abām divām.
3: Par abām divām.
2: Tās bija tad, kad vēl lietas tik ļoti nelīja.
3: Jā, nu viena no tām tika patiesībā jau sagatavot Valmies festivālam, bet tagad ir pārcelta uz apaļo zāli, un otra gan ir sagatavot speciāli jaunie zālē. Nu, tad...
2: Par visu pēc kārtas nākamajā pusstundā.
3: Tad blok deviņiem.
1: Paldies, Ati Rozentālu. Gaidīsim studijā nākamajā pusstundā. Ir 8:09, laiks ielūkoties pašmāju portāla tematos.
2: Jā, un to darīsim tādēļ, ka Venta Ilvas Tūris jau ir šo to izpētījusi un
1: visu izlasījusi.
2: Gatava akcentēt, jā, kam tad mums būtu jāpievērš uzmanību šorīt.
4: Labrīt. Šorīt ceturtdienās, kā parasti iznāk, žurnāls ir, un šorīt manu uzmanību piesaistīja raksts par pedagogu izdegšanu. Tajā skaidrot izglītības atbalsta biedrības Teach Inspire pētījuma dati, kuri atklāja, ka 72% aptaujāto pedagogu atrodas paaugstināta pārslodzes un izdegšanas riska zonā. Optimāls stresa līmenis, ar ko cilvēks var tikt galā pašspēkiem, novērots tikai 5% aptaujāto. Un pētījuma autors Inders Kraģis atzīst, ka rezultātus nevar attiecināt uz visiem Latvijas pedagogiem, bet var novērot dažas tendences tajos. Un galā ir secināts, ka pedagogiem ar augstāku stresa līmeni ir sliktākas darba spējas. Turklāt pedagogu stress arī pielīp skolēniem, un visas priedze klasē vēl vairāk ietekmē skolotāju. Un tad viss ir iesprostot tādā kā apburtajā lokā, bet no tā arī cieši mācību rezultāti un arī visu emocionālais stāvoklis. Un vēl stresu izraisa laika trūkums, skolotājiem ir jāvelta laiks stundu sagatavošanai un komunikācijai ar vecākiem un skolēniem, un aptaujā katrs trešais pedagogs pēdējā mācību gada laikā ir apsvērs mainīt profesiju.
2: Nu, to droši vien ir īpaši mācību gada sākumā negribētu neviens, nedz skolēni, kas gaida skolotāja klasē, nedz vecāki, kuri nu, arī reizēm gribas zināt, kā tad tai skolā iet, ir kāds risinājums, kā glābt to situāciju.
4: No eksperts norāda, ka vajadzīgs viegli pieejams atbalsts un nopietnāk attieksmi no politikas veidotājiem un arī skolu vadītājiem. Šobrīd dažādas iedvesmas lekcijas, kuras notiek pedagogiem, varbūt dod pozitīvu enerģiju tajā dienā un varbūt uz kādu nedēļu, bet nepieciešams arī strukturēts atbalsta mehānismus, un plašāk par šo tēmu tad žurnālā ir. Savukārt, Rīgas apriņģiziņu portālā kodols.lv publicēts viedokļa raksts par Murjāņu sporta ģimnāzijas filiālas slēgšanu Majoros, kur gadu desmitiem norisinājās airēšanas treniņi. Un raksta autors norāda, ka iestādes audzēkņu skaits tika mākslīgi samazināts ar ierobežotu uzņemšanu pēc izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma sākta darbības pārtraukšanu. Taču viņas apšauba filiālas slēgšanas ekonomisko pamatojumu, jo dažādos ministrijas materiālos saskatāmi pretrunīgi dati par izmaksām uz vienu audzēkni. Un vēl raksta uzsvērts, ka pati infrastruktūra netiek iznīcināta, bet gan nodota citai valsts kapitāla sabiedrībai. Bet plānā iekļaut arī airēšanas treniņu nomeņu rīkošana, kā pirms tam. Un autors vērš uzmanību arī uz iespējumu interešu konfliktu, jo atsevišķi lēmumu pieņēmēji vienlaikus pārstāv gan Jūrmalas domi, gan arī sporta organizācijas. Un viņas attiecīgi ir arī vērsušās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, valsts kontrolē un ģenerāla prokuratūrā. Bet portālā satura.lv rakstīts, ka datorspēles izlaužas Latvijas kultūras vidē un pamazām tiek atzītas par mākslu. Un rakstā izcelts bijušās valsts kultūra kapitāla fonda piešķirtais finansējums digitālajai spēlei, un šogad notikusi Latvijas spēļu gada balvas ceremonija. Un par to, vai datorspēlēm ir mākslinieciskā vērtība, pasaulē diskutē jau gadu desmitiem. Rakstā piemin kinokritiķa Roberta Īberta viedokli, kurš iestājas pret to, ka spēles varētu būt mākslu. Viņš saka, ka neviens nevar nosaukt kādu spēli, kas būtu salīdzinājumu ar klasisko literatūru, kādu slavenu diženu. Tiesa gan arī pats Īberts ir vairāk kārt mainījis savu viedokli par šo tēmu. Un attiecīgi apspridot Īberta viedokli rakstā minēta igauņu detektīvu spēle Disko Elysium, kas ieguvusi vispārēju atzinību par savu prozas kvalitāti un dziļām filozofiskām pārdomām. Un vēl kā mākslas piemērs nosaukt latviešu autora Oskara Krusovska spēle Zamo.

0: ar sirreālu arhitektūru, lai atspoguļotu studentu dzīves nedrošību un norobežotību. Un saturi rakstā nosaukts vēl vairākas spēles, ar kurām var iepazīties, ja grib noskaidrot, vai un kā spēles var būt māksla. Bet ko ēd un dzer Kurzemnieks? Šādus datus apkopojas laikraksts Neatkarīgās Tukuma ziņas. Kurzemnieki pērn gandrīz trešo daļu no saviem kopējiem mājasemniecības izdevumiem tērēja pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, aptuveni 155 eiro vienai personai mēnesī. Un Kurzemē vairāk nekā citos reģionos ēd maizi un kartupeļus, gadā viens cilvēks apēd par 6 kg vairāk maizes un par 13 kg vairāk kartupeļu nekā vidējais Latvijas iedzīvotājs. Un vēl Kurzemnieki vairāk ēd cūgaļu, olas, jogurtu un svaigas ogas. Un interesanti, ka pie jūras novadā cilvēki ēd mazāk svaigu zivju nekā citos reģionos, bet vairāk kūpinātu zivju. Un pie ēdiena kaut kas arī jāpadzeras, un Kurzemnieki šeit izceļas ar saldinātu bezalkoholisku dzērienu patēriņu un iegādājas vairāk ūdens pudelēs.
1: Jā, nu, tāda gaume, ar kuru varam iepazīties arī vienā no interneta mediju šī rīta rakstiem. Paldies, Venta Ilvas Tūris ar dažām interesantām tēmām. Jā, jādodas papētīt, kā tad ir ar video spēļu mākslinieciskumu grafiskā mūzikas arī satura ziņā.
2: 8:14 minūtes un tagad lūkosimies uz aktualitātēm pasaulē un par būtiskāko gatavu stāstīt Rustam Šukūros. Labrīt!
3: Labrīt! Sākšu ar ziņu no Eiropas ārējā darbības dienesta, kas publiskojas jaunu sankciju sarakstu, kurā iekļautas 27 Krievijas fiziskās un juridiskās personas, kas saistītas ar Ukrainas bērnu piespiedu deportāciju un ideoloģisko indoktrināciju. Eiropas Savienības dalību valstu sūtņi jauno melno sarakstu izskatīja pirmajā sanāksmē pēc vasaras pārtraukuma. Un paredzams, ka saraksts tiks apstiprināts līdz šā mēneša beigām. Pirms tam gan tiks veikta arī juridiskā pārbaude, lai pārliecinātos, ka noteiktie ierobežojumi ir pietiekami pamatoti un spēs izturēt iespējamu apstrīdēšanu tiesā. Un šī nav pirmā reize, kad Brisela vēršas pret personām un organizācijām, kas atbildīgas par nelikumīgu Ukrainas bērnu masveida aizvešanu un deportāciju no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām, kā arī par tā dēvēto pāraudzināšanu. Vairāki individuāli ierobežojumi šīm personām un organizācijām jau bija iekļauti iepriekšējās Eiropas Savienības sankciju pakotnēs. Piemēram, maijā Eiropas Savienības dalību valstis iekļāva 16 Krievijas valstspiedrīgos un 7 organizācijas, kas saistītas ar Ukrainas bērnu piespiedu nosūtīšanu uz Krieviju. Ukrainas varas iestāžu informācija liecina, ka līdz šim oficiāli reģistrēti vairāk nekā 20,5 tūkstoši ukraiņu bērni, kuri nelikumīgi pārvietoti uz Krieviju. Savukārt ASV Jēlas universitātes pētnieki uzskata, ka aptuveni 35 tūkstoši bērnu varētu būt izvesti uz Krieviju vai okupētajām teritorijām. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa vadošie padomnieki uzstāja, ka līdz novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām būtu jāatturas no turpmākas eskalācijas karā pret Irānu. Un tā vēsta ziņu aģentūra Reuters. Trumpa līdzgaitnieku pozīcija saistīta ar bažām, ka Republikāņu partija varētu ciest sakāvi vēlēšanās. Un Reuters avoti norāda, ka Baltā nama pārstāvji varētu apsvērt iespēju pastiprināt militāras darbības pret Irānu pēc vēlēšanām. Tomēr viņi arī atzīmē, ka atgriešanās pie plaša mēroga kara darbības nebūtu nesot pašsaprotama. Pašlaik Trumpa administrācija, pēc avotu teiktā, galvenokārt koncentrējas uz ekonomiskā spiediena pastiprināšanu pret Irānu, cenšoties panākt piekāpšanos iespējamās turpmākās sarunās, ko vairākus mēnešus ilgušais militārais spiediens nav palīdzējis sasniegt. Pēc avotu teiktā, izvairīšanās no turpmākas kara eskalācijas ļautu nepieļaut, ka šis ASV sabiedrībā nepopulārais konflikts priekšvēlēšanu kampaņas laikā kļūst par dominējošo tematu medijos. Un vienlaikus šī stratēģija jau ir apdraudēta, jo pēdējās dienās ASV un Irāna atkal apmainījušies ar militāriem triecieniem. Bet Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs ir paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu ministrs pieņēma pēc kritikas un skandāla saistībā ar bruņojuma iepirkumiem. Un skandāls izcēlies pēc tam, kad noskaidrojies, ka Igaunijas valsts aizsardzības investīciju centrs ir pārskaitījis aptuveni 70 miljonu eiro avansu Itālijā reģistrētai kompānijai, kas pieder Indijas uzņēmumam Neco Defense Munitions. Un

0: Nauda tika pārskaitīta par artilērijas lādiņu piegādi Ukrainai. Un minētais Indijas uzņēmums iepriekš nebija pārdevis nevienu raķeti vai munīcijas lādiņu, un pasūtītais bruņojums tā arī netika piegādāts. Ņemot vērā šo apstākli, Igaunija vērsās tiesā un tagad abu pušu strīdu risinās Eiropas šķīrējtiesas un mediācijas centrā. Vienlaikus Igaunijas valsts kontrole revīzijā konstatēja vairākas nopietnas problēmas aizsardzības ministrijas pārziņā esošo aģentūru darbībā, kas pēc iestādes domām palielina valsts līdzekļu un aktīvu ļaunprātīgas izmantošanas risku. Uz šī fona PEVKURS norādījis, ka valsts kontroles aizrādījumi aktualizē jautājumu par politisko atbildību. Viņš uzsvēris, ka lai gan personīgi nav slēdzis līgumus un pieņemtie lēmumi bijuši vērsti uz steidzamu palīdzību Ukrainai globāla bruņojuma deficīta apstākļos, viņš uzņemas politisko atbildību par visu ministrijas pāraudzībā esošo jomu. Vadītājiem ir jābūt gan drosmei, gan briedumam uzņemties politisko atbildību arī tad, ja nav personīgas atbildības, paziņojis PEVKURS.
1: Paldies par pasaules notikumiem, stāstīja Rustams Šukūraus. 8:19.
2: Nu, par pašu māju notikumiem un jautājumiem, kas šo vasaru daudz apspriesti. Valdība šonadēļ nolēma vairs nemaksāt atlīdzību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par darbu valdības un NVO sadarbības memorandu padomē. Turpmāk ārpus Rīgas dzīvojošajiem padomes locekļiem kompensēs tikai ceļa izdevums līdz 30 eiro. Un valdība ir aprēķinājusi, ka tādējādi šogad ietaupīs nepilns 29 tūkstošus.
1: Taču vienlaikus valsts ik gadu finansē arī citu organizāciju līdzdalību politikas veidošanā un interešu pārstāvniecībā. Redzījums atvērtie faili šodien sākot savu jauno sezonu pievēršas šim aktuālajiem jautājumam, vai prasība pēc izmērām rezultāta un taupības vienādi attiecas uz visām nevaltiskajām organizācijām. Un šobrīd mums studijā pievienojas kolēģi Bāiba Runce. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt! Sveiciens ar 1. septembri!
2: Jums! Nu jau esam līdz 3. tikuši un mazliet apmaldījušies datumos.
3: Jā, sveiciens ar septembri sākumu arī mūsu tātad komandai atsāks jaunā sezona atvērtajām failēm.
1: Tātad par šo lēmumu, ko tas īsti nozīmē, tas skar tikai memorandu padomi?
3: Jā, šobrīd tā ir un tā memorandu padome būtībā tā tad ir vieta, kur pie viena galda regulāri satieks valdības un nevalstisko organizāciju pārstāvji un tāpēc arī tā ir izveidota, lai nevalstiskajām organizācijām būtu iespēja iesaistīties valdības lēmumu un politikas veidošanā un tātad celt jautājumus, kas skar pilsonisko sabiedrību, sniegt priekšlikumus, sekot līdz tam, kā valsts sadarbojas ar nevalstisko sektoru, nu piemēram, ja tur top kāds likuma projekts, tad valdība ir svarīgi arī saprast, ko par to domā cilvēku, kurus tas reāli skar. Un tad šīs NVO to arī nodrošina. Un tajā padomē ir 8 NVO pārstāvji, tur ir dažādas organizācijas, piemēram, Pasaules dabas fonds, Latvijas jaunatnes padome, un līdz šim par to dalību viņiem maksāja 61 eiro pirms nodokļiem. Un tajā summā bija gan gatavošanās sēdei un dalība, gan transporta izdevumu. Un tagad tā tad ir atceltie 61 eiro tam padomē. Jā. Lociklim, bet nu Rīgā tiem, kas nedzīvo Rīgā, tiem tur turpmāk tiks būs iespēja saņemt transporta kompensāciju līdz 30 eiro. Un šis attiec tikai uz memorandu padomi, un šai memorandu padomei cita starpā no nākamā gada jau bija pieņemts lēmums samazināt finansējumu pusi, jo tas ir valsts deleģējums, kur piedalās konkursā NVO un viņi iegūst iespēju nodrošināt šo te padomu, organizēt šīs te sēdes, darba grupu, darbu un tā tālāk. Un ja līdz šim par to maksāja 200 tūkstoši eiro gadā, tad tagad no nākamā gada būs 100 tūkstoši. Un tas jau bija nolemts vēl pirms tika uzsākt šīs te diskusijas. Tāpat arī jau bija nolemts, ka šī te padoma par šo te finansējumu jau ir sākusi veikt šī te NVO sektora izpēti, jo nevienam nebija noslēpums, ka visi piekrita, ka šo principā to NVO sektoru vajag pārskatīt. Tātad tas darbs pie izpētes jau bija uzsākts, un arī nu, šajā situācijā, jāsaka, arī tie taupības pasākumi jau bija uzsākti. Jā.
2: Tas nozīmē, ka ar šiem būs galā un gana, vai ir jāgaida vēl kāda taupība?
3: Nu, tagad būs tiešām interesanti skatīties, kas notiek tālāk, jo klausījos arī stundas sākumā, kā jau arī tu pati minēji, ka tas NVO finansējuma temats ir tiešām ļoti sarežģīts un tas, ko arī Latvijas pilsoniskā alianses, kas šobrīd organizē šo te memorandu padomu, arī piekrīt, ka zem tiem trīs NVO burtiem, kas ir tā lielākā arī problēma, ka tur

0: var slēpties, nu, faktiski jebkas. Tur var būt biedrība, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, sporta federācija, pretkorupcijas organizācija, lauksaimnieku interešu pārstāvis vai asociācija, nu, kas konkrēti lobē kaut kādas konkrētas nozares vai uzņēmuma intereses. Un no, juridiski tās visas ir nevalstiskās organizācijas, bet to lomu un intereses un attiecības ar valsts arī var būt pilnīgi atšķirīgas. Un tāpēc tas jautājums nav gluži vienkārši finansēt vai nefinansēt, bet saprast, ko tieši valsts finansē, pēc kādiem kritērijiem, kādus rezultātus sagaida un cik caurspīdīgs viss šis process ir, jo es arī biju tajā pirmajā sēdē, kur tikās Kulbergs ar visiem NVO pārstāvjiem un tur regulāri izskanēja secinājums, ka ir tiešām jābūt visam caurskatāmam, jebkuram sabiedrības loceklim, jo tā ir publiskā nauda. Ne tikai žurnālistiem ir jābūt kaut kādai vietai, kur viņi ieiet un tad konkrēti redz, bija tāds un tāds projekts, saņēma tik un tik finansējumu un sasniedz vai nesasniedz tos rādītājus un tam ir jābūt redzamam. Un pēc šīs pašas mērauklas mēs pārbaudījām arī kādu senāku autoasociācijas projektu, kurš saņēma ne valsts naudu, bet Eiropas Savienības naudu, kas arī ir publiska nauda. Un jā, mēs varam paklausīties nedaudz, kā tad tur bija ar to publisko rezultātu apkopojumu.
1: Tomēr šo projektu sāku pētīt cita iemesla dēļ. Diskusijā par nevalstisko organizāciju finansēšanu pats Kulbergs vairāk kārt uzsvēra. Publiskajai naudai jābūt saistītai ar konkrētu un izmērāmu rezultātu. Tāpēc jautāju viņam, kā vērtē to, ka viņa paša savulaik vadītā projekta rezultāti publiski vienu vietu nav apkopoti.
2: Ja nav atspoguļoti slikti, es nevaru tev pateikt, es nevadu ikdienā autoasociāciju jau kādu laiku, un man nav šī informācija.
3: Bet, nē, tagad projekts noslēdzās, bet jūs tādies arī bijāt, jā.
2: Bet tas jau bija gana sen.
1: Kulbergs gan piekrīt, ja izmanto publisku naudu, tad informācijai jābūt pieejamai sabiedrībai. Arī Eiropas Savienības finansējums šajā ziņā nav izņēmums.
2: Arī mēs piedalāmies Eiropas naudas līdzfinansēšanā, tāpēc tā ir valsts nauda. Tā nav nekāda sveša nauda. Un šī gadījumā, nu, šeit ir piemērs, kur autoasociācija piedalījās. Līdzmaksājumu maksāja biedri.
4: Par projektu.
0: Jā, un par to tad sīkāk klausieties raidījumā, bet te ir arī tā niance par tiem biedriem. Autoasociācijai tiešām lielāko daļu arī sēdz biedri. Un arī tieši šeit studijā pie tevis, Arta, klausījos tavu sarunu ar premjerministru, kur viņš teica šo te piemēru arī par Reini, kas brauc pie gubernātoru.
4: Jo, un ka viņam, ciems ir sametis, jā, naudiņa.
0: Viņam ciems sameta, lai viņš pārstāvētu savu ciemu intereses. Un ka tagad sanāk, ka tam Reinim maksā par to, valsts gubernators viņam maksā par to, ka viņš pie viņa atbrauc. Bet šis jau nav tikai memoranda padomas gadījumā, tas ir arī citās struktūrās un tā diezgan izteikti, turklāt jau valsts kontrole tam arī ir pieskārusies un arī klausījies, ka toreiz pirms tiem 7 gadiem arī tieši Arta tur runāja ar valsts kontroli.
4: Nu jā, jo tur jau tas jautājums, nu viens ir, ja Reinim sametas ciems, otrs ir autotirgotāju asociācija, kur nu, nav tik grūti samesties to naudu.
0: Jā, ir arī lauksaimnieku organizācijas, jā. Un tie jau arī ir zemnieki. Nu, principā, pēc būtības tie arī ir uzņēmēji, kas arī pārstāv, kuru intereses šīs te organizācijas pārstāv, piemēram, zemkopības ministrijā. Un tas ir tas, par ko valsts kontrole toreiz runāja, ka tur arī ir vairākas organizācijas, un tieši tas finansējums ir ministru kabineta noteikumos arī ierakstīts par interešu pārstāvniecību, kam arī var pieteikties organizācijas, kurām ir tur tik un tik tur biedri, kuras tur apvieno tādu un tādu nozaru tur uzņēmējus, un tad šīs te organizācijas zemkopības ministrijā arī katru gadu saņem finansējumu, un tas finansējums ir par interešu pārstāvniecību.
4: Tad tā atkal ir valsts nauda, tikai
0: tā
4: no cita
0: ir
4: maka.
0: Nauda, tā ir valsts nauda arī. Mm-hmm. Un šeit ir tas, ka, nu, ka pēc būtības tie arī secinājumi ir tādi, ka no vienas puses pret visām organizācijām tiem noteikumiem ir jābūt vienotiem, tam viss piekrīt. Visām organizācijām nevajadzētu citādāk skatīties uz organizācijām, kas pārstāv tur cilvēktiesības un pilsonisko sabiedrību, nevajadzētu citādāk skatīties uz organizācijām, kas, piemēram, pārstāv uzņēmumus. Tajā pašā ziņā visas organizācijas atkal vienā maisā mēs nevaram. To arī piekrīt, arī man premjers piekrīt arī raidījumā, tomēr šobrīd viņš teica, ka nē, ka viņš tomēr tagad ir bijis gan Latgalē, gan citur un skatījies, ka visas organizācijas sevi par biedru naudu uzturēt
4: nevar.
0: Un tad tas lielais jautājums ir pirmkārt, ko tad valsts apmaksā, kas tad ir svarīgi, un droši vien jā, ja valsts tiešām grib ietaupīt, Nu, tad valstī ir jānosaka tie mērķi konkrēti.

0: tie, tad kam? Kur? Jo tā, tas sarežģītums arī ir tajā, ka pat ja tu redzi kaut kādu projektu, kas ir bijis kaut kur īstenots, un varbūt pēc apraksta īsti nevar saprast, kas tur ir noticis. Vismaz man līdz šim pieredze ir bijis tāda, ka tad, kad tu sāc tā kā iedziļināties, skaidrot, runāt, tad tu saproti, ka jā, nav jau tā, ka nekas nav darīts. Ir darīts, un kādai sabiedrības grupai jau tas ir arī bijis noteikti ļoti svarīgi. Un tad ir jautājums, jā. Kas tad ir svarīgi un kas nav svarīgi, un kur ietaupīt un kur neietaupīt. Bet nu, skaidrs, ka tās diskusijas noteikti turpināsies un būs ļoti interesanti. Nu, svarīgi, lai tiešām nav tā, ka tagad ir šī te memoranda padoma, kas ir pilsoniskās sabiedrības intereses pārstāv, ka tagad viņi ir tie, kur tā taupība notiek un, piemēram, nekur citur vairs nenotiek.
1: Jā, daudz jautājumu uz daļu noteikti mēs dzirdēsim atbildes vai arī dažādus viedokļus šīs dienas raidījumā.
0: Jā, nu tas būs arī, nu, es domāju arī pašiem tiešām aizdomāties, jo tas noteikti nav balts vai melns jautājums. Man arī pašai tā brīžiem veidojot to raidījumu bija sajūta, ka nu labi, nē, nu jā, nu
1: nevar nepiekrist.
0: Nevar nepiekrist, nu darbs tiešām tiek veikts arī tās lauksaimnieku organizācijas. Viņas tiešām stāsta, ko viņas dara, to, nē, nu skaidrs, jā, nu un tā ir ar visiem, arī ar to pašu memorandu padomu. Tā ir tad vienkārši jālemj, kā tad mēs tagad tālāk rīkosimies.
1: Un jāklausās atvērtie faili, kas septembrim sākoties atgriežas pie darba. Paldies, Baibai Runcei, par ieskatu jaunākā raidījuma tematos un niansēs. Mēs savukārt gaidām ziņas jau pavisam drīz.
2: Kā ir dzīvot bez elektrības? Par to daļa no mums pārliecinājās vētras laikā, bet ko nozīmē to atjaunot un kā elektrolīnijas pasargā no stiprā vēja? Par to runāsim šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Raziņām pusdeviņos studijā ģērts Auzāns. Centrālā vēlēšanu komisija būtu gatava Saeimas vēlēšanas rīkot jau rīt. Tā intervijā Latvijas radio šorīt sacīja komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs. Viņš teica, ka nepilnības vēlēšanu sistēmās ir novērstas, turklāt sistēmas ir vien papildu rīks un vēlēšanas notiktu arī bez tām. 15. Saeimas vēlēšanas norisināsies pēc mēneša 3. oktobrī. Gaidāmajās vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas Fakti sadarbībā ar SIA Faktu Loks augustis skaņā veiktās aptaujas dati. Tie rāda, ka parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionāla apvienība, progresīvie, Zaļo un zemnieku savienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. Saim šodien lems par neusticības izteikšanu diviem ministriem, iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības un satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Abu ministru demisiju prasa partijas Latvija pirmajā vietā deputāti. Dombrovam pārmet ieceris slēgt pātarnieku robežšķērsošanas punktu, bet Kozlovskim nespēja nodrošināt CSDD un Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Lēmumu ministrs pieņēma saistībā ar skandālu par bruņojumu iepirkumiem, jo vēstījām, ka Igaunija kādai Indijas firmai samaksājusi 70 miljonus eiro avansā pret lādiņiem Ukrainai, taču šis Indijas uzņēmums nekad nav pārdevis nevienu lādiņu un pasūtīties bruņojums tā arī netika piegādāts. Vācijas jūras spēki Ziemeļatlantijā veiksmīgi izmēģinājuši Izraels izstrādāto tālādarbības radiusa balistisko raķeti Lora. Kā vēsta laikrakstā Spiegel, gatavošanās raķetes palaišanai notika slepenībā. Kuveitas armija šorīt paziņoja, ka tā pārtver raķešu un dronu uzbrukumu no Irānas, kas vēršas pret ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Irānas valsts televīzija apstiprināja, ka Teherāna uzbruka ASV bāzēm Kuveitā atbildot uz Amerikas noziegumiem pret Irānas tautu. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir 15 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%.
5: Astoņi un 33 minūtes, laiks sportam un klāt arī Māris Bergs. Labrīt!
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
5: Mūsu volejbolisti sākuši gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Šodien pirmā pārbaudes spēle, bet cik garš būs šis pārbaudes turnīrs, šis pārbaudes tikls?
6: Pārbaudes turnīrs Igaunijā būs

0: trīs dienu garumā, trīs spēles, trīs dienās Latvijas izlasē šodien jāspēlē pret Ukrainas izlasi, kas ir tiešām augsta līmeņa pretinieks. Iepriekšējā Eiropas čempionātā Ukraiņi spēlēja ceturtdaļfinālā, arī pasaules čempionātā viņi ir sasnieguši ceturtdaļfinālu, līdz ar to, teiksim tā, klasi augstāks pretinieks Latvijas izlasē, raudzīsim kādu sniegumu Latvijas izlases spēs parādīt, nu jau sagatavošanās ciklam tuvojoties noslēgumam, jo Eiropas čempionāts startē pēc nepilnas nedēļas. Plašāk gan par volejbolu, gan par citiem šodien gaidāmajiem sporta pasākumiem jau pēc īsa brīža. Latvijas kausā futbolā šodien Rīgas derbijā noskaidrosies otrie finālisti. RFS futbolisti šodien savā laukumā uzņems savus principiālākos sāncenšus FC Riga. Spēle RFS stadionā sāksies 7:00 vakarā. Abas šīs vienības pavisam nesen tikās arī Virslīgas mačā. Tā spēle noslēdzās neizšķirti 3-3. Kā pirmie kausa finālu sasniedz Audas futbolisti, kas 11 metru sitienu sērijā viesos uzvarēja Daugavpils komandu. Pamatlaiks un papildlaiks noslēdzās neizšķirti 2-2, bet 11 metru sitienos Auda uzvarēja ar 3-0. Mača gaitā Daugavpils komandai bija arī 2-0 pārsvars. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis atstās Vācijas pēc spēka otrās līgas komandu Bielefeldes Arminija un pārcelsies uz Nīderlandi, kur viņš pievienosies Herenveen komandai. Uldriķis ar savu jauno komandu parakstījis līgumu uz vienu gadu. Futbolistam jau ir pieredze Nīderlandes augstākajā līgā, viņš tur iepriekš spēlēja arī Kambūr komandas sastāvā. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Leona Stapenko agri no rīta zaudēja US Open 1 spēļu pirmajā kārtā. Viņa ar 6-4, 1-6 un 2-6 zaudēja Vācijas tenisistei Tatjānai Marijai. Pirmie divi seti tika nospēlēti jau vakar, bet lietus dēļ izšķirošo setu nācās pārcelt dienu vēlāk. Ostapenko New Yorku gan vēl neatstāja, jo viņai kopā ar Sūveju Šie jāspēlē dubultspēļu sacensībās un pirmās kārtas mačs pret Horvātijas tenisistēm Dariju Juraku un Antoniju Rūžiču. Šodien Smeceres Sila sporta bāzē Madonā sāksies pasaules čempionāts roller slēpošanā un pirmajā dienā sportisti sacentīsies 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Latviju šajās sacensībās pārstāv kopumā 21 slēpotājs, bet lielākās cerības uz Latvijas vadošajiem sportistiem Raimo Vīgantu un Lauri Kaparkalēju. Plašāk par čempionātu sarunā Latvijas radio stāstīja sacensību direktors Gunārs Ikaunieks.
1: Tikā krietni uzlabotas pilsētā viena iela, kas bija tiešām tādā bēdīgākā stāvoklī, 70 metru, ir jauns asfalts uz vienas ielas. Tas noteikti tā pozitīvi būs šīm sacensībām un, protams, arī pilsētas iedzīvotēm pēc tam. Tā attīstība ir virzīta uz to, lai šeit notiktu liela mēroga pasākuma. Viņi gadu no gada tiek iegūtas rīkot tiesības un turpinam iet uz priekšu. Un, jā, cerams, ka izdosies arī tikt līdz lielajam biatlonam Latvijā un Madonā.
0: Sacensības Madonā šodien sāksies 10:00 no rīta, bet pasaules čempionāts roller slēpošanā tur turpināsies visu nedēļas nogali. Latvijas vīriešu volejbola izlase ieradusies Tallinā un šodien iesāks noslēdzošo pārbaudes turnīru pirms Eiropas čempionāta fināla turnīra. Uz Tallinu Latvijas izlase devusies 15 spēlētāju sastāvā. Veselības problēmu dēļ uz vietu izlasē vairs nepretendē otrā tempa spēlētājs Patriks Pinka, bet trenārs Finšteins nav izturējis konkurenci par vietu sastāvā. Treneriem vēl jāatrod viens liekais, kurš nedosies uz Eiropas čempionātu Rumānijā. Vīriešu volejbola izlase šodien Tallinā 4. pēcpusdienā aizvadīs pārbaudes spēli pret Ukrainu. Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola pastiprinājusi sastāvu ar kanādiešu basketbolistu Princu Oduro, kurš papildina komandas garo galu. Oduro iepriekš spēlējis arī Somijā un Vācijas Bundeslīgā. Tāpat papildinājums arī Rīgas Zeļiem, kas piesaistījuši Ukrainas izlases spēlētāju Ivanu Tkačenko. Ukrainas iepriekš jau spēlējis Latvijas Igaunijas apvienotajā līgā, kad viņš pārstāvēja Prometeju komandu, bet pēc Tkačenko spēlēja Zadaras klubā Horvātijā. Par sportu man šorīt tas ir viss.
2: Un par sporta notikumiem šorīt stāstīja Māris Bergs. Ir 8:37 minūtes.
3: Pat laika ziņās, kā ierasts, klausīsimies par lietu. Cik daudz nolīs un kur līs šodien prognozē Ilze Golubeva. Labrīt!
4: Labrīt visiem ceturtdienā. Septembra pirmās dienas ar nokrišņiem nav skopojušās. Arī šajā rītā Kurzemē un valsts centrālajā daļā līst vietām iespējams arī negaiss. Un līdz šim rītam mitrākās vietas Latvijā šobrīd ir Priekuļi, kur nolijuši 83 mm, Zosēni, kur nokrišņu daudzums sasniedzis 58,4 mm, Saldus, kur līdz šim rītam nolijuši 46,4 mm, un arī Mērsargā nokrišņu daudzums septembrī jau sasniedzis 33,4 mm.

0: 1 mm. Tā kā arī augusts ir bijis mitrāks par klimatisko normu un bieži līst turpmākajās dienās, tad Kurzemes upēs līdz pat nedēļas beigām spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par ūdens līmeņa paaugstināšanos un zemāko vietu aplūšanu. Bet nu gan par laika apstākļiem. Šī diena lielas izmaiņas laikapstākļos nenesīs. Brīžiem uzspīdēs saule, daudzviet īslaicīgi līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss ar stiprākiem nokrišņiem. Vējš pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem un kļūs mazliet brāzmaināks, bet gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Rīgā saule brīžiem aizklās mākoņi, brīžiem līs un gaiss iesils līdz 20 grādiem. Arī nedēļas beigās lietu sagaidīsim bieži un daudz. Latvijas teritorijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ nav izslēgts, ka sagaidīsim arī kādu laika apstākļu brīdinājumu. Piektdien gan naktī, gan dienā līdz daudzviet brīžiem stipri, tāpat vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Piektdienas naktī gaiss sadzisīs līdz 10-16 grādiem, bet dienā vien 15-20 grādi, turklāt arī rietumu vējš kļūs brāzmaināks. Sestdienas naktī Latvija no rietumiem šķērsos jauna un plaša nokrišņu zona. Gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī negaiss. Sestdienas naktī termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par 9 grādu atzīmi, bet dienā nekļūs siltāks par 14-19 grādiem. Svētdien gaisa temperatūra būs līdzīga un arī svētdien bez lietus neiztiksim. Palūkojoties tālākās prognozēs, visticamāk ar līdzīgiem laika apstākļiem aizritēs arī nākamās nedēļas pirmā puse. Tātad diezgan lietains un mērens silts laiks mūs sagaidīs arī jaunedēļ. Bet šobrīd gan vēl visās meteoroloģisko novērojumu stacijās diennakts vidējā gaisa temperatūra mazliet pārsniedz 15 grādus, līdz ar to turpinās meteoroloģiskā vasara. Meteoroloģiskais rudens sākas, ja vismaz 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par 15 grādiem, un šobrīd laikapstākļi Latvijā ir uz robežas starp meteoroloģisko vasaru un rudeni, bet nokrišņu, kā jau es minēju, šajā nedēļā tiešām būs daudz un līdz bieži.
1: Paldies, Ilzē, par laika prognozi 8:40 minūtes. Un turpinājumā par lielāko naftas darījumu pasaules vēsturē. Tā vismaz ASV prezidents Donalds Trumps ir nodēvējis vienošanos ar Venecuēlu par aptuveni piektās daļas šīs valsts naftas rezervju apgūšanu.
2: Trumps sola, ka kontrole par milzīgu daudzumu Venecuēlas naftas ļaus samazināt degvielas cenas ASV, bet Venecuēlas vadītāji apgalvo, ka tas sekmēs viņas valsts ekonomikas izaugsmi. Tomēr viss nav tik rožaini, tā savukārt domā analītiķi un šajā tematā vairāk iedziļinājies Uldis Ķēzbergs.
3: Vakar Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā tika parakstīta vienošanās starp ASV un Venecuēlas valdībām par to, ka ASV nomā uz 100 gadiem saņems 17 naftas ieguves laukus. Tiek lēsts, ka šajās dzīlēs atrodas 65 miljardi barelu naftas, kas ir aptuveni 20% no kopējām pierādītajām Venecuēlas naftas rezervēm. Vienošanās paredz, ka šos naftas laukus apgūs Venecuēlas otra lielākā privātā naftas kompānija NABEP, ko daļēji kontrolē ASV valdība. ASV rīcībā nonāks 55% no šajos laukos iegūtās naftas. ASV prezidents Trumps paziņoja, ka no šīs vienošanās iegūs gan ASV, gan Venecuēla.
4: Visi ietekmīgākie un bagātākie uzņēmumi pasaulē ienāks Venecuēlā, kur līdz šim zemes dzīlēs atradās šī neticamā vērtība. Es domāju, ka tam būs milzīga ietekme uz naftas cenām ASV. Galu galā cenas samazināsies. Vai tas notiks pirms kongresa vidustermiņa vēlēšanām? Es jums to nevaru pateikt, bet domāju, ka cilvēki ir ļoti gudri. Viņi zina, ka mums bija jāiebrūk Irānā. Cenas pieauga tikai Irānas dēļ.
3: Trumpa administrācija kā vēl vienu ieguvumu no darījuma izceļ arī to, ka tas ļaus mazināt Ķīnas un Krievijas ietekmi reģionā, jo daļu no naftas laukiem iepriekš kontrolēja Ķīnas un Krievijas uzņēmumi. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa vienošanos ar ASV nodēvēja par vēsturisku darījumu, kas valstī ienesīšot vismaz 100 miljardus dolāru investīcijās un vēl vairāk nekā 200 miljardus dolāru nodokļu ieņēmumos. Viņa solīja, ka valdība šo naudu izmantos, lai veicinātu Venecuēlas iedzīvotāju labklājību. Tomēr daudzi venecuēlieši ir sašutuši par to, ka socialistu valdība ir nodevusi kontroli.

0: Kontroli pār valsts resursiem ASV, ko iepriekš uzskatīja par galveno ienaidnieku.
1: Tie, kas galu galā atdod šos resursus, ir tie paši, kuri apgalvoja, ka to darīs opozīcija. Taču izrādās, ka naftas resursus galu galā nenodeva opozīcija, bet gan viņi paši. Un viņi to dara tikai tādēļ, lai paliktu pie varas un turpinātu savu bezatbildīgo rīcību.
0: Arī eksperti domā, ka šis nav uz apusēji izdevīgiem nosacījumiem balstīts darījums. Bijušais ASV īpašais pārstāvis Venecuēlas jautājumos Eliots Eibrams to nodēvēja par briesmīgu vienošanos. Viņš uzskata, ka Rodrīgesa ir atdevusi 20% Venecuēlas naftas gandrīz par velti. Es domāju, ka viņa vienkārši izpilda prasības, ko saņem no Vašingtonas, Eibrams sacīja raidsabiedrībai BBC. Savukārt pētnieks Kristofers Sabatini no domnīcas Chatham House uzskata, ka Trumps maldina amerikāņus par to, cik šis darījums būs izdevīgs ASV.
2: It will take years to get this oil online. He's also claiming that it won't cost American taxpayers anything.
3: Būs nepieciešami gadi, lai varētu sākt iegūt šo naftu. Trumps apgalvo, ka ASV nodokļu maksātājiem tas neko nemaksās, taču amerikāņiem var nākties par to maksāt. Šie naftas lauki atrodas nomaļos reģionos, kur būs nepieciešams nodrošināt elektroapgādi un citu infrastruktūru. Ļoti iespējams, ka vajadzēs izvietot arī ASV karavīrus, jo šajos reģionos notiek bruņoti konflikti. Šī nafta nenonāks tirgū tuvākajā laikā, un ļoti iespējams, ka tas ASV nodokļu maksātājiem varētu izmaksāt papildus vairāk nekā 100 miljārdus dolāru.
0: Analītiķi arī lēš, ka Venecuēlai 8 gadu laikā būs jāinvestē aptuveni 100 miljārdi dolāru, lai naftas ieguve atgrieztos tādā līmenī kā pirms 30 gadiem. Pagājušā gadsimta 90. Gadu beigās Venecuēla ieguva vairāk nekā 3 miljonus barelu naftas dienā, taču ieguves līmenis samazinājās pēc sociālistu nākšanas pie varas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
4: 8:45 minūtes.

0: Un noķeramies klāt teātri jaunumiem. Te dažs teātris Rīgā sola precināt līgavas, bet ir tādi teātri, kur sezonas pirmizrādes jau aizvadījuši, un tās ir redzējis teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Sats Rozentāls. Labrīt vēlreiz.
1: Labrīt, jā, daži taisās precināt līgavas un daži aprakstīt, apsakot vīriešu ciešanas, kā tas notiks šovakar Tertidīla teātrā. Bet kamēr vairāk teātri tikai gatavo sezonas pirmizrādes Valmierā, jau notikušas vesels divas. Viena vispirms ir parādīta Briedavas versijā Valmieras vasaras teātra festivālā un tagad pārcelt uz teātra apaļo zāli, bet otra tiek rādīta jaunajā zālē. Laikmetīgā masku komēdija Laipotāji ir režisora Kārļa Krūmiņa darbs, kas stilistiski līdzinās viņa un Latvijas kultūras akadēmijas studentu kopdarbam Sapņotāji, kas ieguva pat Spēlmaiņnakts nomināciju. Jaunā izrāde respektē delartiskās komēdijas principus, maskas, žestus, izteiksmes veidu, un šādā estētikā Latvijā Kārls Krūmiņš šobrīd strādā vienīgais. Delartiskā komēdija pasaulē ir pazīstama kā 16. 17. Gadsimta fenomens, taču tāds princips reizēm izmanto arī mūsdienu teātrī, un Laipotājoši šie principi tiek ievēroti, līdz nepazīšanai pārveidojot Viljama Šekspīra traģēdijas Otello sižetu, kur darbība ir pārcelta uz latviešu tautas deju kolektīvu un savstarpējām intrigām tajā. Delartiskā komēdija paredz improvizāciju, izrādē nedaudz tiek iesaistīti arī skatītāji, precīzāk viens skatītājs, tur katrā izrādē ir cits jurčiks, kur izvēlas...
0: Vēlams nesēdēt pirmajā rindā, jā?
1: Nu, zin, kā ir ar to pirmo rindu. Tad, kad es skatījos brīvdabā, tas cilvēks, kuru izvilka kā jurčiku, nebūtu nesēdēt pirmajā rindā.
0: Bet, nu, vismaz dzimums ir skaidrs.
1: Jā, nu, dzimums ir kaut ko, nu, var jau būt, ka viņi noklausīsies šo, izvēlēsies nākamies par jurčiku kādu meiteni. Izrādē nodarbināt teātri jaunajā aktiertrīs ir no tā kursa, kas spēlē Sapņotājos, un otra trīs ir Valmieras teātra jaunie aktieri, kas jau iepriekš ir beiguši augstskolu, un izskatās, ka arī viņi ir aizraujušies ar šo estētiku, piemēram, Kārlis Dzintars Zahovskis un Aksels Aizkalns, kuru zem maskas ir pat pagrūti atpazīt, un lai jūs nemaldina iestudējumu spēles veidu šietamēs vieglums, jo, lai iegūtu labu formu, aktieriem ir jāiegūt milzīgs darbs. Un, es jau, man liekas, vienreiz ētrā kaut kad teicu, ka man stāstīja, ka festivāla laikā aktieri mēģināja 10 stundas dienā. Kāds Krūmiņš nākamā gada pavasarī grasās iestudēt vēl vienu laikmetīgo masku komēdiju,

0: Liepājas teātrī, kas bija paredzēta jau šopavasar, bet pārcēlās ar nosaukumu Tēvots Dzintars. Savukārt, britu viesrežisors Džefs Džeims, kas mūsu skatītājiem ir pazīstams ar izrādi Vintera stāsts Dailes teātrī, šoreiz Valmieras teātrim ir piedāvājis iestudēt lugu, kas Valmierā piedzīvoja Eiropas pirmizrādi. Keits Atvels melno komēdiju Tīkli un izrāda nāk pie skatītājiem brīdī, kad pēc CSDD datu noplūdes skandāla jautājumu par datu drošību un privātās dzīves neaizskaramību ir sevišķi aktuāli. Lugā autori modelē situāciju, kad brāļu māsas ģimenēs iestājusies zinām krīze, un abos gadījumos situācijas risināšanā aktīvi iesaistās mākslīgais intelekts jeb M, kuras spožā atveido Mārtiņš Liepa. M iesaistās gan heteroseksuāls, gan homoseksuāls ģimenes attiecību regulēšanā, jo māsai ir vīrs un brālim ir vīrs. Un sniedz padomas karjeras attīstībā un lielā mērā ietekmē lugas varoņu izvēles. Izrādes otrajā cēlienā mēs ieraugam brāļu māsas vecākus, kuri ir atteikušies no visāda veida viedajām ierīcēm, pārtiek no pašu dārzā izaudzētiem dārzeņiem un ir gatavi vēl radikālākai rīcībai, kur šobrīd es ēterā neatklāšu, iet un skatīties, kas tur notiek. Izrāde ir dinamiska un ļoti aktuāla, jo M-tekstos tiešām ir jūtams mākslinieciskam intelektam raksturīgas īpašības. Viņš gan uzklausa, gan iesaka, tomēr izrādes versijā ir diezgan nekaunīgs un neatlaidīgs. Es uzrakstīju recenziju par šo izrādi portālā Kroders LV un izmantoju arī mākslīgo intelektu, kuram pajautāju, kā viņš uz tos iemiesodamies cilvēku ķermenī. Un viņš man sniedz ārkārtīgi izvērstu detalizētu atbildi par to, bet visu es tur nepublicēju. Viņam interesanti ir tas, ka viņam visvairāk interesētu pieskāriens. Mākslīgais intelekts teica, ka tas viņu intriģētu visvairāk. Kā tas ir pieskarties kādam? Vēl daži atgādinājumi. Kā jau teicu, Dertī Dilte ātro šovakar un rīt pirmizrāda Matīs Gricmeņa lugai Stiprais dzimums, kurā trīs vīrieši apspriedīs savas problēmas. Izrādās, ka Latvijas demografiskā bedrē ir tikai labs iegans, lai izrunātu to, ko nekad vīrieši skaļi nav gatavi nevienam atklāt. Arī viņiem sāp. 5. septembrī Jelgavas novada Bilītēs, Edvarda Virzes memoriālajā mājā, ne jau pirmo reizi Cēzus mazais teātris izrāda bezgalīgo ritumu, kurā skatītājiem aiziet sacis un viss ir jāuztver ar dzirdi tausti un sajūtām. Vēlāk rudenī plānotas izrādes arī Līvānos, Liepājā, Daugavpilī un Kuldīgā.
1: Tas patiktu tavam mākslīgajam intelektam.
0: Jā, Kvadrifrona izrāde bērniem brūnais sirds 5. septembrī būs skatām Jaunolainē. Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors svētdien 6. septembrī viesojas Latvijas Leļu teātris ar izrādi Sunāns, kas notiek latgaliešu valodā. Svētdien uz Rīgu pošas Liepājas teātris, kurš skatītāji iemīļoto komēdiju Vārdiņš radīs Zemeļbrāzmas kultūras pilī. Un viesizrāde ir pieskaņot faktam, ka pirms 122 gadiem tika dibināts Zemeļbrāzmas teātris. Nu tā kā, jā, var sākt jau noskaņoties arī, nu pat jau nākamnedēļ un aiznākamnedēļ ies visos teātros pirmizrādes vaļā. Dažos citos jau, kurus es nepieminēju, jo visu neesmu jau redzēju, paspējis nostīties, jau ir kaut kas noticis. Čehova teātrī ir notikusi izrāda bērniem. Tā kā, nu pat jau sākas ražas laiks, kā jau rudenī.
2: Jā, paldies. Studijā bija laikraksta dienas žurnālists, teātra kritiķis Atis Rozentāls. Ir 8:51 minūte.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
2: Teātrī sākas ražas laiks, nu varētu teikt, arī sākas šobrīd priekšvēlēšana diskusija ražas laiks.
1: Nu jā, tejuvējumi pēdējais un saspringtākais cēliens, kur šķiet tāda diezgan nebijusi epizode ir redījumā Krustpunktā parasti šeit no Latvijas radio studijas, bet šķiet, ka šodien kolēģi nebūs radio studijā.
2: Un šobrīd mums tiešraidē pievienojas kolēģis Aids Tomsons. Labrīt!
1: Labrīt!
4: Labrīt!
2: Tātad raidījums Krustpunktā sāk priekšvēlēšanu diskusiju ciklu un no kurienes?
4: Šodien no Latvijas universitātes Saules lielās. Nē, nu tā ideja kā tāda ir, proti drīzāk šoreiz runāt nevis ar politiķiem, bet par politiku skatoties no vēlētāju skatu punkta. Jo, nu, protams, ar politiķiem diskusijas un debatas ir daudz un dikti, un mēs jau redzam tās jau citos arī plašziņas līdzekļos aktīvi dodas uz priekšu, un daudz ko darot arī jūs ziņdienas, bet ceturtdienās mums ir ideja palūkoties un runāt nevis ar politiķiem, bet ar Nu, it īpaši jauno paaudzi ar studentiem, ar domājošiem ļaudīm, kas patiesībā veidos nākotnes Latviju. Droši

0: un arī ar mācību spēkiem, jo mūsu ceturtdienas raidījumi būs katru reizi no kādas no Latvijas augstskolām. Tāda ir tā doma.
1: Ir skaidrs, cik liela varētu būt auditorija, jo nu, tās aptaujas...

0: nu, to lielo tematu risināšanā. Biznesa, izglītība, demogrāfija, valsts drošība, nu, tādi temati, kas, protams, grib vai negrib nākošās saimas politiķiem būs jārisina. Tāpēc jautājumi tādā ziņā ir aktuāli. Un šodien, piemēram, tas iesākums tādā ievadās runājot būs par vērtībām, ja par nu, tādām nu, vispār cilvēciskām lietām, kas, man liekas, no vienas puses ir emocionāli piesaistošāks, no otras puses droši vien tādā ikdienas dzīvē mums mazāk ietekmē, bet ļoti svarīgas, kā mediju brīvība, kā tiesības, cilvēktiesības, kā vārda brīvība, nezinu, mums Stambulas konvencija, konservatīvās, liberālās vērtības. Par šādiem tematiem lūkojoties, kā tas izskatās no studenta skatu punkta.
1: Kad notiek politiķu priekšvēlēšanu debates, tas gribētos domāt, ļauj klausītājiem izvēlēties, par kuru partiju balsot, kurš politiķis prātīgāk atbild par vienu vai citu jautājumu. Kā šāda diskusija palīdzēs klausītājiem izvēlēties, par ko balsot?
0: Diskusija vispirmām kārtām jau palīdz cilvēkiem saprast, kas ir tie svarīgie jautājumi un uz kuriem, nu kādas atbildes, tad viņas tām grib dzirdēt, tāpēc, ka nu, kaut vai tajās pašās nelējos jautājumos, kurus es pieminēju, tur jau katrs politiķis nāk ar savu, nu, kā lai saka, ar savu vēstījumu, kur viņš zina, kas ir nepieciešams, lai, nu, lai vēlētājs par viņu nobalsotu. Bet reizēm jau ir svarīgi nevis jautājums, ko tu saki un kā tu saki, bet kas ir tas darbi, ko tu gribi sagaidīt no tiem cilvēkiem, pieņemsim demogrāfijas jautājums. Nav jau tur tādas vieglās atbildes. Ir jau skaidrs, ka, nu, grib vai negrib, bet Latvijā mēs izmirstam. Jā. Nu, un tad tas piedāvājums, nu, ko tad mēs redzam, ko darīt. Un pie tā, tad tu varēji pēc tam, tad, kad tev ir skaidrs savu kaut kādu vīziju, tu var prasīt no politiķiem, vai tu redzi, ka tā vīzija sakrīt ar to, ko tu redzi, kas ir jādara.
2: Cik liels galds būs vajadzīgs šajā diskusijā, jo parasti ir raidījuma vadītājs un daži eksperti, ja te būs iespēja piedalīties studentiem, cik plaša auditorija šodien iesaistīties raidījumā?
0: Es arī, protams, nezinu, kā man kolēģi Māra to darīs, jo šodien sāka viņa. Es dodos nākamajā nedēļā uz Valmieru Vidzemes augstskolu, bet ja runājam par auditoriju, nu, man, piemēram, liekas ļoti interesanti aprunāties tieši ar studentiem. Jā, pie galda arī būs divi, trīs eksperti, bet tas fokus lielākoties ir tieši uz tie, kas sēž auditorijā. Es, piemēram, grasos staigāt apkārt un runāties ar zāli.
2: Lūk tā, gatavojamies šādam pavērsienam krustpunktā raidījumos turpmākajās ceturtdienās līdz vēlēšanām, vai ne?
0: Vai ne, tieši tā.
2: Paldies, sazinājāmies ar Aidi Tomsonu, bet šodien krustpunktā vadīs Māri Jansonu, savukārt labrīt programmas veidotājiem. Laiks atvadīties.
1: Raidījuma producente Aiga Pelone, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstus montēja Krišānis Stikāns, pie skaņa pults bija Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā Arts Kuja un Lauris Zvejnieks. Tiekamies rīt no rīta, kad jau būs 4. septembris.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Rihardu Irbi un citiem. Piektdien, 4. septembrī, pulksteni 17.30 Rīgā, Ķengaraga un Latgales ielu krustojumā pie Ķengaraga tirgus. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kā palīdzēt apgūt nepieciešamās iemaņas, lai tās varētu pielietot praksē, ja ikdienā nāks aprūpēt tuviniekus ar funkcionāliem traucējumiem? To noskaidrosim ceturtdienas raidījumā Kā labāk dzīvot, jo ir kāds jaunums, kas palīdzēs visiem, kam nepieciešama šāda pieredze.
2: Kā labāk dzīvot?
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 9. Studijā Ģeca Uzāns. Centrālā vēlēšana komisija būtu gatava Saeimas vēlēšanas rīkot jau rīt. Tā intervija Latvijas radio šorīt sacīja komisijas priekšsēdis Māris Zviedrs. Viņš teica, ka nepilnības vēlēšanu sistēmās ir novērstas, turklāt sistēmas ir vien papildu rīks un vēlēšanas notikt arī bez tām. 15. Saeimas vēlēšanas norisināsies 3. oktobrī. Gaidāmajās vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti sadarbībā ar SIA faktu augusta izskaņā veiktās aptaujas dati. Tie rāda, ka parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, Nacionāla apvienība, progresīvie, Zaļo un zemnieku savienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. Saeima šodien lems par neusticības izteikšanu diviem ministriem, iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības un satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Abu ministru demisiju prasa partijas Latvija pirmajā vietā deputāti. Dombravam pārmet ieceris slēgt paternīgu robežšķērsošanas punktu, bet Kozlovskim nespēja nodrošināt CSDD un Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Sastībā ar Rīgas lidostas termināļa paplašināšanu jau šomēnes sagatavos būvu laukumu, kur pagaidu piebraukšana arī būs organizēta citādi. Lidostas savaldes priekšsēdētāja Laja Lodiņa teica, ka pasažierus laikus informēs par pārvietošanos lidostas teritorijā.
5: Būvniecības līgums jau arī paredz sadārdzinājumus un noteikts ir arī maksimālais līmenis, līdz kuram tad šis sadārdzinājums varētu būt. Periodā kopš tapa projekts izveidojās jauna riski saistībā ar ģeopolitisko situāciju, arī ar Baltiku nenoteiktību. Esam pārskatījuši sākotnējo ieceru, nedaudz samazinājuši apjomus terminālim, kā arī būs savienojums ar Rail Baltica. Nu, redzot, kāda situācija attīstās ar Rail Baltica būvniecību, šo savienojumu mēs esam atlikuši un to mēs noteikti neizbūvēsim. Pirmajā kārtā mēs visu projektu esam sadalījuši tādās tā kā četrās kārtās, kur pakāpeniski arī tad realizēsim 4 gadu laikā.
4: Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojas par atkāpšanos no amata. Lēmumu ministrs pieņēma saistībā ar skandālu par bruņojumu iepirkumiem, jo vēstiem, ka Igaunija kāda Indijas firmai samaksājusi 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem Ukrainai, taču šis Indijas uzņēmums nekad nav pārdevis nevienu raķetu vai lādiņu un pasūtītais bruņojums tā arī netika piegādāts. Ministra demisija vēl jāapstiprina Igaunijas parlamentam. Eiropas komisija izskata jaunu Kijivas pieprasījumu izmaksāt vairākus miljārdus eiro no iepriekš Eiropas komisijas piešķirtā aizdevuma Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšanai. Runa ir par vairākiem miljārdiem eiro, kas paredzētu Ukrainai nepieciešamo pretgaisa aizsardzības sistēmu, tostarp kompleksu Patriot PAK 3 iegādei. Tā kopīgā preses konference ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutte paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Turpina Rustums Šukuraus.
6: Avots Eiropas komisijā pastāstījis medijiem Euronews, ka Leina neatklāja precīzu Ukrainas pieprasītā finansējuma apmēru, jo tas varētu palielināt spiedienu uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Vienlaikus avots norādīja, ka daļu finansējuma varētu nodrošināt NATO, taču sarunas par šo jautājumu vēl turpinās. Pēc Ukrainas mediju ziņotā Kīva vērsusies pie Eiropas komisijas ar lūgumu novirzīt aptuveni 2 miljardus eiro Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmu pārtvērēja raķešu iegādi. Tomēr Ukrainas galvenā problēma nav saistīta ar finansējumu trūkumu, bet gan ar šo sistēmu pieejamību.

Vēl par sportu. RFS futbolisti šodien savā laukumā Rīgā Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Riga vienību. Spēle LNK sporta parka dabīgajā laukumā sāksies 7:00 vakarā. Pirmajā pusfināla spēlē vakar Daugavpilī Hauda pēc 2-2 120 spēles minūtēs pēcspēles sitienos ar 3-0 pārspēja Daugavpili. Fināla spēle paredzēta oktobra beigās. Bet Madonā šodien sāksies pasaules čempionāts roller slēpošanā. Pirmajā dienā sportists sacentīsies 10 kilometru individuālajā distancē klasiskajā stilā. Smecers sila bāzē sacensības sāksies pēc stundas. Izskan ziņas 9:00. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietā arī izlaicīgs lietus un vietām pērkona negais. Rietumu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, no dienas vidus piekarstē vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 16-21 grādu robežās. Rīgā arī palaikam līs un 18-20 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Reizēm tā ļoti neparasti zinātne nonāk pie kādiem atklājumiem vai secinājumiem. Senajā Romā gani ļoti baidījās no tādu nelīdzenu pustulu parādīšanos uz aitām. Tā bija aitu baku pazīme un tāda navējoša slimība, kas nogalināja milzīgu daudzumu dzīvnieku, ganāmpulki gāja bojā. Bet interesanti, ka pergaments, kas tika izgatavots, ir tāds papīram līdzīgs veidojums, uz kura tika rakstīts grāmatas un daudz juridiski dokumenti, tas tika izgatavots no īpaši apstrādātām dzīvnieku ādām. Un zinātnieki ir atklājuši šo te patogēnu tieši tur. Un vienā no žurnāliem, kurš ir veltīts tieši zinātnes jautājumiem, tur publicētā pētījumā pētnieki vīrusu parādīšanos ir attiecinājuši aptuveni pirms 5000 gadu, tas ir parādījies aptuveni tajā pašā laikā, kad cilvēks sāk intensīvi cirpt aitas vilnas iegūšanai. Un viens no zinātniekiem saka, ka viņš bija tiešām greizsirdīgs. Tas ir Floris Bremans, viņš ir biologs, kas ir specializējies evolūcijas jautājumos, un viņš teica, viņš bija greizsirdīgs tāpēc, ka pats būtu gribējis to atklāt. Nu, lūk, cik neparasti pergaments, tur atrod kādu patogēnu un beigu beigās tas aizved arī līdz jautājumiem par to, kad tad ir kaut kas parādījies, par ko kādreiz cilvēks senatnē ir ļoti raizējušies. Tā nu tas ir. Tāda interesanta vēsture, gan saistībā ar slimību, gan saistībā arī ar cilvēces dzīves veidu, bet šodien mēs par ko citu. Šodien mēs par mums pašiem, par to, kā klājas aprūpētājiem, un vairāk versīsimies arī pie neformālo aprūpētāju problēmām un arī pie tiem jautājumiem, kas viņiem ir aktuāli. Kāpēc mēs to darīsim? Tāpēc, ka 2026. gadā, tātad šogad, ir beidzot noticis kas labs. 27. augustā 2012. Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas ielā 61, ja, Jūrmalā, svinīgi atklāja mūsdienīgi izveidot kompetenču attīstības centru. Un tas ir būtisks solis neformālo aprūpētāju atbalstam. Par to, ko tad centrā var apgūt, kā tas vispār ir izveidojies un cik nozīmīgs tas varētu būt mums visiem arī kā sabiedrībai, ne tikai pašiem neformālajiem aprūpētājiem un aprūpējamajiem. Par to tad šodien arī vairāk. Studijā pašlaik Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņapulca ir Toms Šupeiko. Savukārt mani viesi šajā reizē ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktors vietniece profesionālās rehabilitācijas jomā Solveiga Kabaka. Sveicināt!
2: Labrīd.
1: Vēl pie mums ciemojas arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas vadītājs vietniece Liena Pētersone. Sveicināt!
3: Labrīt.
1: Un vēl pie mums ir arī neformāla aprūpētāja Kristīna Dārzniece. Sveicināt.
4: Labrīt.
1: Nu lūk, es gribētu atgriezties tad pie šī te projekta, kas beidzot ir rezultējies ar tiešām nu, tādu ļoti labu rezultātu. Un es domāju, ka sabiedrība no tā ļoti daudz ko iegūs. Bet tomēr ir vērts par to pastāstīt mazliet cīkāk.
3: Varbūt šo tad varētu pastāstīt. Tātad jā, mēs esam priecīgi par rezultātu. Esam tikuši pie jaunas skaistas ēkas, kuru īstenībā ar saturu esam sākuši piepildīt jau 23. Gadā. Mēs esam cītīgi strādājuši projektu komanda un visas sivas komanda esam cītīgi strādājuši, lai izveidot kompetenču attīstības programmu.

0: mācību programmu neformālajiem aprūpētājiem. Tātad ģimenes cilvēkiem, tuviniekiem, brīvprātīgajiem, kaimiņiem, citiem radiniekiem, kas ir nonākuši situācijā, kad ir jāparūpējās par kādu savu tūlu cilvēku. Tātad viņš ir nonācis situācijā, ka ir jārūpējās, un vai man pietiek zināšanas to darīt, vai man pietiek prasmes to darīt. Nu, lūk, un mēs esam izveidojuši kompetenci attīstības programmu, 5 dažādus moduļus, kurus jau no 2023. gada bija iespēja apgūt neformālajiem aprūpētājiem katru modulu atsevišķi vai veidojot jau secīgu komplektu programmu. Un tātad jau izpilotējām šo programmu, lai turpmāk arī varētu to piedāvāt jau tādā pārbaudītā versijā jau arī citiem interesentiem.
1: Jā, es arī paskatījos uz datiem, un ir tā, ka Latvijā ir vairāk nekā 200,000 cilvēku ar invaliditāti, un katrs sestais iedzīvotājs, tātad 17,2% vecumā no 18 līdz 74 gadiem sniedz neformālu aprūpi radiem vai draugiem. Un pētījumi liecina, ka 39% neformālo aprūpētāju jūtas emocionāli izsmelti, bet gandrīz trešdaļai trūkst praktisku aprūpes prasmju. Nu, tie ir tādi diezgan nopietni būtiski dati, kas paskaidro to situāciju, kāpēc tas būtu bijis nepieciešams, un ļoti labi, ka tas ir noticis. Bet varbūt jūs varat sīkāk arī izstāstīt, kas tieši ir programmas saturā, jo tas arī varētu būt ļoti interesanti un saistoši klausītājiem.
2: Jā, tātad, kā jau kolēģi teica, kopā tika izstrādātas 5 moduļu grupas, 5 atsevišķi moduļi, saskarsme, aprūpētāja pašaprūpe, medicīna un tiesības un pienākumi un sadzīve vide un ergonomika. Tātad šie 5 bloki, kuros aprūpētāji neformālie varēja apgūt un papildināt savas zināšanas. Gan kā jau jūs saprotat, tā ir gan par medicīniskiem jautājumiem, kur strādāja sīvu speciālisti un sniedz atbalstu un savas zināšanas, gan saskarsmes moduļos psihologi strādāja un sniedz informāciju, kā labāk veidot saskarsmes šo aprūpējamo personu, gan sadzīves vides ergonomikas moduļos. Modulī tika stāstīts par to, kā pareizāk aprūpēt, nenodarot pāri sev, nenodarot pāri aprūpējamai personai, kā varbūt labāk pielāgot šīs mūsu iespējas, pielāgot tā, lai būtu ērti gan aprūpējamai personai, gan aprūpējamajam. Lūk, un tas mūsu tāds īpaši lolotais modulis bija aprūpētāja pašaprūpe, kā jau jūs sākumā teicāt, tas izdegšanas risks ir ļoti liels, un šajā modulī tieši šajā bija iespēja pašiem aprūpētājiem parūpēties par sevi, atbildēt uz sev sasāpējušiem jautājumiem un kā atrast resursus sevī, lai turpinātu šo aprūpes procesu veikt pilnvērtīgi un neizdegt. Un katram šim modulim bija arī tie saucamie B moduļi, kad viņi varēja padziļināti tieši pēc funkciju traucējumiem, padziļināt, apgūt kādas zināšanas specifiski savam aprūpējamai personai.
1: Tātad fokusēties uz to, kas ir tiešām ļoti nozīmīgs un kas primāri ir svarīgs konkrētajam cilvēkam. Jā, es gribu arī jautāt, nu, kā tad ir no reālas dzīves pieredzes raugoties uz to, uz šo jaunumu, ja, kas ir tas, ko jūs varbūt no savas puses piebilstu, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi. Un arī jums noteikti ir savu pieredzi par to, kā jūs jūtaties aprūpējot, un šis jautājums ir Kristīnai Dārzniecei, es to adresēju viņai.
3: Jā. Paldies. Jā, es gribu teikt, ka šie kursi man bija patiesi ļoti noderīgi un pilnīgs atklājums, jo gadu es viena pati cīnījos ar savu vīru, kurš ir pirmās grupas invalīds, un tas bija pēkšņi un negaidīti, un sociālajie dienesti un informācijas man par to nekādas nebija, nekādas iemaņas man nebija. Nu, neviens tam nevar būt gatavs. Un tad, kad es uzzināju par šīm mācībām, tas man bija milzīgs atspaids gan visos šajos moduļos, kas bija pieejami, gan man bija ļoti aktuāli šī te aprūpētāja, nu, šī te, teiksim, tā tiešām pašaprūpe, jo izdegšana tas vienmēr ir ļoti aktuāli cilvēkiem, kuri ir vieni un cenšas palīdzēt saviem tuviniekiem. Līdz ar to, nu, tas bija vienkārši milzīgs zināšanu klājums, gan par šo te vides pielāgošanu, gan par šo te psihoemocionālo, gan ar saskarsmi, jo cilvēkiem ir diezgan grūti šajā jomā gan pašam aprūpētājam, gan arī aprūpējumam. Nu, līdz ar to tie arī bija jauni kontakti, zināšanas gan sociālā jomā, gan par pabalstiem, gan arī par veselību. Tā kā milzīgs paldies, tas ir milzīgs iegūms, ko nu, tagad ir iespējams pieejams visiem cilvēkiem, kam tas ir ļoti būtiski.
1: Nu, lūk, un par to pieejamību domājot, kā tas kļūst pieejams, tad kam ir jānotiek, lai varētu nokļūt uz šīm mācībām, lai varētu iesaistīties tajā procesā un papildināt zināšanas, kas tiešām ir tik ļoti nozīmīgi?
0: Šogad mēs vēl plānojam īstenot vismaz trīs grupas. Šobrīd vēl neesam pielēmuši gan par kādām tēmām, skatīsimies, kuras ir visvairāk pieprasītas. Un organizējot apmācību grupas, mēs izsludinām pieteikšanos. Ja? Tātad mums ir jau izveidot arī tāda bāze, kā mēs to darām. Mēs izsludinām pieteikšanos neformāliem aprūpētājiem uz konkrēto programmu, aprūpētāji piesakās, un tad mēs arī iziet no tā komplektējam mācību grupu. Mācības notiek Jūrmalā, kompetenci attīstības centrā. Parasti tās ir šīs te četras dienas, ko aprūpētāji ierodās uz, kā kolēģi teica, saucamo A moduli, kad ir šīs pamats zināšanas un prasmes tiek piedāvātas konkrētajā tēmā. Un ir iespēja tad arī pie mums dienas viesnīcā dzīvot un arī uzturēties šīs četras dienas, ja tas ir nepieciešams un nav iespēja izbraukāt.
1: Jā, bet arī par tiem pārējiem moduļiem, tad kā tas ir, arī ir vairākas dienas, kā tas vispār izskatās, ar ko cilvēkiem rēķināties?
0: Pārsvarā visi moduļi ir sagatavoti uz četrām darba dienām, secīgām, ja tas notiek klātienē, un tad atkarībā no tā, kāds ir pieprasījums uz saucamo B moduli, uz padziļinātajām zināšanām, tad mēs raugāmies un komplektējam tādu papildu sastāvu, vai nu kāds, kas jau ir ieradies, dodās prom, un kāds pievienojās tieši uz B moduli, uz to konkrēto padziļināto apmācības kursu. Nu, jā, pie mums ierodās no visas Latvijas neformālie aprūpētāji, un tad, jā, pēc nepieciešamības mēs piedāvājam arī to dzīvošanu, iespēju dzīvot dienestu viesnīcā. Esam pamēģinājuši un piedāvājam arī atsevišķus moduļus, daļu moduļu attālināti online versijā. Tātad teoretisko daļu modulim var apgūt attālināti, esot mājās un neatstājot savu aprūpējamo tuvinieku vienu pašu, ja tāda iespēja nav doties prom, un tad tālāk jau uz tām praktiskajām nodarbībām vai nu ierodās sivā uz vietas, vai esam arī izstrādājuši iespēju, kad mēs komplektējam kādu grupu reģionā. Piemēram, mēs īstenojām vienu no moduļiem Latgales reģionā, devāmies uz Rēzekni, mūsu speciālisti devās klātienē pie aprūpētājiem uz Rēzekni, un tad no reģiona Rēzeknē notika apmācības.
1: Jā, nu vēl ļoti svarīgi ir pateikt to, kā tieši cilvēks var pieteikties un nokļūt, ja, un te ir iesaistīts ģimenes ārsts, ja. Man tā šķiet, ja, tas jeb tā nav, kā tur ir. Kā tad tas notiek, vai ir jābūt kaut kādai informācijai vēl, vai ir caur ģimenes ārsti iespējams to risināt vai uzināt kaut ko vairāk, kā tas vispār viss strādā? Un arī, protams, svarīgs jautājums no klausītājiem, vai tas kaut ko maksā, ja, tad kā tas ir?
0: Mācības mēs piedāvājam bez maksas par valsts budžeta līdzekļiem, līdz šim piedāvājam to projektu raiti ietvaros, tad ANM projektu finansējumu ietvaros pilotējām programmas. Nākotnē tas ir paredzēts no valsts budžeta līdzekļiem. Šajā gadījumā tā mērķa grupa, kur var saņemt apmācības, ir cilvēki, tuvinieki, ģimenes cilvēki, kuri aprūpē savu tuvinieku. Tātad apliecina, ka mans tuvinieks ir cilvēks ar invaliditāti vai ar funkcionāliem ierobežojumiem, un es savā ikdienā viņu aprūpēju. Es sniedzu šādu apliecinājumu, un es varu pretendēt uz mācībām.
1: Jā, jums noteikti ir ko piebilst.
2: Varbūt es tīri praktiski varu pastāstīt, tas nav nekas ļoti sarežģīts.
1: Jā, nu tieši kā tas izskatās.
2: Šobrīd mēs vēl plānojam tās nākamās trīs grupas, bet tad, kad tiks izsludināta pieteikšanās, šī informācija parādās mūsu Facebook kontā, tāpat arī mūsu mājas lapā, un tur ir vienkārši tāda podziņa pieteikties, un neformālais aprūpētājs aizpilda pieteikumu anketu, un beigās viņš apliecina, ka viņš tiešām ir neformālais aprūpētājs. Pēc tam atbraucot uz vietas, viņš vēl pilda atsevišķu tādu anketu, kur viņš tā kā vairāk pastāsta par to savu, viss ir anonīmi, pastāsta par to savu aprūpētāju, aprūpējamo personu, bet tas ir tīri praktiski ļoti vienkārši. Pieteikties, aizpilda anketu, anketa nonāk pie mums, un mēs, kad komplektējam grupu, konkrētajā, par konkrēto tēmu mēs sazinamies ar šo cilvēku un aicinam uz mācībām.
1: Jā, nu tā tad tieši tik vienkārši, ja nav nekas īpaši sarežģīts jādara un vienkārši vienu podziņu, un tad arī cilvēks ir pieteicies. Bet es gribu jautāt vēl arī Kristīnai Dažniecai, nu kā jums ir, nu piemēram, ar šo te nu, laika sadalīšanu vai varbūt citām lietām, kas jums liekas, kas ir visgrūtāk, visizaicinošāk, bez tā visa, ka noteikti daudzas lietas ir grūtas un sarežģītas, un laikam jau tādas īsti vieglas dienas nemaz nav, bet kas jums ir, nu, jūsprāt, viss sarežģītāk?
3: Nu jā, pirmais droši vien ir saplānot savu dienu, tam dēļ, ka viens ir, protams, kad ir šī nasta, kad ir jāuztur tagad vienai šo te visu ģimenes situāciju un visu pārējo, līdz ar to tad ir šī darba diena, un tad ir, kā es saku, otrā mājiņa, kad tu darbojies ar šo savu aprūpējamo cilvēku, tas noteikti ir viens, otrs, kas bija ļoti noderīgi, tā ir saskarsme, jo cilvēkiem no ar tik smagām citreiz diagnozēm, tad viņiem ir diena no dienas dažādas un dažādi psiholoģiskie stāvokļi dēļ šīs te varbūt fiziskās nespējas vai kā citādāk. Tā ka tas arī ir izaicinājums. Un, protams, šī te izdegšana, kad no sākuma tu cīnies ar maksimāli par to, lai šo cilvēku nu, vienkāršiem vārdiem uzlikt uz kājām, pēc tam tu saproti, ka iespējams tas tā būs tā visu laiku. Ja, un tieši arī šis psiholoģiskais atbalsts un arī šais programmās tas bija ļoti nozīmīgs, ja, kā tas notiek, tāpēc, ka nu, tas ir kā lidmašīnā, ja, no sākuma masku sev, ja, lai tu varētu palīdzēt un pēc tam jau tu vēl cārātu otru cilvēku.
1: Jā, bet tieši domājot arī par finansiālo atbalstu, un šķiet, ka tas tiešām varētu būt arī nepietiekams. Es domāju, ka noteikti 100% visi cilvēki nu, atzīs, ka problēmas ir, visi tie, kas ir ar šo jomu saistīti. Kā jums liekas, kas varētu būt tas, kam būtu jāmainās?
3: Jā, nu, protams, tas, kad, nu, pieņemsim manā gadījumā pirmās grupas invalīdam, kurš ir vīrietis 50 gadu vecumā, nu, šī te pensija, jā, kas ir kaut kādi 200 eiro, nu, tas ir pilnīgi nepietiekami, jo ir vajadzīga patstāvīga medicīniskā aprūpe. Tātad arī ir šī tie ārstniecības pakalpojumi ļoti ierobežoti, jā, nu, pieņemsim tās ar kaut kāds bezmaksas 10 fizioterapijas nodarbības, bet vajag to darīt regulāri. Līdz ar to, protams, ka tās ir finanses, tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām, protams, tās, paldies Dievam, ko te, Sivā pasniedz, tās ir vienkārši zināšanas par tiem pabalstiem, par tām iespējām, jo, diemžēl, man ir jāsaka tā, dodoties pat uz sociālo dienas, neviens jau neizstāst līdz galam, kādas tev ir iespējas un ko tu var iegūt savam aprūpētājiem. Nu tā.
1: Jā, nu tātad tas ir arī svarīgi, ka kompetenču centrs ir spējīgs arī dot tās zināšanas par to, kas ir vēl tā, nu, tā saucamā tā administratīvā puse. Jums noteikti arī pašiem ir savi secinājumi par to, kas cilvēkiem vēl pietrūkst, ja, ko viņiem vēl gribētos zināt, jo noteikti jums ir atgriezeniskā saite, ko jūs saņemat, un cilvēki dalās ar savu viedokli.
2: Nu, man pēc šīm grupām vienmēr ir palikusi ļoti laba tāda pēcgarša, jo viss aiziet priecīgi. Vairāk vai mazāk, kādam kaut kas bija par daudz, kādam kaut kas bija par maz, bet viss aiziet priecīgi. Un es ceru, ka Kristīna man pievienosies, bet tā otra lielākā pievienotā vērtība šīm zināšanām, ko viņi saņem šie cilvēki nedēļas laikā no mūsu speciālistiem, otra lielākā pievienotā vērtība ir šie kontakti. Un šis savstarpējais atbalsts, es neesmu viens, ir cilvēki līdzās man, kuri piedzīvo līdzīgas situācijas. Tāpat ļoti bieži gaiteņos ir dzirdēts, bet tu dari tā, viņi viens otru pamāca, ja tu nedabūsi šeit, vērsies šajā, te ir vēl tāda biedrība, šeit ir tāda organizācija, varbūt viņi tev var palīdzēt, un līdz ar to šī savstarpējā informācijas apmaiņa, šis savstarpējais atbalsts, šie kontakti, manuprāt, tas ir tas tas ir tas otrs, ko cilvēki atbraucot šeit, satiekot līdzīgus, izveido WhatsApp grupiņas, mainās informācijām, tur zvana.

0: viens otram konsultē, cits attiekās pēc tam par citām tēmām, citās grupās, un kā tev gāja, un vai tu sazvanīji. Nu, tas ir tas, man liekas, es vienmēr par šo ļoti priecājos. Es tiešām priecājos par tām zināšanām, ko iegūst, un par šo savstarpējo, nu, tādu izveidojas tāds 4 dienu vai 5 dienu pašpalīdzības tāds kurs, ja arī nakšņo paliek dienas viesnīcās, tad kopīgi vakari ir pārunāšana, un tā kā, jā, tas ir tāds, tā otra man atziņa, ka tikai tās zināšanas praktiskās un teorētiskās, bet arī tā savstarpējā mijiedarbības starp cilvēkiem.
1: Kristīna, tā ir?
2: Pilnīgi noteikti izcili to, ko Liena stāstīja, tas ir tas, kas bija ļoti noderīgi, jo tiešām ļoti daudz, pirmkārt bija zināšana, bet otrām kārtām šie te kontakti, zinot, ka tu neesi viens, ka tu arī citi cilvēki ar to vienkārši darbojās un cīnās, un tās zināšanas, viens ir teorija, otrs ir tas, ko mēs praksē dalījāmies, un vienkārši viens otru atbalstījām, un vēl jau vairāk sniedzām to informāciju, kas ir darāms vislabāk.
1: Jā, šķiet, ka cilvēkiem tas ļoti varētu palīdzēt, jo, man liekas, tā sajūta varētu būt ļoti sarežģīta, ja tāda vientulības izjūta reizēm, un ir nu, tiešām liekas, ka tu esi viens ar to savu.
3: Es atpūrē. Vēl gribētu šajā brīdī papildināt, vēl viens iegūms no šīm programmām ir tieši mums pašiem SIVS speciālistiem. Jo caur mūsu neformāliem aprūpētājiem, caur mūsu šīm te grupām, kur ieradās pie mums vietas, mēs arī paši mācījāmies. Man šķiet, ka nebija neviens vienāds modulis, lai gan uz papīra programma ir nu, stipri līdzīga ar atsevišķām niansēm. Tas, ko pārunājot ar mūsu speciālistiem, kur savā ikdienā ne visi ir pedagogi, ne visiem ir pedagoģiskā pieredze, tad viņi dalījās ar savām praktiskajām zināšanām lielāko ties, jo programmas ir būvētas uz praksi. Tad tas, ko es esmu runājis ar saviem kolēģiem, ar speciālistiem, tas, kā viņi mācījās izjust no katras grupas, katra grupa citādāk, ar kaut kādām savām citām rūpēm, citām interesēm, citām prasībām, un kā tas palīdzēja arī mums attīstīties. Neiekrist tādā rutīnā, nepieņemt par vispār pieņemt kaut kādas zināšanas un prasmes uz katru nākošo mācību grupu atkal gatavoties. Atkal no jauna gatavoties, kas tagad man sagaidīs, un tas ir arī tāda, nu jā, arī vēl tāda medaļas otra puse, kurā mācamies arī mēs ļoti daudz mācamies.
1: Klausītāji arī saka savas tādas būtiskas lietas par savu pieredzi, atsaucoties uz savu pieredzi, un viena no klausītājiem raksta daudz gadus atpakaļ, kad bija jāaprūpē ģimenē guļošs slimnieks, nebija nekādu iemaņu, kā to darīt. Paši izdomājām un pielāgojām, jo nebija tāda aprūpes grupu, un bija labi tas, ka varēja īrēt palīgu līdzekļus dažādus, un droši vien arī par to var saņemt informāciju, tā tiek detalizēti sniegt, ja par to, kur tad ko var dabūt, ja kas konkrētajiem cilvēkiem ir nepieciešams.
0: Jā. Jā.
1: Jā. Nu, vēl arī jautājums par to, kam tieši ir paredzēts šīs mācības, ja, cik liels tas tvērums varētu būt. Un viens konkrēts jautājums, vai šīs mācības ir arī paredzēts vecākiem, kuriem ir bērni ar garīgās attīstības traucējumiem vai autismu?
3: Jā, tāds ierobežojums nav. Ir tātad mērķa grupa ir tuvinieki, neformāli aprūpētāji, tātad cilvēki, kuri nav iegūši izglītību aprūpē, neformāli aprūpētāji, kuri nonākuši tādā situācijā un kuri aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem, ar funkcionēšanas ierobežojumiem, nav gradāts tieši kādiem funkcionēšanas ierobežojumiem.
1: Nu, tātad visi cilvēki, kuriem ir nu, tas neformāla aprūpētāja status, ko viņi paši visticamāk arī ir nu, sapratuši, ka tas uz viņiem noteikti varētu attiekties. Un klausītāji arī raksta, paldies par raidījumu, jūs tiešām runājat par to, kā labāk dzīvot. Viņi atzīmē, ka nav dzirdējuši no paša sākuma, kam domāt šīs programmas, bet jūs atbildējāt ļoti detalizēti. Tātad visi cilvēki, kuriem ir jāaprūpē kāds, ja, cilvēks, kuram savukārt ir dažādi veidi ierobežojumi. Un, protams, noteikti var taču arī konsultēties un jautāt, ja, nu, gribas vairāk par to zināt.
3: Protams. Var zvanīt uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru, rakstīt kontaktu informāciju. Jā, šobrīd ir atrodam arī mājaslapā un Facebook kontā.
1: Jā. Es gribu klausītājus arī aicināt uzdot jautājumus. Tiešām jūs to varat darīt. Šis, man liekas, tāds labs brīdis ir, kad pavaicāt visu, kas jūs interesē, un ļoti ērti iespēja izmantot WhatsApp. Tur jūs varat sūtīt savu ziņu un atgādināšu numuru, uz kuru tad sūtiet. 256 60 440 256 60

0: 0440. Un varat izmantot arī Latvijas Radio mājas lapu, tur var atrast raidījumu, pie raidījuma ir ziņojuma loks, un tad arī tur var droši rakstīt savu ziņu, un tā mūs tuliņ pat arī sasniegs. Un ja jums ir kaut kas vaicājums, gan par to, kā pieteikties, un mēs noteikti to vēlreiz atkārtosim, gan arī, kam tieši tad ir domāts šīs mācības, un arī vēl drusciņ sīkāk runāsim par mācības saturu raidījumu otrajā daļā, bet nepiemirstiet uzdot šos jautājumus, un varbūt arī ir vērts mazliet apdomāties, ko tieši jūs gribētu zināt, un arī tad, ja jums jau ir kāds aprūpējumais, arī tad noteikti var taču to jautājumu uzdot, ja, un atsūtīt šeit, un arī tad speciālisti, kas ir studijā, varēs atbildēt. Bet es gribētu arī jautāt vēl par iesaistītiem speciālistiem. Jūs teicāt, ka tur ir ļoti daudz un dažādi speciālisti, kas strādā katrā modulī ar cilvēkiem, kur vēlas tad paplašināt savas zināšanas. Nu, kas tie ir? Kas tie ir? Vai tie ir ārsti, psihologi, klīniskie psihologi? Kas tie ir?
1: Gandrīz katrs no jūsu nosauktā. Tad atkarībā pēc tēmas, atkarībā no tēmas, atkarībā no programmas konkrētā moduļa satura, tad arī iesaistās mūsu speciālisti. Tie ir gan ergoterapeiti, fizioterapeiti, sociālie darbinieki, juriskonsulti, pedagogi, ārsti, medmāsas, aprūpētāji, sociālie aprūpētāji. Es noteikti kādu aizmirsu nosaukt. Es saucu, jā, sociālie darbinieki tiešām ar ļoti lielu atdevi un psihologi, jā.
0: Nu, tā tad ļoti liela un plaša komanda ar profesionāļiem, kas sniedz tā tad ļoti, ļoti tādas, nu, tiešām dziļas un pamatot zināšanas. Nu, tiešām tas izklausās ļoti vērtīgi, un es domāju arī, ka katram, kuram ir aprūpējams kāds cilvēks, un kuram tiešām liekas, ka, nu, varbūt ir kaut kas, ko vēl vajadzētu sīkāk izpētīt un uzzināt, nu, tā būs tad lieliski iespēja. Un atgādiniet, cik tad grupas ir plānotas?
1: Šogad līdz gada beigām esam plānojuši vēl 3 neformālu aprūpētāju grupas. Un tālāk jau nākošajā gadā jau īstenosim vēl projektu par paliatīvo aprūpi un izstrādāsim vēl arī papildus moduļus paliatīvajā aprūpē.
0: Jā, nu tas arī ir ļoti nozīmīgi, ļoti svarīgi. Jā, nu lai nu kā tad klausītājiem uzdevums padomāt par jautājumiem, un mēs atkal savukārt šeit studijā esošie kopā ar visiem varēsim nedaudz atvilkt elpu un mazliet paklausīties kādu mūziku.
2: Kā labāk dzīvot?

0: labāk dzīvot.
1: Mēs turpinām sarunu par to, kā sniegt atbalstu cilvēkiem, kuri aprūpē kādu citu, proti par neformāliem aprūpētājiem un arī par to, kādi ir jaunumi tieši viņu dzīvē, kā var palīdzēt viņi paši sev un arī par zināšanām, ko var iegūt. Un tad gribu tiešām vēlreiz atgādināt, ka ir izveidots kompetenču attīstības centrs, ko ir izlolojis, visapņojis, ja, nu, tā teikt, kāds ļoti nozīmīgs mums sabiedrībai, nozīmīgs veidojums, proti sociālās integrācijas valsts aģentūra, ja, un tiešām jāsaka paldies šīs aģentūras cilvēkiem, kuri ir tik ļoti, ļoti daudz enerģijas ieguldījuši šajā projektā. Un mans jautājums ir par nākotni, kā jūs saskatāt to nākotni, jo jūs noteikti vēl nu, turpināsiet arī mazliet citā fokusā attīstīties, bet kā jūs saskatāt to visu? Valstī noteikti vajadzētu nākotnē būt vismaz nu, tādai sistēmai, kas palīdz neformāliem aprūpētiem arī turpmāk, jo ja tā ir piektā daļa no Latvijas iedzīvotājiem, un ja pat ir arī ļoti jauni cilvēki, tas ietekmē viņu dzīvi visos iespējamos rakursos, tas ietekmē izglītību, darbu, attiecības, finansiālo situāciju, gal galā tas ļoti daudzas lietas iespaido. Kā jūs saskatāt to nākotni? Kas būtu ideālā vīzija, kā jums liekas?
2: Nu, ideālā vīzija noteikti, mēs redzam, ka šo programmu ne tikai jāturpina, bet tā jāturpina attīstīt un pilnveidot, jo balstoties uz pieredzi un balstoties uz neformālo aprūpētāju vajadzībām un nu, jā, arī pieprasījumu. Tas, kādā apjomā mēs to varēsim nākotnē izdarīt, mēs raudzīsim gan sadarbībā ar jauno paliatīvās aprūpes projektu, gan raudzīsim savus resursus, bet to, ka mēs noteikti īstenosim šīs programmas arī turpmāk nākotnē, tas skaidrs.
1: Ļoti labi, tā ir tāda priecīga ziņa. Nu, vēl klausītāji jautā, kāda ir atsaucība? Jā, un cilvēki jau droši vien neies par aprūpētājiem, bet varbūt arī nevajag, bet dati rāda, ka 18, 19, 20 gadīgi vai 30 gadīgi vai jebkura vecuma cilvēki līdz pat, kā pētījumā ir minēts, līdz pat 74 gadu vecumam, ja, jebkurā vecuma grupā ir kāds cilvēks, kurš ir neformālais aprūpētājs, gadi šeit nav tas izšķirošais, vienkārši tā dzīvē notiek reizēm. Jā,
3: šeit varbūt klausītājs tā kā domā kā profesija, kā aprūpētājs.
1: Nu, tas ir kaut kas
3: cits, runājam par neformāliem aprūpētājiem, kurš ir vienkārši nokļuvuši šajā situācijā.
1: Jā, vēl tāds jautājums arī par tādu konkrētu situāciju. Varbūt jums ir atbildi un komentārs, un mums ir atsūtīt šāda ziņa. Gatavojos lūgt valsts pabalstu par ikdienas aprūpe 90 gadus vecajai seniorei, un lai varētu arī palīdzēt un uzraudzīt viņu. Un ir otrā tipa cukura diabēts. Kaut gan ir ikdienas injekcijas jau 4. Gadu, ja, tad varētu būt arī, ka tas diabēts ir tāds nu, diezgan jau nopietna problēma. Un kas tad ir vajadzīgs vispār, lai saņemtu, teiksim, nu, kaut kādu tādu tālāku virzību vai kas ir jādara? Ja atkal varbūt ir vērts aiziet tomēr pie tā paša ģimenes ārsta vai piezvanīt sociālajiem dienestam? Kas tas varētu būt?
2: Nu, šinī gadījumā, ja pareizi saprotu jautājumu, tad tiešām ieteiktu vispirms vērsties pie ģimenes ārsta vai arī pie savā sociālā darbinieka sociālajā dienestā. Tas, ko mēs piedāvājam sociālās integrācijas valsts aģentūrā, šīs apmācības iespējas. Ja, protams, ja ir nepieciešams, tā situācija ir tāda, ka trūkst padomu ikdienas aprūpē, tad noteikti var sekot līdzi informācijā, kad komplektēsim grupas un pieteikties uz mācībām.
1: Jā, labi. Nu tad tas, ko vēl arī

0: saka klausītāji. Un man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti vērtīgs komentārs. Mums raksta viena no klausītājām, viņa saka, labrīt, labrīt. Esmu māsa pirmās grupas invalīdam, kuram ir šizofrēnija. Esmu laimīga, ka varu būt blakus brālim, bet, protams, ir brīži, kad ir šausmīgi grūti. Kas palīdz? Ticība labajam, kad ar vislabāko, ko spēju un varu šajā laikā un brīdī vienam no tuvākajiem tad palīdzēt. Valstī būtu jānāk palīgā aprūpētājiem, jo nu dien, tas nieciņš, ko maksā un tās ailes papīros, kas jāaizpilda salīdzinoši ar to, kas ir jāizdara šo cilvēku labā, tas nav samērīgi. Bet, protams, tie ir tevi tuvākie un nauda, lai cik liela nebūs izšķiroša un arī sūta pateicība par raidījumu, bet, man liekas, tā ir ļoti svarīga piezīme jā, par to, ka nauda it kā liekas, ka nav svarīga, tajā pašā laikā finansējumam ir milzīga nozīme.
1: Protams.
0: Tā tas ir. Jā, paldies par šo komentāru. Vēl arī mums ir šāda ziņa klausos un prieks par to, ka ir atbalsta grupas. Manā ģimenē pirms vairāk kā 10 gadiem bija tuvinieks ar onkoloģiju un arī ar Alzheimer slimību. Pa dienu strādāju un tādēļ bija nepieciešama palīdzība kaut pāris stundas dienā, lai pieskatītu slimo cilvēku. Līdz pēcpusdienā no skolas atnāca mans pusauga dēls un tad pieskatīja. Jautāja ģimenes ārstei, lai iesaka, bet viņa teica, ka tas nesot ģimenes ārsta pienākums un viņai nav informācijas. Tā 10 gadi man pagāja milzīgā spriedzē, pārpūlē un skumjās par tuvinieku stāvokli. Nu, lūk, tā tas kādreiz arī ir noticis un iespējams arī šobrīd ir cilvēki, kuriem pietrūkst atbalstu. Viņiem tas noteikti ir ļoti, ļoti nepieciešams. Žēl, ka tā jums ir nācies piedzīvot kaut ko tik sarežģītu un ļoti, ļoti tādu grūtu. Un arī, piemēram, ir minēts, ja tas ir pusauga zēns, kas pieskata kādu, viņš arī šajā brīdī jau ir kļuvis par neformālu aprūpi.
1: Tieši tā, to mēs arī sadzirdam, ka arī viņš šajā situācijā nonācis, viņš ir kļuvis par neformālu aprūpētāju, un arī viņam būtu nepieciešama šīs zināšanas, kā, jo raugi, tuvi cilvēki ir jau ļoti pašaizliedzīgi, viņi jau nepamana. Viņi nepamana, kā pašam spēki izsīkst un kurā brīdī ir jāpasaka sev stop un kā Kristīna teica, to skābekļa masku uzlikt arī sev, lai es varu turpināt palīdzēt. Tātad neformālam aprūpētājam ļoti daudz riski, gan izkrist no darba tirgus, gan izdegt, pašam saslimt, pašam iegūt kādu traumu. Vai šajā gadījumā, ja tas ir vēl nenobriedis cilvēks pusaudzis, tas ir pavisam riska zonā. Tas ir gan nepieciešams atbalsts.
0: Tas ir gan mentāli, gan arī fiziski ļoti, ļoti grūti. Vēl arī šāds komentārs. Liels paldies par vērtīgo informāciju. Un vēl tāda piebilde programma noteikti ir ļoti vērtīga. Plašāk gan skatoties, varbūt, kas tiek domāts arī par ātrās palīdzības formātu, kad pāris dienās jāsaprot, kā visu sakārtot, piemēram, rokas grāmata. Kontakt tālrunis, kā ārstu konsultatīvais tālrunis, ko zināt visi ģimenes ārsti varētu ieteikt. Otra svarīga vajadzība būtu uz vietas kāds medics, kas palīdzētu atrisināt vai arī pasakot konkrētajā ikdienā kaut kādā ilgākā laika posmā notiekošiem, piemēram, izgulējumi, ar kuriem, diemžēl, reizēm atbrauc no slimnīcas un daudziem citiem praktiskiem jautājumiem. Kā jūs uz to raugāties un varbūt jau ir sagatavots kāds materiāls, kur ir apkopot kaut kādu informāciju, kas cilvēkiem arī varētu būt palīdzoši?
1: Katrā no moduļiem arī no moduļa ir izstrādātas saucamās resursu kartes, kur arī pasniedzē speciālisti dalās ar šīm resursu kartēm. Resursu kartes ir pieejams arī mūsu mājaslapā, kur paskatīties tādu nu, aktuālo, varbūt tādu svarīgāko īsā formātā informāciju.
0: Jā. Tā tad arī tas ir labi, ka informācija tomēr ir pieejama. Tad vēl klausītāja raksta, nu, par konkrētu piemēru, esmu pat pirmās grupas invalīds, tagad aprūpēju savu māti arī pirmās grupas invalīdi. Un par savu naudu atradu fizioterapeitu, Vaivaros rinda ir gads, jā, bet esam Jūrmalā dzīvojam. Un tad jautājums arī studijas viešņai un Kristīnai, tātad šis būs jautājums, kā tad varēju atstāt vīru un apmeklēt kursus, jā, jo... Nu, tas varētu būt ļoti liels izaicinājums, un tā otrā jautājuma daļa arī par palīdzekļu nomu, ja tad varbūt tur vēl arī kāds komentārs no studijas iesiem. Bet, Kristīna, kā jums tas bija, jo nu, cilvēks, ko jūs aprūpējat, ja viņš ir jāatstājis kādu laiku, kā jūs to atrisinājāt?
2: Jā, tas bija grūts jautājums, tas bija izaicinājums, protams. Es, kā kolēģis teica, ka ir iespējams šī dienas viesnīca, es to nevarēju izmantot. Tātad es braucu un katru dienu šīm te mācībām. Tajā brīdī man, diemžēl, ģimenē neviens nav bez manis, kas varētu viņu aprūpēt pilnīgi neviens. Es esmu pilnīgi viena pati. Nu, tad es risināju to jautājumu tā, kad es biju visu sagatavojusi, visu izdarījusi. Tas prasīja ļoti

0: papildus pūles, bet, nu, teiksim, tās pūles noteikti atmaksājās. Jā, un, protams, ar kolēģiem, kas ir SIVAS noteiksim, vadītājs un mūsu atbalsta personas, vienmēr varējām vienoties kaut kā piemērotos laikus un tam līdzīgi. Tas bija izaicinājums. Vēl es gribētu teikt, jā, par šiem te palīgu līdzekļiem, kas ir ļoti svarīgi, bieži vien ir tā, tad, kad tu cilvēku, nu, teiksim, tā tiešā tekstā saņem no tās slimnīcas, jā, tur, kur viņš ir bijis un tam līdzīgi, tev nav ne iemaņu, ne zināšanu, kur dabūt tādus palīgu līdzekļus, tad pat, kad ir nozīmēti no ārsta puses, tās ir milzīgas rindas, lai dabūtu valsts apmaksātus, jeb līdzfinansētu šos te palīgu līdzekļus, tu nemaz nezini, kas tev ir vajadzīgs, pats centies noorientēties. Paldies Dievam, tagad ir šī programma, kur ir gan ergoterapeiti, kas zina, kas ir nepieciešams cilvēkiem iesaka. Nu, ir tāda palīga līdzekļu noma, ar ko var izlīdzēties, kamēr tu nedabū, un, teiksim, no tā valsts atbalsta, jo palīga līdzekļu maksā ļoti, ļoti dārgi. Ja? Tās ir gan speciālās gultas, tas ir ratiņkrēsls, nu, tie ir šie rolatori, ar ko cilvēks mēģina pārvietoties iespējams par māju un uz labierīcībām. Bet, nu, ir tāda iespēja, ir tāds palīga līdzekļu parks, es nebūtu nereklamēju šo, bet tas noteikti ir iespējams un ir, nu, diezgan lētas cenas. Un kamēr mēs gaidām to rindu uz šiem tehniskiem palīga līdzekļiem, kurus nozīmē ārsti, ko arī piemēro Vaivar tehnoloģiskais šis centrs, nu, tad ir iespējams nomāt, nu, apmēram tā tas notiek.
1: Kristīna, bet jūs jūtat atbalstu attiecībā uz to, kāda ir tā jūsu situācija, un tā noteikti nav jums vienai, jo jūs teicāt, ka jums bija ļoti grūti pieņemt šo lēmumu, jo nav neviena cita.
0: Jā, jā, tā ir. Nu, diemžēl notiek tā, kad labi, kad mums ir, nu, teiksim, šāds palīdzības instruments, kā sievas šīs apmācības, jo bieži vien ir tā, ka cilvēks ir aktīvs un darbīgs, bet tad, kad viņš notiek nelaimē, nonāk, tad pazūd gan šie draugi, gan ģimenes locekļi un tam līdzīgi, jo ne visi to var izturēt psiholoģiski, ne visi var pieņemt šo cilvēku, kā viņš ir mainījies. Tāpēc, protams, tas atbalsts, ko mums dod psihologi, kas ir SIVA un iemāca šo pašaprūpi, nu, tas ir neatsvarams, tiešām neatsvarams.
1: Arī par ģimenes ārstu iesaisti es tomēr gribētu jautāt, jo viens no komentāriem ir šāds, ka 9 mēnešus no ģimenes ārsta nekāda interese nav ne par to pašu aprūpētāju, par šo te cilvēku, ne arī par mammu, ja, kurai ir 93 gadi, kas ir ļoti cienījumā vecumā un kurai tiešām ir nepieciešams atbalsts un aprūpe. Kā vispār ir tas kontakts ar ģimenes ārsta institūtu? Kā jums tas izskatās? Vai tas varētu būt tomēr varbūt mazliet labāk?
0: Varbūt, kad es varu padalīties par savu pieredzi. Jā, tā ir ļoti, ļoti smaga situācija. Ģimenes ārsti manā konkrētā situācijā, protams, nenosakot to uzvārdu un tam līdzīgi, izrādījās ļoti neatsaucīgi. Viņi negrib tādus pacientus sev, viņi negrib nodarboties ar pacienta invalīdes dokumentu sakārtošanu. Nebija pat arī atsaucības, tad, kad man bija ļoti smagas formas izgulējumi manam vīram, ļoti smagas formas, nevarēja dabūt ne māsiņu, ne ārstu vienkārši uz mājas vizītēm. Es to visu apgūvu personīgi no interneta vietnēm, no kaut kādām konsultācijām. Faktiski to, tas, kas būtu jādara ģimenes ārstam vai viņu personālam, to es darīju pilnīgi vienu pat. Jā, šī situācija nav vienkārši. Varbūt man nav palēmējies ar ģimenes ārstu.
1: Es ticu, ka noteikti ir ģimenes ārsts, kas ir ļoti iesaistīti un ļoti rūpīgi un seko līdzi visai ģimenei, nu, kuru tad viņi arī aprūpē paši, ja, kā ārsti, un kur viņi tiešām ir ļoti interesēti un iesaistīti. Bet tiešām, ja šāda pieredze ir, arī par to ir jārunā. Un tas nedrīkst palikt nepamanīts. Tas ir pilnīgi skaidrs. Arī klausītājs saka, jā, paldies par raidījumu, un par to ir jārunā gan par aprūpētāju problēmām, gan arī par to, kas vēl būtu jārisina. Nu, vēl arī par tām īpašībām vai attieksmi, kas mums pietrūkst. Viens komentārs ir šāds – iecietība, mīlestība un pacietība. Šīs īpašības mums bieži trūkst arī ikdienā vienam pret otru, un arī paldies par raidījumu, bet, nu, tas ir tas, ko Kristīna saka, jā. Ir ļoti, ļoti grūti pieņemt tās pārmaiņas. Nu, subjektīvi reaģējot uz to, jo tas cilvēks var ļoti mainīties, viņš var būt citāds, mainās arī kaut kas viņa personībā un mainās arī fiziskajās tajās spējās un attiecībās. Tā, nu, tas ir.

0: Jā, nu, vēl ir arī tāds komentārs mums, nu, ka klausītāji iepriekš atvainojiet nedaudz par to, ka cilvēki kopjot smagu slimus tuvinieks arī kļūst stipri un nav garīgi. Gribu piebilst par dēlu, kurš pusauģu vecumā pieskatīja slimu tuvinieku. Tā bija vērtīga dzīves pieredze un tagad pieaudzis nu, vīrietis, ja viņam ir stipra empātija par cilvēkiem, dzīvniekiem, viņš nekavējoties palīdzību, kuros apstākļos. Tā no vienas puses ir tiesa, jā, protams, mēs psiholoģiski ļoti nopriestam un tomēr tas ceļš ir ļoti, ļoti grūts. Tā tas ir. Bet vēl arī, ja mēs domājam par to arī tādu nu, nākotnes vīziju, kas vēl ir tas, ko jūs nu, domājat, kas vēl varbūt būtu darāms, kas vēl būtu arī ieviešams, bez tā, ka jums ir plāns arī par paliatīvās aprūpes šo te jomu padomāt vairāk un arī piedāvāt šo te moduli. Varbūt ir vēl kaut kāda ideja, par ko jūs domājat kādu laiku, bet nu, vēl nav sanācis to īstenot.
1: Mhm. Nu, sapņi mums ir, ļaujiet mums mazliet papriecāties par šī sapņa piepildījumu un gūt gandarījumu un arī atskatīties uz to, kas ir paveikts un nu, neslēpsim, bija jau arī kādi klupšanas akmeņi un bija kādas kļūdas, kas ir šobrīd jāizlabo. Tā ka mums tas sapnis ir stabilizēt šo piedāvājumu tāds, kāds viņš ir šobrīd. Un raudzīties arī, pamats mums ir, un raudzīties, kādus vēl moduļus mēs varam papildināt un likt klāt. Ja, jo, kā jau mēs stāstam, šīs ir tātad, neformālās izglītības programmas, šeit neiegūst kvalifikāciju, un līdz ar to mēs esam diezgan elastīgi mainīt programmu saturu. Raudzīties, kāds ir pieprasījums, kas varbūt ir aktuālais, ja, arī šobrīd katrā no moduļiem speciāls seko līdz, kas ir jauns, kāds ir atkal aktualitātes, nu, tais pašās tiesībās, ja, tur jau nevar izstrādāt 3 gadu atpakaļ moduli un to turpināt uz priekšu 10 gadus īstenot pirms katra moduļa. Jurist konsults, sociālie darbinieki, speciālisti iet cauri visai datu bāzē un pārliecinās, vai kaut kas nav mainījies, vai kaut kas nav nācis klāt. Tāpat tām ir par visiem tehniskajiem palīgu līdzekļiem, ergonomikā, medicīnā. Visu laiku notiek kaut kāda attīstība, līdz ar ko mums ir jāaug līdzi, mums jāattīstās līdzi, mēs nevaram piedāvāt novacojušu informāciju.
0: Jā, arī tas prasa droši vien daudz darba, jā, lai atkal atjaunot tās zināšanas. Un nāk arī daudz visādi jaunēm, gan medicīnā, jā, aprūpē, protams, arī visur citur. Bet nu, tāds jautājums, kā tad ātrāk risināt šo visu, kā tad, kāds ir ātrākais risinājums, ja ģimenes ārsts, nu, tā skarbi uzrakstīts, bet nu, droši vien ir pamats, ja ģimenes ārsts nepildi savus pienākumus. Nu, ja tas kontakts nav izveidojies, nu, kur tad var meklēt palīdzību, varbūt arī tad ir jāvēršas pie... Tie kolēģiem?
2: Jā, nu, tas ir grūts jautājums. Jā, tas ceļš bija grūts. Faktiski ir tā, ka ir noticis tas notikums, un tu vispār nezini, ko ar to darīt, nezini, kāds ir tavs tiesības, nezini, kur ko var prasīt. Nu, faktiski ir tā, tad, kad ir notikums, nu, varbūt ilgstoši, bet kad ir pēkšs notikums, tu nonāc fakta priekšā, un, nu, tad tiešām tā ir tāda pašpalīdzība, tā ir tāda informācijas iegūšana no interneta, kā es teicu, kam ir paveicies ar ģimenes ārstu, tas ir tiešām brīnišķīgi, kā mēs zinām, ģimenes ārstiem ir milzīga noslodze, jā, viņi ir vienkārši pārstrādājušies, un, noteiksim, kā jums pateikt, šādi neperspektīvi slimnieki, nu, kas ir, pieņemsim, pirmās grupas invalīdi, ja, nu, kur nav darbspējīgi un tam līdzīgi, nu, tā maz ir viņu interešu lokā, ja, teiksim tā. Nu, tā kā, es gribētu teikt, ka tāds īsti pirmais un vienīgais informācijas avots un palīdzība tiešām ir sīva. Es esmu laimīga, ka nejauši es uzzināju par šo, un es gribētu arī sīvas kolēģiem teikt, nezinu, varbūt šis raidījums ir, es domāju, ka milzīgi vērtīgs, lai cilvēki iegūtu šo informāciju, jo nezinu, kurienes iet vienkārši, protams, sīvas mājaslapā, tas nav vienkārši, ja šo informāciju vēl vairāk varētu publiskot, jo es šo informāciju uzzināju no atbalsta grupām. Ir tādas atbalsta grupas, kas ir šiem te aprūpētājiem, kuras veido psiholoģijas, kāda, es atvainojos, teiksim, studenti vai kā citi, apgūstot šo, un tad mēs ļoti dalījāmies un visi bijām ļoti priecīgi uzzinot par šo te programmu.

Jā, nu tad ir vērts vēlreiz atgādināt, kas tieši tas ir. Tātad par šo visu rūpes ir uzņēmusies sociālās integrācijas valsts aģentūra, ja, tad ir tas saīsinājums SIVA, ko mēs te vairāk kārt pieminām, un ir izveidots kompetenču attīstības centrs, ja, tā

0: zina, kur jāskatās, kur jāmeklē un kas tas ir.
1: Tātad visaktuālākā informācija SIVA mājaslapā, siva.gov.lv, kur ir sadaļa par izglītību, profesionālā rehabilitācija, un tur ir arī atsevišķa sadaļa apmācības neformāliem aprūpētājiem. Ejam iekšā, spiežam podziņu pieteikties, aizpildam anketu, anketa nonāk pie mums. Mēs, kad komplektējam grupu, sazinamies ar konkrēto interesentu un aicinam uz mācībām.
0: Jā, tieši tā. Un arī, piemēram, šādu jautājumu, ja, vai neformālie aprūpētāji ir ģimenes locekļi, vai pienāks kaut kāda atlīdzība, ja, tur, vai finansiālā palīdzība un atbalsta, un kur jāvēršas. Tad šo informāciju arī var saņemt tur, ja, mācību laikā. Tad viss tas tiek izskaidrots, arī šīs juridiskās nianses, ja, par sociālo palīdzību, visu to var uzzināt. Un vēl arī tad droši vien var saņemt papildus informāciju, jo mums arī viens no komentāriem ir šāds, tātad, nu, tāds tā kā secinājums, tad SIVA grupas ir dažādu funkcionālo traucējumu kopums, nu, tajā nozīmē, ka tiek sniegta informācija par šo, un tad neformāla apmācība visas ikdienas sakārtošanai. Tas ir viens, un tad jautājums ir, vai ļoti specifiska aprūpas, nu, tāda aprūpas pētīšana atbilstoši konkrētiem funkcionāliem traucējumiem. Mēs varam teikt gan, vai ne?
1: Jā, viņš
0: tā. Tieši tā. Tātad gan tas, tad var iegūt informāciju par visām situācijām un arī ne par velti, tad, kad ir tā pieteikšanās, pēc tam uz vietas ir jāaizpilda vēl anketa un jāsniedz papildus informāciju tieši par konkrēto specifisko gadījumu. Ja? Tad mācības var tikt arī papildinātas ar pielāgotu informāciju. Jā, man liekas, tas ir ļoti vērtīgi. Es ceru, ka cilvēki, kuru aprūpē ir kāds, par kuru ir tiešām jārūpēs vairāk kā par jebkuru citu, un kur aprūpētājiem ir jāuzņemas milzīga gan atbildība, gan arī jāliek lietā daudz zināšanas un prasmes, šī informācija jums palīdzēs. Tātad meklējiet kompetenci attīstības centru, kas ir sociālās integrācijas valsts aģentūras paspārnē. Šajā brīdī teikšu paldies savām studijas viešņām, gan Solveigai Kabakai, gan arī Lienai Petersonai, gan, protams, arī Kristīnai Dāžniecai. Paldies arī klausītājiem par jautājumiem, par jūsu iesaistīšanos, un mēs no sirds ceram, ka jums izdosies gan atrast informāciju, gan arī atrast labāko veidu, kā palīdzēt tam cilvēkam, par kuru jūs esat uzņēmušies rūpes. Lai tiešām viss jums izdodas un lai jums pietiek spēka. Tas ir pats galvenais.
2: Kā labāk dzīvot?

Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019.

0: 16. Masalacā Lībiešu pilskalnē strādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Kā ir dzīvot bez elektrības? Par to daļa no mums pārliecinājās vētras laikā, bet ko nozīmē to atjaunot un kā elektrolīnijas pasargā no stiprā vēja, par to runāsim šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. Studijā Ģirds Auzāns. Vienā no patērētāja tiesību aizsardzības centra pārziņā esošajām informācijas sistēmām ir konstatēts datu drošības incidents. Ietekmētā informācijas sistēma ir attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma jeb ASDIS. Šo sistēmu izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai un tā atbilst valstī noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Pat laban izmeklēšana liecina, ka nozagta patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju un komplekso turismu pakalpojumu sniedzēja kontaktinformāciju. Izgūta 696 komersantu pārstāvju un 34 patērētājtiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformāciju. Vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs. Incidentā nav apdraudēti uzraudzības dati, ko komersanti iesnieguši centram. Pat laban incidents kartā sistēma ir slēgta. Saima šodien nodeva vērtēšanai juridiskajā komisijā partijas progresīvie sagatavotos grozījumus krimināllikumā, ar kuriem rosināts noteikti gadījums, ka tā saucamo balto hakeri, jeb persona, kura atklājusi ievainojamību automatizētā datu apstrādes sistēmā un par to ziņojusi sistēmas atbildīgajiem, varētu atbrīvot no krimināla atbildības par patvaļīgu piekļūšanu sistēmai vai izspiešanu. Saima šodien arī nodeva izskatīšanai komisijās gan Zaļo un Zemnieku savienības, gan opozīcijā esošās progresīvo frakcijas sagatavotos grozījumus valsts kontrolas likumā un Saimas kārtības rulī, kas paredz pakļaut parlamentu valsts kontrolas revīzijai. Lielākais naftas darījums pasaules vēsturē tā ASV prezidents Donalds Trumps nodēvējis vienošanos ar Venecuēlu par aptuveni piektās daļas šīs valsts naftas rezervju apgūšanu. Trumps sola, ka kontrola pār milzīgu daudzumu Venecuēlas naftas ļaus samazināt degvielas cenas ASV. Taču pētnieks Kristofers Sabatīnī no domnīcas Chatham House uzskata, ka Trumps maldina amerikāņus par darījuma izdevīgumu ASV.
4: Būs nepieciešami gadi, lai varētu sākt iegūt šo naftu. Trumps apgalvo, ka ASV nodokļu maksātājiem tas neko nemaksās, taču amerikāņiem var nākties par to maksāt. Šie naftas lauki atrodas nomaļos reģionos, kur būs nepieciešams nodrošināt elektroapgādi un citu infrastruktūru. Ļoti iespējams, ka vajadzēs izvietot arī ASV karavīrus, jo šajos reģionos notiek bruņoti konflikti. Šī nafta nenonāks tirgū tuvākajā laikā un ļoti iespējams, ka tas ASV nodokļu maksātājiem varētu izmaksāt papildus vairāk nekā 100 miljārdus dolāru.
3: Analītiķi arī lēš, ka Venecuēlai 8 gadu laikā būtu jāinvestē aptuveni 100 miljārdu dolāru, lai naftas ieguva atgrieztos tādā līmenī kā pirms 30 gadiem. Pagājušā gadsimta 90. Gadu beigās Venecuēla ieguva vairāk nekā 3 miljonus barelu dienā, taču ieguve samazinājās pēc socialistu nākšanas pie varas. Indonēzija turpin cīnīties ar milzīgiem mežu ugunsgrākiem, no kuriem daži deg jau nedēļām ilgi. Miljoniem cilvēku Sumatrā un Kalimantānā Borneo salas Indonēzijas daļā pakļauti toksiskai dūmakai no ugunsgrākiem. Dūmaka no ugunsgrākiem Indonēzijā ir manīta visā reģionā, tostarp Malaizijā, Singapūrā un Filipīnās, un tūkstošiem cilvēku ir nogādāti slimnīcā ar alpceļu infekcijām. Argentīnas prezidents Javiers Milei šovakar nacionālajā televīzijā gatavojas uzrunāt tautu jautājumā par Folklendu salām. Izsakot kārtējo brīdinājumu Lielbritānijai, Milejs gatavojas paziņot, ka ir gatavs aizstāvēt Argentīnas nacionālās intereses ar zobiem un nagiem. Varakstās Tuģis Lībietis.
5: Šīs nedēļas sākumā vairākas argentīniešu grupas iesniedza tiesā prasību pret Lielbritānijas un Izraēlas kopīgu naftas ieguves projektu Folklendu salu tūmā. Sūdzības iesniedzēji uzskata, ka šis projekts pārkāpja apvienoto nāciju rezolūciju, kura nosaka, ka ir jāizvairās no vienpusējām darbībām līdz brīdim, kamēr turpinās teritoriālie strīdi. Lai arī projektu plānots īstenot Britu kontrolētajā teritorijā, vietējo tiesu lēmumus varētu ietekmēt tā īstenošana. Savā šī vakara uzrunā valsts prezidents Javieris Milejs gatavojas uzsvērt, ka salu jautājums ir svēts un nacionālās intereses tiks aizsargātas ar jebkuriem līdzekļiem. Jāpiebilst, ka šonedēļ arī ASV prezidents Donalds Trumps izteicās, ka varētu mainīt ASV tradicionāli neitrālo pozīciju Folklendas salu jautājumā.
3: Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz bet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss, gaisa temperatūra dienas gaitā 16-21 grādu robežās.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu studijā būšēs Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā parunāsim par darbu, ko ikdienā un krīzes apstākļos veic elektromontieri un inženieri. Aizvadītā vētra padarīja tūkstošiem mājsaimniecību atkarīgas no elektromontieru darba. Ikdienā mēs to nemanām, taču tādās krīzēs kā šīs vasaras vētra mēs redzam, cik būtiski darbu veic cilvēku, kas ikdienā nodrošina nepārtrauktu elektrības padevi mūsu mājām. Kādien dienā uztur kārtībā augsts un pievadošo elektrotīklu un kādas vētras spēja izturēt šī infrastruktūra. Par to te šodien uz sarunu esam aicinājuši akciju sabiedrības sadales tīkli valdes locekli un tehnisko direktoru Raimondu Skrebu. Labdien!
2: Labdien!
1: Un tūdaļ arī mēs dzirdēsim fragmentu no sarunas ar akciju sabiedrības augstsprieguma tīkli pārstāvi Imantu Zviedri. Bet sākušas pirms, Raimonda, ar jums, nu šobrīd kā izskatās, ir novērsti visi vētras postījumi, par kuriem mēs te daudz un dikti pēdējās nedēļas laikā esam runājuši, vai vēl ir daudz darba darām jūsu pusē?
2: Jāsaka, ka vēl ir daudz darba, jo elektroenerģija ir atjaunot visiem Latvijas iedzīvotājiem, tas viennozīmīgi, bet mūsu primārais solis šajā brīdī bija atjaunot, nevis savest kārtību elektroietais vai līnijas, jā, un mēs tagad esam nodefektējuši un konstatējuši vairāk kā 2000 defektus mūsu elektroietaisēs, līdz ar ko mēs vēl veselu mēnesi strādāsim, viss mūsu personāls strādās, lai tās līnijas savērst tādā stāvoklī, kādas viņas bija pirms vētras, pirms 22. augusta.
1: Ko šie bojājumi nozīmē? Saprot, tas ir kaut kas, kādēļ elektrība nav tā kā jāpārtrauc elektrības padeve mājsaimniecībām, bet tomēr tas nozīmē, ka līnijās kaut kas īsti nestrādāja.
2: Jā, mēs jau pēdējos 10 gadus esam izvēlējušies tādu risinājumu, ka zemespriegumas līnijās mēs liekam piekarkabeļus. Nu, tā vienkāršāk sakot, cilvēku var redzēt, ja ir 4 vadi balstos, tas ir zemespriegums, 4 vadi un mazi izolātori un tie gaisvads, nu, tad, ja tur krīt krokas, tas vienkārši tie alumīnija vada tiek pārauti. Nu, tas ir ilgs process, kamēr tu viņus savieno katru vadu, tur uznes balstā piesieni pie izolātoru. Un tagad mums ir jauns risinājums, ir redzējuši, ka tas ir piekarkabelis. Uz tiem pašiem balstiem mēs liekam piekarkabeli, un kur tas pluss ir, viņam ir speciāli āķi tādi, kas pie lielām slodzēm notrūkst vienkārši tie āķi, un tas piekarkabels ir sabiedrībai drošs, jo tas ir zemespriegums, viņš ir ar izolāciju. Mājās mājsaimniecība nejūt, ka elektri, nu, ka kaut kas ir noticis līnijā, jā, bet un ja viņš tiešām nav pārauts, un elektroenerģija ir, un tā ir tā priekšrocība, bet mums ir pēc tam, kad visiem ir elektroenerģija atjaunot, mums taču viņš ir jāsakārto, un šur tur ir kāds aizlauzs balsts, kurš izšķiebies jāiztaisno, tad viņi jāpakarina visi apakaļ tie kabeļi, nu tā dzīve ir.
1: Tad patiesībā šī vienkārši kabeļa konstrukcija, tā to var teikt, vai risinājums ir tas, kas pasargā mūs no situācijas, ka citkārt mēs būtu daudz varbūt vairāk mājsaimniecību bez elektrības un noteikti būtu sajūta uz to, ka kaut kas nav.
2: Jā, un mēs tad ir sadalas tīklā, un sev tādu mērķu programmu uzstādījām, kad mums tāds zemespriegumu elektroietaisēs un līnijās mēs gribam pabeigt visu izolācijas stāstu, jā, un līdz 30. Gadam noizolēt visu šīs zemespriegumu līnijas, nu, tai kabeļa izpildījumā, piekara kabeļa izpildījumā. Mums vēl palicis ir 5000 km, un mēs to redzam ar soli 1000 km gadā, viši vairāk, mēs līdz 30. Gadam tad visu šos līnijas ieliksim kabeļos. Protams, apdzīvotās vietās, tas tur mēs ejam zem zemes, bet, nu, lauka, visas pārējās

0: 5, tad ir šis piekarkabels.
1: Un jūs teicāt, 5000 vēl ir palikuši, un šobrīd no Latvijas cik daudz jau ir nokartēti, ja tā var teikt, ar šo piekarkabeli?
0: Ja mēs ņemam zemespriegumu līnijas, mums ir 58 tūkstoši kilometri. Tātad puse no šīm līnijām, 30 tūkst, nu tur iznāk vairāk mazlietiņi, ir kabeļa izpildījumā, tas ir apdzīvotās vietas, visas lielās pilsētas, mazas apdzīvotas vietas, tur ir kabeļa izpildījums, tas ir zem zemes. Tātad 28 tūkstoši kilometri mums ir gaisvads, nu, jo piekara kabels arī skaitās gaisvada līnijas izpildījums, bet izolēts tas vads ir. Nu, tad tur no tiem 28 tūkstošiem vēl palikuši 5 tūkstoši, kas nav noizolēti.
1: Tad jau diezgan liels darbs, kas jau ir padarīts.
0: Jā, jo mēs tā programma ir tāda mērķēta, un mēs to saprotam, jo arī ikdienā tie bojājumi skaits kā tāds, nu, visvairāk rodās plikos gaisvados.
1: Kas ir parastie iemesli, kas bojā, ne tikai vētras, ja mēs runājam šos vadus un vispār to elektrotīkla sistēmu?
0: Primāri jau jāsaka, ka tas ir koki, zari koki, jo nu, Latvija ir zaļa valsts, apmežotība mūsu valstī ir vairāk kā 54%, un jāsaka, kopumā mūsu elektroietais iet caur tādām vietām, kur mums jātīra, trases, meži un tādas aizaugušas, varbūt, lauksaimniecības zemes, un tā tālāk mēs viņus arī uzskatām pa mežu zemi, mums ir gandrīz 25 tūkstoši kilometri. Mēs katru gadu sadalas tīklus iztīra 5,5 tūkstoši kilometrus trases. Nu, tur iedomājieties to smērogu, tur, nezinu, līdz Gibraltāram, es nezinu, cik ir kilometri, bet, nu, apmēram tā.
1: Tūtam.
0: Nu, tā kā tas apjoms ir liels, bet, nu, katrā ziņā tas ir numur viens, pie kā mēs strādājam, jo mums ir gan savas brigādes, kur mēs tīram ar tehniku, un tāpat tās apakšuzņēmēji, nu, tur mēs to latiņu turam, un mēs saprotam, ka tāda trasēm jābūt tīram, un aizsargjos tas jāskatās bīstamie koki jāņem ārā, un tas arī dod to rezultātu, ka pēc mums kopumā ļoti labi rādītāji salīdzinot pret kaimiņu valstīm un pret Eiropu.
1: Tātad koki, tas ir tas primārais, tas ir jebkuros apstākļos un gadu laikos?
0: Jā, tas ir primārais, protams, arī vadī, jā, nu, tas tehniskais stāvoklis, viņš varbūt, viņi ir laiku, tu tai vējā, viņi pastiepjās, jā, un tad viņi var sasisties kopā, tad tur ir kāds sējums var atnākt. Protams, tas arī pret mūsu dabas lietām, kas ir putni un dzīvnieki un tā tālāk, tas arī ietekmēs. Tā kā tur viss kompleks kopā, un tāpēc mēs saskatām arī pret sabiedrību kopumā, pret sabiedrības drošumu, pret dabu ir labāks, ir izolēts risinājums.
1: Kā ir ar sniegu un sniegradītiem postījumiem šīm līnijām? Vai tās jums ir sagādājušas daudz saps?
0: Jā, jo sniegs arī var, nu viņš tāds apledojums, kad ir tās nulles grādi, tās temperatūras, kad tas lietus tur apledo, un tad viņi izstiepjās tie vadi. Un piekara kabels tādā ziņā ir drošs, ka tur nav tāda situācija. Viņi savā starpā tie vadi ir izolēti, nu viņš tur viss kopumā pastiepjās, bet nu, pātraukums cilvēkam nav.
1: Bet kopumā, kā jūs vērtējat, nu šādas vētras, kā mums bija un mūsu elektroinfrastruktūru, nākotnē mēs varam gaidīt kaut kādu līdzīgu scenāriju, ka mums arvien biežāk kaut kas tāds piemeklēs un mums būs situācijas, kad te trešā daļa valsts paliek bez elektrības, vai tomēr kāds ir tas jūsu nākotnes redzējums?
0: Nu mēs kopumā nākotnē vairāk tomēr koncentrējamies tā uz tādām apdzīvotām vietām, teiksim tā, lai tās būtu drošas. Mums ir attiecīgi veseli mērķi programma. Mēs tiešām arī gaidām un skatāmies, kur mēs varam iestartēt Eiropas projektos, lai turpinātu tādu apdzīvoto vietu, viens drošs pamatbarošanas vidējās prieguma līnijas izbūvi. Ja? Un apmēram mums no 800 km līdz 1000 km vajadzētu izbūvēt vidējās prieguma kabeļa līnijas, ka varētu teikt, ka 80% Latvijas sabiedrības būtu drošā izpildījumā, pieņemsim tā kā Rīgā vai lielajās pilsētās. Jo šeit Rīgā jūs redzējāt, šajā pēdējā vētrā bijis lielākais vējš, konstatēts vairāk kā 31 metrus sekundē, bet atslēgumi bija nu, stipri, nu, tur varbūt pierīgā, tur apkārt tie ciematos, kur bija šis gaisvads. Ja? Bet pašā Rīgā mēs neko nejūtām un visi ir laimīgi. Tā kā mēs šādu programmu iestartējām, katrā ziņā vēl mūs tas darbiņš ir priekšā un iesim uz to mērķi arī. Un otra lieta, protams, ka es saprotu, ka nu, latviešiem ir tomēr tā tradīcija, katram savu māju, katram savas lieta, bet nu, tā māja, ka kas ir laukos, nu, viņi...

0: Būs ar šo piekaru kabeli, vai viņi kādreiz nepāraus, nu, tā garantija nav. Nu, tos laukos mēs kabeli neieliksim. Tas ir skaidrs, tas ir sabiedrībai jāpasaka
1: Bet tas ir
0: vienreiz.
1: tāpēc, ka tās ir izmaksas, vai tie ir citi tehnoloģiski
0: Jā, nu,
1: izaicinājumi?
0: viņš ir izmaksas, tās ir izmaksas. Ja mēs skatāmies, teiksim, vienkārši, nu, vidējais spriegums vai 20 kV līnijas, ko mēs saucam, ja, kur ir trīs vadi, kur ir tās līnijas, kur ir tad lielāka izolātora, nu, tā kā trīs līdz burkas varbūt tad mazāk, ja. Tad tās ir tās galvenā asins vadi, tur, kas, nu, starp pilsētiem, ciematām, to elektroenerģijas plūsmu nodrošina, tad... Nu, šīs pamatlīnijas mums ir, nu, 20 tūkstoši ir gaisvada izpildījumā, jā, un nu, ja mēs skatāmies pret kabeli, kā jūs teicāt, tad kabels šāda veida vidējā sprieguma elektroietaisītes ir trīsreiz dārgāks nekā gaisvads, trīsreiz dārgāks. Un tāpēc mēs jau to saprotam, ka tarifs ir ļoti jūtīga lieta, un mēs visu sabiedrību jau uzturam to elektroietaisi, ka tādā stāvoklī, kā mēs varam atļauties, un tāpēc mēs ļoti aktīvi strādājam ar Eiropas iespējām un skatāmies, lai to mērķi sasniegt, kā es teicu, lai visi 80% sabiedrības būtu laimīgi. Nu, protams, tie, kas dzīvo laukos, viensētās, jāsaka, nu, bet tāpēc es teicu, ka mums ir šis arī piekaru kabels arī drošs risinājums.
1: Risinājums kaut kāds tiek tehnoloģiski meklēts. Jūs teicāt,
0: jā,
1: ka asins vadi, nu, tos mēs varētu salīdzināt, šīs ir tiešām sadales tīkla, stabus un līnijas, bet ja mēs runātu par artērijām, tad liekam būtu jārunā par augstsprieguma tīkla šiem te lielajiem stabiem. Un tāpēc es vēlētos arī dot vārdu Imantam Zviedrim no akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls, valdes loceklim pastāstīt, kā tad augstsprieguma līnijās mēs tiekam galā ar dažādiem izaicinājumiem un kā tur uztur kārtībā šīs līnijas. Klausāmies.
2: Augstsprieguma tīklus apkalpo kopumā 330 un 110 kV tīklu, kur mums līnija garums kopumā ir vairāk kā 5,5 tūkstoši kilometru, un mēs arī apkalpojam 156 apakšstacijas. Mums jau ikdienā darbs notiek ar līniju apsakošanu, uzturēšanas darbu veikšanu, un ikdienā mēs līnijas uzturam tādā trašu platumā, kā piemēram, ja mēs runājam par 330 kV līnijām, tad 54 metru trašu platums, tas ir 27 metrus katru pusi no līnijas asa, un 110 kV līnijās tie 26 metri un 13 metru no līnijas asa uz katru pusi. Un ikdienā jau notiek tas darbs pie šo līniju uzturēšanas, lai viņas būtu drošā stāvoklī, lai neaugtu trasēs koki, tāpat arī krūmi tiek tīrīti. Un arī tiek veiktas ikgadējās apgaitas, gan 110, gan 330 līnijām, kur mēs skatāmies, vai ārpus trasēm nav kaut kādi bīstami augoši koki. Un ja mēs tādus konstatējam, tad šie atsevišķie koki tiek arī izāģēti. Un katru gadu apmēram tas ir ap 2000 līdz 4000 koki tiek izāģēti. Un tas mums ir ikdienas darbs tieši trašu uzturēšanā.
1: Bet ir tā, ka ir kaut kādas, nu, zinu, lielākās vētras vai, nu, vēja ātrums, pie kura, vai kāda apstākļa, kur varam teikt, nu, arī šies lielās līnijas tomēr ir apdraudētas un īpaši jums tiešās, jūs saskaraties ar kaut kādām problēmām. Vai jums ir kaut kāds atskaites punkts, līdz kuram jūs varat uzelpot droši un pēc tam jau parādās stress?
2: Nu, droši mēs varam uzelpot līdz tam, kamēr nav dzeltenais brīdinājums. Ja jau parādās dzeltenais brīdinājums, mums ir jāsāk gatavoties, jau nerunājot arī par jau oranžu brīdinājumu. Un līdz ar to arī, ja tā mēs paskatījāmies no vēstures, mums lielākā vētra bija, nu, ko es atceros, 2005. Gadā. Un arī pēc šīs vētras mums bija tāda mācība, ka ir tomēr jādomā par trašu platumiem. Ja kādreiz mums 330 kV līnijās trašu platums bija 48 metri, tad nācām ar iniciatīvu un likumdošanu aizsardzības likumā veic izmaiņas par trasu paplašināšanu uz 54 metriem. Līdz ar ko pēc tās, kā var teikt, analīzes mēs redzam, ka bojājums skaits 330 līnijās ir uz pusi samazinājies. Un līdz ar to arī uz turpmāko no mūsu viedokļa ir jādomā, un tagad arī esam iesnieguši saimā aizsardzības likuma grozījums, kur mūsu priekšlikums ir arī pamainīt trašu platumu 110 kV līnijām no 26 metriem uz 36 metriem. Līdz ar to tas būtu drošāk, jo mazāk

0: koki varētu iekrist līnijās. Protams, tas nav tā, ka neviens koks nevarētu iekrist, bet pēc mūsu analīzes, ja mēs tādu 10 gadu griezumā skatāmies, tad, ja paplašinātu šo trasi pa 10 metriem, tas ir pa 5 metriem uz katru pusi, tad nu, šīs bojājuma skaits varētu apmēram samazināties par 80%.
1: Bet par to ikdienas uzturēšanu un apsekošanu es vēl iedomājos, nu, kā notiek tā, es nezinu, kurā brīdī elektrība pievedošo atslēdz, lai varētu tiešām arī labošanas darbus veikt un uzturēt. Kā tīri praktiski notiek tas, ka nu, cilvēki, dzīvi cilvēki dodas šādās vietās, kas ir gana bīstams un tomēr darbojas atbilstoši apstākļiem?
0: Jā, nu, ja mēs runājam tieši par vētras situācijām, protams, ja mēs saņemam brīdinājumu par bīstamiem laika apstākļiem vētrām, tad iepšē mēs uzņēmumā no sākuma izdodam rīkojumu par darbinieku gatavību šādām situācijām. Un pēc tam, protams, ja kaut kas notiekās, tad skatāmies, vai ir droši darbiniekiem doties uz bojām vai nav droši. Protams, lēmumu pieņem uz vietas tie darbinieki, kurā reģionā ir šī vētra vai notiek šī vētra, tur viņi vislabāk pārzina, kāda ir laika apstākļa ārā. Mūsu galvenais, tā teikt, uzdevums ir, lai cilvēkiem būtu droši strādāt. Nu, ja ir droši veikt darbu, tad konkrētā reģionā uzsākam šos avārijas seku no likvidāciju.
1: Paldies, dzirdējām Imantu Zviedri no augstsprieguma tīkla. Sakiet, Raimonda, kāds jums komentārs pie tā, ko mēs dzirdējām, nu ko dar augstsprieguma tīkla un ko var darīt sadales tīkli, jo tādās, kā mēs mējamies nevis artērijās, bet asinsvadu līmenī. Man te ir vairāk papildu jautājumu arī jums, vai jums ir kāds komentārs, ko jūs uzreiz vēlētos
2: sniegt? Jā, nu, mēs redzam, ka augstsprieguma tīklam arī ļoti svarīgi ir šis koku stāsts, un nu, tad viņi ir tādā pašā situācijā. Jāsaka, ka 330 kV līnijas, tās ir tās līnijas, kas nodrošina elektroenerģijas plūsmu starp valstīm. Nu, tad tas bija ļoti svarīgi, jā, un šīs viss savstarpējā sadarbība Baltijā un tā tālāk, un īpaši tagad, ka mēs esam atslēgušies no Brela loka, jā, un esam kontinentālo Eiropu, tad, kad tā nozīmīgi jums vēl liels. Un tas trašu plastums ir tāds, jā. Jo pareizi ir, nu, tā pamata problēma ir tie, ka Latvijā tie koki ir tik gari, viņi ir 30-40 metri gari. Un ja viņš lūst, ja, tad viņš vienkārši tas 30-40 metri trāpa to vadu. Nu, tad mēs redzam, ka 330 kV līnijā jau ja tie ir 27 metri, tad tie 30 metri, nu, viņš protams, tur ir leņķis, viņš vairs netrāpa to vadu. Nu, tad nākamais solis pēc svarīgums starp mūsu lielajām pilsētām un reģioniem elektroenerģija nodrošina lielās starp lielajām pilsētām un nodrošina šis 110 kV tīklus. Ja? Nu, tad tagad ir ierosināts arī likumdošanā izmaiņas paplašināt vēl par 10 metriem šīs trases platums. Un kolēģis jau teica, tādā veidā viņi saskaitījuši no šiem nolaustajiem kokiem, kad samazināsies par 80%. Tas ir pareizi, nu, kā saka, jāsāk ir ar esno galvu, jā. Nu, tā kā mūsu tajā aizsargļos likuma attiecībā par šīm vidējās sprieguma līnijām, kas nodrošina visu tālāko asinsritu, kā jau es teicu, tas ir 35 tūkstoši kilometri, jā. Pa visu Latviju, tad tur mums ir trases platums 13, bet aizsargļos līdz 60 metri, ir kā 30 uz katru pusi, un mēs kopā ar dastotājiem, certificētiem, mēs to mežu, tur, ko ejam iekšā, mēs viņu baudam un skatāmies šos bīstamos kokus, mēs viņus ņemam ārā, sausos, nošķiebušos un dažādus. Tur ir likumdošanā paredzēts kritērijs, kā tu viņu to drīkst darīt. Bet nu, šādās lielās vētrās tas nav vairs, tie nav tie lūsti visi, kas ir varbūt salapojuši, un tagad šī vasaras vētra to parādīja, kuram
1: arī droši,
2: vai ne? Tas arī droši nolūza, jā. Nu, kurš tāds ražanāks bija, tas arī nolūza, diemžēl tā situācija ir. Un pret to mēs neesam, un mēs jau arī saprotam, ka vidējās sprieguma līnijā mēs nekad, nu, tur droši vien, ka neviens nebūs mieru, ka mēs būtu izāģēti, iedomājieties, 60 metru joslas pa mežu. Nu, man 13. Gadā, kad mēs koriģējām aizsargos likumu, man prasīja, kad tu būtu laimīgs, Raimond. Es teicu, nu jā, es būtu laimīgs, ja mums būtu Latvijā 360 metru plats joslas. Tad būtu gandrīz 100% elektroapgāde droši. Bet, nu, diemžēl ir kai.
1: Bet ja tie koki konkrēti šajās joslās,

0: būtu ievērojami zemāki, tad jau tas kaitējums nebūtu tāds, ja? Jo tad, kad lūs tas garais koks, tur tie 30 metri īsti ir tie, kas cieš.
1: Jā, bet nu, jūs saprotiet, tie jau ir tie tūkstoši kilometri, nu, kas to var pārvaldīt tādā situācijā, sadalas tīklam,
0: tikai
1: 25 tūkstoši kilometri pa mežiem, nu, tur nav, kas to pārvaldīt. Mēs jau to teorētiski šie zīmējumi ir ļoti skaisti, jā, kā var audzēt zem trasēm un tur 2 metri, 3 metri, līdz pat tur 60 metrā joslē, tur tie garie koki augais tās aizsargi joslas. Nu, tā nesanāk. Kas to visu tas galotnes var tur apstrādāt?
0: Jā, diezgan pamatīgs darbiņš. Šeit Imants Viedrs teica, ka nu, līdz tam dzeltenajam brīdinājumam viņi, kā saka, uzelpo droši un pēc tam sāks atraukties, vai sadales tīklam ir tāds atskaits punkts, kurš brīdinājums, kad ir spēkā, un jūs saprotat, ka ļoti iespējams nu, jūsu cilvēkiem būs jāsāk doties uz šīm vietām novērst bojājumu.
1: Jā, mēs arī sekojam līdz šiem brīdinājumiem. Mums ir līgums noslēgts ar Latvijas valsts meteoroloģijas centru, un viņi mums brīdina, jā, mūsu sistēmas, un mēs arī gatavojamies, bet mēs vēl paralēli, protams, mums liela pieredze, jo sadales tīklā vidēji gadā izņemot iepriekšējais gads, mums ir 5 līdz 7 notikumi. Nu, tādiem lieliem vējiem, kad mēs tā kārtīgi, mēs viņu saucam pa masveidu bojumu situāciju, kad mēs tā kārtīgi dabonam pastrādāt. Ne tik liela kā šī pēdējā, un tāpēc mums jau ir zinām pieredze izstrādājusies, mēs skatāmies pat vēja virzienu, stiprumu, laiku, sezonu skatāmies, nu tā kā tagad bija sezona, jā, un tā kā mēs vadāmies no tās pieredzes, kad mēs satraucamies, kad nē, nu šoreiz mēs jau satraucamies arī, jo mēs redzējām, ka nebūs labi, jo tie virzieni pilnīgi savādāk. Jo tas ciklona centrs bija virs Latvijas, un tur tas virpuls, kā tas, ka mēs redzējām, kā tur iet par īņķi, visi tie vēji, tur visi tie vēji virzieni, nu, tur samainies. Bet, nu, ja mēs ņemam tā ikdienā, ļoti interesants fakts ir tas, ka, nu, ja mēs skatāmies, oj, tur Liepāja, Ventspils vai, nu, tur Kurzemes pusē, ja, ikdienā tur līdz 30 metriem nekas vairs nenotiek, ja tie ir rietumu vēji. Ja tie rietumi tīri, kas tur dominējoši ir, tur viss tā daba jau ir tam gatava, ja, un tie koki arī viņi ir tam gatavi, bet ja tas iegriežās no austrumiem vai no dienvidiem, tur dažādi virzieni, nu tad reizēm ir slikti, un tad ir 30 metri jau ir kritiski. Tā kā mēs tiešām skatāmies jau detalizētāk, bet gatavi mēs tiešām jau esam, tā kā kolēģis teica, pie dzeltenā brīdinājuma, mēs esam gatavi un izsludinām jau tādu operatīvu gatavību. Kas ir operatīvā gatavība? Vienkārši cilvēkiem pasakam, kad esiet izsaukuma gatavībā, mūsu kolēģi, darbinieki, montieri, un nu, vienkārši uzpildamies ar degvielām, telefoni, visu materiālu tehnisko bāzi pārbaudam, lai viss būtu uz vietas un tā tālāk, tā tālāk.
0: Ko īsti nozīmē šis montiera darbs tajā brīdī? Jo mēs to vien vairāk dzirdam, kā elektrība tiek atjaunota vai ir atjaunota vai nav atjaunota, bet ko tas praktiski nozīmē tam montērim, kurš dodas uz to vietu? Cik daudz jūs varat ilustrēt, kā tas notiek?
1: Ir vada, ir elektrība, nav vada, nav elektrība. Nu, ļoti vienkārši. Montieris ir tas kvalificētas elektromontieris, ir apmācīts, kā tos vadas savienot, kā atjaunot elektroenerģijas piegādi. Bet, lai viņš aizbraukt tas montieris, ja tur pirms tam ir jāveic līnijas apgaita. Jāpaskatās, kurā vietā, kas ir noticis un tā tālāk. Tad mums ir eksploatācijas departaments, varētu teikt, tā funkcija, kas meistari un elektrotehniķi, ja, kas ikdienā atbild par to līnijas tehnisko stāvokli, kas tās līnijas defektē, un arī ārkārtas situācijas pirmais, kas izbrauc, nu, dispečeram iekrīt bojājuma pieteikums, vai viņš redz sistēmā, kad ir kaut kur līnija puša, viņš uzreiz sauc šos, mēs viņus saucam, veicam apgaitu. Vai defektācija, ja. Tad arī viņš iziet to visu līniju un tā atzīmē tās vietas, nofotografē atsūt dispečeram, kas tur īsti jādara. Tad uzdevums uzreiz tādī brīdī saņem tā konkrētā brigāde, kas ir vistuvāk, viņi novērtē pēc tās fotografijas, kas tur jādara, varbūt tur nolauzt balsts, tad viņiem jāpaņem līdz balsts, viņiem jāpaņem, tad viņi redz, kāds ir izpildījums vai gaisvads vai kabelis un tā tālāk un tā tālāk. Tagad šajā gadā mēs uzsākām jau izmantojot jau jaunās tehnoloģijas, kas saucās droni, un mēs jau sadales tīklā esam uzsākuši hibrīdo defektēšanu, tā saucamā. Un šajā vētrā tas ļoti palīdzēja, nu, lai izietu tu tur nevari.

0: ne tu vari īsti aizbraukt ceļus, uz ceļiem ir koki, ne tu vari arī iziet un izbrist, un tad tev jānāk atpakaļ. Baigais laiks vajadzīgs ar dronu, to var ātri izlidot. Ja? Un mums pat igauņu kolēģis ar četriem droniem nāca palīgā, un mūsu droni 10. Tā kā Latvijas valsts mežiem ir savi droni, tā kā mēs ļoti ātri. Tas bija tā priekšrocība, ka mēs ļoti ātri varējām nodefektēt tās līnijas, īpaši sēlīs puses. Tur ir lieli meži, un tur mēs arī cīnījāmies visilgāk. Lūk, un tā hibrīdā defektēšana dod to ātrumu un to kvalitāti. Un tad jau montierim bija jābrauc konkrēti uz bojājumu vietu, viņš saņem precīzu ģeogrāfisko vietu, veizā viņam parādās maršruts, un viņš brauc un strādā. Viņš bildi ir novērtējis un viss, un vieno vardu.
1: Lai viņš to droši varētu darīt, tad to elektrību atslēdz tur visai līnijai. Ja? Un cik tas ir tas garums, kurā tas parasti notiek?
0: Tas ir atkarībā, tur var izdalīt tuvāk, kur ir slēdži. Ja? Ja no viens, cik tālu ir slēdži, vēl jau ar līnijā uztaisīt kaut kāds griezums drošības, ja? Kur ir kaut kāds savienojums atvienot viņas vaļā. Tā kā, parasti tas posms ir no slēdža līdz slēdzim, kā kurā vietā, tur 10 km zemspriegumā tas var būt maksimālais, ka tu izņem transformatoru apakšstacijā drošinātājs, līdz 1,5 km ir tā zona, ja, ka tu atslēdz tur mājasaimniecības galā. Tā kā jā, un tas drošums ir tāds, ka tur dispečers iedod uzdevumu, tur ļoti stingra komunikācija, jo mums ļoti stingra, tas ir tas bīstamība, kad tur jākoordinējās, un tāpēc ir dispečera dienas, un mūsu dispečeri, kas seko tam visam līdzi, kur tā brigāde, ko viņa dara, viņi visu laiku ir, es izdarīju to, atslēdz to, tad dispečers pārbaudīja, vai viņš pareizo slēdzi ir atslēdzis. Protams, kad neskatoties to, arī brigādē vienmēr galvenais pasākums ir zemējums darba vietā. Viņam ir jāsazemēt, lai kadienā kaut kur elektroenerģija nenonāk tajā līnijā, vēl jau vairāk, ka mēs tagad visi zinām, ka mēs esam dabai draudzīgi, mums izkliedētās ģenerācijas risinājumi ir ļoti aktīvi iedzīvojušie dzīvē, jā, un saules paneļi un tā tālāk. Tā skaitā arī ģenerators mēs esam sapirkuši viensētās. Un ja mēs neesam atslēguši to savu ievadu slēdzi, viņš var tikpat labi nokļūt tajā līnijā, kur cilvēks strādā. Un to dispečers nevar redzēt, kas mājasaimniecībā notiek. Tā kā mēs tur ļoti tur tās lietas monitorējam, bet vienalga pirmā prasība pašai brigādei ir sazemēt darba vietu uz vietas, ja? Lai tas būtu droši.
1: Un cik lielā mērā jūs jau minējāt dronus, un tomēr ir iespēja šobrīd darīt lietas attālināt šajos tīklos, arī tādās ikdienas varbūt uzraudzīšanas un kārtības uzturēšanas lietās, un cik daudz tomēr ir tas neaizvietojamais cilvēka darbs? Vai jūs paredzat, ka vairāk ienāk šī attālinātā iespēja kaut ko uzraudzīt šajās līnijās?
0: Jā, mums tā hibrīdā defektēšana iet. Pirmo gadu mēs tagad sākam strādāt arī pie sistēmām, jo saprotiet, tas drons, ka nolido, viņš tik daudz tos foto uzņēma, ka cilvēkam ļoti ilgi, to tehniskā informācija ir apstrādāta, ir ļoti, ļoti daudz un ilgtie, tāpēc mēs strādājam arī pie sistēmām, kas intelekts mūsdienās, kas jau visiem, kas saprota, kas ir intelekts, jā, tad viņš mums palīdz, mēs viņu tagad mācam, jā, lai viņš visu tos tehnisko informāciju apstrādā. Jā, mēs nākotnē plānojam, kad gaisvadus visus mēs izlidosim, pagājuši, kad mēs izlidojam jau 3000 km, šogad jau būs vēl vairāk. Esam izsludinājuši konkursu un iepirkuši jau sistēmu, jā, un tagad notiks mācība, tā kā mēs tāds pirmais gads, kad ejam tādu kārtīgi tā hibrīdajā defektēšanā iekšā, jo tehnoloģiskais, jāsaka, ka mēs sen jau testējām, 10 gadus apkārt sākām tos dronus testēt, un tā tālāk mēs sapratām, ka tā ir ļoti laba lieta, bet tad vēl tā nozara nebija attīstījusies, kā viņa tagad pēdējo gada laikā vai tagad pa mēnešiem pat Ukrainā attīstās, tā kā jā, jo tas ir ātri, tas ir kvalitatīvi, ja? Jo cilvēks tomēr, viņam ilgi tas iet, un augšā, kur ir stabu galos, kur tur kaut kas varbūt ir redz kāds sējums vajā vai kas, tad cilvēkam ir jāņem binoklis un tā tālāk īpaši jāpēta, bet tur ar ja to kameru pielido klāt, visu to nofiksē, un tas ir tas ceļš nākotnes. Protams, tur, kur ir kabeļi, tur cilvēkam ir jābauda sadalnes, var, ko mēs redzam, to elektrības skapi un tā tālāk, bet tas jau ir ar speciālām tehnoloģijām attaisa durvis, tur noskanē vai kaut kur kāds kontakts nesilst vai tālāk.

0: Bet nu, tur paliks cilvēki viennozīmīgi. Pagaidām pa ielām mums roboti nestaigā, kas tur kaut ko dara, jā, bet laukos, jā, nu, visā Latvijā, kur ir ārpus apdzīvotām vietām, mēs lidosim nākotnē.
1: Paldies jums par šo skaidrojumu un to, ka viesāt ieskat tajā, kā notiek vispār šo lielo apjomīgo līniju uzturēšana darba kārtībā, lai tā elektrība, kas liekas tik pašsaprotama mūsu ikdienā, patiešām tāda arī mums būtu. Dzirdējām Raimondu Skrebu, akcijas sabiedrības sadales tīkla valdes locekli un tehnisko direktoru. Ar to raidījums vēl nav galā, jo mēs tūdaļ palūkosimies, kas jauns noticis pasaules zinātnes atklājumos.
2: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Jā, kā ik ceturtdienu mēs noslēdzam raidījumu zināmais nezināmajā darba nedēļu, un tāpēc arī aicinu studijā man pievienoties producentu Paulu Gulbinsku atskatīties uz to, kas interesants noticis gan mūsu raidījuma tematikā, gan arī, protams, pasaules zinātnes ziņu virsrakstos. Sveika, Paula!
3: Sveiki!
1: Nu, stāsti, kuras ziņas tevi ir īpaši piesaistījušas šajā nedēļā uzmanību?
3: Nu, pēdējo nedēļu aktuālā ziņa, protams, ir Nepāla, un kamēr tiek meklēti pazudušie cilvēki, tiek meklēti arī skaidrojumi, kāpēc notika šāda nelaime, nu, tiešām liela katastrofa. Un protams, ka zinātnieks teica palīgā, un jāteica, ka diezgan ātri tas skaidrojums ir atrasts, bet ne bez dažādām problēmām. Nu, šobrīd ir izsecināts, ka visticamāk pie vainas būs bijis tieši zemes nogrūmums, nevis ledāja sabrukšana, kas bija domāta sākotnēji. Jau pirmajās katastrofas stundās

0: Bija arī, protams, šie te maldīgie secinājumi, jo pirmajā brīdī šķita, ka šo nelaimi ir izraisījusi zemestrīce, bet izrādījās tieši otrādi. Šī zemestrīce bija sekas ļoti lielam zemes nogrūmam, un patiesībā vienam no lielākajiem, kas redzēts pēdējās desmitgadēs. Un nu tad teju 100 pētnieku liels kolektīvs ātri un operatīvi vienojās aplūkot gan pieejamos satelītu datus, gan veikt kalkulācijas un modelējot šos nogrūma dažādos scenārijus un secināja, ka plūdu masa bija pārāk liela, lai to būtu radījis tuvējais ledājs. Ledājs vienkārši tika parauts līdzi šajā visā zupā ar milzīgu iežu masu. Un, protams, ka būtiskais jautājums ir, nu, kāda šai katastrofai ir saistība ar klimata pārmaiņām, un saikne jau šobrīd ir diezgan skaidra. Permafrosts, jeb mūžīgais sasalums kalnos, ir tas, kas līdz šim ir saturējis kopā ledu un iežus, un kad tas kūst, un pēdējos gados tas kūst izteikti strauji, kalnu masa burtiski saīrst un roda šādi lieli nogrūmi. Un tāda reģiona kā Tibeta un Nepālība, tas, ko mēs saucam par pasaules jumtu, ir visvairāk pakļauti šādiem plūdiem un nogrūmiem un būs arī nākotnē.
1: Jā, atcauc atmiņā arī šajā vasarā daudz runāja šeit pat Eiropā kalnos kāpēja, ka klimatam mainoties, tomēr tie apstākļi ir citi, un tā kāpšana arī vietās, kas līdz šim nav bijusi tā grūtākā, ir apgrūtināta, tā kā tiešām tas klimata pārmaiņas, par kurām daudz runājām, nu sevi piesaka arī, nu, no pašas tiešām var tiešām nozīmē augšas pasaulē skatoties.
0: Jā, tieši tā kā vairāk par to var lasīt arī science.org vietnē.
1: Nu, zināmā mērā turpinot tavu tematiku par zemestrīcēm, arī manu uzmanību piesaistīja ziņa, tas jātiec gan science.com vietnē par Antarktīdu ledājiem, jo tur es atklātas simtiem iepriekš nepamanītas zemestrīces, no kurām daudz esot ledāju izraisītas un rodas brīdī, kad milzīgā aisberga atdalās no ledāja, apgāžas un saduras ar to. Seismiskās aktivitātes pieaugums tajos sakrits ar periodu, kad Antarktīdā esošais tvaica ledājs straujāk virzies uz okeāna pusi, un tieši ledāju izraisītā zemestrīce ir īpaša zemestrīču veids, kas rodas augstos ar ledu klātos reģionos, un tās pirmo reizi tika atklātas tikai, nu, pirms 20 gadiem ziemeļpuslodē. Šādas zemestrīces notiek, kad milzīgie ledus gabali atdalās no ledājiem, iekrītot jūrā, un sadursmes radītās spēcīgās vibrācijas no notikuma vietas var izplatīties pat tūkstošiem kilometru tālu. Līdz šim Antarktīdā bija konstatēts tikai dažas šādas zemestrīces, un pētījumā, kas publicēts žurnālā Geophysical Research Letters, minēts, ka tajās tālajā dienvidu kontinentā laika posmā no 2010. Līdz 2023. Gadam patiesībā tādas ir bijušas simtiem, un lielākā daļa no tām notikušas tieši tā tvaica ledāja okeāna galā. Tā dēvētā pastardienas ledāja tuvumā, kura sabrukšana varētu izraisīt strauju jūras līmeņa celšanos. Un prognozēts, ka gadījumā, ja šis pastardienas ledājs pilnībā sabruktu, tad globālais jūras līmenis paaugstinātos par aptuveni 3 metriem. Turklāt ledājs var sabrukt ļoti, ļoti strauji, un tad atkal atsauc uz to, ko esam piedzīvojuši Nepālā, droši vien diezgan nepatīkamas sekas. Lielākā daļa līdz šim konstatēto ledāju izraisīto zemestrīču ir fiksētas netālu no Grenlandes, kur tās ir salīdzinoši spēcīgas un mainās atkarībā no gada laika. Tās biežāk notiek vasaras beigās. Pēdējās desmitgadēs tās kļuvušas arī biežākas, un eksperti izsaka pieņēmums, ka tas varētu būt saistīts arī ar straujāku globālās sasilšanas tempu polārajos reģionos. Lai gan Antarktīda ir lielākā ledus sega uz Zemes, tieši pierādījumi par ledāju izraisītajiem zemestrīcēm, ko radījuši apgāzušies aizbergi līdz šim bijuši grūti iegūstam, tad nu tagad mums dati ir rokā, un plašāk par to, kā jau minēja science.com vietnē. Bet Rietuma Austrālijā ar dzelzi bagātie ieži varētu kļūt par jaunu dabiskā ūdeņraža avotu. Tā tāda pozitīva ziņa un tāds cerības stariņš meklējot jaunus enerģijas avotus. Tā secinājuši pētnieki no Editas Kovans Universitātes, kas sīkāk analizējuši Pilbaras reģiona iežu veidojumus. Zinātniekiem izdevies identificēt potenciāli nozīmīgu zemo emisiju enerģijas avotu ne tikai Austrālijai, bet iespējams pat visai pasaulē, ļaujot eksportēt ūdeņradi. Pētījums koncentrējies uz magnetīdu, minerālu, kas lielā daudzumā sastopams Rietuma Austrālijas milzīgajās dzelzsrūdas atradnēs un kas var izdalīt ūdeņraža gāzi, reaģējot ar karstu ūdeni apstākļos, kas līdzīgi tiem, kādi valda dziļi zem zemes virsas. Un pētnieku komanda atklāja arī veidu, kā šo procesu stimulēt, ievadot šķīdumus lāņainajos dzelzs veidojumos. Pētniekiem ir izdevies palielināt ūdeņraža ražošanu, un tas radīja iespēju, ka dabā radušos ūdeņraža veidošanos nākotnē varētu mērķtiecīgi pastiprināt arī pazemē. Nu, un tad pētnieku uzsver, ka Austrālijā ūdeņraža ir pietiekoši daudz, lai Austrālija varētu no tā gūt labumu paaudzēm ilgi. Pētījums arī ir publicēts starptautiski atzīstamā žurnālā, un vairāk par to var lasīt science.com vietnē. Bet noslēdzot šīs nedēļas ziņu apskatu, aicinu ieklausīties Marionas Baltkalnes sižetā par to, kā dzīve kopā ar citiem cilvēkiem ietekmē mūsu mikrobiomu. Izrādās mūsu mājinieki ietekmē mūsu zarnu mikrobiomu.

0: pa floru krietni vairāk nekā varam iedomāties.
1: Pārsteidzoši vai ne, bet saskaņā ar jaunu Austrumanglijas universitātes pētījumu, dzīvošana kopā ar citiem cilvēkiem var ietekmēt mūsu zarnu baktērijas jeb mikrobiomu. Šādu secinājumu zinātnieki izdarījuši pētot gan nevis pašu cilvēku, bet Seišelu salu dziedātāju putnus. Zinātnieki savākuši putnu ekskrementu paraugus un izmantojuši tos, lai pētītu zarnu mikrobiomu. Atklājies, ka putniem ar spēcīgākām sociālām saitēm bija arī vairāk kopīgu zarnu mikrobu, īpaši tādu, kuru izplatībai nepieciešams tiešs kontakts. Tas liecina, ka sociālā miedarbība veicina mikroorganismu apmaiņu, un tas pats process varētu notikt arī cilvēku mājsaimniecībās. Attālinātā sarunā šoreiz tiekos ar Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Dāvidu Fridmani. Viņš norāda, ka publikācija apstiprina jau zināmu faktu, un tas, ka mēs ar savu mikrobiomu apmaināmies, pirms aptuveni 7 gadiem skaidrots arī Izraēlas Veicmana zinātnes institūta, konkrēti profesora Erana Segala pētījumā. Turpina Dāvids Fridmanis.
2: Ja cilvēki dzīvo kopā, viņi attiecīgi miedarbojoties apmaiņas ar šo mikrofloru. Gribot, negribot, mazgā rokas, cik gribi, kaut ko tu vienmēr kaut kur atstāji. Tas ir neizbēgami. Un tas principā jau arī nav pārsteidzoši, tāpēc, ka, nu, ja jūs ziniet, ka zīdainis, kad piedzimst, viņam zarnu trakcija ir sterils, tad tur nav tāda jēgpilna mikroflora. Un viens no zīdaiņa pirmajām dzīves mēnešiem ir saistīts ar tieši mikrofloras veidošanos. Tāpēc ir tā vēdera pūšanās un mamām jādomā par diētu. Tas ir tie mazulis no mammas dzemdību laikā paņem pirmās baktērijas un pēc tam dzīves laikā jau tajā ģimenē attiecīgi vēl ņem klāt, nu, apēd viņas. Tas ir mūsu mikroflora jau nav nekas statistisks, viņa visu laiku mainās, visu laiku attīstās. Pielāgojās tam, kā mēs dzīvojam, tam, ko mēs ēdam, tam, kam blakus mēs dzīvojam. Tas interesantais Erana pētījumā, kas man patika toreiz, bija, kad, ziniet, baktērijas nevairojas tā kā cilvēki, viņas nepārojās, respektīvi, baktērijām nav tā kā mums viens chromosomu komplekts no mammas un no tā, baktērijām ir tāda lineāra vairošanās, viņas dalās uz pusēm, un tad, attiecīgi, mammas šūna atdod visu, kas viņiem bija meitas šūnēm. Un sanāk, ka tās baktērijas faktiski, nu, zarojās. Ja tāda zarošanās ceļā kaut kur parādās kāda īpatnība, kur ir vai nu labāka vai sliktāka, viņa aiziet plašumā. Un tas, ko viņi secināja, ir, ka pat tad, ja tu skaties tā sugu līmenī vienas ģimenes locekļiem un cilvēkiem arī, nu, no citām ģimenēm, šīs baktērijas izskatās vienādi. Bet tikko tu sāc jau pētīt to baktēriju ģenētisko materiālu detaļās, izrādās, ka katrai ģimenei tur ir savas līnijas, un dažas no viņām strādā priekš zarnu trakta labāk nekā citas. Ir skaidrs, ka vienas ģimenes ietvaros mēs ļoti citīgi apmaināmies un sinhronizējamies ar to mikrobiomu. Un tam var būt arī būtisks efekts uz veselību. Starp citu ir interesants stāsts. Mums pirms pāris gadiem pie mums atnāca zināt, ka pētniecisko darbu izstrādāt viena meitene. Un viņai bija doma pastīties, kā tad cilvēks un kaķis ar savu mikrobiomu apmainās. Viņam nebija doma skatīties par zarnu mikrobiomu, tāpēc, ka tas ir pietiekami komplicēts un priekš skolnieki pētnieciskā darba par daudz, bet viņa veica ādas mikroorganismu salīdzināšanu un salīdzināja cilvēkiem, kaķiem, kas dzīvo pie cilvēkiem mājās un kaķiem, kas dzīvo pie patvērsmēs. Un secinājums bija ļoti interesants, kaķiem, kas dzīvo cilvēkiem mājās, ir līdzīgāks mikrobioms cilvēka ādas mikrobiomu nekā tie, kurie ar cilvēku ikdienā neiedarbojās. Tas ir arī vēl viens pierādījums tam, ka mēs nepārtraukt apmainamies ar to mikrofonu.
0: Arī pat starp dažādām sugām, kā izrādās.
2: Jā, kāpēc ne? Kāpēc ne? Kad, nu, mēs dzīvo mēs glāstam, mēs atstājam, kas izdzīvo, tas paliek, kas neizdzīvo, tas nepaliek. Un kaķis tajā pašā vīzē arī nodot mums savu mikroflora. Tāpēc jau bija arī pētījumi, kad ģimenēs, kurās ir dzīvnieki, bieži cilvēkiem neprogresē alerģiski saslimšanas, kad cilvēki tiek pakļauti mikroflorām un imunsistēma iemācās tolerēt visu kaut ko. Un jums nevajadzēs alerģiskas reakcijas uz visu pēc kārtas, kas tikko ir ārpus jūsu sterilās vidi.
0: Precizējot par to veidu, kā tad mēs ar to mikrobiomu apmaināmies, vai tur ir svarīgi tas, ka mēs pieskaramies cits citam, saskūpstāmies vai paglaudam kādu, nu, piemēram, kaķi, kā mēs tikko runājām, vai, teiksim, pietiek, ka mēs vienkārši esam kopā bez kādiem fiziskiem pieskārieniem, teiksim tā, vai arī šajā gadījumā,

0: Ātras mikrobioms apmainās.
1: Es teiktu, ka viss jūsu minētais ir patiesība. Un atceramies, ka mēs nedzīvojam sterilās apstākļos, un cilvēks, kad viņš dzīvo, viņš nepārtraukti izdala putekļus. Īstenībā jūs pats esat putekļu avots, jo putekļu lielākajā daļā gadījumu ir mūsu atmirušās ādas šūnas. Un jūs viņas tā kā esat jau piesātinājis ar kaut kādām konkrētām baktērijām, kuras tad attiecīgi jūs staigāt pa telpu un elpojat, arī varat uzņemt. Līdz ar to es teiktu, viss ir. Jautājums ir tikai par to, cik intensīvi šī apmaiņa notiek dažādu miedarbību rezultātā. Ir noteikti miedarbības, kuru rezultātā ļoti strauji notiek apmaiņa. Un ir, protams, ja mēs nesaskaramies un elpojam tikai gaisu, tad tas notiek daudz lēnāk. Mm.
0: Un tomēr man liktos, ka ģimenes apstākļos, kur cilvēki dzīvo kopā, tas varētu notikt ātrāk, vieglāk vai varbūt kaut kā citādāk nekā tad, nu ja piemēram mēs studentu kopmītnēs dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem, kur, jā, kā jau mēs secinājām, tāpat tas mikrobioms apmainīsies, jo mēs šķaudam, elpojam, lietojam varbūt kopējus traukus un labierīcības, bet man vienalga tas ģimenes modelis šķiet citādāks nekā kāda cita koplietošanas telpa, kaut vai darba vide. Tā ir?
1: Es domāju, ka tas tā arī ir, jo intensīvāk ir miedarbība, jo ātrāk ir apmaiņa. Studenta kopmītnes varbūt nav tas labākais piemērs, jo man liekas, ka viņi tur dara visu kaut ko. Ka viņi ļoti ciešos apstākļos dzīvo. Tur viss kaut kas var notikt, mēs zinām, studenta dzīve. Bet, ja runa ir par kolēģiem, noteikti apmaiņa noteikti, bet stipri lēnākam. Jo mēs tomēr ievērojam savus personīgās telpas principus. Tas nozīmē, ka mums ir prasība, lai tiktu ievērotas higiēnas prasības. Un man ir mans darba galvas, kuras negribu, lai citi aiztiek. Līdz ar to tā apmaiņa noteikti lēnāk.
0: Un es saprotu, ka mēs runājam, te arī rakstā ir pieminēts tieši par to baktēriju kategoriju, ko sauc par anaerobajām baktērijām, kas tātad nedzīvo skābekļa apstākļos.
1: Zarnu trakts ir anaeroba vide. Resnās zarnas, tur ir ļoti daudz baktēriju, skābekļas ļoti ātri tiek notērāt, un anaerobās baktērijas ir tās, kuras vienkārši dzīvo. Bet, lai arī viņas pašas skābekļa vidē nevar nokļūt, un mēs tā vienkārši dzīves neuzņemam, lielai daļai no viņām, lai vairotos, viņas ražo visādas spores, un ir katrai baktērijai kaut kādi risinājumi, lai izplatītu. Līdz ar to principā tas ir iespējams viņām ceļot no viens otru. Šīs fakts, ka viņas ir anaerobas, nedaudz kavē viņu pārceļošanu, bet tas atkal nozīmē, ka jo atkal tuvāki kontakti, jo intensīvāk miedarbība, jo lielāka varbūtība, ka tas pārliecens notiks.
0: Jā, bet kaut kādos apstākļos ārpus cilvēku organisma, ja tās nepaspēja nokļūt līdz citam, nu tad tās aizies bojā.
1: Viņas aiziet bojā, jā. Bet anaerobas baktērijas ir visur pietiek ierakties pusmetru zem zemes, tur arī faktiski ir anaeroba apstākļu, blīvāka zeme, jo anaerobāka apstākļu.
0: Un nu atgriežamies pie pētnieka jau pieminētā, ka mikrobioma apmaiņai un sinhronizācijai kopā dzīvojošu cilvēku lokā var būt būtiska ietekme uz mūsu veselību. Vai imunitāte tādā veidā nostiprinās? Vai varbūt apmainoties ar mikrobiomu mēs iegūstam risku paši saslimt ar kaut ko, vai arī slimības izraisītāju no sava organisma varam pārnest citam? Te arī Dāvida Fridmaņa skaidrojums.
1: Zarnu mikrobioms būtiski ietekmē ļoti daudz slimības arī cilvēkiem. Dažādas autoimūnās slimības, dažādas vielmaiņas slimības. Ir ļoti intensīva miedarbība starp mikroorganismiem un saimnieku organismu. Un ir diezgan daudz pētījumu, un rietumos pat ir pieejama terapija, kas ir fekālā transplanta terapija, kur cilvēkiem, kuriem acīm redzot ir ļoti daudz dažādu saslimšanu, tiek piedāvāts patērēt, mēs viņus saucam par brūnajām tabletītēm, kurās ir mikroorganismi no kāda cita cilvēka, kuru pētījuma rezultātā atzina par ideālu mikrobiotas donoru. Un šiem cilvēkiem regulāri patērējot šīs tabletes tiešām palīdz un mazinās dažādas slimību simptomas. Es zinu, ka pat prediabēta gadījums, ja es pareizi atceros, varēja samazināt, palīdzēt cukura līmeņa regulēšanu autoimūnās slimības, jau manas pieminētās. Tā kā, ja runa ir par apmaiņu, tas nav nekas slikts. Tas, kas ir svarīgi, ir, ka mums tomēr jāpiedomā par savu veselību tāpat ir un jādomā, ko mēs ēdam, cik daudz mēs nodarbojamies ar sportu.
0: Nu, savā ziņā mēs varbūt kādu stiprinām ar savu mikrobiomu, bet vienlaikus varbūt, ja mūsu zarnu trakts ir nevesels un ar kaut ko slimojam, tad mēs tās nelabās lietas atkal kontaktu ceļā iespējams arī varam iedot kādam citam, vai ne?
1: Teorētiski jā.

0: Bet vienlaikus, runājot par mikrobiomu, viss arī nav tik vienkārši. Pētnieks mikrobiomam piedāvā salīdzinājumu ar iedobumu vai bedri. Un bedres var būt dažādas – sekles, dziļas, labas un netik labas. Ja jums organismā trāpījusies laba un dziļa bedre, tad saņemot no cita cilvēka kādu nelabvēlīgu mikroorganismu, varbūtība, ka tiksiet izsists no līdzsvara, ir ļoti zema, jo izkāpt no bedres tas prasa piepūli. Taču, ja jūsu mikrobioms nav stabils, jeb bedre nav tik laba, tad varbūtība zaudēt līdzsvaru ir lielāka.
1: Ja jums ir stabils dzīvesveids, stabils ieradums uz pārtikas patēriņu, un jums nav veselības problēma, kas, piemēram, pieprasa antibiotika lietojumu, tad jūs mikrobiomu izsist no šīs stabilā stāvokļa daudz grūtāk. Un varbūtība, ka jūs no kāda kaut ko sliktu paņemsiet, ir diezgan zema, jo jums jau ir stabila ekosistēma, un viņa jebko svešo tur
2: pieliks pie vietas.
1: No viņa vaļā. Pieliks pie vietas, tieši tā. Varbūtība pastāv, jūs jau nezināt, dzīve ir dažāda, un kur ir dzīvība, tur ir risinājumi. Var vadīties, ka trāpās kāds ļoti slikts patogēdējs. Patogēna baktērija, kur jums rada problēmas uzreiz. Bet jo stabilāks un veselīgāks jūsu mikrobioms, jo mazāk jūs negatīvi ietekmē apkārtējo.
0: Nu jā, un stabilitāti atkal noteiks ģenētika, dzīvesveids.
1: Jā.
0: Viss kopumā.
1: Nu, es nezinu, mēs veselīgi ēdam, paņemam aizējam ciemos un tā normāli pārēdam, mēs trēknu rosolu. Nu, kāpēc mums uzreiz viss nesēķīs? Tāpēc, kad mikrobioms ir stabils, kaut kādu perturbācijas, viņš tur, viņš nekrīt ārā, nu, nelec ārā no tās labās bedras. Bet, ja mums būs problemātiskais mikrobioms, nu, tiem cilvēkiem pēc visādi šitācijas dzēšanās jādodas uz tolet. Parasti tu uzreiz to jūti. Vēders sapūšās un rodas citas vēderi izreiz problēmas.
2: Bet šajā nedēļā mums nemazāk interesanta stāsta bija raidījumā, kurus tu akcentētu kā īpašākos.
3: Nu, protams, interesanti bija palūkoties caur mūsu pašu radītiem acu pāriem visuma dzīlēs un runājām par teleskopiem, gan tiem, kas tikko sākuši savu darbu, gan tiem, kas jau vairākus desmit gadus mums stāsta par seniem ļoti, ļoti tāliem procesiem. Un interesanti, man vienmēr licies tā fascinējoši, ka mēs varam caur attēliem un fotogrāfijām izsekot visuma vēsturē, vai ne? Tā ir vienīgā iespēja, kā sakams, ceļot laikā, jo no citādi, jo mēs to, protams, nevaram. Runājām par dzīvnieku mācību. Kā dzīvnieku mazuļi apgūst dažādas prasmes, jo septembris sākums ir vismaz cilvēku pasaulē, tas ir mācību gada sākums. Nu, dzīvniekiem, protams, mācību gads ir visu gadu. Un runājām arī par rokassomu vēsturi, un rokassomas, kā zināms, vismaz mūsdienās modes namos ir izrādās arī visvairāk peļņu ienesošais aksesuārs, jeb prece. Un aktuālais jautājums aizvien Latvijā. Atsaucoties uz vētru un vētras atskaņām, runājām par elektroapgādi un to, kāds tad ir elektromontiera un elektroinženiera darbs, ikdienā strādājot tīklos, nodrošinot mums elektrību mājasaimniecībā.
2: Kā tā elektrība vispār līdz mums nonāk?
3: Tieši tā, un kā notiek darbs šādās vētrās, lai varētu

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalnē strādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Vai mūsdienās arī pastāv aizliegto grāmatu saraksti? Par to domāsim, skatoties dokumentālo filmu Bibliotekāri un runājot ar Latvijas Nacionālās bibliotekas attīstības departamenta direktoru Katrīnu Kukaini un Latvijas Bibliotekāru biedrības iniciatīvas Bibliodoma idejas autori Baibu Īvāni. Klausieties ceturtdien pēc ziņām 11.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 11. Studijā Ģerts Auzāns. Vienā no patērētā tiesība aizsardzības centra pārziņā esošajām informācijas sistēmām

0: konstatēts datu drošības incidents. Ietekmētā informācijas sistēma ir attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma jeb ASDIS. Šo sistēmu izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai un tā atbilst valstī noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Pat laban izmeklēšana liecina, ka nozagta patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, parādu ārpus tiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju un komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju. Incidentā nav apdraudēti uzraudzības dati, ko komersanti iesnieguši centram. Pat laban incidents kartā sistēma ir slēgta. Saim šodien nodeva vērtēšanai juridiskajā komisijā partijas progresīvie sagatavotos grozījumus krimināllikumā, ar kuriem rosināts noteikt gadījumus, kad tā saucamo balto hakeri, ja persona, kur atklājusi ievainojamību automatizētā datu apstrādes sistēmā un par to ziņojusi sistēmas atbildīgajiem, varētu atbrīvot no krimināla atbildības par patvaļīgu piekļūšanu sistēmai vai izspiešanu. Saim šodien arī nodeva izskatīšanai komisijās gan Zaļo un Zemnieku savienības, gan opozīcijas esošās progresīvo frakcijas sagatavotos grozījumus valsts kontrolas likumā un Saimas kārtības rolī, kas paredz pakļaut parlamentu valsts kontrolas revīzijai. Centrālā vēlēšana komisija būtu gatava vēlēšanas rīkot jau rīt, tā intervija Latvijas radio šorīt teica komisijas priekšsēdis Māris Zviedrs. Vēlēšanu sistēmas ir vien papildu rīks un vēlēšanas notiks arī bez tām. Nepilnības sistēmās ir novērstas, tā teica Zviedrs.
1: Nav atrasta vairāk neviena funkcionāla nepilnība, pabeiguši praktiskos darbus, kur visi, izņemot pašlaik 8 iecirkņi no 933, pabeiguši procedūru. Arī tie, kas pabeidza, vairāk kā 95% traucējums nav atraduši. Ja mēs runājam par veiktspēju, ir tas, cik daudz sistēma spēja vienlaicīgi šie testi, pamattesti arī ir pilnībā pabeigušies, ir atrastas pavisam mazas nepilnības, ar kurām arī varētu sadzīvot, bet arī šīs ir paredzētas novērst jau šodien.
0: 15. Saimas vēlēšanas norisināsies pēc mēneša, 3. oktobrī. Gadāmies vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Tirgus un sociālā pētījuma aģentūras Latvijas fakti sadarbībā ar SIA faktu loks augusta izskaņā veiktās aptaujas dati. Tie rāda, ka parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, progresīvie, Zaļo un Zemnieku savienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 163 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Valsts ziemeļos, dienvidos un austrumos 135 droni notriekti neutralizēti vai arī par tiem ir zaudēta vadība. Un notikuši trāpījumi 15 vietās droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā arī okupētajām teritorijām Donetskas apgabalā un Krimā. Odesā triecienā aizvadītie naktī cietuši 17 cilvēki arī 3 bērni. Triecienā cietis 21 stāv dzīvojamais nams. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata. Lēmumu ministrs pieņēma saistībā ar skandālu par bruņojumu iepirkumiem. Igaunija kādai Indijas firmai samaksāja 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem Ukrainai, taču pasūtītais bruņojums tā arī netika piegādāts. Un Igaunijas valsts kontrola arī revīzijā konstatējusi vairākas problēmas aizsardzības ministrijas pārziņā esošo aģentūru darbībā. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
2: Pevkurs norādījis, ka valsts kontroles aizrādījumi aktualizē jautājumu par politisko atbildību. Viņš uzsvēris, ka, lai gan personīgi nav slēdzis līgumus un pieņemtie lēmumi bijuši vērsti uz steidzamu palīdzību Ukrainai globāla bruņojuma deficīta apstākļos, viņš uzņemas politisko atbildību par visu ministrijas pāraudzībā esošo jomu. Vadītājiem ir jābūt gan drosmai, gan briedumam uzņemties politisko atbildību arī tad, ja nav personīgas atbildības. Paziņojas Pevkurs. Ministra demisija vēl ir jāapstiprina Igaunijas parlamentam, jeb Rīgikogu, un parlamenta rudens sesija sāksies 14. septembrī. Līdz ar to Pevkurs vismaz līdz šā mēneša vidum turpinās pildīt aizsardzības ministra amata pienākumus.
0: Izskanā ziņas 11. Rīgā 17 grādi rietumu vējš 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietā arī īslaicīgs lietus un vietām pērko negaiss, rietumu dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, no dienas vidus vietām piekarstē brāzmās 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 16 līdz 21 grāds.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, un esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā skatām Raimonda Staprāna gleznu izstādi Klusuma arhitektūra, un svētdien tur gaidāmas arī sarunas muzejā ar kuratoru mākslas zinātnieci Elītu Ansonu, tāpēc atgādināsim arī dažas epizodes no mūsu sarunām Klusuma arhitektūrā. Bet Teksasas varas iestāžu izveidots 850 aizliegto grāmatu saraksts izraisīja negaidīt plašu atsaucību arī citos štatos, bet bibliotekāriem nācās cīnīties par demokrātiju un vārda brīvību. Dokumentālā filma Bibliotekāri divos seansos tiks demonstrēta arī Latvijas Nacionālajā bibliotekā un gaidāma arī diskusija pēc seansa. Vai grāmatu aizliegšanas deksme ir bijusi un ir arī Latvijas problēma, par to mūsu šīsdienas saruna.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Un šodien mūsu studijā ir Latvijas Nacionālās bibliotekas attīstības departamenta direktora Katrīna Kukaina. Labdien!
2: Labdien!
1: Un Latvijas bibliotekāru biedrības iniciatīvas Bibliodoma, idejas autora un Salaspils bibliotekas bibliotekāra Baiba Ivāna. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, tad, kad man bija iespēja ieskatīties šajā dokumentālajā filmā Bibliotekāri, es tiešām domāju, vai tas ir par mūsdienām, vai tas ir par mūsdienu Ameriku, bet sakiet, kad jūs un kādos apstākļos vispirms redzējāt filmu Bibliotekāri?
2: Jā, nu pirmo reizi mēs daži Latvijas bibliotekā redzējām šo filmu pagājušā gada rudenī Prāgā, kur sapulcējās visi Eiropas bibliotekā ar Eiropas bibliotekā asociācijas, un principā filmu mūs šokēja. Mēs jau zinājām, tā kā bija stāsti dzirdēti, bet mūs šokēja vairāk tādā mērogā, ka mēs tik sajutām, ka stāsts nav tikai par tālo Ameriku, stāsts ir par mums šodien un tagad. Un ka mums noteikti šī filma ir jāatved uz Latviju un jāparāda arī Latvijas sabiedrībai un jāparāda noteikti šajā priekšvēlēšana laikā.
1: Jā, nu es tūlīt arī jums jautāšu, vai jums kādreiz ir nācies, nu pavisam reālā dzīvē, saskarties ar literatūras cenzēšanas gadījumiem. Un arī jums klausītājs jautāja, vai jums ir nācies saskarties ar literatūras cenzēšanas gadījumiem. Tātad jūs varat nosūtīt ziņu pie raidījuma Kultūras Rondo ikonas internetā vai sūtīt ziņas uz WhatsApp numuru 25660440. Baiba! Vai jums ir nācies ar literatūras cenzēšanas gadījumiem saskarties vai ar vēlmi cenzēt?
3: Nu, te ir jautājums, vai man atbildēt kā individam, cilvēkam vai kā bibliotekāram.
1: Un tad varat nodalīt to?
3: Jā, domāju, ka varu, jo ja es domāju par sevi kā par personību, kas ir veidojusies un uzaugusi konkrētā vidē, man ir bijusi tā laime dzīvot nu, tādas brīvas informācijas telpā, nosacītā, protams, jo es tomēr esmu dzimusi okupācijas laikā ar plašu bibliotēku un ar vecākiem, kas nekad nav vairījušies no arī nērtām tēmām, nekad nav nodalījuši, kas ir domāts bērniem un kas pieaugušajiem, un es domāju, ka es no tā esmu bijusi ieguvēja dzīves laikā. Protams, ja mēs runājam par biblioteku vidi, kas arī būs mūsu diskusijas, nu tāds centrālais aspekts, jā, vai bibliotekārs ikdienā saskaras ar mēģinājumiem ietekmēt krājumu. Tādā apmērā, kā tas filmā tiek parādīts šobrīd, nē, bet jā, bibliotekārs ikdienā var saskarties ar dažādām situācijām, kad ir vēlme ietekmēt krājumu.
1: Katrīn, ko jūs teikt?
2: Es teiktu, ka, protams, tādā mērogā nē, un tāpēc tas mūs dara uzmanīgs, jo ir bijuši daži gadījumi. Ir bijuši daži gadījumi Latvijā, kur ir vērsta uzmanību uz grāmatām bērniem, kur ir nepiemēroti temati. To ir darījuši dažas atsevišķi politiskie spēki, kas ir rakstījuši valsts institūcijām, pārskatīt, izņemt, normēt, varbūt grāmatas likt pēc vecumiem, kaut gan bibliotekās to jau dara, veidojot krājumus. Protams, ne tādā apmērā, bet mēs jūtam un mēs visi klausamies taču arī un lasam politisko spēku programmas

0: un dzirdam šajos naratīvos tā kā iedīgļus un iezīmes uz to, kad ir jāslietās tikai uz tradicionālām vērtībām un nedrīkst bērniem stāstīt daudzus tematus, kas viņus sabojās un līdz ar to varbūt ir jāaizliec grāmatas. Pat tiešā tekstā esam dzirdējuši šādus naratīvus, un tas mūs dara uzmanīgus.
1: Jā, nu bet es domāju, ka mūsdienās ne jau tikai grāmatu plauktā var kaut kādā veidā ietekmēt cilvēku, jo internetu plašumos laikam mēs vispār neko daudz nevaram izkontrolēt. Un tomēr, nu tagad nošķirsim divas lietas, nu teiksim, krimināli sodāmas lietas, pornogrāfija, naidkurināšana. Nu skaidrs, ka jūs neliksiet bibliotekā redzamā vietā, vai ne?
2: Jā, nu, publiskajā bibliotekā arī nav un tādā veidā nevar būt pornogrāfisks saturs. Tas vispār netiek iekļauts, bet tas, ka bibliotekas krājums ir dažāds, tas aptver dažādas tēmas, un mēs tās necenzējam, tas nu ir fakts. Tas jau, ko iepriekš minējām, protams, krājums tiek organizēts, izejot no vecuma, kam tas ir piemērots, un tā tālāk no dažādiem citiem kritērijiem. Bet, protams, ka bibliotekā ir saturs, par kuru katram varētu būt savs viedoklis. Un, ja Katrīna arī minēja kādu institūciju kādreiz vēlmi norādīt un būt uzmanīgiem, nu, piemēram, nu, jau pirms pāris gadiem tas bija skaļais skandāls par mazajiem bērniem paredzēto grāmatiņu tur lejā, nu, tad bibliotēkas saņēma, piemēram, asociācijas ģimene sūtītu ēpastu par to, ka lūdzu nekādā gadījumā šo grāmatu neiekļaujiet bibliotiku plauktos.
1: Un ko jūs darījāt?
2: Bibliotekāriem ir savi profesionālie standarti. Mēs necenzējam literatūru, pie tam šajā nav nekas nenosodāms, ne briesmīgs, ne tāds, kas sabojā cilvēku prātus, par ko ļoti bieži uztraucās dažādi gan politiskie spēki, gan arī vecāki, bet es domāju, ka var būt situācijas, kur bibliotekārs nejūtas gana spēcīgs stāvēt pretī šiem aicinājumiem. Tas ir pašcenzūras risks, par ko arī var parunāt, ka mēs varbūt nemaz kādu izdevumu nenopirksim, neiekļausim krājumā, bailēs provocēt kādu noteiktu sabiedrības grupu. Un es domāju, ka mēs kā bibliotekāri nedrīkstam to darīt. Mums ir jāiestājas par brīvu piekļuvi informācijai, dažādai.
1: Jā, tātad dažāda informācija un bibliotekārs, nu, vismaz noskatoties šo filmu, man bija tāda sajūta, ka bibliotekārs mūsdienās var būt arī tāds supervaronis, vai ne? Bet tagad es jūs palūkšu izstāstīt to īso stāstu, kas tad tur notika Teksasā un kurā gadā un kas tad tika aizliegts un gal galā, vai tas vēl joprojām turpinās?
0: Jā, nu droši vien es izstāstīšu, lai tā kā iemestu tādu kārdinājumu atnāk to filmu pastīties, jo filma savā ziņā ir, kaut arī dokumentālā, ir savā ziņā kā detektīvs, ko nākās mūsu profesijas pārstāvjiem pārciest, bet arī, nu, varbūt iezīmēšu par ko. Tātad filma tika uzsākts filmēt 2021. gadā, režisors Kents Snaiders, bet producenti ļoti interesanti filmas ir Sāra Jessica Parker, ja, kurā ļoti aizstāv bibliotekas. Tika filmēts un filma iznāca pagājušo gadu 25. gadā. Tad, kad mēs tikāmies Prāgā, skatījāmies šo filmu, mēs tikāmies arī tiešsaistē ar vienu no varonēm, bibliotekāri Martu, kur apgalvoja, ka nekas nav beidzies. Tātad tas viss ir aktuāli. Un filmas stāst ir par to, ka šis aizliegtais Teksasas republikāņu partijas pārstāvi Krauzes izstrādātais 850 grāmatu saraksts, aizliegto grāmatu saraksts, tika izplatīts cauri izglītības padomēm un lūgts to aizliegt sākotnēji skolu bibliotekās, un pēc tam jau tas aiziet jau plašāk. Un pēkšņi to pārķer štats no štata līdz pat ziemeļiem un aiziet šādu kustību. Es neatklāšu visu, tāpēc, ka tas ir tā filmas intriga, ko arī bibliotekāri un viņu aizstāv ar savu darbu atklāja, kas aiz tā visa slēpjas. Bet tā stāsts ir par politisko spiedienu, un kad vispār par šo filmu mēs domājam, jādomāja par trīs virzieniem. Viens virziens ir šis politiskais spiediens, kas var tikt izdarīts uz tātad grāmatniecības nozeru, uz bibliotekām, uz skolām, uz izglītību, jo arī par to tur liels stāsts.

0: viņi caur izglītības padomē mēģina ietekmēt sabiedrību un sabiedrisko domu. Otrs ir par, kā Baiba minēja, profesijas ētiku un tām vērtībām, ko profesionālis ievēro savā darbā un turās līdz pēdējam, pat pazaudējot darbu. To mēs arī redzam filmās. Filmas laikā arī Mārta, ar kur mēs tikāmies pazaudē, nu, viņa aizgāja pensijā, bet nu, liela spiediena rezultātā, bet tur arī ir bibliotekārs, kurš pazaudēja savu darbu, tika atlaistas par to, ka viņas neizņēma šīs grāmatas. Un trešais virziens liek mums domāt par to, cik ļoti spēcīgs tomēr ir rakstītais teksts, domas, idejas, ja jau reiz tas tiek ņemts, lai ietekmētu sabiedrisko domu un iegūtu savu elektorātu tādā veidā, pārstāvot tās vērtības. Tātad, cik tomēr ir ļoti spēcīga bibliotekāra profesija un bibliotekas kā tāds kā institūcija sabiedrības vajadzībām, kas tā kā aizstāv visus.
1: Ziniet, kas man nu, faktiesībā nošokēja jau sākumā, ka ir bibliotekāri, kura ir anonīma, kura negrib ne vārdu, ne seju parādīt jā. Sākumā.
0: Arī negribas atklāt, jā, sākumā, jā. Bet beigās droši.
1: Jā, bet, nu, kā lai to formulē, vai tā ir patiešām cīņa par noteiktām vērtībām, vai tā ir tomēr tāda pseido cīņa, varbūt pārlikt kaut kādus īstos jautājumus uz, piemēram, šādu diskusiju, jo cik tur cilvēki nepatērē laiku, enerģiju, tas viss notiek, un patiesībā par ko?
0: Jā,
1: par ko tas ir?
0: Vai domā, bet es teikšu, jā, jo īstenībā stāsts ir par kaut ko citu. Velk ļoti, filma velk paralēles ar vēsturi. Pirmkārt, ļoti labi mums zinām nacistu vēsturi, jā, un grāmatdedzināšana. Un vēl paralēli tiek vilkta arī ar makartismu, kas savulaik Amerikā bija 50. Gados, kad arī gubernators Makartīs tātad visu aizliedz, kas saistīts tādā vai citādā veidā ar komunismu un tik notika vajāšanas, saucamās raganu medības. Principā arī šis atspoguļo savā ziņā raganu medības. Jā, nu, un varbūt, ka jāieskatē dažas no grāmatām, kas ir šai sarakstā, lai mēs saprastu, jo...
1: Par ko ir stāsts?
0: Tur ir arī izziņas literatūra, ko varbūt mēs taisnībā Baiba runājam. Mums ir mazāk šāda grāmata, ne mums ir tāda rasu vēsture, vai ne, vai tur, piemēram, arī LGBT kopienu vēsture un analītiski, arī tādas tur ir iekšā. Bet tur ir dailiteratūra arī. Nu, piemēram, mums dažas zināmas grāmatas Krustāva Toma Būda. Vai kalponis stāsts, vai pūķa ķērājs. Nu, tā kā, jā.
1: Nu, tā tad...
0: Problemātiski jautājumiem, par kuriem mēs vēlamies runāt. Vēl ļoti gribēju piebilst arī, ko Baiba teica par to profesionālo, bet arī ļoti daudz ir vecāku rokās par šo izvēli.
1: Un, jā, tur ir vecāku organizācijas.
0: Un tā arī vecākiem ģimenei kā institūcija, kas izvēlās, ko savam bērnam stāstīt. Bet tiešām es gribu uzsvērt, īstenībā stāst nav par to tieši, kā jūs sakat.
1: Jā, nu es domāju, ka ja stāsts būtu tikai par Teksasu, tad diezin vai jūs izvēlētos šo filmu tulkot un rādīt arī Latvijā divos seansos Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Es atgādinu, ka šeit studijā ir Baiba Ivāna un Katrīna Kukaina. Tad jūs nolēmāt, ka ir vajadzīga arī diskusija. Kāpēc? Pēc filmas, jā?
2: Absolūti. Kolīdz mēs filmu noskatījāmies Prāgā, nu jau pirms laba laika mums izvērtās karstas sarunas un gan emocionāls, gan profesionāls, ka par to ir jārunā. Un es arī vēlos pateikt, ka Latvijas bibliotekāru biedrības iniciatīva bibliodoma tika radīta tieši, lai runātu par nērtiem jautājumiem. Jo arī bibliotekārajā vidē nevienmēr mēs esam gana drosmīgi, lai skaļi runātu par to, kas ir sasāpējis, lai skaļi runātu par jautājumiem, kur nav vienas pareizās atbildes, kas ir grūti, jo kolīdz mēs ceļam šīs tēmas augšā, mēs varam nokļūt arī tādās viedokļu krustugunīs. Un ne katrs to vēlas. Un tāpēc mēs nolēmām, ka pēc seansa ir nepieciešama diskusija un mēģinot tad aptvert gan profesionāli, tātad Nacionālo bibliotēku, kuru pārstāvēs Nacionālās bibliotekas direktora Dagnija Baltiņa, būs publiskās bibliotekas pārstāve Māra Jēkabsone, tā ir Jūrmalas centrālā bibliotēka, būs skolas bibliotēka.

0: kas vadītājā ir Jankava. Un no otras puses, mēs, protams, vēlamies dzirdēt arī vecāku viedokli, tāpēc būs biedrības tēvi valdes loceklis Gatis Smidrovskis, būs Pauls Raucepis, politikas komentētājs, jo šis ir īpaši priekšvēlēšanu laikā ārkārtīgi būtisks aspekts, kā notiek šī manipulācija ar viedokļiem, ar vērtībām, ar informāciju, un, protams, bibliotekas ir daļa no tā. Un tiesībsarga birojums arī pārstāvēs Latvijas Republikas tiesībsarga biroju pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīne Pakārkle. Un te mēs arī vēlēsimies viņu redzējumu un viedokli par šo tiesisko aspektu jauniešu tiesības uz brīvu piekļuvi informācijai. Un es domāju, ka šī diskusija būs tikai tāds mazs ievads, maza sarunā, jo mēs, protams, stundas laikā nevarēsim aptvert to, cik patiesībā šī tēma ir dziļa un svarīga, jo šī cenzūra, Katrīna minēja, tas ir grāmatu saraksts, tas ir viens, kā arī sapratām, tur ir vienkārši tā literatūra, bet tas, kas šajā filmā parādījās, tā tad milzīga vēlme izslēgt no biblioteku krājumiem, piemēram, kvīru tematiku, seksuālās minoritātes. Latvijas gadījumā, protams, arī katrs gadījums, katrs izdevums, kas rodas, tad ir milzīgas diskusijas, kaut vai atceramies pašu svaigāko ar dzejnieku Šteinbergā, dzejas krājumu, Amsams un tā arī citi. Bet es domāju, ka Latvijas gadījumā mūsu situācija ir mazliet citādāka, ja mēs runājam par tām balsīm, kas sabiedrībā netiek pietiekami pārstāvētas, nu, piemēram, kvīri. Seksuālās minoritātes. Un ja mēs skatāmies biblioteku krājumos, Latvijas biblioteku krājumos, mums patiesībā nemaz nav piedāvājuma. Mums ir burtiski uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms krājums par šīm tēmām. Un tas arī ir jautājums, vai tas ir pietiekami? Un ja mēs tās pašas piecas grāmatas noliksim tālākajā plauktiņā, lai nedod Dievs kāds vecāks, neuztraucās par to, vai tas ir pareizi, vai šeit jaunietim, piemēram, ir tiesības izzināt pasauli, vai arī tā tiek no viņa noslēpta. Un es varbūt, ja drīkstu vienu mazu citātu, tūlīt atradīšu, mums ir profesionālajā vidē daudz diskusiju par šo, es gan gribētu arī teikt, ka ir nepieciešami arī tādi kvalitatīvi pētījumi par reālo situāciju, jo pagājuši gadu, mēs esam izanalizējuši, cik krājumos vispār biblioteku ir šīs tēmas ārkārtīgi maz, bet arī ko paši bibliotekas apmeklētāji saka. Un šī vēlme ignorēt mūsu sabiedrību, kāda tā ir, ka mums te nav tēmas, mums ir tikai konservatīva sabiedrība. Un ko tas dara ar jauniešiem? Un te ir viena jaunieša bibliotekas lasītāja teiktais, kas man mazliet pazuda par šīm tēmām tātad. Te, kur ir. Viņš saka tā, ja es par to zinu, te ir domātas seksuālās minoritātes, ja es par to zinu, man par to nav jākļūst, bet ja man būtu šāds draugs, man tas būtu jātur noslēpumā, jo mani vai viņu par to sistu. Un vai šis ir tas, kāda sabiedrība mēs vēlamies kļūt, vienkārši aizstumjot prom tēmas, kuras gribam to vai negribam, mūsu sabiedrībā ir, mūsu sabiedrība ir dažāda, un tā ignorēšana, es domāju, mūs tieši novad pie vardarbības, pie neizpratnes, pie nespējas saprast sevi, un arī tad bibliotekāra profesionālā lieta, nu tātad tās bailes, ka tik nebūtu kāds, kas iebildīs, labāk mēs to nedarīsim. Arī no šīm pašām sarunām ir bijis arī skolu bibliotekāri, kas saka, nu, piemēram, atnāk vecāks mamma un pasaka, izņemiet lūdzu no plaukta runguļa grāmatu ar Brektas ilustrācijām. Šeit, ja mēs no profesionālās diskusijas jautājums, ko dara bibliotekārs, nu, te tāda anonīmā aptaujā šajā gadījumā bibliotekāri paņēma grāmatu un izņēma no plaukta un ielika krātuvē. Ko tas nozīmē? Mēs no krājuma neizslēdzam, bet tā grāmata nav brīvi redzama un pieejama. Un es domāju, ka šajā jomā mums bibliotekāriem jāstāv stingri par brīvu necenzētu piekļuvi informācijai.
1: Nu jā, es saprotu, ka bibliotekāram mūsdienās ir jābūt supervaronim, kas vismaz ir izlasījis, saprats un gatavs sarunai visticamāk.

0: ar tiem cilvēkiem, kas ienāk bibliotekā, gan ar tiem, kas grib kaut ko paskatīties, gan ar tiem, kas grib kaut ko noslēpt vai pateikt, lūdzu, izņemiet ārā.
1: Jā, un bibliotekāram to arī atzina Marta, bibliotekāre pēc filmas seansa, ar kuru bija iespēja saslēgties, ka bibliotekāram ir ļoti jāpārzina arī likumi. Tātad, arī? Ko nosaka satversme par brīvu piekļuvu informācijai, ko nosaka cilvēktiesību deklarācijas, ANO bērnu tiesību konvencija un citi dokumenti, un, protams, pats biblioteku likums par šo tātad tiesībām uz informāciju. Un es gribētu teikt par to bibliotekāru kā supervaroni. Jūs minējāt par to, tātad ir jāspēj sarunāties. Tas ir, protams, pirmais solis. Nu, ja piemēram atkal praktisks piemērs no biblioteku dzīves bērnu nodaļa un bibliotekāri mēdz brīdināt vecākus, kas ņem grāmatas, nu, ka šeit būs arī divi tēti, piemēram. Nu, manā pieredzē es apjautājos mūsu bibliotekā katru reizi, kad tas tiek pateikts, tā grāmata netiek paņemta. Un manas pārdomas arī kā vecākam, ne tikai bibliotekāram, vai tas ir katru reizi jāpasaka zin, un jāuzsver, jo grāmatā ir arī citas tēmas, un kādam nepatīk nāves tematika, kādam cita. Nu, tas arī ir tāds ļoti pārdomu vērts jautājums.
0: Jā, nu, jūs teicāt, ka ir jāpārzina dokumenti, nu, Teksasa un Amerika. Mēs zinām, ka Amerikas konstitūcijas pirmais grozījums stingri aizsargā vārdu brīvību, tāpēc valsts mēroga preventīvā cenzūra tur ir aizliegta, lai gan pastāv vairāki likumīgi ierobežojumi mūsdienu debašu jautājumi. Nu, tātad viens ir tas, kas ir noteikts likumā, otrs ir tas, kas notiek realitātē. Jūs piedāvāsiet divus seansus, tātad 5. septembrī un 8. septembrī, un pēc seansa 5. septembrī notiks diskusija. Nu, vai jūs mazliet nebiedē tas, ka tā var izvērsties par tādu priekšvēlēšanu diskusiju? Paņemsim šo jautājumu un popularizēsim savu partiju.
1: Es domāju, ka nē, jo mēs ļoti rūpīgi izvēlējāmies diskusijas dalībniekus pirmkārt. Es domāju, nu Katrīna varēs papildināt, protams, jā, bet es domāju, ka tieši šī diskusija ir ārkārtīgi būtiska priekšvēlēšanu laikā. Mēs nepārstāvam neviena politiskā spēka intereses, bet runāt par šo vajadzību ieraudzīt manipulācijas ar informāciju, manipulācijas ar vērtībām tieši pirms vēlēšanām un kā šie populistiskie vēstījumi strādā tostarp it kā tādās nu, nesaistītās jomā, it kā biblioteka, ir ārkārtīgi būtiski. Jā, kādam nepatiks, kāds noteikti izraus no konteksta, kādas diskusiju daļas, protams, bet tas tāpat notiek. Bibliotekārs nedrīkst baidīties diskutēt, runāt, iestāties par vērtībām, un, ja nepieciešams, jā, pār viņa galvu arī var nākt negatīvs vilnis.
2: Nu, man gribas teikt, ka tai ir jābūt priekšvēlēšana diskusijai, bet mums sabiedrībai, mums vēlētājiem, jo tā filma arī parāda vēl vienu to jauno lomu, un ko mēs arī ar Baibu un caur bibliodomu ļoti gribam Latvijā turpināt profesionālā vidē attīstīt, ka bibliotekārs mūsdienu loma ir veicināt diskusiju par dažādiem jautājumiem, mācīties debatēt un savest bibliotekā uz vietas kopā dažādu viedokļu un būt par šo vidutāju dažādiem viedokļiem. Un lai tas būtu, ir jābūt kritiskai domāšanai.
0: Ziniet, tagad sāk birt arī klausītāju jautājumu, un viens ir par to, ka valsts izglītības politikas rezultātā šobrīd traģiski mazinās bērnu un sabiedrības vēlme un spēja lasīt grāmatas. Te jau pat cenzūra vairs nav vajadzīga, bet ja nu par biblioteku cenzūru, es labprāt pajautāt par Hitlera grāmatas mana cīņa pieejamību kādā vietējā bibliotekā. Ko jūs darat ar Hitlera Mein Kampf?
2: Protams, Nacionālās bibliotekas krājumā tā ir. Ierobežotā un kontrolētā lietošanā.
0: Jā,
1: tāpat arī publiskajā, jā. Ne visās noteikti ir, bet kādās ir, bet speciālā jo, krājuma daļā, jā, kas nav pieejama tāpat.
2: Šādi ir ļoti svarīgi pētniecībai, izpratnei, un lai arī veidot šo kritisko domāšanu, lai cilvēki varētu izsvērt un izvērtēt un neiekrist manipulācijās.

0: Jā, tie ir jautājums, kas nesaistās ar cenzūru, vai grāmatas bibliotekā dezinficē?
1: Vai grāmatas bibliotekā ir dezinficē?
0: Jā.
1: Jā, nu tas no Covid laika ir palicis. Jā, principā, kad grāmatas ienāk, ir īpaši, nu, es nezinu, kā jūs darat publiskās bibliotekās, bet nacionālā mēs vienmēr noturam karantīnā tās grāmatas, kas ienāk, bet ikdienā atputekļo.
0: Nu, lūk, un vēl jautājums, kas ir ļoti plašs, vai bibliotekas grāmatas arī met ārā?
2: Jā. Noraksta grāmatas un nodod makulatūrā, ja tās ir nokalpojušas savu laiku. Un te es arī gribētu varbūt pateikt, ka tas ir normāls process. Mēs nekad nevarēsim, sevišķi publiskā biblioteka, tad mūsu funkcijas ir mazliet citas. Mūsu funkcija ir, protams, saglabāt šo vietējo atmiņu, bet piedāvāt aktuālu krājumu pēc iespējas dažādu. Grāmatas noveco, nāk jaunas vietā un nekas vērtīgs netiek nemaz cārā, bet krājums nu, ir apritē nepārtrauktā.
1: Jā. Es papildināšu pa Nacionālo biblioteku, protams, mūsu funkcija ir mūža saglabāšana nacionālajam krājumam. Šis obligātais eksemplārs mūsu arhīvā vienmēr būs Latvijā izdotiem izdevumiem.
0: Nu, man ir skaidrs, ka šis ir tikai sarunas sākums, jo šeit parādās vairākas tēmas arī par biblioteku likumu un par biblioteku ētiku, bibliotekāru ētiku, bet šodien tad es saku paldies Latvijas Nacionālās bibliotekas attīstības departamenta direktorei Katrīnai Kukainai un Latvijas bibliotekāru biedrības bibliodoma idejas autorei un Salaspils bibliotekāras. Bibliotekas bibliotekārei Baibai Īvānei.
1: Man ļoti, ļoti viena svarīga piebilde. Liels paldies Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrībai, ka šī filma varēja nokļūt Latvijā.
0: Un filma ir tulkota latviešu valodā.
1: Un arī ar biedrības palīdzību iztulkota, jā.
0: Tātad seansi 5. un 8. septembrī, un 5. septembrī pēc seansa notiks arī diskusija.

0: Kultūras rondo skatās.
1: Jā, svarīga piebilde dokumentālās filmas bibliotekā arī seansi 5. un 8. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotekā ir brīvi pieejami bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās. Bet svētdien notiks tikšanās ar izstādes Raimonds Staprāns Klusuma arhitektūra, kuratori,

0: zinātnieci Elītu Ansoni. Un mēs savukārt šodien piedāvājam dažas epizodes izstādē, kur tikāmies ar Elītu Ansoni, Ilonu Staprāns un grāmatas 46 epizodes ar un bez ironijas literāro redaktoru Ievu Struku. Es devu tādu, laikam, diezgan grūtu uzdevumu izvēlēties vienu Raimonda Staprāna gleznu, caur kuru varētu izstāstīt savu stāstu. Un tev tas stāsts par Raimondu droši vien ir bezgal garš un sarežģīts, un tu izvēlējies šo gleznu.
1: Jā, jo es nolēmu, ka ja reiz ir tik sarežģīts uzdevums, tad es tam arī pieiešu pēc būtības un izvēlēšos sarežģītāko versiju. Protams, mēs stāvam pie 1982. Gadā pabeigta darba Pelēkās sāpes. Un laikam tā mana izvēle ir caur šo darbu pateikt, ka Raimonds Staprāns, būdams izcils mākslinieks, visus prot apvest ap stūri, ironizēt un vienlaiks arī būt ļoti godīgs. Un man liekas, ka tas ir ļoti būtiski, ka mēs esam pieraduši, sākot ar, nezinu, ar Munka darbiem vai, nezinu, Keita Kolvicu mēs varētu piesaukt. Vai nu sāpes ir ļoti spilgti sarknas, vai tās ir melnas, bet tā trulā palākā sāpe, kas droši vien jebkuru cilvēku kādā dzīves brīdī var piemeklēt, visticamāk tā mēdz būt un varbūt palāka. Un jātiec godīgs izvēlējos gleznas pēc un nosaukumu faktiski ieraudzīju tagad, bet man šķiet, jā, ka tās nav tikai arī mākslinieka sāpes, ja mēs tomēr runājam nevis par gleznām, jo es neesmu mākslas zinātniece, nu, vizuālās mākslas, teiksim tā, bet grāmatas redaktore, ka grāmatā, kuras nosaukums vēsta, ka epizodes būs ar ironiju un bez ironijas, sāpes starp rindiņām pilnīgi noteikti var izlasīt, un tās nav tikai individuālas, privātas, subjektīvas. Sāpes izlasot šo grāmatu, mēs noteikti varam attiecināt uz Latviju, Latvijas likteni, Latvijas sarežģīto likteni un to, kā uz to var paskatīties. Un kādā ziņā arī, ka šī grāmata izskan kā brīdinājums. Nepazaudēt cilvēcību, nepazaudēt brīvības mīlestību, nepazaudēt to demokrātiju, kura reize ir bijusi, kura faktiski bija mums arī, es ceru, joprojām ir, bet nu, izteikti mēs to sargājām 90. Gados, kā tikko atguvuši, un ka tā ir tāda viena no vēstījuma daļām, lai mums, kā lasītājiem, būtu nepieciešamība pēc šīs grāmatas. Jo tad, kad es iepazinos ar šo manuskriptu, man nebija nejausmas, ka es tālāk ar to strādāšu. Es ar to iepazinos, pievienojoties Pētra Krilova filmas komandai. Filmas, kas tapa par Raimondu Staprānu, Sarkanais šķūnis, kam pirmizrāde būs jubilējas dienās. Toreiz lasot manuskriptu, man likās, kādēļ autors šaubās par to, ka tam būtu jāierauga dienas gaisma, jo tajā ir, nu, pirmkārt, tas ir ļoti labi uzrakstīts teksts, ļoti labi lasāms teksts, tur vajadzēja tiešām tikai tādu redaktora pieskārienu. Un, ka tas būtu milzīgs grēks, ja autors savās šaubās un šaubas mēs arī kaut kādā ziņā varam pielīdzināt vai uztvert kā sinonīmu sāpēm un arī šaubas droši vien var būt palākas. Tas būtu ļoti skumji, ja grāmata būtu paliks tikai manuskriptā vai tikai dzimtas īpašumā un ka tai noteikti bija jāierauga dienas gaisma. Un jā, tāpēc es apstājos pie gleznas, nevis pie tās skaistās harmoniskās plašās ceturtās stāva zāles, kur ir mums
0: dzidrie,
1: labi atpazīstami, dzidrie, plusma un vienlaikus dzidras skaņas pilnie darbi, bet šeit. Un jā, man liekas, man tas rosina varbūt daudz vairāk domāt tiešām par pašu šo darbu autoru un par Latviju.
0: Jā, man bija pārsteigums, kā Raimonds Staprāns apraksta pēc Latvijas jau neatkarības atgūšanas tos dziesmu svētkus. Un man likās, viņš nepazaudē savu veselīgo ironiju arī situācijā, kad liekas, ka visiem vajadzētu ar ozolu vītnēm iet gājienā. Un viņš atcerās, ka viss, par ko viņš ir smējies par vadoni, lūk viņam atspēlējis. Tā kā tev arī droši vien bija pārsteigumi.
1: Man bija, bet jā, viens no tādiem lielajiem pārsteigumiem, drīzāk es teiktu, man bija

0: Rašbītera tālojums, es joprojām
1: lauki, ja?
0: jā, nebeidzu iekšēji gavilēt, jo man liekas, ka visi rīdzinieki, kuri stāsta, ka viņi ir vienkārši lauki, viņus neinteresē un tā vide ir preddabiska un vispār pilsētām ir nākotne, un es vienmēr esmu mazliet apšaubījusi šos skaļos apgalvojumus, un tad es izlasīju šo reminiscences, jeb jaunības piedzīvojumus un Latvijas laika laukos, un es saprotu, nē, var kāds būt dzimis līdz kaulam rīdznieks, un mans likās tik brīnšķīgi. Un sapcīt vēl runāt mazliet par to ironiju, man liekas, ka ironija. Es varbūt pati subjektīvi neesmu vienmēr ironijas atbalstītāja mākslā, bet tieši tādā vērtējumā vai atmiņu vēstījumā man tā ironija liekas ārkārtīgi vērtīga lieta, jo tas tev piedāvā vai pat pieprasa no tevis arī tādu dialogu vai iespēju vai pat nepieciešamību par kaut ko strīdēties, kaut ko apšaubīt, kaut kam nepiekrist, uz kaut ko paskatīties tā, kā tu līdz šim pats neesi skaties. Un kaut kā ziņā tas lauka tēlojums ir tieši tāds, ka es tā nebiju paskatījusies uz Latvijas laukiem. Tāpēc es to, protams, tā nav galīgi vienīgā epizode un tādas ir daudzas. Un
1: kopā 46,
0: jā? Jā, bija 49, bet autoram fināla taisnē tomēr vēl pašam arī iesaistoties. Tās pārvērtās par 46, bet tas arī nav slikts cipars.
2: Tā Ieva Struka, bet apliecinājums, ka Raimonds Staprāns ļoti ilgi šaubījās, vai memoārs un kādā kontekstā vispār vajag publicēt, ir viņa paša dažādos gados teiktais un lasītais.
3: Balsis no Latvijas Radio arhīva.
4: Es galvenokārt es lasu, es pēku grāmatas, viss, kas man šķiet, man varētu interesēt, un galvenokārt tie memoāri. Ar prozi man ir mazliet grūtāk, man ļoti daudz ir iebildumi pret prozistiem, vienalot šeit man liekas. Bet tas ir pilnīgi tāds personīgs skatījums. Vairāk iet pie sirds, ka cilvēks rakstā ļoti vienkārši un brīvi bez pretenzijām.
5: Jūs teicāt, memoāri ir tādi memoāri, kas jums liekas ievērības cienīgi šobrīd?
4: Es nezinu, es patiesi sakot, tik daudz esmu tagad lasījis. Viss
5: tie klaukts
4: pildi man ar memoāriem. Nevarētu teikt, ka es būtu kaut kāds graujošs jauns memoārs, bet es lasu viss pēc kāds, kurs viens var dabūt. Kādi memoāri ir, tos es izlasu, lai vismaz tā zināt par cilvēkiem, par laikmetu un kā, tā kā es šeit nedzīvoju, te mans vienīgais veids, vienīgais kontakts, kā es varu apgūt, kā domā Latvijā, kas notiek Latvijā, kā notiek tās lietas, kā viņas tiek redzētas, tad es skatos, kas man likās interesanti, ko es nebiju lasījis tos Gunāra Astes, vienkārši grāmata par viņu, un es arī nebiju lasījis to viņu slaveno Runģu. Jā, es domāju, tā ieies latviešu literatūrā un nekur nepazudīs. Un nepar velti viņu tūkot tik daudzās valodās un viņu tik atkārtot un atkārtot. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi brīnums, kā viņš to viss ir savilts kopā ar dažiem vārdiem un ar dažiem teikumiem to padomu laiku un kādai Latvijai vajadzētu būt un arī kāda Latvija ir bijusi. Un es nezinu, ja es kaut ko tādu rakstītu pats un milzīgi vēl piedomātu ar materiāliem, es neko labāk nevarētu izdarīt. Varbūt, kas šeit memoāriem ir, kad cilvēki mazliet baidās varbūt atklāt sevi.
5: Pārāk uzmanīgi rakstīt.
4: Jā, rakstīt pārāk uzmanīgi. Un sevišķi, ja tu ajā paši arī rakst uzmanīgi, un kas ir arī diezgan savā veidā pareizi, jo ja tu nerakst uzmanīgi un rakst par kādu, tu var pazaudēt visus savus atbalstītājus un visus savus draugus. Un tad pats liels jautājums, bet kas gan viņus lasīs? Un tagad zini, ja jau kāds lasīs, tad tie būs lasītāji šeit, Latvijā, kas šeit auguši, kas šeit dimuši un auguši ir. Vai tur būs kaut kas pēc viņiem. Un tiem, kas ir trimdā, tie jau visi lielāko ties aizgājuši. No manas paudzes ar tikai daži cilvēki palikušies.
3: Kultūras rondo skatās.
2: Atgriežamies mūsdienās. 2026. gada augusts, Raimonds Staprāns

0: Rāna izstāde Klusuma arhitektūra. Un viņa dzīvesbiedri Ilona Staprāns pārsteidz ar to, ka tālāk par atmiņu grāmatas pirmo daļu nelasīs, bet kā svarīgāko sev izvēlas gleznu Aļaskas rasējamais galds. Sveiki, Ilona! Mēs tagad satiekamies nevis Sanfrancisko, bet Rīgā. Un šeit ir Raimonda gleznas. Un tu esi arī tā kā Raimonda vēstnesi, man šķiet. Ar tevi es runāju. Caur tevi arī uz Raimondu. Saki, lūdzu, kāpēc tu izvēlējies Aļaskas rasēšanas galdu?
1: Tāpēc, ka man liekas, ka tas ir tas nozīmīgākais no tām gleznām.
0: Nopietni, jā?
1: Jā, es domāju, man šī izstāde ļoti patīk. Elite tiešām brīnišķīgi izvēlējusies un viss. Bet es domāju, tas tāds neparastāks galds, kā parasti Raimondam ir.
0: Tāds patums.
1: Patums un visi viņi pazīst kā ar daudzām krāsām. Man liekas, ka šis ir interesantāk.
0: Tu droši vien arī esi izlasījusi tās 46 epizodes, kas tagad ir grāmatā. Un zini, kas man likās skaisti, ka tur, kur ir tādas sadzīviskākas epizodes, tur Raimonds raksta Ilonu. Bet tad, kad viņš grib pateikt kaut ko par kaut ko ļoti īpašu, viņš saka viņa.
1: To es nekad nesapratu, bet es teikšu tā. Es to grāmatu visumā nāc lasījusi un arī nelasīšu.
0: Tiešām?
1: Tiešām. Es lasīju pirmo daļu un pašas pēdējās lapas puses. Un nevarētu teikt, ka man neinteresē. Es vienkārši nejūtos, ka es gribu zināt.
0: Bet Raimonds jau droši vien diezgan daudz bija lasījis priekšā.
1: Viņš lasīja priekšā pirmo daļu.
0: Tikai, jā?
1: Tikai. Otro daļu es neesmu lasījis. Es lasīju to, ko viņš lasīja priekšā. Personīgi es neesmu lasījis. Un tas nav, ka nevis, ja man nebūtu cieņa, bet vienkārši emocionāli es tā neesmu jutusies, ka es viņu gribu lasīt to grāmatu. Un tagad, ka es vairs nevaru lasīt, tad tas vairs nav jautājums.
0: Nevar lasīt acu dēļ vai?
1: Jā, man ir diezgan slikta redz, un es tagad vairs daudz nevaru lasīt. Es klausos grāmatas, es nelasu, bet es klausos.
0: Kā tu, Ilona, domā, ko Raimonds teikt, ja viņš šodien te būtu?
1: Man liekas, ka viņam tā izstāde ļoti patiktos. Es tiešām tā domāju, kad es domāju, viņš justos, ka tas te viss kārtībā ir.
0: Tā Raimonda Staprāna dzīvesbiedra Ilona Staprāns. Un mēs turpinām ar gleznu izvēlēm izstādē, lai izstāstītu savu stāstu. Izstādes kuratore Elita Ansone aicina apsēsties un skatīties uz gleznu ar ļoti garu nosaukumu. Elita, man pirmais jautājums par tiem krēsliem, un tu arī teici, nu apsēdīsimies. Kāpēc?
2: Jā, muzejā šo izstādi mēs skatītājiem piedāvājam kā lēnās, dziļās skatīšanās pieredzi. Cilvēks parasti velta varbūt vienai gleznai kādas sekundes izstāžu zālē. Bet šeit Raimonds Staprāna izstādē tomēr ir vēlams tajā gleznā ieskatīties nu, kaut minūti, kaut divas minūtes. Un nu, lai to varētu arī varbūt komfortabli un tiešām tādos apstākļos izdarīt, šeit ir krēsli vienkārši. Pie katras gleznas pretī ir viens krēsls un te ir tomēr tāda meditatīva pieeja ļoti, ļoti noderīga skatoties uz Staprāna gleznām, jo ja mēs uzmetam īsu skatu gleznai, mēs tur redzam ainavu vai kluso dabu, bet par to nav stāsts šajā glezniecībā. Staprāns nekad nav vēlējies kādu priekšmetu attēlot. Viņš vienmēr ir vēlējies to kompozīciju, to krāsu, attiecības, gaismu, tīros glezniecības līdzekļus lietot un ar tiem viņš strādā, ne jau ar tiem priekšmetiem, kas tur redzam. Tos priekšmetus viņš pakļauj savai kompozīcijai un faktiski veido šo te attēlu. It kā skatītājiem piedāvājot

0: kur, nu, kur norientēties, kādā telpā viņš atrodas. Bet, tam nav nekāda stāsta par to, ko mēs tur redzam. Tam ir tikai tīrais mākslas stāsts.
1: Tu izvēlējies gleznu skaistā, neglītā, vecā televīzijas galdiņa studija, un apakšā ir 1989-2024. Raimonds gleznoja un pārgleznoja?
0: Jā, pie daudzām gleznām ir 2 gadi. Tas nozīmē, ka viņš ir atgriezies pie savām gleznām. Viņš vispār ir ļoti, ļoti ilgi strādājis pie viena darba. Vienlaicīgi darbnīcā viņam varēja būt 3, 4, pat 5 gleznas. Viņš izvēlējās to, pie kuras viņš turpinās strādāt, vai pat kādreiz jau pabeigtu gleznu, atkal nolikt sev priekšā un ieraudzīt kaut kādu citu ideju, ko viņš tīri gleznieciski, tīri mākslinieciski grib realizēt šajā gleznā. Un šis te vecais, neglītais TV galdiņš 89. Gadā bija gandrīz monohroma, gandrīz balta glezna ar galdiņu, kas atradās gleznas centrā. Un 23. Gadā viņa tika pārgleznota, un šī ir pēdējā glēzna, ar ko ir strādājis vispār.
1: Šī ir pēdējā, jā?
0: Šī ir pēdējā glēzna, viņa ir izstādē, un tāpēc arī var teikt, jā, kad visu viņa daļradu pārklāja šī izstāde, jā, tas pats pēdējais, kā viņš ir pievērsies. Un, nu, te pie šīs glēznas var aiziet arī tādos dziļākos, varbūt kaut kādos tādos cilvēka likteņa, varbūt pārspriedumos, ko dara skatītājs parasti. Staprans pats nekad par to tur tā nefilozofēja. Viņam bija tikai, kā viņš to atrisinās un ko viņš te gribēja atrisināt, to tukšumu, to tukšums, kurš, nu, apmēram tā kā cilvēka mūžs. Jā, tur ir uz pusēm sadalīta tā glēzna, tas galdiņš ir izbraucis laukā no glēznas gandrīz, un ir tas melnais tukšums, kas tas ir, ja mēs varam spriest, tas mums nav aizliegts, un mums arī patīk šādās pārdomās grimt pie mākslas darbiem. Tā mākslinieciski, es domāju, ka viņam tiešām to melnumu, kurš nav tāds, nu, tāds plakani melns, bet viņš ir piesātināts ar vibrāciju, ar tādām drusku gaismas pārējām, arī ļoti labi vispār par Staprāna glezniecību domāt. Tā kā es domāju, šis ir darbs, kur var ļoti daudz ko ieraudzīt no Staprāna mākslas. Tas galdiņš ir tāds tā kā no viņa popārta perioda, kad 80. Viņš atrada to sevi glezniecībā, jā, kas sākuma periods 50. 60. ir tas sākums pilnīgi atšķirīgs no tā, kā mēs Staprānu uzlūkojam, nu, no 80. ar gludām virsmām, geometriskām kompozīcijām, un tad arī tas popārts, jā, 80. ienāca, nu, lūk, un tad tas galdiņš būtu, un tur ir atkal tā puse darba, ja, kas ir pilnīga abstrakcija, kas faktiski ir pamats viņa glezniecībai.
1: Cik daudz Raimonds pats piedalījās šo gleznu atlasē?
0: Viņš pieņēma viņu, viņš ļāva man izskatīt visu, kas ir darbnīcā. Man tas bija milzīgs pārsteigums tieši tos vecos darbus ieraugot, tos, kas ir 50. 60. Tapuši. Lai arī gana daudz ir reproducēta Staprāna māksla, ir tomēr vairākas visnotaļ grandiozas grāmatas iznākušas. Tos, kas bija tā kā mazāk redzēti, es skatījos un aizrāvos un sapratu, ka jā, to ļoti vajadzētu mums atvest uz Latviju, jo tas šeit nav redzēts, tas šeit nav rādīts. Tie ir tādi biezām faktūrām klāti audekli, kas ļoti atšķirās, ja no tā paņēmina, kāds te ir šajos te, kas ir jau vēlāk. Būtībā 21. Gadsimta viss šī te kolekcija šajā lielajā telpā ir.
1: Klusuma arhitektu Raimonds Staprāna gleznas, un jūs dzirdējāt, ko teica kuratora mākslas zinātniece Elīta Ansone. Sarunas muzejā ar viņu arī svētdienas 6. septembrī. Bet kultūras rondo izskan, to veidoja Santa Laugans Pavasars un Toms Šupeiko. Rīt kultūras rondo studijā atcerēsimies Knutu Skujnieku un runāsim arī par viņa sievu dendroloģi Intu Skujnieci. Bet Latvijas Nacionālajā operā šovakar

0: Kultūras Rondo. Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
1: Deputāti vērtēs, vai beidzot ļaut valsts kontrolai revidēt parlamenta tēriņus. Attiecīga likuma grozījuma šorīt nodoti skatīšanai komisijās. Saeima joprojām ir vienīgā valsts iestāde, kuru nepārbauda valsts kontrole. Vai šis nu jau kārtējais mēģinājums šo kārtību mainīt būs sekmīgs? Plašāk par to jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Cilvēkiem ar invaliditāti ir grūtības iekļūt partiju birojos un problēmas arī ar partiju mājaslapu pieejamību. Tā eksperimentā secinājusi invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Un sazināsimies arī ar ārlietu ministriju, lai uzzinātu jaunāko informāciju Nepālā pazudušo mūsu turistu meklēšanā. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Saimes deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs no Nacionālās apvienības demisijas pieprasījumu. Par neusticības izteikšanu nobalsoja 25 deputāti, bet 64 neatbalstīja. Dombrovas demisijas pieprasījumu saimā iesniedza partijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceru slēgt Paternieku robežšķērsošanas punktu. Latvija pirmajā vietā prasa arī satiksmes ministra Rihārda Kozlovska no Jaunās vienotības demisiju. Viņam pārmet nespēja nodrošināt CSDD un Air Baltica pienācīgu pārvaldību. Saima šodien nodeva izskatīšanai komisijās gan Zaļo un Zemnieku savienības, gan opozīcijā esošās progresīvo frakcijas sagatavotos grozījumus valsts kontrolas likumā un saimas kārtības rulī, kas paredz pakļaut parlamentu valsts kontrolas revīzijai. Valsts robežsardze vakar novērsusi 78 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no

0: Baltkrievijas puses. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 10559 cilvēki. Nepālā pēc pustošajiem plūdiem turpinās mirušo atpazīšana. Nepālā apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1252, bet Ķīna apstiprinājusi, ka Tibetā gaisbojā 21 cilvēks, tādējādi kopējais upuru skaits ir jau 1273. Bet kopējais bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 4750 un viņu vidu arī 33 Latvijas ceļotāji. Iespējamai bojāgājušo atpazīšanai DNS paraugus nodevoši 32 ceļotāji tuvākie asins radinieki. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis šodien Nepālā tiekas ar Kanādas ārlietu ministrijas kolēģiem, lai vienotos par savstarpēju sadarbību palīdzības nodrošināšanā. Ķīnas Fudzjaņas provincē šodien varas iestādes slēdza skolas un apturēja piekrastes prāmju satiksmi pēc tam, kad sinoptiķi brīdināja par taifūna Saudel izraisītām spēcīgām lietavām iespējamiem plūdiem un zemes nogravumiem. Bet Indonēzija turpin cīnīties ar milzīgiem mežu ugunsgrākiem, no kuriem daži deg jau nedēļām ilgi. Par dūmaknu ugunsgrākiem Indonēzijā ziņots visā reģionā, tostarp Malaizijā, Singapūrā un Filipīnās, tūkstošiem cilvēku ievietot slimnīcā ar elpceļu infekcijām. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 163 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. 135 droni notriekti, neutralizēti vai par tiem zaudēta vadība, fiksēti rāpījumi 15 vietās. Triecienā Odesā cietuši 17 cilvēki, arī 3 bērni, tur ciets 21 stāv dzīvojamais nams. Bet Krievijas Melnās jūras piekrastē šorīt noticis uzbrukums Soču ostai, tā vēsta monitoringa kanāli, virs ostas debesīs paceļas dūmu mākonis, uzbrukums ostai veikts ar jūras droniem. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien ar spēli pret Ukrainas komandu iesāks pēdējo pārbaudes turnīru pirms Eiropas čempionāta. Treneriem vēl jāatrod viens liekais, kurš netiks pieteikts čempionātam. Ukrainai ir ļoti augstas klases komanda. Pēdējā Eiropas čempionātā viņi sasniedza ceturdaļfinālu. Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš uzsver, ka arī turnīra saimnieki Gaunija un labi pazīstamā Slovākija ir ļoti kvalitatīvi pretinieki.
1: Ukraiņi paši par sevi ir Ukraiņi, ja, tur tā kā nav daudz jākomentē. Tāds bija tā kā uzstādījums mēģināt ar viņiem sarunāt, bet viņi pašreiz ir gatavošanās posmu pavada Igaunijā, līdz ar to viņi ir tūvu šeit un Igauņi rīko turnīru un mēs esam vieni no dalībniekiem, tā kā tas tur sanāca. Nu un Igauņi paši par sevi arī laba komanda, nu un Slovāki, tā kā tie ir visi tādi, ar kuriem būs ļoti interesanti uzspēlēt.
0: Volejbola izlase pārbaudes spēle Tallinā šodien sāks 4. Pēcpusdienā, bet rīt un parīt plānoti vēl 2 mači. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietā arī īslaicīgs lietus un vietām pērko negaiss 16 līdz 21 grāds. Bet kādi laikapstākļi gaidāmi turpmāk stāsta sinoptiķe Ilze Kolubeva.
2: Līdz pat nedēļas beigām Latviju viena pēc otras šķērsos nokrišņu zonas. Arī vējš nedēļas izskaņā kļūs brāzmaināks. Piektdien gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāmas lietus. Vietām tas būs stiprs un ar pērkona negaisu. Naktī gaisa sadzisīs līdz 11-16 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par 15-19 grādiem. Arī sestdien un svētdien līs daudz un bieži. Brīvdienu naktis būs mazliet dzestrākas, bet dienas gaišajā laikā termometri stabiņš pārsniegs 19 grādu atzīmi.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par 4. 3. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Kārtējais priekšvēlēšanu solījums vai apņemšanās, kas šoreiz tiks īstenota. Saima vērtēs vai ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus. Deputāti šodien nodev komisijām divus līdzīgus likuma grozījumu priekšlikumus, kurus atsevišķi iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvie. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē un par iespēju to mainīt diskutēts daudzus gadus un līdzīgi priekšlikumi parlamentā ir iesniegti vairāk kārt, taču līdz likuma grozījumu pieņemšanai tā arī nav nonākts. Šai sēdē sekoja līdzi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, nu, ko paredz šie abi priekšlikumi un ar ko tie ir?

0: atšķiras? Labdien! Abi priekšlikumi paredz vienu un to pašu pamatprincipu, proti atcelt līdzinējo saimas izņēmumu un ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus. Un atšķiras gan piedāvātais pārbaužu apjoms, gan izmaiņu spēkā stāšanās laiks, bet kopumā tie likumprojekti savā starpā ir visai līdzīgi. Bet par šo likumprojektu tālāko virzību, kā galvenā atbildīgā komisija būs saimas juridiskā komisija un tās vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības, pagaidām vēl nevar prognozēt, kad komisija tiem pievērsīsies, jo līdz vēlēšanām jāizskata arī vairāki citi būtiski jautājumi, tomēr viņš atbalstīts arī ļaut valsts kontrolē revidēt saimu un uzskata, ka šis jautājums ir parlamentam jāvirza tālāk. Judins vienlaikus uzsver, ka precīzi ir jānosaka valsts kontrolas pilnvaru robežas, proti tai nebūtu jāvērtē parlamenta politisko lēmumu liederība un varbūt arī kaut kādi citi izņēmumi, bet viņš norāda, ka visu pārējo, kā piemēram finanšu darījumus, iepirkumus un citus procesus valsts kontrole gan varētu pārbaudīt.
1: Galvenais, manuprāt, šajā jautājumā, lai būtu pietiekami skaidri noteikts tāds darba apjoms un finanšu darījumi, jā, un tad iepirkumi, to visu var kontrolēt. Un es domāju, ka valsts kontrole reāli var palīdzēt uzlabot situāciju un norādīt uz nepilnībām. Nav obligāti jādoma, ka tur ir ļauns nolūks, bet arī pat vienkārši, varbūt kaut kāda cita iemesla dēļ, tie līdzekļi izmantot nelietderīgi, par to vajadzētu runāt.
0: Arī pārējās saimas frakcijas kopumā atzīst, ka jautājums ir jāapspriež un opozīcijā aizsošie progresīvie un Latvija pirmajā vietā nepārprotami atbalsta valsts kontrolas revīzijas saimā un vēlas grozījumus pieņemt vēl šajā sasaukumā. Progresīvo ieskatā valsts kontrolē būtu jāļauj vērtēt arī parlamenta izdevumu liederību, tostarp deputātu kompensācijas un arī citas frakcijas to piemin šajā sakarā, lai gan tie ir nu, savā ziņā visai atšķirīgi jautājumi šoreiz. Bet piesardzīgāk noskaņot par valsts kontrolas revīzijām ir Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts. Abas frakcijas atbalstīja šo likumprojektu nodošanu komisijām, tomēr norāda, ka gala lēmumu sola pieņemt pēc argumentu uzklausīšanas un Nacionāla apvienība pieļauj, ka iesniegs savus priekšlikumus, savukārt apvienotais saraksts uzsver, ka jautājums vēl ir arī jāvērtē tā, lai nebūtu dažādas priekšvēlēšanu steigas. Bet šādi līdzīgās domās ir arī ZZS saimes frakcijas vadītājs arī Rokpelns, kurš atzīst, ka nedaudz šaubās vai grozījumus izdosies pieņemt vēl līdz vēlēšanām, bet viņš norāda, ka būs jāgroza saimas kārtības rullis, kuru atvēršana priekšlikumiem parasti izraisa plašas un visai laikai tilpīgas diskusijas.
2: Nu, mazums mēs šobrīd dzīvojam brīnuma pilnā laikā. Ir atlikušas vēl šī un vēl četras saimas sēdes līdz saimas vēlēšanām. Viss kaut kas var gadīties. Saima ir arī parādījusi, ka, ja ir liela politiskā griba, var kaut ko izdarīt arī veikli. Mēs, protams, tam esam gatavi, bet skatīsimies, kā koleģiāli visa šī lielā māja un institūcija spēs sadarboties.
0: Saime ir finansiāli pastāvīga un parlamenta tēriņu pārbaudēji jau ir savi mehānismi, gadu tos skata konkursā izraudzīt zvērināts revidents, bet izdevumu liederībai un likumībai pievēršas arī Saimes publisko izdevumu un revīzijas komisija, un šāda kārtība ir spēkā jau kopš 1923. Gada, tomēr Saime ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole, un par iespēju to mainīt diskutēts jau daudzus gadus, un līdzīgi priekšlikumi parlamentā iesniegti vairāk kārt, tostarp arī šogad, taču līdz šim vajadzīgie likumu grozījumi tā arī nav pieņemti. Nu, vai to izdarīs parlaments līdz saimas vēlēšanām oktobrī? Nu, redzēsim.
3: Jā, paldies, Agnī. Tad jautājums par to, vai valsts kontrolē ļaut revidēt parlamenta tēriņus ir nodots komisijām un tādu iecer deputāti atkal ir aktualizējuši pirms vēlēšanām, kas notiks tieši pēc mēneša 3. oktobrī. Bet Centrālā vēlēšana komisija esot gatava tām un varot rīkot jau rīt. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, un viņš arī atzina, ka vēlēšanu sistēma pārbaudes esot beigušās un nepilnības novērstas, lai gan sistēmas esot vien papildu rīks un sliktākajā gadījumā balsošana varot notikt arī bez tām. Turklāt var teikt, ka vēlēšanu process jau šobrīd ir sācies, jo jau tagad var pieteikties balsot tie, kuri neatrodas Latvijā un savu izvēli izdarīs nosūtot balsojumu par pastu.
4: Tāda iespēja ir, viņa ir sākusies no iepriekšējās sestdienas. Atgādināšu, viņa ir vēl iespējama līdz 25. septembrim, bet aicinu neatstāt tos pēdējo brīdi. Pastsūtījumu mēdz nesasniegt galamērķi paredzētajā laikā. Šogad gan esam paplašinājuši vētāju arī ērtībai.

0: Un var sūtīt ne tikai uz Latviju, bet uz tuvāko valsti, jebkur pasaulē šo savu sūtījumu. Latvija LV pieejams baneris. Es ceru, ka diezgan ērti var atrast un to arī izdarīt. Otra lieta, ko mēs arī esam sagatavojuši balsu nodošanu glabāšanā, šogad no 28. septembra, jeb pirmdienas, tad visu nedēļu varēs nobalsot. Un no pirmdienas līdz piekdienai savu nodot balsu glabāšanā vēlēšana aploksne tiks ielikta reģistrācijas aploksnē, uz kā tiek rakstīts vēlētāju vārds uzvārds. Tas nav nekas īpašs, vienkārši tas viss ir iepriekš, bet tik plaši tas vēl nav bijis nekad, līdz ar to var būt neliels pārsteigums vai neizpratne par šī procesa organizēšanu. Bet esam tam pilnībā gatavi un, protams, arī vēlēšana dienai.
1: Ja nu jūsu aicinājumam nobalsot iepriekš atsaucas lielākā daļa vēlētāju.
0: Lieliski.
1: Vēlēšana iecirkņi tiks ar šo pieplūdumu galā tajās dienās.
0: Nu lūk, tieši šī iemesla dēļ šogad var balsot pilnīgi visos iecirkņos arī šajā balsu nodošanas glabāšanas dienā. Tā vēl nav bijis nekad. Iepriekš atgādināšu 22. Gadā saimes vēlēšanā to var izdarīt tikai vienā 8. Daļā no visiem valsts iecirkņiem, piemēram, Rīgā no 160 tikai 20 iecirkņos. Tad rindas bija diezgan garas. Mēs ļoti ceram, ka šī brīvība balsot jebkurā iecirknī tiešām kliedēs šīs rindas un iespēja būs diezgan brīvi un bez jebkādiem traucējumiem.
1: Tik un tā rēķinoties, ka ir dienas, kad priekšpusdienā un dienas, kad pēcpusdienā jābalso.
0: Jā, ir tā, ka pirmdien, trešdien ir vakari, otrdien, ceturtdien rīt un piekdien pusdienas laikā.
1: Par balsošanu pa pastu tur arī ir kāda riska lieta. Kaut kas var izrādīties, nu, krāpniecība, bez tā, ka kaut kas var pazust pa ceļam. Jūs minējāt uz tuvāko valsti, kur ir vēstniecība, konsulārais departaments.
0: Tad kur ir pastiecerkni? Šā informācija, jo pirmkārt, tad, kad iet iekšā piesakoties pastbalsošanai, uzreiz ir jānorāda uz iecirknus, ko vēlā sūtīt, to arī mainīt. Kamēr vēl nav nosūtīts. Un tam nav obligāti jābūt tuvākajam, mīļākajam, uzticamākajam riski. Katrā ārvalstī varbūt ir savi. Tā kā grūti droši vien visus varbūt pašlaik ēterā nosaukt un iedomāties. Nu, protams, šī balsošana no ārvalstīm tā ir arī vēlētāju ērtībai. Man jāsaka, man pašam nepārāk patīk, jo pilnīgi 100% aizklātību, ja mēs tā paņemam šajā gadījumā, ir grūti. Mēs, protams, prasām vēlētājiem apliecinājumu, ka neviens viņam aiz muguras nav stāvējis un ietekmējis šo balsi, bet, protams, ka kas notiek tajā otrā galā, to mēs līdz galam nevaram pārbaudīt.
2: Tā Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris par gatavību vēlēšanām un dažādām balsošanas iespējām. Bet kā cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti tikt līdz politisko partiju birojiem? Pārsvarā ar grūtībām vai arī neiespējami. Tā eksperimentā ir secinājuši invalīdu un viņu draugu apvienībā Apeirons, kas nejaušā kārtā un iepriekš nebrīdinot apciemoja vai vismaz mēģināja apmeklēt vairākus politisko partiju birojus. Mērķis – politikā aktīvāk iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti. Biedrība arī ir konstatējusi, ka arī problēmas ar partiju mājaslapām cilvēkiem ar invaliditāti daudzas nav normāli pieejamas un vienā no eksperimentiem uz Vecerīgu devās līdz arī Latvijas radio un plašāk Viktora Demidova reportāžā.
3: Pa Vecerīgas bruģētām ielām dodamies uz Jēkaba kazarmām Torņa ielā, kur pretim Zviedru vārtiem ir Nacionālās apvienības birojs.
4: Nevar tikt iekšā. Paskatieties, reku kāpnes un nekas nav norādīts. Pilnīgs kosmos.
3: Tā saka Voldemārs Lapa, kurš pārvietojas ratiņkrēslā. Viņam kopš dzimšanas ir cerebrālā trieka un redzes traucējumi. Vairāki augsti pakāpieni līdz durvīm vēl nav pat pusceļš, lai tiktu līdz birojam. Lai gan ēkā bez pakāpieniem, bet pa visai pastāvu slīpumu var nokļūt no Zigfrīda Annas Meirovica bulvāra puses, Nacionālās apvienības birojas atrodas otrajā stāvā. Tiesa, cilvēki ar redzes invaliditāti to nevarot zināt, jo viņiem nav nekādu norāžu. Piesvanot pie durvīm, ātri tiekam ielaisti. Biroja vadītāja Ieva Prēmane atzīst, ka no Rīgas namiem īrētajās telpās cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūt ir grūti. Viņa arī lēš, ka no īpašniekiem vajadzēs uzzināt plānus, kas veicinātu mobilitāti.
5: Jā, tas ir Rīgas nami, es neredzu iespēju, ka šeit varētu uzbūvēt liftu, jo jūs atzīst, tā kāpņu telpa ir tāda, kāda ir, tad droši vien būtu jāmeklē cits risinājums, kad esmu redzējis, piemēram, arī saimā ir, kad vienkārši par tām kāpnēm var uzlikt tādu, tā kā, kas aizbrauc, kuru var izsaukt. Nu, tas ir risinājums, ko es redzu.
3: Lai izrunātu problēmas, viņa biedrībai Apeirons piedāvā tikties. Krietni ērtāk nokļūt ir partijas Latvija pirmajā vietā birojā, kas atrodas Aldera ielā. Tiesa Voldemārs Lapa ar ratiņkrēslu iebraukt pat nemēģina, jo to liedz divi augsti pakāpieni. Satiktā biroja pārstāve Ingūna Millere problēmai piekrīt un viņas prāt tā jārisina.

0: Stāvam mazajā Smilšu ielā 12, kur vienā no dzīvokļiem it kā iekārtojies apvienotais saraksts. Pie dzīvojamās mājas kāpņu tāpas nav nekādu norāžu, ka tur ir arī Latvijas populārākās partijas mītne. Tikt kāpņu tāpā mums neizdodas, jo tās ir ciet, un pa namruni no dzīvokļa mums neviens neatsaucas. Tāpēc apērons pārstāvis zvana uz mājaslapā norādīto numuru.
1: Halo!
2: Sveiki! Vai apvienotais saraksts?
1: Jā, es klausos.
2: Jā, mēs gribējām saprast, vai jums birojs ir mazajā Smilšu ielā 12.3, jā?
1: Jā.
2: Mēs tagad šeit esam lejā un gribējām saprast, vai jums ir pieejamas, piekļūstamas telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
1: Šobrīd birojā neviena nav, diemžēl, tāpēc es jums nevaru atbildēt.
2: Jā, bet tad līdz tālākai saziņai.
1: Labi.
0: Turpretim jaunās vienotības birojas, kas atrodas Zigfrīda Annas Meirovica bulvārī pie Basteikalna, ir vaļā. Tiesa tur tikt ir pats grūtākais – 13 pakāpieni līdz ēkas durvīm un tad vēl daudzi pakāpieni līdz otriem stāvam. Partijas ģenerālsekretāra vietniece Sanita Stelpe Segliņa teica, ka cilvēkus ar kustību traucējumiem viņa līdz birojam palīdz uznest. Tiesa uzlabot pieejamību viņa nevarot, jo ēka pieder Latvijas universitātei.
3: Mēs esam šobrīd arī skatījušies iespēju varbūt pārcelties nedaudz tālāk no centra. Šis jautājums ir dienas kārtībā, šobrīd atbildi uz viņu nav. Mēs esam izvēlējušies citas telpas, bet mēs esam par to domājuši.
0: Pēc apērons novērojumiem visērtāk piekļūt ir piemēram progresīvo birojam un zaļo un zemnieku savienības telpām. Savukārt apskatot visu 14 saimā kandidējošo partiju mājaslapas, biedrībā secina, ka daudzas cilvēkiem ar invaliditāti nav ērtas. Turklāt pusi mājaslapu viņi pārbaudījuši ar īpašu Rīku. Stāsta biedrības pārstāvis Gatis Preis.
4: Ja mēs ņemam pilnu audi, tad ir 11 noteiktās vadlīnijas. Tur ir trīs līmeņi, parasti valsts strādā pie šī vidējā līmeņa krāsu kontrasts, tad ir virsrakstu hierarhija, struktūra, saturs, alternatīvie teksti, virsraksti. Tur ir, teiksim, tā no 1 līdz 10 tas vērtējums kopējais, un tad lielākai daļai ir kaut kur pa vīdus, 3,5 līdz 5,5. Partija, kura šobrīd ir pie varas, ir viss zemākais. Es nezinu pat, kā to var dabūt gatavu, bet visaugstākais ir Latvijai pirmā vietā pagaidām no apskatītajām.
0: Secinājums par eksperimentiem apērons soli apkopot un publicēt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
5: Bet par to, kā Latvijas augstskolu pārstāvju redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām, turpmāk ceturtdienās līdz vēlēšanām pie mums Latvijas radio ēterā būs plašāks priekšvēlēšanu diskusiju cikls, un pirmais no tiem jau šodien tūdaļ pavisam drīz pēc nedaudz vairākā pusstundas pēc ziņām vienos kolēģi no raidījuma krustpunktā kopā ar ekspertiem un studentiem spriedīs par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem šodien. Tiekoties Rīgā, Latvijas universitātē, lai runātu par vērtību jautājumiem, kā lemt par Stambuls konvenciju vai izdosies pieturēties pie Eiropas brīvību standartiem, cilvēktiesību un mediju jautājumā, kā arī citiem jautājumiem. Tas tātad īsi pēc pulksten vieniem. Bet demisijas pieprasījumu iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības Saima šodien noraidīja. Šo pieprasījumu autori frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti rosinājumu saistīja ar Dombravas lēmumu slēgt paternieku robežu kontrolas punktu uz robežas ar Baltkrieviju. Savukārt ministra partijas biedri pārmeta iesniedzējiem un demisijas atbalstītājiem iestāšanos pret cīņu ar nelegālo migrāciju, bailes no izlēmīgā ministra un prokremliska kursa atbalstu. Un šobrīd parlamentā turpinās debates par otro demisijas pieprasījumu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Un šai saimas sēdē seko līdzi Mihāls Ņukulkiņš šobrīd uz brīdi. No tā satrāvies ieradies pie mums studijā. Saka, kāda tad argumenti izskanīja šorīt?
6: Jā, sveika, Dace. Jāņa Dombrovas demisijas pieprasījums noraidīts ar 65 balsīm pret un 25 par. Par demisiju balsoja Latvija pirmajā vietā progresīvo un izjūkušās stabilitātes saimas frakcijas deputāti. Savukārt pret to iestājās visi pārējie politiskie spēki. Pieprasījuma autori Latvija pirmajā vietā pārmeta Dombravum paternieku robežu kontroles punkta slēgšanu un no tā radušos materiālus un reputācijas zaudējumus, apgalvojot, ka šīs lēmums vājināja Latvijas konkurētspēju uzņēmējdarbības vidē. Politiskais spēks pauda, ka neiestājas pret konkrētu personību vai valsts drošību, bet gan par to, lai ministrs, citēju, pirms lēmuma pieņemšanas apreicina ne tikai politisko ieguvumu, bet arī ekonomisko cenu, kas būs jāmaksā visai Latvijai. Citāta beigas. Tā no Saeimas tribīnes šodien teica

0: Latvijas pirmajā vietā Saeimas frakcijas deputāts Edmunds Zivtiņš.
1: Un ne tikai ekonomisko cenu, arī reputācijas cenu. Jo beigās šo cenu maksā ne jau ministrs, to maksā Latvijas uzņēmējs, to maksā Latvijas darbinieks, to maksā Latvijas nodokļu maksātājs, to maksā visa Latvijas ekonomika. Tāpēc šodien mēs, kā Latvijas patrioti, paužam viedokli, ka Latvija nav politisku eksperimentu poligons. Latvijas uzņēmējs nav ministra lēmumu ķīlnieks un nedrīkst tāds būt. Un Latvijas valsts reputācija nav lieta, ar kuru drīkst riskēt politisku ambīciju vārdā. Tāpēc Jānim Dombrovam ir jāuzņemas politiskā atbildība.
0: Latvijas pirmajā vietā deputāti arī uzsvēra, ka paternieku slēgšana uz divām dienām radīja privātajam sektoram zaudējumus apmēram 500 000 eiro vērtībā. Savukārt Nacionālā apvienība, aizstāvot savu ministru, apgalvoja, ka Dombrovu mēģina sodīt par dažādām citiem politiskiem spēkiem nepieņemamiem lēmumiem, piemēram rīkojumu par to, ka visām iekšlietu ministrijas amatpersonām ir jārunā tikai valsts valodā. Nacionālā apvienība arī apelēja pie tā, ka šīs demisijas pieprasījums tika parakstīts dienā, kad ministru kabinets noraidīja iekšlietu ministrijas piedāvājumu slēgt robežu ar Baltkrieviju un paternieku robežkontroles punktu, tāpēc partijas ieskatā šīs demisijas pieprasījums nav aktuāls, jo ir par lēmumu, kas nekad tā arī netika pieņemts. Demisijas pieprasījumu partijas pārstāvji skaidroja arī ar pretestību pret ministra uzsākto cīņu pret migrāciju. Lūk, ko teica iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Nacionālās apvienības deputāts Edvins Šnore.
2: Šķiet, ka galvenā lieta, kāpēc nemīl Dombra un kāpēc gribētu, lai viņš nebūtu vairs iekšlietu ministrs, ir viņa uzsāktā cīņa ar imigrāciju. Pie tam ne imitētā, bet reālā cīņa, jo tieši tāpēc pret to ir tāda pretestība. Es atgādināšu, ka tieši Dombrov bija tas, kas iniciēja un pēc tam arī pats vadīja Saeimas izmeklēšanas komisiju par migrāciju, kas nāca klajā ar rekomendācijām, ko darīt, lai izbeigtu nelegālo un stingri kontrolētu legālo migrāciju. Jau toreiz arī Šlesēra partija rakstiski izteica, ka viņi nepievienojās šīm rekomendācijām.
0: Dombrovas demisijas pieprasījumu, kā jau minēju, atbalstīja nu jau izjukušās frakcijas stabilitātei deputāti un progresīvie. Savukārt pret ministra atkāpšanos izteicās jaunā vienotība, kas notiekošo saistīja ar priekšvēlēšanu ciņām. Un apvienotais saraksts, kurš pauda atbalstu visam ministru kabineta sastāvam. Jāpiebilst, ka vēl pirms sēdes sākuma pie Saeimas ēkas Nacionālā apvienība bija sarīkojusi arī piketu Dombrovas atbalstam. Bet, nu, kā jau minēju, Dombrova darbu turpinās. Bet šobrīd Saeimā lemj par vēl viena ministra darbu pieprasītā arī satiksmes ministra Riharda Kazlovska no jaunās vienotības demisija par nespēju nodrošināt ceļu satiksmes direkcijas darbības nepartrauktību un CSDD klientu datu pienācīgu aizsardzību, kā arī nespēju nodrošināt Air Baltica efektīvu pārvaldību un finanšu stabilitāti. Šī jautājuma izskatīšana sākās apmēram pirms stundas un joprojām turpinās. Par to, kā noslēdzās šis jautājums, stāstīsim plašāk raidījumā pēcpusdienā. Dace.
3: Jā, paldies, Mihāls, skatos, ka tiešām debats par šo jautājumu mēs vien turpinās, tā kā par to vēlāk redzīmā pēcpusdiena. Bet jau vairāk nekā nedēļa ir pagājusi kopš dabas katastrofas Nepālā. Nepālā un Ķīnā postošajos plūdos un zemes nogruvumos upuru skaits jau tuvojas 1250 cilvēkiem, tūkstošiem pazuduši bez vēsts. Viņu vidū arī aizvien 33 Latvijas ceļotāji. Un lai uzzinātu jaunāko, šobrīd esam sazinājušies ar konsulārā departamenta direktoru Edīti Mēdini. Labdien!
4: Labdien!
3: Vai šobrīd ir izdevies vismaz kaut kur pavirzīties glābšanas darbos un ir kāda jaunāka informācija vispirms jau par mūsu ceļotājiem vai ir vēl kāda cerības brīnumu?
4: Teiksim tā, protams, ka glābšanas darbos ir progress un cilvēki tiek izglābti katru dienu. Nu, pat arī mūsu Kanādas kolēģi ziņo par vienu cilvēku, kas varbūt netika izglābts, bet vienkārši ir atjaunojušies mobilie sakaru un viņam bija iespējams sazināties ar saviem tuviniekiem. Tātad notiek arī šādas lietas. Cilvēki joprojām tiek izglābti. Es saprotu, ka darbi vēl turpinās un ir šobrīd vairāk uzmanību pievērstām saucamajām gaisa kabatām, kur varētu arī vēl būt cilvēki. Par mūsējiem šobrīd vēl ziņu nav, bet, nu, kā es teicu, ja cilvēki atrodās un vēl vakar atradās un atjaunojās kontaktu, tā kā cerība mums ir, bet laiks nav mūsu sabiedrotais, protams.
3: Jā, vai šobrīd jau varam teikt, ka visi radinieki ir nodavuši DNS paraugus, jo nepieciešams pazudušos identificēt?
4: Jā. Jā, mums jau šobrīd informācija par 32, tātad vēl gaidām vienu, bet es ceru,

0: ka tas arī pavisam drīzākā laikā atrisināsies, un mūsu konsulārā departamenta pārstāvis, kurš šobrīd ir uz vietas Nepālā, viņam šobrīd ir tikšanās ar Nepālas valsts policiju, un galvenais uzdevums ir šobrīd pavest mūsu policiju kopā un Nepālas, lai tā informācijas apmaiņa būtu ļoti ātra un precīza, un pēc iespējas ātrāk mēs varētu šos DNS datus nodot Nepālas policijai.
1: Jā, jūs jau pieminējāt konsulārā departamenta pārstāvi, kurš šobrīd ir Nepālā uz vietas, tātad šodien paredzēta tikšanās ar policiju, vai vēl kaut kas viņam ir tur uz vietas paredzēts, ko viņš šobrīd tur uz vietas vēl dara?
0: Mēs esam saņēmuši arī palīdzības piedāvājumu. Vakar mūsu ministra Bebraža runāja ar Kanādas ārlietu ministru, un viņiem arī tur šobrīd ir cilvēki strādāt kopā cieši ar viņiem. Un šodien viņam ir arī tikšanās ar Kanādas pārstāvjiem. Tā kā viņam ir vairākas tikšanās iezīmētas, un tiešām, ja vakar likās, ka viņš atbrauks, un tad būs tāds iešūpošanās mirklis, kamēr sapratīs, kas un kā, tad iešūpošanās mirkļa nebija. Vakar viņš uzreiz jau tikās ārlietu ministrijā, bija vēl vairākas tikšanās ar kolēģiem, un šodien, es saku, tas svarīgākais tiešām Nepālas policija un nodrošināt mūsu ciešu sadarbību starp mūsu valsts policiju un viņiem, jo tas ir šobrīd pats svarīgākais.
1: Jā, ļoti, ļoti gaidīsim jaunākas ziņas. Latvija plāno arī novirzīt 100 000 eiro plūdu seku mazināšanai Nepālai. Jā. Kad varētu būt valdības lēmums par šo?
0: Es ceru, ka tas arī būs pavisam drīz tuvākās dienās, jo, protams, šī palīdzība ir ārkārtīgi Nepālai šobrīd nepieciešama. Mēs, protams, neesam vienīgie palīdzētāji, ja visas starptautiskās sabiedrība ir sanākusi kopā, lai palīdzētu, un mēs ar savu ārtavu pilnīgi noteikti arī tur iesaistīsimies.
1: Kā ir ar palīdzību bez vēstu pazudušo tuviniekiem vai to var arī joprojām saņemt, kas šobrīd ir visvairāk, ka viņiem vajadzīgs, vai tas jums ir zināms? Protams, bez tā, ka viņi visvairāk gaida kādas ziņas par saviem mīļajiem.
0: Protams, šobrīd ir dažādi formalitāšu kārtošana, jo dzīve, protams, iet uz priekšu, bet tur arī saziņā ar mūsu valsts policiju un iestādēm visa tā loģiskā ķēdītē sakārtot, kas ir jādara, un tuvinieki ir informēti, un tuvinieki joprojām katru dienu saņem informāciju no mums pat tiešo. Ir visas psiholoģiskā atbalsta iespējas, joprojām arī pieejamas. Tā kā, protams, tuviniekiem šobrīd ir ļoti smagi, bet es vēl arī gribētu tā teikt, ka vakar mums bija Saeimas ārlietu komisijā. Mēs bijām uzaicināti ārlietu ministrijas pārstāvi, mēs ar parlamentāro sekretāru Dats Melgau tur bijām. Mūsu uzklausīja visu, ko mēs darām, interese gan ārpolitiski mūsu sabiedrotajiem tuvākajiem, piņemsim, Kanādu, Somiju, kuras telpas mēs izmantojam. Visām Latvijas valsts institūcijām interesi ir ļoti liela par to, kas notiek. Visi ir gatavi palīdzēt, un šī ir tā lieta, kur mēs esam vienota, un tāda malā stāvētāja nav.
1: Paldies šobrīd saku ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktorei Editai Mednei. Turpināsim sekot līdzi jaunākajai informācijai un gaidīsim kādas jaunas ziņas. Bet šobrīd gan no jums atvedās raidījums pusdiena, to veidojām mēs, Dāce Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Renārs Šteimanis un Rita Karneča. Uztikšanos atkal rīt.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Māra Jansone. Šodien Krustpunktā stundā pēc vieniem skanēs nevis no radio studijas, bet Latvijas universitātes. Mēs aizsākam diskusiju ciklu veltītu Saeimas vēlēšanām, kurās ar ekspertiem spriedīsim par veicamajiem darbiem dažādās jomās, un diskusiju ciklu atklāsim ar sarunu par vērtībām, kurām jāpieturas nākamajai Saeimai. Bet tagad skanēs raidījums Atvērtie faili, šoreiz par nevalstisko organizāciju finansēšanu.
2: Vasaras vidū ministru prezidents Andris Kulbergs publiski kritizēja pašreizējo nevalstisko organizāciju finansēšanas kārtību.

0: Viņš apšaubīja, vai organizācijām, kas pārstāv savu biedru vai sabiedrības grupu intereses un piedalās sanāksmēs ar amatpersonām un politiķiem, par to būtu jāsaņem valsts nauda.
1: Nav noslēpums, ka šo jomu vajag sakārtot.
0: Taču, piemēram, Zemkopības ministrija par lauksaimnieku organizāciju iesaisti politikas veidošanā maksā jau gadiem. Lielāko valsts naudu saņem lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, jeb LOSP, bet atsevišķi finansē arī vairākas tās biedru organizācijas.
2: Tas ir tā vēsturiski bijis, lai būtu visi pie galda un konsultētos.
0: Savukārt, auto asociācija, kad vēl to vadīja pats Kulbergs, savulaik īstenoja projektu, kuram Eiropas Savienība piešķīra gandrīz 500 000 eiro. Mērķus varēja izmērīt, taču publiski nevar atrast vienotu apkopojumu par to, ko no iecerētā sasniedza.
3: Ja nav atspoguļoti slikti, es nevaru tev pateikt, es nevadu ikdienā auto asociāciju.
0: Vai prasība pēc izmērāma rezultāta un taupības vienādi attiecas uz visām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, to turpmākajā raidījuma atvērto failu pusstundā pētīšu es, Baiba Runce.
4: Pirmā daļa. Reinis pie gubernatora.
0: Vasaras vidū pie brīvības pieminekļa pulcējušies aptuveni 200 cilvēku. Viņi protestē pret valdības ieceri pārskatīt nevalstisko organizāciju finansējumu un pauž atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai.
5: Gubern, šis nav ko!
6: Gubern, šis nav ko!
0: Šis pikets notika pēc tam, kad jūlijā premjers Andris Kulbergs publiski izteica pārsteigumu par to, ka valsts NVO maksā arī par dalību sanāksmēs ar amatpersonām no valsts pārvaldes. Dažas dienas vēlāk Latvijas radio viņš savu nostāju skaidroja šādi.
3: Bet tāpēc tās ir nevalstiskās organizācijas, es atvainojos. Nevalstiskās organizācijas pārstāv biedru interesi kādreiz sen apakaļ cilvēki sametās Reinim, lai viņš no pagasta aizbrauc pie gubernatoru un izstāsta, ka pagasta bēdu pārstāv viņus. Tagad sanāk tā, ka Reinim apmaksā par to, ka viņš sēž pie galda pie gubernatoru. Nu, ir tā kā bišķiņ neloģika.
0: Kulbergs uzdeva valsts kancelējai apkopot informāciju par valsts finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Viņa uzmanības centrā nonāca arī memoranda padome, kurā NVO darbinieki ar pārstāvjiem no valsts pārvaldes apspriež lēmumus un gatavo priekšlikumus. Tās darba organizēšana un sekretariāta funkcijas nodrošina biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse. Par interešu pārstāvību tajā atbild Elīna Grīnhofa.
1: Un šajā gadījumā Latvijas Pilsoniskā alianse piedalījās šajā konkursā un uzvarēja un saņēma tātad uzdevumu īstenot pilsoniskā dialoga formātu, ko mūsu valstī sauc par memorandu padomi, uz 2 gadiem. Un tur ir detalizēti uzrādīts, kas ir jāsasniedz, kādi rādītāji, kādi mērķi.
0: Par šo darbu alianse saņem 200 000 eiro gadā. Tai jānodrošina 11 padomes sēdes, 4 darba grupu norise, NVO fórums, izbraukuma sēdes un NVO sektora izpēte.
1: Tur tiek apmaksāts sekretariāta darbs, tas ir mūsu darbs, tur tiek apmaksāts arī benzīnas izbraukuma sēdēm, tur tiek apmaksāta pētnieku analīze un darbs pie pētījuma. Tur ir komunikācijas materiāli, operators, kurš filmē video, fotogrāfs, kurš fotografē sēdes.
0: Tātad finansējums nav tikai par dalību sanāksmēs. No tā sēdz arī darbu, kas šo līdzdalību nodrošina. Līdz šim par dalību memoranda padomes darbā organizācijā maksāja 61 eiro pirms nodokļiem. Šajā summā bija paredzēta gan gatavošanās sēdei un dalība tajā, gan transporta izdevumi. Tagad valdība šo atlīdzību atcēlusi. Ārpus Rīgas dzīvojošajiem turpmāk kompensēs transporta izdevumus līdz 30 eiro. Valdība aprēķinājusi, ka šādi šogad ietaupīs 28 500 eiro. Savukārt no nākamā gada uz pusi, no 200 līdz 100 000 eiro, samazināts finansējums valsts deleģējumam memoranda padomes sekretariāta nodrošināšanai. Gada beigās par šo deleģējumu vēl būs atklāts konkurss. Grīnhofa no Latvijas Pilsoniskās alianses, kas šo darbu veids pašlaik, saka, ja viņas organizācija konkursā piedalīsies, mazāka finansējuma dēļ tāpat būtu jāvērtē, ko no līdzinējā darba saglabāt un kur iespējams ietaupīt. Taču gan piebildīšu, ka lēmums samazināt sekretariāta finansējumu, kā arī NVO sektora izpēte, bija pieņemts vēl pirms premjeras publiski pievērsās šim jautājumam.
1: Nav noslēpums, ka šo jomu vajag sakārtot. Mēs kā NVO sektors jau gadiem uz to spieduši, ka šim būtu jāpieķerās, jo tur apakšā tiešām ir viss kaut kas.
0: Ar visu kaut ko Grīnhofa domā ļoti dažādas organizācijas, kuru darbam un valsts izlietotajai naudai nevienmēr var viegli izsakot. Latvijas Pilsoniskā alianse ir tikai viena no gandrīz 2000 nevalstisko organizāciju, kas pērn saņēmušas valsts budžeta maksājumus. Pēc premjera uzdevuma valsts kancele kopā ar Finanšu ministriju mēģināja saskaitīt, cik liela ir kopējā summa un par ko valsts NVO maksā. Augusta sākumā uz pirmo kopīgo sarunu sanāca premjers, vairāku ministriju un NVO pārstāvji. Pērn teju 2000 NVO dažādos maksājumos, no dotācijām un Eiropas Savienības projektiem līdz deleģētiem valsts uzdevumiem un samaksai par pakalpojumiem, pārskaitīja vairāk nekā 168 miljonus eiro. Visvairāk, ap 45 miljoniem eiro, pārskaitīja caur Izglītības un zinātnes ministriju. Tai seko Finanšu ministrija ar vairāk nekā 34 miljoniem un Labklājības ministrija ar 31 miljonu. Ceturtā lielākā NVO finansētāja ir Zemkopības ministrija. Pērn tā nozares nevalstiskajām organizācijām dažādos maksājumos pārskaitīja 15,5 miljonus eiro. Šai ministrijai NVO finansēšanas jautājumā valsts kontrole bija pievērsusies jau 2019. Gadā. Tolaik revidenti detalizēti vērtēja, kā valsts naudu saņem lauksaimnieku organizācijas un kā tās iesaista politikas veidošanā.
4: Otrā daļa – slēgtais klubiņš.
0: Pie Zemkopības ministrijas darbojas lauksaimniecības konsultatīvā padome. Tajā ir 9 organizācijas, kas piedalās lauksaimniecības politikas veidošanā. Tām ik gadu piešķir gandrīz 500 000 eiro valsts finansējuma. Vairāk nekā pusi saņem lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, jeb LOSP. Ko tieši pētīja valsts kontrole pirms 7 gadiem?
7: Pirmkārt, nebija skaidrs, kā šīs padomes locekļi tiek izvēlēti. Nebija kritērija. Un tu, kāpēc tieši tās organizācijas, kuras ir?
0: Atceras valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka. Revīzijā viņa ar kolēģiem izmantoja arī ekspertu viedokli no pretkorupcijas organizācijas Delna. Tās direktoras vietniece Agnija Birula tagad saka, problēma tolaik nebija tikai tajā, ka nebija skaidrs, kā organizācijas nonāk padomē. Tās pašas 9 organizācijas gadiem piedalījās ministrijas politikas veidošanā un vienlaikus saņēma valsts naudu, lai nodrošinātu savu darbību un pārstāvētu intereses, par kurām iestājas.
8: Tas nozīmē, viņas pašas pieņem lēmumus, arī uz kaut ko finansējumu sadalījumu, kuri pēc tam attiec uz viņiem. Ka tas ir tāds kaburtais loks, viņas pašas izveido sistēmu un pēc tam no tās sistēmas pašas arī to finansējumu saņem.
0: Valsts kontrole toreiz šo organizāciju loku raksturoja kā nosacīti slēgtu klubiņu. Pēc revīzijas Zemkopības ministrija kārtību mainīja. Tagad noteikumos ir kritēriji, kuriem organizācijām jāatbilst, lai darbotos lauksaimniecības konsultatīvajā padomē, un ministrija izsludina pieteikšanos tās sastāvam.
9: Labrīt, dzirdam.
10: Pirmkārt, es gribu teikt paldies visiem par ļoti operatīvo sanāksmi.
0: Arī padomes darbs tagad ir kļuvis caurspīdīgāks. Zemkopības ministrijas mājaslapā tagad publicē gan sēžu protokolus, gan arī video ierakstus. Taču padomes sastāvs kopš revīzijas maz mainījies. No 9 organizācijām 8 joprojām ir tās pašas. Viena no tām ir LOSP, kas apvieno vairāk nekā 50 organizāciju. Turklāt līdzās LOSP konsultatīvajā padomē atsevišķi darbojas vēl 6 pašas LOSP biedru organizācijas. Pārklājas arī cilvēki. 5 no 13 LOSP valdes locekļiem vienlaikus ir arī citu konsultatīvās padomes organizāciju vadībā. Piemēram, Agita Hauka ir gan LOSP valdē, gan vada Latvijas zemnieku federāciju, kas padomē pārstāvēta atsevišķi. Pie tam Hauka, kā LOSP valdes locekle, pārstāv šo organizāciju arī memoranda padomē. Un ar to pārklāšanās nebeidzas. Amatpersonu deklarācijas rāda, ka vairāki šo organizāciju pārstāvji vienlaikus ir arī citās zemkopības ministrijas struktūrās.
8: Ja jau LOSPā ir tās organizācijas, kuras vēl tālāk tiek uzaicināts, tas ir nepareizi viņiem aicināt vēlreiz, ja viņas jau savu balsi izsaka caur vienu to organizāciju. Ir jābūt tā, lai konsultīvā padomes niespējas iespējas plašāku to loku.
0: Tā komentē Dēlnes direktors vietniece Agnija Pirule. Turklāt daļa no šīm organizācijām atrodas pat vienā ēkā ar Zemkopības ministriju.
11: No radio uz Zemkopības ministriju.
0: Tās valsts sekretāra vietniecei Lienai Jansonei jautāju, kāpēc padomē atsevišķi pārstāvētas arī vairākas LOSP biedru organizācijas.
12: Mums ir tas princips pēc šīs pārklājuma reģionā. Jo vairāk lielāks ir pārklājums, jo arī šī organizācija iesaistās politikas veidošanā, normatīvo aktu vērtēšanā, priekšlikumu sniegšanā.
13: Jo nav tā, ka LOSP pārstāv jau savas visas biedru organizācijas, bet tā nav.
12: Tā nav, nē.
0: Pēc valsts kontrolas revīzijas ministrija gan ieviesa kritērijus organizāciju dalībai padomē. Taču pretendentam cita starpā jāspēj apliecināt, ka NVO ir pēdējos 3 gadus bijusi aktīva lauksaimniecības politikas veidošanā, tostarp piedalījusies valsts pārvaldes rīkotās sanāksmēs. Jautāja Jansonei, kādas tad ir iespējas padomē nonākt jaunām organizācijām?
12: Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome apvieno visas mazās organizācijas, līdz ar to tām, kurām varbūt vēl nav pieredze, viņas iestājās lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome un tad arī caur viņu tiek viņu pārstāvniecību nodrošināta.
0: Pašas 9 organizācijas padomē gan nepārvēl. LOSP vadītājam Guntim Gutmanim jautāju, kāpēc viņa vadītā jumta organizācija nevar pārstāvēt visu savu biedru kopīgās intereses.
2: Tas ir tā vēsturiski bijis, lai būtu visi pie galda un konsultētos.
0: Gutmanim ir arī politiskā pieredze. Savulaik viņš bija Tautas partijas Saeimas frakcijas konsultants, vairāk kārt kandidēja vēlēšanās no Tautas partijas saraksta un vadīja arī ekonomikas ministra biroju.
2: Man ir grūti pateikt, tas jāprasta droši vien politikas veidotājiem, kāpēc tā ir iegājies un nav mainīts nekas.
0: Vēlāk sarunā Gutmanis gan piebilst, LOSP padomē pārstāv savu biedru kopējo nostāju, taču atsevišķām biedru organizācijām konkrētos jautājumos tā var atšķirties, tāpēc tām esot svarīga iespēja savu viedokli izteikt arī atsevišķi. Cits jautājums ir par valsts finansējumu. Arī tā piešķiršanas kārtība pēc valsts kontrolas revīzijas mainījās. Agrāk 9 organizācijām, kas bija konsultatīvajā padomē, gadā bija garantēti nepilni 490 tūkstoši eiro. Tagad vieta padomē pati par sevi finansējumu nenodrošina. Organizācijām ik gadu jāpiesakās atbalstam un jānorāda plānotās aktivitātes, kā arī rezultātus, kas jāsasniedz. Tomēr kopējā summa būtiski neatšķiras. 9 pašreizējās padomes organizācijas pērn kopā saņēma nepilnus 450 tūkstošus eiro. Lielākais saņēmējs joprojām ir LOSP. Ko valsts par šo finansējumu saņem pretī un kā ministrija pārliecinās, ka solītais izdarīts? To jautāja Lienai Jansonei no Zemkopības ministrijas.
12: Mums ir noteikti šie atskaites principi, viņi sniedz gada griezumā šo atskaiti, bet mēs arī redzam šo aktivitāti, kopš ir ievies šis modelis, kādā veidā organizācijas iesaistās.
0: Kā iegūmus Jansone min informācijas apkopošanu, dalību politikas veidošanā, priekšlikumu sniegšanu un operatīvu reakciju krīzēs. Taču viņa atzīst, konkrētu ekonomisko ieguvumu izmērīt ir grūti.
13: Jūs redzat kaut kādu iespēju ietaupīt vai kaut ko mainīt šajā sistēmē?
12: Tas ir diskutējums jautājums, tas, protams, ir jāsēž un jāvērtē, bet to ir tā grūti uzreiz nomērīt pret to kopējo ekonomisko devumu, kā mēs mēģinām teikt visus pasākumus vērst uzreiz ar tūlītēju ekonomisko devumu, bet tas var apdraudēt pirmkārt kvalitatīvu datu ātru ieguvi, objektīvu lēmumu.

0: pieņemšanu, jo mums tiešām ir svarīga šī saikne ar reāliem ražotājiem, kas ir laukos, kas ir lauku teritorijā, operatīva informācijas pieejamība, lai tu novērtētu šo situāciju.
1: Kādu konkrētu rezultātu šis interešu pārstāvības darbs ir devis? To lūdzu parādīt LOSP vadītājam Guntim Gūtmanim. Viņš atceras kādu likuma grozījumu pirms pāris gadiem.
2: Saimas korupcijas novēršanas apkarošanas komisija, kā viņi tur saucās, skata jautājumu par finanšu institūcijām. Nu, mēs saprotam, mums lauksaimniekiem nav nekāda sakara ar finanšu institūcijām. Tā kā tiešām nekāda, neviens tam nepievērš uzmanību, es sāku lasīt cauri, cik man tas uzdevums ir skatīties visu, kas notiek.
1: Gūtmanis pamanīs, ka pēc iecerētā regulējuma par finanšu iestādi noteiktos gadījumos varētu kļūt arī parasts lauksaimniecības kooperatīvs. Piemēram, ja tas pavasarī zemniekam iedod minerālu mēslus bez sliktas ražas dēļ, zemnieks rudenī par tiem pilnībā nevar norēķināties un parāds kļūst par aizdevumu. Kooperatīvam tad būtu jāievēro arī naudas atmazgāšanas novēršanas un citas finanšu iestādēm noteiktās prasības, kas nozīmētu papildu izmaksas.
2: Mēs nosēdējām Saimas komisijās ar Finanšu ministriju, ar Latvijas banku, ar deputātiem, es teiktu, kad uz pāris mēnešus, es vilku klāt kooperatīvu vadītājus, lai viņi skaidro dzīvē, kā tas notiek, kā tas izskatās, un novienojumies to normu izmainīja.
1: Tas nav vienīgais piemērs. Pašlaik LOSP piesaistās arī diskusijās par Latvijas bankas vadlīnijām lauksaimniecībai. LOSP pārstāv lauksaimnieku intereses arī Eiropas līmenī, tostarp Eiropas lauksaimnieku organizācijā un Eiropas piena padomē. Taču pašu biedru finansējums LOSP budžetā ir salīdzinoši neliels. Pērn organizācijas ieņēmumi bija nedaudz virs 400 tūkstošiem eiro, no tiem biedru naudās tikai aptuveni 15 tūkstoši. Biedru naudas ir salīdzinoši mazs procents.
2: Jā. Tur ir jāsaprot dusku savādāk, ka mums biedri nav zemnieku saimniecības, nav uzņēmumi, nav SIA, mūsu biedri ir tikai biedrības.
1: Pēdējos 10 gados Zemkopības ministrijas konsultatīvajā padomē pārstāvētajām lauksaimnieku organizācijām valsts atbalsta programmā piešķīra apmēram 4,5 miljonus eiro. Valsts kontrole līdz 2023. Gadam visus Zemkopības ministrijai pēc revīzijas sniegtos ieteikumus atzina par ieviestiem. Taču to, kā jaunā sistēma darbojas praksē, atsevišķā revīzijā tā nav pārbaudījusi.
3: Tā situācija attiecībā uz caurskatāmību mainās un uzlabojās, ja to mēs nevaram noliegt. Tāpat tās, ja jūs jautājat, tad arī tas pamatojums ir jāsniedz. Ja pat viņš nav uzreiz a priori pieejams, tad tomēr to skaidro.
1: Taču interešu pārstāvniecība ir tikai viens publiskās naudas izmantošanas veids. Vērtēt var arī NVO īstenotos projektus un to rezultātus. Un viens šāds Eiropas Savienības finansēts projekts savulaik bijis autoasociācijai, kuru vēl nesen vadīja pats premjers Andris Kulbergs.
4: Trešā daļa. Ripo zaļi.
5: Kas tad vēl šeit ir? Protams, arī dažādie režīmi dažādiem braucējiem.
1: Pirms 6 gadiem publicēts elektroauto apskats. Tas ir viens no jaunākajiem video, kuru joprojām var redzēt vietnē ripozaļi.lv. Tā tapusi Eiropas Savienības finansētā projektā Viedās pilsētas klasteris.
5: Mēs vienkārši paņemam offroad režīmu un auto paceļās uz augšu un mēs esam augstāk. Dzirdat, kā tas notiek?
1: Projektu 5 gadus īstenoja autoasociācija. Pēdējos 2 līdz 2022. Gadam, kad to noslēdza, biedrību vadīja tagadējais premjers Andris Kulbergs. Projektā kopumā investēja gandrīz 590 tūkstoši eiro. Krietni lielāko daļu finansēja Eiropas reģionālās attīstības fonds un vēl teju 130 tūkstoši veidoja privātais līdzfinansējums. Taču projekta galvenais mērķis nebija mājaslapu un video veidošana. Klasterim, jeb uzņēmumu sadarbības tīklam, bija jāpalīdz šīm firmām kļūt konkurētspējīgākām, audzēt eksportu, apgrozījumu, produktivitāti un darba vietu skaitu. Tātad šeit rezultātus varēja izmērīt. Par projekta norisi autoasociācija savā mājaslapā informēja regulāri. Taču, kad mēģināja noskaidrot, kas no izvirzītajiem mērķiem projekta beigās sasniegts, vienotu rezultātu apkopojumu atrast neizdevās. To atzīst arī autoasociācijas tagadējais vadītājs Krišu Lipšāns,

0: kurš vienlaikus ir ministra prezidenta Andra Kulberga padomnieks juridiskajos jautājumos.
1: Jā, ja jautājums ir tāds, ka vai mums ir ļoti sīki un smalki un skrupulozi un detalizēti aprakstīti rezultīvi radītāji, tādi nav. Mums ir aprakstīti mājaslapā ļoti daudz, ko mēs esam darījuši, kas ir darīts, kaut ko nozīmē projekts un vispārējais. Tam ir mūsuprāt bijusi ļoti liela ietekme tam visam, kas notiek šodien.
0: Viens konkrēts projekta rezultāts gan ir saglabājies un to izmanto joprojām. Auto asociācija izveidoja automobīļu klasifikatoru, kas ļauj salīdzināt dažādus transporta līdzekļus. Klasifikators pieejams arī iepirkumu uzraudzības biroju mājaslapā kā instruments, kas atvieglo darbu auto iepirkumu veicējiem. Jautāja par to intervijā premjeram Andrim Kulbergam, kurš arī kandidē nākamajās Saeimas vēlēšanās.
2: Un tad tas strīks tik speciāli izvietots, ka var atlasīt gan elektroauto, gan plug-in hibrīdus, un tur ir pēc gramiem uz CO2, cik izmeš, un kurš ir zaļāks, kurš nav zaļāks, un klasificēts šis klasifikators ir piemērs.
0: Taču ne visi projekta laikā radītie publiskie resursi ir saglabājušies. Vietnē ripozaļi.lv daļa informācijas vairs nav aktuāla. Piemēram, tajā joprojām norādītas 420 elektromobīļu uzlādes stacijas, lai gan pašlaik Latvijā publiski pieejamo uzlādes punktu ir jau vairāk nekā 2000. Savukārt cita projekta laikā radītā vietne elpo.lv, kas bija veltīta iekštelpu ventilācijai un mikroklimatam, šobrīd vairs nav pieejama. Lipšāns stāsta, pēc projekta beigām šādu vietņu uzturēšana prasītu papildu izdevumus.
1: Plus mums ir jāmaksā cilvēkam darba balva, kurš atjauno saturu, kurš turpina pētniecību, to mēs no auto asociācijas budžeta līdzekļiem nevaram, jo mums ir ikdienas funkcijas jānodrošina ar mūsu biedru finansēm.
0: Auto asociācijas gada pārskats Lipšāna teikto apstiprina. Pērn biedru naudas bija organizācijas galvenais finansējuma avots un veidoja gandrīz 90% no visiem ieņēmumiem. Atsevišķi asociācija piesaista finansējumu konkrētiem projektiem. Projekta īstenošanu un finansējuma izlietojumu uzraudzīja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, jeb CFLA. Aģentūra man atrakstīja, ka projekta nosacījumi neparedzēja pienākumu pēc tā beigām šīs mājaslapas uzturēt. Taču mājaslapas nebija galvenais rādītājs, pēc kura vērtēja projekta rezultātus. CFLA pārbaudīja asociācijas iesniegtās atskaites un izlases veidā arī grāmatvedības dokumentus, līgumus, rēķinus un maksājumus. Aģentūrai jautāju arī, kas sasniegs no projektā noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem.
3: Projektā bija plānots, ka grantus saņems 24 komersanti. Tos saņēma 18, jeb 75% no plānotā. CFLA šo rezultātu projektu noslēgumā akceptēja. Savukārt nefinanciālu atbalstu bija plānots sniegt 24 komersantiem, un šis rādītājs tika sasniegts pilnībā.
0: Vēl viens projekta rādītājs bija panākt atbalstīto uzņēmumu eksporta apjoma pieaugumu par 4,5 miljoniem divus gadus pēc atbalsta saņemšanas. Šo rādītāju uzraudzīja ekonomikas ministrija. Tā jautāja gan to, vai iecerēto pieaugumu sasniedza, gan cik lielā mērā to var saistīt tieši ar projekta aktivitātēm. Ekonomikas ministrija atrakstīja, ka uzņēmumu tīklam, kas bija iesaistīts auto asociācijas projektā, kopējais eksporta apjoms divu gadu laikā pēc atbalsta saņemšanas pārsniedza sākotnēji plānoto rādītāju par apmēram 40%.
4: Ņemot vērā pasākuma, klasteru programma, atbalsta pasākumu daudzveidību, specifiku un to iespējamo ietekmi un tiešu eksporta veicināšanu, programmas ietvaros netika nodalīts atsevišķs eksporta pieauguma rādītājs konkrēta uzņēmuma ietvaros, bet tika vērtēta visa klastera kopējā darbība.
0: Auto asociācijas vadītājs Krišu Lipšāns stāsta, ka uzņēmumu ekonomiskie rādītāji bija tikai viena projekta daļa. Plašāks mērķis esot bija sākt diskusiju par elektromobilitāti, zaļajām ēkām, vides un klimata jautājumiem. Tomēr šo projektu sāku pētīt cita iemesla dēļ. Diskusijā par nevalstisko organizāciju finansēšanu pats Kulbergs vairākkārt uzsvēra. Publiskajai naudai jābūt saistītai ar konkrētu un izmērāmu rezultātu. Tāpēc jautāju viņam, kā vērtē to, ka viņa paša savulaik vadītā projekta rezultāti publiski vienuviet nav apkopoti.
2: Ja nav atspoguļoti slikti, es nevaru tevi pateikt, es nevadu ikdienā auto asociāciju jau kādu laiku, un man nav šī informācija.
5: Bet, nē, tagad preizs nos-

0: Bet tas jau bija gan sen.
1: Kulbergs gan piekrīt, ja izmanto publisku naudu, tad informācijai jābūt pieejamai sabiedrībai. Arī Eiropas Savienības finansējums šajā ziņā nav izņēmums.
0: Arī mēs piedalāmies Eiropas naudu.

0: kuras pilda valsts funkciju, ir arī reģionālās nevalstiskās organizācijas, tāpēc visas vienā maisā nedrīkst likt.
1: Nevalstisko organizāciju darbība ir daļa no demokrātiskas valsts. Satversme aizsargā biedrošanās brīvību, bet NVO ne tikai sniedz dažādus pakalpojumus, tā arī aizstāv sabiedrības grupu intereses un iesaistās politikas veidošanā. Pilsoniskās un politiskās tiesības, tostarp biedrošanās brīvība, ir jomas, kurām savā ikdienas darbā seko līdzi tiesībsarga birojs. Tiesībsardze Karina Palkova stāsta, jautājums nav par to, vai valsts drīkst finansēt nevalstiskās organizācijas, bet gan pēc kādiem principiem tas notiek.
2: Valsts ir jāizveido skaidri kriteriji, kāpēc, cik daudz, par kādu rīcību, par kādu funkciju izpildi, tiks finansēta viena vai otra nevalstiska organizācija.
1: Turklāt ar pamatojumu, kāpēc nauda piešķirta, vien nepietiek. Palkova uzsver, jābūt arī izmērāmam rezultātam, lai varētu novērtēt, kas par publisko finansējumu paveikts un vai izvirzītais mērķis sasniegts.
2: Šobrīd es uzskatu, ka nav līdz galam pieejama informācija, protams, vai tas atbilst labas pārvaldības principam, protams, neatbilst labas pārvaldības principam.
1: Taču prasībām pēc caurspīdīguma un sasniegtā rezultāta būtu jātiecas uz visiem vienādi. Palko domā, ka nebūtu pamata dažādi raudzīties, piemēram, uz organizācijām, kas strādā demokrātijas un cilvēktiesību jomā, un tām, kas pārstāv kādas nozares, profesionālās vai ekonomiskās intereses.
2: Es noteikti negribētu dalīt, ka vienus mēs uzraugam vairāk, otrus mēs uzraugam mazāk. Nē, tā ir nevalstiska organizācija pēc būtības biedrība nodibinājums.
1: Priekšvēlēšanu laikā jautājums par miljoniem nevalstiskajām organizācijām ir pateicīgs temats skaļām politiskām diskusijām. Raidījumu veidošanas laikā gan pēc oficiālām intervijām, gan arī neoficiālām sarunām nonācu pie secinājuma. Ja valsts finansējumu patiešām grib pārskatīt un arī ietaupīt, tad valdībai vispirms jāvienojas par prioritātēm. Ko tā par publisko naudu vēlas atbalstīt un kādu rezultātu sagaida? Raidījumu veidoja Baiba Runce, Ģederds Dzelzis un Reinis Pudze.
3: Atvērtie faili.
4: Kas nākamai saimai jādara vērtību jautājumus? Kā lemt par Stambulas konvenciju? Vai izdosies pieturēties pie Eiropas brīvības standartiem cilvēku tiesību mediju jomā? Tie ir jautājumi ceturtdienas krustpunktā raidījumā, uz kuriem atbildes šoreiz meklēsim nevis Latvijas radio studijā, bet Latvijas universitātē.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Saima vērtēs, vai ļaut valsts kontrolei revidēt parlamenta tēriņus. Deputāti nodevuši komisijām divus līdzīgus grozījumu priekšlikumus, kurus atsevišķi iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē. Par likuma projektu tālāko virzību būs atbildīga juridiskā komisija. Tās vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības pagaidām nevar prognozēt, kad komisija tiem pievērsīsies, jo līdz vēlēšanām jāizskata arī vairāki citi būtiski jautājumi. Tomēr viņš atbalsta ieceri ļaut valsts kontrolei revidēt Saimu.
2: Galvenais, manuprāt, šajā jautājumā, lai būtu pietiekami skaidri noteikts tāds darba apjoms un finanšu darījumi, jā, un tad iepirkumi, to visu var kontrolēt. Un es domāju, ka valsts kontrole reāli var palīdzēt uzlabot situāciju un norādīt uz nepilnībām. Nav obligāti jādoma, ka tur ir ļauns nolūks, bet arī pat vienkārši, varbūt kaut kāda cita iemesla dēļ, tie līdzekļi izmantoti nelietderīgi, par to vajadzētu runāt.
1: Zaļo un Zemnieku savienības Saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis šaubās, vai grozījumus izdosies pieņemt vēl līdz vēlēšanām. Viņš norāda, ka būs jāgroza Saimas kārtības rullis, kurā atvēršana priekšlikumiem parasti izraisa plašas un laikietilpīgas diskusijas.
3: Nu, mazums mēs šobrīd dzīvojam brīnuma pilnā laikā. Ir atlikušas vēl šī un vēl četras saimas sēdes līdz saimas vēlēšanām. Viss kaut kas var gadīties. Saima ir arī parādījusi, ka, ja ir liela politiskā griba, var kaut ko izdarīt arī veikli.

0: Mēs, protams, tam esam gatavi, bet skatīsimies, kā kolēģiāli visa šī lielā māju institūcija spēs sadarboties.
1: Līdzīgi priekšlikumi parlamentā iesniegti vairākkārt, taču līdz likumu grozījumu pieņemšanai nav nonākuši. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Nacionālās apvienības politiķa Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Par neusticības izteikšanu nobalsoja 25 saimas deputāti, tostarp Latvija pirmajā vietā progresīvie un bijušie un esošie stabilitātei deputāti, bet 64 koalīcijas deputāti Dombravas demisiju neatbalstīja. Saimā šodien notika arī uzticības balsojums satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības, kuru ministrs izturēja. Par neusticības izteikšanu nobalsoja 24 deputāti, tostarp no Latvija pirmajā vietā progresīvie un bijušie un esošie stabilitātei deputāti, bet pret balsoja 67 koalīcijas deputāti. Lēmuma projektu par neusticības izteikšanu Kozlovskim iesniedza Latvija pirmajā vietā, kas ministram pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica pienācīgu pārvaldību. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass, kas izstrādā un ražo inovatīvus pret atspīduma stikla pārklājumus. Kompānijas produkciju plaši izmanto arhitektūras, elektronikas un citās jomās, kā arī muzejos visā pasaulē. Darījumu plānots noslēgt līdz novembrim. Nepālā pēc postošajiem plūdiem turpinās mirušo atpazīšana. Kopējais upuru skaits Nepālā un Ķīnā šobrīd pārsniedz 1270, bet pazuduši ir vairāk nekā 4750 cilvēki. Starp pazudušajiem ir arī 33 Latvijas ceļotāji, par kuriem līdz šim nekādu ziņu nav. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis šodien Nepālā tiekas ar Kanādas ārlietu ministrijas kolēģiem, lai vienotos par savstarpēju sadarbību palīdzības nodrošināšanā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un būš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Naktī daudzviet valstī pa laikam līs, vietām galvenokārt valsts ziemeļos, iespējams arī negaiss un ļoti stīpras lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Dienā būs pārsvarā mākoņains un daudzviet valstī gaidāms lietus. Valsts ziemeļos iespējams arī negaiss un ļoti stipras lietus. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, bet gaisa temperatūra arī dienā 15-18 grādi.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, skan raidījums Krustpunktā. Mans vārds ir Māri Jānsone, raidījuma producenti ir Evi Junāma. Un šodien sākam īpašu raidījumu ciklu, kas skanēs katru ceturtdienu līdz pat Saeimas vēlēšanām. Tas būs ne politiķu, bet tematiskās diskusijas par jautājumiem, kuri būs jārisina nākamajai Saeimai un kur būtu vērts noformulēt, kādu tad rīcību sagaidām no politiķiem. Diskusiju laikā apceļosim dažādus Latvijas reģionus un tajās esošās augstskolas. Tātad runāsim ar ekspertiem un sarunā iesaistīsim tos, kuriem būs jādzīvo nākotnes pasaulē, proti studentus, kuri šeit ir ļoti daudz sanākuši. Un mēs esam nobāzējušies Rīgā, Latvijas universitātē, un mūsu pirmā saruna būs par vērtībām. Mēs redzam, ka ne tikai pie mums, bet arī citur pasaulē kaut kādām

0: mērā mainās izpratne par vērtībām, pie kurām tad mums jāpieturas kā pilsoņiem un kas tad valstī ir labs vai slikts. Tādēļ droši vien lielais jautājums ir, vai dažādās rīcībās un solījumos, kas nāk no politiķiem, ir vai nav jūtami draudi demokrātijai, mūsu pamatvērtībai. Kopā ar mums šodien ir Latvijas Universitātes rektors, ekonomists Gundars Bērziņš. Labdien! Šeit ir arī Latvijas Universitātes profesors, domnīcas lāzera vadītājs, politologs Dauns Auvers.
1: Sveicināti. Labdien!
0: Un Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzējs, arī Latvijas Universitātes pētnieks Vents Sīlis, filozofs un psihologs. Labdien!
2: Labdien!
0: Kā jau es minēju, šeit ir arī daudz studenti no visdažādākajām fakultātēm, tā kā mēs ceram arī studentu iesaistīšanos mūsu sarunā. Bet varbūt es sākšu diskusiju ar tādu pirmo lielo jautājumu, lai varētu saprast no tās pamata pozīcijas. Proti, es jau pieminēju, ka šobrīd iespējams mainās izpratne par vērtībām, par to, kas ir labi vai kas ir slikti. Un esam arī dzirdējuši, ka nākamajās saimas vēlēšanās tad būs jāizšķiras, pa kādu ceļu tam mēs ejam. Par demokrātiju vai varbūt par to taciņu, kur reiz aizgāja Ungārija Orbāna laikā. Auverkungs, vai šīs vēlēšanas ir par tādu tik dramatisku izšķiršanos?
1: Nē, nav. Bet jautājums par to, vai kādu brīdi notiks kaut kāda pārēja no demokrātijas, jā, absolūti neizbēgam. Bet jautājums ir, vai tas būs pēc 10 gadiem, vai pēc 100, vai pēc 200. Iedomāties, kad pasaulē pēc tiem 50-100 gadiem būs tāda pati kā šobrīd, kad lielākā daļa, nu, faktiski visās rietumu valstīs, visās rietumu demokrātijās valda liberālā demokrātijas modelis, nu, tas ir šausmīgi naivi. Un mēs jau faktiski šobrīd piedzīvojam to, ka demokrātija kā sistēma mainās. Mēs kopš apmēram 70. Gadiem esam dzīvojuši tādā sistēmā, ko sauc par liberālo demokrātiju. Mēs tagad pārējam uz sistēmu, kas ir vairāk nacionāla, vēl vien demokrātiska, bet, nu, varbūt tiesu vara ir mazāk neatkarīga, varbūt politiskais līderis izpildvara ir bišķītīgi spēcīgāks, varbūt saima, parlaments ir bišķīt vājāks, nu, mainās akcenti, bet vēl vien pamatā tā sistēma ir demokrātiska, bet viņa ir vairāk nacionāla, viņa būs vairāk asinīga, jo tas laikmets, kad mēs visi sadarbojamies mierīgi, kad pamatvērtība faktiski ir ekonomiska, tirdzniecība, tas arī nāk uz beigām. To mēs ļoti skaidri redzam pasaulē. Pasaulē būs vairāk konfliktu un iespējams arī demokrātija atkāpsies. Nu, faktiski jau pēdējos 20 gadus demokrātijas kvalitāte rietumos slīd uz leju. Baltijas valstīs mums ir audzis, bet citviet Eiropā ir slīdējis uz leju. Un neviena valsts nav pārgājis no autoritārizma uz demokrātiju pēdējos 20 gados, kas ir arī ļoti nozīmīgi.
0: Jā, bet jūs runājat par tādiem globāliem procesiem ilgākā laika
1: bet posmā. Bet tie globālie procesi ietekmē arī mūs. Nebūtu bijis ulmaiņa apvērsums, ja nebūtu līdzīgi notikumi notikuši citās Eiropas valstīs, arī mūsu kaimiņos jau pirms tā.
0: Jā, es tikai gribēju mazliet sašaurināt šo jautājumu uz mūsu vēlēšanām, kas notiks tagad oktobrī, vai klausoties politiķu retoriku, skatoties, kādu lēmumu tiek pieņemti, tur ir kaut kādi zvaniņi, brīdinājumi par to, ka kaut kas mūs apdraud, kaut kas apdraud mūsu demokrātiju, ir vai nav?
1: Nē, es nemanu demokrātijas draudus no lielākām partijām Latvijā. Nē.
0: Starp citu, šo pēdējo jautājumu es adresēšu arī studentiem. Ja jums raidījuma laikā rodas, jūs varat noformulēt savu viedokli vai jautājumu saistībā ar šo par tiem sarkanajiem karogiem un demokrātiju, tad laipni lūgtu pie tā mikrofona. Siļkungs, šīs vēlēšanas būs par lielo izšķiršanos vai tomēr nē?
2: Nu, es te esmu pretējās pozīcijās. Es uzskatu, ka ne tikai par demokrātiju, bet kaut kādā nozīmē izšķirās arī Latvijas valstiskums. Un es šos divus iedzienus it kā gribētu saistīt, bet tas vēl ir, starp citu, labs un atvērts jautājums, vai Latvijas valstiskums redz savu nākotni demokrātijā. Uz doto brīdi es varbūt šeit oponēšu savam cienījumam kolēģim un teikšu, ka iespējams, Latvijā ir fasādes demokrātija. Ko tas nozīmē? Mums ir demokrātiski

0: institūti, vēlēšanas, parlaments, tiesu vara, bet mums nav pašas demokrātijas. Mēs dzīvojam valstī, kurā demokrātija ir pārstāvnieciska. Tas ir, mēs ievēlam pārstāvis, kuri tad mūsu deleģēto gribu izpildīs. Man nav pārliecības, ka tas pašlaik tā notiek. Vēl jau vairāk man liekas, ka patreizējais vēlēšana piedāvājums drīzāk norāda uz mūsu radikālo sašķeltību. Tad, kad mēs esam sašķelti, mums ir ārkārtīgi viegli uzvarēt. Mūsu neprasme sarunāties un apvienoties pat bāzisko vērtību vārdā, iespējams, pavājinās mūsu līdz pakāpei, kad valstiskuma jautājums, kāpēc es to tā sāsinu, kad valstiskuma jautājums nostāsies jau pavisam uz tādā pašas maliņas, vai mēs to atrisināsim ar demokrātiskām metodēm? Lūk, tas ir lielais jautājums. Vai pratīsim demokrātiju darbināt tā, lai saglabātu valsti? Jo pašā demokrātijā atgādina jums Hitlera nākšana pie varas. Hitlers ir demokrātiski ievēlēts, autokrāts Orbāns ir demokrātiski ievēlēts. Tātad demokrātijā ir iebūvēta šī pašiznīcināšanās poga, ka ar demokrātiskiem līdzekļiem var demokrātiju iznīcināt.
1: Laikam jāatgādina, ka Orbāns bija ievēlēts, tad viņš zaudēja pēdējās vēlēšanās.
2: Bet viņa valdīšanas posms bija diezgan garš. Tas arī ir jāatcerās.
1: Bērzīgi... Bet arī beidzās.
2: Un arī beidzās, jā. Tas nozīmē, ka demokrātija nav zaudēta, kas ir arī būtiski. Bērziņkungs, vai te būs runa par lielo izšķiršanos?
3: Vienīgais, ko es varētu papildināt no jau faktiski minētā, ir tas, ka viens aspekts, kas varbūt netiks ļoti izskanējušajā iepriekšējos divos viedokļos, ir aspekts par institūciju spēku. Un viens no demokrātijas tādiem atribūtiem ir spēcīgas institūcijas. Un tieši šis institucionālais pārvaldības modelis, sākot no pieminētām tiesu varas, valsts pārvaldes elementiem, saimes, bet ir arī pašvaldības, ir kopienas, lokālās kopienas, un šo spēju iesaistīt lokālās kopienas Latvijā, es domāju, ir viens no lielākajiem spēka elementiem, kas var noturēt mūs uz šī demokrātiskā ceļa. Tas no vienas puses, bet tad mans arguments ir tāds, ka Latvijā pagaidām, un es ticu, ka arī nākotnē būs pietiekoši daudz spēcīgu institūciju, kas saglabās mūsu šīs demokrātijas ceļa, jo, kā mēs labi zinām, nav labākais variants, bet citu labāku nav.
2: Bet Sīļa kungs, runājot par šīm institūcijām, runāja par fasādes demokrātiju, tad ir jautājums, vai šīs institūcijas patiešām arī paliks tikpat spēcīgas, Sauvera kungs?
1: Vai šīs, pirmkārt, es īsti nepiekrītu tam, kad Latvijā ir fasādes demokrātija. Jebkur ir ļoti daudz un dažādi pētījumi par demokrātiju, kur arī tiek aranžētas demokrātijas. Ļoti daudz un dažādi izmantojot visdažādās metodoloģijas. Un visos Latvija uzlabo savas pozīcijas. Arī tādi ļoti detalizēti, kā piemēram, es pats esmu redaktors tādam Bertelsmanna Stiftung Vācijas pētījumam par pārvaldību, Sustainable Governance Indicators. Un tur mēs redzam, ka katru gadu, un šeit ir dzīvs pētījums par to, kā izskatās pārvaldība 30 attīstītākās valstīs pasaulē. Un šeit mēs redzam, ka katru gadu faktiski Latvija uzlabo savas pozīcijas, kad notiek nozīmīgas pārmaiņas. Un tai pašā laikā, kad es tiekos ar citiem redaktoriem Potsdamā, kad mums ir tur regulārā sēdes, visi sūdzās par savu pārvaldību. Bet dažiem tās sūdzības ir lielākas kā citiem. Piemēram, ir tāds priekšstats Latvijā, kad mums veselības sistēma nav laba, bet Vācijā, viņi tur tā dzīvo. Mūsu Vācijas redaktors sūdzās, kad nerunāja par speciālistiem. Viņš gaida kāds 4 gadus tik pie ģimenes ārsta. Viņš fiziski netiek tikties ar ģimenes ārstu. Mani vecāki arī, pirms viņi aizgāja aizsaulē, lai gaidīja 2 gadus tikties fiziski ar ģimenes ārstu Lielbritānijā. Tad mums bieži vien ir tāds pieņemums, ka pie mums ir slikti, bet tur visur citur tur ir labi. Jā. Pie mums fasādes demokrātija, bet tur visur tur baigi labi. Tā nemazam nav. Latvijā faktiski demokrātija, tā attīstība, ko mēs esam piedzīvojuši pēdējos 30 gados, ir ļoti strauja, ļoti būtiska. Un Latvija nav, manuprāt, fasādes demokrātija, bet ir pilnvērtīga demokrātija.
2: Bet mums tomēr ir jārunā arī par pēdējo mēnešu notikumiem. Jā, varbūt daudz, ko politiķi dara priekšvēlēšanu tādās noskaņās, bet acīm redzot, ir kaut kādas lietas, ko vēlētāji labprāt dzird, vismaz daļa vēlētāja no viņiem.

0: Un paraugoties uz to, kas ir noticis politiķu aktivitātes saistībā ar nevalstiskajām organizācijām, saistībā ar zinātnes pētījumiem, vai šīs lietas, kuras neatspoguļojas pētījumos, kuras jūs pieminējāt, jo tur visur ir laika nobīde, vai šīs politiķu rīcības jums raisa vai neraisa kaut kādu uztraukumu par to, kas tad būs pēc vēlēšanām, ja šie paši politiķi būs pie varas, piemēram?
1: Bet šo varētu arī traktēt kā daļa no demokrātijas. Vai mums tiešām ir svētās govis šeit Latvijā, par kuriem mēs neesam gatavi runāt? Nu, manuprāt, ir vērtīga diskusija par nevalstiskajām organizācijām. Tā ir vērtīga diskusija. Mēs vēl nezinām, kā tā diskusija beigsies. Manuprāt, nekas daudz jau nemainīsies. Bet kāpēc mēs nevaram pacelt šo jautājumu, ņemot vērā, ka liela daļa sabiedrība, man nav nemazākās jēgas, vai tie 10% vai 60% tāda data nav, bet viena daļa sabiedrība uzdod šo jautājumu. Un tagad arī notiek publiska diskusija par to. Un tad mēs visticamāk tiksim pie risinājuma pēc šī demokrātiskā procesa. Tātad es šeit nesaredzu problēmu. Tā ir faktiski laba lieta, ka mēs runājam par šiem jautājumiem.
0: Sīļa kungs, vai jūs arī tikpat mierīgi uztverat to?
2: Nu, es jau kādu brīdi esmu satraukts par šo te. Un satraukts tieši tādā nozīmē, ka es neredzu saistības ar diskusiju un lēmumiem, kas tiek pieņemti. Demokrātijā vajadzētu būt tā, ka tā diskusija iesaista pietiekami jaudīgus spēlētājus. Tā skaitā institūcijas, kuras tad diskusijas rezultātus ņem vērā. 2005. Gadā es kopā ar citiem pētniekiem piedalījos nevien cita, bet prezidents Vairs Vīčis Freibergas veidotajā dzīves kvalitātes pētījumā. Tika izdots krājums. Krājumā tika pateikts viss, kas būtu vajadzīgs Latvijai uzplaukšanai un tā tālāk un tā tālāk. Bija domāts, ka šo krājumu lasīs politiķi. Es pieļauju, ka Auerkunga pētījums arī, tas, ko viņš raksta, ir domāts, ka to lasīs politiķi. Man nav pārliecības, ka politiķi jebkādā veidā ietekmējas no zinātnieku ieteikumiem, no sabiedrības vēsmām un tā tālāk, izņemot varbūt pirms vēlēšanām, bet arī tad es palieku skeptiskā pozīcijā. Es šobrīd drīzāk uzstātos, varbūt apzīmēsim to tā, no tāda neliela trauksmes cēlāja pozīcijā. Es uzskatu, ka demokrātija slīd ārā mums no rokām. Arī Auri kungs savā pirmajā piezīmē teica, demokrātija transformēs, vai tā būs liberālā demokrātija, kādu mēs sākotnēji te gribējām būvēt, ir liels jautājums, jo Orbāna kungu demokrātija sauc par nevis liberal democracy, bet illiberal democracy, neliberālā demokrātija. Un ļoti iespējams, ka tas ir tikai viens no veidiem. Kāpēc es to saucu par fasādes demokrātiju? Tāpēc, ka man šķiet, ka demokrātijā ir obligāta pilsoniskā sabiedrības piedalīšanās. Latvijā ir pasīvākā iespējamā pilsoniskā sabiedrība. Latvijā ir vismazākais procents cilvēku, kas stājas partijā un uzskata, ka viņu dzīves elements liels ir darbība politikā. Pie tam nevis kā vēlētā amatā, ja, jau institūcijās. Bet darbība politikā pilsoņu līmenī, pilsoņu organizāciju līmenī. Pēdējais, kas te notika, bija protesti, kas saistīti ar Stambuls šo te deklarāciju. Ja? Tas tur varēja redzēt, ka Latvijā ir kaut kāda pilsoniskā sabiedrība. Es teiktu, Latvijā pilsoniskā sabiedrība ir pusbeigta, guļ kaut kur reanimācijā. Un ja viņai tur kārtīgi neiespers ar strāvu, tad Latvija tā lēnām sērīgi skatīsies, kā tas demokrātijas vilciens vienkārši pabrauc garām, un tad jautās, kā mēs tā neiekāpām, ko mēs tā nogulējām, mostamies.
0: Nu, kad bija runa par Stambulas konvenciju, šķita, jā, visi to atcerēsies arī līdz vēlēšanām. Tagad par to runā maz. Nu, mediji atcerās, varbūt politiķi īpaši nepiemin. Vai tagad ir tādi jautājumi, nu, kuru dēļ sabiedrībai būtu vērts iet laukā, Bērziņkungs? Jūs esat augstskolas zinātnes pārstāvis. Zinātniskie pētījumi. Ir tāda lieta, kur būtu vērts iet laukā? Nevalstiskās organizācijas ir tāda lieta, kur būtu vērts iet un par kaut ko cīnīties?
3: Šis ir ļoti teiksim, plašs jautājums, bet es viņu gribētu sašaurināt līdz tādām vienam apgalvojumam, un tas apgalvojums ir tāds, vai mēs varam noskaidrot patiesību, neuzdodot sev neērtus jautājumus un nediskutojot sabiedrībā par šiem neērtiem jautājumiem. Jo demokrātija paredz to, ka mēs spējam cieņpilni diskutēt par sarežģītiem jautājumiem. Un tas ir vienīgais

0: veids, kā civilizētā sabiedrība ir atradusi veidu, kā nonākt līdz konsensusam, vismaz centieniem pie konsensusa un centieniem pie patiesības. Uzdodot un diskutēt par sarežģītiem jautājumiem. Un šinī konkrētā gadījumā es gribētu teikt, ka universitātes viens no svarīgākajām lomām ir būt par vietu, kur mēs ar datiem objektīvi spējam runāt par šiem sarežģītiem jautājumiem, un mums nevajadzētu būt tā, ka saka, nē, šī tēma ir tabū, un šo tēmu lūdzu nediskutējiet, lai cik viņa būtu sarežģīta vai pretrunīga. Jo tad, tikko tas notiks, tad mēs uzreiz godīgi pasakam, mēs esam atteikušies no ceļa uz patiesību, un tad, ja tas tā notiek, tad es teiktu, par to gan ir vērts iestāties. Jo tad mēs uzreiz sakam, daļa no jautājumiem mēs paliekam pie individuāliem viedokļiem vai aizspriedumiem. Un to, nu vismaz universitāte noteikti to nevar pieļaut, ja valsts to pieļauj, tad tas ir milzīgs risks kā reiz demokrātijai valstī.
1: Siļkungs, es redzēju, jums raisījās jau.
2: Man patīk, ka vispār atgriezīšos pie Bērziņa kunga iepriekš pieminētajām mazajām kopienām. Iespējams, ka universitāte var uzskatīt par vienu šādu kopienu, lai gan universitāte ir paliela, bet tomēr tur var skaidri redzēt notiekošo un tā tālāk. Nu, iespējams, universitāte sakārtot ir vieglāk nekā sakārtot valsti. Kāpēc tas ir svarīgi? Redzēt, demokrātija Grieķijā radās, ja jūs atceraties, nevis kā pārstāvnieciskā, bet kā kāda demokrātija, kā tiešā demokrātija. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pilsoņi pulcējās fórumā, kur runāja par lietām, publiskajām lietām, te kā vispār ir vārds republika radies, respublika, tas ir publiskās lietas, sabiedriskās lietas, diskutēja par sabiedriskajām lietām, balsoja un aktīvi piedalījās politikā. Un tas arī definēja pilsoni, ka tas ir cilvēks, kurš katru, nu, teiksim, ne katru dienu, bet, nu, kad tur ir tie periodi, kad viņi sapulcējās un viņi lemj, piedalās politikā. Ja mēs paskatāmies uz Latviju, tad pat vēlēšanu dienā, cik procenti vienkārši neaiziet un nenovēl? Kas ir it kā vēlētāji pats elementārākais demokrātijas pienākums aiziet un piedalīties vēlēšanās? Tad, kad mums ir liela sabiedrība, kad mēs zaudējam saikni viens ar otru, kad mēs vēlam pārstāvis un tie pārstāvi vēl kaut kādas pārstāvis un tā tālāk, demokrātija attālinās un attālinās. Un iespējams, mums šis ir brīdis, kad mēs ar tehnoloģiju palīdzību, ar dažādām aplikācijām, tādām kā piemēram mana izvēle.lv, pie kuras mēs te strādājam, kaut kas līdzīgs manai balsī, tikai saistīt tieši ar reģionālo politiku. Tātad caur aplikācijām mēs varētu atgriezties pie jautājuma par daudz tiešāku un daudz biežāku vēlētāju iesaisti. Un visi tie, kas bļauj un saka, ka vēlētājiem nevar prasīt, viņu muļķības savēlēs. Bet kas tad ir demokrātija, ja ne šis viedoklis, kas nāk no pilsoņiem? Ja mēs no tā atsakāmies, tad es nezinu, pat kādu demokrātiju mēs būvējam. Tāpēc es to saucu par fasādes demokrātiju. Tāpēc, ka aiz šīs skaistās ārienes, ko var ļoti labi prezentēt visiem, neslēpjās patiesi demokrātisks process, kas ir mūsu visu būtībā galvenais uzdevums – veidot Latvijas valsti. Un es pabeigšu, te tieši ir tas, ko es tu mēģinu pateikt. Latvijas valsts vispār ir utopisks projekts. Kāpēc? Tas nav par ekonomiku. Tas nav par industrializāciju. Tas nav par attīstību. Latvijas valsts eksistē tāpēc, ka ir kultūra latviešu valodā un ka šo kultūru Latvijas pilsoņi sponsorē ar saviem nodokļiem, ar savu visu saimniecisko darbību. Proti, Latvijas valsts pastāvēšanas jēga ir latviešu valodā notiekošās kultūras veidošana, no kur universitāte ir tieši sastāvdaļa, izglītība ir daļa no šīs kultūras. Jo tas, kas notiks, kad mēs zaudēsim Latvijas valsti, mēs nezaudēsim neko, tās mājas paliks, jugendstils paliks, stilti paliks, bruģis paliks, izzudīs latviešu tauta un latviešu valoda. Te būs kāda cita valoda, kurā cilvēki tāpat turpinās mācīties un atcerēsies, nu jā, bija tik kaut kāda tāda balta cilts. Demokrātija Latvijā ir tiešā veidā saistīta ar latviskumu, un par to arī cita starpā ir satversmes preambula, un tajā nosauktās galvenās pamatvērtības.
1: Nu, tas jautājums, ko aizskāra tagad Sīļa kungs, uzreiz, protams, daudzos raisa droši vien dažādas domas, arī varbūt par konkrētiem politiskiem spēkiem, kuras

0: interesē vai neinteresē šis latviskums, bet Auverkungs, vai jūs šajās saimas vēlēšanās redzat, ka tas tiek apdraudēts ar nu, to pieeju, ko piedāvā vairums politisko spēku? Mēs droši vien varam nojaust, ka nākamā saima tiks sadalīta pas 5, 6, varbūt 7 politiskajiem spēkiem. Vai tur šis latviskums, šī valsts pastāvēšana var tikt apdraudēta, vai tas var šajās vēlēšanās notikt?
1: Manuprāt, nē. Es neredzu, kad ir tāds nu, vairums deputātu, kas atbalstītu šādu iniciatīvu. Ir viena partija, kas visticamāk tiks ievēlēta, kam varbūt nesimpatizē tik daudz tā latviešu valodu un latviešu kultūru un tā tālāk. Bet tā partija visticamāk nebūs pozīcijā, lai kaut ko īstenot un tiks marginalizēta līdzīgi kā cits partijas nu, pēdējos 30 gadus, nu, kam ir līdzīga pozīcija. Tātad es šeit neredzu draudu, bet man būtu viens tā kā replika jautājums Ventam par to, kad, nu, kad Latvija un latvietība tikai iespējama demokrātijā. Nu, kaut kā vēstures grāmatas mums arī stāsta, kad Ulmaņa laikos tā kā tā latvietība arī tā nu, plauka un tā tālāk, un ir arī vecvecāki, kas stāsta par to, ka tie ziedi gadi arī mans vectēvs, piemēram, bija karavīrs karostā 30. gados, un viņš un man vecmāmiņa stāstīja, ka šie bija dzīves labākie gadi. Labākie gadi. Tātad, nu, vai tiešām latvietība nav arī iespējama kādā nu, citā politiskā sistēmā, varbūt cita veida demokrātijā, kas nav gluži liberālā demokrātija, nav arī neliberālā, bet varbūt kāds cits niansēts models.
2: Nu, to es piedāvāju tiešo demokrātiju. Daudz tiešāku katra pilsoņa iesaista. Te starp citu klātsošai ir šādi pilsoņi, pilngadīgi Latvijas iedzīvotāji, kuri dosies oktobrī uz vēlēšanām. Lūk, tā es to arī domāju. Šis ir tas demokrātijas modelis. No pārstāvnieciskās, no tā, ka mēs ievēlam reizes 4 gados kaut kādas kungs un dāmas saimā, kas it kā mūsu interesēs rīkojās. Un mēs ļoti bieži redzam procesus, kad mēs sakam, nu nē, tas nav mūsu interesēs. Un tomēr mēs neko nevaram tur izdarīt. Man liekas, ir jāņem iniciatīva vairāk savās rokās demokrātijai jākļūst tiešākai.
0: Bet kā tas tīri praktiski tad izpaudīsies? Nu, labi, ievēlēs to saimu. Prezidentu arī tautai vēlēt?
2: Tas ir atvērts diskusijas jautājums. Es jau nesaku, ka man ir tagad viss risinājumi, un es esmu izdomājis, kā to demokrātiju pārbūvēt. Es tieši otrādi atteiktos. Es teiktu, ka tas, kurš saka, ka viņam ir šādi risinājumi, tieši nevēlas demokrātijas pārbūvēt. Bet tas pamatdoma būtu tāda. Mums vajadzētu daudz stingrāk paskatīties uz to, ko mēs vispār saprotam ar savu valsti. Mana sajūta, un tā nav vienkārši nu, tāds mēģinājums un tā kā krāšņi retoriski izteikties. Man ir sajūta, ka situācija ir nedaudz sliktāka nekā tā bija tad, kad bruka Padomju Savienība. Jo Padomju Savienība sabrukuma laikā mums bija bezprecedenta vienotības sajūta, un tā tieši tā bija tāda reāla vienotība, kur mēs nu, to valsts gribu slaveno. Levita kunga pieminēto, arī paudām. Vai mums joprojām ir valsts griba, vai mēs gribam savu valsti? Tāds būtu šodienas jautājums.
0: Bet ļoti daudzi noteikti skatītos uz šo piederību valstī, uz valsts mīlēšanu, uz vēlmi šeit palikt, uz vēlmi piederēt Latvijai ar visiem tās atribūtiem, latviešu valodu un kultūru. Nu, ja tu būs laba ekonomika, vai tās lietas vispār var atraut?
3: Satversmes preambulā ir faktiski trīs tādi elementi, kas, es domāju, kurus ir svarīgi atcerēties. Un tie trīs elementi ir valsts nepārtrauktības nodrošināšana. Tā ir faktiski iekšējā un ārējās drošības sajūta, kas ir viens no valsts funkcijām. Otrs elements ir valodas, kultūras, vēstures, vērtību saglabāšana. Un šis elements ir tas Venta pieminētais kritiski svarīgais, jo vēsturiski mēs esam 4 dažādu kopienu apvienojums kā Latvija. Un tas arī jāsaprot, mēs apvienojamies ap kultūru un valodu, un tā izveidojās valsts, nevis ap, nu, teiksim, Lietuva varbūt bija savādāk. Viņi apvienojās ap savu bijušo nu, teiksim, gan valodu, bet arī vērtību un karaļu valsti. Un trešais elements ir labklājība. Un es teiktu, ka mums jāsaprot, ka demokrātija mūsu attīstības faktiski vektors uz nākotni ir šo

0: trīs elementu nepārtraukta saglabāšana un strādāšana. Tas ir pie iekšējās ārējās drošības vēlreiz, pie valodas kultūras un šī kā vienojoša elementa attīstības, un trešais pie labklājības nodrošināšana. Nekas atsevišķi viņa nevar strādāt, jo mums nebūs ekonomika, tad nebūs veids, kā finansēt valodas un kultūras attīstību. Ja nebūs drošības, ja nebūs ekonomikas, nebūs veids, kā mēs sargājam drošību gan ārējo, gan iekšējo. Un mūsdienu pasaulē ir jāatcerās, ka tu esi tik vērtīgs, cik lielu vērtību tu var piedāvāt citiem. Tas ir tas vērtības bērs. Ar mums runā tāpēc, ka mēs piedāvājam kādu vērtību, nu, piemēram, Eiropas Savienībā. ASV mūs aizsargā tāpēc, ka mēs kaut kādā veidā NATO mūs aizgūja, jo mēs piedalāmies arī NATO misijās. Tāpēc viens otram dodam zināmas tādus vērtības elementus. Un šī apmaiņa ar ārējo pasauli, saglabājot savu unikālo piedāvājumu ārējai pasaulē, ir tas, ko nozīmē pēc būtības šīs valsts attīstības pamats. Tāpēc tie trīs lielie jautājumi, kas preambulā minēta pirmajā rindkopā, ir faktiski viens otru papildinošu elementu.
1: Es tomēr gribētu atkal vērsties pie studentiem. Mēs te runājam par to, ka ir jāiesaistās sabiedrībai vairāk vēlēšanu aktivitāti. Mums ir, nu kā ir, vai jūs varat, nu es nezinu, ar rokām parādīt, kurš ies balsot vēlēšanās? Visi ies. Un tad arī tas jautājums ir tāds apdomāšanai, vai tas vēstījums, ko jūs dzirdat no politiķiem, no partijām, no tā, cik ļoti šis vēstījums varbūt sakrīt ar tiem darbiem, ko viņi dara, vai tur ir viss skaidrs, nu, vai jums ir skaidrs, ko viņi jums piedāvā, un vai šajā visā nav kaut kas mulsinošs, varbūt, ja kādam, tad ir šī sava versija, ko paust mums, jūs varat iet tur pie mikrofona, bet tas nav jādara varbūt tūlīt, bet labprāt dzirdēsim arī jūsu iesaisti, bet ir patīkami redzēt, ka balsoties visi, vismaz 300 vai 400 cilvēki, tā tad ir nodrošināti vēlēšanās. Auverkungs, jūs sākumā minējāt, ka demokrātija transformējas. Tā gan globāli, gan arī, nu, ja mēs raugāmies tā vairāk ilgtermiņā. Vai ir tad pienācis laiks Latvijā, lai mēs saglabātu tās savas vērtības, savu latviskumu? Mums ir drošības situācija šobrīd ļoti nopietna. Nu, varbūt ir pienācis laiks nu, mazliet tās brīvības mazināt. Un tad jautājums, ja jā, tad kādos virzienos? Mēs varam ņemt kā to, tādu galējo pozīciju, to pašu Orbānu Ungāriju. Nu, tur viņš ķērās klāt gan sabiedriskiem medijiem, gan tiesām, gan dažādām nevalstiskajām organizācijām. Nu, Latvijā, kur mēs varam tās brīvības vispārējā labuma vārdā samazināt, lai tad atgrieztos pie tiem nosacītu ulmaņu laikiem, nu, varbūt bez tā viena prezidenta.
2: Nu, manuprāt, mērķis nevar būt mazināt brīvību, bet mēs varam mēģināt modernizēt politisko sistēmu. Jo faktiski pēdējos 30 gados izmaiņas politiskā sistēmā, fundamentāls izmaiņas, nav īsti notikuši. Nu, tāds neliels inkrementāls pārmaiņas, nu, piemēram, publiskais finansējums partijām, tas ir liels tāds solis. Bet ja mēs skatāmies uz šīm dažādām institūcijām, kā piemēram politiskām partijām, nu šeit vēl viena ir tāds fundamentāls problēmas. Un es iezīmēšu vienu problēmu, par ko esam pietiekami bieži runājis. Un tas ir jautājums par politiskām programām un par vīzijām. Tātad politiskās programmas piedāvā divas funkcijas, divas atslēgu funkcijas politiskā sistēmā. Pirmā ir, ka tā ir reklāma. Tātad mums ir kaut kā tāda vienkārša programma, mēs pastāstām, ko mēs izdarīsim, vēlētā izlas salīdzina, un tad, tā kā, nu, tas palīdz viņiem izvēlēties, par ko atbalstīt. Bet otrā funkcija, kas absolūti netiek pildīta Latvijā, ir, ka tā ir ceja karte uz rīcību. Tātad politiska programma politiskai partijai, deputātiem, topošiem ministriem, bet arī valsts pārvaldei pasaka, ko tagad darīt. Kā piemērs, Latvijā pēdējos mēnešos bieži runā par īrijas modelu, vēlēšanu sistēmu. Nu, es pirms dažiem mēnešiem iegāju iekšā, apstījos dažādās īrijas politiskās partijās, kā viņiem izskatījās partiju programma pēdējās vēlēšanās.

0: īsākā, ko es varēju atrast, bija 150 lapaspusēm ar nelielu fontu. Nu, principā promocijas darbs pie mums, kas detalizēti pasaka, ko mēs darīsim, kur mēs ņemsim, nu, cik tas maksās un kur mēs ņemsim naudu. Un nav neviena partija programma. Iziet caur tām 14 programmām, pašreiz CVK mājaslapā. Tur ir pateikts, ko mēs darīsim, bet tur nav pateikts, cik tas maksās, un nav arī pateikts, kur mēs ņemsim naudu. Un rezultātā tie ir vienkārši tukši lozungi. Tā nav...
1: Fasāde.
0: Jā. Labi, es atbalstu Ventišu. bet manuprāt, tas ir, es to gluži neaprakstīju kā fasādi, bet tas ir kaut kas, ko mēs varam uzlabot. Līdzīgi Saimā, kā es esmu agrāk runājis, Saimā ir, ja es pareizi atceros, 8 šoferi uz vienu pētnieku. 8 šoferi uz vienu pētnieku, kas norāda uz to, ka Saimas funkcija galvenokārt ir būt tā kā teātris, fasāde, teiks Ventu Stūliņu, nevis tā kā kvalitatīvi uzlabot likums. Un tad nu, šeit ir iespēja arī kaut ko uzlabot, nu, lai tas analītiskais dienas ir lielāks. Tātad es, manuprāt, es nemazināt brīvības, noteikti nē, bet ir daudz kas, ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu šo politisko sistēmu. Un mēs faktiski zinām tos darāmos darbiņus. Jautājums ir, kā nu, nodrošināt rīcību.
2: Bet politiķi taču zina, ka lielākoties tās programmas neviens nelasa pat mūsu īsajās versijās.
0: Tā tas īsti nav. Man ir dati, kas liecina par to, ka liela daļa vēlētāji, nu pēc anketas datiem, pareizi atceros vairāk kā puse, arī paši apgalvo, ka viņi iedzīnājās partiju programmās. Tātad, nu, tas pieņemums, ka neviens tos nelasa, es tam īsti neticu. Es domāju, ka vismaz nu, kaut ko no tā izvelk. Bet jebkurā gadījumā tā īsā programma varbūt tā ir tā reklāmiņa. Bet partijām savām vajadzībām taču vajag šo detalizēto rīcības programmu. Citādāk tu pēkšņi nokļūst pozīcijā, tu uz ministrijām, tad tu domā, a, ko man darīt? Bet no pirmās dienas tev būtu jau jāzina.
3: Es gribēju tikai papildināt viens tas, kā lasīt programmu. Tas arī ļoti svarīgs jautājums. Un faktiski, kā būtu jālasa programma, tāds ieteikums ir tāds slavens joks, ka daļā no politisko partiju programmām ir tikai divas aritmētiskās darbības – atņemšana un dalīšana. Bet būtu jālasa tā, ka ir visas četras – arī saskaitīšana un reizināšana. Kā mēs reizinām mūsu panākumus, kā mēs reizinām ienākumus, lai pēc tam varētu gan sadalīt, kas ir faktiski nodokļi, atņemt un sadalīt. Tie ir nodokļu sistēma. Lasiet programmas tā, lai tur ieraudzītu visus četrus aritmētiskās darbības. Saskaitīšana, reizināšana, atņemšana un dalīšana. Un tad viņas ir pilnīgas. Bet ja tur ir tikai divas darbības, tad tas ir jau tāds, varētu tā teikt, nepārāk kvalitīvs produkts.
2: Bet šajā gadījumā mēs runājam par to, ka nevajag ierobežot brīvības, politiķiem ir jādara kvalitatīvāk savas darbs. Nu, politiķi šobrīd redz, nu, ka vislabāk strādā tomēr kaut kas tāds labi populārs sociālajos mēdījos, kur var sataisīt lielu troksni, ka, vai kaut kāds tāds, nezinu, labs video, ja politiķis māk runāt atraktīvi, viņš sasniegs daudz vairāk nekā ar savu 130 lapu programmu, droši vien.
1: Nu, nešaubīgi, bet tas ir nākamais punkts, ko es gribētu šeit iemest, un šeit klātesošie jaunie cilvēki droši vien neļaus man samelot. Kā jums šķiet, vai šīs politiskās programmas ir rakstītas izmantojot mākslīgo intelektu? Noteikti. Jā. Teiksim tā. Es teiktu, ka ar to principā arī mēs varētu apstāties šeit, jo mākslīgais intelekts uzrakstīs visu, ko vajag. Mākslīgais intelekts tas, ko nevar izdarīt, es baidos, ka nevar atbildēt uz šo reālo saikni starp programmatiskiem saukļiem, vajag tā, kā mēs to izdarīsim. Tas tieši, ko jūs teicāt, ja? Kur es ļoti atbalstu Āveru kungu, ka demokrātija ir ne tikai ko darīt, bet arī kā darīt. Tie ir ne tikai mērķi, tie ir arī līdzekļi, ar kādiem mēs kaut ko panākam. Un es domāju, ka demokrātijas otrs pīlārs, izņemot pilsonisko aktivitāti, būtu mūsdienu šo te soctīklu tehnoloģiju pastiprināt un tieši iesaista demokrātiskajos procesos. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs runāsim par kā, būtu ļoti svarīgi dzirdēt nevis tikai politiķu viedokļus, kuri ļoti bieži, bet piedodiet pārstāv, nu, man ir grūti pateikt kādas vērtības.

0: viņu vispār pārstāv. Man visbiežāk liekas, ka viņi pārstāv, godīgi sakot, kaut kādas nu, mums nezināmas, jo politika sastāv no redzamās daļas un neredzamās daļas. Tā neredzamajā daļā tiek nu, pieņemt ļoti daudz lēmumu, par kuriem nekāda sakara demokrātija nav. Un te mēs runājam par lielajām ietekmes sfērām un kāpēc demokrātija vajadzīgas reformas, tāpēc, ka demokrātiskie procesi, kas notiek aizkulisēs, viņi būtu kaut kādā veidā jāpārtrauc. Un to varētu izdarīt tad, kad mēs to visu darām atklāti un tad, kad mēs būtībā izslēdzam no spēles šos tas maksors, kas tur veido to visu. Jā, un mākslīgais intelekts, jā, kā viens no iespējams dīvainākajiem jaunajiem spēlētājiem demokrātijā. Gan sociāla algoritmu ziņā, gan ar rīkiem, ar kādiem mēs par izmantojam kaut ko komunikācijā.
1: Mums ir komentārs no zāles vai jautājums?
2: Jā, drīzāk komentārs, ceru, ka man dzird. Man sauc Jēkabs, studēju trešā kursā starptautisko ekonomiku. Es gribēju par tām patīk programmām teikt, ka mums pirms pāris dienām kurs profesori uzdeva uzdevumu semestra garumā veidot vīziju par mūsu ideālo valsti. Un tur mums vēl jālasa, bet es balsīju tā kā uz Platona valsti. Un man varbūt tas pietrūkt no partiju programmām, redzēt, kādas tiem politiķiem vai tām partijām ir tā vīzija kopējā, arī par sīkākiem jautājumiem, nezinu, tur cietumnieku resocializāciju vai kādai jābūt veselības aprūpes sistēmai, pilnībā valsts finansētai, daļai, privātai un tādu, nu ne tikai arī, ko mēs tuvākajos četros gados darīsim, bet uz ko jāvirzās Latvijai lielākā kontekstā. Mans komentārs.
1: Un jautājums, vai politiķi vispār spēja kaut ko tādu piedāvāt, ņemot vērā, ka tajā brīdī, kad vēlēšanas ir notikušas, mēs izveidojam kaut kādu valdību no noteiktām partijām, un viss, kas tālāk notiek, visa rīcība ir vienošanās starp šīm partijām. Vai mēs to varam vispār pirms vēlēšanām sagaidīt tad no politiķi?
3: Bet, nu, protams, ka mēs varam sagaidīt. Mēs vienkārši to neesam pieprasījuši pēdējos 30 gadus, bet mēs varam pieprasīt to, kad partijas sagatavo pietiekam detalizēt programmas, kas arī ir kā rīcības plāni. Protams, ka mēs varam. Un šie rīcības plāni tad arī būtu pamats jebkuram ministram, jebkurā ministrijā strādāt.
4: Katrīna, komunikācijas zinātņu fakultātes žurnālistikas studenta, pirmā kursa studenta, tāpēc es pierakstīju, lai nesajaukt neko. Un mans vēstījums būtu jautājums visiem arī klātesošiem, bet vairāk jau rektoriju un visiem pārējiem, kas ir diskusijas dalībnieki, tātad kāda būtu mūsu Latvijas vīzija, nacionālā vīzija? Mums kādreiz bija vīzija par NATO, par Eiropas Savienību, tas mūs ļoti saliedēja, bet šobrīd es vairāk redzu šķelšanos sabiedrībā nekā lielu sabiedrības saliedētību. Kas varētu mūs saliedēt? Kas varētu mūs virzīt uz priekšu? Lai pēc 10 gadiem šie studenti, kas ir šeit, varētu teikt, jā, mēs esam izdarījuši atkal vēl vienu lielu darbu. Paldies!
1: Tas ir ļoti trāpīgs jautājums.
3: Nu, mēs visticamāk nepiedāvāsim tādu konkrētu mērķi, bet varētu varbūt varētu uzstādīt mērķi, pateikt, ka līdz 2050. gada, 40. gada ir šitāds virsmērķis valstī, un kad visas darbības ir tādas, ka mēs gribam virzīties šī virzienā. Tas varētu būt ekonomisks mērķis, varētu būt sociāls mērķis, bet varētu uzstādīt tādu mērķi, un tad ilgstoša politika būtu ar mērķi sasniegt šo mērķi.
1: Nu, mums ir nacionālās attīstības plāni, kur ir sarakstīti dažādi darbi. Tur kaut kas tiek pildīts, kaut kas netiek pildīts, bet sabiedrībā, kopumā nav tādas vienas idejas, tad uz kurieni mēs ejam, ko mēs gribam sasniegt. 90. Gadā teica, pēc 10 gadiem mēs dzīvosim vismaz kā Rietuma Eiropā. Rietuma Eiropā arī tur mainās, mēs dzīvojam labi, tā kā Rietuma Eiropā varbūt tagad, bet vienmēr šķiet, ka kaut kur tā var skriet. Varbūt arī tagad tas ir jāneras, nezinu.
0: Ja prasa man, ko reizēm varbūt nevajag darīt. Respektīvi atgādina jums, neviens te nav tāds guru, kas zina visas atbildes. Vienmēr kritiski izturēties pret savām autoritātēm. Autoritātes 5 lietas pasaka labi un 6. lieta pilnīgi garām. Es tā skaitā. Bet pasakot šo,

0: es formulētu šādi. Ir jau droši vien manīts tas sauklis – mana valsts, mana atbildība. Es teiktu, ka Latvijas vīzija manā skatījumā ir pilsoniski atbildīga ekonomiski gan politiski pasaulē. Vecā sistēma brūk. Mūsu pagaidām, kā es to nospraustu, vīzija būtu tāda – izveidot ļoti skaidrus atbildības ķēdes, kur mēs varam izsekot līdzi lietām, kā tiek izmantot naudu, kā tiek pieņemt lēmumi, un pēc tam, kurš ir atbildīgs par to, ka kaut kas nav izdarījis līdz galam. Un tad, kad mēs un prasīt šo atbildību, un es pateiktu līdz pat reāliem cietumsodiem.
1: Tad mērķis būtu caurspīdīgākā valsts Eiropā, piemēram.
0: Atbildība, jā, bet ne tikai caurspīdīgākā, vienlaikus arī dinamiskākā, tā, kur šī diskusija, jo redzēt, kas ir demokrātijas divas daļas. Viena lieta ir, ka mēs iesaistam tur pilsoņus, otra lieta ir, ka demokrātiskie lēmumi un demokrātiskie risinājumi ir angliski tāds vārds deliberation, kas netulkojās īsti labi latviski, proti, mēs te kopīgi domājam, redzēt, mēs te kopīgi varētu pateikt filosofējam par to, kas ir Latvijas valsts, un tā jau tā ideja arī dzimst. Ne jau, ka es te atnesīšu, jums nolikšu priekšā šeku gatavs, jā, Platona valsts numur divi, bet atbildība uzņemties kaut vai drosmi pateikt, kāda es to vīziju redzu. Te ir daudz jaunu radošu cilvēku. Kāpēc mēs, vecie profesori, iedomājamies, ka mēs esam gudrāki, pajautājam tiem, kas ir domā patiešām brīvi un radoši. Mūsu smadzenes jau nedaudz ir ierāmētas no tā, ko mēs iepriekš esam darījuši, un tā, kā mēs redzam lietas.
2: Es varētu tikai papildināt to domu. Uzņēmējdarbībā ļoti bieži domāts, kad mērķis ir peļņa, bet valstī viens no tādiem ļoti svarīgiem mērķiem un arī uzņēmumiem, par kuru bieži vien runā un kas mūsdienās vairāk nav pašsaprotams, ir valsts nepārtrauktības nodrošināšana, lai jums visiem klātešoju mums tai skaitā un mūsu bērniem vēl vairāk un jūsu bērniem būtu iespēja realizēt šīs satversmē minētās pamatvērtības. Un man liekas, ka mums būtu jāvienojas tieši par šo elementu. Valsts nepārtrauktības nodrošināšana attīstot mūsu pamatvērtību, valodu, kultūru, kas ir unikāla un ar to dalīties ar visu pasauli. Tas ir mans mazais vēstījums, bet man liekas, ka mēs par maz runājam par šo, kāpēc Latvija tik dibināta un ka mūsu pienākums ir šo Latvijas dibināšanas ideju aiznest nākošajām paaudzēm. Un tā ir lielā vērtība, par kuru mums būtu jāvienojās. Un ja mēs tas mums izdotos, mums paliktu skaidrs, ka mēs katrs šeit, kas atrodās, strādājam, lai Latvija turpinātos daudzas paaudzes uz priekšu.
3: Jā, mums ir tikai 7 minūtes palikušas un vairāki studentu runātāji, ja komentārs vai jautājums. Bet kodolīgi.
4: Jā, labdien, mani sauc Lats Žitovs, politikas zinātne 2. Kurs. Jūs runājat par demokrātijas lejupslīdi, ka veidojas autoritārie hibrīd režīmi, arī tas augtamais labais pagrieziens notiek Eiropā. Bet, ja mēs paskatāmies no citas puses, daudziem Eiropas līderiem ir ļoti zemi reitingi, piemēram, Makronam, bijušam premjeram ministram Starmeram, arī Mercam. Vai jūs neuzskatāt, ka arī problēma ir pozīcijas partijām, kuri arī neuzklausa, ko grib sabiedrība, piemēram, imigrācijas jautājuma? Kā jūs uz to skatāties? Paldies.
3: Droši vien jautājums Salverkungam. Ja var kodolīgi atbildi.
5: Rīcība ir problēma gandrīz visās demokrātiskās valstīs. Mēs esam saražojuši entos procesus, ne tikai birokrātiskos, bet arī politiskos, un rezultātā ir šausmīgi grūti iekustināt kaut ko, darīt kaut ko, un tā ir ļoti, ļoti fundamentāla problēma, es pilnīgi piekrītu.
6: Sveiki, mani sauc Ralfs, man būs milzīgi gods jums uzdot jautājumu. Es esmu komunikācijas zinātnes 1. Kursa students, un jūs runāju pa vēlēšanām. Mans jautājums skan šādi. Kā jums šķiet, kāpēc cilvēki tik skeptiski un neredz jēga vēlēšanām?
3: Sīļa kungam noteikti ir jāatbild.
0: Es uzskatu, ka tas ir... Atbilde būs tāda. Ir eksperiments par iemācīto bezpalīdzību. Šī eksperimenta būtība ļoti vienkārša. Divas grupas suņu. Tiek ievietots voljēros, vienā voljērā ir sētiņa un tajā ir tāds ieliekums, kur, ja suns ieskarinās, var izlikt ārā. Pa voljēru grīdu tiek laista strāva, lai radītu diskomfortu. Tā grupa suņu, kur bija tas izliekums, tie skraidīja, un gal galā visi ieskrējās un izlaicis no turienes ārā. Tā otrā grupa apgūlās uz zemes un vienkārši smilkstēja. Un tad eksperimentātori samainīja viņus vietām. Tā grupa, kas bija pieredusi gulēt un smilkstēt, tā arī nemēģināja izlekt. Tā ir man atbilde uz to, kāpēc jāiet uz vēlēšanām.
3: Jā, nākamais jautājums.
7: Man nav īsti jautājums. Tā, es esmu Santa. Es esmu pirmā kursa politikas zinātnes studente. Un man bija tāds komentārs par demokrātijas sabrukšanu, izīršanu un minējāt par demokrātijas samazināšanu. Un uzreiz man bija doma tāda, ka ne pat doma, es esmu redzējusi to, ka tā mums demokrātija, vismaz daļa no demokrātijas ir pamazām pazūd, piemēram, brīva balss pateikt kaut ko, ko viņi domā, ko cilvēce domā, ko mūsu populācija domā, piemēram, mums mums viss apkārt ir visu laiku, es ļoti atvainojos. Mums cilvēki apkārt viss mēģina paslēpt vai kaut kā izdīcināt visu, kas ir saistīts ar pat Krieviju vai visu kaut kādas valsts. Mums nav balsts pateikt tā, ka tā nevajadzētu darīt. Uzreiz ir kāds cietumsots vai naudasots, un es redzu, tā ir liela problēma. Lai gan Krievija ir liela problēma, autoritāra un šausmīga, es ticu brīvai balsai.
3: Var sakot, izteiksmes brīvība mazinās. Vai mazinās?
5: Jā. Nu, manuprāt, nē. Manuprāt, nē, bet man jācīst, es neesmu pētījis šo jautājumu, varbūt kolēģiem ir cits
3: viedoklis. Bet varbūt runa ir par pašcenzūru, nevis tāpēc, ka kaut ko ir aizliegts teikt, bet reakcijas raisa pašcenzūru cilvēkos, un viņi neatļaujās teikt, ko grib.
5: Nu, tas nav labi, protams, ja cilvēki baidās kaut kā brīvi izteikties, bet es baidos, ka pašcenzūra ir tāda dabiska daļa no dzīves.
3: Nākamais jautājums.
8: Jā,
3: labdien, vai komentārs?
8: Mani sauc Raivo, esmu no komunikācijas zinātnes otrā kursa. Man būs diezgan tāds īsi jautājums, bet vēlos no sākuma pateikt teorijās piekrītu Viļa apgalvojumam par to, ka Latvijas demokrātiskā situācija ciešam savu veidu fasādes, veicinot regresu kādai vienotībai politiskā līmenī un kopš ar laiku, neko neredzot, nav ko aizmirst un nav pat ko jaunu ielikt arī tajā tukšajā vietā. Tad jautājums atsaucoties uz iepriekš minēto par to, ka PSRS sabrukumā mirklī latviešu tautas nenoteikta periodi bija saliedētāka. Ja jebkāda turmāk izaugsme tālāk skatā tikai mūs pievelk tuvāk fasādei par ekonomisko situāciju, kādi jūsuprāt būtu piemēri vai iespējami risinājumi, lai tiktu labota vai pat atjaunota politiskā vienotība nākotnē? Paldies.
0: Psiholoģiskā pieaugšana, kas ir lielā mērā saistīta ar spēju atrast kopīgu valodu arī ar cilvēku, ar kuru sākotnēji kaut kāda uzskata dalās un šķirās. Demokrātija, un tur varbūt amerikāņu demokrātija kādreiz bija kolosāls piemērs, viņi mācēja vienoties arī tad, kad viņiem bija ļoti radikāli atšķirīgi uzskati. Mēs esam iemācījušies, kas man liekas ir pēdējā laikā Latvijā noticis, un īpaši tas ir kaut kādā nozīmē COVID-19 sekas, mēs esam iemācījušies nodalīties un sadalīties. Mums tagad ir jāmācās pieaugt un vienoties arī ar cilvēkiem, ar kuriem mēs varbūt citādi negribētu vienoties, bet valsts dēļ mums tas ir jādara. Mums ir jāmācās atkal veidot šī valstiskā sabiedrība, kas ir dažāda, un kur noteikti vieta ir arī mazākuma tautībām, un kur noteikti vieta ir ļoti daudz kam var būt tāds ļoti tāds skaidri nacionāls uzstādījums būtu ļoti izslēdzošs. Latvija ir nacionāla valsts, bet ne mononacionāla valsts.
2: Es tikai īsumā gribēju piebilst vienu lietu, ka mums jābūt ir godīgai diskusijai par atbildību. Šobrīd mēs mēģinām deleģēt arvien vairāk atbildības valstī un pēc tam viļamies, ka valsts to neizpilda. Pie tik mazas valsts, nu, teiksim, nelielas valsts kā Latvija, mums ir

0: profesors, arī Domnīcas Lāzera vadītājs, Vents Sīlis ir Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzējs, arī Latvijas universitātes pētnieks, bet Gundars Bērziņš ir Latvijas universitātes rektors ekonomists. Paldies visiem, kur varēja piedalīties. Mēs nākamajā diskusijā jau būsim citā pilsētā, Valmierā, tur ir Vidzemes augstskola un nu, tur jau būs runa par uzņēmēju darbības attīstību un jo arī šajā jomā ir ļoti svarīgi saprast, nu, kādas tad ir tās vīzijas, ko mēs gribam redzēt. Rīt savukārt kruspunktā runāsim par nedēļas aktualitātēm un šodien raidījums izskan. Bijām Latvijas universitātes lielajā aulā, raidījuma producenti ir Evi Junāma, šajā improvizētajā studijā bija Mārija Ansone, visu labu.
1: Paldies!
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla koncertu Poga, Brahms un Montalbetti. 4. Septembrī Rīgas Svētā Pētera baznīcā diriģenta Andra Pogas vadībā koris Latvija un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atskaņos Johannesa Brahmsa opusus un Ērika Montalbetti mesas Latvijas pirmatskaņojumu. Koncerta solisti mecosoprāns Zanda Švēde un poļu tenors Macejs Kvasņikovskis uz tikšanos festivāla koncertos. We'll be right back.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos dienā studijā Laura Zāķe. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības šodien izturēja uzticības balsojumu Saeimā. Par viņa demisiju balsoja 24 deputāti, bet pret to bija 67. Demisija tika pieprasīta par nespēju nodrošināt ceļu satiksmes direkcijas darbības nepārtrauktību un CSDD klientu datu pienācīgu aizsardzību, kā arī nespēju nodrošināt Air Baltica efektīvu pārvaldību un finanšu stabilitāti. Debatēs izskanēja dažādi viedokļi. Tā, piemēram, ministra atlaišanu atbalstīja partijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš, bet pretējo viedokli izteica Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits.
2: Ja ministrs šo atbildību nespēja nodrošināt, tad demokrātiskā parlamentārā sistēmā ir viens, bet ļoti skaidrs instruments. Un šis instruments ir neusticība. Tas nav balsojums pret vienu cilvēku. Tas ir balsojums par politisko atbildību.
3: Būsim godīgi, šis demisijas pieprasījums ir demisijas pieprasīšanas pēc. Pats iesniedzējs visticamāk vai drīzāk mākslīgais intelekts radīja 30 minūšu garu tādu pārskatu par dzīvi. Tas, kolēģi, nav nopietni šajā situācijā. Un es gribētu teikt, ka tieši ministrs ir šajās pēdējos mēnešos ļoti aktīvi strādājis ar jautājumiem, kas skar mūsu nacionālajā avio kompāniju Air Baltica un, protams, arī iekšējos pārvadājumus.
1: Nepālā pēc postošajiem plūdiem turpinās mirušo atpazīšana. Kopējais upuru skaits Nepālā un Ķīnā šobrīd pārsniedz 1270, bet pazuduši ir vairāk nekā 4750 cilvēki. Starp pazudušajiem ir arī 33 Latvijas ceļotāji, par kuriem līdz šim nekādu ziņu nav. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis šodien Nepālā tiekas ar Kanādas ārlietu ministrijas kolēģiem, lai vienotos par savstarpēju sadarbību palīdzības nodrošināšanā. Šī gada dabas parādība El Niño varētu būt spēcīgākā 40 gadu laikā un radīt milzīgu ietekmi uz globālo temperatūru. Par to šodien brīdinājusi ANO Pasaules meteoroloģijas organizācija. Tās eksperti atzīst, ka El Niño jau ir izveidojies klusā okeāna tropu daļā, kur okeāna virsmas temperatūra vietām pat par 8.

0: 8 grādiem pārsniedz vidējos rādītājus. Meteorologi ir gandrīz 100% pārliecināti, ka El Niño turpināsies līdz nākamā gada februārim, stāsta Pasaules meteoroloģijas organizācijas ģenerālsekretāre Celeste Saulo.
1: In this trajectory continues, it may be stronger than anything.
2: Ja pašreizējās tendences turpināsies, šis būs spēcīgākais dabas fenomens pēdējo 40 gadu laikā, kopš mēs apkopojam datus. El Niño pieņemsies spēkā 2026. Gada beigās, taču tā ietekme uz globālo temperatūru būs jūtama vēl ilgi pēc tam. Atgādināšu, ka 2023. Gada El Niño veicināja to, ka 2024. Gads kļuva par vēsturē karstāko gadu. Nebūsim pārsteigti, ja šis rekords tiks pārspēts. Šis El Niño var nodarīt milzīgus postījumus dažādām kopienām, ekonomikai un piegāžu ķēdēm visā pasaulē. Tiks ietekmēti dažādi sektori – lauksaimniecība, tirdzniecība, zvejniecība, veselības aprūpe, enerģija, transports, ūdens resursi. Un tie ir tikai daži piemēri.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Šodien brīžiem iespējams lietus un vietām arī negais. Gaisa temperatūra valstī 16-21 grāds, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Līdz pat nedēļas beigām Latviju viena pēc otras šķērsos nokrišņu zonas. Arī vējš nedēļas izskaņā kļūs brāzmaināks. Piektdien gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms lietus. Vietām tas būs stiprs un ar pērkoni negaisu. Naktī gaiss sadzisīs līdz 11-16 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par 15-19 grādiem. Arī sestdien un svētdien līs daudz un bieži. Brīvdienu naktis būs mazliet dzestrākas, bet dienas gaišajā laikā termometri stabiņš nepārsniegs 19 grādu atzīmi.
4: Sabiedrība tiek mērķiecīgi vest uz tādiem veiksmes stāstiem, jā? Un tikko kā tu neesi tas veiksminieks, tā ir diezgan grūti sevišķi jaunam cilvēkam.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, Ieva Smilga, raidījuma producente, man sauc Mairi Znotiņa. Mūsu studijā šodien ir 4 skolotāji, arī pētnieks, jo vēlamies noskaidrot, ko mūsdienās nozīmē būt skolotājam, kas ir tie gandarījumi mirkļi, strādājot par skolotāju, un kas lielākie izaicinājumi. Un kā ar tiem skolotāji tiek galā, lai skolēni varētu novērtēt ne tikai pedagoga zināšanas, arī enerģiju, aizrautību, vēlmi sadarboties un citas personības kvalitātes. Tāds, kas mācību procesu padara par aizraujošu piedzīvojumu vairumam skolēnu. Un studijā es šodien sveicu Rīgas Āgens Kalnvalsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju, arī klases audzinātāju Agnesi Puķi. Labdien! Labdien arī ķīmijas, fizikas un dabas zinību skolotājai, un viņa strādā Rīgas valsts klasiskajā ģimnāzijā Marijai Grīnbergai. Pie mums arī ķīmijas, fizikas un geogrāfijas skolotājs, kurš strādā Rīgas valsts 3. Ģimnāzijā, Niks Grīnbergs. Labdien! Un arī dzen Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas sports skolotājs Arvis Sprude.
7: Labdien!
6: Paldies, ka atbraucāt no Kuldīgas. Kā noskaidroju, sports stundas jau ir novadīts, un tad varat būt šeit studijā. Brīnišķīgi. Un attālināts sveiciens izglītības vadības maģistram, izglītības projektu vadītājam un pētniekam Indaram Kraģim. Labdien arī jums! Bet vispirms vēršos pie skolotājiem, un laikam sāksim tā. No kreisās puses, Niku, uz jums skatos, kā kļuvāt par skolotāju?
8: Nu, tas nebija vienas dienas lēmums. Tas ceļš bijis tas garais ceļš, jo bieži vien skolotāji kļūst par skolotājiem tikai tāpēc, ka ģimenē kāds jau bijis skolotājs, un tad tā vēlme ir radusies. Bet es esmu studējis gan Daugavpils universitātē, gan arī Ogres valsts tehnikumā, līdz ar to

0: tas ceļš bijis tas garais ceļš, un tieši īstenībā jāsaka pat paldies direktorei, kas uzrunāja un iedrošināja un teica, tev jābūt par skolotāju. Un tas ir tas īstenībā, kas vajadzīgs un varbūt vienīgā iespēja, kā jaunos varētu uzrunāt.
1: Bet viņi arī pamatoja, kāpēc tev jābūt par skolotāju?
0: Jūs saprotiet, ir direktoriem un varbūt plašu audzinātājiem ir tas redzējums, viņi jau redz cauri, tā kā, kur tu vislabāk, kā tu esi sevi pierādījis un kad tev ir tās dotības, ka tu varētu būt. Un vajag jau tikai iedrošināt pavisam nedaudz, un tālāk jau no tevis var sanākt lielas lietas.
1: Marija piekrīt nekam.
2: Jā, tieši tā piekrīt tam.
1: Un kāds tad ir jūsu ceļš, arī tas garais ceļš, kā stāstīja Niks, vai tomēr tas jau sen bija skaidrs, jums pašai bija skaidrs, būšu skolotāji?
2: Nu, man jau no bērnības bija tā vēlme kļūt par skolotāju, un bija tā vēlme tas zināšanas, ko ieguvu skolā, nodot kādam citam. Nu, tas ir tas svarīgākais, kas man arī patīk tajā profesijā, kad man ir iespēja dalīties ar tam zināšanam, nodot tas zināšanas.
1: Jā. Bet neesat vīlusies, jo jūs tomēr esat jaunie skolotāji, tā jūs vēl var saukt, vai ne? Jo bieži vien tie jaunie aiziet uz skolu, nu tad pamēģina, kā tas īsti ir, un tad arī pēc gadu vai diviem pasaka paldies, atradīšu citu darbu. Cik ilgi jūs jau esat skolā?
2: Man sanāk ļoti tuvi sestām gadam iet.
1: Nika, kā jums?
0: Man ir nedaudz mazāk, man kāda aptuveni 4 varētu būt, un viss ir Rīgā.
1: Bet, nu, nemūkat prom?
0: Nē. Mēs viens otru atbalstam.
1: Viens otru atbalstat, jo esat arī ģimene.
0: Jā, vienas profesijas pārstāvi, un jā, vienas mājasēmniecības pārstāvi.
1: Brīnišķīgi. Labi, par to noteikti vēl parunāsim. Tad man jājautā Agnesei, pēc tam arī Arvim, nu, jūsu darba stāžu skolā 20 plus mīnus gadi.
3: Jā.
1: Agnes, par sevi.
3: Tas noteikti nebija, kad tas bija plānoti. Man interesēja literatūra, kultūra, filozofija. Un tas tiešām notika, kur es redzu to skolotāju ietekmi, tas notika tiešām Latvijas universitātes docētā dēļ. Viņi iedrošināja, jo es tiešām esmu ļoti introverta. Un, man liekas, skolotājiem ir jābūt ekstravertam un ļoti aktīvam. Bet viņi iedrošināja, ka, hei, var arī kaut kā citādāk. Un jā, tas ir tiešām man docētāju. Es to esmu vairāk kārt teikusi, gan Jānis Rudzītis, gan Elits Tikut, gan pēc tam arī filoloģijas fakultātē. Un arī tā pirmā pieredze ar skolēniem, un man liekas, visu šo laiku posmu ir bijis tā, ka man pretī ir ļoti labs sarunbiedrs, un es jūtu no tādu ģimenisku noskaņu. Tāpēc, jā, tas notika pilnīgi nejauši, un tā neplānoti.
1: Bet jūs jau sākāt stāstīt, kas sien pie tās skolas jau vairāk nekā 20 gadus?
3: Man Nu, es uz šo jautājumu, man liekas, noteikti arī var plaši atbildēt, bet noteikti tāds daudzās dažādās iespējas, tas, ka var tiešām mācīties, jo pētniecība attīstās un to var nodot arī skolēniem, un ka ir tiešām šī iespēja sarunāties, ka nav tikai mana versija par Rudolf Blaumanu, bet ir arī skolēna versija par Rudolfu Blaumani.
1: Varbūt nāk prātā kāda skolēna versija par Rudolfu Blaumani?
3: Nu, mēs ļoti daudz tiešām diskutējām par pēdējo iestudējumu Latvijas Nacionālajā teātrī. Un tur Blaumani izlasa citādi. Un mēs diskutējām, kas mūsos ir mainījies pēc šīs izrādes noskatīšanās. Jā, un tas bija ļoti vērtīgi. Tas ir par ugunī, jā, par puru bridēju, un par patiesībā ļoti nopietnu vardarbību, ka tas jau nav stāsts par mīlestību, bet varbūt tiešām par, ka mēs skatāmies šodien tieši no tās vardarbības puses.
1: No tā kā kaut kādā ziņā skolēni jums ļauj paskatīties uz it kā zināmām lietām, jā, ar citām acīm, tā arī varētu teikt, vai ne?
3: Jā, jā.
1: Arvi jūs stāsts?
4: Nu, esmu sports skolotājs, attiecīgi noteikti visiem skaidrs, ka esmu sportists, un sportisti izvēlās to, kas ir tuvāks sev. Bet, jā, nu, tas bija tāds, man liekas, tāds lēmums vienkārši pēc vidusskolas, kad ir

0: vieglāk iet to ceļu, kas ir interesants. Kaut gan nav tā, ka man neinteresē nekas cits, bet tajā brīdī tas bija saistošs un iespējams ietekmēties no kādiem draugiem, kas tajā brīdī to pašu studēja. Bet nu, tā esmu arī vienīgais no tiem draugiem palicis tajā profesijā un strādāja. Un man gribas teikt, ka tas skolotāja darbs beigās tomēr ir kaut kāda misija. Pirmos 4 un 5 gadus tas ir izaicinājums un interesants, viss kaut kas jauns. Un tad jau laikam ejot, tu saproti, ka tas pārvēršās par tādu... Nu, tu atrodi kaut ko tādu, kas tev pietur tajā darba vietā un tu paliec un tu nu, tā kā nemaini, vai, nu, nemaini profesiju. Bet tu saproti, ka tu to dari nevis tādēļ, lai varbūt nopelnītu naudu, par kuru samaksāt tur par elektrību un degvielu, bet tu to dari kādu citu iemeslu dēļ, un tas ir drīzāk tāds misijas darbs, es teiktu, kā dēļ tu ej uz skolu un turpini strādāt.
1: Bet kā dēļ jūs ejat un turpinat strādāt?
0: Man tie ir bērni, kurus es satieku. Es nestrādāju varbūt tādā tipiskā skolā. Mums ir daudz speciālās izglītības bērni, un to viņu prieku un uzvaru par viņu sasniegumiem, tas ir tas, kas tev notur atgriezties, jo, jā, nu, tā varbūt, jā, strādājot reģionos ir mazliet citādāk, tu redzi vēl cits puses tam visam, nekā varbūt Rīgā ir cits pieeja noteikti un citi problēmas un skatu punkti, ko tu ieraugi, bet reģionā tu redzi citādāk. Un
1: tas... Proti?
0: Es teiktu, kad... Mums varbūt nav, mums ir citādāks, varbūt uzdības problēmas, kaut kādas, kas varbūt nav Rīgā, mums nesaist, mums nav tik daudz izklēdes, bet mums ir bērni no visādiem apstākļiem, no kurienes viņi nāk, un ar to arī jāsaskarās, un viņi mēdz būt dažādāki un netik ļoti situēti. Un tas arī dod prieku, ka tu vari tam bērnam atnākot uz to skolu, viņš izraujās no tās savas ikdienas vietas un viņš tur iegūst prieku un gandarījumu un tad skola beigās viņam kļūst par kaut kādu tādu templu, kurā viņš jūtās droši, ja viņš jūtās droši.
1: Nu, es domāju, ka jūs gadījumā jūtās droši, jo pagājušajā gadā jūs nominēja, ka 2025. Gada Latvijas sporta skolotāju, nu, tāda īpaša pateicība jums, un starp citu arī Agnese, tad jau skatāmies 2025. Gads arī gada skolotāja nominācijā Latviešu valodas un literatūras skolotājs. Tas vēl vairāk cēs pārnos un liek un ļauj darīt tas par to, par ko jūs stāstāt.
0: Es varu turpināt. Es domāju, tas ir tāds varbūt profesionālais novērtējums tev kā skolotājiem, ka tas, ko tu dari pareizi tajā brīdī. Un, jā, man gribētos teikt, tas ir tāds profesionālais novērtējums, jo arī kaut kur tiekoties ar citiem skolotājiem, es jau esmu teicis, ka mēs visi strādājam vienādi. Es neesmu ne pa kriputiņu labāks par kādu citu. Vienkārši tajā gadā kad es uzvaru vai man nominē, es vienkārši esmu izdarījis šīs lietas mazliet precīzāk, bet principā mēs visi varam būt šajā brīdī gada skolotāji. Vienkārši kāds tajā brīdī bijis vienu solīt priekšā, gluži kā sacensībās, mēs visi izējam uz startu vienādi spēcīgi. Viens vienā mirklī ir izdarījis izšķirošo gājienu un uzvarējis, un, bet nav tā, ka kāds ir stipri vājāks.
2: Agnes, es varētu pievienoties jā šai atbildē pilnībā. Man liekas, ar nejaušību.
1: Nu jā, ja skatāmies uz tiem jaunajiem skolotājiem, jums atkal tāda īpaša stipendija, tātad programmas, tad mums ir ķīmiju stipendijāti. Jūs esat, ko tas īsti nozīmē?
3: Tu? nē, nu tā stipendija, savā ziņā piekritīsim kolēģiem, ka tā balva nosacīti. Apliecinājums, ka jā, mēs esam pamanīti, mēs tur esam, mēs esam izcīnījuši, jo tā stipendija tomēr ir labākajiem un tomēr ir konkurss. Tas ir tā kā ļoti daudz lietas, un tāpat laikā, arī ja mēs runājam par jaunajiem, tas varētu, šobrīd vairāk varētu būt tas, ka tas iedrošinājums arī tā kā startēt, jo šāda iespēja ir. Mēs varam būt tikai pateicīgi tas, ka mēs saņemam, jo tas ir atbalsts, viennozīmīgi.
1: Finansiāls atbalsts, bet tiešām reāls finansiāls atbalsts.
3: Tas vienmēr nav tas vieglākais, un varbūt sieva var papildināt.
4: Nu, es tikai varu izstāstīt, ka es biju pārsteigta, kad es iegūtu to stipendiju. Bija situācija tāda, kad es sēdēju, gatavojos lekciju, un man

0: teica kursabiedri, ka hei, tu ieguvi stipendiju, es saku kādu, par ko, jā, un uzreiz 100 jautājumi, un tad tas bija pārsteigums, jo neko tādu iepriekš neesmu redzējusi, dzirdējusi, un es esmu tā pirmā. Jā, tagad vismaz kaut kur ir informācija par to. Agrāk nebija vispār informācijas, kad es biju tā pirmā. Jā, tā kā bija ļoti liels pārsteigums.
1: Nu, bet tad...
0: Nenoticēju, pat domāju, ka tas ir joks kaut kāds.
1: Nu, bet re, kā jums visiem ir izdevies, tad ar kādām domām jūs sākat šo mācību gadu?
2: Pārdomām.
1: Nu, varbūt ar tādu īpašu enerģiju vai entuziasmu vai kaut kādu vēlmi kaut ko tiešām paveikt, piemēram, šajā mācību gadā, izdarīt citādi.
3: Nu, man liekas, jaunais gads vienmēr sākas ar cerībām. Vienmēr ir tāda gaiša noskaņa. Tā tas ir, es arī neplānoju, bet tā tas nu, vienkārši no tā izjūta atnāk un tas, nu, tas svētku prieks ir. Un man ir jauna audzināmā klase, līdz ar to man ir 30 jauni cilvēki. Tā ir atkal jauni sadarbības ceļu meklēšana. Jā. Tas, man liekas, ir tas mans lielākais uzdevums, kā atrast ceļu arī pie jauniem, jaunas cilvēku kopas. Un tas vienmēr ir izaicinājums, jā.
4: Jo mēs jau to 1. septembra esam uztaisījuši tā kā tādu lielu tradīciju, un es arī tā aizdomājos, ja, nu, tad, kad iet diskusijas šobrīd par to mācību gadu pagarināšanu vispārējo.
1: Par to mēs arī noteikti parunāsim, jā.
4: Nu, kā tas ir, ka mums tā kā vai nebūs tā 1. septembra vispārējais, jo tās ir tās, kā kolēģi saka, ka tā īpašā sajūta, kad ir kaut kāds jauns starts, kad ir jauna tā virzība, kad ieraug tās jaunās sēņas, kuras ir atnākušas un ka tu viņiem vari dot vēl, un, jo tu jau reflektē par savu darbu, un tu maini to metodu, jo neviena stunda, neviens mācību gads nav viens, un tas pats vienmēr tā kā pilnveidojies.
1: Gribu iesaistīt mūsu sarunā arī pētnieku, te augusta nogalē ziņojāt, stāstījāt, kā tad skolotāji īsti jūtās, un tur tomēr parādījās, ka daudzi ir tādā stresā dzīvo. Varbūt jūs precizētu, pastāstītu, kas tas par pētījumu un kādi ir tie rezultāti?
5: Mm-hmm, labdien, paldies par to iespēju. Jā, tātad es esmu izglītības atbalsta biedrības tīčens pārvadītājs un arī pētnieks pedagogu profesionālā stresa monitoringu mēs veicām no pagājušā gada 5. decembra līdz šī gada 20. jūnijam. Tajā piedalījās vairāk nekā 1500 pedagogu, kas, protams, nedod mums to iespēju teikt, ka lūk, tāda ir tā situācija, kas precīzi atbilst situācijai visā valstī kopumā, jo Latvijā, kā zināms, ir vairāk nekā 35 tūkstoši pedagogu, ieskaitot pirmskolas izglītības iestāžu pedagogus. Taču zināmas tendences ir redzamas. Un jāpiekrīt, ka pedagogu profesija ir ļoti izaicinoša, un šie izaicinājumi ir daudzveidīgi, un tie pieaug. Un mūsu monitoringa dati tātad parāda, ka 72% respondentu, ja pedagogu, kur piedalījās aptaujā, ikdienā saskaras ar paaugstinātu noturības risku. Tātad šajā kategorijā ietilpst pedagogu, kuriem ir vērojamas izteiktas pārslodzes vai pat izdegšanas pazīmes, pretstatā tam 5% pedagogi tātad saskarās ar optimālu stresa līmeni, kas nozīmē, ka esošiem atbalsta pasākumiem un resursiem izdodas pietiekami efektīvi tikt galā, bet, kā redzam, 92% pedagogu ikdienā izjūt paaugstinātu stresu. Trīs galvenie iemesli, kāpēc tā notiek, vairāk kā 60% gadījumos, ir pirmkārt tātad pedagogus joprojām satrauc šī proporcija starp atalgojumu un to samēru pretstatā darba slodzei šiem izaicinājumiem. Daudziem tas ir laika trūkums, izteikta laika trūkuma sajūta, kas nereti noved pie neapmierinātības arī ar savu darbu, darba apstākļiem. 75% respondenti norāda, ka ikdienā izjūt šādu neapmierinātību. To, protams, ietekmē dažādi faktori. Un trešais tie ir dažādi mācība disciplīni. Izaicinājumi no izglītojamo puses, bet

0: Būtiski mazāk, bet nereti arī no komunikācijā ar izglītojamo vecākiem. Mūsu monitorings pašlaik rāda, ka katrs trešais pedagogs ikdienā nopietni ir apsvēris domu pamest šo profesiju vai nomainīt darba vietu. Un tāpēc gribu teikt lielu paldies saviem kolēģiem, jo es arī vairāk kā 15 gadus tieši izglītības sektorā darbojos arī kā pedagogs, tāpēc kolēģiem, ja, kuri šajā profesijā tātad paliek un turpina šo cīņu, kas, protams, ir izaicinājumu pilna, jo nereti tas atbalsts, kas tiek gūts, atkal atsaucoties uz datiem, 65% gadījumā, labākajā gadījumā tā ir empātiska saite. Un tas, protams, ir ļoti labi, ka var parunāt ar savu kolēģi, izglītības iestādes vadītāju, saņemt tādu pozitīvu, teiksim, novērtējumu. Tas ir būtiski, bet pietrūkst sistemātiska, padzīvināta, struktūrāla atbalsta, jeb šo, es teikšu, reāla atbalsta pedagogiem ikdienā. Un tāpēc mēs nonākam pie tādas šīs diezgan satraucošās situācijas, vismaz spriežot pēc pedagogu šī profesionālā monitoringa, profesionālā stresa monitoringa datiem. Un pie situācijas, kur gandrīz katrs otrais, vai precīzāk sakot 42% respondentu, neusticas izglītības iestāžu vadībai, tieši paaugstināt stresa situācijās. Jo norāda, ka nevar pajauties, nu tad ja tiešām ir kaut kāda krīzes situācija. Dati, kurus mēs nereti iegūstam, tā plašāk raugoties, teiksim, izglītības iestāžu pašnovērtējumu ziņojumos un tamlīdzīgi, Es neteiktu, ka tie ir pilnībā nekorekti, jo, protams, ka tie ir daudznozīmīgi, taču te ir jautājums par to, cik ļoti pedagogiem ir dota iespēja konfidencionāli paust savas patiesās domas, savus pašnovērtējumu, tādā veidā, kas negrautu potenciāli kaut kādas attiecības ar kolēģiem, izglītības iestādes vadību. Ja pedagogiem šāds atbalsts netiek nodrošināts, tad, diemžēl, mēs nonākam neradu pie tā, ka tā situācijas raksturojums nevienmēr ir objektīvs. Un tāpēc jāpiebilst, ka pedagogu profesionālā monitoringa šie dati ir balstīti uz anonimizētu pieeju, kas garantē daudz uzticamāku šo situācijas raksturojumu. Un vēl bez tā, protams, mēs ne tikai pētām šos dažādos pedagogu profesionālā stresa faktorus, ietekmi, iespēju izmantot arī atbalsta dažādus mehānismus, bet mēs arī esam, kā izglītības atbalsta biedrība Teaching Spire, izstrādājuši savus unikālus, pedagogi ļoti atzinīgi novērtētus atbalsta pasākumus, kurus mēs tad arī tagad piedāvājam pedagogiem visā Latvijā.
1: Jā, bet no es skatījos startautiskais mācību vidas pētījums tālīdz 2024, nu tur tomēr konstatēja tieši pozitīvas izmaiņas, piemēram, salīdzinot ar 2018. Gadu proti, ka ievērojami samazinājies skolēnu īpatsvars, kur darbā izjūt lielu stresu un palielinājies skolotāju īpatsvars, kuri apmierināt ar darba samaksu. Dažādas pieejas...
0: Protams, ka šis monitorings, kur mēs esam izstrādājuši balstoties uz četriem organizāciju psiholoģijā plaši izmantotiem instrumentiem ir pielāgojuši situācijai Latvijā, nav paredzēts, lai aizstātu, piemēram, Talis veikto pētījumu. Šis ir papildus, teiksim, alternatīvs skatījums. Bet redziet, te jau jautājums ir par metodoloģiju, vai nevienmēr, uz ko ir balstīta Talis, teiksim, Talis metodoloģija, cik šie dati ir saistīti ar pedagogu iespēju anonimizēti atbildēt uz jautājumiem, nodrošinot šo konfidencionalitāti. Tas būtu mans tas pretjautājums, ja? Jo mūsu pieeja ir skatīt šo situāciju padzīvināt tieši šajā tādā aspektā, nodrošinot šo konfidencionalitāti. Es neapgalvoju, ka tā situācija viss cauri ir dramatiska, bet es runāju par tiem pedagogiem, kuri šādi jūtas ikdienā, proti bez reāla atbalsta, bez pietiekama nodrošinājuma un ar paaugstinātu stresu un izaicinājumiem, kas tikai briest un kļūst aizvien vairāk. kas var pieminot, teiksim, mākslīgā intelekta ienākšanu izglītībā.
1: Jā, nu tāds ir Indara Kraģa viedoklis, tātad pētnieka viedoklis nevar anonīmi, nevai nevarēs tūlīt atbildēt mūsu studijas viesi, tātad skolotāji Agnes Puķe no Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijas, Marija Grīnberga no Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas, Niks Grīnbergs no Rīgas valsts trešās ģimnāzijas vai, piemēram, Arvis Sprude no Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas, bet, nu, tad, ja jums jautātu par izaicinājumiem, mēs te sākām ar to skaisto un brīnišķīgo skolotāju darbā, bet par izaicinājumiem, Agnes, klausoties gan šajā pētījumā, gan varbūt salīdzinot to ar savu pieredzi?
2: Noteikti, ka katram skolotājam tas varbūt citādi, un arī saklausīju tajā stāstījumā arī ļoti daudz, noteikti arī savu kolēģu pieredzes, un tā tas var būt. Un vakardien, kad ar skolēni mums bija adaptācijas diena, un pirmais tas noteikums mums adaptācijas dienai, ko es piedāvāju kā skolotāja, bija tiešām drošība gan fiziskajā, gan emocionālajā. Un man liekas, ka visas puses, gan skolotāji, gan skolēni, gan arī vecāki ļoti sagaida šo drošību. Nu, ko tā ļoti vienkāršās lietās. Man ir jāpēd, kā šodien manam 10. Klases skolēnam, ir jāpēd pusdienas, kur viņš var izdrukāt kvadrātkodu, jo nedrīkst lietot telefonu ēdnīcā. Vai es esmu pirmo nedēļu Rīgā, kā strādā mans ētalons, vai tas tiešām strādā. No tādām ļoti ikdienišķām vai arī kolēģi, kurai vēl nav koda kopētājiem. Tas sākas tiešām ar tādu ļoti vienkārši, ka skolā tev ir cilvēks, kurš tev gan skolēnam, gan vecākam, gan arī skolotājam, kurš ienāk vai arī kurš strādā daudzus gadus, bet viņam palīdz un nevis tas tev ir jāzina, tas ir profesionāls un ar tev ar visu ir jātiek galā. Un es domāju, ka tas noteikti var radīt nu, tādu satraukumu tajos ikdienas procesos. Tas ir ļoti svarīgi. Jā.
1: Nu, tie vairāk tie procesi, kas tagad mācību gadu sākumā.
2: Jā,
1: bet
2: tieši tā.
1: Bet tad, kad gads jau ieskrienas?
2: Gads ieskrienas.
1: Par izaicinājumiem, Arvi?
3: Nē, es gribētu kaut kur piekrist. Nu, tajā pētījumā noteikti daudz lietas atklāšās ir tādas, ko var dzirdēt, kas patiesībā ir jau tādas, par ko mēs vienkārši nerunājam. Un nu, viena lieta gribētu piekrist to, ka mēs vienkārši nenovērtējam skolotāju profesiju, un tas prestižs varbūt nav mums Latvijā. Tas pats prestižākais, kā skolotāju profesija, ja mēs salīdzinām ar Eiropas valstīm vai kur. Protams, atalgojums, kā es teicu jau sākumā, tā tomēr ir misija, un tu eji vienkārši strādā, un bieži vien tas nav atalgojums, kas tev tur motivē. Un mēs nevaram runāt par to, ka atalgojums ir salīdzinoši ar privāto sektoru vienādās svaros, un skaidrs, ka privātā sektorā ir iespējams nopelnīt vairāk. Tas, ka tā ir realitāte un ar ko mums ir jāsaskarās, ka pedagogi, kur ienāks iekšā, arī tagad nākot iekšā jaunie pedagogi, viņi ļoti, ļoti izvērtēs to. Un šie pedagogi, kas ir šie misijas un entuziasma pedagogi, paliks arvien mazāk. Un tā ir realitāte un par to ir jādomā. Un izaicinājums ir, protams, šī komunikācija, nu, jo tā ir mainījusies gadiem, jo es sāku strādāt, tad, kad mēs varējām citādi komunicēt. Un šobrīd tā komunikācija gan ar jauniešiem, gan ar bērniem ir mainījusies, un tev ir vai nu jāpieņem tas, vai nu jārod risinājumu, un bieži vien tie risinājumi vienkārši neveidojās. Jā. Un, protams, visa pati sistēma, kur vēl joprojām kaut kur nav sakārtot, un līdz galam nav salikts viss, kā būtu pareizi. Jā. Mums kaut kas vēl projām nav pieņemts, mēs nezinām, kā novērtēt skolnieks.
1: Tātad divas lietas – finansējums un sadarbība ar skolēniem, kur ir citādi. Par to finansējumu gribu vēl jaunajiem skolotājiem pajautāt. Nik, jūs ģimenes galva esat. Kā ir ar to finansējumu? Jo tomēr pēdējos gados tas taču tomēr ir audzis. Nav jau tā, ka stāvēs uz vietas.
4: Es nevaru sūdzēties un tas atalgojums šobrīd nu, Rīgā dzīvojot ir pietiekoši, lai sevi nodrošinātu.
1: Varbūt tāpēc, ka strādājat valsts ģimnāzijā?
4: Jā. Nē, nu, protams, 10% nāk klāt, bet tas nav tikai valsts ģimnāzijā.
3: Un tāpēc, ka jūs strādājat Rīgā?
4: Protams, jā, nu, ir skolām vēl joprojām ļoti atšķirās šie te atalgojumi, bet tas nav tikai ģimnāzijas ietvaros. Īstenībā ļoti daudz arī tā kā nu labi, iestrādā divās skolās, pašvaldība un vispārējais, visu audzināmā klase, viss tas jau salasās. Ja tu esi tikai priekšmetu skolotājs.
3: Valstī noteikti tā likme, bet

0: Ja tu strādā ģimnāzijā, tu ir procents, un es atbalstu, tas ir vajadzīgs, jums ir savu kvalitāti, un par to nešaubams, bet pašvaldībām katrai ir individuālā piemaksa, un arī vai to esi pamatskola, vai to esi vidusskola. Protams, tam ir jābūt kadrētam, bet mēs nevaram salīdzināt finansējumu ar jebkuru pierīgas skolu, kur reģionu skolu. Un nav runa par tām reģionu skolām, kur ir 50 bērni, bet runa par normālu reģionu skolu, kurā mācās normāls skaits bērnu. Mēs, nu, teiksim tā, es gribētu teikt, ka vai jūs Rīgā un cilvēks Kuldīgā mācot vienu to pašu priekšmetu, es domāju, ka māc vienādi, bet atalgojums nebūs nu, vienāds. Un neskatoties to, ka tas ir, jā.
1: Jā, bet Arus vēl piedāvāja arī to otru aspektu, tātad sadarbība ar jauno paaudzi. Un starp citu arī augusta izskaņā risinājās tāda konference bērns, kurš neder skolai un tiešām tu runāja par paaudžu atšķirībām skolā, kā tās ietekmē. Jā, arī arvien straujāk jauno tehnoloģiju, arī mākslīgā intelekta ienākšana mācību vidē. Jūs, Nika, Marija, kā jauni skolotāji, arī jūtat to paaudžu atšķirību? Un, kad tie, kas tajos skolas sulos sēž, tomēr domā jau tik atšķirīgi, ka grūti saprasties? Vai tomēr nē, tie paši bērni?
2: Nu, kad sākām strādāt, tad netik ļoti. Šobrīd tas jau īstenībā jā, var just, ka tu vairs viņiem nevarēja izsniegties līdz viņiem pa gāzēm, kaut vai runājot, viņi jau vairs nezin, kas ir krāsnis un ka tu nevari šī iberā izvērt un vispārējo, ka plans radīsies, bet nu, tās tādas mazās nianses. Protams, tas mākslīgais arī traucē.
1: Kā traucē?
2: Vairāk no tā aspekta, kad skolēni visus darbus, es, protams, nemācējuši teikt, kas ir latviešu valodā, man ģīmijā, paldies Dievam, nav tik traki, es vēl varu uzķert. Ja skolēns ir iesniedzis atbildi, kuru nu, tu tiešām zini, ka viņš nevar 9. piemēram, klasē uzrakstīt pats. Bet no otras puses tas atkal priecē, ka nu, tomēr tas skolotājs ir vajadzīgs un tās prasmes būs vajadzīgas. Un tā mūsu aktualitāte nemainās. Mēs esam skolotāji un būsim.
1: Nu būsiet, bet tas ir izaicinājums, Marija.
3: Mākslīgais intelekts?
1: Nē, mūsdienu skolēns. Kā ar viņu atrast kopīgu valodu? Kā ar viņu sadarboties?
3: Es nezinu, kāpēc man ar viņiem ir diezgan viegli atrast valodu, ja es salīdzinu ar saviem kolēģiem, kuri dažreiz saka, es nezinu, kā ar viņiem runāt, kā pieiet. Es centos izmantot visu laiku tehnoloģijas, es centos būt, nu, tā kā, kopā ar viņiem viena vilni, un varbūt viņi to jūt, tāpēc tā ir. Bet par izaicinājumiem runājot, man liekas, vislielākais izaicinājums, tas ir darbs ar vecākiem. Man nav gadījies, ka kaut kad ir grūtības ar vecākiem, bet dažreiz liekas, ka vecāki ir tie, kuri, teiksim tā, nelīdz galam saprot, cik mums ir sarežģīti, viņi visu uzreiz grib un gribētos no viņiem vairāk atbalsta. Un vēl runājot par izaicinājumiem, nu, ņemot vairāk, ka man pagājušā gada bija diezgan liela slodze, es sapratu pēc tās slodzes, kad ļoti, ļoti, ļoti svarīgi tas, kad tieši vīrs bija blakus, viņš visu laiku teica, stop, tu esi mājas, vajag atlikt darbu, tomēr privāta dzīve. Ja viņš nebūtu blakus, es nezinu, man liekas, es tiešām tikai naktī sēdētu pie darba un gatavotu tas darba lapas. Nu, tas ir tā par izaicinājumiem.
1: Bet varbūt siež darba kvalitāte, ka jūs nesēžat tajās naktīs un negatavojat darba lapas.
3: Es neteiktu, ka viņa cieš, man liekas tieši pretēji viņa cieš, ja es nakti sežu, tāpēc, ka man jau galva nesaprot, ko es daru, es mehaniski to daru tikai. Līdz ar to, man liekas, kvalitāte tieši labāka ir tad, kad ar svaigu galvu tu atnāci un visu uztaisīt. Tieši tāpēc es pagājušā gada pieņēmu lēmumu braukt uz darbu agrāk par 2 stundām, nekā sākas stundas, lai varētu normāli sagatavoties, uztaisīt līdz galam darba lapu vai, nezinu, prezentāciju iziet cauri, jo no rīta galva viņa saprot, kas notiek vakaros, jau nekas nenotiek.
1: Jā, tā kā katrs skolotājs arī var regulēt to savu ikdienu, jā, kā ir labāk un kā ar visu tikt galā. Bet jūs teicāt, jūs ar skolēniem esat uz viena viļņa. Nu, pastāstiet tomēr vairāk. Kā jums tas izdodas?
3: Parak sarežģīts jautājums, tā uzreiz nevar atbildēt. Nu, nezinu, es nevedu stundas, teiksim tā, ar nopietnu

0: seju vienmēr, es centos jociņus pateikt, es dalos ar savu pieredzi, es centos viņus kustināt, lai nav tā, ka viņi visu laiku sēž un skatās tā darba lapa vai klausas mani. Varbūt tās viņus uzrunā. Jo to, ko es redzēju apkart, skatoties kolēģu stundas vai klausoties, viņam ļoti tā kā viss pēc plāna viņi cenšas ievarot, jā. Viņa neatkapas no tā. Es tomēr centos jociņus viņam uzmest. Es nezinu, dažreiz bija sarunas par to TikToku, jā, viņi man pasaka, skolotē, vai jūs zināt, ka tagad ir tāds trends? Es saku, jā, es zinu. Nu, tā kā, viņi pat man piedāvājuši TikTok video veidot. Nu, tur es, protams, atteicos, bet nu, es centos tā kā sajusties, ka viņi, jo ja es visu laiku būšu tādā ar nopietnu seju, Nu, var jūs, ka viņam tas neder.
1: Agnes, jums ir lielāka darba pieredze un varat salīdzināt tās paaudzes, kā bija pirms tiem, piemēram, 20, 15, 10 gadiem un kā ir tagad?
2: Jā, es ļoti ilgi domāju par šo jautājumu. Man, protams, nav pētījuma, man ir tikai savu pieredze. Un man liekas, ka skolēns nav mainījies, ka tas jaunais cilvēks ir tieši tāds kā pirms 5, 10 un 20 gadiem. Viņam ir vajadzīgs, lai tu esi līdzās, lai tu esi paties, un tu drīksti dusmoties arī tad, kad tas ir nepieciešams. Man liekas, viņš grib redzēt skolotāju cilvēku. Un tad, ja mēs esam tie sarunbiedri, nevis es skatos no augšas, tad man liekas, tā sadarbība, tas neizslēdz konflikts, man arī ir bijuši ļoti daudz konfliktu situāciju, bet... Bet, man liekas, jā, viņš ļoti, ļoti gaida to atbalstu. Un tas, kas varbūt mazliet, kur es mēģināju secināt, kas ir mainījies, ka, protams, viņš arvien vairāk, un arī vecāki, arvien vairāk gaida to individuālo pieeju, ka es gribu būt pamanīts 30 skolēnu klasē. Tas ir diezgan grūti izdarīt 40 minūšu laikā. Bet, man liekas, ka tās pamat, man liekas, ka tas cilvēks ir tieši tāds pats, kāds viņš bija. Tas, kas varbūt atšķiras, ir tas, ko kolēģis jau norādīja, kā mēs cits ar citu komunicējam, kādos līmeņos, kādas tehnoloģijas mēs izmantojam, kuras komunikācijas veidus mēs saprotam. Un otrs, man liekas, tas, ko es redzu savos skolēnos, ir tas, ka ir nu, tiešām nenormāls informācijas apjoms. Un tu vienkārši apjūts visā tajā, nu, kaut vai, ko man darīt pēc stundām vai uz kuru interešu pūciņu man doties. Jo vienkārši ir tik, un viens draugs dar to, viens draugs dar kaut ko citu, un vai es esmu pareizajā vietā, man liekas tieši tā informācijas pārbagātība, un no tie daudzie komunikācijas rīki tieši daudz vairāk padara to jauno cilvēku vientuļu, ka beigās jau man nav neviena īsti sarunbiedri, jo viss ir kaut kur mistiski tādā lielā informācijas plūsmā. Un tas man vairāk satrauc, jā, kā viņam palīdzēt, atrast to savu, nu vai būt līdzās tā savu ceļu meklējumos, nevis, jā, ka viņš varbūt būtu tā ļoti, ļoti mainījies. Nē, man liekas, ir tāds pats.
1: Bet tas ir izaicinājums vai jums izdodas būt līdzās? Tātad katram no tiem 30 plus bērniem klasē?
2: Tas noteikti ir izaicinājums, bet lielākā daļa, es tiešām nelietoju nekādu sociālos mēdijas, es nezinu, kas ir TikTok, es noteikti nevarētu, es nezinu, kas ir trendīgi, nav trendīgi. Bet tad mēs arī par to parunājam, viņi man parāda tos video, un tad mums ir iespēja par to parunāt. Un man liekas vienkārši atrast to, ka tajā manā pasaulē ir kaut kas tāds, kas viņus varētu uzrunāt, un viņu pasaulē kaut kas tāds, kas hei, bet es labprāt to paklausos, un nu, tas ir ļoti interesanti. Bet jā, tas neizslēdz konflikta situācijas noteikti.
1: Arvi. Jums arī tādu īpašu pasauli, jūs esat ne tikai skolotājs, jūs esat arī ultramaratonists, braucat ar divriteni liels attālums, uzstādījis vairākus Guinness rekordus un tam līdzīgi.
3: Es gribētu teikt, ka man liekas, nu, vismaz mums sporta stundā, nu, man strādā tāda tēze, ko man iemācīja augstskolā, ka tev ir jāatrod ar tiem skolniekiem tas brīdis, kad viņi uztver tev kā draugu, bet tu vienlaicīgi arī cieni. Mm-hmm. Un tā ir tā, ar ko es arī darbojos stundās, kad Es gribētu teikt, tā jau ir, tev ir tam katram bērnam jāatrod tas viņu unikālais, un viņš ir jāierauga visa mācību gadu laikā, un katru stundu neizdodas katru ieraudzīt, bet viņš ir jāierauga.

0: pieauga. Un ne jau tas bērns ir mainījies, bet komunikācijas veids ir tev tomēr kaut kur jānolaižās ar viņu kopā, jāpaskatās TikToks. Bet pašā brīdī jāparāda viņam arī tas, ka tā kā es esmu darījis, tas arī ir interesanti. Ja iemācis spēlēt kaut kādu vienkārši radošu spēli, 12 puļķīšu, un ja es tās, ka tas ir interesanti. Nu, tas ir tas, kas ir mainījies. Mums ir aizmirsies tas vecais labais kaut kur, bet patiesībā viņš jau nav slikts, viņu var izmantot. Un iemācīt tam jaunietim, kā to viņa mūsdienu tehnoloģiju var izmantot arī citādi liederīgi. Un, jā, nu katrā ziņā viņi jau tie jaunieši tev skatās, kā nu, tādu kā dzīves piemēri, kurā priekšmetā, kur viņš iet iekšā, tas skolotājs viņam ir piemērs tajā brīdī. Un viņš viņam tic, un ja viņam sabrūk tā ticība tam pedagogam, tad arī veidojās kaut kāda noteikti nepatīkamas situācijas.
1: Nu, droši vien ne tikai ieejot klasē, nu, skolotājs vai pedagogs, arī uz ielas, vai ne, vai kaut kur citur satikts.
2: Tas ir tas sarežģītais, ja arī no kā sākumā vajadzēja pierast, kad uz ielas satiecas un pēkšņi no aizmuguras skolotājiem, likās neapsaukājies, bet jā, tas, ka tajā ikdienā tas ievelk iekšā un arī tā kā to personisko varbūt ne tieši ietekmē, bet nedaudz tomēr ietekmē, ka tu esi skolotājs un pie tā stājas ir jāpiedomā.
1: Bet tā trauslā robeža, teiksim, ar skolēniem, kā draugiem, vai tomēr saglabātu to distanci?
2: Kā ir ļoti trausla robeža,
1: jūs...
2: bija arī gadījumi, kad tieši skolēni izmanto šos te sociālos tīklu profilus, lai radītu visādas izdarības, ko jau skolēni var izdarīt ar attēliem, bet tas ir tas nepatīkamais. Un līdz ar to jāpiekrīt sporta skolotājiem, ka tā ir ļoti
3: plana robeža.
2: Ļoti plana robeža, un viņu ir tik maigi jāatrod, kā komunicēt klasē, un tas jau ir ar to ikdienas darbu. Ko tu saki, ko tu atļaujies pateikt, cik daudz tā kā tu nestajā klasē arī, nu tā ir personība, tas ir un pats svarīgākais jau, ka tā darba lapa jau nav mācību metode, ka tev ir jāienes, kā arī sieva mēģināja pateikt, ka tās mācību metodes, tas ir tas, ar ko tu viņus aizrāji un kā tu viņam pieskaries principā, kā tu viņu ienes tajā klasē, jo, protams, viņi ir savā tajā pasaulē. Un tā ieradumu maiņa, kas šobrīd arī ienāks ar vietālruņu tad aizliegumu, tas arī rada īstenībā jaunas izaicinājumus mums.
1: Kādus?
0: Agresīvi bērni.
2: Nu, viņi jau pieraduši ir, tātad viņi jau tās pieredzes un visu, viņi tā visu tā ikdiena jau saistās ar to vietālruņu. Ja mēs viņam pēkšņi noņemam, tas ir kā atkarībniekam, nezinu, zāles noņemt vai alkoholiķim alkoholu, vai ne, un līdz ar to tad rodas viņam tā tieksme, kad viņš nevar nosēdēt un vispārējā, un tad līdz ar to tev ir jādomā, ko tu stundā darīsi un kā, es nezinu, kā latviešu valodas stundās. Mums, protams, ķīmijā tas savādāk, es varu eksperimentēt, es varu kaut ko parādīt, tad mēs varam dažādot šo mācību procesu.
1: Mm-hmm. Arvi, jūs gribējāt piebilst?
0: Jā, nu viņš jau, tie bērni paliek tādi uzvilkti, jo viņi vienkārši pieraduši tur ir, mēs novērojam situāciju. Mēs pirms diviem gadiem runājam par to, ka skolnieks starpbrīžos nesarunājās, bet sēž ekrānos. Nu tāpēc viņi starpbrīžos mēģina viens otru kaut kā izklaidēt. Nu, tā kā mēs vienu lietu viņam atņemam, bet neiedodam neko citu pretī. Un tad beigās tam skolotājiem ir jācīnās tajā. Man varbūt sports stundā ir daudz jaukāk. Viņi tur skrien aktīvi, viņi izlādējās, bet es nevaru iedomāties, ka kāda no tām klasēm, kas tur izlādējās kārtīgi zālē, kā viņi spēj nosēdēt mierīgi literatūrā vai ķīmijā, kur tas prasa uzmanību. Tā kā tas jau ir, tas ir savā ziņā kaut kāds izaicinājums. Mēs kaut ko ņemam nos, bet mēs nepadomājam par to, ko mēs dosim vietā šim jaunietim.
1: Literatūrā visu kolēģi norāda. Tur ir grūtāk. Nevar taisīt eksperiments. Nevar skriet.
4: Jā, tur nevar skriet, bet... tiešām arī vakardien runājām, jo skolēni prasīja, vai varēs lietot mobilo, nu kādi ir tie noteikumi mobilā telefona lietošanā. Un tad arī minēju šos pozitīvos piemērus. Mēs noteikti stundā izmantojam mobilo telefonu, jo ir datubāzes, kā Latvijas Nacionālās enciklopēdijas, tezaurs, Letonika LV. Un tas, protams, ir nepieciešams, jo nevar visu izkupēt. Un tas ir ļoti labs rīks, un ja viņi iemācās... Un mēs arī ļoti daudz, piemēram, kas ir kultūras raidījumi, kā kultūra daudz vai kultūra šoks, mēs izmantojam tā mācību procesā. Līdz ar to tas ekrāns ir, tas nav varbūt ar to.

0: obligāti to viņa vidi piepildīts, bet viņš saprot, ka mobilais telefons nu, vai kāda cita viedierīce nav tikai nu, tās spēlītas vai izklaides. Mm-hmm. Tāpēc man liekas, ka viss ir kārtībā, tas nevar sūdzēties.
1: Mākslīgais intelekts?
0: Mākslīgais intelekts, mēs esam, nu, jo skolēni ļoti ātri prot uzradīt, es vienreiz arī nu, tā piedāvēju, saku, nu, pajautā mākslīgiem intelektu, lai viņš uzraksta šo argumentātu, es arī mākslīgo intelektu. Un viens ir tas, ka ir jādomā par to, kāds ir tas tā darba forma, lai to nevarētu izmantot, bet otrs arī, man liekas, ir jāļauj šai sarunai. Un tad mēs nolikām divas argumentētās esejas. Vienu, ko ir radījis skolāns, un otru, ko ir radījis mākslīgais intelekts. Un tur varēja uzreiz pamanīt, kur nu, dzīvā tekstā mākslīgais intelekts nevar aizstāt dzīvi. Nu, nav, tas nav teksts, kurš elpo un... Mm-hmm. Un skolēni tam piekrita, ka nu, diez vai.
1: Kā eksaktajos priekšmetos, varbūt tieši varat lieliski izmantot, mācīt jēgpilni izmantot.
2: Man pagaidām pieredze rada, ka mākslīgais intelekts ne īpaši labs ķīmijā, es biju viņu trenējusi, un viņš ļoti, ļoti nu, iedzienus nepareizi dažreiz skaidro, uzdevumus nebaigi labus piedāvā, bet es pēdējā laikā ar skolēniem darīju tā, ka es viņiem atļāvu izmantot intelektu un ieliku blakus darbu, kas bez intelekta. Un mēs taisījām tā kā tādu kļūdu labojumu, mēģinājām saprast, kur ir tā atšķirība, un es viņam devu iespēju vērtēt darbus. Nu, tā kā, piemēram, cik tu punktus ieliktu par šo, cik tu ieliktu par šo. Nezinu, vai es viņu sabiedēju ar to, ka man ir rīks, ar kuru es varu pārbaudīt, ka tur ir izmantots intelekts vai kā, bet viņi neizmanto pārsvaru to mākslīgo intelektu. Un viņi paši man saka, ka ne matemātiku, ne ķīmiju viņš baigi nesaprot, bet tas ir arī atkarīgs no intelekta, protams, kāds tas ir kopilots vai, nezinu, tur chat GPT un tam līdzīgs, jā.
3: Jo viņi ļoti daudz un viņš nenormāli attīstās un jo tu vairāk viņā dod, ne, ja vēl maksā un visu pārējo, tad jau ir tik daudz versiju. Bet ir arī labas lietas, jo es pat skolotājiem stāstīju, ka, teiksim, varam izveidot kaut vai elektronisku darba lapu. Protams, jāpiestrādā un tie, tās iespējas ir dažādas, ko viņš tur beigās iedod. Nav tā, ka visiem būs viens produkts, bet tas nav tikai biets, no kura bīties. Mēs varam arī izmantot savā labā un ņemot vairāk skolēns. Jau ir tajā digitālajā, tad to digitālo piedāvājot, atkal mēs tiekam pie tā skolēna klāt.
1: Jā, bet nu, jauns mācību gads iesācies un šoreiz varbūt mazliet tā neparasti ar dažādām neskaidrībām, kā tad būs īpaši pamatskolas posmā, tur izglītības un zinātnes ministrijai viens redzējums, ir atkal citiem cits redzējums. Kā jums kā skolotājiem šķiet, jo tās diskusijas joprojām turpinās, nav taču pieņemt lēmumu, tad varēs labot darbus, nevarēs labot, kā tad īsti beidzot to 9. klasi vai varētu ļaut turpināt izglītoties, arī tad, ja nav noliktie centralizētie eksāmeni arī par dabas zinību eksāmenu, tur pēc 9. klases. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem vēl joprojām neskaidrajiem jautājumiem? Agnes.
0: Jā, par vērtējumu labošanu. Šeit, tā mana pozīcija ir šāda, ka pirms ikviena pārbaudes darba ir formatīvais pārbaudes darbs, kas no uzbūves viedokļa ir ļoti tuvs noslēguma pārbaudes darbam. Līdz ar to, ja mēs ejam to plānoto ceļu, ka mēs nu, 3-4 nedēļas tiešām pakāpeniski tojamies tam noslēguma pārbaudes darbam, tad tam noslēguma pārbaudes darbam nevajadzētu būt pārsteigumam. Skolēns ir gatavojis, un ja viņš pilnvērtīgi veic šos soļus sagatavošanās procesā, tad, manuprāt, arī pārbaudes darbā viņš izjūt to gandarījumu, ka viņš tiek ar to galā. Mm-hmm. Tāpēc es noteikti neatbalstu vērtējumu labošanu, jo man liekas, ka un man liekas līdzīgi, tas sasaucas tas pats ar 9. Klases pārbaudi, nu, centralizētu eksāmeni. Mēs šo skolēnu, esam ar šo skolēnu kopā 9 gadus. Kas notiek ar viņu šos 9 gadus? Kā mēs viņam esam palīdzējuši? Un tas ir tas pats, manuprāt.
1: Varbūt arī jūs par to 9. klasi beidzot un centralizētajiem eksāmeniem. Es skatos, mums ir salīdzinoši maz laika, un tad dosim jaunajiem skolotājiem, kuri pārstāv dabas zinātņu virzienu par to eksāmenu. Jā.
4: Nē, es laikam vienkārši varu papildināt to.

0: Ka man liekas ļoti muļķīgi, ka mums sākoties mācību gadam nav skaidrs, kā mēs darbosimies, jo tas noteikti ietekmē visu mācību procesu. Un, vai ir jālabo vai nav jālabo, nu, mums vienkārši jānovienojās. Es uzskatu, ka mums ir jāļauj bērnam kļūdīties, jo no tā arī viņš mācās. Bet ja spēles noteikumi ir tādi, kad mēs nu, tā kā izējam ar pilnīgi sekmīgs un neļaujam labot, ok, mēs jau varam pieņemt šos noteikumus un jaunieši viņus pieņems un iemācīsies un dzīvos tālāk, bet lai nav tā, ka mēs šogad tā kā nē, nākamgad atkal jā, nu tad mēs esam negodīgi arī pret bērniem.
1: Jā, nu šeit jāpiekrīt, jo ja mēs vēlamies to ieradumu skolēnam iemācīt, nu pieradināt pie tā, ka tomēr mēs nelabosim un tad pie tā arī paliekam, jo... Šobrīd politikā balstītā izglītības sistēma, nu, katrs nāk ar savu lēmumu, tas, nu, nu ar to ir jāizbeidz vienreiz, un tas reizēm ir diezgan uzkurina tās asins.
2: Mari, varbūt par to eksāmenu, kā jums šķiet vajag dabas zinātņu eksāmenu, beidzot 9. klasi? Vai tas jau ir izlēmts, varbūt, ka nav?
3: Nu, es man dzirdējuši, ka kaut kas ir izlēmts, varbūt kaut ko palaidu garam.
2: Nē, nav
3: bet par eksāmeniem runājot, grūti spriest, vai vajadzētu viņu, vai nevajadzētu viņu, bet to, ko es redzu no malas, tas ir varētu būt kā veids, kā varētu viņus piespiest mācīties, varbūt stējumos priekšmetus, jo, piemēram, matemātika, tas ir obligāts eksāmens, viņi to dara, viņi saprot. Latviešu valodā arī, angļu valodā arī. Bet stējumos priekšmetus, nu, tas varētu būt veids, kā var piespiest to darīt, bet es neatbalstu to piespiešanas veidu. Grūti spriest, tas nevaru teikt, vajag vai nevajag eksāmenu.
1: Jo tas radīs vienkārši parāk daudz problēmu, jo...
3: Jo viņam jau pietiek stresā un. Nezinu, vai es gribētu, lai man būtu tāds eksāmens.
1: Tas neatrisinās problēmu dabazinību jaunā. Tas nenozīmē, ka mums tāds būs baigais pieplūdums stemam un vispārējais, jo tā ir sistemātiska problēma. Jau kad no pamatskolas posma, kad trūkst šīs te dabazinību prasmes, un to esam izjutuši arī mēs, piemēram, ķīmijā, kad pētnieciskais laboratorijas darbs pienāk apstājumies, jo sistēma vienkārši kaut kur nestrādā jau iepriekš.
2: Bet tad varbūt jūs kā skolotāji redzat, ka ir kāds aktuālāks lietas, kuras tiešām steidzam vajadzētu uzlabot skolā?
1: Tas jau pamazām tiek darīts, bet ir dažas sistemātiskas lietas, ko ir tik daudz dažādu skolu un pieeju, kad, piemēram, es piemēram nevaru saprast, kāpēc skolotājiem vajadzētu kopētājiem kodu. Nu, ja te var tā kā kopē vienkārši, nu kāpēc tu liedz skolotājiem to darīt?
0: Jā, mēs, man liekas, ka ļoti labi kolēģis iesāka. Mēs labojam tā kā galu produktu, bet mēs nesaprotam, kas notiek pa vidu. Mēs nesakārtojam vidu, jo man tāds gribētos uzdot jautājumu cilvēku, kas pieņem lēmumus šobrīd. Viņi visi beidz gan 9. gan 12. klasu ar vienalga cik nesakamīgām atzīmēm. Vai viņi ir izauguši sliktāk? Noteikti jau, ka nē. Nu, tad ir jāuzdod jautājums, vai varbūt jau nav tas gala produkts slikts, vai tas eksāmens obligāts vai neobligāts, bet varbūt tajā sistēmā, tas, ko arī šeit teica, jo ne jau tā dabzinība eksāmens, tā, mums, tā ka viņi visi nokārtos, mums baigie ekstra to priekšmetu speciālisti. Nē, viņi nebūs vairāk, viņi būs tikpat, cik viņi bija, bet ja mēs gribam vairāk, tad varbūt mēs kārtojam to sistēmu.
2: Agnes, vēl kas piebilstams?
4: Nu, tas, kas mani uztrauc, ir skolēna dažādām mācīšanās grūtībām. Un tiešām, nu, man tas izaicinājums ir, es šogad esmu mazliet izvirzījis tādu mērķi, jā, piemēram, pārbaudas darbs skolēnam, kuram ir disleksija klasē, un skolēniem, kuriem nav šī mācīšanās traucējuma. Un man gribētos arī, lai valsts līmenī ir, jo atbalsts ir šobrīd tikai laika pagarinājums šiem skolēniem. Bet, man liekas, tiešām man ļoti gribētos, lai šī vide ir ieaicināšāka skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Un man, piemēram, pašai šo zināšanu arī ļoti trūkst, un es pamazām to apgūstu, un tā man pietrūkst. Man liekas, tas būtu daudz aktuālāks. Un tas, man liekas, arī tad, man liekas, likvidēt runas par centralizētu eksāmenu vai par to, ka kāds nenokārto. Bet kā mēs palīdzam šiem skolēniem skolā būt?
2: Paldies, ka strādājat skolā. To saku skolotājiem Agnesei Puķei, Marijai Grīnbergai, Nikam Grīnbergam un Arvim Sprudem. Paldies, ka klausījāties. Jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga, Rita Karnača, Arnolds Auziņš, arī es Mērids Notiņu un aicinām uz tikšanos atkal rīt ar ģimenes studiju.

Un tad ciemosimies pie Bergesonu ģimenes Liepājā. Anna un Gerets ir amerikāņi, kas iemīlējuši Latviju tik stipri, ka pārcēlušies šurp, apmetušies uz dzīvi Liepājā, audzina divus bērnus, no kuriem vecākais nu pat uzsācis mācības pirmajā klasē.

0: ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu, Jāni Patmalnieku un citiem. Ceturtdien, 3. septembrī, 17:30 Rīgā, Teikā, Zemitāna laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Šonadēļ raidījums, kur kritiķiem nav vietas, lūkojas aktuālo festivālu pavēderēs. Uzmanībā ir jau 30. Baltijas jūras dokumentālā filmu fóruma, Baltic Sea Dogs, programmas aprises un arī 83. Venēcijas kinofestivāls, kurā šogad piemizrādīs klasiķu Denī Boila, Mārtina Makdonas, Werner Herzoga un arī Baltijā veidotas kinodarbas. Tiekamies jau ceturtdien, 3:35.
2: Kurp griezies pasaule? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Ceļu satiksmes negadījuma dēļ šodien pilnībā bloķēta satiksme uz Daugavpils šosejas pie Īkšķiles, tā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tieši pēc mēneša, 3. oktobrī, notiks 15. Saimas vēlēšanas. Centrālā vēlēšana komisija vēsta, ka ir paveikti sagatavošanās darbi vēlēšanu norisei. Komisijas priekšsēdis Māris Zviedris šorīt Latvijas Radio sacīja, ka nepilnības ir novērstas.
2: Nav atrasta vairāk neviena funkcionāla nepilnība, pabeiguši praktiskos darbus, kur visi, izņemot pašlaik 8 iecirkņi no 933, pabeiguši procedūru. Arī tie, kas pabeidza, vairāk kā 95% traucējums nav atraduši. Ja mēs runājam par veiktspēju, ir tas, cik daudz sistēmas spēj vienlaicīgi. Šie testi, pamattesti arī ir pilnībā pabeigušies. Ir atrastas pavisam mazas nepilnības, ar kurām arī varētu sadzīvot, bet arī šīs ir paredzētas novērst jau šodien.
1: Kā liecina Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti un uzņēmuma faktu loks augusta izskaņā veiktās aptaujas dati, gaidāmajās vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tie būtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, Progresīvie, Zaļo un Zemnieku savienība, Suverēnā vara jaunlatvieši un Jaunā vienotība. Lai valsts apdraudējuma gadījumā armija nekavējoties varētu izvietot militāro tehniku vietās, kur tas nepieciešams, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem būs tiesības militāra apdraudējuma gadījumā uz laiku pārņemt savā turējumā nekustamo īpašumu vai tā daļu. To parāda šodien Saimā steidzamības kārtā atbalstītie grozījumi Nacionālās drošības likumā. Grozījumi parāda, ka bruņotie spēki militāra apdraudējuma gadījumā varēs vienoties par īpašuma vai tā daļas pārņemšanu uz laiku, kas nepārsniedz 14 dienas un tā atdošanu atpakaļ īpašniekam. ASV un Ukraina risina sarunas par licences piešķiršanu, kas ļautu Ukrainai ražot raķetes ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. To apstiprinājis ASV valsts sekretārs Marco Rubio. Viņš arī norādīja, ka ražošanas palielināšanai un rūpnīcu būvniecībai šāda sarežģīta ieroča ražošanai būs vajadzīgi vairāki gadi. Vācijā, Minhenē, aizvadītajā naktī kādā būvlaukumā līdzās aizsardzības jomas uzņēmumam iesviestas degbumbas. Aizsardzības uzņēmumam, kas cita starpā ražo sakaru sistēmas Vācijas bruņotajiem spēkiem, nav nodarīti bojājumi. Par notikušo sākta izmeklēšana un izmeklētāji izskata iespējamu politisku motīvu. Lielākais naftas darījums pasaules vēsturē. Tā ASV prezidents Donalds Trumps nodēvējis vienošanos ar Venecuēlu par aptuveni piektās daļas šīs valsts naftas rezervju apgūšanu. Trumps sola, ka kontrole pār milzīgu daudzumu Venecuēlas naftas ļaus samazināt degvielas cenas ASV. Taču pētnieks Kristofers Sabatini no domnīcas Chatham House uzskata, ka Trumps maldina amerikāņu.

0: par darījuma izdevīgumu ASV.
1: Būs nepieciešami gadi, lai varētu sākt iegūt šo naftu. Trumps apgalvo, ka ASV nodokļu maksātājiem tas neko nemaksās, taču amerikāņiem var nākties par to maksāt. Šie naftas lauki atrodas nomaļos reģionos, kur būs nepieciešams nodrošināt elektroapgādi un citu infrastruktūru. Ļoti iespējams, ka vajadzēs izvietot arī ASV karavīrus, jo šajos reģionos notiek bruņoti konflikti. Šī nafta nenonāks tirgū tuvākajā laikā, un ļoti iespējams, ka tas ASV nodokļu maksātājiem varētu izmaksāt papildus vairāk nekā 100 miljārdus dolāru.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī daudzviet valstī pa laikam līs, un vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, iespējams negaiss un ļoti stīpras lietus. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi. Rīta dienā lielā daļā valsts līs, vietām, īpaši ziemeļos, gaidāms arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē un centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-18 grādi.
2: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem.

0: Labdien, cienījamie klausītāji! Ķīna – tas ir mūsu raidījuma ciklā nepārējošs temats, pie kura laiku pa laikam vērts atgriezties, un arī šodien mēs parunāsim par to, kāda ir šī brīža Ķīnas pozicionēšanās pasaules politiskajos procesos un arī Ķīnas iekšpolitiskā situācija. Mana sarunbiedra studijā – Latvijas ārpolitikas institūta direktore Una Aleksandra Bērziņa Čerenkova. Labdien!
1: Sveiciens!
0: Es gribētu sākt ar to, kas notiek Pekinā turienes varas virsotnē. Skaidrs totalitāra sistēma, skaidrs, ka varas koncentrācija priekšsēdētāja un prezidenta Xi Jinpinga rokās ir liela, bet tomēr cik lielā mērā tā ir vienpersoniska lēmuma pieņemšana, cik tomēr kolektīva, kādas augstākās partijas struktūras un kuri faktiski ir tie, otrais, trešais, ceturtais cilvēks aiz Xi Pekinas varas virsotnē.
1: Jā, es sākšu ar to totalitārismu. Es nevaru līdz galam saprast, vai man tā Ķīnas sistēma ierakstās šajā vārdā, bet tas ir tāpēc, protams, ka es uzreiz iedomājos 20. Gadsimta vidus briesmīgās totalitārās sistēmas. Protams, ļoti daudz, ko mēs saskatām arī kopīgu ar Ķīnu šodien, bet es domāju, ka situācija ir cita. Varbūt tiešām tas ir tāds jaunais tehnototalitārisms vai tehnoautoritārisms, bet nu, par to mēs varētu norunāt stundu. Katrā ziņā tik tiešām no kolektīvā redzējuma par partijas pārvaldību, kurš bija iestājies pēc Mao Zeduna nāves un arī Mao Zeduna dēļ tieši 70. Gadu beigās, un te piemin Deng Xiaopingu kā šīs idejas arhitektu, bet neaizmirsīsim, ka Deng Xiaopings pats patiesībā jau arī nebija nekāds demokrāts, viņš vienkārši meklēja pragmatisku veidu, lai noturētu valsti vismaz kaut kādā veidā un atjaunot pēc tam, ka tā bija absolūti sabrukus. Bet šī ideja par to, ka tomēr ir jābūt tādam kolektīvam, sirmo vīru padomei, politbiro pastāvīgai komitejai, kuri tad spriež un lemj, mēs redzam, ka šī ideja ir norietējusi un Xi Jinpings ir ņēmis varu savās rokās. Par kompartijas ģenerāla sekretāru viņš kļuva 12. Gadā.

0: gadā. Un tad jau bija skaidrs, ka pēc pāris mēnešiem martā viņš kļūs arī par Ķīnas Tautas Republikas priekšsādātāju, jeb kā to starptautiski dēvē prezidentu. Un tad nu bija lielās gaidas, ka viņš būs tāds ar cilvēka seju, atšķirībā no Hu Jintao, kurš bija tāds tehnokrātisks un robotīks, varbūt varas vīrs. Likās, ka viņš būs runājams no rietumu viedokļa un ka viņš jau noteikti turpinās šo izaugsmi un mēģinās atrisināt tās sociālās problēmas, kuras šī izaugsme bija radījusi, ka tās Ķīnas atvēršanās pasaulē process turpināsies, nekā nebija. Xi Jinpings samazināja kompartijas politbiroja pastāvīgās komitejas locekļu skaitu vispirms no 9 uz 7. Pēc tam arī faktiski diezgan ātri parādīja, ka viņš nejūtas komfortabli situācijā, kad viņam kāds nepiekrīt. Viņš uzreiz ieviesa tautā populārs pretkorupcijas pasākums, sitot gan pa tīģeriem, gan pa mušām, bet tajā pašā laikā arī tieši pa tiem tīģeriem un tām mušām, kuras viņam šķita viņu apdraudošas. Un šodien nav tāda otrā, trešā un ceturtā. Mēs redzam, ka jebkura galva var noripot, it īpaši tajos amatos, kuros ir ne tikai politiskā, bet arī militārā vara. Un otrkārt nav arī tāda otrā, jo Xi Jinpings nav iezīmējis arī politiskajā varā sev mantinieku. Viņš faktiski ir pagarinājis savu termiņu, viņš teica, ka viņš paliek. Kurš ir otrais, trešais un ceturtais? To pat stāvot pie Ķīnas centrālās rezidences augstā mūra, 5-metrīgā, arī no turienes to nevar redzēt, ne tikai no Rīgas to nevar redzēt.
1: Pēc visas priežot ar veselību, viņa vecumam viss ir kārtībā, bet nu, šādā vecumā cilvēks var arī pēkšņi aiziet, un tad cik bīstami tas ir, ka Ķīnā varētu sākties kaut kādas nopietnas iekšējas varas cīņas, kas varētu novest pat pie kādām jukām, ievērojot to, cik liela ir Ķīnas nozīme visas pasaules ekonomikā. Nu, neizbēgam, ja Ķīnā sāktos iekšējas atricinājumi, tad mēs to izjustu diezgan ātri un diezgan konkrēti.
0: Kas parādās Ķīnas pēdējo desmitgažu cīņā par nākamās varas paaudzi, ir tas, ka iepriekšējās paaudzes pārstāvji liek uz kādu zirdziņu, viņiem ir savi favorīti. Dažreiz to sauc par kliķēm, citreiz tie vienkārši ir kādi ģimenes stāsti vai kādas draudzības stāsti. Tas, ko mēs varam uzreiz paredzēt, ir, ka noteikti iepriekšējie līderi, tie, kas vēl joprojām ir pie dzīvības un pie atmiņas, tie, kas ir bijuši varai pietuvināti un tie, kas nav izmesti pēdējos gados, noteikti bīdīs savus protežē. Ļoti bieži, starp citu, mēs taču agrāk sakam, vai tagad Xi Jinpings visu šo procesu ir pagriezis kājām gaisā, agrāk, lūk, visa tā varas nodošana bija tik mierīga un tik skaista, nu nebūtu, tā arī nebija. Jā, formāli varbūt tās 5 gadus tika ievērotas, tās 10 gadus, bet Xi Jinpings nebūtu, nebija pirmais, faktiski jau Li Keqiangs, premjerministrs bija domāts kā viens no tiem, kas pārņems šo augsto posteni, un Xi Jinpings faktiski iespraucās, viņš iespēlēs, viņš izmantoja šīs pazīšanās, tā kā kaut kas tāds ir sagaidāms arī šeit. Tas, ko mēs negaidīsim, ka kāds no Xi Jinpinga bērniem varētu nākt.
1: Jā, nu tur ir jautājums. Viņiem ir arī šīs, es saprotu, tās novadnieciskās grupas, kur no, vai nu no Šanhajas kompartijas komitejas, vai no, nezinu, kādas jā, citas. Su,
0: mēs ilgu laiku runājām arī par tādām frakcijām, kliķēm, jaunie kreisie. Savukārt, tad, kad Bosi Laju iemeta cietumā uz mūžu, tad arī teica, ka viena kliķa faktiski izravēta. Bet šobrīd es tā saprotu no kolēģu rakstītā, kas nodarbojas tieši ar Ķīnas iekšpolitikas atšķetināšanu melnās kastītes analīzi, ka faktiski jau tādas kliķes ir iznīcinātas gan ar pretkorupcijas prāvām, gan arī ar ievilkšanu savā pusē, kādu amatu. Lielais jautājums vienmēr analītiķiem, kuri varbūt mazāk pazīst Ķīnu, ir kāda loma armijai? Vai ir iespēja, ka kāda militārā hunta vai kāda bruņoto spēku kategorija pārņem varu? Šīs vienmēr ir bijušas bailes un uztraukums no Ķīnas komunistiskā režīma pirmajām dienām, jo armija faktiski ir gājusi roku rokā ar partiju. Tajā pašā laikā vienmēr ir bijušas bailes par to, ka tajā brīdī, kad jau Ķīnas Tautas Republika tika dibināta, ka sadalās partijas lomas un partijas kadri vairs nestaigā ar ieročiem, kas tad notiek, un tāpēc faktiski arī Xi Jinpings ir turpinājis šo tradīciju turēt armijniekus faktiski bez politiskās varas, ar ļoti zemu pārstāvību, ik pa brīdim iemetot atkal cietumā, nu pat mēs arī redzējām divus gadījumus, lai atgādinātu viņiem, lai viņi nespēja izveidot kaut kādu valsti valstī vai kaut kādu paralēlu partijai struktūru. Un starp citu vēl viena lieta, kad, protams, mēs mazliet varbūt pasmīnam, kad mēs dzirdām, ka Ķīnas oficiālie mediji runā par iekšpartijas demokrātiju, bet No otras

0: puses tik tiešām ir pētījumi, kur parāda, un arī liecinieku stāsti, kur parāda, ka kaut kādas deliberācijas, kaut kādas pārrunas par vienu vai otru ceļu partijas iekšienē vidējā līmenī notiek. Tajā brīdī, kad lēmums jau ir pieņems, un lēmums tiek pieņems no augšas, tajā brīdī visas diskusijas tiek, protams, slēgtas. Tur neviens vairs neapšaubīs to, kas ir pieņems, bet tajā brīdī, kad vēl nav skaidrs vadlīnijas pieņemts, tajā brīdī vēl notiek apspriešana. Protams, ir jāuzmanās, lai viedoklis nebūtu pārāk radikāls, bet tomēr šī debata notiek. Tas nozīmē, ka šajos līmeņos, un, piemēram, par sociālajām politikām, par Covidu, starp citu, arī notika tādas pārrunas. Tas nozīmē, ka faktiski kaut kāda tāda līderības skola jau pastāv. Tā kā visdrīzāk mums būs jāiemācās kāds jauns vārds, kurš līdz šim uz mūsu mēlēm nav nonācis.
1: Kā ir ar ķīniešu čeku? Vai viņiem ir analogs?
0: O jā. Tātad faktiski, kad mēs runājam par ķīniešu čeku, ir vairākas organizācijas, un tās mazliet maldinoši tiek sauktas par ministrijām. Viena no tām ir Valsts drošības ministrija. Un Valsts drošības ministrija faktiski ir Ķīnas VDK. Tai tomēr vairāk ir šīs uz ārpusi, uz izlūkošanu, pretuzlūkošanu vērstās funkcijas. Bet ir arī vēl cita ministrija, un tā ir, kurā ir šīs iekšpolitiskās un kas tiešām varbūt ir saviem iedzīvotājiem vairāk vērstas funkcijas, faktiski tik slepeni viss, ka pat zinām adresi, bet īsti tajās adresēs nekas nav. Un tā ir publiskās drošības ministrijas, zem kuras ir arī, protams, policija un citas publiskās drošības instances, bet ir arī šīs uzraudzības elements. Jāsaka gan, ka čekai pat varbūt nāktos pasapņot par to, kādā līmenī šobrīd ir Ķīnas pilsoņu uzraudzības instances, jo Ķīnas pilsoņu uzraudzības instances raksturo ļoti liels tehnooptimisms. Ka tehnoloģija izdarīs visu mūsu vietā, un tāpēc tāda varbūt klasiskā čekistu nagu raušana, lai demoralizētu citu politisko kategoriju pārstāvis Ķīnā īsti nenotiek, jo vislielāko sabiedrības neapmierinātību izraisa tieši sociāli jautājumi, nevis politiski, ideoloģiski jautājumi šodien. Bet jā, Ķīnā notiek gana daudz nemieru, sacelšanos un protestu, par kuriem mēs neuzzinām. Un neuzzinām tāpēc, ka šie cilvēki dara savu darbu.
1: Cik var noprast, tad zināmā mērā notiek tāda saspēle starp augstāko politisko varu un sabiedrības pamatmasu. Tai ziņā, ka par protestiem, piemēram, par sliktu ūdens apgādi, vai sliktu atkritumu izvešanu, nu tātad protestiem pret vietējās vai, teiksim, vidējā līmeņa pārvaldes institūcijām cietumā nemet. Un, ka tur, teiksim, cilvēki mēdz diezgan bieži lūk, ja ne sacelties, tad protestēt pret to, nu, kādas ir šīs vietējās sociālās reizēm, pat ir komunālās problēmas, un tas neizraisa tūlītais represijas, bet var izraisīt arī, tā sacīt, augstākās varas iesaisti, noliekot pie vietas, nu, tā sacīt, sliktos vojevodas, jā, vietvaldžus.
0: Jā, un tai brīdī, kad to var atrisināt ar pretkorupcijas vai disciplīnas likumu pielietošanu, tad daudzos gadījumos centrālā valdība tiešām izvēlās to tā risināt un sevi parādīt tāda, nu, taisnīga spēka lomā, bet tomēr šī recepte nav universāla, jo atkal šie neformālās varas klientu un protežē un aizstāvi tīkli, viņi ir arī vertikāli un tāpēc dažreiz kādu nevar pabīdīt un noņemt vienkārši tāpēc, ka šis cilvēks iet pa ātro celiņu, kā lidostā, uzkāpj uz ātrā celiņu un iet uz augstu karjeru. Un tad vienmēr ir iespēja to novelt arī uz pašiem tiem, kas protestē. Jāsaka gan, ka pati protestu kultūra Ķīnas sabiedrībai nav tik ļoti raksturīga. Tas, ko Ķīnas revolucionāri vienmēr ir pārmetuši savai tradicionālajai sabiedrībai, ir cilvēka nespēja varai acīs sūdzēties un pārmest netaisnību, cilvēka sava likteņa pieņemšana. Tāpēc, faktiski, kaut arī sabiedrība ir ļoti, ļoti mainījusies kopš 1912. Gada republikas pasludināšanas, bet tik un tā, varbūt šāda apātiska pieņemšana, ka tāds var būt mans liktenis, tas tomēr tādai represīvai sistēmai, kā Ķīnas komunistiskā valdība, stipri palīdz.
1: Par Ķīnas šī brīža vietu starptautiskajā politikā. It kā tieši pāris pēdējo gadu notikumi, nu, tā kā vedina domāt uz tādu zināmu Ķīnas pieklusumu. piemēram, Irānas un Savienoto Valstu Izraēlas konflikta

0: kontekstā Pekīna it kā ir Teherānas strateģiskais sabiedrotais, bet tā nav neko īpaši bijusi spējīga un arī laikam, ko ļoti daudz nav mēģinājusi darīt, tad, kad Trumps ar militāriem līdzekļiem pletē pa Irānu un kad viņš visas sankciju koncepcijas, nu, pavisam nesen ir.
1: Tikai tad, kad Ķīnai iekoš, tad?
0: Nu jā, tad nu, pavisam runās. Nesen tā kā bija pat izteikumi verbālā līmenī, sodīsim visus, nu tā tad, kā arī Ķīna, kura iepērk un pārstrādā Irānas naftas produktus, kaut ko arī Irānai piegādā, nu arī varētu tikt pakļauta Savienoto valstu sankcijām. Tur gan jautājums, vai tas žokļa atpletiens amerikāņu finanšu struktūrām ir tāds, lai Ķīnai reāli iekostu. Kā tur, kuram varētu iziet ar visu šo sakodienu fizioloģiju.
1: Nu. Ķīna retoriski, protams, ir nosodījusi ASV un Izraēlas uzbrukumus un runā par stabilitāti un nu pat Biškekā notikušajā Šanhaja sadarbības organizācijas 26. jau samitā arī tika paziņots par to, ka lūk, tātad šīs valsts iestājas pret vienpusēju starptautisko noteikumu maiņu, kas, protams, ir ironiski, jau pie galda sēž Putins, un mēs redzam video, kur trīs līmeņu rokas spiedienā, kas vienmēr ir grūts, akrobātisks triks, ir sadevušies Xi Jinping, Narendra Modi un Vladimirs Putins. Tomēr, jā, šie retoriskie paziņojumi no Ķīnas nāk, tajā pašā laikā, protams, mēs neredzam, ka Ķīna būtu gatava sūtīt savu karaspēku Irānas atbalstam. Ķīna, kā uz jebkuru krīzi, skatās kā uz iespēju paaugstināt savu pašpaļāvību un skatīties, kā savstarpēji ārkārtīgi atkarīgā pasaulē Ķīna, viņi veido atkarības deficītu otrai pusē, lai šīs citas puses būtu atkarīgākas no Ķīnas, nekā Ķīna ir atkarīga no tām. Un uz šo situāciju Ķīna tieši ar naftas cenu regulāciju un citiem līdzīgiem gājieniem tieši tā arī rīkojās. Tomēr tajā brīdī, jā, kad izskan ASV paziņojums par to, ka mēs zinām, kas jūs esat, un jūs zinat, kas jūs esat tie, kas palīdz Irānai turēties faktiski, mēs jūs sodīsim, tajā brīdī Ķīna, protams, nāk klajā arī ar paziņojumiem, kurš starp rindiņām ir rakstīts, neaizmirstiet, mīļie, cik ļoti jums iekoda, turpinot tavu metaforu, mūsu redzemju eksporta ierobežojumu un padomājiet, vai jūs gribat šito triku atkārtot. Un patiesībā, paskatoties uz to kompāniju sarakstu, kurš tur parādās, nu tās nav Ķīnas lielās bankas. Tā ir tāda interesanta tā spēle. Tā kā jā, es domāju, ka gan amerikāņi, gan ķīnieši saprot, ka pakratīt ar dūri jau var, bet faktiski jau tā ir kā ir. Tas, ko Ķīna ļoti mēģina uzsvērt šajā stāstā, ir paskatieties, mēs taču esam saprāta balss, mēs esam multilaterālās ANO kārtībā balstītās pasaules galvenie aizstāvji. Un īstenībā viņiem tie ir labi tas sanāk, jo nu pat arī Biškekā ģenerālsekretārs Gutjerešs runā par to, kā Šanhajas sadarbības organizācijas vēlreiz atkārtoja, tur sēž Putins, kurš slēpkavo Ukraiņus. Un ANO ģenerālsekretārs saka, ka šī organizācija ir daļa no ANO sistēmas, ka tas ir labs multipolaritātes piemērs, un cik laba ir sadarbība ANO ar Šanhajas sadarbības organizāciju bijusi, un ka tā ir faktiski pīlārs, jā, multilaterālisma pīlārs. Nu, tajā brīdī Xi Jinping, kurš arī tur sēž, protams, jūtās ļoti labi.
0: Protams, tas, kas mūs visvairāk satrauc, kāda ir šobrīd Ķīnas vieta Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, cik nozīmīga ir Pekinas līdzdalība, cik nozīmīgs ir Pekinas atbalsts, ko Ķīna grib un var šai ziņā ietekmēt. No vienas puses, Ķīna ir pietiekami uzmanīga, lai nevarētu noķert pie rokas, kad tiek piegādāti kaut kādi ieroči, acīmredzot, tas arī netiek darīts. Cita lieta ir par kaut kādām detaļām, divējādas izmantojamības produkciju, teiksim, mikroshēmas, kuras var izmantot tik labi veļas mašīnā kā lidrobotā. Mūžīgais jautājums par kodoli ieroču iespējamu izplatību. Nu, šobrīd es baidos, ka mēs nevaram tā ar 100% pārliecību teikt, ka Krievijas kodola tehnoloģijas nenonāks Ziemeļkorejas vai Irānas rīcībā, ja nav jau varbūt nonākušas. Kas to zina, vai ne? It kā ir tas pieņēmums, ka Ķīna nekādā ziņā nebūtu ieinteresēta un visdrīzāk būtu gatava kaut ko darīt, lai tas nenotiktu.
1: Par kodola tehnoloģijām Tas, kas mūs it kā vismaz ļauj mums naktī gulēt, ir tas pieņēmums, ka pašas kodola varas tik ļoti apzinās, cik lielu tas viņiem dod priekšrocību, ka tās neies un nedalīsies pa labi, pa kreisi ar tehnoloģijām, bet tajā pašā laikā mēs redzējām Ķīnas un Pakistānas gadījumu. Tepat Baltkrievijā, faktiski jau Putins šos

0: ieročus ir izvietojis, nu tā saka. Un Ķīna par to nebija priecīga. Ķīna visu laiku runā par to, ka neizplatība ir ārkārtīgi svarīgs starptautisko attiecību pamatakmens. Bet te viņi nevarēja krievus piespiest nedarīt. Protams, ķīnieši gan jāsaka, ka tajā brīdī, kad Putins sāk runāt par to, kur viņš tur uzlaidīs taktisko mazo kodolu, tad gan ķīnieši saka, ka nevajag šitā izrunāties. Bet par Ķīnas lomu, atgriežoties pie tava jautājuma sākuma, par Ķīnas lomu Krievijas karā pret Ukrainu, bez Ķīnas Krievija šo karu nebūtu spējusi turpināt tik ilgi. It kā jau Krievija, protams, turpina karu arī ar saviem resursiem un ar savām dzīvībām, un mēs zinām, ka nekad nevar nepārvērtēt šo noturību, tāpēc, ka cilvēka dzīvība ir tik zema cena, ka faktiski daudz var izdarīt. Ja tavs mērķis ir iznīcināt, tad daudz var izdarīt ar to. Lavrovs te nesen šausmīgi sūdzējās, ka neviens mūs neatbalsta. Tikai ziemeļkorejieši bija gatavi par mums mirt un neviens cits.
1: Nu. Jā, starp citu, cik Pekinai patīk tas, ka Ziemeļkorejas karavīri reāli ir Ukrainas frontē, gūstās atcīt militāro pieredzi?
0: Saliekot kopā tos Ķīnas domnīcas pārstāvu un valdības pārstāvu komentārus, kurus mums ir nācies salasīt pa dažādiem starptautiskiem fórumiem un pa dažādām istabām, šķiet, ka nevisai patīk. Tāpēc, ka tā kļūst par Ķīnas problēmu, izvirzās interesanta 30-gadīgu militāristu, nacionālistu paudze Ziemeļkorejā, kuriem ir kara lauka pieredze un kuri ir radikāli, radikālāki nekā tā karaliskā komunistiskā dinastija, kura patiesībā jau gan Šveices izglītību, gan arī rietumu garums.
1: Patēriņa paradumi.
0: Jā, tieši tā ir jau internalizējusi, bet gan tādi, kuri saka, kāpēc mēs neejam, nedaram, mēs taču tagad visu mākam, mēs visu zinām, mēs varam iet. Un tajā brīdī ķīniešiem tā ir problēma, jo viņu mērķis visu laiku ir bijis to savu kaimiņu tā kā bišķiņ piemierināt un tajā pašā laikā atgādināt, cik ļoti tas kaimiņš ir no viņiem atkarīgs. Otra lieta, tie, kas ir bijuši braucienos Ziemeļkoreju grupu ietveros, saka, ka tā divpusējā sadarbība ar Krieviju ir tiešām pamanāmā. Krievijas padomju stāsts pašiem iedzīvotājiem saviem varbūt nepietiek, bet uz āru mēs vedīsim visu to labāko, lai nodrošinātu sevi ar sabiedrotajiem un lai mēs labi izskatītos ārzemēs. Pret Krieviju ir liels simpātijas šobrīd tur. Tas nozīmē, ka Ķīna zaudē šo vienīgā partnera status, kaut arī, protams, tik un tā nesalīdzinām lielāka Ķīnas ietekme. Tā kā es teiktu, nevisai patīk. Bet pie tā, kā tad Ķīna atbalsta Krieviju, sankciju apiešana, šeit Ķīna, protams, palīdz. Komponenšu piegāde arī, jā, un arī starp citu ražošana Krievijas teritorijā, un tās ir militārās tehnoloģijas, tie ir arī droni. Tajā pašā laikā nedrīkst palaist garām Ukrainas pozīciju, kura tomēr pret Ķīnu ir uzmanīga un runā par to, ka Ķīnai vajadzētu mēģināt tomēr konstruktīvi un ka viņi pateicīgi tai konstruktīvai lomai, kura Ķīna spēlē, skaidrs, ka tas ir diplomatiskais tango, tajā pašā laikā viņi apzinās, ka šobrīd rādīt pirkstu pret Ķīnu viņiem varbūt ir pretproduktīvi.
1: Ja mēs domājam par to, kā varētu tuvākajos gados attīstīties šī Ķīnas vieta un loma mūsdienu pasaulē, apetīte tomēr pievākt Taivānu, cik tas ir reāli un cik tas tomēr ir un paliek tāds pēdējais ķīniešu brīdinājums.
0: Tik tuvu, bet tik tālu. Zini, es domāju, ka tas, kas šobrīd glābj mūs no karadarbības Taivānas šaurumā, ir pašas Ķīnas kompartija spēja melot sev. Pašapmāns faktiski, jo viņi domā, ka viņi spēs Taivānu iegūt ar pelēkās zonas ar hibrīdu līdzekļiem. Bišķiņ piepalīdzot vēlēšanās. Kāpēc tas ir pašapmāns? Tāpēc, ka viņi nav pamanījuši. Pētnieki ir pamanījuši, bet politiskā elita nav pamanījusi, cik būtiski ir mainījies Taivānas iedzīvotāju sabiedriskā doma, cik būtiski ir mainījusies pēc Ķīnas faktiski sociālā līguma pārkāpšanas Hongkongā. Tas ir 19. Gads, tas ir 21. Gads. Visi solījumi par vienu valsts divām sistēmām sabruka līdz ar nacionālās drošības likumu un ar politiskos jautājumus un drošības jautājumus ar Pekinas prioritāti pret Hongkongas tieslietu sistēmu. Šis bija absolūts lūzums. Otra lieta, kur viņu nepamana, viņi nespēja nolasīt pat tik tuvā vietā politisko

0: kontekstu, iespējams, tāpēc, ka šī kompartijas sistēma ir tik specifiska un tā demokrātiskā cīņa ir sveša. Piemēram, pirms dažiem mēnešiem lielā ziņa bija par to, ka partijas, kur šobrīd nav prezidenta partija, Gomindan, jā, šī partija, kur savulaik devās trimdā uz Taivānu 49. Gadā, tās priekšsēdētāja ir devusies uz Ķīnu, satikusies Ķīnas valdību, nolikusi ziedus savas partijas tēva Suņiecena kapā, un faktiski jau uzreiz Ķīnas komunisti šo nolasa kā? Viņi nolasa, ka tajā brīdī, kad Gomindan uzvarēs vēlēšanās, Taivāna apvienosies ar lielo Ķīnu. Bet viņi absolūti nesaprot, ka šīs politiskās figūras popularitāte absolūti nav noteikta. Viņa netiek redzēta kā līdera Taivānā, pat Gomindan ietvaros viņa tiek uzskatīta par radikālu un tādu drusku toksisku. Viņa to nenolasa. Tas nozīmē, ka tā kā viņiem ir tāds milzīgs optimisms par pelēkās zonas līdzekļiem un par iespēju taivāniešus piedabūt, tad viņi pagaidām īsti peldēt pāri šaurumam netaisās tajā pašā laikā, protams. Šis plāns paliek, mācības mums to parāda. Viņi jau izspēlē tos scenārijus, kuri viņiem ir uz galda. Un tie scenāriji ir pilnīgi skaidri, un viens no tiem ir blokāde. Un šeit taivānieši saka, nu jā, nu mēs esam sala, mēs dzeramais ūdens, pārtika, degviela, medikamenti, visas šīs lietas. Cik tad ilgi vajag bloķēt Taivānu? Tā ir īsti neatbilde, bet tādi ir tie apsvērumi.
1: Ja mēs skatāmies uz Ķīnu un ko mums par to domāt, cik lielā mērā tā joprojām ir spēkā esoša patiesība, ka kamēr mēs ar Ķīnu sekmīgi tirgojamies, mēs varam būt puslīdz droši, ka tā neuzsāks nopietnas un šīs tirdznieciskās attiecības apdraudošas kādas militāri politiskas avantūras.
0: Es domāju, ka grāmata, kurā tika ierakstīta šī patiesība, šobrīd ir aizvērusies. Par to liecina pirmkārt jau redzami metālu eksporta ierobežojumi, kurus Ķīna ieviesa. To negaidīja tāpēc, ka likās, ka tā ir tāda eskalācija, atbildot uz ASV tarifu karā. Likās, ja tu šīs klints uzkāpt, no viņas vairs nokāpt nevar. Izrādās vari, izrādās, un tas ir tas, ko Ķīna ir mainījusi faktiski, sevis uztverē, ka tu vari darīt riebīgas lietas tam otram, ar kuru tev ir tā līdzatkarība tirdzniecībā, bet uz ātru roku nekas jau nevar mainīties tajā galā. Un tai brīdī, tad, kad tu to riebīgo lietu bišķiņ pavelc atpakaļ, ne visu ceļu atpakaļ tā, kā bija pašā sākumā, bet kaut kur pa vidu, un tā otra puse var uzelpot, viņi tev vēl pateiks, paldies, viņi tev uzsauks vakariņas, un viņi pateiks, ka tu esi labs partners. Tāpēc mēs nevaram paļauties, un tas ir tas, ko mēs visu laiku arī stāstām mūsu kolēģiem Eiropas komisijā, Briselē, tiem, kur strādā ar Ķīnu, ka mums nav laika vairs. Mēs nevaram paļauties uz kaut kādu džentelmenisku vienošanos, jo faktiski tas, ko Ķīna dara, viņi apzinās savas atkarības, viņi tās ļoti strauji mazina, un viņi ir gatavi tajā brīdī, kad viņiem kaut kas nepatīk, nu, piemēram, ar elektromobiļu tarifiem, tās atkarības padarīt par ieroci, lai atgādinātu citiem, hei, hei.
1: Īsāk sakot, atkarība no Ķīnas mums ir visai bīstama lieta. Ielaista kaite, paši esam tādu attīstījuši. Nu, ir jādomā droši vien, kā no tā arī taisīties vaļā, vai vismaz to ierobežot tik tā, lai tas nebūtu kritiski, lai tas nebūtu mums tās sacīt skābekļa vats.
0: Jā, un, protams, nevaram arī pavisam sevi nolikt līdz ar zemi. Galu galā Eiropas tirgus ir ārkārtīgi pirktspējīgs un svarīgs Ķīnai. Cita lieta ir tāda, ka mēs gan neesam iemācījušies, varbūt tas pat ir labi, bet mēs neesam iemācījušies spēlēt šo spēli un teikt Ķīnai, nu viss, nu tad nebūs piekļuvis. Ciet par visu un pēc tam runāsim par to, ko mēs varam vaļā. Tā mēs nestrādājam. Arī kaut kur tās mūsu vērtības, tā loģika mums neļauj veikt simetriskus atbildes pretpasākums.
1: Nu, citādi mēs būtu tādi
0: mēs
1: paši.
0: Mēs paši nevaram sarunāt. Mēs nevaram arī būt tādi paši, tāpēc, ka mums ir tās 27 valstis, kur vieni saka tā, otri citādiņi, vai ne? Bet, nu, tas jau arī. Man jau tā Eiropa patīk, tā kā man ir savas. Man liekas, tas pat ir skaisti, ka mēs strīdamies.
1: Nu, tādi esam jā, un citādi mums arī vajadzētu vienu imperatoru kaut kur.
0: Kārtīgu saimnieku, vai ne?
1: Ķeizaru, nu tad, kurš tad visu saregulē un ar citiem ķeizariem sarunā, bet par laimi tā nu gan šeit laikam nebūs. Būsim

0: mazi kašķīgi klanu virsēši, kuri laiku pa laikam sanāk kopā un par kaut ko tad viņiem izdodas vienoties. Pie tā arī paliksim. Un par sarunu, kas bija veltīta šī brīža Ķīnas iekš- un ārpolitikas dinamikai, es saku paldies manai sarunbiedrei, Latvijas ārpolitikas institūta direktorei Unai Aleksandrai Bērziņai Čerenkovai.
1: Paldies!
2: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams,
2: kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
1: Mēs esam iesoļojuši septembrī. Un neba ne tikai sākas jaunais mācību gads, bet arī atsākās daudzkārt pieminētā balvu sezona.
0: Kā zināms, Venēcija iesāk to, ko mēs pazīstam kā zelta statuešu laiku. Pavisam drīz jau būs gan Oskari, gan zelta globusi, gan vispārējais, taču varbūt pašlaik septembrī mēs varam ielūkoties tajā, kas notiek tepat mājās, bez dažādām statuetēm, bet ar lielu ietekmi tāpat. No 8. līdz 13. septembrim norisinās jau 30. dokumentālo filmu forums Baltic Sea Dogs, kas šoreiz piedāvā 12 dokumentārās filmas visdažādākajos virzienos, gan no ļoti personīga līdz pat sociāli, politiski tādam akūtam. Un mēs ar Dārtu esam katrs izvēlējušies vienu darbu, ko varbūt mazliet ieskicēt arī jums.
1: Žuljien, kas ir tava viena vienīgā filma, kur tu vēlētos izcelt no Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma šogad?
0: Jāsaka, visas filmas patiesi ir aizraujošas un katra savā veidā. Klausītāji, mēs nevaram jums atklāt visu, jo jāpaliek arī kādai intrigai, lai jūs nāktu un arī iepazītu šo programmu paši. Taču, domājot par digitālo pasauli, kurā mēs dzīvojam, tās radītajiem draudiem un tādu diezgan nestabilo situāciju, ko mēs redzam, atbalsojamies faktiski visur pasaulē, mana izvēle krita par labu Suzannas Kovačas filmai Tehplomātija, kas tad jūs klausītāji dzirdēsiet. Un tu, Dārta?
1: Es recenzēšu ukraiņu autors Julijas Hontarukas dokumentāro filmu Tērauda brālība, kas arī būs Baltijas jūras dokumentāla filmu forma atklāšanas darbs.
0: Nu tad ko? Pievērsīsimies ekrānam.
3: Kampen for et frit og åbent internet, den kommer til at stå de næste år. Det her, som ingen ejer, men som vi alle ejer sammen, det er jo det, internettet bør være.
4: This building had building codes, so that when we walk in, we know it's not going to fall down on us.
0: Un ja tehnoloģijas attīstīsies ātrāk nekā spēsim ar regulām pasargāt sevi no to izraisīt pasaules gala, Anne Marija ir Dānijas pirmā tehnoloģiju nozirs vēstniece. Gaidot bērnu, viņa dodas pie pasaules digitālo tehnoloģiju milžiem, lai nodrošinātu, ka arī viņas pēcnācējiem būs iespēja dzīvot demokrātiskā sabiedrībā.
1: Žuljien fokusā Dāņu dokumentārais kino, bet lai sāktu sarunu par Suzannas Kovačas filmu Tehplomātija, varbūt varētu klausītājiem pastāstīt, ko šis līdzskaņu un patskaņu brīnišķīgais vārds aiz sevi slēpj arī filmas kontekstā.
0: Tad lūk, Dāniete Suzanna Kovača ir veikusi tādu asprātīgu spēli ar vārdiem, proti tehnoloģijas un diplomātija, jo šīs filmas galvenā varone ir Anne Marija Engtofta Meldgorda, kas ir Dānijas digitālo lietu vēstniece. Viņa ir sieviete, kas dodas uz Kaliforniju pārstāvēt Dāņu intereses šo te lielo sociālo tīklu milžu priekšā.
1: Žuljien, filma piedāvā tehnoloģiju politikas, ģeopolitikas, augstākā miljardieru tehnokrātu ešalona un mūs lietotāju, mirstīgo sociālā tīkla lietotāju džungļus. Kā tu raksturotu, kas ir filmas uzmanības centrā un kā tu varētu raksturot filmas valodu un estētiku?
0: Es teiktu tā, protams, ka pēdējo gadu laikā sociālie tīkli un dažādas algoritmizētas vides ir diezgan priekšplānā, un mēs esam redzējuši daudzus darbus, kas aplūko šo fenomenu, un tie patiesi ir džungļi, jo par šo fenomenu var runāt no ļoti daudzām dažādām perspektīvām, kā tas ietekmē mūsu psiholoģiski, kā tas ietekmē mūsu sabiedrības līmenī, kā galu galā tas ietekmē vienkārši digitālo vidi, no kuras mēs kā nu ir pavisam skaidrs, nu nevarēsim kaut kā izrauties. 90. Neatnāks atpakaļ galu galā. Un tad lūk Dānietes Suzanas Kovačas otrais pilnmetrāžu darbs, kas savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja šā gada martā Kopenhāgenes dokumentāro filmu festivāla konkursā ar nosaukumu Fact. Te arī šī vārdu spēle, fakts un arī act darbojies. Un tas ir pārsteidzošs turpinājums, jo viņas pirmā filma Nepieciešamā ģimene 19. Gadā risināja viņas pašas saimas attiecības ar holokausta atstātajām rētām. Šis man ir jāsaka ir kaut kas pretējs personīgam vai tieši indivīda izpētē balstītam darbam, jo jautājuma tvērums pats par sevi īsti neatstāja vietu. It kā no vienas puses mēs sekojam līdzi šīs tehnoloģiju vēstnieces dzīves gaimam, faktiski no COVID-19 laika, šī te sejas maska jau ir kļuvusi vai ne par šo laikmeta zīmi. Nekā citādi mēs to nevaram nolasīt. Un filmā arī ir iekļauti kadri no uz mirkli pasaules pirmā triljonāra Ilona Maska uzstāšanās reizēm politiskajos rallijos vien pagājušo gadu vai 24. Gada izskaņā. Līdz ar ko šeit ir mēģināts veidot tādu kopainu jautājumam, kas pēc savas būtības ir diezgan savs un arī birokrātijā mērcēts. Un tas, kā režisori šo rēbusu risina, mēģina nedot pārāk daudz šo te sauso formulējumu, pārāk neieslīgt tehnikālijās, taču iedot gana daudz šos te saskaris punktus, lai skatītāju aicinātu rīkoties. Un tā arī, protams, var būt filmas nu, tāda vērtība un virsmērķis. Lai gan jāsaka, ka vizuālajā valodā šai konkrētajai filmai nav ļoti daudz ko piedāvāt tādu jaunaklājumu ziņā, taču šī tēma viennozīmīgi mūs visus skar, un es domāju, ka pavisam noteikti ir svarīga. Un pēc šīs filmas seans kinoteātrī Splendid Palace ceturtdien, 10. Septembrī, tāpat arī gaidāma diskusija, kuras domāju, ka pēc filmas noskatīšanās patiesi būs interesanti arī piedalīties. Taču, Dārta, mēs dodamies varbūt tavā virzienā ar kaut ko krietni vien tādu taustāmāku un iespējams daudz uzskatāmāk bīstamu. Ne tā?
1: Jā, filmas Tērauda brālība, kuras režisori ir ukrainieta Jūlija Hontaruka. Efekts ir stindzinošs, neliekšos arī pat kaut kādā mērā arī metafizisks un pēdējos 12 gadus kronizējošs. Un neliels ieskats pašā filmā.
5: Ja pojēl, šo ja umēr tam na vējņē.
6: Un sam dēļ, es esi uždējušo, čem tam?
1: Es ar sirdi jūtu. Tā saka Šakta, Poters un dejotājs, kuri 2014. Gadā brīvprātīgi devās karot uz Ukrainas austrumdaļu. Ukraiņu puiši 2022. Gada pavasarī atkal atgriezās frontē, lai cīnītos par valsts pastāvēšanu. Ijutīgs trīs vīriešu portrets kara ainavā. Viņi izjūta atsvešinātību no individuālismā veidotās sabiedrības un ilgojas pēc frontē pieredzētās kopības un mērķa. Trīs puiši meklē savu vietu, tomēr atgriezties normalitātē nespēj.
0: Dārta, mēs pavisam nesen aplūkojām filmu

0: 2000 metri līdz Andrīvkai. Un patiesību sakot, diemžēl, arvien vairāk dokumentārā kino arēnā mēs redzam šo te ļoti aktuālo un ļoti patiesi reālo karu. Kā tu iezīmētu tērauda brālības vietu visā šajā te kontekstā, īpaši ņemot vērā to, ka filma sākas 14. Gadā?
1: Runājot par filmu Tērauda brālība, kas atklās šī gada Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu, manuprāt, ir īpaši aizceļ divi punkti. Pirmais ir tas, ka ukraiņu autore Julija Hontaruka, kas ir daudzkārt un jau kopš 2014. Gada pievērsusies ukraiņu tautas cīņai par neatkarību, sākot ar Euromaidanu, jeb pašcīņas revolūciju, līdz pat šim mirklim, tad viņa ar filmas galvenajiem varoņiem, tad trim karavīriem, Šahtu, Poteru un Dejotāju, ir pazīstama jau kopš 14. Gada, kad sākās Krīmas un arī Ukrainas austrumu daļas okupācija. Visu šo gadu gaitā uzņemtais video apjoms, tātad filmētais materiāls, ir vairāk nekā 1000 stundu. Tiešām nevelti pieminēju šo metafizisko iedarbību, jo šis kinodarbs tiešām ir uzlūkojums kā tāds nosacīts, tāds kvazi garfilms. Piemērs, proti, filmas veidotāji atgriež pie varoņiem ik pēc kāda laika un šajā ilgākajā laika mozīkā iezīmējas izmaiņas. Bet ja Žulien vaicā, ar ko šī filma atšķiras vai kādā virzienā, domājot par Ukrainas kara portretējumu un reprezentāciju pēdējos gados tā ierakstās, es nosacītu to dēvētu par radniecīgu Mitislava Černova darbiem, te ne tikai 20 dienas Mariupolē, kas saņēma arī Oskara balvu kā labākā dokumentārā filma, un jau tevis piesauktie 2000 metri līdz Andrijevkai. Tā gluži nav reportāža. Tā ir Tērauda brālība it kā piedāvā šo personīgo optiku, it kā reportāžu, it kā arī šos dzīves stāsts iedodo tādu ekrāna prozas priekšstatu, bet īsti kaut kur nenostājas un lavierē starp reportējošo stilu un portretu.
0: Jā, kas interesanti un arī mūsu vietējiem kontekstam svarīgi, šie ir trīs valstu koprodukcija, proti filma ražo Ukraina, Slovākija un arī Latvija. Latviju pārstāv producēšanas kompānija VFS Films. Un šī filma piedzīvoja savu pasaules pirmizrādi vienā no mūsu reģiona svarīgākajiem kinofestivāliem, proti Karlovu Variem. Kas man šķiet interesanti, VFS reiz jau pieskārās šiem te ukraiņu šerifiem, tas starp citu klausītāju arī dzen ir filmas nosaukums, kas arī būs vēlreiz skatāms šī gada filmu skatē. Kā tu varbūt raksturotu, kas ir šie galvenie varoņi un kas ir šīs trīs perspektīvas, no kurām mums, kā skatītājiem, ir dota iespēja raudzīties uz šiem 12 gadiem?
1: Manuprāt, filmas lielākais spēks ir tās varoņi un to atšķirīgās faktūras un veids, kā viņi runā par traumatismu un šo starpstāvokli, kurā viņi apzinās, ka viņu dzīvības ir ļoti trauslas atroties frontēs, bet tajā pašā laikā viņus ir pārņēmusi šī dzīvesveida klātbūtne, kurā viņi nespēja iejaucēties atpakaļ savās ikdienās, ja tās var vispār nosaukt par ikdienām. Pirmais no šiem varoņiem ir Šahta, viņš ir pats refleksīvākais varonis, jā, viņš jūtās arī posttraumatiskā stresa, skarts, gana daļrunīgs, un viņš arī ļoti konkrēti arī filmā pasaka, ka šis konflikts vai tā pēcsacība vēl būs un tiks risināta ar nākamo paaudžu palīdzību. Tad vēl, protams, ir Dejotājs, tad vēl vien varoņu vārds, tā ir viņa palama, jeb iesauka, un viņam piemīt cita veida šī te vīrišķība, maskulinitāte, un viņu piesaist tieši šī disciplīnas komponente, kas militārajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīga. Un tad, protams, Poters, komiskās slodzes nesējas, humoru uzplaiksnījumi, joki, smiekli caur asarām. Tas ir faktiski tas, kā viņš satiekās šajā trīs varoņu audumā. Es teiktu, ja nebūtu šāda veida tēlu galerijas, tad filmai pazust šis te emocionālais centrs. Un man gan gribētos vēl izcelt

0: filmas metrāža ir 2 stundas, un reizēm pat šī mums ļoti ātri saprotamā nespēja vai atrašanās nemitīgas starp diviem pretmetiem, starp šo tādu bipolāro pasaules redzējumu. Šis paņēmiens ātri tiek atkosts, bet vēl ļoti daudz informācijas, ļoti daudz materiālu un šo kustīgā attēla ritumu arī uzņemšanā mums šķiet, ka bija vajadzīga vēl kaut kāda stratēģija. Un tas ir tas pēcgaršs aspekts, ko es vēlētos izcelt, runājot par Tērauda brālību, bet jebkurā gadījumā tā ir Tumsa sirds 21. Gadsimta karam Eiropā. Un jā.
1: Un klausītāji, vēlamies atgādināt, ka seans kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novada salā, ir skatāmi no 8. Līdz 13. Septembrim. Daļa programmas būs skatāma arī tiešsaistē platformā films.lv un tāpat arī gaidāma pasākuma programma Jūrmalā. Tātad patiesi visu Latvijas notikums.
2: Ekrāns mājās vai ekrāns pie draugiem?
3: Kino un jūs,
4: kino un mēs.
3: Ekrāns visur.
0: Un no Baltijas jūras dodamies Venēcijas lagūnas virzienā, 83. Venēcijas kinofestivāls, kas iezīmē savu sākumu jau 2. Septembrī un ilgs līdz 12. septembrim.
1: Nu ko, dodamies uz Lido salu.
5: Are you sure your parents aren't home?
6: I'm sure.
7: Ignite plan.
5: Who are you?
7: She have a seat right there.
1: Venēcijas kinofestivāls uzmirts 83. Reizi. Senākais kinofestivāls ieristi var lapoties ar balvu sezonas iesildītāju portfolio, un šogad tā programma pavada mūslaiku klasiķi. Šogad galvenā konkursa žūrijas priekšsādātāja Megija Džilenhāla kopā ar žūrentiem vētīs Martina Makdonas, Werner Herzoga, Čandana Lī, Floriana Zellera un citu režisoru jaunākos kinodarbus. Balvu sezona ir gara un plaša, tāpat kā dzīve, tāpat kā Venēcijas kinofestivāls, un kaut kur jau ir nepieciešams uz šīs te peldošās sals pieturēties. Kas ir, teiksim, tāds pālis,
0: pie kura... kur nevar atgūties.
1: Jā, pie kura pieturētos tu. Ko tu ieteiktu kā to virzienu, kurā vērst savu uzmanību?
0: Es Žulienu nezinu par pāļiem, bet es varu pastāstīt par filmām. Proti šī gada Venēcijas kinofestivāla lielās diadēmas akmentiņi ir izkārtojušies pēc skaita 21. Proti runa ir par galveno konkursu, kuru vētīs aktrise un režisore Megija Džilenhol, kuras filmu Līga var izsaukurpuma zīme mēs vēl salīdzinoši nesen. Šī gada pavasarī recenzējām.
1: Viss ir viens. Viss ir
0: prāta galva, jā. Lai mums ir jautājumi par šādu žūrijas priekšsēdētājas izvēli, jāsaka, ka galvenais konkurss izskatās visnotaļ pievilcīgi. Vispirms jāizceļ tas, ka pirmo reizi, un šis ir vēsturisks notikums, Venēcijas kinofestivāla galvenajā konkursā ir iekļuvusi Latvijā veidota filma. Un runa ir par eģiptiešu izcelsmes dāņu autors Majas El Tuhi, darbu nezināmā sieviete, kas lielākoties ir uzņemta šeit Rīgā, un vēsturiskās drāmas centrā ir sieviete ar neviennozīmīgu pagātni, proti Marija, kura ir aukla un maikalpotāja, kura pēc otrā pasaules kara mēģina reanimēt sevi, savu sociālo statusu, un kaut kādā mērā izdzīvo Barry Lyndona stāstu, vēlotos iepracēties turīgā ģimenē, atklājas viņas pagātne. Un viņas sadarbība un intīmās attiecības ar vācu karavīru. Manuprāt, šis ir viens no tiem darbiem, kuriem klausītāji vajadzētu pievērst uzmanību. Tā ir Latvijas filma, un arī cits starpā šis kinodarbs atklās 13. Rīgas Starptautisko kinofestivālu 15. oktobrī. Bet vēl, Žulien, bez Majas El Tuhi darba vēlētos izcelt, un tu jau gan minēji, Mārtins Makdona, viņa ilgi gaidītais divu labāko draugu spiegu stāsts Čīles lieldienas salās, proti filma Mežonīgais zirgs

0: 9. Vēl viena filma, kam sekot, ir arī Werner Herzoga grūti latviski tulkojumā vārdspēles filma Bucking Faster.
1: Jā, es nezinu, kā tulkot, taču es laikam pieturētos pie versijas basodītais sastarts.
0: Es klausos visnotaļ pievilcīgi, un klausītāji basodītais sastarts?
1: Jā.
0: Centrā ir dviņu māsas, kuras atveido arī māsas Runi un Keita Mara. Jā, un šeit viņas atveido reāls vēsturisks personas, divas dviņu māsas, kura pabeidza viena otras teikumu. Un tieši filmas fokusā ir šis dubultās identitātes, nu teiksim tā tāda Werner Herzoga versija par Ingmaru Bergmanu personu, ja tas būtu Werners Herzogs.
1: Un tad beigu beigās man patīk jokot, ka mēs visi dzīvojam aktrises Zendējas universā, taču ja mēs runātu par kādu aktieri, tad mēs noteikti visi dzīvojam vismaz pašlaik Roberta Pattinsona universā. Un viena no filmām, šķiet, ka viena no manākmākajām filmām ir arī ar viņu galvenajā lomā.
0: Tā? Jā, amerikāņu režisors Lance Oppenheims debitē pilnmetrāžas formā un ar kinodarbu Karstais raidlaiks viņš iesoļo ļoti kuteklīgā reitingu pedofīlijas inscenējuma un realitātes zonā, kuras centrā ir lielais reālpersonība, ideologs, Chris Hansens, tātad pirms gadiem 20 ļoti populāra Amerikas realitātes šovu vadītājs un producents, un filmā viņa atveido Pattinsons, kurš inscenēja situācijas, lai pieķertu noziegumā pedofīls. Ar šo realitātes šovu ir bijusi ārkārtīgi liela neviennozīmība, ne tikai tiesvedību dēļ, bet arī to, ka galā daudzi šī it kā notvērtie pedofīli nemaz nav uzskatāmi par tiesājumiem, jo pierādījumi, tātad filmēšana notika vienā štatā, bet noziegumi tika pastrādāti citā. Un, zināmā mērā, arī Karstais raidlaiks, tātad viena no šīs sezonas visgaidītākajām filmām arī aplūkos šo realitātes inscenējumu.
1: Bet beidzot ar mazliet tādu saldāku garoziņu, kā katru gadu arī šogad Venēcijā tiek pasniegta balva par jau sastrādāto, jau izdarīto un paveikto, un viens no šiem cilvēkiem mums ir jo īpaši mīļš ar Dārtu, to mēs jau esam iepriekš atklājuši jums, klausītāji.
0: Jā, nu, mēs visi gribētu būt George Clooney un suminām George Clooney ar Balu Venēcijā par mūža ieguldījumu. Un cita starpā bez Clooney Balvu saņems arī leģendāra aktrise Elēna Bērstina, kuru es pieņemu daļa klausītāja atminēsies lomā filmā Rekviem sapnim.
1: Cauri tabloīdu redakcijām līdz filmēšanas laukumiem patiesi skatāmā apjoms ir tik liels, ka mēs ar Dārtu esam pat mazliet tā kā apdulluši. Un šajā pārbagātībā esam nolēmuši, ka nākamajā epizodē pārsteigsim jūs ar kaut ko aktuālu un negaidītu. Nu tad lūk, paldies tev, Dārta, un paldies, klausītāji, un mēs tiekamies jau pavisam drīz, vai ne?
0: Jā, Žulien, klausītāji, mēs sadzirdamies jau atkal pēc nedēļas.
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Kur kritiķiem ir vieta?
2: Tas ir noslēpums. Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalī.

0: Kārtējais kiberincidents valsts iestādē. Patērētāju tiesību aizsardzības centram nozakti gandrīz 700 komersantu pārstāvju un 34 paša centra amatpersonu dati. Kā šis uzbrukums atklāts un kā ietekmē PTAC darbību, plašāk par notikušu apstākļiem jau to daļu raidījumā pēcpusdiena. Augšdaugavas novadā amatpersonu nesaskaņu dēļ ap 60 bērnu no Daugavpils palikuši bez autobusa uz 25 km attālo Biķernieku pamatskolu. Bet par bīstamām klimata pārmaiņām jauns Pasaules meteoroloģijas organizācijas brīdinājums. Šī gada El Niño fenomens var būt spēcīgākais 40 gadu laikā. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena, kopā ar mani Tālija Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Vienā no patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošajām informācijas sistēmām konstatēts datu drošības incidents. Ietekmēta ir attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma. Izmeklēšana liecina, ka incidenta rezultātā izgūta teju 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija. Lielākoties tā esot informācija, kas atrodama arī citos publiskos reģistros. Pat labā incidentas kārtā sistēma ir slēgta. Valsts drošības dienests vēsta, ka mēģinājumā organizēt diversiju Vācijas Leipcigas lidostā vainotais Latvijas pilsonis jau vairākus gadus dzīvo Krievijā. Dienests pašlaik sadarbojas un sniedz nepieciešamo atbalstu Vācijas dienestiem un plašākus komentārus nesniedz. Jau esam ziņojuši, ka augustā Leipcigas lidostā, kam ir nozīmīga loma militārajos pārvadājumos, tika atrasti droni ar sprākstvielām. Vācija uzskata, ka aiz sabotāžas stāv Krievija. Vācija nosoda Krievijas lēmumu slēgt Gētes institūta nodaļas Krievijā, atbildot uz Berlīnas izteiktajām apsūdzībām Maskavai par sabotāžas mēģinājumu Leipcigas lidostā. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls šodien sacīja, ka Krievijas lēmums ir nepamatots un kaitīgs.
3: Man ir žēl, ka Krievija ir spērusi šo soli un slēgs Gētes institūtu. Gētes institūtam arī Krievijā bija svarīga loma kā kultūras tiltam, un mēs būtu bijuši gatavi to turpināt. Es uzskatu, ka būtu bijis pareizi to turpināt, jo starp Krievijas un Vācijas iedzīvotājiem vienmēr ir bijušas labas un arī draudzīgas attiecības. Pašreizējā situācijā problēmu cēlonis ir Krievijas valdība. Es vēlreiz vēlos norādīt, ka pasākumi, ko mēs šeit esam veikuši, un Krievijas kultūras centra Berlīnē slēgšana, ko esmu ierosinājis, bija reakcija uz Krievijas iepriekšējo rīcību.
2: Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šodien Austrumu ekonomiskā fóruma laikā Vladivostokā paziņoja, ka tiks slēgtas Gētes institūta nodaļas Maskavā, Sanktpēterburgā un Jekaterinburgā. Lavrovs sacīja, ka tā ir atbilde uz Vācijas valdības lēmumu slēgt Krievijas zinātnes un kultūras namu Berlīnē. Apstiprinātais bojāgājušo skaits postošajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā un Ķīnas pusē Tibetā sasniedzis 1273 cilvēkus. Tā vēsta Nepālas un Ķīnas varas iestādes. Kopējais pazudušo cilvēku skaits ir 4757. Aktīvi turpinās meklēšanas un glābšanas darbi. Bez vēsts pazuduši arī gandrīz 600 ārzemnieki no vairāk nekā 30 valstīm, to starp 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem joprojām nav jaunu ziņu. Un vēl saistībā ar Rīgas lidostas termināļa paplašināšanu jau šomēnes sagatavos būvlaukumu, kur pagaidu piebraukšanā ar ieju būs organizēta citādāk. Lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa teica, ka pasažieri laikus būs informēti par pārvietošanos teritorijā.
4: Būvniecības līgums jau arī paredz sadārdzinājumus un noteikts ir arī maksimālais līmenis, līdz kuram tad šis sadārdzinājums varētu būt. Periodā kopš tapa projekts izveidojās jauna riska saistībā ar ģeopolitisko situāciju, arī ar Baltiku nenoteiktību. Esam pārskatījuši sākotnējo ieceru, nedaudz samazinājuši apjomus terminālim, kā arī būs savienojums ar Rail Baltica. Nu, redzot, kāda situācija attīstās ar Rail Baltica būvniecību, šo savienojumu mēs esam atlikuši un to mēs noteikti neizbūvēsim. Pirmajā kārtā mēs visu projektu esam sadalījuši tādās kā četrās kārtās, kur pakāpeniski arī tad realizēsim 4 gadu.

0: laikā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš rietumu vējš 6 metri sekundē. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
2: Līdz pat nedēļas beigām Latviju viena pēc otras šķērsos nokrišņu zonas. Arī vējš nedēļas izskaņā kļūs brāzmaināks. Piektdien gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāmas lietus. Vietām tas būs stiprs un ar pērkona negaisu. Naktī gaisa sadzisīs līdz 11-16 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par 15-19 grādiem. Arī sestdien un svētdien līs daudz un bieži. Brīvdienu naktis būs mazliet dzestrākas, bet dienas gaišajā laikā termometri stabiņš nepārsniegs 19 grādu atzīmi.

0: Pulkstenis rāda 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Un jāsāk ar vārdiem, diemžēl atkal, jo Latvijā ir piedzīvots kārtējais nopietnais kiberuzbrukums, šoreiz tas noticis patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmām. Nozagtā teju 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformāciju. Par notikušo tikko atbildīgie ir informējuši arī plašāk, un patērētāju tiesību aizsardzības centrā šobrīd ir arī kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, kādi tieši dati ir nozakti, kas par to ir zināms un ko par incidentu saka speciālisti, ja salīdzina ar, nu, šobrīd vismaz izskatās krietni vērienīgākajiem kiberuzbrukumiem ceļu satiksmes drošības direkcijai Latvijas valsts mežiem?
1: Jā, sveicināti! Kiberuzbrukums patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmām konstatēts aizvakar, 1. septembra vakarā. Noplūduši ir personu vārdi, uzvārdi, e-pasta, adreses un tauruņa numuri. Kontaktinformācija kopumā ir nozagta 731 personu, no kuriem izteikta lielākā daļa ir komersantu pārstāvi. Centra direktora Zaiga Liepiņa uzsvēra, ka sabiedrības intereses nav cietušas, savukārt personu kodi konkrētajā informācijas sistēmā, kurai uzbruka vispār nav, tad nefigurēja tādi personas kodi tur. Uzbrukts ir attālinātās statistikas datu izgūšanas sistēmai, kas uzrauga centra licencētos subjektus. Un direktori teica, ka 85% no kontaktpersonām, kas ir šajā datubāzē, ir publiski pieejama informācija, un no noplūdušajiem datiem tikai 106 kontakti nebija publiski pieejami. Vadītāja arī atzina, ka informācijas sistēma, ko uzlauza, ir novecojusi, tā ir zemākā līmeņa sistēma, un drošības ziņā un ir veidota 2018. gadā, tātad tā jau ir 8 gadi. Tagad tā ir slēgta šī sistēma, un tā nebūs pieejama tik ilgi, kamēr veiks izmeklēšanu. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv, kiberdrošības eksperts Gints Mākalnietis teica, ka šis ir maznozīmīgs uzbrukums, un tas ir daudz vienkāršāks nekā, ja to salīdzina ar centrā CSDD un Latvijas valsts mežu veikto uzbrukumu. Tāli.
0: Jā, Viktor, kas ir zināms par zagļiem, par hakeriem vai hakeri? Tas ir kaut kas vietēja rakstura no Latvijas, no citurienes, no kādas naidīgas vai citas valsts?
1: Nē, tas nav ne no Latvijas, ne arī no Krievijas, ne no pat no Eiropas, neko vairāk CERT.lv arī pagaidām nesaka. Eksperts vien piebilda, ka nozagtie dati ir izlikti hakeru iecienītā fórumā, bet tad arī viņi veiks šo izmeklēšanu un tad arī sapratīs, kas šis ir par uzbrucēju, un jo pagaidām nekas arī vairāk nav zināms. Tāli.
0: Tālāk, kas notiek, kiberuzbrukums ir fiksēts, dati nozagti, ko iesāks ar šo uzlausto sistēmu?
1: Centra direktore Liepiņa atzina, ka viņi zināja par riskiem, un viņi teica, ka sistēma regulāri uzlaboja. Tagad to vajag veidot no jauna, bet jautājums atduras pret finansējumu, un viņi arī diezgan negribīgi, bet arī atzina, ka finanses ir sāpīgs jautājums. Tā kā vēl jautājumu, protams, pētīs, skatīsies, un cik nopietnis šis

0: kopumā ir kiberuzbrukums, bet policija, kā arī teica, ir informēta par šo, un savukārt cietušie, kuriem šie dati ir noplūduši, pagaidām pie centra nav vērsušies. Tas ir tas aktuālākais. Tāli?
1: Jā, bet vari vēl precizēt nedaudz, kā tika atklāts, tika teikts par šo, šis uzbrukums to veica paši patērētāja tiesība aizsardzības centra sistēma uzturētāji, CERTLV, vēl kāds cits?
0: Nu, protams, ka viņi saņēma signālu, ka ir veikts šāds uzbrukums, un tad arī 1. septembra vakarā speciālisti to atklāja.
1: Paldies, sakām Viktoram Demidovam, un šobrīd tik tālu par kiberuzbrukumu patērētāja tiesība aizsardzības centram, bet kārtējais deputātu priekšvēlēšanu solījums vai apņemšanās, kas šoreiz tiks īstenota, runa ir par to, ka Saeima vērtēs vai ļaus valsts kontrolē revidēt paša parlamenta tēriņus. Valsts revidenti līdz šim to nav varējuši darīt, bet deputāti šodien nodeva komisijām divus līdzīgus priekšlikumus, vienu no Zaļo un Zemnieku savienības, otru no progresīvajiem, un tajā atgādina, ka Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kur valsts kontroli nerevidē, un par iespēju to mainīt ir diskutēts gadiem, un līdzīgi priekšlikumi parlamentā iesniegti vairāk kārt. Taču līdz likuma grozījuma pieņemšanai tā arī nekad nav nonākts. Vai šoreiz tas izdosies? Stāstā Agnija Lazdiņa.
2: Atcelt līdzinājo Saeimas izņēmumu un ļaut valsts kontrolē pārbaudīt parlamenta tēriņus. Šādu ieceri Saeima šodien nodeva tālākai izskatīšanai komisijās. Līdzīgus likumu grozījumus atsevišķi iesnieguši Progresīvo un Zaļo un Zemnieku savienības deputāti, taču to piedāvājumi atšķiras. Progresīvie rosina valsts kontrolē veikt finanšu liederības un atbilstības revīzijas. Savukārt ZZS piedāvā pārbaudīt Saeimas budžeta ieņēmumus, izdevumus un rīcību ar valsts mantu, bet tēriņu liederības vērtēšanu arī turpmāk atstāt pašas Saeimas pārziņā. Par likumprojektu tālāko virzību būs atbildīga Saeimas juridiskā komisija. Tās vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības atbalsta ieceri ļaut valsts kontrolē revidēt Saeimu. Tomēr pagaidām viņš nevar prognozēt, kad komisija tai pievērsīsies, jo līdz vēlēšanām jāizskata arī vairāki citi būtiski jautājumi.
3: Galvenais, manuprāt, šajā jautājumā, lai būtu pietiekami skaidri noteikts tāds darba apjoms un finanšu darījumi, jā, un tad iepirkumi, to visu var kontrolēt. Un es domāju, ka valsts kontroli reāli var palīdzēt uzlabot situāciju un norādīt uz nepilnību. Nav obligāti jādoma, ka tur ir ļauns nolūks, bet arī pat vienkārši varbūt kaut kāda cita iemesla dēļ tie līdzekļi izmantoti nelietderīgi, par to vajadzētu runāt.
2: Arī pārējās Saeimas frakcijas piekrīt, ka ir jāuzlabo parlamenta tēriņu caurskatāmība, taču ne visi ir pārliecināti, ka to spēs izdarīt vēl šīs Saeimas sasaukums. Piesardzīgāk noskaņot ir Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Abas frakcijas gala lēmumu sola pieņemt pēc argumentu uzklausīšanas. Nacionālā apvienība pieļauj, ka iesniegs savus priekšlikumus, savukārt apvienotais saraksts uzsver, ka jautājums jāvērtē bez priekšvēlēšanas teigas. Arī ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Arīs Rokpelnis šaubās, vai grozījumus izdosies pieņemt līdz vēlēšanām, jo izmaiņas Saeimas kārtības rullī parasti izraisa plašas un laikietilpīgas diskusijas.
4: Nu, mazums mēs šobrīd dzīvojam brīnuma pilnā laikā. Ir atlikušas vēl šī un vēl četras Saeimas sēdes līdz Saeimas vēlēšanām. Viss kaut kas var gadīties. Saeima ir arī parādījusi, ka ja ir liela politiskā griba, var kaut ko izdarīt arī veikli. Mēs, protams, tam esam gatavi, bet noskatīsimies, kā kolēģi visa šī lielā māja un institūcija spēs sadarboties.
2: Arī opozīcijā esošā Latvija pirmajā vietā atbalsta valsts kontrolas revīzijas Saeimā un vēlas grozījumus pieņemt vēl šajā sasaukumā, solot atbalstīt priekšlikumu iespējami ātru virzību. Savukārt progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs uzsver, ka valsts kontrolē būtu jāļauj vērtēt arī parlamenta izdevumu liederību. Tas attiektos uz visiem Saeimas tēriņiem, tostarp deputātu transporta un mājokļu kompensācijām.
5: Līdz šim to bija ārkārtīgi grūti panākt Saeimas vairākumu tam, jo bija dažādi argumenti it kā pret, kas saistījās ar to, ka valsts kontrole ir neatkarīga iestāde un Saeima stāv it kā pāri visam. Bet šajā brīdī es redzu, ka ļoti iespējams Saeimas deputāti nespēs atrast argumentus tomēr to neatbalstīt. Tāpēc es ceru, ka komisijā šis ir viens no tiem jautājumiem, kas tur diezgan raiti virzīties uz priekšu, jo viņš ir pirms tam jau plaši ticis diskutēts. Argumenti par un pret ir zināmi, te ir nepieciešami šobrīd tikai balsojumi.
2: Saeima ir finansiāli patstāvīga. Tās tēriņus ik gadu pārbauda zvērināts revidents, bet to likumību un liederību vērtē arī Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Tomēr parlaments ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Šāda kārtība ir spēkā jau kopš 1920.

0: Trešā gada. Valsts kontrole šajā jautājumā saglabā neitrālu nostāju. Ja Saeima piešķirs tai šādas pilnvaras, tā revīzijas veiks. Vienlaikus revidenti uzsvēruši, ka Saeima jau tagad varētu savus tēriņus sabiedrībai atklāt un skaidrot plašāk. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Atgādinām, ka LSMLV ir atrodami arī Latvijas Radio ziņdienesta ieraksti, kur sekojam līdzi īpaši tieši Saeimas tēriņiem un to uzraudzībai. Tikmēr pati Saeima šodien čakli nodarbojās ar vēl krietni politiskākiem jautājumiem. Pirmo reizi izturējuši neusticības balsojumu divi no Andra Kulberga vadītās valdības ministriem. Parlaments šodien noraidīja demisijas pieprasījumu iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības un satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Par abu ministru atlaišanu balsoja opozīcija, savukārt koalīcija ministrus atbalstīja demisijas pieprasījumu, nosaucot par priekšvēlēšanu trikiem. Līdzīgi domā arī eksperti. Saeimas darbam šodien sekoja līdzi Mihails Ņikulkins.
2: Jāņa Dombrovas no Nacionālās apvienības demisijas pieprasījuma autori Latvija pirmajā vietā pārmeta ministram pātarnieku robežkontroles punkta slēgšanu un no tā radušos materiālos un reputācijas zaudējumus, apgalvojot, ka šīs lēmums vājināja Latvijas konkurētspēju uzņēmējdarbības vidē. Politiskais spēks pauda, ka iestājās par to, lai ministrs pirms lēmuma pieņemšanas aprēķina ne tikai politisko ieguvumu, bet arī ekonomisko cenu, kas būs jāmaksā visai Latvijai. Tā no Saeimas tribīnes šodien teica Latvijas pirmajā vietā Saeimas frakcijas deputāts Edmunds Ziltiņš.
3: Latvijas uzņēmējs nav ministra lēmumu ķīlnieks un nedrīkst tāds būt. Un Latvijas valsts reputācija nav lieta, ar kuru drīkst riskēt politisku ambīciju vārdā. Tāpēc Jānim Dombravam ir jāuzņemas politiskā atbildība.
2: Nacionālā apvienība, aizstāvot savu ministru, apgalvoja, ka Dombravu mēģina sodīt par dažādiem citiem politiskiem spēkiem nepieņemamiem lēmumiem, piemēram, rīkojumu par to, ka visām iekšlietu ministrijas amatpersonām ir jārunā tikai valsts valodā, un ar pretestību pret ministra uzsākto cīņu pret migrāciju. Turpina Nacionālās apvienības deputāts Edvins Šnore.
4: Šķiet, ka galvenā lieta, kāpēc nemīl Dombravu, kāpēc gribētu, lai viņš nebūtu vairs iekšlietu ministrs, ir viņa uzsāktā cīņa ar imigrāciju.
2: Dombrovas demisijas pieprasījumu atbalstīja nu jau izjūkušās frakcijas stabilitātei deputāti un progresīvie. Savukārt pret ministra atkāpšanos izteicās jaunā vienotība, kas notiekošo saistīja ar priekšvēlēšanu cīņām, un apvienotais saraksts paužot atbalstu visam ministru kabineta sastāvam. Saeima noraidīja arī otro demisijas pieprasījumu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības par nespēju nodrošināt ceļu satiksmes direkcijas darbības nepārtrauktību un CSDD klientu datu pienācīgu aizsardzību, kā arī nespēju nodrošināt Air Baltica efektīvu pārvaldību un finanšu stabilitāti. Šajā gadījumā debates gan bija daudz īsākas un jautājumu atrisināja nepilnas pusstundas laikā, Kozlovskim paliekot amatā. Demisijas pieprasījumi šajā gadījumā ir skaidrojumi ar vēlēšanu tuvumu un cīņu par reitingiem, un tas bija loģisks opozīcijas solis, vērtē politoloģe Lelde Metla Rozentāle.
5: Latvija pirmajā vietā reitingi, lai gan stabili, bet tomēr bez tādas izteikti pieaugošas tendences un apvienotais saraksts savukārt ir augšupejošā līknē, kas, protams, liek opozīcijai domāt par to, kā varbūt to veiksmes stāstu nedaudz bremzēt un līdz ar to šie te demisijas pieprasījumi ir veids, kā norādīt uz opozīcijas skatījumā kļūdām, ko ir pieļāvusi koalīcija.
2: Interesanti, ka debatēs aktīvi piedalījās Nacionālās apvienības Latvijas pirmajā vietā progresīvo un izjukušās stabilitātes frakcijas deputāti. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji nereizi no Saeimas tribīnes neizteicās. Tas arī esot skaidrojams ar priekšvēlēšanu periodu.
5: Mēs redzam, ka esošajā valdībā katrs lielā mērā cīnās par sevi. Nu, jūs tos lēmumus pieņemat, jums tagad šos lēmumus pārmet, nu tad paši arī skaidrojieties. Mēs skaidrosimies tad, kad mūsu ministrus aiztiks vai viņiem kaut ko pārmetīs. Un es domāju, ka ZZS gadījumā, kur ZZSam jau tāpat ir pietiekami zemi reitingi, nav pamatojumu, kāpēc mesties palīgā kādas citas partijas ministram.
2: Jāatzīmē, ka šī bija pirmā reize, kad Andra Kulberga apvienotais saraksts vadītās valdības ministriem bija jāiztur neusticības balsojums Saeimā. Mihails Ņikulkins, Latvijas Radio.
1: Bet politiskas nesaskaņas jārisina ne tikai valsts, bet arī pašvaldību līmenī un par ļoti praktiskām lietām. Augšdaugavas novadā izcēlies konflikts par skolēnu pārvadājumiem. Ap 60 bērnu no Daugavpils palikuši bez autobusa.

0: uz 25 km attālo Biķernieku pamatskolu. Un pašvaldība to skaidro ar laikā neiesniegtu skolēnu sarakstu. Savukārt skolas direktors vaino domi, kas neparaksta līgumu ar pārvadātāju. Kamēr puses nespēja vienoties, vecākiem pašiem jādomā, kā nogādāt bērnus skolā. Plašāk Martas Puzākas ierakstā.
1: Biķernieku pamatskola atrodas Augšdaugavas novadā 25 km attālumā no Daugavpils. No 150 skolēniem aptuveni 120 bērnu mēro ceļu no pilsētas un pusē no viņiem pašvaldība pēdējos gados nodrošināja autobusu. Šogad situācija mainījās. Vecāki nesagaidīja autobusu ne 1., ne 2. Un pat ne 3. septembrī, stāsta trešklasnieka mamma Sofija.
2: Šodien atvedām bērnu skolu ar mašīnu, bet kā nogādāt bērnu skolā regulāri? Tas ir galvenais jautājums, tāpēc, ka darbs, bērni, skolā ir daudz bērnu ar īpašām vajadzībām, kuri fiziski nevar braukt autobusā patstāvīgi. Daudziem vecākiem nav finansiāli iespēju, dažiem vispār nav transporta.
1: Kaut arī Sofijai ir iespēja bērnu uz skolu nogādāt pašai, tas nozīmē papildu slodzi, kā sakārtot ģimenes ikdienas logistiku.
2: Protams, arī mums tas ir problemātiski, jo ir gan darbs, gan citi pienākumi, un katru reizi vest bērnu ir sarežģīti, jāplāno, kurš un kad varēs bērnu aizvest uz skolu, lai vienkārši būtu iespēja mācīties. Mums jādomā, kā visu noorganizēt.
1: Pašvaldība autobusus no pārvadātājiem parasti iznomā iepirkuma ceļā, taču šogad novads līgumu joprojām nav parakstījis, skaidro Biķernieku skolas direktors Aleksejs Mackevičs.
3: Mēs joprojām gaidam, kad tiks parakstīts līgums atbilstoši iepirkumam, jo iepirkums noticis, ir pieņemts lēmums, līgums ir nosūtīts pārvadātājiem, pārvadātājs to parakstīja. Palika sagaidīt, kad to parakstīs Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors.
1: Savukārt Augšdaugavas novada izpilddirektors Pēteris Dzelbe skaidro, ka jau 11. augustā iepirkuma komisija secinājusi. Līgumu ar pārvadātāju nav iespējams noslēgt, jo skolas budžetā trūkst gandrīz 3000 eiro. 26. augustā pašvaldība pārbaudījusi visu skolu gatavību mācību gadam, to starp vai ir izstrādāti maršruti un noslēgti transporta līgumi.
4: Tikai 26. augustā vakarā sākās kustība un informācijas pieprasījumi, vai varētu vai nevarētu pašvaldība iedot papildus līdzekļus. Bet jau tas bija par vēlu, jo 27. Bija domes sēde un skolas direktors un vienlaicīgi deputāts nepieteica jautājumu par to, ka viņam ir problēma ar autobusiem.
1: Biķernieku pamatskolas direktors Mackevičs tam iebilst, norādot, ka visu nepieciešamo informāciju skola Naujenes apvienības pārvaldei nosūtījusi jau 28. augustā.
3: Runājot par šo transporta līdzekļu, tad ko mēs varam nosūtīt, ja mēs pat nezinām, būs vai nebūs šis autobus? Tas ir ļoti vienkārši jautājums. Ja šis autobus tiks nodrošināts, protams, mēs izveidosim tad sarakstu, un saraksts ir izveidots un nosūtīts, vēlreiz atgadino, Naujenes apvienības pārvaldei. Bet es nevaru izskaidrot, kur ir problēma parakstīt šo līgumu ar pārvadātāju.
1: Šodien Augšdaugavas novada Finanšu komitejas sēdē deputāti atbalstīja papildu finansējumu piešķiršanu autobusam, turpina Pēteris Dzelbe.
4: Finanšu komitejas sēdes laikā deputāti pieņēma lēmumu par papildus līdzekļu iedalīšanu 1800 eiro apmērā, lai varētu noslēgt līgumu uz gadu līdz mācību gada beigām. Un lai skolēnus kvalitatīvi aizvestu līdz skolai.
1: Galīgais lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē. Pašlaik tiek vērtēts, vai jautājumu izskatīs nākamajā ceturtdienā paredzētajā sēdē, vai arī Augšdaugavas novada priekšsēdētājs sasauks ārkārtas sēdi, lai transporta nodrošināšanu atsāktu jau no pirmdienas. Marta Puzāka, Sergejs Kuzņicaus, LSM Latgales redakcija.
0: Lūk, ja Biķernieku skolā trūkst vairāk tūkstoši eiro, tad Ukrainā visa valsts domā, kā aizlāpīt 23 miljārdu eiro lielo caurumu šā gada budžetā. Ukrainas valdība un prezidents arvien stingrāk aicina parlamentu atbalstīt ar eiro integrāciju saistītus likumprojektus, Tie ir tieši saistīti ar Ukrainas iespējām saņemt papildus finansējumu. Tāpat Ukrainā ir izziņot stingri taupības pasākumi visam, kas neskar aizsardzību. Un šobrīd vēršos pie Indras Prances Kijivā. Indra, sveika, kā tad izpaudīt?

0: Izies šis stingrais taupības režīms, ko tas nozīmē arī attiecībā uz sociālajām lietām, naudu, pensijām, pabalstiem.
1: Sveiciens, nu, pensijas un sociālos pabalstus soli saglabāt, bet taupīs uz visu pārējo, kur vien var, izņemot aizsardzību. Par to šonadēļ, atklājot augstākās redzes jauno sesiju, sacīja Ukrainas premjeras Sergijs Koreckis. Paklausamies viņu sacīto.
2: Uriad zapravadžuja žurskī režīm ekonomiju, biudžetnih košīv,
3: Valdība īsteno stingru budžeta taupības režīmu attiecībā uz tiem budžeta līdzekļiem, kas nav paredzēti aizsardzības vajadzībām. Mēs jau esam identificējuši 70 miljārdus lielu ietaupījumu, kas pilnībā tiks novirzīts aizsardzības vajadzībām. Vienlaikus mums ir jāpilda visas nepieciešamās sociālās saistības. Problēmu ar pensijām vai algām nebūs.
2: Šodā pensijas ar plāt problēmu nebūda.
1: Viņš arī norādīja, ka Ukrainai vēl šogad ir iespēja no partneriem saņemt mūsu naudā pārvēršot 25 miljardus eiro, ja vien Ukraina izpilda jau iepriekš partneriem apsolītās apņemšanās eiro integrācijas jomā. Valdība no savas puses izdarīšot visu, lai šos mājasdarbus izpildītu īsā termiņā. To visu, kas attiecas uz ministru kabinetu kompetences, tā solīja Koreckis, ļoti lūdzot deputātus pieņemt vajadzīgos likumprojektus no savas puses. Kopumā parlamentam jāpieņem 26 likumprojekti, no tiem 12 likumprojekti ir jau sagatavoti, bet 14 dažādi iemesli pēc vispār nav iekļaut darba kārtībā. Uz parlamenta atbildību krīzes pārvarēšanā šodien norādīs arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un paklausamies viņu sacīto.
4: Tāpat daļa atbildības tautas priekšā ir arī parlamentāriešiem. Tuvu 15 miljārdu dolāru vērta ir viņu darba daļa. Tā ir jāizpilda.
1: Tā Zelenskis un arī premjers tomēr jāsaka, ka parlamentā joprojām nav nepieciešama atbalsta visam tam, kas ir jāpieņem. Piemēram, aizvakar augstākā rada noraidīja trīs likumprojekts, kuru pieņemšanas gadījumā Ukraina tiktu pie papildus 3,45 miljārdiem eiro. Ukraina, nu faktiski, lai arī naudas akūti trūkst, šobrīd valsts netiek pie līdzekļiem, kurus sabiedrotie ir gatavi iedot, lai risinātu šo te ļoti samilnību. Uz šo problēmu budžetā. Tāli?
0: Nu, un mēs dzirdējām prezidentu. Kādi ir tie galvenie iebildumi parlamentā?
1: Jāsaka, tie argumenti ir ļoti dažādi, bet tā lielākā problēma, laikam, tomēr ir tā, ka valdošo tautas kalpu frakcijai, kur pārstāv arī pats prezidents Volodimirs Zelenskis, ne visos jautājumos de facto ir vairākums parlamentā. Un īpaši smagi tas izpaužās tautā nepopulāros jautājumos, kas skar pašnodarbināto regulējumu vai, piemēram, nodokļus pastasūtījumiem. Tie ir viena no eiro integrācijas paketes visasāk kritizētiem likumprojektiem. Argumenti pret ir dažādi. Piemēram, pašu tautas kalpu frakcijas deputāts Jurijs Kamēčuks vispār uzskata visas šīs vienošanās ar partneriem eiropiešiem, kuras iepriekšējā valdība noslēdza. Tagad ir jāpārskata un jāslēdz tieši ar parlamentu. Paklausamies viņu sacīto.
5: Uzskatu, ka jebkādas vienošanās ar starptautiskiem partneriem vispirms ir jāsaskaņo ar augstāko radu, ar tautas pārstāvjiem, parlamenta deputātiem, kuri ir ievēlēti tāpat kā prezidents. Turklāt nekādus lēmumus nedrīkst īstenot tikai ar rīkojumu vai akli, pat ja no tiem ir atkarīgs Ukrainas budžets.
1: Jā, un šeit, piemēram, lielas diskusijas ir par mazajiem pasta sūtījumiem, par to aplikšanu ar nodokļiem, kā tas ir Eiropas Savienības valstīs, sabiedrotie uzstāju uz tādu pašu regulējumu ieviešanu arī Ukrainā, bet deputāti saka, ka šobrīd kara apstākļos šo te mazo sūtījumu apjoms ir tik milzīgs, un bieži vien tās ir nevis kaut kādas luksus preces, bet patiešām tumsā augstumā kara apstākļos izdzīvošanai vajadzīgas lietas, kādas nav pieejamas Ukrainā, un līdz ar to šos te sūtījumus aplikt ar papildus nodokli deputāti nevēlas. Bet tie nav vienīgie likumprojekti, ļoti smagi iet arī citās jomās, līdz ar to nav skaidrs, kā Ukraina spēs savilgt galus tuvākajos mēnešos un galvenais, kā nofinansēs algas un piemaksas karavīriem. Tāli?
0: Jā, Indri, vēl viena lieta, nu ne par budžetu. Mēs vakar ziņojām par šo dīvaino incidentu, kur viens otru apšaudīja Ukrainas spēcdienesti. Vakar par to vēl bija diezgan maz zināms. Šodien jau šis tas ir parādījies. Kas tad šobrīd ir saprotams, kas tur ir noticis un kāpēc?
1: Jā, notikušo apstākļi joprojām tiek izmeklēti, un arī pašu dienas skaidrojumi par notikušo ir ļoti atšķirīgi.

0: Diezgan lielu uzmanību tam ir pievērsuši arī vietējie mediji un Babel, kas rekonstruēja notikušo arī vēstu, ka Ukrainas drošības dienestam tad bija aizdomas, ka galvenās izlūkošanas pārvaldes vienībā karojušies šis te Krievijā dzimušais Stepans Kaplunovs varētu būt bijis kaut kādā veidā iesaistīts terorakta plānošanā tieši pret Čečenijas republikas līderi Ahmedu Zakājevu. Un Kaplunovs 23. augustā patiešām nolaupīts no mājas un visu šo laiku turēts Ukrainas drošības dienestā. Un dienā, kad viņš Ukrainas drošība dienestas viņu atvedas atpakaļ uz dzīvokli, lai kā tur veiktu kratīšanu viņa klātbotnē. To pamanījuši viņa biedri, kas sabraukuši lielā skaitā, un tad tur uz vietas izvērties arī šis konflikts. Ukrainas drošības dienestas, kā pierādījums Kaplunovu vainē, publiskojas viņa atzīšanos video formātā ierakstītu arī saraksti. Tomēr šaubas par toreiz apstākles, kā Kaplunovs pēc tam atbrīvots. Un brīvībā jau viņš nācis klajā ar paziņojumu, ka bandītiski nolaupīts un piespiests to visu par sevi sarunāt, un ka Ukrainas drošības dienests ar viņa palīdzību centies diskreditēt Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budanovu. Un pati Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde arī šodien izplatījis informāciju, ka ir sākusies informatīva kampaņa ar mērķi diskreditēt galveno izlūkošanas pārvaldi, un tai plānots piesaistīt medijas blogerus, Telegram kanāls, tajā skaitā apmaiņā pret atlīdzību. Tā ka visi šie ļoti nepatīkamie notikumi turpina gruzdēt, radot tiešām ļoti daudz neatbildētu jautājumu par to, kas patiesībā notiek starp abiem dienestiem apstākļos, kad vajadzētu visus spēkus veltīt cīņai pret iebrucēju.
1: Tālāk. Vēl mums ir kāda sekundīte. Šobrīd joprojām varam teikt, te esot Kijivā, ka šīs ļoti biežās gaisa trauksmes un bombardēšanas joprojām arī šodien turpinās, vai varbūt varam teikt, ka ir kaut kas sācis pierimti?
0: No rīta puses bija sajūta patiešām, ka pierim, vismaz nakts bija tāda, ka varēja izgulēties pilnu nakti, bet, diemžēl, pa dienu ļoti spēcīgi gan no rīta, gan tagad pēcpusdienā arī burtiski, kad es runāju, jūs laikam fonā nedzirdējat, bet dārdēja, ļoti spēcīgi dārdēja laukā, tā kā turpinās Krievijas uzbrukumi pamatā ar reaktīviem kaujas droniem.
1: Paldies, Indrais Prancē, ziņojot no Kijivas. Sākām mēs par lielo caurumu budžetā, bet neizmērojami lielākas problēmas par atsevišķu valstu budžetiem mums sagādā un visticamāk sagādās klimata pārmaiņas un dažādi klimata untumi. Pasauli pamazām nonāk ekstrēmu laikapstākļu bīstamības zonā, un šī gada El Niño fenomens var būt spēcīgākais 40 gadu laikā. Par to šodien brīdinājis Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres un Pasaules meteoroloģijas organizācija. Vai tas nozīmē, ka arī mums Eiropā un šeit Latvijā jau pavisam drīz ir jārēķinās ar reālām un krasām laikapstākļu izmaiņām? To es tūdaļ jautāšu arī kolēģi Muģim Lībietim. Varbūt tad sakam ar to, ka atgādinām, kas tad ir šis El Niño un kāpēc tad tiek ziņots, ka šogad tas varētu izpausties īpaši spēcīgi.
2: Jā, labdien. El Niño ir dabas parādība, kur izraisa ūdens līmeņa sasilšana Klusā okeāna centrālajā un austrumu daļā, tā aptuveni ap ekvatoru. Tad, kad okeāna ūdens sasilst un arī izgaro, tad ietekmi ir uz faktiski visu globālo klimatu. Tā kā ūdens atdzies lēnāk, tad parasti nākamajā gadā visā pasaulē palielinājas vidējā temperatūra, un parasti šis process atkārtojas ik pēc 2 līdz 7 gadiem, un ilgst aptuveni 9, var pat dažreiz pat 12 mēnešus, un šī gada El Niño jau ir nosaukts dažādos epitetos par Super El Niño vai pat El Niño Godzilla, un tas jau ir izveidojies, un Klusajā okeānā ūdens temperatūra vietām pat par 8 grādiem esot augstāk nekā vidēji novērotā. Un sagaidāms, ka El Niño kulminācija būs ap šī gada beigām, un ietekme varētu būt jūtama pat līdz nākamā gada februārim. Dažos reģionos tas varētu nozīmēt pastiprināts lietusgāzes un plūdus, citos spēcīgus karstumviļņus un arī sausumu. Un par to šodien brīdināja arī ANO Pasaules meteoroloģijas organizācijas ģenerālsekretāre Celeste Saulo.
3: In this trajectory continues, it may be stronger than anything.
4: Ja pašreizējās tendences turpināsies, šis būs spēcīgākais dabas fenomens pēdējo 40 gadu laikā, kopš mēs apkopojam datus. El Niño pieņemsies spēkā 2026. gada beigās,

0: tā ietekme uz globālo temperatūru būs jūtama vēl ilgi pēc tam. Atgādināšu, ka 2023. gada El Niño veicināja to, ka 2024. gads kļuva par vēsturē karstāko gadu. Nebūsim pārsteigti, ja šis rekords tiks pārspēts. Šis El Niño var nodarīt milzīgus postījumus dažādām kopienām, ekonomikai un piegāžu ķēdēm visā pasaulē. Tiks ietekmēti dažādi sektori – lauksaimniecība, tirdzniecība, zvejniecība, veselības aprūpe, enerģija, transports, ūdens resursi. Un tie ir tikai daži piemēri.
1: Un El Niño ietekme var sajust jau tagad. Nu, piemēram, Indonēzijā jau kādu laiku plosās plaša ugunsgrēka un vietējās amatpersonas prognozē un tā kā ir aprēķinājušas, ka El Niño dēļ šogad varētu izdegt rekordlielas platības un tie varētu būt 10 līdz 11 miljoni hektāru. Un, protams, no tik milzīgiem ugunsgrēkiem rodās arī spēcīgs sadūmojums un, nu, pat jau tas ir izplatījies arī uz kaimiņos esošo Malaiziju, Singapūru un Filipīnām. Nu, un papildus vēl tam visam, kas notiek Āzijas reģionā, arī ASV piekrastei tuvojas jau pat veselas trīs viesuļvētras, un arī šis nesot īpaši bieži novērojams dabas fenomens un efekts.
2: Jā, nu, mums, protams, interesē, vai un kā El Niño varētu ietekmēt arī mūsu reģionu, Latviju, Eiropu, gal galā, nu, mēs paši ziņojām visu vasaru, cik liels karstums daudz vietu Eiropā valdīja. Mums ar kaut kas līdzīgs šeit var gadīties?
1: Nu jā, sākuši laikam ar to, ka kāda tad situācija tiešām bijusi šajā gadā Eiropā un gan Beļģija, gan Vācija, gan Francija, gan Lielbritānija ir atzinuši, ka šīs ir bijušas karstākās vasaras nu, kaut kādā pārskatāmā vēsturē. Dati daudzās valstīs tiešām ir satraucoši, jo minēju Beļģiju, un tur laika posmā no jūnija līdz augustam ir reģistrēti vismaz 3000 ar karstumu saistīti nāves gadījumi. Un Vācijā tas skaitlis ir pat vēl lielāks. Tur no karstuma bojā gājušo skaits ir pārsniedzis 16300. Un šeit arī jāpiemina, ka visvairāk to bojā gājušo, kas ir saistīti tieši ar karstumu, ir vecumā virs 75 gadiem. Bet ja runājam, kā tad tas viss var atspēlēties mums, tad es, protams, sazinājos ar Tomu Brici, kurš man paskaidroja, nu, ka faktiski ar mūsdienu tehnoloģijām izpētīt tiešu El Niño ietekmi uz Eiropu esot vai nu faktiski neiespējami vai arī ārkārtīgi sarežģīti. Un, bet nu, tas kopējais viedoklis esot tāds, ka El Niño ietekmē vasaras arī Eiropā un tās kļūst sausākas un karstākas, bet ziemas siltākas un mitrākas. Un tā Latvijas pieredze gan liecinot, ka šie apgalvojumi nevienmēr tomēr piepildās pilnībā. Nu, varam paklausīties arī, ko Toms man pēc brīža teica.
3: Paskatoties uz dažiem pēdējiem El Niño, viens no pēdējiem bija 19. 20. Gads, bet tas nebija super El Niño, tas bija tāds ļoti, pat varētu teikt, vājš El Niño. Toreiz pie mums patiešām bija ļoti silta ziema. Bet iepriekš pēdējais super El Niño bija 15. 16. Gadā, toreiz ne vasara, ne ziema nekā īpaši neizcēlās uz pārējo fona. 9. 10. Gads vēl iepriekš El Niño, arī tur toreiz pat ziemas bija vairākas rindā augstas pie mums. Līdz ar to pateikt, kāda būs ietekme no El Niño Eiropā, ir diezgan grūti vai pat neiespējami, jo ir skaidrs, ka šis klusā okeāna cikls ir labi zināms, labi izpētīts, un mēs zinām, kas tur notiek, un labi varam prognozēt dažus nākamos mēnešus uz priekšu, cik ļoti ūdens pie Dienvidamerikas krastiem sasils, bet kāda ir tālākā ietekme, kādā stadijā tajā brīdī, kad El Niño sasniegs savu maksimumu, kādā būs Atlantijas okeāna cikli, Arktikas cikli. Tie tik ļoti miedarbojas un rada tik daudz dažādu procesu, kuri savstarpēji miedarbojas, ka tās sekas prognozēt ir faktiski neiespējami.
1: Jā, tas man vienmēr ir fascinējis šī meteoroloģijā zobratiņa, kas savā starpā grozās, bet nu, vienīgais ieteikums no manas puses droši vien ir, ja ir ieplānota ziemas sezonā kādi atvaļinājumi Āzijas reģionā, klusa okeāna reģionā, tad droši vien jārēķinās, ka tur tie laikapstākļi šoreiz varētu būt
2: ekstrēmāki.
1: Ekstrēmāki, pilnīgi noteikti.
2: Paldies, sakām Uģim Lībietim, bet nu, jāsaka tā, klimata pārmaiņas nav iemesls tam, ka Latvijā tieši šobrīd vasarā notiek slēpošanas sacensības. Jo Smeceris Sila bāzē Madonā šodien ar pirmajām sacensībām ir sācies pasaules čempionāts roller slēpošanā. Tas Latvijā atgriežas pēc 7 gadu pārtraukuma un līdz ar to daudz dalībnieku arī no Latvijas, bet Madonā

0: Jonā ieradies arī, protams, ka kuplus ārvalstu viesu skaits, un šobrīd mums ētrā pievienojas kolēģis Māris Bergs. Māri, nu, dienas pirmajā pusē jau ir finišējušies, skaros, 10 km distanci klasiskajā stilā, roller slēpošanā. Kā mūsējiem ir gājis? Es te tādu gaismas stareņu dzirdēju virsrakstos.
1: Jā, nu labākais rezultāts no latviešiem šodien Raimo Vīgantam, kurš ceturtais vīriešu sacensībās, bet jāsaka, ka līdz goda piedestālam viņam tomēr patālu Vīgantam līdz trešajai vietai 17 sekundes. Citiem mūsējiem gan šodien sacensībās netik labi rezultāti, bet nu tā ir tikai pirmā distance. Rīt tur pats Meceres silā notiks komandu sprints brīvajā stilā un nedēļas nogalē sacensības jau pārcelsies uz Madonas pilsētas ielām. Sestdien pilsētā 200 metru sprints, bet svētdien arī garās distances, proti 15 km junioriem, bet 20 km būs pieaugušajiem. Nu, līdz ar to arī Latvijas sportistiem vēl visas iespējas sasniegt arī kādu labu rezultātu tāli.
0: Jā, nu cik tad dalībnieki beigās ir kopā šajā pasaules čempionātā roller slēpošanā un cik nopietnas pasākums pie mums te vispār notiek? Varbūt neesam vēl novērtējuši.
1: Sacensībām pieteikti 172 sportisti no 24 valstīm, tā liecina organizatoru informācija, un dalībnieki ir arī no tādām tālām zemēm kā Taivāna un Mongolija. Līdzi, protams, viņiem brauc arī personāls, treneri, ārsti un tā tālāk. Roller slēpošana skaidrs, ka uzskatāma par drīzāk gatavošanos ziemas sezonai, un tā daudziem no sportistiem nebūtu nav pamatdisciplīna. Nu, piemēram, Latvijas labākie sportisti roller slēpošanā Raimo Vīgants un Lauris Kaparkalējs pirms pusgada piedalījās Milānas ziemas olimpiskajās spēlēs distanču slēpošanā, un paši sportisti neslēp, ka arī šogad šis viss ir gatavošanās ziemai. Klausāmies Raimo Vīgantu.
2: Šobrīd jau man kopsumā sezonas beigās būs 11 starti, kas priekš vasaras, teiktu, ir diezgan daudz jau. Ja mēs salīdzinām, tad ziemā man būs nepilni 30 starti. Nu, tas ir, es domāju, priekš sagatavošanās posma 11 starti ir ļoti pietiekoši un nav par daudz, nav par maz.
1: Tālūk, slēpotājs Raimo Vīgants par gatavošanos ziemas sezonai vasarā tāli.
0: Nu, Madonas pusē laikam apkārtējie un pilsētnieki varētu būt diezgan lieli ieguvēji, es domāju, ir ekonomiski no šādām sacensībām.
1: Pilnīgi noteikti. Ārzemju viesi ir jāizmitina, kā jau pirms brīžu teicu, tad viņu skaits ir gan liels. Un līdz ar to par šīm starptautiskā līmeņa sacensībām pilsētā, protams, ir priecīgi gan viesnīcu, gan kafēnīcu īpašnieki, kuriem papildu viesu pieplūdums. Un arī pati sporta bāze katru gadu tiek modernizēta, uzlabota, tiek uzbūvēts kaut kas jauns vai kaut kas tiek atjaunots, lai Smeceres silā varētu uzņemt arvien jaunus un arī augstāka līmeņa pasākumus. Vairāk stāsta sacensību organizators un arī Smeceres sila bāzes vadītājs Gunārs Ikaunieks.
3: Madona arī šinī sfērā un jautājuma attīstās arī viesnīcu skaits palielinās. Arī šeit pat pie tieši sporta bāzes tiek būvētas jaunas koteģas viesu mājas sakarā ar sportisku plūsmu gan sacensībām, gan nometnēm palielinās viesnīcu skaits. Līdz ar to ir iespējas uzņemt arī šos pasākumus šajā plānā. Ir, kur izguldīt visus un ēdināt.
1: Tā lūk, Smeceres sila vadītājs un arī roller slēpošanas čempionāta galvenais rīkotājs Gunārs Ikaunieks par to, kāds tad ir ekonomiskais ieguvums Madonas pilsētā un arī tuvākajā apkārtnē. Tāli.
0: Jā, par rezultātiem īpašajiem mūsējiem klāsies veiksmīgāk ziņosim jau vēlāk, tad, kad čempionāts vēl turpināsies, bet nu, te vēl, ja par Smeceres silu reizi runājam, mēs varam noteikti arī runāt par, nu jau, jāsaka, diemžēl drīz ziemu klāt vai par laimi slēpotājiem. Kā būtu tur ar iespējams arī kaut augstu līmeņu sacensības arī ziemā, ne tikai tagad vasarā Madonas pusē?
1: Nu, nav noslēpums, ka tiešām eksistē ambīcijas kaut kad nākotnē tur sarīkot augsta līmeņa pasākumus biatlonā. Te mēs varam tikai apskaust mūsu kaimiņus igauņus, kas OTP uzņem pasaules kausu biatlonā. Viņiem būs arī pasaules čempionāts biatlonā, kas ir ārkārtīgi labi apmeklēts pasākums. Arī Smeceres silā pie tā tiek strādāts, par to tiek domāts, tiek attīstīta, piemēram, sniega deponēšanas sistēma. Proti pavasarī, kad beidzas sezona, tiek novākts uzkrāts vecais sniegs, lai jaunās sezonas sākumā, kaut kad novembrī, decembrī, to atkal varētu uzklāt uz trasēm un sezonu sākt ātrāk. Tāpat attīstas arī mākslīgā sniega ražošanas iespējas, līdz ar to tiek domāts un strādāts, lai kaut kad nākotnē arī ziemā varētu sarīkot visaugstākā līmeņa sacensības Smeceres silā tāli.
0: Lūk tā, Māris Bergs ziņojot par pasaules čempionātu rolleru slēpošanā, kas šajās dienās notiek Smēķers.

plāna un ne tikai vienkārši Madonas apkārtnē, visticamāk uz asfalta, nevis klasiskās slēpošanas trasēs, sniega tur nav joprojām. Paldies, sākām Mārim, un paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdiena. To veidojāmies Tāles Eipurs, Ilze Agīnta, arī Renārs Šteimans un Toms Šupeiko. Ja raidījums pēcpusdiena jums šķiet tāds, lai varētu padalīties ar kādu citu, tad meklējiet pēc tā lielākajās raidierakstu platformās un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kad brītiņu pēc ētera. Raugieties tieši pēc dienas ziņām. Mēs tiekamies kā katru darba dienu, raidījums pēcpusdienu arī rīt 16:05.

0: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
1: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
0: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
2: Jūs klausāties Latvijas radio raidierāksta par karu Ukrainā drošinātājs 5. Sezonas 1. Epizodi. Ar jums runā Rihards Plūme. Labdien! Kādi secinājumi par karu Ukrainā izdarāmi saistībā ar pēdējos mēnešos redzamajiem notikumiem? Kā lūkoties uz gaidāmajām pēdiņās vēlēšanām Krievijā? Un vai pēdējo nedēļu laikā drošības situācija Eiropā un Baltijā Krievijas draudu dēļ ir pasliktinājusies? Šīs ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīni Bērziņu, ASV Helsinku komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas pētnieci.
1: Raidieraksts drošinātājs.
2: Sveika, Kristīna!
3: Sveika, sveika!
2: Pēdējo reizi sarunājāmies vien pirms Līgo svētkiem, un tagad vasara jau ir aiz muguras, daži mēneši pagājuši, bet nu, tas, ka mēs rudenī atkal esam tikušies un tiekamies ar klausītājiem arī, tas nozīmē vien to, ka karš Ukrainā, diemžēl, bet joprojām turpinās, nekādus būtiskus pavērsienus šķiet arī neesam sagaidījuši. Kādēļ tas tā ir bijis un kā tu kopumā vērtē to, kā notikumi un situācija pēdējos pāris mēnešos līdz šim brīdim ir attīstījusies parunā par Ukrainu?
3: Vasaras sākumā Ukraina ieguva priekšroku un iniciatīvu kara darbībā. Uz frontes līnijas daudz kas nav mainījies, bet Ukraina ir ar uzbrukumiem veikusi iesvaidīgus uzbrukumus jaunus Krievijas teritorijā, ļoti ietekmējusi, piemēram, Krievijā pieejamo degvielu, radījusi situāciju tādu, ka Krievijā tagad ir daudz vairāk jāsaspriegs iedzīvotājiem un jāsaprot to un saprot to ikdienā, ka kara realitāte nav tikai jautājums par to, kas notiek Ukrainā, bet tā ir ikdienas problēma Krievijā, īpaši, piemēram, loģistiskās ķēdes un ikdienas preču piegāde arī tiek ietekmēta. Bailes arī pieaug Krievijā, bet Krievija dod pretī. Un īpaši pēdējās nedēļās mēs redzam to, ka Krievija pastiprina savus uzbrukumus pret Ukrainu, laiž balistiskās raķetes arvien biežāki, veic jaunas inovācijas dronu tehnoloģijās un atkal uzbrūk tieši Ukrainas pilsētā. Krievija jūt to sāpi un tāpēc to vēl vairāk dod pretī. Nāk ziema un tradicionāli eksperti tie uztver to, ka ziema ir periods, kad Krievijai ir lielāka iespēja iegūt priekšroku, radīt ikdienai nepieņemamus apstākļus Ukrainā, un tāpēc, ka tā ziema nāk, Krievija arī centīsies visticamāk radīt ārkārtīgi sarežģītu situāciju Ukrainā, un jau šis augusta mēneša beigu un septembra mēneša sākuma periods rāda Krievijas vēlmi parādīt tās spējas un agresiju.

0: un arī parādīt to, ka nebūs viegla ziema Ukrainā šogad.
1: Runājot varbūt par pašiem Ukrainas triecieniem Krievijā, nu šķiet tur laikam ir vairāki dažādi mērķi, nu viens ir tomēr arī savā veidā kaut kur saistīts ar ekonomiku, saistīts ar loģistiku, nu protams bieži mēs runājam, arvien biežāk mēs runājam pēdējās nedēļās par, piemēram, Wildberries noliktavām, pat vairāk nekā par triecieniem naftas pārstrādes rūpnīcām, bet, nu, otrs, vismaz vēl viens mērķis, kas arī ir sadzirdēts, tomēr ir septembra vēlēšanas Krievijā un Ukrainas vēlme, nu, kaut kādā veidā radīt tomēr arvien lielāku nepatiku un neērtības Krievijas sabiedrībā, lai nu, arī šādā veidā kaut kā ietekmētu to vēlēšanu rezultātu.
0: Krievijas gaidāmās vēlēšanas ir nozīmīgas tevis tikai tāpēc, ka tās var pastiprināt Krievijas šī brīža rīcību, ņemot vērā, ka daudzi kandidāti ir arī ar militāro pieredzi šobrīd, bet arī nozīmīgi ir tas, ka vēlēšanas arī notiks Ukrainā okupētās teritorijās. Un ja līdz šim okupētās teritorijas ir bijušas daļa nu, tāda nu, nepavisam iekļautas Krievijas politiskajā vidē, tad pēc šīm vēlēšanām būs Krievijā parlamentā arī okupēto teritoriju pārstāvji. Un ar šīm vēlēšanām Krievija rada iespaidu un parāda pasaulē, ka militārā realitāte arī tad veicina tālāku politisko realitāti. Un Ukraina vēlās pastāvēt uz savu suverno neatkarības savām tiesībām. Un ja notiek šajā mēnesī vēlēšanas Krievijā, kuras parāda pretējo, tas dabīgi var radīt sarīšījumus Ukrainai.
1: Paralēli pašai karadarbībai joprojām reiz par reizē vasarā ir nācies runāt un stāstīt par Ukrainas iekšpolitiku, un teziņu virsrakstos atkal ir parādījušies gan tie paši korupcijas skandāli, par ko nereiz vien mēs esam runājuši, gan arī pārmaiņas valdībā, arī par tām mēs esam runājuši, jo tās ir jau notikušas vairāk nekā vienu reizi pilnmēroka laikā. Šoreiz īpaši jau uzmanību tika pievērsta aizsardzības ministra Mihailo Fedorova nomaiņai, arī armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis tika atbrīvots no amata. Ko šis viss liecina par Zelenska pozīcijām Ukrainā šobrīd un vispār par Ukrainas iekšējo stabilitāti kara laikā?
0: Mēs daudz kārt jau esam redzējuši politiskās mājas Ukrainā, kuras notiek savdabīgā veidā tādēļ, ka nenotiek tipiskais vēlēšana process, ņemot vērā, ka kara apstākļos tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Nozīmīgi šajā vasarā bija drīzāk pilsoniskās sabiedrības aktivitāte un iebildumi pret augsta līmeņa militārās vadības pārmaiņām un ministra maiņām. Nozīmīgi, man liekas tas, ka Ukrainā politiskais process ir ārkārtīgi aktīvs un sabiedrība ir ļoti, ļoti iesaistīta politiskajos lēmumos, bet tieši tādā pilsoniskā sabiedrības ikdienu protestu veidā. Un tas parāda to ļoti aktīvo vidi, kāda ir šobrīd Ukrainā. Nenotiek pasīvas pārmaiņas, bet ir ļoti aktīvas politiskās debates, un šajā vasarā mēs tiešām esam redzējuši ļoti aktīvo politisko debašu procesu Ukrainā. Un tas turpināsies arī nākotnē, tāpēc, ka spriest un izskatīt dažādus iespējamos politiskos ceļus ir daļa no Ukrainas sabiedrības pieejas arī šajā karalaikā.
1: Runājot par Eiropas valstīm un runājot konkrētāk arī par mums, par Baltiju, vai tev prāt šo pēdējo mēnešu nedēļu laikā drošības situācija ir kā mainījusies, pasliktinājusies, plaši izskanēja dažādas spekulācijas un

0: bažas saistībā ar CIP direktora viesošanos Maskavā un to, ka Krievija varētu virzīties eskalācijas virzienā tieši attiecībā uz darbībām Baltijā. Kā tu saredzi drošības situāciju tieši attiecībā uz mums, uz Eiropas valstīm, uz Baltiju? Arī, protams, arvien aktīvāk izskatās dažādi veidi sabotāžas gadījumi, tomēr turpinās un arī hibrīda operācijas.
1: Krievijas darbība un agresija acīm redzot pastiprinās un pieaug Ukrainā, un Vācijas piemērs šajā vasarā ar atklātajiem iespējām paredzētajiem dronu uzbrukumiem Leipcigas lidostā rāda to, ka Krievija izskatās gatava pastiprināt savu agresiju un pacelt riskus, bet tas ir jautājums par vispārēju pieeju Eiropā. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka šobrīd realitāte Baltijas valstīs neatšķirās no tās, kāda viņa bija pirms dažiem mēnešiem. Krievija vēl joprojām ir Latvijai kaimiņa valsts, un Krievija vēl joprojām cenšas veicināt agresīvas rīcības pret Ukrainu un Eiropas kontinentā, un retorika pret NATO vēl joprojām, bet visus šos gadus ir bijusi satraucoša. Tas, ka NATO valstīm un Latvijai ir jābūt vienmēr gatavībā, un ka Krievijas vadība neizskatās gatava šobrīd sašaurināt savas ģeopolitiskās ambīcijas, tas arī ir nemainīgs faktors, bet tas parāda to, ka Krievijas rīcība kopš lielā pilnā mēroga uzbrukuma turpinās, un vēl joprojām ir jāsagaida un jāpieprasa visām NATO valstīm atbildīgu un nopietnu ieguldījumu un gatavību savai aizsardzībai, bet tieši šie jautājumi ir tādi, kādi viņi ir bijuši arī līdz šim.
0: Nu ko, paldies tev, Kristīne, par ievadu šai sezonai un uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz.
1: Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs.
0: Tā bija Kristīne Bērziņa, ASV Helsinku komisijas vecākā politikas padomniece un drošības politikas pētniece. Te atgādina, ka šī mūsu ekspertes analīze ir tikai daļa no raidieraksta drošinātājs. Kā iepriekšējās sezonās, arī šoreiz piekdienu vakaros Latvijas Radio 1 varat dzirdēt plašāku drošinātāju saturu. Vispilnīgākais ieraksts joprojām dzirdams raidieraksta formātā. Tas katru ceturtdienu iznāk straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Neatņemama drošinātāja sastāvdaļa joprojām ir arī lielā intervija. Šajā reizē kolēģis divus reiznieks sarunāsies ar ukraiņu lauksaimnieku krievu uzbrukumu epicentrā. Pirms gada Viktors Hordienko zaudēja savu tēvu. Pirms nedēļas kārtējā Krievijas drona uzbrukumā viņš zaudēja savu pēdējo kombainu. Taču par spīti visam Viktors nav zaudējis apņēmību stāties pretī iebrucējiem, apliecinot ukraiņu zemnieku nepārspējamo izturību un izdomu. Ja vajadzēs, mēs arī ar F-16 lidmašīnām iemācīsimies lidot, saka Hersonas apgabala zemnieku asociācijas vadītājs Viktors Hordienko. Lūk neliels šīs sarunas fragments.
3: Nu, ja tu hoķiš pracivāti, to šodien prosto...
4: Nu, ja tu gribi strādāt, tad vienkārši iebrauc laukā un strādā tur pusstundu, vienu stundu, divas stundas. Ja droni aizlido tev garām, turpini strādāt. Ja atlido un izdodas vienu, divus dronus nosēdināt, tad vienkārši brauc prom no turienes. Mēdz būt tā, ka divas, trīs, četras dienas vispār nevari izbraukt uz lauka, jo droni vienkārši ir ļoti daudz un tie tev trāpīs. Bet zemnieki nepadodas, zemnieki pērk aprīkojumu, zemnieki pērk bises un katru dienu iet uz lauka kā uz karu. Kad Putins saka, ka Ukrainā karo ar NATO, es kamerā Putinam saku, paskaties uz mani. NATO, tas esmu es. NATO ir mans tēvs. NATO, tie ir mūsu zemnieki. Tu nekaro ar NATO. Tu karo ar zemniekiem, lauku cilvēkiem.
0: Sarunu ar Hersonas apgabala zemnieku asociācijas vadītāju Viktoru Hordienko klausieties raidieraksta drošinātājs pilnajā versijā raidierakstu platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Vai arī nedēļas nogalē meklējiet to lasāmajā versijā portālā lsm.lv. Bet drošinātāja koncentrētu versiju klausieties arī Latvijas Radio 1 ēterā katru piekdienu pulksten 18.15.

Arī šo sezonu mēs gaidām jūsu vērtējumus, ierosinājumus un jebko citu, ko aizvien varat sūtīt uz e-pastu drošinātājs@latviesradio.lv. Tiekamies jau pēc nedēļas un atcerieties, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vadītās valdības ministri pirmo reizi izturējuši neusticības balsojumu Saeimā. Parlaments šodien noraidīja demisijas pieprasījumus iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības un satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Par abu ministru atlaišanu balsoja opozīcijas partijas, savukārt koalīcijas partneri ministrus atbalstīja un demisijas pieprasījumus nosauca par priekšvēlēšanu trikiem. To vērtē arī politoloģe Lelde Metla Rozentāle.
2: Latvija pirmajā vietā reitingi, lai gan stabili, bet tomēr bez tādas izteikti pieaugošas tendences un apvienotais saraksts savukārt iep augšupējošā līknē, kas, protams, liek opozīcijai domāt par to, kā varbūt to veiksmes stāstu nedaudz bremzēt, un līdz ar to šie te demisijas pieprasījumi ir veids, kā norādīt uz opozīcijas skatījumā kļūdām, ko ir pieļāvusi koalīcija. Mēs redzam, ka esošajā valdībā katrs lielā mērā cīnās par sevi. Nu, jūs tos lēmumus pieņemat, jums tagad šos lēmumus pārmet, nu tad paši arī skaidrojieties.
1: Vienā no patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošajām informācijas sistēmām konstatēts datu drošības incidents. Ietekmēta ir attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma. Izmeklēšana liecina, ka incidenta rezultātā izgūta teju 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija. Lielākoties tā ir informācija, kas atrodama arī citos publiskos reģistros. Pat labani incidentas kārtā sistēma ir slēgta. Ukrainas valdība un prezidents arvien stingrāk aicina parlamentu atbalstīt ar eiro integrāciju saistītos likumprojektus, jo tā ir iespēja aizlāpīt 23 miljārdu eiro lielo robu šī gada budžetā. Likumprojekti ir sasaistīti ar Ukrainas iespējām saņemt papildus finansējumu. Tāpat Ukrainā izziņoti stingri taupības pasākumi visam, kas neskar aizsardzību. Atklājot augstākās rades jauno sesiju, Ukrainas premjers Serhijs Koreckis solīja saglabāt pensijas un sociālos pabalstus.
3: Uriad zapravadžoja žurskī režīmu ekonomiju, budžetnih košīv,
4: Valdība īsteno stingru budžeta taupības režīmu attiecībā uz tiem budžeta līdzekļiem, kas nav paredzēti aizsardzības vajadzībām. Mēs jau esam identificējuši 70 miljārdus lielu ietaupījumu, kas pilnībā tiks novirzīts aizsardzības vajadzībām. Vienlaikus mums ir jāpilda visas nepieciešamās sociālās saistības. Problēmu ar pensijām vai algām nebūs.
1: Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru neoficiālās sanāksmes laikā Ukraina un tās partneri apsprieduši 22. Sankciju paketi pret Krieviju. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vērtē, ka nākamā sankciju pakete būs ļoti postoša Krievijas ekonomikai. Pēc ministra teiktā sanāksmē tika apspriest arī nepieciešamība nepieļaut ilgstošas pauzes starp lielu sankciju kārtu ieviešanu. Šāda pieeja esot nepieciešama, lai liektu Krievijai iespēju izmantot laika posmus starp sankciju lēmumiem, lai pielāgotos jaunajiem ierobežojumiem. Francijā aizvadītā vasara bijusi viskarstākā kopš novērojumu sākuma 1900. Gadā. Tā ceturtdien paziņoja Francijas vides ministrija. Francija šovasar piedzīvoja vairākus karstuma viļņus, sausumu un milzīgus sauvaļas ugunsgrēkus. Arī Beļģijā un Lielbritānijā šī bijusi viskarstākā vasara meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī daudzviet valstī pa laikam līs un vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, iespējams negaiss un ļoti stipras lietus. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīta dienā lielā daļā valsts līs, vietām īpaši ziemeļos gaidāms arī negaiss un stipras lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē un centrālajos un austrumu rajonos brāzmās

0: Līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-18 grādi.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā un smējies vai raudi starbrīdis atkal klāt. Latvijas radio 1 ēterā. Tūdaļ pat mēs runāsim par mūsdienu kultūras fórumu Baltā nakts, bet vispirms mans dienas jautājums jums. Tā kā Baltā nakts, tāpat kā muzeja nakts, nozīmē, ka ir jau tādā ļoti tumšā stundā jāuzturas sabiedriskās vietās, tad pastāstīt, kāds ir trakākais vai negaidītākais piedzīvojums, kas ar jums ir noticis naktī Rīgā. Nu, varbūt šausmu stāstus gluži nestāstām, bet varbūt ir kaut kas tāds ļoti īpašs atgadījies, kas uzreiz nāk prātā. Muzeju nakts, ne Baltā nakts, muzeju nakts bieži vien sakrīt tieši naktī pirms maratona Rīgas, jā, un tad dažkārt dežūrējot muzikālajā postenī Rīgas maratonā ap 6 no rīta esmu redzējis vēl muzeju nakts ļaudis, kur nav gājuši gulēt, kur turpina svinēt dzīvi un tad nespēju saprast, ko tad tie sportisti sāku vākties agrās rīta stundās. Bet kāds ir jūsu trakākais vai negaidītākais piedzīvojums, kas ar jums noticis naktī Rīgā, to vēlos šodien zināt un savu atbildi nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā, ēterā skanošiem raidījumam un, protams, mūsu WhatsApp numurs arī ir gatavs saņemt jūsu ziņas gan rakstveidā, gan arī audio ziņas, priecāsimies atskaņot ēterā 25660440, tātad numurs 25660440. Bet mūsdienu kultūras fórumu Baltā nakts pamatā, kas parasti Rīgā notiek rudenī, ir pilsētas atvēršana laikmetīgās mākslas aktivitātēm vienas nakts garumā, piedāvājot plašu un daudzveidīgu kultūras programmu. Un šā gada tēma ir pilsēta atplauks tur, kur esam mēs, un Baltā nakts arī šogad aicina negulēt naktī no 5. uz 6. septembri, bet doties baudīt kultūras notikumus Vecpilsētā centrā, kā arī citās Rīgas apkaimēs. Un šodien man pagodinājuši starpbrīžu studijā ir Baltās nakts 2026 programmas kuratora Līna Birzaka. Labdien, Līna!
3: Labdien!
2: Un viens no Antonijas ielas svētku idejas autoriem Reinis Zauers. Sveiks, Reini!
4: Labdien!
2: Tā, iespējams daudzi ir dzirdējuši, ka Baltās nakts ideja ir radusies Francijā un pat tad pamazām izplatījusies arī uz citām valstīm, tostarp Latviju. Man ir bijis liels prieks piedzīvot reizi pilnīgi netīšām Reikjavikā, Islandē, viņu Balto nakti. Pie mums Latvijā tā jau ir gana ilgi. Pirms mēs vēl ļoti plaši sākām runāt par laikmetīgo mākslu, laikmetīgās mākslas muzeju un tā tālāk. Kā Baltā nakts tieši atnāca uz Latviju?
3: Nu, būtībā mēs esam vieni no tiem, kuri sekojot Parīzē notiekošajai, jau nu es pat teiktu, tradīcijai, diezgan ātri, arī pārņēmām šo te ideju un attīstījām un esam viena no tām valstīm pilsētām, kas ir visilgāk pieturējusies pie šī te koncepta un šogad jau tas notiks 21. reizi.
2: Mūsdienu kultūras fórums, ko īsti nozīmē tas apzīmējums? Vai zem tā nav iespējams gandrīz vai visu kultūru palikt apakšā?
3: Jā, nu tas ir tagad tom ļoti konceptuāls jautājums. Tu man varētu arī prasīt, kas ir laikmetīgā māksla, kas ir visbiežāk uzdotais jautājums man. Bet, nē, principā tā ideja savā pamatā vienmēr ir bijusi tāda, ka laikmetīgā kultūra visdažādākajās tās izpausmēs iziet ārā pilsētvidē, iedzīvojas dažādās vietās, kur varbūt tā ikdienā arī nu, nevienmēr norisinās. Un tas ir tas galvenais pamatprincips, un patiesībā Baltā nakts varbūt no citiem pilsētas pasākumiem ļoti atšķirs ar to, ka tur var satikt gan tādu ļoti rūdītu un iesvaidītu laikmetīgās kultūras apmeklētāju un skatītāju, gan arī tādus varbūt, kuri nav tik iesvaidīti, un tad šīs te auditorijas brīnišķīgi miedarbojās. Un otrais pēc būtiskākais princips ir tas demokrātiskuma princips, jo vienmēr visi pasākumi ir bijuši pieejami bez maksas, un nu, tas arī, protams, jauc nu, kaut kādas šīs te robežas.
2: Baltā nakts notiek daudzās Rīgas apkaimēs, un, protams, arī centrā un Vecpilsētā, kā to teica, ir bijusi doma, ka Balto nakti varētu aizvest arī uz citām Latvijas pilsētām.
3: Nu, tādas zināšanas man par to nav, tā kā es esmu pirmo gadu šīta pasākuma kuratore. Forša ideja, es domāju, ka citas pašvaldības to mierīgi arī varētu pārņemt. Notiek, jā, daudzās apkaimē.

0: Bet šogad baigi forši ir tas, ka mums būs tāds konceptuāli savienojošs tramvajs. Tramvajs, ko mākslinieci Sieva Putniņa un Hanele Zane Putniņa būs pārvērtuši par taureni. Un tas taurenis slīdēs cauri Rīgai tramvaja veidolā un pa skairuņiem tiks signalizēts, kur tad ir jākāp jārā, kur tā kultūra ap tām tramvaja pieturām tuvāk vai tālāk arī norisinās.
1: Tā ir galvenā inovācija, ko esat atnesusi kopā ar savu kurāciju šī gada Baltajā naktī.
0: Es nezinu, vai galvenā inovācija, bet es arī, man liekas, tā nestrādāju ar domu, ka es baigās inovācijas pienesīšu. Man liekas, ka ir ļoti daudz jauni forši speciāli veidoti Baltajā naktī notikumi šogad.
1: Viens no tiem ir Antonijas ielas svētki.
0: Jā.
1: Kā tas viss tā sanāca?
2: Nu, ar Balto nakti mēs satikāmies nesen. Faktiski.
0: Jā.
2: Faktiski. Mēs apvienojāmies nesen, bet ideja par Antonijas ielas svētkiem radās varbūt ne tieši saistībā ar Balto nakti, bet radās cilvēkiem, kas uz ielas uzturās. Es un mani kolēģi, mēs uz Antonijas ielas strādājam. Es tur pavadu ļoti daudz katru dienu laika un domājot primāri par sevi, ko mēs varētu tādu izdarīt, lai popularizētu sevi. Mēs izdomājām, ka mēs gūsim nevis ņemot, bet gūsim dodot un dosim Antonijas ielai svētkus. Un nu, tagad tas jau ir izveidojies par tādu jau festivāla līmeņa pasākumu, sākot no vieniem dienām līdz pat vakaram, ka tas viss pāraugs Baltajā naktī.
1: Kā parasti to Baltās naktas programma? Mākslinieki paši piesaka savas idejas vai kurators izdomā tā, tev notiks tas?
0: Ir vairākas daļas. Mēs atveram līdzfinansējumu konkursu, kur tad viss var pieteikties un, protams, nu, konkursā nu, kaut kādā mērā ir jāatbilst arī tai virstēmai katru gadu, kas ir citādāk, par to mēs varbūt parunāsim, bet tad ir arī tā daļa, teiksim, ko es kā pasākuma koncepcijas autore arī, teiksim, kur man ir iespēja izvēlēties, kur pasūtīt varbūt kādus jaundarbu. Un tas šogad arī ir noticis, un tad tā trešā daļa ir tā, kas ir Antonijas ielas kontekstā. Mēs mēģinām nu, to 5. septembri skatīt kā vienotu visā Rīgā, un tad attiecīgi tā visa kultūras programma, kas šī datumā notiek, tad arī nu, aiziet kaut kādā mērā arī tajā Baltās naktas zīmē.
1: Pilsēta atplauks tur, kur esam mēs, nu, it kā pilnīgi loģiski. Bet tāda tieši ir šī gada Baltās naktas tēma. Kaut kas mums vairāk jāzina par šo atplaukšanu.
0: Jā, man tev būtu jautājums, ko tu domā, kad es saku mēs, kas ir tas, par ko tu domā?
1: Mēs pilsētas iedzīvotāji.
0: Jā, bet redz, šeit, ja tu paskatīsies, tad šobrīd Rīgā uz tevi noraugās ļoti skaisti Ievas Putniņas veidotie Baltās naktas dizaini, kur ir attēloti dažādi dzīvnieki, ēži, vārdes, žurciņas, sliekas. Un šī gada tēma runā par to, kā pilsētas iedzīvotāji sadzīvo ar šīm dabas, ar dabu, arī ar šiem dzīvniekiem, kas varbūt bieži vien mums liekas ļoti nērti. Piemēram, vesela tāda tēma, kas šogad ir Baltijā naktī skars bebrus. Un mums visiem, varbūt kāds mēs esam vai neesam redzējuši bebrus pilsētas kanālā, bet tie tur dzīvo, māju un ir ļoti aktīvi. Un šogad, piemēram, pie Mākslas muzeja Arsenāls, kurš vēl joprojām ir būvlaukumā, ir arī veidota Otto Holger Ozoliņa instalācija bebru būvlaukums, kas, nu, tā kā arī iemieso, viņš mēģina iemiesot sevī bebrus un kā bebri varētu veidot nu, tādu instalāciju. Mums būs, nu jā, un tur daudz un dažādi, tā kā jā.
1: Antonijas ielā skaidrs, zināmā pulkstenī būs visas skandas jāslēdz laukā, jo cilvēki vēlas arī gulēt. Bieži vien šis apzīmējums nakts nozīmē ļoti vēlu vakaru, bet vai šogad notiek arī kaut kas, kas tiešām notiks visu nakti?
0: Pasākumi notiek līdz diviem naktī. Tu visu nakti domā,
1: nu, tā, ka līdz nu, vai
0: nē,
1: kā traki, kāds veikalnieks teikt līdz astoņiem.
0: Tik traki nē, bet es ceru, ka mēs visi satiksimies Baltās nakts noslēgumā Mātiņa Mielava veidotajā dārza deju pasākumā Vērmens dārzā, kur varēs ar laikmetīgo dejotāju grupu Sixt mācīties arī dejot. Tas būs tāds

0: vesels pasākums. Disena.
1: Runājot par Antonijas ielas svētkiem, man producenti ierakstījusi scenārijā jautājumu, kas ir īsti Antonija? Es ātri izpētīju, bet vai... Vai tev ir zināms, kas ir Antonija?
2: Es domāju, ka mēs Antoniju pirmkārt satiksim dzīvē sestdien uz skatuves. Mums būs arī liels skaists skatu, kurš uzstās ir dažādi mākslinieki. Un es domāju, ka tur būs arī Antonija kādā brīdī. Un lai to redzētu, es domāju, ka visiem interesentiem un rīdziniekiem un nerīdziniekiem ir jāierodās uz pasākumu. Bet Antonija pati ir... Nu, viņa ir bagāta kundze no 19. Gadsimta otrās puses, kurai vīrs vai draugs ir uzbūvējis kādu no skaistiem Antonijas ielas mūra namiem, kur tur parādījās 19. Gadsimta pašā sākumā, 20. Gadsimta sākumā, 19. Gadsimta beigās. Kādreiz tā bija iela, pa kuru dzina lopus uz ganībā.
1: Mākslīgais intelekts saka, jā, ka līdz 1867. Gadam tā bija pirmā ganību iela,
2: jā.
1: Bet viņš domā, ka tas vienkārši bija ļoti populārs vārds tajā laikā. Tāpēc tā Antonija tur uzradusies.
2: Arī Rudolfs Blaumanis neļaus samalot.
1: Vai ne? Klau, pastāst vairāk, kas ir gaidāms Antonijas ielas svētkos. Skaidrs ir tas, ka iela tiek slēgta, cilvēki...
2: Antonijas iela, viņa tiek slēgta nosacīt, viņa jau sienu priekšā nevis neuzbūvēt. Mm-hmm. Notikuma epicentrs būs starp Elizabetes un Rēriha ielām,
1: mm-hmm.
2: jeb starp Elizabetes un Ukrainas neatkarības ielām. Un, nu, kas ir vajadzīgs pilsētas ielas svētkos? Ir vajadzīgs... Mūzika, ir vajadzīgi ēdieni, dzērieni, ir vajadzīgi mākslinieki, ir vajadzīgas aktivitātes. Tas viss būs, medicīnas muzejs būs vaļā, tur būs aktivitātes, joga, lasīšana, nedaudz tālāk, kur atrodas kāda kredīties, tad būs arī finanšu pratības stūrītes, kur varēs pamācīties kaut ko par naudas lietām, bet pats galvenais notikums un epicentrs būs uz Pumpura un Antonijas ielas stūra, tur būs skatuve, un pulkstens vienos jau sāksies ar programmu, vienos būs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pūtēju sastāvs, kas ar Bonda filmu, mūziku programmu sāks svētkus, pēc tam būs DJs Roadchanger, kurš ir spēlējis pat slavenajā Burning Man festivālā, kā man zinoši cilvēks stāstīja. Džezisti būs un mūsu headliners, sauksim to tā, Chris Noah būs, un vēlāk ballīti, lai turpinātu naktī tajā Vērmanis dārzā ballīti, mēs sāksim dansot jau arī uz Antonijas ielas. Ballīšu grupa Vectēva Papirosi mums uzspēlēs kādas jautras gabalus, tā kā ļoti piesātināta mākslinieku ziņā programma, un, protams, pa visu Antonijas ielu garš galds, kur draugi no vietējiem restorāniem un varbūt arī tālākiem uzklās garšīgus ēdienus, dzirdinās ar garšīgiem dzērieniem. Vārds sakot, es pat nezinu, vai to vispār no tiem vieniem līdz astoņiem vai desmitiem to visu varēs paspēt izbaudīt. Tāpēc jānāk ir no paša sākuma, lai viss var tajā īsajā laika sprīdī izbaudīt.
1: Vai Antonijas ielas svētki varētu kļūt arī par igadēju tradīciju?
2: Mēs ļoti ceram. Šoreiz tas ir tāds, jā, pilnīgi mūsu tāda pašiniciatīva, kur par laimi ir atradusi dzirdīgas ausis, bet mēs ceram, ka visā ielas garumā esošie un dzīvojošie un strādājošie cilvēki šo ideju pārķers un kāpēc to nedarīt, jo Antonijas iela patiesi ir viena no skaistākajām Rīgas ielām, kur ir tāda, viņa ļoti ir apmeklēta, tur ir daudz turistu, bet varbūt, ka tur tie svētki tieši piedos tādu mājīgumu vairāk viņām.
1: Labi. Programma Baltijā naktī ir gan plaša un izskatās, ka ir meklēta saskaras punkti gan ar rudenī tradicionālajām dzejas dienām, gan arī kinodienu jubileju. Kādā veidā tas atsauksies uz Balto naktī?
0: Kā tu to domā?
1: Es domāju, respektīvi, ko cilvēki var sagaidīt īpaši laikmetīgu šajā?
0: Es ieteiktu droši vien Balto nakti vispār neskatīt kā tādu sprintu, kur ir jāpaspēj no viena uz otru uz nākamo un jāmēģina aptvert visi vairāk kā 30 notikumi. Izskatiet programmu Baltās nakts mājaslapā, un atrodiet, kur uzkavēties, jo katrs no šiem pasākumiem patiesībā sevi ietver vēl daudzas daļas, citur pat ir veselas programmas. Ja es tā domāju, ar ko es sāktu, tikko varbūt pamanījāt, Sarkandaugavu viss ir pārvērtusies par tādu atvērto mākslas galeriju, un tur pulkstens septiņos, ja es nemaldos,

0: pats pasākuma Sarkandaugavas ielu mākslas karalis Dainis Rudens vadīs ekskursiju. Un stāstīs un rādīs visu par tiem jaunajiem skaistajiem murāļiem. Es domāju, ka tas būs ļoti vērtīgi un forši. Un tad jau uz centru un tālāk jau pēc tam pēc centra uz Pārdaugavu un Pārdaugavā botaniskajā dārzā. Tur būs gan dzejnieku disene, kas parasti ir ļoti jautra un forša, gan arī vēl citi notikumi.
1: Skaidrs. Un ja kāds vēlas konkrēti tomēr saprast, kā to Baltās nakti maršrutu veidot, tad Balta nakts LV ir mājaslapa, kurā to visu var arī atrast, vai ne?
0: Jā, un tad var arī pajautāt mākslīgam intelektam, tā kā tu to darīji.
1: Līna Virzaka, Baltās nakts 2026 programmas kuratore, un Reinis Zauvers, viens no Antonijas ielas svētku idejas autoriem šodien ciemos starpbrīdī. Paldies, kā atnācāt, un lai izdevušies svētki, un nezinu, kā jūs to izdarīsiet, bet ticu, ka izdarīsiet, lai tos lietus mākoņus jums izdodas pabīdīt. Vai nu svētdien, vai arī, lai viss nolīst jau rīt. Paldies jums un uz tikšanos. Atā.
2: Paldies.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un laiks kultūras afišai Laimeslava studijā. Un šodien atklāšana vairākām ar Latvijas Mākslas akadēmiju saistītām izstādēm. Lūdzu, stāsti plašāk.
2: Jā, labi.

0: Dien. Tātad divas lietas, par kurām gribu stāstīt. Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā pilota atklāja, man liekas, tūlīt vai pēc stundas grupas izstādi klejotāju nervus. Savukārt M-darbnīcā izstādi pa ražas, kurā grafiks trešā kursa studentu darbi. Un es vakar biju M-darbnīcā, dienu pirms izstādes atklāšanas, viss iekārtots, neliela tikai vēl piekoriģēšana. Un tikos ar izstādes autoriem, viņi dalījās ar to, kā tapuši darbi, kādās tehnikās, gan tradicionālās, gan eksperimentālās. Un mans vērojums, ka eksperiments bija klātesošs gandrīz katrā no jauno grafiķu darbiem, arī tad, ja tehnika ir tradicionāla. Izstāde iezīmē arī rudeni kā ražas laiku, kad liela daļa cilvēku sarosās un arī Mākslas akadēmija droši vien ir rosības pilna, jo studenti ir atgriezušies un grib daudz ko paveikt. Un pavisam šajā izstādē 10 jauno tātad topošo grafiķu darbi, tie eksponēti divās M-darbnīcas, nu, var teikt, tajās kafejnīcas telpās, un izstādēja arī divi jaunie kuratori, mākslas vēstures 4. Kursa studenti Ester Neiman un Jānis Kronītis, un kopā viņi veido jau otro izstādi, ar viņiem arī tikos.
1: Izstādes dalībnieki šoreiz jau bija nolēmti, varētu teikt, bet par tēmu nosaukumu, jā, mēs piedalījāmies radošajā procesā. Jo tā, ka mūsu uzaicinājumi bija zināms, vienkārši, kad ir šāda izstāde, ka viņi vēlas rīkot un kad M-darbnīcas telpās. Un tad visu pārējo mēs kopā sēdāmies un domājām un caur ļoti lielu prātu vētru mums parādījās paražas, kad mēs kopā salikām idejas par grafikas mākslu, par tās attīstīt, cik tā ir sena ar visām tehnikām. Un par rudeni kā ražas laiku, kad visi sāk darboties. Mēs akadēmijā kā studenti sākam atkal ložņāt un taisīt darbus, un pārējie cilvēki atkal sāk iet darba gaitās pēc vasaras atpūtas.
0: Jūs uzzinot, ka būs izstāde M-darbnīcā, nopriecājāties vai kļuvāt mazliet bažīga?
2: Bažīga drīzāk, jo tā telpa ir tik sarežģīta. Tas, nu, nav palts klucis, kurā ieiet un var likt darbus, kā grib, var taisīt konceptu, kā grib. Nē, te ir kaut kāda, zinām, priekšnoteikuma jau jāievēro. Man liekas, tas ir daudz sarežģītāk. Ja sevišķi mēs neesam vēl tik pieredzējuši kā lielie kuratori, tad noteikti bažas bija. Bet man liekas, ka sanāca diezgan labi.
0: Un arī studentu darbi ir dažādās tehnikās, es pat teiktu, ļoti arī pārsteidzošās, nevairs tik tradicionāli un arī vēsturiski zināmajās grafikas tehnikās.
1: Jā, mums ir klasiskie zīmējumi no Loretas, tad mums arī ir litogrāfijas.
2: Daudz un dažādu tehniku, bet principā tas bija arī tas izstādes galvenais uzdevums, nevis noliekt tās tradīcijas un radīt kaut ko pilnīgi jaunu, bet drīzāk darboties mijiedarbībā ar to visu un izcelt to, kas ir bijis, un arī parādīt, ka ir iespējams arī kaut kas cits ar tām pašām tehnikām, kas jau ir bijušas, bet citādā izskatā.
1: Es domāju, priekš cilvēkiem, kas no šī dzirgšas ir grafikas, tošā kursa izstāda, atnākot ierauga ģipša darbu, kas stāv mums arī, tad tas būtu pārsteidzoši. Līdzīgi kā arī ar Hanai, kurai ir metāla gradzeni atlieti. Es domāju, tas varētu būt tāds šoka faktors, bet tas saskana to, ko es tur iepriekš teicu, ka dažādās tehnikas un parādīja to, ka studenti kaut vai viņi mācas grafikas nodaļā, viņi tik un tā spēja radīt darbus, kas ir ārpus šīs kastes.
0: Jā, tā tad izstāde pāražas skatāma no 3. septembra līdz 3. oktobrim. Būs arī darbnīca 19. septembrī, kur ik viens ir aicināts. Savukārt Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā pilota šovakar atklāja grupas izstādi, kā teicu, klejotāju nervus. Un droši vien par klejotāju nervu, kas ir arī garākais nervus cilvēku organismā, tur nebūs stāsts. Izstāde pievēršas pilsētai kā klejojumu, nejaušību, novirši un personisku atklājumu telpai. Un 6 jaunie mākslinieki, tātad viņu pavadībā izstādes apmeklētāji, izpēdos Rīgas karti gleznieciskos, telnieciskos skaņu un sajūtu virzienos. Un ja metam tiltiņu atpakaļ uz kultūras fórumu Baltā nakts, tad 5. septembrī šīs izstādes ietvaros mākslinieki būs sastopami pagalma plenērā. Un tas, manuprāt, ir arī tāds nu, veids, kā satikt viņus vai redzēt viņus. Un savukārt izstādes telpas pārņems audiovizuālā māksliniece Amanda Grazde Grazna, un viņa telpā veidos instalāciju.
3: Tātad eksperimentālajā mākslas telpā pilots klejot.

0: Ainārs un
1: Darnīca
0: Paražas. Pierakstīts. Liels paldies par kultūras afišu, tā bija Laimes Lava. Pulkstenis rāda 5:30 vakarā un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Saima vērtēs, vai ļaut valsts kontrolei revidēt parlamenta tēriņus. Par to izskatīšanai komisijās nodoti divi līdzīgi likumu grozījumu priekšlikumi. Pašlaik Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē. Latvijā piedzīvots kārtējais kiberuzbrukums. Šoreiz tas noticis patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmās. Izgūta ap 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija. Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru neoficiālās sanāksmes laikā Ukraina un tās partneri apsprieduši 22. Sankciju paketi pret Krieviju. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vērtē, ka nākamā sankciju pakete būs ļoti postoša Krievijas ekonomikai. Un vēl par laikā apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Jā, un tā kā būs tūdaļ pat baltā naktis, tad es prasu, kāds ir trakākais vai negaidītākais piedzīvojums, kas ar jums noticis naktī Rīgā. Un Mareks man raksta, pirms brauciena uz Lietuvu es nakti pavadīju autoostā. Satiku daudz interesantu cilvēku. Tas bija pirms gadiem 20. Es pieļauju, ka nekas diži daudz nav mainījies arī. Ik katrā naktī 2026. gadā, Marek, tu varētu satikt interesantus cilvēkus autoostā. Laura raksta, labdien, tas gan ir sens studentu stāsts un ne par mani, arī ne Rīgā. Kāda meitene vēlā stundā gājusi uz mājām un kad viņu kāds mēģinājis ievilkt vārtrūmē, izbīlī meitene sākus kliekt, urā! Un uzbrucējs ir aizmucis. Jā. Urā! Ja kādam ir kas piebilstams, jo šodien jā, tā aktivitāte ir tāda, kāda ir droši. Mēs joprojām vēlamies dzirdēt arī jūsu stāstus. Atbildi var nosūtīt. Kā ziņu Latvijas radio mājaslapā, ēterā skanošajam raidījumam vai arī WhatsAppā raksti mums vai ierunā ziņu 25660440. Ir 17:32.

0: Teta Zimbabwe.
1: Ansamblis citi zēni. Latvijas Radio 1 ēterā. Un tagad par jaunumiem sportā pastāstīs Māris Bergs.
2: Sveiks, Tom, sveicināti klausītāji. Šo pēcpusdienu sporta ziņās atkal runāsim par sporta karali futbolu, jo pašmāju futbolā pietiekami svarīgi mači risinās šajās dienās. Vakar pirmais Latvijas kausa pusfināls, šodien otrais kausa pusfināls, un tajā arī Rīgas derbijas pašmāju klubu futbola svarīgākā, principiālākā spēle starp RFS un FC Riga, par to parunāsim sporta ziņās. Tāpat arī pietiekami daudz citu notikumu, runāsim par hokeju, arī par pludmales volejbolu, bet par visu sīkāk tad jau tūlīt. Latvijas kausā futbolā šodien Rīgas derbijā noskaidrosies otrie turnīra finālisti. RFS komanda savā laukumā šovakar uzņems principiālo sāncenšus FC Riga. Spēle RFS stadionā sāksies 7:00 vakarā. Abas šīs komandas pavisam nesen tikās arī virslīgas mačā. Tā spēle noslēdzās neizšķirti 3-3. Kā pirmie Latvijas kausa finālu sasniedza Audas futbolisti, kas vakar mača gaitā atspēlējās un 11 metru sitienu sērijā uzvarēja Daugavpils komanda. Pamatlaiks un papildlaiks noslēdzās neizšķirti 2-2, bet 11 metru sitienos Audu uzvarēja ar 3-0. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Ļauno Stapenko agri no rīta zaudēja US Open 1 spēri pirmajā kārtā. Viņa ar 6-4, 1-6 un 2-6 zaudēja Vācijas tenisistei Tatjānai Marijai. Pirmie divi seti tika izspēlēti jau vakar, taču lietus dēļ izšķirošo setu nācās pārcelt dienu vēlāk. Ostapenko zaudējusi no jau trešo savstarpējo spēli pret vācu tenisisti. Latvijas labākā tenisiste New Yorku gan vēl neatstāja, jo viņai jāspēlē dubultspēles kopā ar savu ierasto pārnieci Suveju Šē un pirmajā kārtā mačs pret Vātietēm Dariju Juraku un Antoniju Rūžiču. Spēle visticamāk notiks rīt vēlu vakarā pēc Latvijas laika. Aizvadītajā naktī US Open iztika bez lielām sensācijām un cīņu tur turpinās visi vadošie tenisisti. Nedaudz pamocīties gan bija spiests Karlos Alkaras, kuram vajadzēja 4 setus, lai uzvarētu Jaime Fariju no Portugāles. Piektdien tirdzniecībā nonāks biļetes nākamajam pasaules kausa kvalifikācijas logam basketbolā vīriem, par to informē Latvijas basketbola savienība. Plānots, ka 27. novembra vakarā Latvijas vīriešu basketbola izlase mājās tiksies ar pašreizējiem pasaules un Eiropas čempioniem Vācijas izlasi, savukārt 3 dienas vēlāk jāspēlē pret Izraelu. Izraela cer panākt FIBA atļauju pēc 3 gadu pārtraukuma atkal spēlēt savā laukumā. Ja FIBA šo ieceri tomēr neakceptēs, paredzams, ka spēle notiks Rīgā, bet iespējams, ka to nāksies aizvadīt pie tukšām skatītāju tribīnēm. Nacionālā basketbola asociācija noslēgus izmeklēšanu un secinājusi, ka Los Angeles Clippers komanda apgājusi algu griestus, lai vienotos ar komandas līderi Kawhi Leonardu. Clippers īpašnieks Steve Ballmers saņēmis 30 miljonu ASV dolāru sodu, jo palīdzēja basketbolistam noslēgt fiktīvus biznesa darījumus. Tādējādi Leonards saņēma papildu ieņēmumus, bet Clippers izvairījās no algu griestu noteikumu pārkāpumiem. Klubam atņemtas arī pirmās kārtas drafta izvēles tiesības 5 gadus pēc kā. Kārtas. Pašam Leonardam gan nāksies šķirties tikai no 700 tūkstošiem ASV dolāru, bet bargāki soda mēri pret viņu nesekos. Gatavojoties jaunajai Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezonai par sastāvu pastiprinājumiem ziņo Prizma RTU komanda. Vienībai pievienojies uzbrucējs Roberts Vītols, kurš pagājušajā sezonā spēlēja Francijas pēc spēka 3. līgā, bet iepriekš gan rezultatīvi spēlējis Zemgala LBTU sastāvā vietējā čempionātā. Prizmā arī nākamā sezona turpinās spēlēt lielākā daļa aizvadītās sezonas līderu, to starp Roberts Jekīmovs. Tieši Prizma RTU spēlēs sezonas atklāšanas mačā. Sestdien savā laukumā viņi uzņems tālu. Pantēru hokejistus. Savukārt Latvijas pludmales volejbola duets Līve Ebere Estere Zaķīte šodien ar uzvaru sāka Itālijā notiekošo Eiropas U20 pludmales volejbola čempionātu. Ebere Zaķīte, kuras turnīrā izsētas ar 4. Numuru, grupas pirmajā spēlē ar 2-1 pārspēja itālietes Mikolu Lafuenti Margarito Coretti. Par sportu šo pēcpusdienu tas tad arī ir viss.
1: Lielas paldies, Māri! Un turpināsim ar dienas muzikālo jubilāru. Amerikāņu mūziķis, gitāris, dziedātājs un dziesmu autors, vislabāk pazīstams kā viens no ansambļa Beach Boys dibinātājiem, Als Jardīns, šodien svin 84 gadu dzimšanas dienu. Kopā ar Brian Wilson, ar galveno radošo Beach Boys dzinēju spēku, viņš iepazinās vidusskolā Kalifornijā, kā labi zināms, abi nesērfoja, taču rakstīja sākumā visiem sērferiem domātas jaukas melodijas. Un sākumā Jardīns spēlēja basģitāru, vēlāk kļuva par grupas ritmi ģitāristu un vokālistu, un viens no viņa slavenākajiem

Nākamajiem ieguldījumiem Beach Boys karjerā viņš ierosināja vienu senu tautas melodiju Sloop John B. ierakstīt. Jā, Beach Boys svarīgākajā albumā ar nosaukumu Pet Sounds, un to tad arī Alu Džardīnu dzimšanas dienā klausāmies. Beach Boys, Latvijas Radio 1.

0: Brāļi Žildes, Latvijas radio viens ēterā, satelīts LV un pirmais, un man pievienojies ir pirmais interneta mediju apskatā vīrs Elvis Jansons.
1: Laik, šeit, tā ir, jā. Pirmajā dienā, raidījumā starpvīdz bija es, jā.
0: Pirmajā dienā Elvis bija, otrajā dienā. Tā, klau, Elvi, baltā nakts tuvojas, Ernests raksta. Labākais stāsts, nelīdz galam es visu saprotu, ko Ernests raksta, bet es nolasīšu. Ernests raksta. Labākais stāsts par balto nakti, kad ar ķekatām 3,2-metrīgām garām koka kājām gājām naktī no Līvu laukumu uz Domu laukumu. Jo kāds turku mākslinieks bija izdomājis, ka festivāls Survival Kit ir labākais, ko darīt Rīgas centrā. 648 soļi. Cik piegājienos varu noiet? Mēs no Rīgas dančiem nogājām trijos. 3,2-metrīgas kāji.
1: Nu, tāds jau tās ķekatas parasti ir augsts. Ā, nu, tu esi jauns puika, bet es vēl piedzīvoju tos laiks, es biju pavisam maziņš, ka tā bija normāla izklaide.
0: Ā.
1: Jā, bija krietni vecāk no viņiem, tagad tad ir kaut kur tūs 70 varētu būt.
0: Un kā ar tām traumām, kas tika gūtas šīs
1: Zinu,
0: izklaides
1: darot? Neredzēju, ka kāds būtu kritis ļoti. Un gan jau, ka kāds nokrita, bet nu...
0: 648 soļi. Tam arī grūti noticēt. Nu, padomā
1: tālāk. Tas attālums jau no liels pēc.
0: Nu jā.
1: Trīs piegājieniem, tas nozīmē, ka nemaz tik viegli negāja par to bruģīti. Jā.
0: Marijona, mūsu producenta, arī esot gājusi ar garajām koka kājām. Būs kādreiz viņu speciāli jānointervē par šo tematu. Bet tagad ķeries klāt tam, kas notiek internetam.
1: Nu tā. Sākšu laikam es ar pensiju, tad turpināšu ar algu. Kāpēc pensija? Tāpēc, ka tie notikumi, par ko tūlīt es stāstīšu, visdrīzākais varētu ietekmēt Latvijas iedzīvotāju trešā pensiju līmeņa un arī otrā pensiju līmeņa ienesīgumu. Es teikšu tā. Proti, CNN šodien raksta, karš paaugstina naudas cenu. Tā ir problēma globālai ekonomikai. Un lūk, te no stāsts būs par Amerikas Savienotām valstīm saskaņā ar valsts kases datiem. Tas ir Amerikas Savienoto valstu kases datiem. Šajā fiskālajā gadā vien tīrajos procentu maksājumos tā ir iztērējuši tātad 931 miljārdu ASV dolāru, kas ir krietni vairāk nekā 804 miljārdu dolāru, kas tiek iztērēti valsts aizsardzībai. Respektīvi tikai par tām valsts parādzīmēm, kas šobrīd ir izlaists un atrodas aktīvajā tirgu, ir nomaksāts gandrīz triljons ASV dolāru. Protams, ka tas rada milzus iespaidu uz arī ASV ekonomiku, un tam visam vēl papildus nāk klāt tas, ka visdrīzākais, ka atkal būs procentu likmes Amerikas un tās valstīs jāceļ, un tas savukārt radīs milzīgu spiedienu visiem tiem, kam ir hipotekārais kredīts Amerikas un tās valstīs. Bet kas attiec tad uz mums? Šobrīd šīs valsts parādzīmes ir ar ļoti labu ienesīgumu, 5% gadā, un līdz ar to daudziem investoriem un arī ļoti iespējams investīciju fondiem liekas, ka labāk ir nopirkt šādas aizņēmuma zīmes, nekā mēģināt ieguldīt to pašu ASV uzņēmuma akcijās vai tajās akcijās, kas tiek tirgots New York's biržā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka akciju vērtība varētu samazināties un līdz ar to arī ienesīgums visādi citādi daudziem fondiem, kas ar šo nodarbojas, varētu samazināties, nevis palielināties. Un tā ir diezgan pamatīga un liela problēma. Nu un, principā, kā saka eksperti, vislabākais veids, kā šobrīd Amerikas Savienotām valstīm tikt vaļā no šīm visām problēmām, ir pamatīga recesija. Nu, recesija nav nekas labs, labi tā nebūs tā kā pagājušā gadsimta 30. Gadu. Recesija, ka tur cilvēki metās nu pa logiem ārā, bet nu katrā gadījumā arī vispār jo pasauli līdz ar to negaida nekas labs, ja Amerikas Savienotās valstīs kaut kas tāds arī sāksies par to CNN. Nu lūk, tāpēc es stāstu arī par tiem pensiju fondiem, bet tagad gan par algām, bet šajā gadījumā jau par mūsu algām, tepat Latvijā. Jauns LV raksta, ka Luminor bankas galvenais ekonomists Pēters Strautiņš ir atzinis, ka algu dati jau otro ceturksni pēc kārtas spēja pārsteigt bankas analītiķus. Vienlaikus situācija ir ne tik slikta, kā varētu šķist raugoties tikai uz galveno rādītāju. Proti, algu pieaugums

0: Latvijā turpina palielināties un 2026. Gada 2. Ceturksnī vidējā alga pirms nodokļu nomaksas sasniedz 1886 eiro. Gadu laikā pieaugot tikai par 4,3%. Vēl pavisam nesen alga kāpuma tempi bija mērāmi ar divu ciparu skaitļiem. Un tagad tas sākas tas dīvaināks. Par vienu nostrādāto stundu alga pieauga vēl mazāk, tikai par 3,9% un ņemot vērā inflāciju, reāla alga, jeb strādājušo pirktspēju palielinājās tikai par 1,1%, bet nu tomēr palielinājās. Vienvārds sakot, it kā alga palielinās, it kā naudas ir vairāk, bet statistiskās datos parādās, nu, ka patiesībā viss it kā stāv uz vietas. Kas ir interesantākais? Interesantākais ir tas, ka kopējais maciņš, ko darba devēji maksā, no kā maksā šajā gadījumā darba ņēmējiem šīs algas, palielinās, bet algas nepalielinās tik pat daudz proporcionāli. Izrādās, ka secinājums ir šāds visdrīzākais, ka tas ir tāda lieta, ka strādājam vairāk, respektīvi stundu strādājam vairāk un patiesībā saņemam vairāk. Bet tomēr, nu, teiksim tā, ka gribētos, ka arī stundas likme paaugstinās, nu, līdz tam mēs jau pagaidām neesam nonākuši. Lūk, par to tad Jauns LV un Pēters Trautiņa komentārs. Savukārt, Lietuvā nedaudz cita problēma. LALV pamanījuši, ka Lietuvas rītas tāds liels laikraksts ir pievērsies vienai nopietnai problēmai. Lietuvas reģioni jau vairākas gadus sastopas ar problēmu, kas kļūst arvien nopietnāk. Atrast vajadzīgos speciālistus ārpus lielajām pilsētām ir grūti. Pašvaldības gatavs piedāvāt 10 000 eiro lielu finansiālo atbalstu, apmaksāt studijas, mājokļu īri, kā arī nodrošināt dienesta dzīvokli. Tomēr ar finansiāliem stimuliem nevienmēr pietiek. Un runa, kā tev liekas, par ko? Par ārstiem. Jo...
1: Paldies, ka pajautā.
0: Es droši vien pēc, tad varētu diezgan ilgi minēt, jo, protams, kā arī viņiem ir ar darbspēku problēmas ir un kas strādā nav. Bet šoreiz tiešām ir ārsti, vidējais vecums reģionos un ārpus pilsētām tuvojas 60 gadiem. Tas nozīmē, ka lielākā tieši šo ārsti ir pirmspensijas vecumā. Protams, ka viņi varētu arī strādāt ilgāk, bet kas zina. Un tiešām šobrīd tiek piedāvāts visdažādākie veidi, kā lai tomēr kaut vai ģimenes ārsta prakses nodrošināt. Un te ir vilkts LALV savilkuši kopā arī ar mūsu, teiksim, Latvijas problēmu, kas ir ļoti līdzīga. Un skaidrs viens, ka jebkurš jauns cilvēks tomēr vēlas dzīvot lielākā pilsētā, viņam tur izaugsmes iespējas, protams, ir lielākas un arī daudz kas cits un labākas saprātūras un tā tālāk un tā tālāk. Šo problēmu jā, var risināt kā ar naudu. Te arī LALV atgādina, ka tagad drusiņi arī ģimenes ārstiem tiek pielikt naudiņu vēl papildus nedaudz vairāk kā 3000 eiro gadā ģimenes ārsta praksēm, tā kā varbūt, ka būs arī labi. Nezinu, vai ar to pietiek, bet katrā gadījumā arī Latvijā šī problēma ir. Te ļoti interesants raksts šodien LSMLV, un liekas, ka te tu gandrīz varētu būt arī eksperts zināmā mērā. Diskusija par Latvijā radītās mūzikas kvotieviešanu Latvijas radiostacijās notiek jau vismaz 12 gadus. Un šī gada sākumā ar bijušās kultūras ministras rīkojumu izveidota un 18. Februārī uz pirmo sēdi sanāca darba grupa, lai izstrādātu priekšlikumus par pasākumiem, kas ļautu Latvijas radiostacijās palielināt pašmājās radotās mūzikas īpatsvaru. Raida organizācija pārstāvja darba grupas piedāvāto regulējumu par obligātā minimālā īpatsvaru noteikšanu neatbalstīja. Skaidrs ir viens. Nu, piecinieks šim izgāja cauri, un man tā liekas, ka diezgan veiksmīgi. Kā tev liekas?
1: Nu, kāds ir jautājums?
0: jautājums ir par to, jo šobrīd tas kopējais latviešu mūzikas īpatsvars Latvijas radiostacijās ir 19%. Pie tam no tiem 19% lielākoties nodrošina sabiedriskais mēdijs, respektīvi Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 1, piecinieks.
1: Lai izskaidrot, tas cepiens ir par to, ka vienkārši ir virkne radiostaciju, kurās ir 0% Latvijas mūziķu, un arī viņu pamatu uzstādījums paredz, ka šis 0% saglabāsies arī pēc 5, 10, 15 un 20 gadiem, un te ir jautājums mums, vai mēs kā sabiedrība ar to esam mierā?
0: Nu, vienvārds sakot, abām pusēm ir labi argumenti. Viens tas arguments ir tāds, ka tā nav brīvā tirgus kropļošana, respektīvi, kas atbalsta, ka līdz pat 30% varētu latviešu mūzikas. Protams, tā ļoti niansēta, ka Latvijā radītā mūzika un arī angļu valodā, protams, tā varētu būt un pat vācu un citās Eiropas Savienības valstu valodās būt attiecīgi dziesmas. Bet no otras puses atkal tiek teikts, nu, visdrīzākais, ka tas stipri sašaurinās potenciālā, teiksim, izpildītāju un autoru darbu izpildījumu. Nu, skaidrs viens, ka prāta vētra, piemēram, nu, kādā Krievu radiostacijā noteikti arī iederēsies. Tāpat kā, piemēram, A Eiropa vai vēl kāds labi tie, tur, kur abās, teiksim tā,
1: pusēs. Bet varbūt tas tieši ir. Otrādi tirgu paplašinās. Es domāju, ka šis ir arī, un kas pats svarīgākais, šis ir arī jautājums par to,

0: cik mēs esam pašlepni par to, ko mēs darām. Jo, nu, padomā, piemēram, salīdzinu, kā vispār kādai Britu radiostacijai ienāktu prātā vismaz 50% ēteru vai 70% neaizņemt ar savas valsts
1: muziķiem? Nu, to nesaprotu, tas ir kaut kas cits, ne, bet patiesībā tiešām Eiropā šī ir ierasta praksa, ieskaitot Norvēģiju, Franciju, to pašu Lielbritāniju. Lielbritānijai pat laikam nevajag pat nekādas
0: nu, potes, nu, viņiem tas ir dabisks lietas.
1: Tā, pagaidām strīdi notiek, jā.
0: Par ķekatām Gvido raksta, tadī laikā tās nebija traumas, kuras guva. Tas bija nedaudz sasitās. Jā, lūdzu, ņemiet to vērā. Rīt starprīdī mēs aprunāsimies par labdarības festivālu 5. septembrī, lai vāktu ziedojumus dzīvnieku patvērsmes Ulubeli iemītniekiem. Ciemos būs Ulubeles pārstāvis Diāna Elekse un Marta Mackeviča. Šodien producēja raidījumu, kā vienmēr, Marjona Baltkalna. Toms Šupēko bija pie operatora pults. Grēviņš runāja mikrofonā, Elvis Jansons arī. Un mēs sakām ar labvakaru. Un šeit jums nedaudz rekur. Laba zviedru mūzika. Latvijas sabiedriskajā radio. Lūdzu.

0: pasludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Rihardu Irbi un citiem. Piektdien, 4. septembrī, pulksteni 17.30 Rīgā, Ķengaraga un Latgales ielu krustojumā pie Ķengaraga tirgus. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Kārli Strautiņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī, pulksteni 11. Liepājā pie Pētera tirgus un no pulksteni 14. Kazdangas parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vasaras vidū premjers publiski kritizēja pašreizējo nevalstisko organizāciju finansēšanas kārtību. Viņš apšaubīja, vai organizācijām, kas pārstāv dažādu sabiedrības grupu intereses un piedalās sanāksmēs ar amatpersonām un politiķiem, par to būtu jāsaņem valsts nauda.
2: Nav noslēpums, ka šo jomu vajag sakārtot.
1: Vai prasība pēc izmērāma rezultātu un taupības vienādi attiecas uz visām nevalstiskajām organizācijām Latvijā? To klausieties raidījumā Atvērtie faili ceturtdien pulksten 18.15.

0: Jo Godzilla. Un Latvijas kausā futbolā šovakar noskaidros otros finālistus. Par šiem tematiem ziņu turpinājumā plašākā izklāstā. Latvijā kārtējais kiberuzbrukums, kas šoreiz skāris patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmu, izgūta teju 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija. Vadība atzīst, kiberuzbrukums noticis novecojušai sistēmai, par kuras riskiem centrā jau zināja. Un šobrīd studijā pievienojas Viktors Demidovs, lai stāstītu plašāk. Sveiks!
1: Jā, sveicināti! Kiberuzbrukums patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmām konstatēts 1. septembra vakarā. Ietekmēta ir attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma, no kuras nopludināts 731 personas vārds, uzvārds, arī e-pasta adrese un tāluņa numurs. Centrā norāda, ka tā ir C līmeņa drošības klases sistēma, kas ir zemākais riska līmenis. Un tad plašāk par šo paklausīsimies centra direktori Zaigu Liepiņu.
2: Sabiedrības intereses, gribētu uzsvērt, nav cietušas personu dati, personu kodi, nekādā ziņā šajā informācijas sistēmā nav, vispār netiek vadīti. Šī informācijas sistēma ir sistēma, kas paredz uzraudzību patērētā tiesība aizsardzības centra licencētajiem subjektiem, kuri sniedz mums informāciju, nozīmētās amatpersonas, kontaktpersonas, kas ir reģistrētas šajā datu bāzē.
1: Vairums kontakta informācijas ir publiski pieejamas, un tagad šī sistēma ir slēgta, nebūs pieejama tik ilgi, kamēr veiks izmeklēšanu. Liepiņa arī atzīst, ka skartā sistēma ir novecojusi un par tās riskiem viņi zināja. To regulāri uzlabot šo sistēmu, ja? Un jaunais, tās augtais ielāpes bija paredzēts no rītdienas, bet nu, tagad viņi ir sapratuši, ka šī sistēma jāveido no jauna, bet tam pietrūkst naudas. Uzbrukumu pamanīja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.lv, veicot datu monitoringu, un tad plašāk par to stāsta kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis.
3: Uzbrucējs atrada un izmantoja ievainojamību sistēmā. Viņš pieslēdzās tai no publiskā interneta. Tā nebija nekāda iekšējā sistēma, tā nebija kaut kāds netika izmantots kāds sistēmas iekšējais lietotājs. Sistēmām ir dažādi komponenti, ja tās ir specifiski veidotas konkrētas iestādes vajadzībām. Viņām visbiežāk tāds standarta atjauninājums pret visu. Nenoderēs. Ir jāskatās konkrēti uz ievainojamību, kas viņu detektē, kā ir programmēts, ielaušanās testi. Kvalitatīvi ielaušanās testi ir pietiekami sarežģīti, dārgi, ilgi, un tie turklāt jādara regulāri.
1: Centra vadība arī mierina, ka citas viņu informācijas sistēmas ir drošas, bet vēl piebilstot par šo incidentu, viņi mierina, ka kopumā tas to nevar salīdzināt ne ar CSDD gadījumu, ne arī ar Latvijas valsts mežu incidentu.
0: Paldies mūsu kolēģim Viktoram Demidovam. Bet Saima vērtēs, vai tomēr ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus. Deputāti šodien nodeva komisijām divus līdzīgus likumu grozījumu priekšlikumus, kurus atsevišķi iesniegusi koalīcijas partija Zaļo un Zemnieku savienība un arī opozīcijā esošie progresīvie. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
4: Atcelt līdzinējo saimas izņēmumu un ļaut valsts kontrolē pārbaudīt parlamenta tēriņus. Šādu ieceri saima šodien nodeva tālākai izskatīšanai komisijās. Līdzīgus likumu grozījumus atsevišķi iesnieguši Progresīvo un Zaļo un Zemnieku savienības deputāti, taču to piedāvājumi atšķiras. Progresīvie rosina valsts kontrolē veikt finanšu liederības un atbilstības revīzijas. Savukārt ZZS piedāvā pārbaudīt saimas budžeta ieņēmumus, izdevumus un rīcību ar valsts mantu, bet tēriņu liederības vērtēšanu arī turpmāk atstāt pašas saimas pārziņā. Par likumprojektu tālāko virzību būs atbildīga saimas juridiskā komisija. Tās vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības atbalsta ieceri ļaut valsts kontrolē revidēt saimu. Tomēr pagaidām viņš nevar prognozēt, kad komisija tai pievērsīsies, jo līdz vēlēšanām jāizskata arī vairāki citi būtiski jautājumi. Arī pārējās saimas frakcijas piekrīt, ka ir jāuzlabo parlamenta tēriņu caurskatāmība, taču ne visi ir pārliecināti, ka to spēs izdarīt vēl šīs saimas sasaukums. Piesardzīgāk noskaņot ir Nacionālais Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Abas frakcijas gala lēmumu sola pieņemt pēc argumentu uzklausīšanas.

0: Apvienība pieļauj, ka iesniegs savus priekšlikumus, savukārt apvienotais saraksts uzsver, ka jautājums jāvērtē bez priekšvēlēšanu steigas. Arī ZZS saimas frakcijas vadītājs Arijs Rokpelnis šaubās, vai grozījumus izdosies pieņemt līdz vēlēšanām, jo izmaiņas saimas kārtības rullī parasti izraisa plašas un laikietilpīgas diskusijas. Valsts kontrole šajā jautājumā saglabā neitrālu nostāju. Ja saima piešķirstai šādas pilnvaras, tā revīzijas veiks. Vienlaikus revidenti uzsvēruši, ka saima jau tagad varētu savus tēriņus sabiedrībai atklāt un skaidrot plašāk. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Apvienotā sarakstā politiķa Andra Kulberga vadītās valdības ministri pirmo reizi izturējuši neusticības balsojumu saimā. Parlaments šodien noraidīja demisijas pieprasījumus iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības un arī satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Turpina Mihails Ņikulkins.
2: Jāņa Dombrovas no Nacionālās apvienības demisijas pieprasījuma autori Latvija pirmajā vietā pārmeta ministram pātarnieku robežkontroles punkta slēgšanu un no tā radušos materiālos un reputācijas zaudējumus, apgalvojot, ka šīs lēmums vājināja Latvijas konkurētspēju uzņēmējdarbības vidē. Politiskais spēks pauda, ka iestājās par to, lai ministrs pirms lēmuma pieņemšanas apreicina ne tikai politisko ieguvumu, bet arī ekonomisko cenu, kas būs jāmaksā visai Latvijai. Nacionālā apvienība, aizstāvot savu ministru, apgalvoja, ka Dombrovu mēģina sodīt par dažādiem citiem politiskiem spēkiem nepieņemamiem lēmumiem, piemēram, rīkojumu par to, ka visām iekšlietu ministrijas amatpersonām ir jārunā tikai valsts valodā, un ar pretestību pret ministra uzsākto cīņu pret migrāciju. Saima noraidīja arī otro demisijas pieprasījumu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības par nespēju nodrošināt ceļu satiksmes direkcijas darbības nepārtrauktību un CSDD klientu datu pienācīgu aizsardzību, kā arī nespēju nodrošināt Air Baltic efektīvu pārvaldību un finanšu stabilitāti. Demisijas pieprasījumi šajā gadījumā ir skaidrojumi ar vēlēšanu tuvumu un cīņu par reitingiem, un tas bija loģisks opozīcijas solis, vērtē politoloģe Lelde Metla-Rozentāle. Interesanti, ka debatēs aktīvi piedalījās Nacionālās apvienības Latvijas pirmajā vietā progresīvo un izjukušās stabilitātes frakcijas deputāti. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji nereizi no saimas tribīnes neizteicās. Tas arī esot skaidrojams ar priekšvēlēšanu periodu.
3: Mēs redzam, ka esošajā valdībā katrs lielā mērā cīnās par sevi. Un es domāju, ka ZZS gadījumā, kur ZZSam jau tāpat ir pietiekami zemi reitingi, nav pamatojumu, kāpēc mesties palīgā kādas citas partijas ministram.
2: Mihails Ņikulkins, Latvijas Radio.
1: Ukrainā turpina meklēt veidus, kā aizlāpīt lielo robu valsts budžetā. Valdība un prezidents arvien stingrāk aicina parlamentu atbalstīt ar eiro integrāciju saistītos likumprojektus, jo tā ir iespēja šo 23 miljārdu eiro lielo robu aizpildīt. Ukrainā izziņot arī stingri taupības pasākumi visam, kas neskar aizsardzību. Stāsta Latvijas radio žurnāliste Ukrainā Indra Sprandze.
4: Pensijas un sociālos pabalstus soli saglabāt, bet taupīs uz visu pārējo, kur vien var, izņemot aizsardzību. Par to šonadēļ, atklājot augstākās redzes jauno sesijas, sacīja Ukrainas premjeris Sergejs Koreckis. Viņš arī norādīja, ka Ukrainai vēl šogad ir iespēja no partneriem saņemt mūsu naudā pārvēršot 25 miljardus eiro, ja vien Ukraina izpilda jau iepriekš partneriem apsolītās apņemšanās eiro integrācijas jomā. Valdība no savas puses izdarīšot visu, lai šos mājas darbus izpildīt īsā termiņā. To visu, kas attiec uz ministru kabineta kompetences, tā solīja Koreckis, ļoti lūdzot deputātus pieņemt vajadzīgos likumprojektus no savas puses. Kopumā parlamentam jāpieņem 26 likumprojekti, no tiem 12 likumprojekti ir jau sagatavoti, bet 14 dažādi iemesli pēc vispār nav iekļauti darba kārtībā. Uz parlamenta atbildību krīzes pārvarēšanā šodien norādījis arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis.
5: Tā sama ir čestina vietpavidāņas par narodam Ukraini i u parlamentariju.
2: Tāpat daļa atbildības tautas priekšā ir arī parlamentāriešiem. Tuvu 15 miljārdu dolāru vērta ir viņu darba daļa. Tā ir jāizpilda.
5: Šastina robota. яку необхідно виконати.
4: Tomēr jāsaka, ka parlamentā joprojām nav nepieciešama atbalsta visam tam, kas ir jāpieņem. Piemēram, aizvakar augstākā rada noraidīja trīs likumprojektus, kuru pieņemšanas gadījumā Ukraina tiktu pie papildus 3,45 miljārdiem eiro. Ukraina, nu faktiski, lai arī naudas akūti trūkst, šobrīd valsts netiek pie līdzekļiem, kurus sabiedrotie ir gatavi iedot, lai risinātu.

0: ar šo ļoti samilzušo problēmu budžetā.
1: Tā Indra Sprance. Bet ekstrēmi laikapstākļi visā pasaulē kļūst arvien biežāki un papildu satraukumu rada šī gada El Niño fenomens, kas iespējams būs spēcīgākais pēdējo 40 gadu laikā. El Niño ir dabas parādība, kur ik pēc dažiem gadiem izraisa ūdens līmeņa sasilšana klusajā okeānā ap ekvatoru. Ūdens sasilst un izgaro, tā ietekmējot klimatu visā pasaulē. Un šogad El Niño kulminācija būs ap gada beigām, pauž ANO Pasaules meteoroloģijas organizācijas ģenerālsekretāre Celeste Saulo.
2: Ja pašreizējās tendences turpināsies, šis būs spēcīgākais dabas fenomens pēdējo 40 gadu laikā, kopš mēs apkopojam datus. El Niño pieņemsies spēkā 2026. Gada beigās, taču tā ietekme uz globālo temperatūru būs jūtama vēl ilgi pēc tam. Šis El Niño var nodarīt milzīgus postījumus dažādām kopienām, ekonomikai un piegāžu ķēdēm visā pasaulē. Tiks ietekmēti dažādi sektori – lauksaimniecība, tirdzniecība, zvejniecība un tie ir tikai daži piemēri.
1: Latvijas kausā futbolā šovakar tiks noskaidroti otrie finālisti. Rīgas derbijā RFS komanda spēlēs pret Rīgas futbolkluba futbolistiem. Plašāk stāsta Māris Bergs.
3: Rīgas derbijs ir pašmāju kluba futbola nozīmīgākā spēle un arī šovakar komandas būs motivētas uzvarēt, lai pietuvotos Latvijas kausam. Šī trofeja ir viens no sezonas mērķiem abiem klubiem. Nesen virslīgā abi galvaspilsētas klubi cīnījās nešķirti 3-3, bet skaidrs, ka šovakar nešķirta nebūs un uzvarētājus ir jānoskaidro. Finālā šī vakara maču uzvarētājus jau gaida Auta, kas savā pusfinālā vakar 11 metru sitienos uzvarēja Daugavpili. Latvijas kausa fināls futbolā ieplānots oktobrī.
1: Rīgas derbijs futbolā šodien sāksies 7:00 vakarā RFS stadionā. Un ar šādām ziņām arī izskan dienas ziņas pulksten 6:00 vakarā. Tās producēja Edgars Kupčs un par labskaņu rūpējās Renārs Šteimans un Tums Šupeiko studijā Ieva Strāzdiņa. Vēlreiz atgādināšu šīs dienas svarīgākos notikumus. Latvijā kārtējais kiberuzbrukums un šoreiz cietusi patērētāja tiesība aizsardzības centra informācijas sistēma. ANO brīdina par īpaši spēcīgu dabas parādību El Niño un tā jau nodāvēta par El Niño Godzilla. Un kā jau tikko dzirdējām, Latvijas kausā futbolā šovakar noskaidros otros finālistus. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 20 grādi. Šonakt un rīt gaidāms lietus, vietām arī dārdējs pērkons. Pūtīs lēns līdz mērenis stiprs dienvidu rietumu vējš, bet gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-16 grādiem. Savukārt rīt maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās stāstā sinoptiķe Ilze Golubeva.
4: Līdz pat nedēļas beigām Latviju viena pēc otras šķērsos nokrišņu zonas. Arī vējš nedēļas izskaņā kļūs brāzmaināks. Piektdien gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms lietus. Vietām tas būs stiprs un ar pērkona negaisu. Naktī gaisa sadzisīs līdz 11-16 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par 15-19 grādiem. Arī sestdien un svētdien līs daudz un bieži. Brīvdienu naktis būs mazliet dzestrākas, bet dienas gaišajā laikā termometri stabiņš nepārsniegs 19 grādu atzīmi.
5: Vasaras vidū ministru prezidents Andris Kulbergs publiski kritizēja pašreizējo nevalstisko organizāciju finansēšanas kārtību. Viņš apšaubīja, vai organizācijām, kas pārstāv savu biedru vai sabiedrības grupu intereses un piedalās sanāksmēs ar amatpersonām un politiķiem, par to būtu jāsaņem valsts nauda.
6: Ir nav noslēpums, ka šo jomu vajag sakārtot.
5: Taču, piemēram, Zemkopības ministrija par lauksaimnieku organizāciju iesaisti politikas veidošanā maksā jau gadiem. Lielāko valsts naudu saņem lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, jeb LOSP, bet atsevišķi finansē arī vairākas tās biedru organizācijas.
7: Tas ir tā vēsturiski bijis, lai būtu visi pie galda un konsultētos.
5: Savukārt, Auto asociācija, kad

0: Vēl to vadīja pats Kulbergs, savulaik īstenoja projektu, kuram Eiropas Savienība piešķīra gandrīz 500 000 eiro. Mērķus varēja izmērīt, taču publiski nevar atrast vienotu apkopojumu par to, ko no iecerētā sasniedza.
1: Ja nav atspoguļoti slikti, es nevaru tevi pateikt, es nevadu ikdienā autoasociāciju.
0: Vai prasība pēc izmērāma rezultāta un taupības vienādi attiecas uz visām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, to turpmākajā raidījuma atvērto failu pusstundā pētīšu es, Baiba Runce.
2: Pirmā daļa. Reinis pie gubernatora.
0: Vasaras vidū pie brīvības pieminekļa pulcējušies aptuveni 200 cilvēku. Viņi protestē pret valdības ieceri pārskatīt nevalstisko organizāciju finansējumu un pauž atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai.
3: Gulbērn, šis nav
0: Šis pikets notika pēc tam, kad jūlijā premjers Andris Kulbergs publiski izteica pārsteigumu par to, ka valsts NVO maksā arī par dalību sanāksmēs ar amatpersonām no valsts pārvaldes. Dažas dienas vēlāk Latvijas radio viņš savu nostāju skaidroja šādi.
1: Bet tāpēc tās ir nevalstiskās organizācijas, es atvainojos. Nevalstiskās organizācijas pārstāv biedri interesi kādreiz sen apakaļ cilvēki sametās Reinim, lai viņš no pagasta aizbrauc pie gubernatoru un izstāsta, ka pagasta bēdu pārstāv viņus. Tagad sanāk tā, ka Reinim apmaksā par to, ka viņš sēž pie galda pie gubernatoru. Nu, ir tā kā bišķi neloģika.
0: Kulbergs uzdeva valsts kancelējai apkopot informāciju par valsts finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Viņa uzmanības centrā nonāca arī memoranda padome, kurā NVO darbinieki ar pārstāvjiem no valsts pārvaldes apspriež lēmumus un gatavo priekšlikumus. Tās darba organizēšana un sekretariāta funkcijas nodrošina biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse. Par interešu pārstāvību tajā atbild Elīna Grīnhofa.
4: Un šajā gadījumā Latvijas Pilsoniskā alianse piedalījās šajā konkursā un uzvarēja un saņēma tātad uzdevumu īstenot pilsoniskā dialoga formātu, ko mūsu valstī sauc par memorandu padomi, uz 2 gadiem. Un tur ir detalizēti uzrādīts, kas ir jāsasniedz, kādi rādītāji, kādi mērķi.
0: Par šo darbu alianse saņem 200 000 eiro gadā. Tai jānodrošina 11 padomes sēdes, 4 darba grupu norise, NVO fórums, izbraukuma sēdes un NVO sektora izpēte.
4: Tur tiek apmaksāts sekretariāta darbs, tas ir mūsu darbs, tur tiek apmaksāts arī benzīns izbraukuma sēdēm, tur tiek apmaksāta pētnieku analīze un darbs pie pētījuma. Tur ir komunikācijas materiāli, operators, kurš iefilmē video, fotogrāfs, kurš fotografē sēdes.
0: Tātad finansējums nav tikai par dalību sanāksmēs. No tā sēdz arī darbu, kas šo līdzdalību nodrošina. Līdz šim par dalību memoranda padomes darbā organizācijā maksāja 61 eiro pirms nodokļiem. Šajā summā bija paredzēta gan gatavošanās sēdei un dalība tajā, gan transporta izdevumi. Tagad valdība šo atlīdzību atcēlusi. Ārpus Rīgas dzīvojošajiem turpmāk kompensēs transporta izdevumus līdz 30 eiro. Valdība aprēķinājusi, ka šādi šogad ietaupīs 28 500 eiro. Savukārt no nākamā gada uz pusi, no 200 līdz 100 000 eiro, samazināts finansējums valsts deleģējumam memoranda padomes sekretariāta nodrošināšanai. Gada beigās par šo deleģējumu vēl būs atklāts konkurs. Grīnhofa no Latvijas Pilsoniskās alianses, kas šo darbu veids pašlaik, saka, ja viņas organizācija konkursā piedalīsies, mazāka finansējuma dēļ tāpat būtu jāvērtē, ko no līdzinējā darba saglabāt un kur iespējams ietaupīt. Taču gan piebildīšu, ka lēmums samazināt sekretariāta finansējumu, kā arī NVO sektora izpēte, bija pieņemts vēl pirms premjers publiski pievērsās šim jautājumam.
4: Nav noslēpums, ka šo jomu vajag sakārtot. Mēs kā NVO sektors jau gadiem uz to spieduši, ka šiem būtu jāpieķerās, jo tur apakšā tiešām ir viskaut kas.
0: ar visu kaut ko,

0: Grīnhofa domā ļoti dažādas organizācijas, kuru darbam un valsts izlietotajai naudai nevienmēr var viegli izsekot. Latvijas Pilsoniskā alianse ir tikai viena no gandrīz 2000 nevalstisko organizāciju, kas pērn saņēmušas valsts budžeta maksājumus. Pēc premjera uzdevuma valsts kancelei kopā ar Finanšu ministriju mēģināja saskaitīt, cik liela ir kopējā summa un par ko valsts NVO maksā. Augusta sākumā uz pirmo kopīgo sarunu sanāca premjers, vairāku ministriju un NVO pārstāvji. Pērn teju 2000 NVO dažādos maksājumos, no dotācijām un Eiropas Savienības projektiem līdz deleģētiem valsts uzdevumiem un samaksai par pakalpojumiem, pārskaitīja vairāk nekā 168 miljonus eiro. Visvairāk, ap 45 miljoniem eiro, pārskaitīja caur Izglītības un zinātnes ministriju. Tai seko Finanšu ministrija ar vairāk nekā 34 miljoniem un Labklājības ministrija ar 31 miljonu. Ceturtā lielākā NVO finansētāja ir Zemkopības ministrija. Pērn tā nozares nevalstiskajām organizācijām dažādos maksājumos pārskaitīja 15,5 miljonus eiro. Šai ministrijai NVO finansēšanas jautājumā valsts kontrole bija pievērsusies jau 2019. Gadā. Tolaik revidenti detalizēti vērtēja, kā valsts naudu saņem lauksaimnieku organizācijas un kā tās iesaista politikas veidošanā.
1: Otrā daļa – slēgtais klubiņš.
0: Pie Zemkopības ministrijas darbojas lauksaimniecības konsultatīvā padome. Tajā ir 9 organizācijas, kas piedalās lauksaimniecības politikas veidošanā. Tām ik gadu piešķir gandrīz 500 000 eiro valsts finansējuma. Vairāk nekā pusi saņem lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, jeb LOSP. Ko tieši pētīja valsts kontrole pirms 7 gadiem?
2: Pirmkārt, nebija skaidrs, kā šīs padomes locekļi tiek izvēlēti. Nebija kritērija. Un tu, kāpēc tieši tās organizācijas, kuras ir?
0: Atceras valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka. Revīzijā viņa ar kolēģiem izmantoja arī ekspertu viedokli no pretkorupcijas organizācijas Delna. Tās direktoras vietniece Agnija Birule tagad saka, problēma tolaik nebija tikai tajā, ka nebija skaidrs, kā organizācijas nonāk padomē. Tās pašas 9 organizācijas gadiem piedalījās ministrijas politikas veidošanā un vienlaikus saņēma valsts naudu, lai nodrošinātu savu darbību un pārstāvētu intereses, par kurām iestājas.
3: Tas nozīmē, viņas pašas pieņem lēmumus, arī uz kaut kādu finansējumu sadalījumu, kuri pēc tam attiec uz viņiem. Ka tas ir tāds kaburtais loks, viņas pašas izveido sistēmu un pēc tam no tās sistēmas pašas arī to finansējumu saņem.
0: Valsts kontrole toreiz šo organizāciju loku raksturoja kā nosacīti slēgtu klubiņu. Pēc revīzijas Zemkopības ministrija kārtību mainīja. Tagad noteikumos ir kritēriji, kuriem organizācijām jāatbilst, lai darbotos lauksaimniecības konsultatīvajā padomē, un ministrija izsludina pieteikšanos tās sastāvam.
4: Labrīt, dzirdam.
5: Pirmkārt, es gribu teikt paldies visiem par ļoti operatīvo sanāksmi.
0: Arī padomes darbs tagad ir kļuvis caurspīdīgāks. Zemkopības ministrijas mājaslapā tagad publicē gan sēžu protokolus, gan arī video ierakstus. Taču padomes sastāvs kopš revīzijas maz mainījies. No 9 organizācijām 8 joprojām ir tās pašas. Viena no tām ir LOSP, kas apvieno vairāk nekā 50 organizāciju. Turklāt līdzās LOSP konsultatīvajā padomē atsevišķi darbojas vēl 6 pašas LOSP biedru organizācijas. Pārklājas arī cilvēki. 5 no 13 LOSP valdes locekļiem vienlaikus ir arī citu konsultatīvās padomes organizāciju vadībā. Piemēram, Agita Hauka ir gan LOSP valdē, gan vada Latvijas zemnieku federāciju, kas padomē pārstāvēta atsevišķi. Pie tam Hauka, kā LOSP valdes locekle, pārstāv šo organizāciju arī memoranda padomē. Un ar to pārklāšanās nebeidzas. Amatpersonu deklarācijas rāda, ka vairāki šo organizāciju pārstāvji vienlaikus ir arī citās Zemkopības ministrijas struktūrās.
3: Ja jau LOSPĀ ir tās organizācijas, kuras vēl tālāk tiek

0: uzaicinās. Tas ir nepareizi viņām aicināt vēlreiz, ja viņas jau savu balsi izsaka caur vienu to organizāciju. Ir jābūt tā, lai konsultatīvā padomes niespējas iespējas plašāku to loku.
1: Tā komentēja Dēlnes direktoras vietniece Agnija Pirule. Turklāt daļa no šīm organizācijām atrodas pat vienā ēkā ar Zemkopības ministriju.
2: No radio uz Zemkopības ministriju.
1: Tās valsts sekretāra vietniecei Lienai Jansonei jautāju, kāpēc padomē atsevišķi pārstāvētas arī vairākas LOSP biedru organizācijas.
3: Mums ir tas princips pēc šīs pārklājuma reģionā. Jo vairāk lielāks ir pārklājums, jo arī tad šī organizācija iesaistās politikas veidošanā, normatīvo aktu vērtēšanā, priekšlikumu sniegšanā.
4: Jo nav tā, ka LOSP pārstāv jau savas visas biedru organizācijas, bet tā nav.
3: Tā nav, nē.
1: Pēc valsts kontrolas revīzijas ministrija gan ieviesa kritērijus organizāciju dalībai padomē. Taču pretendentam cita starpā jāspēj apliecināt, ka NVO ir pēdējos 3 gadus bijusi aktīva lauksaimniecības politikas veidošanā, tostarp piedalījusies valsts pārvaldes rīkotās sanāksmēs. Jautāja Jansonei, kādas tad ir iespējas padomē nonākt jaunām organizācijām?
3: Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomu apvieno visas mazās organizācijas, līdz ar to tām, kurām varbūt vēl nav pieredze, viņas iestājās lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomē un tad arī caur viņu tiek viņu pārstāvniecību nodrošināta.
1: Pašas 9 organizācijas padomē gan nepārvēl. LOSP vadītājam Guntim Gūtmanim jautāju, kāpēc viņa vadītā jumta organizācija nevar pārstāvēt visu savu biedru kopīgās intereses.
5: Tas ir tā vēsturiski bijis, lai būtu visi pie galda un konsultētos.
1: Gūtmanim ir arī politiskā pieredze. Savulaik viņš bija Tautas partijas Saeimas frakcijas konsultants, vairāk kārt kandidēja vēlēšanās no Tautas partijas saraksta un vadīja arī ekonomikas ministra biroju.
5: Man ir grūti pateikt, tas jāprasta droši vien politikas veidotājiem, kāpēc tā ir iegājies un nav mainīts nekas.
1: Vēlāk sarunā Gūtmanis gan piebilst, LOSP padomē pārstāv savu biedru kopējo nostāju, taču atsevišķām biedru organizācijām konkrētos jautājumos tā var atšķirties, tāpēc tām esot svarīga iespēja savu viedokli izteikt arī atsevišķi. Cits jautājums ir par valsts finansējumu. Arī tā piešķiršanas kārtība pēc valsts kontrolas revīzijas mainījās. Agrāk 9 organizācijām, kas bija konsultatīvajā padomē, gadā bija garantēti nepilni 490 tūkstoši eiro. Tagad vieta padomē pati par sevi finansējumu nenodrošina. Organizācijām ik gadu jāpiesakās atbalstam un jānorāda plānotās aktivitātes, kā arī rezultātus, kas jāsasniedz. Tomēr kopējā summa būtiski neatšķiras. 9 pašreizējās padomes organizācijas pērn kopā saņēma nepilnus 450 tūkstošus eiro. Lielākais saņēmējs joprojām ir LOSP. Ko valsts par šo finansējumu saņem pretī un kā ministrija pārliecinās, ka solītais izdarīts? To jautāja Lienai Jansonei no Zemkopības ministrijas.
3: Mums ir noteikti šie atskaites principi, viņi sniedz gada griezumā šo atskaiti, bet mēs arī redzam šo aktivitāti, kopš ir ieviesis šis modelis, kādā veidā organizācijas iesaistās.
1: Kā iegūmus Jansone min informācijas apkopošanu, dalību politikas veidošanā, priekšlikumu sniegšanu un operatīvu reakciju krīzēs. Taču viņa atzīst, konkrētu ekonomisko ieguvumu izmērīt ir grūti.
4: Jūs redzat kaut kādu iespēju ietaupīt vai kaut ko mainīt šajā sistēmē?
3: Tas ir diskutējums jautājums, tas, protams, ir jāsēž un jāvērtē, bet to ir tā grūti uzreiz nomērīt pret to kopējo ekonomisko devumu, kā mēs mēģinām teikt visus pasākumus vērst uzreiz ar tolītēju ekonomisko devumu, bet tas var apdraudēt pirmkārt kvalitatīvu datu ātru ieguvi, objektīvu lēmumu pieņemšanu, jo mums tiešām ir svarīga šī te saikne ar reāliem ražotājiem, kas ir laukos, kas ir lauku teritorijā, informācijas pieejamība, lai tu novērtētu šo te situāciju.
1: Kādu konkrētu rezultātu šis interešu pārstāvības darbs ir devis? To lūdzu parādīt LOSP vadītājam Guntim Gūtmanim. Viņš atceras kādu likuma grozījumu pirms pāris gadiem.
5: Saeimas korupcijas novēršanas apkarošanas komisija, kā viņi tur saucās, skata jautājumu par finanšu institūcijām. Mēs saprotam, mums lauksaimniekiem nav nekāda sakara ar finanšu institūcijām. Tā kā tiešām nekāda, neviens nepievērš uzmanību. Es sāku lasīt cauri, cik man tas

0: uzdevums ir skatīties visu, kas notiek.
1: Gūtmanis pamanījis, ka pēc iecerētā regulējuma par finanšu iestādi noteiktos gadījumos varētu kļūt arī parasts lauksaimniecības kooperatīvs. Piemēram, ja tas pavasarī zemniekam iedod minerālu mēslus bez sliktas ražas dēļ, zemnieks rudenī par tiem pilnībā nevar norēķināties un parāds kļūst par aizdevumu. Kooperatīvam tad būtu jāievēro arī naudas atmazgāšanas novēršanas un citas finanšu iestādēm noteiktās prasības, kas nozīmētu papildu izmaksas.
0: Mēs nosēdējām Saimes komisijās ar Finanšu ministriju, ar Latvijas banku, ar deputātiem, es teiktu, ka uz pāris mēnešus, es vilku klāt kooperatīvu vadītājus, lai viņi skaidro dzīvē, kā tas notiek, kā tas izskatās, un novienojumies to normu izmainīja.
1: Tas nav vienīgais piemērs. Pašlaik LOSP piesaistās arī diskusijās par Latvijas bankas vadlīnijām lauksaimniecībai. LOSP pārstāv lauksaimnieku intereses arī Eiropas līmenī, tostarp Eiropas lauksaimnieku organizācijā un Eiropas piena padomē. Taču pašu biedru finansējums LOSP budžetā ir salīdzinoši neliels. Pērn organizācijas ieņēmumi bija nedaudz virs 400 tūkstošiem eiro, no tiem biedru naudās tikai aptuveni 15 tūkstoši. Biedru naudas ir salīdzinoši mazs procents.
0: Jā. Tur ir jāsaprot dusku savādāk, ka mums biedri nav zemnieku saimniecības, nav uzņēmumi, nav sijā, mūsu biedri ir tikai biedrības.
1: Pēdējos 10 gados Zemkopības ministrijas konsultatīvajā padomē pārstāvētajām lauksaimnieku organizācijām valsts atbalsta programmā piešķīra apmēram 4,5 miljonus eiro. Valsts kontrole līdz 2023. Gadam visus Zemkopības ministrijai pēc revīzijas sniegtos ieteikumus atzina par ieviestiem. Taču to, kā jaunā sistēma darbojas praksē, atsevišķā revīzijā tā nav pārbaudījusi.
2: Tā situācija attiecībā uz caurskatāmību mainās un uzlabojās, ja to mēs nevaram noliegt. Tāpat tās, ja jūs jautājat, tad arī tas pamatojums ir jāsniedz. Ja pat viņš nav uzreiz a priori pieejams, tad tomēr to skaidro.
1: Taču interešu pārstāvniecība ir tikai viens publiskās naudas izmantošanas veids. Vērtēt var arī NVO īstenotos projektus un to rezultātus. Un viens šāds Eiropas Savienības finansēts projekts savulaik bijis auto asociācijai, kuru vēl nesen vadīja pats premjers Andris Kulbergs.
3: Trešā daļa. Ripo zaļi.
4: Kas tad vēl šeit ir? Protams, arī dažādie režīmi dažādiem braucējiem.
1: Pirms 6 gadiem publicēts elektroauto apskats. Tas ir viens no jaunākajiem video, kuru joprojām var redzēt vietnē ripozaļi.lv. Tā tapusi Eiropas Savienības finansētā projektā Viedās pilsētas klasteris.
4: Mēs vienkārši paņemam offroad režīmu un auto paceļās uz augšu un mēs esam augstāk. Dzirdat, kā tas notiek?
1: Projektu 5 gadus īstenoja Auto asociācija. Pēdējos 2 līdz 2022. Gadam, kad to noslēdza, biedrību vadīja tagadējais premjers Andris Kulbergs. Projektā kopumā investēja gandrīz 590 tūkstošus eiro. Krietni lielāko daļu finansēja Eiropas reģionālās attīstības fonds un vēl teju 130 tūkstošus veidoja privātais līdzfinansējums. Taču projekta galvenais mērķis nebija mājaslapu un video veidošana. Klasterim, jeb uzņēmumu sadarbības tīklam, bija jāpalīdz šīm firmām kļūt konkurētspējīgākām, audzēt eksportu, apgrozījumu, produktivitāti un darba vietu skaitu. Tātad šeit rezultātus varēja izmērīt. Par projekta norisi Auto asociācija savā mājaslapā informēja regulāri. Taču, kad mēģināja noskaidrot, kas no izvirzītajiem mērķiem projekta beigās sasniegts, vienotu rezultātu apkopojumu atrast neizdevās. To atzīst arī Auto asociācijas tagadējais vadītājs Krišu Lipšāns, kurš vienlaikus ir ministra prezidenta Andra Kulbērga padomnieks juridiskajos jautājumos.
5: Jā, ja jautājums ir tāds, ka vai mums ir ļoti sīk un smalk un skrupulozi un detalizēti aprakstīti rezultīvi radītāji, tāda nav. Mums ir aprakstīti mājaslapā ļoti daudz, ko mēs esam darījuši, kas ir darīts, ko nozīmē projekts un vispārējais. Bet, tā kā tam ir mūsuprāt bijusi ļoti liela ietekme tam visam, kas notiek šodien.
1: Viens konkrēts projekta rezultāts gan ir saglabājies un to izmanto joprojām. Auto asociācija izveidoja automobīļu klasifikātoru.

0: klasifikatoru, kas ļauj salīdzināt dažādus transporta līdzekļus. Klasifikators pieejams arī iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā kā instruments, kas atvieglo darbu auto iepirkumu veicējiem. Jautāja par to intervijā premjeram Andrim Kulbergam, kurš arī kandidē nākamajās saimas vēlēšanās.
1: Un tad tas strīks tik speciāli izveidots, ka var atlasīt gan elektroauto, gan plug-in hibrīdus, un tur ir pēc gramiem uz CO2, cik izmeš, un kurš ir zaļāks, kurš nav zaļāks, un klasificēts šis klasifikators ir pieejams.
0: Taču ne visi projekta laikā radītie publiskie resursi ir saglabājušies. Vietnē ripozaļi.lv daļa informācijas vairs nav aktuāla. Piemēram, tajā joprojām norādītas 420 elektromobīļu uzlādes stacijas, lai gan pašlaik Latvijā publiski pieejamo uzlādes punktu ir jau vairāk nekā 2000. Savukārt cita projekta laikā radītā vietne elpo.lv, kas bija veltīta iekštelpu ventilācijai un mikroklimatam, šobrīd vairs nav pieejama. Lipšāns stāsta, pēc projekta beigām šādu vietņu uzturēšana prasītu papildu izdevumus.
2: Plus mums ir jāmaksā cilvēkam darba balvu, kurš atjauno saturu, kurš turpina pētniecību, to mēs no auto asociācijas budžeta līdzekļiem nevaram, jo mums ir ikdienas funkcijas jānodrošina ar mūsu biedru finansēm.
0: Auto asociācijas gada pārskats Lipšāna teikto apstiprina. Pērn biedru naudas bija organizācijas galvenais finansējuma avots un veidoja gandrīz 90% no visiem ieņēmumiem. Atsevišķa asociācija piesaista finansējumu konkrētiem projektiem. Projekta īstenošanu un finansējuma izlietojumu uzraudzīja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, jeb CFLA. Aģentūra man atrakstīja, ka projekta nosacījumi neparedzēja pienākumu pēc tā beigām šīs mājaslapas uzturēt. Taču mājaslapas nebija galvenais rādītājs, pēc kura vērtēja projekta rezultātus. CFLA pārbaudīja asociācijas iesniegtās atskaites un izlases veidā arī grāmatvedības dokumentus, līgumus, rēķinus un maksājumus. Aģentūrai jautāju arī, kas sasniegs no projektā noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem.
3: Projektā bija plānots, ka grantus saņems 24 komersanti. Tos saņēma 18, jeb 75% no plānotā. CFLA šo rezultātu projektu noslēgumā akceptēja. Savukārt nefinanciālu atbalstu bija plānots sniegt 24 komersantiem, un šis rādītājs tika sasniegts pilnībā.
0: Vēl viens projekta rādītājs bija panākt atbalstīto uzņēmumu eksporta apjoma pieaugumu par 4,5 miljoniem divus gadus pēc atbalsta saņemšanas. Šo rādītāju uzraudzīja ekonomikas ministrija. Tā jautāja gan to, vai iecerēto pieaugumu sasniedza, gan cik lielā mērā to var saistīt tieši ar projekta aktivitātēm. Ekonomikas ministrija atrakstīja, ka uzņēmumu tīklam, kas bija iesaistīts auto asociācijas projektā, kopējais eksporta apjoms divu gadu laikā pēc atbalsta saņemšanas pārsniedza sākotnēji plānoto rādītāju par apmēram 40%.
4: Ņemot vērā pasākuma, klasteru programma, atbalsta pasākumu daudzveidību, specifiku un to iespējamo ietekmi un tiešu eksporta veicināšanu, programmas ietvaros netika nodalīts atsevišķs eksporta pieauguma rādītājs konkrēta uzņēmuma ietvaros, bet tika vērtēta visa klastera kopējā darbība.
0: Auto asociācijas vadītājs Krišu Lipšāns stāsta, ka uzņēmumu ekonomiskie rādītāji bija tikai viena projekta daļa. Plašāks mērķis esot bijis sākt diskusiju par elektromobilitāti, zaļajām ēkām, vides un klimata jautājumiem. Tomēr šo projektu sāku pētīt cita iemesla dēļ. Diskusijā par nevalstisko organizāciju finansēšanu pats Kulbergs vairāk kārt uzsvēra. Publiskajai naudai jābūt saistītai ar konkrētu un izmērāmu rezultātu. Tāpēc jautāju viņam, kā vērtē to, ka viņa paša savulaik vadītā projekta rezultāti publiski vienu viet nav apkopoti.
1: Ja nav atspoguļot slikti, es nevaru tevi pateikt, es nevadu ikdienā auto asociāciju jau kādu laiku, un man nav šī informācija.
5: Bet, nē, tagad projekts noslēdzās, bet jūs tādās arī bijāt, jā.
1: Bet tas jau bija gana sen.
0: Kulbergs gan piekrīt, ja izmanto publisku naudu, tad informācijai jābūt pieejamai sabiedrībai. Arī Eiropas Savienības finansējums šajā ziņā nav izņēmums.
1: Arī mēs piedalāmies Eiropas naudas līdzfinansēšanā, tāpēc tā ir valsts nauda. Tā nav nekāda sveša nauda. Un šī gadījumā šeit ir piemērs, kur auto asociācija piedalījās. Līdzmaksājumu maksāja biedri.
0: Publiski Kulbergs NVO finansējumu kritizēja plaši. Bet mūsu intervijā atzina, visas organizācijas vienādi vērtēt nevar.

0: piekritīšu. Ne visas nevalstiskās organizācijas ir spējīgas būt 100% neatkarīgas. Ir arī tādas, kuras pilda valsts funkciju. Ir arī reģionālās nevalstiskās organizācijas, tāpēc visas vienā maisā nedrīkst likt.
1: Nevalstisko organizāciju darbība ir daļa no demokrātiskas valsts. Satversme aizsargā biedrošanās brīvību, bet NVO ne tikai sniedz dažādus pakalpojumus, tā arī aizstāv sabiedrības grupu intereses un iesaistās politikas veidošanā. Pilsoniskās un politiskās tiesības, tostarp biedrošanās brīvība, ir jomas, kurām savā ikdienas darbā seko līdzi tiesībsarga birojs. Tiesībsardze Karina Palkova stāsta, jautājums nav par to, vai valsts drīkst finansēt nevalstiskās organizācijas, bet gan pēc kādiem principiem tas notiek.
2: Valsts ir jāizveido skaidri kriteriji, kāpēc, cik daudz, par kādu rīcību, par kādu funkciju izpildi tiks finansēta viena vai otra nevalstiskā organizācija.
1: Turklāt ar pamatojumu, kāpēc nauda piešķirta, vien nepietiek. Palkova uzsver, jābūt arī izmērāmam rezultātam, lai varētu novērtēt, kas par publisko finansējumu paveikts un vai izvirzītais mērķis sasniegts.
2: Šobrīd es uzskatu, ka nav līdz galam pieejama informācija, protams, vai tas atbilst labas pārvaldības principam, protams, neatbilst labas pārvaldības principam.
1: Taču prasībām pēc caurspīdīguma un sasniegtā rezultāta būtu jātiecas uz visiem vienādi. Palko domā, ka nebūtu pamata dažādi raudzīties, piemēram, uz organizācijām, kas strādā demokrātijas un cilvēktiesību jomā, un tām, kas pārstāv kādas nozares, profesionālās vai ekonomiskās intereses.
2: Es noteikti negribētu dalīt, ka vienus mēs uzraugam vairāk, otrus mēs uzraugam mazāk. Nē, tā ir nevalstiska organizācija pēc būtības biedrība nodibinājums.
1: Priekšvēlēšanu laikā jautājums par miljoniem nevalstiskajām organizācijām ir pateicīgs temats skaļām politiskām diskusijām. Raidījumu veidošanas laikā gan pēc oficiālām intervijām, gan arī neoficiālām sarunām nonācu pie secinājuma. Ja valsts finansējumu patiešām grib pārskatīt un arī ietaupīt, tad valdībai vispirms jāvienojas par prioritātēm. Ko tā par publisko naudu vēlas atbalstīt un kādu rezultātu sagaida? Raidījumu veidoja Baiba Runce, Ģederds Dzelzis un Reinis Pudze.
3: Atvērtie faili.
4: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Rihardu Irbi un citiem. Piektdien, 4. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Ķengaraga un Latgales ielu krustojumā pie Ķengaraga tirgus. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vai radīt scenogrāfiju un tērpus filmām, teātriem un operetei ir kā veidot jaunu realitāti? Monopolā klausieties sarunu ar dizaineri, scenogrāfi un kostīmu mākslinieci Elīnu Miltu Niedrāju.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7. vakarā studijā Ieva Strazdiņa. Latvijā kārtējais kiberuzbrukums, kas šoreiz skāris patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmu. No tās izgūta gandrīz 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija. Kiberuzbrukumu konstatēja aizvakar, 1. septembra vakarā. Noplūduši ir personu uzvārdi, vārdi, e-pasta adreses un arī tauruņa numuri. Centra direktore Zaiga

0: Liepiņa uzsver, ka sabiedrības intereses nav cietušas.
1: Sabiedrības intereses, es gribētu uzsvērt, nav cietušas. Personu dati, personu kodi nekādā ziņā šajā informācijas sistēmā nav vispār.

0: Dumbravam no Nacionālās apvienības un arī satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Par abu ministru atlaišanu balsoja opozīcijas partijas. Savukārt koalīcijas partneri ministrus atbalstīja un demisijas pieprasījumus nosauca par priekšvēlēšanu trikiem. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības aicinājis Finanšu ministriju steidzami mainīt normatīvos aktus, lai pēc dabas stihijām pašvaldības drīkstētu bez atlīdzības nodot iedzīvotājiem pašvaldības zemē kritušos kokus. Tā liecina viņa ieraksts kontā sociālajā tīklā X. Viņš norāda, ka pašlaik ir izveidojusies absurda situācija. Iedzīvotāji ir gatavi paši aizbraukt, sazāģēt un aizvest vētrā nogāztos kokus, bet normatīvo aktu regulējums to neļauj. Tā vietā pašvaldībai šī kokšņa ir jāuzskaita kā manta, arī jāorganizē tās atsevināšana un jāievēro virkne citu procedūru, kas beigās izmaksā vairāk nekā no tā realizācijas vispār iespējams iegūt. Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru neoficiālās sanāksmes laikā Ukraina un tās partneri apsprieduši 22. Sankciju paketi pret Krieviju. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vērtē, ka nākamā sankciju pakete būs ļoti postoša Krievijas ekonomikai. Pēc ministra teiktā sanāksmē tika apspriest arī nepieciešamība nepieļaut ilgstošas pauzes starp lielu sankciju kārtu ieviešanu. Bet Ukrainā ar vienu meklē jaunus veidus, kā aizlāpīt 23 miljārdu eiro lielo robu šā gada budžetā. Līdz šim izskanējuši gan aicinājumi ieviest stingrākus taupības pasākumus visam, izņemot aizsardzību, gan arī atbalstīt ar eiro integrāciju saistītos likumprojektus, tā saņemot papildu naudu no Eiropas Savienības. Vienprātības par šiem likumiem gan nav, un augstākā rada jau noraidījusi trīs likumprojektus, kuru pieņemšana Ukrainai būtu ļāvusi tikt pie 3,5 miljārdiem eiro. Turpina Indra Sprance.
1: Tā lielākā problēma, laikam, tomēr ir tā, ka valdošo tautas kalpu frakcijai, kur pārstāv arī pats prezidents Valdimirs Zelenskis, ne visos jautājumos de facto ir vairākums parlamentā. Un īpaši smagi tas izpaužās tautā nepopulāros jautājumos. Piemēram, liels diskusijas ir par mazajiem pasta sūtījumiem, par to aplikšanu ar nodokļiem, kā tas ir Eiropas Savienības valstīs. Deputāte saka, ka šobrīd kara apstākļos šo te mazo sūtījumu apjoms ir tik milzīgs un bieži vien tās ir nevis kaut kādas luksus preces, bet patiešām tumsā augstumā kara apstākļos izdzīvošanai vajadzīgas lietas. Šos te sūtījumus aplikt ar papildus nodokli deputāti nevēlas, bet ļoti smagi iet arī citās jomās, līdz ar to nav skaidrs, kā Ukraina spēs savilgt galus tuvākajos mēnešos un galvenais, kā nofinansēs algas karavīriem.
0: Tā Indra Sprance. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 19 grādi. Šonakt un rīt gaidāms lietus un vietām arī dārdēs pērkons. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš, bet gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-16 grādiem. Savukārt rīt maksimālā gaisa temperatūra dienā sasniegs 15-19 grādus.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Visur un vienmēr ap mums ir telpa. Vai tā ir ārtelpa vai pārskatāmāka vide, kad esam iekštelpās, arī sīkumi veido telpu un mūsu sajūtu tajā. Telpu piepildām ne tikai ar lietām, krāsu, laukumiem un mēbelēm, bet arī mēs paši ar savu apģērbu un savu izturēšanos. Arī šīs reizes Monopola viešņu, es, Kārlis Kazāks, uzrunāju, mēģinot ceļot pa telpu, jo šīs reizes Monopola viešņu, Elīna Milta Niedrāja, ir cilvēks, kurš prot strādāt gan veidojot telpu, gan veidojot kostīmus, gan veidojot scenogrāfiju, tātad radot telpu mākslīgi, vai nu teātriem vai kino. Nu, tur ir daudz un dažādu jomu, par kurām parunāties, bet vai vienmēr mēs spējam novērtēt to, kas ap mums ir radīts, vai vienmēr mēs pamanām telpu ap sevi, vai vienmēr mēs pamanām to, kā liek mums justies apģērbs, nu, par to arī mēs noteikti parunāsim, un vai visiem dar viens un tas pats risinājums. Tas ir liels jautājums, uz kuru man šķiet modes dizainā, pavisam noteikti mēģina atrast atbildes. Nu, tas ir tie pirmie jautājumi.

0: kas man nāk prātā, kad uzrunāju Elīnu sarunai. Sveiki, Elīna!
1: Sveicināti!
0: Cik daudz dažādu darbu šobrīd ir atvērti tavā, es nezinu, vai datorā, vai papīros uz tava darba galda?
1: Šobrīd, šo mēnesi strādāju šķiet pie 4 dažādiem projektiņiem. Kāds ir mazāks, kāds ir lielāks.
0: Arī dažādās jomās?
1: Nē, šobrīd tieši tā ir sakrits, kad ir tieši kostīmu māksla un kostīmu veidošana.
0: Ko tas nozīmē, ka tavā, uz tava darba galda ir audumu paraugi, kaut kur stūrī ir kaut kādas skices? Tu skicē datorā vai roku?
1: Nē, es esmu tas vecmodīgais gadījums, kam ļoti vajag šo te taktīlo sajūtu. Man vajag to zīmumu, man vajag krāsu, man vajag, lai man ir rokas netīras, lai mana darbnīca ir ar skicēm, ar tušu un krāsām un zīmuļiem un visu, ko man vajag tajā brīdī. Un, nu, protams, tas ir tajā jaunredzes procesā, bet jā, visur ir audumi šobrīd un viss, kas ar to saistās.
0: Tavas zināšanas ļauj arī veidot piegrieznes jau un kaut kādas tādas lietas, vai tur tu dod tālāk? Jau?
1: Jā, man ir šī prasme, es spēju konstruēt, bet jātiecīgi runā par teātri izrādēm vai lieliem projektiem, noteikti es to nedaru. Ir cilvēki attiecīgi, konstruēšanas cilvēki, un kas piegriež attiecīgi audumus.
0: Līdz ar to tev katrs aktieris vai katrs cilvēks nav jāiet mērīt un nav jāpielāgo?
1: Mēs mēram, mums ir, protams, ģerbē, mums ir...
0: Nu, bet tev pašai tas nav jādara? Vai?
1: Es asistēju. Mm. Es vienmēr gribu būt klāt, tāpēc, ka, nu, tad, kad rodās šī izrāde, tas viss ir tāds burziņš, tas ir tāds čuma muģis. Mēs mēģinam nemērīt pa vienam cilvēkam, mēs dodamies uz mēģinājumu, un, teiksim, visus dejotājus, vai visu orķestri, vai visu kori, vai visu solistu pa grupām, jo, ja cilvēki ir daudz, tad tas ir ārkārtīgi liels laika resursu taupīšana un tādas lietas.
0: Vai mēdz gadīties tā, ka tu esi galvā izdomājis kādam tēlam tērpu, bet tad tu ieraugi aktrisi vai aktieri, kas to nesīs un saka, kaut kas jāpārtaisa?
1: Nē, man tā nav nekad.
0: Tu iemācīsi aktieri nes to tērpu, ko tu esi radījis?
1: Es vienmēr īstenībā strādāju pēc skicēm to, ko es esmu uztaisījis. Es nekad pēc tam neko nepārdomāju. Ja vienīgi nav uzstādījums, ja nemainās stāstā, kaut kāda būtiska loma vai vēstījums, bet tad jau tas ir attiecīgi pat turpinājums nākamam. Jā.
0: Bet var taču gadīties situācija, ka tu esi radījusi tērpu stāstam, bet tu redzi, ka aktieris ar to neprot apieties, vai neprot to iznest. Tā var gadīties?
1: Jā, bet nē. Tāpēc, kad vienmēr cikot, teātris jau ir kolektīva māksla, es jau neesmu viena pati. Ir režisore, ir kustība mākslinieks, tātad horeogrāfs ir. Mēs visi kopā sākotnēji izdomājam šo te konceptu, un tad katrs pēc tam pats savā tā teikt, telpā rada atkal jau savu konceptu un iet tālāk, un pēc tam nāk atkal atpakaļ un piedāvā, un tad tikai tas saliekas kopā. Tā kā mums tā kopējā vīzija jau visiem ir jābūt vienā virzienās.
0: Bet es pieļauju, ka horeogrāfu pavisam noteikti var ietekmēt tas, kāds tērps ir radīts, un viņš ierauga, ar šo tērpu var spēlēt vēl citādi.
1: Pilnīgi noteikti. Tas man ļoti patīk. Mēs mīlu dēju, un man ļoti patīk arī tieši dejotājiem. Mums bija pat kā džungļu grāmatā iztaisīja baletu, tur bija ārkārtīgi daudz kostīmu un dejotājiem. Balets, tas ir ļoti specifiski un lielie kostīmi pret atkal un balerīnas.
0: Nu, kur tu nedrīkst apgrūtināt kostīmus?
1: Ir jābūt, ir ļoti specifiski kostīmu veidošanas tieši šis te process, jo ir jāspēj visi grādi tā teikt ar kājām izpildīt un rokām. Par ērtumu ir vienmēr jādomā.
0: Tā teikt, dziļi pietupstoties, tas tērps nedrīkst padoties.
1: Nu, jā, jā.
0: Un kā ir ar tādu radošu cilvēku darba laiku? Tas man vienmēr šķiet interesanti. Tu māki noteikti savu darba laiku?
1: Es esmu tas cilvēks, kas aizraujas. Man iespējams ar to ir vienmēr sev tā kā jāpiesat Helīnu, stop. Tā kad, mazliet noliec malā un ej dzīvot savu citu dzīvi. Bet, jo es aizraujos zīmēšanu. Es nespēju apstāties brīžiem, ja es sāku veidot, teiksim, tērpu skices, tad es varu nedēļu no vietas viņas zīmēt un neskatīties pulkstenī.
0: Tava darba vieta tev ir mājās?
1: Nē, man ir darbnīca, tāpat Rīgā, un darbnīcā to gan scenogrāfijas rekvizīti, gan maskas, gan tērpi, viss kaut kas tik vien ir aktuāls.
0: Savas ģimenes cilvēks tu laidiekšā savā darbnīcā?

0: Jā.
1: Bet vispār cilvēkus?
0: Jā, nu, pie manis šobrīd ir tā, ka diezgan daudz cilvēku nāk. Mēs arī laikošanas veidojam pie mums, tāpēc, ka nu, tie ir daļa ērtuma un tā, ka viss ir uz vietas. Un ir.
1: Nu, bet tu pat teici, tas mirklis, ka tu pieklauvēji Avelīna, jāiet mājās. Tu, nu, kas ir tas, vai tas ir nogurums, kas ļauj to pamanīt? Ka tomēr ir laiks mājās, vai tas ir pulkstenis, kurā tu ieskaties netīšām un saproti?
0: Nē, nu nav jau tik traki. Nu, man ir, teiksim, tā divi bērni mazi, kas man ļoti sazumē, un kas ir brīnišķīgi, un ģimene nevis svarīgākais, tāpēc tas man, nu, vismotaļ noteikti noliek tur, kur vajag nolikt.
1: Koordinē tavu
0: koordinē.
1: Dienu.
0: Jā, bet tad ir atkal tās dienas, kas ir brīvāks, un tad vai attiecīgi, ja ir aktuāli šobrīd strādāt, tad jau ir sarunās, kad es to varēšu darīt, un tad jau ir savādāk atkal, jā.
1: Un vēl viena lieta, ko parasti veic ar radošiem cilvēkiem. Nu, tu esi no tiem, kas atliek uz pēdējo brīdi darbus?
0: Nē, īsti laikam.
1: Tu māki sevi tomēr laikam sakārtot īsti,
0: nē,
1: tā, lai izdarīt
0: tāpēc
1: laicīgi.
0: Man ir ļoti svarīgi izdarīt visu, kas man ir izdarāms, lai pēc tam es varu to kopumu veidot, un jo man jau ir ļoti daudz tie etapi, kuriem ir jāziet cauri, lai nodot atkal darbu tālāk.
1: Bet reizēm jau tas nav atkarīgs tikai no tevis,
0: nē,
1: jo
0: nē.
1: Ir taču vienalga, kādā jomā tu strādā, ir pasūtītāji, materiāli piegādātāji, ir filmu producenti, un tie var iekavēt darbus. Tev tas stress mirklis, tas tev patīk?
0: Kad... Teikšu tā, man kaut kas tā jāpatīk. Tas ir tāpat tās kā ar to apjomu, un tā kaut kas tajā ir, jo kaut kādam dzinulim ir jābūt, nu nevar tā būt, ka nu, tur ir ārkārtīgi daudz laika, un tad tagad es te izdomāšu, vai es, un, protams, ka būs prioritāras lietas, un tā ir ikdiena, ir kaut kādas arī praktiskas lietas jādara, un citas lietas jādara, nevar tikai zīmēt un veidot, bet jā.
1: Tavā darba tāpā skan mūzika?
0: Jā, manā darbas. Tev paskan mūzika.
1: Tad, kad es tev palūdzu trīs dziesmas izvēlēties, mēs saņēmām trīs no neierasti garas kompozīcijas,
0: jā.
1: Visas tādas ap 7 un 10 minūtēm, kas nozīmē, man tas rada sajūtu, ka tu ar mūziku nesteidzies, ka tev mūziku nevajag, lai sevi motivētu, ritmizētu, bet tev mūziku vajag gluži pretēji, ļautai plūst.
0: Jā, plūsma ir svarīga.
1: Un tad, piemēram, Kailašu Kokopelī, Darpan, Metara, Metamorfozis.
0: Mm-hmm.
1: Nu, arī ļoti rāms, ļoti plūstošs stāsts. Kā tu atrodi pirmkārt to mūziku?
0: Nu, vispirms jau manā dzīvē ļoti svarīga ir šī meditācija. Nu, mans darbs ir priekš manis. Ir mana meditācija. Citiem varbūt tas liekas vai apjoms daudz un tamlīdz, bet patiesībā jau tad, kad ir šī jaunrada, es ļoti ar sevi labi jūtos. Un tad, kad es labi jūtos, man šī mūzika ļoti, kā lai saka, savieno. Gan ar darbu, gan ar... Jo man arī ir ļoti svarīgi kā cilvēkam, lai tad, kad es kaut ko radu, lai tajā ir laba enerģija. Lai skan laba mūzika, lai man apkārt ir pozitīvas sajūtas, lai es pat jūtos ļoti harmoniski. Jo es ticu, ka tas, kas man nāk tālāk, dod atkal enerģiju atpakaļ skatītājiem.
1: Es mazliet muļķīgi pajokošu, bet ir zemnieki, kas lopkotīs arī liek, piemēram, radio klasiku, lai
0: nu,
1: lopiņi labi justos.
0: Nu jā, bet tas jau ir svarīgi. Tas ir mūsu galvenais dzīves uzdevums, būt laimīgiem,
1: nu, jā, priecīgiem. Es piekrītu. Nu, protams, ka mēs neklausīsimies visā garumā šo dziesmu, jo tad nepaliks sarunai laika. Paklausīsimies kādu fragmentu.
2: We stand at the threshold of a great dawning. Something deep within life is changing.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: An era is ending.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: And at the very core of creation, something new is being born.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: We are awakening. From a long collective sleep.
3: Oh, oh, oh, oh, oh.
2: An in vitro dreaming deep within the womb of our Mother Earth.
3: Oh, oh, oh, oh.
2: Now is the time of a great shifting of cosmic wheels.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: Which will result in the reformation of our

0: nu tā, plūstoši, un dziesma mainīsies, dziesma augs, attīstīsies un mainīsies. Cilvēkiem, kuri grib tādu mūziku noklausīties pilnā garumā, nu jāmeklē straumēšanas platformā Skailašu Kopelī, Darpan, Metara, Metamorfozis. Bet mēs atgriežamies sarunā ar Elīnu Miltuniedrāju, ar cilvēku, kas strādā scenogrāfijā, telpu dizainā, kostīmu, mākslā, un kur tik vēl nedroši vien, jo mēs taču jūtam, ka Elīna nemeklē sevi kā ierobežu, vai drīzāk luži pretēji, kā tās robežas atvērt. Elīna, vai tu atceries no bērnības kaut ko, kas varētu būt bijis par iemeslu tam, ka tev ir svarīga telpa ap tevi?
1: Telpa.
0: Kā tā izskatās?
1: Bērnība man saistās ar laukiem un pļavām, gluži pretēji, ka man
0: vajag
1: ārtelpu, jā.
0: Bet tā taču skaistākā no telpām mums.
1: Tieši tā daba. Daba ir viennozīmīgi tuva man. Tā ir atgriešanās, tas ir spēks, gan pie sevis, gan enerģētiski. Es uzlādējos, nu kā es domāju, ik viens no mums. Un doties dabā, tas ir viennozīmīgi pirmā lieta pie brīvā laika, ko vajag darīt.
0: Jā. Kurā Latvijas malā paiet tavu bērnību?
1: Cēsis. Esmu Cēsu, nāku no Cēsīm.
0: Pašā pilsētā uzaugusi?
1: Gan jā, gan nē. Mums ir lauki pie Amatas upes.
0: Nu, skaistās vietās.
1: Ļoti skaistas. Jā.
0: Vai tad, kad tu mācies pamatskolā, vai tu, es nezinu, vai tev ir kaut kādas jau priekšnojāts tajā laikā, ka tev patīk, es nezinu, iet uz zīmēšanām, iet uz kaut kādiem pulciņiem, kas saistīti ar radošo darbu, vai tur vēl tu neatceries neko no tā ceļa, pa kuru tu esi aizgājusi?
1: Viens, ko es noteikti zinu, kad pēc 9. klases es pilnīgi noteikti sapratu. Es nezinu, kas tā bija pa skaidru apziņu, kad mans darbs nebūs ofisā no 8 līdz 5. To es zināju pilnīgi noteikti.
0: Nu, un tāpēc arī izvēlu uz Valmieras mākslas vidusskolu?
1: No jā, un tas bija tāds, Cēsīs, mums bija tādā brīnišķīga pasniedzē Emeras, un viņa teica, lai tā jāiet uz mākslas, saku, nu labi.
0: Tieši tik. Cēsinieki taču braukāja uz priekuļu mākslas skolu vien
1: dēļ, nē? Es vispār neaizgāju mākslas skolā līdz tam, jā, tad skolotāji man pamudināja, tad es pārslēdzos, iestājos Valmieras mākslas vidusskolā pie brīnišķīga skolotājiem, pasniedzējiem, un tad jau bija Valmieras valsts ģimnāzija, bija paralēls, un bija divas skolas, tā kā un tad jau tālāk bija loģisks ceļš uz akadēmiju.
0: Nu, tev iekšēji tas attīstības ceļš varbūt šķiet loģisks, bet cilvēkiem tev apkārt, vecāki, ko viņi saka, nu mākslas pasauli nav tā, kur mēs dzirdām, ka cilvēki tā kā gribētu virzīt, mēs taču dzirdām jūristi, ārsti, protams. Arhitekti.
1: Jā, manā ģimenē nebija tāda uzstādījuma, ka Elīna tev jāiet tur vai tur.
0: Bet, ja tu varēji mācīties ģimnāzijā, tā tad pārāk slikti negāja skolā?
1: Nē, negāja slikti skolā. Nu, ar matemātiku vienmēr. Matemātikas skolotājiem uzsmējās, ka tā, jūs manas mākslinieces.

0: tā, bet, bet visādi citādi, nu, protams, viss bija kārtībā.
1: Bet tas, tas virziens tu pati, viņu kāli nebija neviens, kas tev...
0: Nē, absolūti nav. Man, man ir bijusi tādā ziņā brīvība, un man vecāki tādā ziņā ir nopūtušies, bet atbalstījuši.
1: Tomēr nopūtušies.
0: Jā, jā, jā, protams, nu tā kā... Nu.
1: Bet tev māksla, nu vecāki ir saistīti ar mākslām?
0: Nē, nē.
1: Tāpēc arī nopūtās.
0: Man vecāks gleznoja. Skaidrs gleznes bija bērnība, atceros visur lauku mājā un tā. Un, bet, bet tā, vecāki kā vecāki, nē.
1: Bet tā tad no tā brīža, kad tu aizies Valmieras mākslas vidusskolu, tev vairs nav pašai iekšā bijušas šaubas par to, ka kaut ko citu meklēt, jo tad tas loģiskais turpinājums mākslas akadēmija. Un tā ir labi, tā ir noteikti ļoti laba sajūta.
0: Es nezinu, kā ir savādāk.
1: Nu, jā, es domāju, ka cilvēki, kuri piedzīvo tās šaubas, piedzīvo neziņu. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri saka, ka viņi 30 gados saprot, ko būtu gribējuši darīt, un nevienmēr saņemās to tajā, tajā brīdī vairs
0: jā,
1: darīt.
0: Jā, tas pēc tam grūtāk noteikti.
1: Bet tu, Mākslas akadēmijā, taču arī var dažādas nozares, kurās tu vari studēt, tu izvēlies?
0: Jā, nu man bija tā, ka Valmērā es biju, teiksim, šis te vides dizains, kas vairāk bija uz telpu, uz interjeru un tam līdzīgi, bet, protams, tā skola jau tur jau iedod šīs pamata vispār nācas ļoti zīmēšana, glaznošana, tas ir klasiski visur. Un pēc tam akadēmijā es arī aizgāju uz vides mākslu, kas ir zem dizaina katedras, kur arī tiešā veidā ir telpa, bet, nu, protams, tur arī ir viss, bet, nu, galvenokārt tajā, tajā laikā, kad es mācījos, bakalaurā bija akcents uz dizainu. Un dizains vispār auga un plauka Latvijā, un mums bija brīnišķīgi pasniedzēja Barbara Ābela, kas to attīstīja, un, un tā tālāk. Un, bet... Tad bija Erasmus kaut kad pa vidu, trešais kurs, es atbraucu uz Franciju gadiņu, padzīvoju tur, un tad man kaut kā bišķiņ pasitās ārā, kad, jo tā domāšana mums bija, akadēmijā tomēr formāts ir tāds un šāds, un, un ir kaut kāds robežas, un tad bija tas, nu, nē, līdz, tu pati esi dizaini, tu pati tagad dizainēsi savas formās, un tā, ā, nu jā, tad bišķiņās tāds lauziens bija, bet es atbraucu apakaļ, un tad es ļoti savu ķidāju. Es domāju, bet man, man īstenībā, jo man visi tie dizaina projekti, kas nāca no manas laukā, kas bija, viņi bija īstenībā unikālais dizains, kas principā ir vienā eksemplārā ražojums. Un man vajadzēja stāstu. Man vajadzēja stāstu. Tādīs man nepietika ar lakonisku mēbeli vai ar lakonisku telpu. Man vajadzēja pīt stāstu iekšā. Man vajadzēja, lai tur ir jēga un kaut ko es tur meklēju ārkārtīgi.
1: Bet tu tajā vidē arī sāc strādāt. Tavi pirmie darbi ir tālpa dizains,
0: protams,
1: noformējumi.
0: Tālps, jā, dekorācijas. Un tas man valkās vēl joprojām līdz, protams. Tas, tur es arī jūtos brīnišķīgi labi. Un to es jūtu, un vizuālo simbolu valodas jūtu. Tā kā tur visi kārtībā.
1: Bet maģistrantūrā?
0: Maģistrantūrā es aizgāju scenogrāfiju, jo šis bija tas loģiskais turpinājums. Dēļ tā, ka es sapratu, no jau, okay, man vajag to stāstu, kuras var dabūt. Man vajag cilvēku, es negribu sēdēt ar seju pret datoru visu dienu un rasēt vai un tamlīdzīgi. Man vajag klātbūtni, man vajag socializāciju vairāk šo te cilvēku aspektu, un es domāju, nu tā, man patīk modi, man patīk telnēci, man patīk materiāli, tagad man patīk telpa.
1: Viss?
0: Ko lai es ar to vispār iesāku, un tad arī bija tāds punkts dzīvē, kad, nu, ko man darīt, nu, tā kā, nu, kurš to vispār visu var dabūt? Kur ir šī matērija, kur var piedzīvot visu to jēgu un visu? Un tad es saprotu, nu jā, nu skaidrs, scenogrāfija. Pilnīgi loģiski.
1: Un kā tas laiks pagāja?
0: Interesanti, redoši.
1: Dabūji to, ko vēlējies?
0: Es sapratu, ka es nonāku tur, kur man ir jānonāk. Jo man saslēdzās vienkārši visi tie mani jautājumi.
1: Un atkal, tā jābūt brīnišķīgai sajūtai, ka tu zini, ka tu esi tur, kur tev ir jābūt. Bet jā. Šajā brīdī mēs ielaidīsim mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Helīnu Miltu Niedrāju. Noklausāmies vizītkarti.
2: Elīna ir ļoti forša draudzene, talantīga māksliniece un brīnišķīga sarunbiedrene. Ar viņu tiešām var runāt par visdažādākajām pasaules tēmām. Viņu uzklausīs, atbalstīs un iedrošinās. Un, ja vienā vārdā man nāk prātā vārds plūstoša, vārda vislabākajā nozīmē. Jo, manuprāt, Elīna, ja viņa sajūta kaut kādu impulsu un viņa to spēja uzņemt un meistarīgi pārvērst mākslas darbā, vai tas būtu

0: kostīms vai telpa vai zīmējums vai skice vai kāds objekts. Tas ir viņas talants ar vērienu, lielas telpas apdzīvot un ja kaut kāds slēptais talants, varbūt tie ir liela formāta zīmējumi, skices, gleznas, kuras, manuprāt, viņi nav tik daudz rādījusi citiem, bet man ir gadījies to redzēt, un tas tiešām ir viņas talants.
1: Tāda acis loka par tiem izsatās. Bet par tiem liela formāta zīmējumiem un gleznām tās ir kaut kur noliktas un netiek rādītas?
2: Tas ir kaut kas personiskāks, jā. Nu, man, es kā jūs minējas, neprotu apstāties. Un glezniecība, iespējams, ir kaut kas, kas manī ļoti, ļoti iekšā sēž dziļi, un ko es tiešām neko nerādu, un iespējams, turu slepenībām pie sevis. Bet tie ir tādi mani iekšēji procesi, un tādā veidā es arī daudz ko izdzīvoju un saprotu un eksistēju.
1: Bet arī taču tas radošais darbs gan scenogrāfijā, gan kostīmos, taču arī ir tie paši iekšējie procesi. Tāpat tev arī, vienā brīdī ir jāliek arī galdā.
2: Jā.
1: Tās gleznes vēl pagaidīs, jā.
2: Tas ir kaut kas, kas ar man ar sevi jāparunā.
1: Nu jā. Turpinot to citātu, to, kā tu izaudzi un kā tu nonāci tur, kur tu nonāci, un skaidrs, ka tu vari izstudēt no dažādas jomas, bet ne visi cilvēki paliek tur, kur viņi studē. Bet tev acīm redzami tā sanāk, tu studēji telpu, tad tu jau darbojies telpu noformējumā dizainā, tad tu studē scenogrāfiju, jau tev ir darbi tiešām reālā scenogrāfijā, vai tas ir kino vai teātris. Tu pati nesāki apjukt no tā, kur tu gribi palikt, ko tu gribi darīt?
2: Nu, īsti nē.
1: Un tad vēl nāk klāt kostīmi?
2: Nu, kostīmi, jā. Kostīmi.
1: Kurā brīdī tas pienāca klāt?
2: Nu, sākotnē jau bija piedāvājumi, es domāju, nu kā, nu kostīmi, tad taču kaut kā vairāk, jā, kaut kā tās konstrukcijas, tāds mazliet bija tā, nu tas tomēr. Bet man tas ļoti, man kostīmi nāk ārkārtīgi viegli īstenībā. Ja man scenogrāfijā vajag rakt, nu, vai man vajag tiešām izrakt līdz esencai to jēgu, tu bišķiņ ilgāk, man liekas, man bišķiņ jēr. Bet kostīm es apsēžos un es viņu radu vienkārši. Viņš atnāk. Man nav vispār, mēs vienkārši saslēdzu, galvenais ir nomest no sevis lieko informāciju un saprast būtību, kam viņa tais. Jā, man viņa viegli nāk. Un tā es viņus turpināju saprast, ka kostīm. Un kostīm, protams, ir, ja es kā sievieti varu pateikt, kāda ir mana ikdiena, tad kostīm ikdiena. Taisot kostīmus, protams, viņai ir daudz sievišķīgāka, daudz. Es mostos no rīta ar domu, man tur par šito audumu to, un kā es tur savienošu, tur tas un tas. Un man tā vīzija par dienu vispār, kā viņa ir ļoti, ļoti vieglāka. Scenogrāfijai man jāceļās un jādomāju tā ar kādām skruvēm vai leņķiem. Tagad slodzi būs, un kā man tagad šito konstrukciju, lai viņi negāžās, un tad visas tās sarunas ar atkal izgatavotājiem, kas bieži vien nav sievietes, nevis bieži vien, bet nav sievietes, un kas ir absolūti cita veida darbnīca un cita komunikācija, cits uzstādījums. Jā, bet tās ir pilnīgi divas dažādas ikdienas.
1: Tik un tā gribas drusku atgriezties uz to, ko mēs ir pieskarāmies, tā pirmās skices parādīšana vai tās pirmās idejas parādīšana. Mm-hmm. Nu, es ticu, ka pirmās reizes, kad to cilvēks dara, ir ļoti, nu, ļoti grūti pārvarēt to parādīt, nezinu, režisoram kādus kostīmus tas izdomājis.
2: Mm-hmm.
1: Vai tā sajūta laiku mainās, vai tu kļūsti pārliecinošāka tajā, ka nav vairs to tā stresa vai baiļu rādīt?
2: Nu, laikam nav bijis tā, ka man baili rādīt. Godīgi pateikšu, man liekas, nu, es zinu, kad tas ir nācis no manis, tas ir, es jau viņu esmu izdzīvojis, pirms es rādu jau, nu, ļoti sevi izdzīvojis, izmalus, un es zinu, ka šī ir pēdējā versija no tām iepriekšējām versijām, ko es rādu, un tur nav man jau pašai vairs nav jautājumi, jo es spēju atbildēt uz visiem jautājumiem, kāpēc un kas un kā, tad jau man ir skaidrs, un tāpēc nē.
1: Bet tu nebēties no tā, ka tas vai nu režisors vai telpu dizaina pasūtītājs pateiks, ka mana vīzija bija cita.
2: Nu, nav jau tā bijis, jo vienmēr jau, kā lai saka, vienmēr jau mēs sākotnēji satiekamies, mēs iepazīstamies ar stāstu. Mūsu galvenais uzdevums ir izstāstīt stāstu. Mums nav cita uzdevuma īstenībā. Lai viņu, teiksim, tā nolasītu skatītājs. Mēs jau strādājam priekš skatītājiem, mēs jau nepriecājamies par savu kaut kādu. Mēs jau gribam radīt kaut ko, ko pēc tam varēs iet un skatīties, baudīt. Vai...
1: Bet viena lieta, es domāju, ka tu arī pati kādreiz esi piedzīvojis, ka viena lieta, ja tev parāda kāds skices, un tad tu ierauk reālo darbu, un nevienmēr tās gaidas absolūti sakrīt.
2: Jā, tā var būt. Tas ir atkal savukārt saistīts ar to realizācijas procesu. Kad, teiksim,

0: ir šie paņēmieni, kā realizēt idejas. Viens ir tiešām atkarīgs, bet tas vienmēr atkarīgs no projekta, no budžeta, no apstākļiem, no resursu, no visām šīm pēclietām. Jo piemeklēt kostīmus pie skicēm ir daudz grūtāk nekā, teiksim, piemeklēt, atrast jau esošas apģērba gabalus un tad viņus salikt kolāžā un pateikt, re, kur ir. Arī tā var strādāt, bet, nu, teiksim, ja mēs zīmējam, pēc tam mēģinām pielāsīt, absolūti tur būs grūti, tad tas ir tas par to jaunradi. Jā.
1: Tu esi jau strādājis nozīmīgi, gan nozīmīgās man šķiek izstāžu stendi tie bija, ko es lasīju, kur tu esi veidojusi, vai ir kaut kāda telpa noformējuma, nu, teju vai valstiskas nozīmes kaut kādiem procesiem. Nopietniem kino, tāpat arī teātra darbi nopietni. Tu sevi šobrīd sauc par tādu jau jomas profesionāli pati sevi. To, ka citi sauc, to mēs zinām, bet vai pati? Kurā brīdī tas ieslēdzas?
0: Man ir tā, ka man nepatīk tā identificēt sevi ar kaut ko. Tagad es pasaku, lūk, es tagad esmu kostīmu mākslinieks vai scenu. Nu, vai man vispār vārds mākslinieks nepatīk, sāksim ar to. Man liekas, nu, kas tas vispār ir? Nu, viens vārds, nu, tā ir vienkārši, tā ir dzīvē. Nu, mēs darām, ko mēs, protams, labi tie procesi, un viņus ielikt kaut kā pateikt, tagad sev uzspies stampogu un pateikt, nu nē, mēs visi mācamies, mēs attīstamies, man nav nejausmas, ko mēs darīsim pēc 10 gadiem vēl.
1: To tieši to es tev gribēju prasīt, tad, kad tu esi pierādījusi sevi kaut kādās jomās, vai tevi ir iekšējais dzinulis skatīties uz nākamo, uz kaut kādu vēl nākamo sfēru, kaut ko vēl citu?
0: Šobrīd nē.
1: Bet tās glēznes tās.
0: Tās glēznes. Nu, tas ir kaut kāds tāds ļoti mans, jā, nu, iespējams, jā. Nu, tā ir lieta, ko es esmu nolikusi sev blakām, bet tas ir tāpēc, ka es bez tā nevaru dzīvot. Nu, tas ir, es nevaru iedomāties dzīvot bez kaut kā tur zīmēšanas.
1: Interesanti, ka tu tagad ar katru atbildi mani ved pie tā, kur es tev mēģināju ievirdzīt.
0: Tā ir tā plūsma.
1: Es gribēju tev pavaicāt. Ja tev liktu izvēlēties vienu no darbības jomām, kurās tu sevi spēj realizēt, un kas tad tā būtu beigās?
0: Vienu es nevaru šobrīd pateikt. Es tiešām nevaru.
1: Labi, kamēr mēs mēģinām apdomāties, mēs noklausīsimies vismaz daļu no vēl vienas muzikālās tavas izvēles. Ape Čimba, tā Ebijana, tā var izrunāt izpildītāju un dziesma Amoriri. Paklausāmies.
0: Arī skaisti.

0: tā, nu, acīm redzot, tieši tā skan Elīnas Miltas Nietrājas darbnīcā. Vai tu arī austiņās klausies mūziku?
1: Nē.
0: Tikai ar skaļruņiem.
1: Skaļi viss notiek, bet un, bez.
0: Mm-hmm. Bet radošs darbs, nu, īpaši jau jomās, kurās tu strādā, mēdz būt gana vientulīgs tieši tas radošais mm-hmm. process. Tur tos citus cilvēkus nevajag. Bet tāpat laikā tev ir jāspēj sadarboties ar komandām.
1: Jā.
0: Tu to māki kaut kādā balansā noturēt, lai tu nejūts ārā.
1: Nu, tur ir šķautne, tagad ir reāli jāsēž un jārada. Nu, skaidrs, ka negribas uz laiku, lai tev telefonā nāk ziņa, bet tāpat laikā tu viņus nevar neatbildēt, tāpēc, kad ir kaut kādi procesi jārisina, vai kaut kas ir pēkšņi jāpievieno vai jānoņem, vai kaut kas bišķi jāpamaina. Tur, nezinu, jāintārpiņam vai soma, kas spīd, vai es nezinu, es tagad ir. Bet, tā ārējā komunikācija, protams, ir liels tāds atspējs, bet mūzika palīdz, piemēram, vai vēl kaut kas, es īstenībā protu balansēt, ja es zīmēju, tāpēc man ir tādiem blokiem tie procesi, nu, kad ja zīmēju, nu, tad es zīmēju, tad es nolieku to tālu, un bieži viņam izslēdu skaņu, un tad viss ir dusmīgi un tam līdzīgi, bet
0: tu par to nezini tajā brīdī?
1: Nu, bet es neko nezinu, man jātais, tas, kas man jātais.
0: Bet es kādreiz nonāku uz tajā brīdī, ka tas radošais spainīts ir tukšs?
1: Ka man tā nav bijis. Man ir, es saku, man ir otra galējība, kad es nespēju apstāties. Man akadēmijā par to, man liekas, pat pārmeta, kas jau tur viši nomierināt. Tā kā, nu...
0: Uzliec vāciņus spainīšu kādā.
1: Jā, ir mājās. Bet, no jā, es aizraujos. Man tā ir tā lieta, jā. Kad tu, bet tas ir arī, ko man liekas. Nu, bet tas nošana ne no cilvēka cilvēkam. Tā ir tā īpašība, tad viņi ir. Es zinu, kā to pateikt.
0: Radoši cilvēki nu, es domāju, gana bieži, gan paši rada, gan tomēr meklē to, no kurienes tas nāk. Kas tas ir pa ceļu? Nu, mēģina sevi pilnveidot arī tajā, nu, es nezinu, garīgajā plāksnē mēģināt saprast, kas tas ir, kas mani uzpilda, kas ir tas, kāpēc man nāk šīs radošās idejas. Tu esi to darījusi un meklējusi caur jogu, caur meditāciju, caur reliģiju, caur vienalga, kuriem stāstiem.
1: Jā, tur, protams, ir savs liels garš stāsts, bet jā, protams, daudz gadus jau nodarbojos ar dažādu veidu garīgām praksēm, kas arī mainās attiecīgi mums augot, mēs atkal piemeklējam, ko tad mums tagad atkal tālāk, kur skatīties, ko parisināt, bet savādāk jau nevar, jo nu, mēs nevaram apstāties un pateikt, ka mēs esam gatavi. Tagad tā Rīga ir gatava un viss pietiek, ka tad tagad kaut ko sevi attīstīt. Un tā ir tā iekšējā transformācija, man ir vajadzīga visu laiku. Tas ir kaut kas, kas ir vienkārši nepieciešams.
0: Bet vai tev ir sajūta kādreiz, ka tu tuvojies tais zināšanai, no kurienes rodas idejas?
1: Idejas.
0: No domas vienalga. No kurienes tas viss nāk?
1: Tas vienkārši ir. Man vairāk iespējams ir radusies pārliecība par šīs

0: Garīgās prakses man dod pārliecību, ka es zinu. Un, respektīvi, tas, ko es daru, es zinu. Vienkārši man viņa nāk ļoti dabiski. Es nesēžu un nedomāju, o, kā man tagad vajadzētu, vat, šitas būtu pareizi, vai vat, kā tas izskatīsies, vai kā nē. Tu vienkārši kaut ko dari, un tu zini, no kurienes nāk, tāpēc, ka tu zini, kāpēc tu to dari, tāpēc, ka tu zini, jo tāpēc, ka tu domā, tāpēc, ka stāstā ir tā, un tu izrodz būtību, un ja tu viņu izrodz būtību, tad tur jau vairs nav jautājumu.
1: Bet kā domā, vai to sajūt, ka par kādu tu šobrīd runā, par to pārliecību, par to ļaušanu lietai notikt, rasties, vai to var iemācīt, vai tā ir katram pašam jāmeklē?
0: Pašam jāmeklē obligāti.
1: Tikai darot.
0: Tev ir jābūt kontaktā ar sevi, absolūti. Tu nevari radīt neko man šeit, ja tu neesi. Nu, tu vari radīt, bet jautājums, ko redzēs pārējie, vai kā tas aizies tālāk, kāda būs tas viss tas process un tamlīdzīgi. Nu, man ir ļoti svarīgi, lai tas nāk no manis arī, teiksim, veidojot un domājot konceptus. Man ir svarīgi atrast savus kodus, savus atslēgas, no kurienes sistēmā man nāk tas viss ārā. Tāpēc, ka, ok, tagad šitā tēma jā, nu, labi, raizīs, ne, šito, un es paņemu caur to savu tēmu un radu tos tērpus caur to stāstu. Nu, tas ir, tā ir saslēgšanās, tur ir, tad tu nevari sevi atdalīt no tā.
1: Bet, interesanti, tev kādreiz ir tā sajūta, ka tu kādu iepriekš radītu savu darbu, skaties un nesaproti, kā tu to varēji radīt, vai vispār, kā tas varēja rasties?
0: Varbūt kaut kādos pirmsākumos ir kaut kāds, viens man nāk prātā, man liekas, nē, te laikam bija kaut kāda cita ietekme, jo, nu, tad es nesaprotu, nu, teiksim, ar šīs dienas acīmes viņa būtu veidojusi savādāk, bet principā, nu, jau, nu, nē, nu, jā, atkal mēs, nu, vienkārši, jā, mēģinam rakties jēgā iekšā, un tad jau to nevar apšaubīt vairāk.
1: Un tad pavisam vienkārši it kā jautājums, vai... Tev pašai ir svarīgi tas, kāds tērps un kāda vide tevi ieskauj tavā ikdienā?
0: Ikdienā. Jā, ikdiena. Man ir svarīgi, protams, ka man ir svarīgi.
1: Bet tu proti rūpēties par, nezinu, arī par to ikdienu, kas ir vienkārši virtuve, mājas
0: virtuve. Jā, protams, man ārkārtīgi patīk gatavoties.
1: Nu, labi, ja es
0: arī tur es aizraujos.
1: Bet traukus mēs varam nopirkt, it kā viss vienkāršākos, bet mēs varam meklēt traukus.
0: Nē, bet ir jāsaprot. Jā, tas tāpat kā scenogrāfijā uz skatuves nav nevienas liekas detaļas, kur mēs apzināti nebūtu izvēlējušas, pat ja skatītājs to nezin, bet mēs zinām, kāpēc mēs to nezin, krūzīt nopērkam tieši tādu un tādā tonī un tur viņi stāv tieši tajā plauktiņā un tajā leņķī. Nu, tas ir par to, nu, kad mēs redzam iespējams kaut kādus kadrus, varbūt tas ir kaut kāds profesionālais, bet es negribētu teikt, ka es nespēju atdalīt, nu, tā kā to dzīvi. No,
1: bet kaut kādu krūzīti te labāk nedāvināt?
0: Nē, man patīk krūzīti, kāpēc nē.
1: Nu, ja tā neietilps tavā.
0: Nē, es neesmu tik sīka man, bet tad man lietas īstenībā ir tādas, ka man viņas, teiksim, asociējas ar notikumiem.
1: Nu, atkal stāsti.
0: Jā, atkal ir stāsti, atkal ir jēgare. Tas bija no turienes, tāpēc mēs jums glabāšu, tāpēc, ka man ir ļoti patīkams emocijas, jo emocijas, jā, mirkļi jau ir jākraina jau tie priekšmeti un rekvizīti.
1: Paskatīsimies, vai mēs varam sakrāt mirkļus arī no tā, ko kāds cits cilvēks runā par dizaineru Elīnu Miltu un Iedrāju. Noklausāmies.
2: Domājot par kādu vienu konkrētu notikumu, kas man ar tevi palicis atmiņā, sapratu, ka man patiesībā ir ļoti grūti tādu izvēlēties, jo ar tevi var darīt principā visu. Var doties uz koncertiem, dažādiem kultūras pasākumiem, braukt ar riteņiem, iet dabā uz joga un droši vien daudz, daudz ko citu. Ja vien diennaktī būtu vairāk stundu, mēs noteikti atrastu, ar ko tās aizpildīt. Man šķiet, ka tev ļoti labi raksturo tava enerģija un apbrīnojamās darba spējas. Es reizēm īsti nesaprotu, kā tu to visu paspēji, darboties vairākos projektos vienlaicīgi, pieskatīt bērnus un tam vēl pa vidu atrast laiku sev un draugiem. No malas reizēm šķiet, ka tev diennaktī slepus ir piešķirtas dažas papildu stundas. Par taviem slēptajiem talentiem te ir neliela problēma. Man šķiet, ka tavā profesijā tos vienkārši nav iespējams noslēpt. Tev to ir daudz un pats labākais. tev tie visi regulāri ir jāliek lietā. Spēja komunicēt, organizēt, izdomāt, savienot cilvēkus.

0: un lietas, un vēl saglabāt enerģiju nākamajai idejai, tas viss, manuprāt, ir tik ļoti par tevi. Tāpēc novēlu tev nezaudēt savu enerģiju, zināt kā arī un spēju būt visur, kur notiek kaut kas interesants.
1: Nu, noklausoties Aigas Radziņas teikto, man gribas pavaicāt tev tomēr. Tu gribētu, lai diennakti ir vairāk stundu?
2: Jā, es nevaru paspēdīt.
1: Bet vai tu gribētu, lai mūsu dzīves ir garākas?
2: Lai mūsu kā
1: individu vispār, kā dzīves, cilvēku šajā dzīves. Vietā, jā.
2: Oh, to mēs nevaram ietekmēt. Mēs varam dzīvot tikai šeit un tagad. Tas ir vienīgais, kas mums ir jādara.
1: Bet kā tad mēs tās stundas tur dabosim tajā dienā? Šobrīd tu esi komandā operetes teātrī, kas strādā, veido Eko Modes opereti. Parīzes Bohēma. Eko Modes opereti. Līdz tam jau ir jānonāk.
2: Kāda, nu, tas ir režisors Sanārs Vaicoja adresēts jautājums.
1: Jā, bet, bet uzrunā tevi realizēt. No kostīmu viedokļa Eko Modes opereti. Cik tev viegli vispār ir piekļūt? Nu, tev uzrunā Sanāru Vaici saka, redz, mums tāda ideja. Cik viegli tev ir pašai sev atbildēt, ka es gribu tajā?
2: Jā, nu skaidrs, kostīma man ir dārga, mīļa tēma un Eko visnotaļ vēl dārgāka tēma, tā kā man jau ir atbildes.
1: Tā kā fiziski dārga
2: Jā, nu, jā. Nu, jā, Eko, tas ir arī kādā virzienā, mēs domājam, runājot par tērpiem, nu, teiksim, tā, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam lietot kaut kādus esošus resursus, tiešām... Ko jau mēs runājām, krāt mirkļus, nevis mantas, un veidot, izmantojot lietas, radīt jaunas lietas, un ko mēs arī šobrīd praktizējam un realizējam. Pēc skicējumas, teiksim, tur mums ir jātaisa kukaiņu daudz, bars liels apjoms. Un, nu, teiksim, mēs paņemam vecās prakas, kas, teiksim, stāv noliktavā, un uz viņām veidojam spārnus, un viņas apdarinam ar audumiem, bet, teiksim, bāzijā mums ir, bet tādā veidā mēs neražojam jaunu, neizniekojam resursu, darba spēku, vēl kaut ko, bet mēs izmantojam kaut ko, ko mēs varam izmantot, kas mums dar, bet ne visu.
1: Bet vai mums vajag pirms tām jau skatītājiem, klausītājiem pateikt, ka tā ir Eko Modes opereti? Iespējams, ka cilvēkam ir jāatnāk, jāskatās. Un jāmēģina pašam aptvert, kas tas ir.
2: Jā, nu...
1: Jo reizēm mēs tomēr uzliekam to zīmogu Eko Modes opereti. Nu, tagad es iešu skatīties, rādi man to.
2: Kas tad ir tāda Eko Mode? Nu, patiesībā mūsu gadījumā, tāpat kā kukaiņi, kas tur arī būs, mūsu gadījumā tieši tāpat kā kukaiņi slēpjās zem mizām, zem akmeņiem, zem kokiem, zāles un kur nu vēl pakšiem. Un tieši tāpat arī mūsu Eko Mode būs ieslēpta tērpā, ko patiesībā skatītājs visticamāk ar...
1: Kāpēc tas Eko var nemaz nepamanīt?
2: Jā, jo tā jau ir mūsu domāšana, tas jau ir mūsu koncepta jautājums, kā mēs to risinām.
1: Vai šobrīd jau tu nojaut, kā izskatīsies Eko Modes opereti? Tā nu tiešām jau pilno bildi, kā tas...
2: Nu, bildi man, aina man ir, jā. Kā tas izskatīsies. Protams, Ineta Sipanova taisa scenogrāfija, kā tas sasauksies ar dabas elementiem, Parīzes margām un tamlīdzīgi. To mēs skatīsimies, bet...
1: Nu, uzmanīgi klausoties var sākt nojaust.
2: Jā, to, bet nu, ir tērpos, ir visu šie taustekļi, ir ekstremitātes, ir ragi, ir viss kaut kas, un briežvabolas ar lieliem un spārniem. Un tur ievēja Kemlerē noteikti, ka horeogrāfē būs, kur izpausties, jo varēs teikt, teiksim, kostīm tiešām varēs izmantot caur kustību.
1: Bet man, kā tu piemini kukaiņus, kā tu piemini, un es atceros tavu pirmo izvēlēto dziesmu, kur vārds metamorfo.
2: Jā.
1: Man uzreiz tas kas gribas vilkt tā kopā. Tas tā arī tur...
2: Tāpēc tā dziesma tika izvēlēta.
1: Tad tās metamorfozes tēma tur būs tā pārdzimšana. Un tas,
2: nu, ko... tas ir, ko mēs katrs priekš sevis ieraudzīsim, aizējot uz opereti un skatoties. Labā ziņa ir tāda, ka operets vienmēr ir laimīgām beigām. No operas, nē. Bet operetes, jā. Un, nu, atkal, nu... caur kuru prizmu mēs skatāmies, ja, teiksim, es paskatos no savas prizmas, kā es domāju vai kā es rādu, es teiktu, jā, mans stāsts ir par to šo te pārveidošanu savu stāvokļu, pārnešanu jau nākamajā, jau kaut kā

0: citā līmenī, citā stāvoklī. Bet tieši tas pats ir arī ar sabiedrību. Nu, kā mēs esam gatavi pielāgoties ar, tiksim, stāstā, tur būs brīnišķīgs stāsts, kur noteikti vajag visiem nākt un skatīties, un mēs katrs, domāju, sevi atradīsim caur to kukainu, viens var paņemt burtiski, jā, okay, mēs īstenībā aktieri ļoti precīzi piemeklēti ir tēliem, un caur stāstu kukaiņu piemeklēti ir. Tā kā es teiktu, ka tas nav tikai par tādu radošo pusi, bet tas ir tādu par kolektīvu, domāšanu, kā mēs vispār savā starpā varam eksistēt.
1: Nu, jāsaka, godīgi, šobrīd jau mēs skatoties uz lielo pasauli mums apkārt, nu, mums jau nav variantu kā turpināt pa. Pieņemt, pārveidoties, nu, pielāgoties.
0: Es tieši par to arī runāju, jo globālā visa situācija, tā viss stāsts ir diezgan tāds, ka mums ir jānomet savas ambīcijas. Un jā, arī šis stāsts, par ka mēs paņemam kaut ko, kas ir, bet mēs turpinām kaut kā, paņemot šo jauno stāvokli, turpinām eksistēt tajā sabiedrībā vidē ar to, kas mums tagad būs vai ir vai vēl kaut kas, bet šī tā pieņemšanas daļa atkal. Nu, tur tas temats atkal ir tāds.
1: Nu, izklausās, ka būs ne tikai, ka būs iespēja ne tikai paklausīties opereti, bet arī tiešām mēģināt ar sevi pasēdēt un padomāt.
0: Jā, jo nu, mans vēstījums viennozīmīgi ir par to, kad šī pielāgošanās Jā.
1: Bet mērķis teikt, ka mākslas pasākums vajag apmeklēt, no tiem neko negaidot. Lai tu esi bez gaidām, lai tu esi vienkārši tīra lapa, sēdi un skaties. Mm-hmm. Tu pati tā māki?
0: Es tieši tā arī cenšos darīt.
1: Bet tas nav viegli.
0: Kas viņu veido, vai vēl kaut kā spēt nomest savu scenogrāfu vai atstāt mājās kostīmu mākslinieku, to es māku darīt, jā.
1: Tad, kad tev uzrunāju piedalīties šajā operetes jaunā izrādē, vai tu ar opereti pirms tam biji pazīstama?
0: Jā, es biju veidojusi Kalmānu Silvu, režisoru Juri Joneli, un tad operetes festivālu.
1: Bet ir diezgan daudz cilvēku, kuri opereti uzskata par tādu aputējušu žanru.
0: Tāpēc, ka viņš ir nolikts un nepacelts, bet patiesībā jau tur ir vai. Tas ir ļoti brīnišķīgs, teiksim, priekš, kā žāns, kur iet tiešām un justies forš vakar pavadīt kopā ar savu mīļoto cilvēku vai vispār draugu kompānijā. Es nezinu, kur vēl labāk, jo tu esi izeja ārā, no tās dzirdes vienmēr pacelts. Nu, tāds, es domāju, emocionāli, jo nu, tie stāsti vienmēr ir brīnišķīgi skaisti patiesībā. Žanrs ir aizmirsts, jā.
1: Nu, tad ir laiks to celt galdā un pievērst tam uzmanību. Elīna, man jāsaka tev liels paldies par sarunu. Laiks sarunai ir izticējis. Izskaņā vēl paklausīsimies kādu rāmu un mierīgu tevis izvēlēt mūziku, bet man jāpasaka klausītājiem, ka Monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio lietotnē mobilajā vai straumēšanas platformās, bet tur gan bez vies izvēlētajām dziesmām. Šim redzījumam vizitkarte sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Toms Šupēko, mūzikas redaktors Dācis Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
0: Paldies!

0: pasludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Rihardu Irbi un citiem. Piektdien, 4. septembrī, pulksteni 17.30 Rīgā, Ķengaraga un Latgales ielu krustojumā pie Ķengaraga tirgus. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
2: Kā palīdzēt apgūt nepieciešamās iemaņas, lai tās varētu pielietot praksē, ja ikdienā nāks aprūpēt tuviniekus ar funkcionāliem traucējumiem? To noskaidrosim ceturtdienas raidījumā Kā labāk dzīvot, jo ir kāds jaunums, kas palīdzēs visiem, kam nepieciešama šāda pieredze.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strazdiņa. Latvijā kārtējais kiberuzbrukums, kas šoreiz skāris patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmu. No tās izgūta gandrīz 700 komersantu pārstāvju un arī 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija. Centra direktora Zaiga Liepiņa uzsver, ka sabiedrības intereses nav cietušas. Savukārt personu kodu konkrētajā informācijas sistēmā vispār nav. Vadība arī atzīst, kiberuzbrukums noticis novecojušajā sistēmai, par kuras riskiem centrā jau zināja. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis Finanšu ministriju steidzami mainīt normatīvos aktus, lai pēc dabas stihijām pašvaldības drīkstētu bez atlīdzības nodot iedzīvotājiem pašvaldības zemē kritušos kokus. Viņš norāda, ka pašlaik ir izveidojusies absurda situācija. Iedzīvotāji ir gatavi paši aizbraukt, sazāģēt un aizvest vētrā nogāsto koku, bet normatīvo aktu regulējums to neļauj. Tā vietā pašvaldībai šī koksne ir jāuzskaita kā manta, arī jāorganizē tās atsevināšana un jāievēro virkne procedūru, kas beigās izmaksā pat vairāk nekā no tā realizācijas vispār iespējams iegūt. Apvienotā saraksta politiķa Andra Kul-

Uberga vadītās valdības ministri pirmo reizi izturējuši neusticības balsojumu Saeimā. Parlaments šodien noraidīja demisijas pieprasījumus iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības un arī satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās

0: gāšanas 2024. gadā. 2021. gadā Starptautiskā ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija atņēma Sīrijai balsstiesības organizācijā, atklājoties, ka Sīrijas gaisa spēki izmantojuši pret cilvēkiem zarīnu un hloru. Spānijas socialistu premjerministrs Pedro Sančes aizstāvējis valsts drošības iestāžu rīcību, saskaroties ar nepieredzētu lielu migrantu pieplūdumu Spānijai piederošajā anklāvā Seutā. Sančes šodien uzrunājot kongresu sacīja, ka robežsargi un policisti nolēma rīkoties cilvēcīgi.
1: Nuestros agentes tuvieron que tomar una decisión operativa en pocos minutos.
2: Mūsu aģentiem dažu minūšu laikā bija jāpieņem operatīvs lēmums. Viņiem bija jāizvēlas vai nu uz laiku slēgt robežu vai aizsargāt cilvēku dzīvību. Un viņi izvēlējās aizsargāt cilvēku dzīvību. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Kā Spānijas premjerministrs un kā Spānijas pilsonis es apstiprinu, ka viņi rīkojās pareizi. Viņi pieņēma visgudrāko un es teiktu arī visdrosmīgāko lēmumu. Jo saskaroties ar draudiem, viņi spēja reaģēt cilvēcīgi. Un tieši tas atšķir tādas lielas demokrātijas kā Spānija no citām valstīm.
0: Spānijas premjers arī kārtējo reizi apgalvoja, ka nav iegūti ticami pierādījumi, kas apstiprinātu Marokas lomu migrācijas krīzes izraisīšanā. Viņš arī solīja, ka valdība publicēs visus ar krīzes izmeklēšanu saistītos dokumentus. Un par sportu. Latvijas Igaunijas apvienotās līgas vadība papildinājusi spēļu kalendāru pirms gaidāmās sezonas, un tas atklājas vairākas interesantas nianses par Latvijas vadošo klubu iecerēm gaidāmajā sezonā. Plašāk stāsta Māris Bergs.
3: VF Rīga komanda sezonu iesāks savā ierastajā mājvietā Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, tomēr lielāko daļu maču plānu aizvadīt jaunajā komandu sporta spēļu hālē. Vienu no savām mājas spēlēm VF organizēs arī Saldu. Vēl raibāks kalendārs gaidāms Rīgas Zeļiem. Viņa nominālā mājvieta arī būs komandu sporta spēļu hāle, bet līdzīgā iepriekšējos gados Zeļi ceļos pa Latviju un savas mājas spēles rīkos Cēsīs, Gulbenē, Rēzeknē un arī dažādās galvaspilsētas sporta hālēs. Tostarp Daugavas sporta namā un arī lielajā Rīgas arēnā. Apvienotās līgas jaunā sezona basketbolā sāksies 22. septembrī.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 19 grādi. Šonakt un rīt gaidāms lietus, vietām arī pērkons, gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti. Šodien mēs par mums pašiem, par to, kā klājas aprūpētājiem. Un vairāk vērsīsimies arī pie neformālo aprūpētāju problēmām un arī pie tiem jautājumiem, kas viņiem ir aktuāli. Kāpēc mēs to darīsim? Tāpēc, ka 2026. gadā, tātad šogad, ir beidzot noticis kas labs. 27. augustā 2012. Sociālās integrācijas valsts aģentūra Slokas ielā 61. Jūrmalā svinīgi atklāja mūsdienīgi izveidot kompetenci attīstības centru. Un tas ir būtisks solis neformālo aprūpētāju atbalstam. Par to, ko tad centrā var apgūt, kā tas vispār ir izveidojies un cik nozīmīgs tas varētu būt mums visiem arī kā sabiedrībai, ne tikai pašiem neformālajiem aprūpētājiem un aprūpējamajiem. Par to tad šodien arī vairāk. Studijā pašlaik Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņa pulca ir Toms Šupeiko. Savukārt mani viesi šajā reizē ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktors vietniece profesionālās rehabilitācijas jomā Solveiga Kabaka. Sveicināt! Vēl pie mums ciemojas arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas vadītājs vietniece Liena Pētersone. Sveicināt!
6: Labrīt!
5: Un vēl pie mums ir arī neformāla aprūpētāja Kristīna Dārzniece. Sveicināt!
6: Labrīt!
5: Nu, lūk, es gribētu atgriezties tad pie šī te projekta, kas beidzot ir rezultējies ar tiešām nu, tādu ļoti labu rezultātu. Un es domāju, ka sabiedrība no tā ļoti daudz ko iegūs. Bet tomēr ir vērts par to pastāstīt mazliet sīkāk.
6: Varbūt šo tad varētu pastāstīt es. Tātad jā, mēs esam priecīgi par rezultātu. Esam tikuši pie jaunas skaistas ēkas, kuru īstenībā ar saturu esam sākuši piepildīt jau 23. gadā. Mēs esam cītīgi strādājuši, projekta komanda un visas sivas komanda esam cītīgi strādājuši, lai izveidot kompetenci attīstības programmu, mācību programmu neformālajiem aprūpētājiem. Tātad ģimenes cilvēkiem, tuviniekiem, brīvprātīgajiem, kaimiņiem, citiem radiniekiem, kas ir nonākuši situācijā, kad ir jāparūpējās par kādu savu tūkstu.

0: cilvēku. Tātad viņš ir nonācis situācijā, ka ir jārūpējās, un vai man pietiek zināšanas to darīt, vai man pietiek prasmes to darīt. Nu, lūk, un mēs esam izveidojuši kompetenci attīstības programmu, 5 dažādus moduļus, kurus jau no 2023. gada bija iespēja apgūt neformāliem aprūpētājiem katru modulu atsevišķi vai veidojot jau secīgu komplektu programmu. Un tātad jau izpilotējām šo programmu, lai turpmāk arī varētu to piedāvāt jau tādā pārbaudītā versijā, jau arī citiem interesentiem.
1: Jā, es arī paskatījos uz datiem, un ir tā, ka Latvijā ir vairāk nekā 200,000 cilvēku ar invaliditāti, un katrs sestais iedzīvotājs, tātad 17,2% vecumā no 18 līdz 74 gadiem sniedz neformālu aprūpi radiem vai draugiem. Un pētījumi liecina, ka 39% neformālo aprūpētāju jūtas emocionāli izsmelti, bet gandrīz trešdaļai trūkst praktisku aprūpes prasmju. Nu, tie ir tā diezgan nopietni būtiski dati, kas paskaidro to situāciju, kāpēc es būtu bijis un ļoti labi, ka tas ir noticis. Bet varbūt jūs varat sīkāk arī izstāstīt, kas tieši ir programmas saturā, jo tas arī varētu būt ļoti interesanti un saistoši klausītājiem.
2: Jā, tātad, kā jau kolēģi teica, kopā tika izstrādātas 5 moduļu grupas, 5 atsevišķi moduļi, saskarsme, aprūpētāja pašaprūpe, medicīna, tiesības un pienākumi un sadzīve vide un ergonomika. Tātad šie 5 bloki, kuros aprūpētāji neformālie varēja apgūt un papildināt savas zināšanas. Gan kā jau jūs saprotat, tā ir gan par medicīniskiem jautājumiem, kur strādāja sievu speciālisti un sniedz atbalstu un savas zināšanas, gan saskarsmes moduļos psihologi strādāja un sniedza informāciju, kā labāk veidot saskarsmes šo aprūpējumu personu, gan sadzīves vides ergonomikas moduļos. Modulī tika stāstīts par to, kā pareizāk aprūpēt, nenodarot pāri sev, nenodarot pāri aprūpējumai personai, kā varbūt labāk pielāgot šīs mūsu iespējas pielāgot tā, lai būtu ērti gan aprūpējumai personai, gan aprūpējumajam. Lūk, un tas mūsu tāds īpaši lolotais modulis bija aprūpētāja pašaprūpe, kā jau jūs sākumā teicāt, tas izdegšanas risks ir ļoti liels, un šajā modulī tieši šajā bija iespēja pašiem aprūpētājiem parūpēties par sevi, atbildēt uz sev sasāpējušiem jautājumiem un kā atrast resursus sevī, lai turpinātu šo aprūpes procesu veikt pilnvērtīgi un neizdegt. Un katram šim modulim bija arī tie saucamie B moduļi, kad viņi varēja padziļināti tieši pēc funkciju traucējumiem, padziļināt, apgūt kādas zināšanas specifiski savam aprūpējumai personai.
1: Tātad fokusēties uz to, kas ir tiešām ļoti nozīmīgs un kas primāri ir svarīgs konkrētajam cilvēkam. Jā, es gribu arī jautāt, nu, kā tad ir no reālas dzīves pieredzes raugoties uz to, uz šo jaunumu, ja, kas ir tas, ko jūs varbūt no savas puses piebilstu, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi. Un jums noteikti ir savu pieredzi par to, kā jūs jūtaties aprūpējot, un šis jautājums ir Kristīnai Dārzniecei, es to adresēju viņai.
3: Paldies, jā. Es gribu teikt, ka šie kursi man bija patiesi ļoti noderīgi un pilnīgs atklājums, jo gadu es viena pati cīnījos ar savu vīru, kurš ir pirmās grupas invalīds, un tas bija pēkšņi un negaidīti. Un sociālajā dienestī un informācijas man par to nekādas nebija, nekādas iemaņas man nebija. Nu, neviens tam nevar būt gatavs. Un tad, kad es uzzināju par šīm mācībām, tas man bija milzīgs atspaids gan visos šajos moduļos, kas bija pieejami, gan man bija ļoti aktuāli šī te aprūpētāja, nu, šī te, teiksim, tā tiešām pašaprūpe, jo izdegšana tas vienmēr ir ļoti aktuāli cilvēkiem, kuri ir vieni un cenšas palīdzēt saviem tuviniekiem. Līdz ar to, nu, tas bija vienkārši milzīgs zināšanu klājums, gan par šo te vides pielāgošanu, gan par šo te psihoemocionālo, gan ar saskarsmi, jo cilvēkiem ir diezgan grūti šajā jomā, gan pašam aprūpētājam, gan arī aprūpējumam. Nu, līdz ar to, tie arī bija jauni kontakti, zināšanas gan sociālā jomā, gan par pabalstiem, gan arī par veselību. ka milzīgs paldies, tas ir milzīgs iegūms, ko

0: Nu, tagad ir iespējams pieejams visiem cilvēkiem, kam tas ir ļoti būtiski.
1: Nu, lūk, un par to pieejamību domājot, kā tas kļūst pieejams, tad kam ir jānotiek, lai varētu nokļūt uz šīm mācībām, lai varētu iesaistīties tajā procesā un papildināt zināšanas, kas tiešām ir tik ļoti nozīmīgi?
2: Šogad mēs vēl plānojam īstenot vismaz trīs grupas. Šobrīd vēl neesam pielēmuši gan par kādām tēmām, skatīsimies, kuras ir visvairāk pieprasītas. Un organizējot apmācību grupas, mēs izsludinām pieteikšanos. Ja? Tātad mums ir jau izveidota arī tāda bāze, kā mēs to darām. Mēs izsludinām pieteikšanos neformāliem aprūpētājiem uz konkrēto programmu. Aprūpētāji piesakās, un tad mēs arī iziet no tā komplektējam mācību grupu. Mācības noteikti Jūrmalā, kompetenci attīstības centrā. Parasti tās ir šīs te četras dienas, ko aprūpētāji ierodās uz, kā kolēģi teica, saucamo A moduli, kad ir šīs pamats zināšanas un prasmes tiek piedāvātas konkrētajā tēmā. Un ir iespēja tad arī pie mums dienas viesnīcā dzīvot un arī uzturēties šīs četras dienas, ja tas ir nepieciešams un nav iespēja izbraukāt.
1: Jā, bet arī par tiem pārējiem moduļiem, tad kā tas ir, arī ir vairākas dienas, kā tas vispār izskatās, ar ko cilvēkiem rēķināties?
2: Pārsvarā visi moduļi ir sagatavoti uz četrām darba dienām secīgām, ja tas notiek klātienē, un tad atkarībā no tā, kāds ir pieprasījums uz saucamo B moduli, uz padziļinātajām zināšanām, tad mēs raugāmies un komplektējam tādu papildu sastāvu, vai nu kāds, kas jau ir ieradies, dodās prom, un kāds pievienojās tieši uz B modulu, uz to konkrēto padziļināto apmācības kursu. Jā, pie mums ierodās no visas Latvijas neformālie aprūpētāji, un tad, jā, pēc nepieciešamības mēs piedāvājam arī to dzīvošanu, iespēju dzīvot dienestu viesnīcā. Esam pamēģinājuši un piedāvājam arī atsevišķus moduļus, daļu moduļu attālināti, online versijā, tātad teoretisko daļu modulim var apgūt attālināti, esot mājās, neatstājot savu aprūpējamo tuvinieku vienu pašu, ja tāda iespēja nav doties prom, un tad tālāk jau uz tām praktiskajām nodarbībām vai nu ierodās sivā uz vietas, vai esam arī izstrādājuši iespēju, kad mēs komplektējam kādu grupu reģionā. Piemēram, mēs īstenojām vienu no moduļiem Latgales reģionā, devāmies uz Rēzekni, mūsu speciālisti devās klātienē pie aprūpētājiem uz Rēzekni, un tad no reģiona Rēzeknē notika apmācības.
1: Jā, nu vēl ļoti svarīgi ir pateikt to, kā tieši cilvēks var pieteikties un nokļūt, ja, un te ir iesaistīts ģimenes ārsts. Ja. Kā tad tas notiek? Vai ir jābūt kaut kādai informācijai vēl, vai ir caur ģimenes ārsti iespējams to risināt vai uzzināt kaut ko vairāk? Kā tas vispār viss strādā? Un arī, protams, svarīgs jautājums no klausītājiem, vai tas kaut ko maksā? Ja, tad kā tas ir?
2: Mācības mēs piedāvājam bez maksas par valsts budžeta līdzekļiem. Līdz šim piedāvājam to projektu RAITI ietveros. Tātad ANM projekta finansējumu ietveros pilotējām programmas. Nākotnē tas ir paredzēts no valsts budžeta līdzekļiem. Šajā gadījumā tā mērķa grupa, kur var saņemt apmācības, ir cilvēki, tuvinieki, ģimenes cilvēki, kuri aprūpē savu tuvinieku. Tātad apliecina, ka mans tuvinieks ir cilvēks ar invaliditāti vai ar funkcionāliem ierobežojumiem, un es savā ikdienā viņu aprūpēju, es sniedzu šādu apliecinājumu, un es varu pretendēt uz mācībām.
1: Jā, jums noteikti ir ko piebilst.
3: Varbūt es tīri praktiski varu pastāstīt, tas nav nekas ļoti sarežģīts.
1: Jā, nu tieši kā tas izskatās.
3: Šobrīd mēs vēl plānojam tās nākamās trīs grupas, bet tad, kad tiks izsludināta pieteikšanās, šī informācija parādās mūsu Facebook kontā, tāpat arī mūsu mājaslapā, un tur ir vienkārši tāda podziņa pieteikties, un neformālais aprūpētājs aizpilda pieteikumu anketu, un beigās viņš apliecina, ka viņš tiešām ir neformālais aprūpētājs. Pēc tam atbraucot uz vietas, viņš vēl pilda atsevišķu tādu anketu, kur viņš tā kā vairāk pastāsta par to savu, viss ir anonīmi, pastāsta par to savu aprūpētāju, aprūpējamo personu, bet tas ir tīri praktiski ļoti vienkārši. Pieteikties, aizpilda anketu, anketa nonāk pie mums, un mēs, kad komplektējam grupu, par konkrēto tēmu mēs sazinamies, ar šo cilvēku un aicinam uz mācību.

0: attiecībām.
1: Jā, nu tā tad tieši tik vienkārši. Jā, nav nekas īpaši sarežģīts jādara un vienkārši viena podziņa un tad arī cilvēks ir pieteicies. Bet es gribu jautāt vēl arī Kristīnai Dažniecai, nu kā jums ir, nu piemēram, ar šo te nu, laika sadalīšanu vai varbūt citām lietām. Kas jums liekas, kas ir visgrūtāk, visizaicinošāk? Bez tā visa, ka noteikti daudzas lietas ir grūtas un sarežģītas, un laikam jau tādas īsti vieglas dienas nemaz nav. Bet kas jums ir, nu, jūsprāt, viss sarežģītāk?
2: Nu jā, pirmais droši vien ir saplānot savu dienu. Tam dēļ, ka viens ir, protams, kad ir šī nasta, kad ir jāuztur tagad vienai šo te visu ģimenes situāciju un visu pārējo. Līdz ar to tad ir šī darba diena un tad ir, kā es saku, otrā mājiņa, ka tu darbojies ar šo savu aprūpējamo cilvēku. Tas noteikti ir viens. Otrs, kas bija ļoti noderīgi, tā ir saskarsme. Jo cilvēkiem no ar tik smagām citreiz diagnozēm, tad viņiem ir diena no dienas dažādas un dažādi psiholoģiskie stāvokļi dēļ šīs te varbūt fiziskās nespējas vai kā citādāk. Tā ka tas arī ir izaicinājums. Un, protams, šī te izdegšana, kad no sākuma tu cīnies ar maksimāli par to, lai šo cilvēku nu, vienkāršiem vārdiem uzlikt uz kājām, pēc tam tu saproti, ka iespējams tas tā būs tā visu laiku. Jā, un tieši arī šis psiholoģiskais atbalsts un arī šajās programmās tas bija ļoti nozīmīgs, jā, kā tas notiek, tāpēc, ka nu, tas ir kā lidmašīnā, jā, no sākuma masku sev, jā, lai tu varētu palīdzēt un pēc tam jau tu vēl cārātu otru cilvēku.
1: Jā, bet tieši domājot arī par finansiālo atbalstu, un šķiet, ka tas tiešām varētu būt arī nepietiekams. Es domāju, ka noteikti 100% visi cilvēki nu, atzīst, ka problēmas ir. Visi tie, kas ir ar šo jomu saistīti. Kā jums liekas, kas varētu būt tas, kam būtu jāmainās?
2: Jā, nu, protams, tas, kad, nu, pieņemsim manā gadījumā pirmās grupas invalīdam, kurš ir vīrietis 50 gadu vecumā, nu, šī te pensija, jā, kas ir kaut kādi 200 eiro, nu, tas ir pilnīgi nepietiekami, jo ir vajadzīga patstāvīga medicīniskā aprūpe. Tātad arī ir šī tie ārstniecības pakalpojumi ļoti ierobežoti, jā, nu, pieņemsim, tās ir kaut kāds bezmaksas 10 fizioterapijas nodarbības, bet vajag to darīt regulāri. Līdz ar to, protams, ka tās ir finanses, tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām, protams, tās, paldies Dievam, ko te, Sivā pasniedz, tās ir vienkārši zināšanas par tiem pabalstiem, par tām iespējām, jo, diemžēl, man ir jāsaka tā, dodoties pat uz sociālo dienestu, neviens jau neizstāst līdz galam, kādas tev ir iespējas un ko tu var iegūt savam aprūpētājiem. Nu tā.
1: Jā, nu tātad tas ir arī svarīgi, ka kompetenci centrs ir spējīgs arī dot tās zināšanas par to, kas ir vēl tā, nu, tā saucamā tā administratīvā puse. Jums noteikti arī pašiem ir savi secinājumi par to, kas cilvēkiem vēl pietrūkst, ja, ko viņiem vēl gribētos zināt, jo noteikti jums ir atgriezeniskā saite, ko jūs saņemat, un cilvēki dalās ar savu viedokli.
0: Nu, man pēc šīm grupām vienmēr ir palikusi ļoti laba tāda pēcgarša, jo viss aiziet priecīgi. Vairāk vai mazāk, kādam kaut kas bija par daudz, kādam kaut kas bija par maz, bet viss aiziet priecīgi. Un es ceru, ka Kristīna man pievienosies, bet tā otra lielākā pievienotā vērtība šīm zināšanām, ko viņi saņem šie cilvēki nedēļas laikā no mūsu speciālistiem, otra lielākā pievienotā vērtība ir šie kontakti. Un šis savstarpējais atbalsts, es neesmu viens, ir cilvēki līdzās man, kuri piedzīvo līdzīgas situācijas, tāpat ļoti bieži gaiteņos ir dzirdēts, bet tu dari tā, viņi viens otru pamāca, ja tu nedabūsi šeit, vērsies šajā, te ir vēl tāda biedrība, šeit ir tāda organizācija, varbūt viņi tev var palīdzēt, un līdz ar to šis savstarpējais, šī savstarpējā informācijas apmaiņa, šis savstarpējais atbalsts, šie kontakti, manuprāt, tas ir tas otrs, ko cilvēki atbraucot šeit, satiekot līdzīgus, izveido WhatsApp grupiņas, mainās informācijām, tur zvana viens otram, konsultē, satiekās pēc tam par citām tēmām, citās grupās, un kā tev gāja, un vai tu sazvanī. Nu, tas, man liekas, es vienmēr par šo ļoti priecājos. Es tiešām priecājos par tām zināšanām, ko iegūst, un par šo savstarpējo, nu, tādu izveidojas tāds 4 dienu vai 5 dienu pašpalīdzības tāds kurs, ja arī nakšņo paliek dienas viesnīcās, tad ko

0: kopīgi vakari ir pārunāšana. Un tā kā, jā, tas ir tāds, tā otra man atziņa, ka ne tikai tās zināšanas praktiskās un teorētiskās, bet arī tā savstarpējā mijiedarbības starp cilvēkiem.
1: Kristīna, tā ir?
2: Pilnīgi noteikti izcili to, ko Liena stāstīja, tas ir tas, kas bija ļoti noderīgi, jo tiešām ļoti daudz, pirmkārt bija zināšana, bet otrām kārtām šie te kontakti, zinot, ka tu neesi viens, ka tu arī citi cilvēki ar to vienkārši darbojās un cīnās, un tās zināšanas, viens ir teorija, otrs ir tas, ko mēs praksē dalījāmies un vienkārši viens otru, atbalstījām un vēl jau vairāk sniedzām to informāciju, kas ir darāms vislabāk.
1: Jā, šķiet, ka cilvēkiem tas ļoti varētu palīdzēt, jo, man liekas, tā sajūta varētu būt ļoti sarežģīta, ja tāda vientulības izjūta reizēm, un ir nu, tiešām liekas, ka tu esi viens ar to savu.
3: Es vēl gribētu šajā brīdī papildināt, vēl viens iegūms no šīm programmām ir tieši mums pašiem sivas speciālistiem. Jo caur mūsu neformāliem aprūpētājiem, caur mūsu šīm te grupām, kur ieradās pie mums vietas, mēs arī paši mācījāmies. Man šķiet, ka nebija neviens vienāds modulis, lai gan uz papīra programma ir nu, stipri līdzīga ar atsevišķām niansēm. Tas, ko pārunājot ar mūsu speciālistiem, kur savā ikdienā ne visi ir pedagogi, ne visiem ir pedagoģiskā pieredze, tad viņi dalījās ar savām praktiskajām zināšanām lielākoties, jo programmas ir būvētas uz praksi. Tad tas, ko es esmu runājusi ar saviem kolēģiem, ar speciālistiem, tas, kā viņi mācījās izjust no katras grupas, katra grupa citādāk, ar kaut kādām savām citām rūpēm, citām interesēm, citām prasībām, un kā tas palīdzēja arī mums attīstīties. Neiekrist tādā rutīnā, nepieņemt par vispār pieņemt kaut kādas zināšanas un prasmes uz katru nākošo mācību grupu atkal gatavoties. Atkal no jauna gatavoties, kas tagad man sagaidīs, un tas ir arī tāda, nu jā, arī vēl tāda medaļas otra puse, kurā mācamies arī mēs ļoti daudz mācamies.
1: Klausītāji arī saka savas tādas būtiskas lietas par savu pieredzi, atsaucoties uz savu pieredzi, un viena no klausītājiem raksta daudz gadus atpakaļ, kad bija jāaprūpē ģimenē guļošs slimnieks, nebija nekādu iemaņu, kā to darīt. Paši izdomājām un pielāgojām, jo nebija tāda aprūpes grupu, un bija labi tas, ka varēja īrēt palīgu līdzekļus dažādus, un droši vien arī par to var saņemt informāciju, tā tiek detalizēta sniegt, ja par to, kur tad ko var dabūt, ja kas konkrētajiem cilvēkiem ir nepieciešams.
0: Jā. Jā.
1: Jā. Nu, vēl arī jautājums par to, kam tieši ir paredzēts šīs mācības, ja, cik liels tas tvērums varētu būt. Un viens konkrēts jautājums, vai šīs mācības ir arī paredzēts vecākiem, kuriem ir bērni ar garīgās attīstības traucējumiem vai autismu?
3: Jā. Jā, tāds ierobežojums nav. Ir tātad mērķa grupa ir tuvinieki, neformāli aprūpētāji, tātad cilvēki, kuri nav iegūši izglītību aprūpē, neformāli aprūpētāji, kuri nonākuši šādā situācijā un kuri aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem, ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Nav gradāts tieši kādiem funkcionēšanas ierobežojumiem.
1: Nu, tātad visi cilvēki, kuriem ir nu, tas neformāli aprūpētājs status, ko viņi paši visticamāk arī ir nu, sapratuši, ka tas uz viņiem noteikti varētu attiekties. Un klausītāji arī raksta, paldies par raidījumu, jūs tiešām runājat par to, kā labāk dzīvot. Viņi atzīmē, ka nav dzirdējuši no paša sākuma, kam domāt šīs programmas, bet jūs atbildējāt ļoti detalizēti. Tātad visi cilvēki, kuriem ir jāaprūpē kāds, ja, cilvēks, kuram savukārt ir dažādi veidi ierobežojumi. Un, protams, noteikti var taču arī konsultēties un jautāt, ja, nu, gribas vairāk par to zināt.
3: Protams. Var zvanīt uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru rakstīt. Kontakta informācija šobrīd ir atrodama arī mājaslapā un Facebook kontā.
1: Bet es gribētu arī jautāt vēl par iesaistītiem speciālistiem. Jūs teicāt, ka tur ir ļoti daudz un dažādi speciālisti, kas strādā katrā modulī ar cilvēkiem, kur vēlas tad paplašināt savas zināšanas. Nu, kas tie ir? Vai tie ir ārsti, psihologi, klīniskie psihologi? Kas tie ir?
3: Gandrīz katrs no jūsu nosauktā. Tad atkarībā pēc tēmas, atkarībā no tēmas, atkarībā no programmas konkrētā moduļa satura, tad arī iesaistās mūsu speciālisti. Tie ir gan ergoterapeiti, fizioterapeiti, sociālie darbinieki, juriskonsulti, pedagogi, ārsti, medmāsas, aprūpētāji, sociālie aprūpētāji. Es noteikti kādu aizmirsu nosaukt. Es saucu, jā, sociālie darbinieki tiešām ar ļoti lielu.

0: sevi un psihologi, jā.
1: Nu, tā tad ļoti liela un plaša komanda ar profesionāļiem, kas sniedz tātad ļoti, ļoti tādas, nu, tiešām dziļas un pamatot zināšanas. Nu, tiešām tas izklausās ļoti vērtīgi, un es domāju arī, ka katram, kuram ir aprūpējams kāds cilvēks un kuram tiešām liekas, ka, nu, varbūt ir kaut kas, ko vēl vajadzētu sīkāk izpētīt un uzzināt, nu, tā būs tad lieliski iespēja. Un atgādiniet, cik tad grupas ir plānotas?
0: Šogad līdz gada beigām esam plānojuši vēl 3 neformālu aprūpētāju grupas. Un tālāk jau nākošajā gadā jau īstenosim vēl projektu par paliatīvo aprūpi un izstrādāsim vēl arī papildus moduļus paliatīvajā aprūpē kļūšajā situācijā.
1: Jā, vēl tāds jautājums arī par tādu konkrētu situāciju. Varbūt jums ir atbildi un komentārs un mums ir atsūtīta šāda ziņa. Gatavojos lūgt valsts pabalstu par ikdienas aprūpi 90 gadus vecajai seniorei, un lai varētu arī palīdzēt un uzraudzīt viņu. Un ir otrā tipa cukura diabēts. Kaut gan ir ikdienas injekcijas jau 4. Gadu, ja, tad varētu būt arī, ka tas diabēts ir tāds, nu, diezgan jau nopietna problēma. Un kas tad ir vajadzīgs vispār, lai saņemtu, teiksim, nu, kaut kādu tādu tālāku virzību vai kas ir jādara?
0: Nu, šinī gadījumā, ja pareizi saprotu jautājumu, tad tiešām ieteiktu vispirms vērsties pie ģimenes ārsta vai arī pie savā sociālā darbinieka sociālajā dienestā. Tas, ko mēs piedāvājam sociālās integrācijas valsts aģentūrā, šīs apmācības iespējas. Ja, protams, ja ir nepieciešams, tā situācija ir tāda, ka trūkst padomu ikdienas aprūpē, tad noteikti var sekot līdz informācijai, kad komplektēsim grupas un pieteikties uz mācībām.
1: Jā, labi. Nu tad tas, ko vēl arī saka klausītāji, un man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti vērtīgs komentārs. Mums raksta viena no klausītājām, viņa saka, labrīt, labrīt, esmu māsa pirmās grupas invalīdam, kuram ir šizofrēnija. Esmu laimīga, ka var būt blakus brālim, bet, protams, ir brīži, kad ir šausmīgi grūti. Kas palīdz? Ticība labajam, kad ar vislabāko, ko spēju un var šajā laikā un brīdī vienam no tuvākajiem tad palīdzēt. Valstī būtu jānāk palīgā aprūpētājiem, jo nu dien tas nieciņš, ko maksā un tās ailes papīros, kas jāaizpilda salīdzinoši ar to, kas ir jāizdara šo cilvēku labā, tas nav samērīgi. Bet, protams, tie ir tevi tuvākie un nauda, lai cik liela nebūs izšķiroša un arī sūta pateicība par raidījumu, bet man liekas, tā ir ļoti svarīga piezīme. Vēl arī šāds komentārs. Liels paldies par vērtīgo informāciju. Un vēl tāda piebilde programma noteikti ir ļoti vērtīga. Plašāk gan skatoties varbūt, kas tiek domāts arī par ātrās palīdzības formātu, kad pāris dienās jāsaprot, kā visu sakārtot. Piemēram, rokas grāmata, kontakt tālrunis, kā ārstu konsultatīvais tālrunis, ko zināt visi ģimenes ārsti varētu ieteikt. Otra svarīga vajadzība būtu uz vietas kāds medics, kas palīdzētu atrisināt vai arī pasakot konkrētajā ikdienā kaut kādā ilgākā laika posmā notiekošiem, piemēram, izgulējumi, ar kuriem, diemžēl, reizēm atbrauc no slimnīcas un daudziem citiem praktiskiem jautājumiem. Kā jūs uz to raugāties? Un varbūt jau ir sagatavots kāds materiāls, kur ir apkopot kaut kādu informāciju, kas cilvēkiem arī varētu būt palīdzoši.
0: Katrā no moduļiem arī no moduļa ir izstrādāts saucamās resursu kartes, kur arī pasniedzē speciālisti dalās ar šīm resursu kartēm. Resursu kartes ir pieejams arī mūsu mājaslapā, kur paskatīties tādu, nu, aktuālo, varbūt tādu svarīgāko īsā formātā informāciju.
1: Jā, tā tad arī tas ir labi, ka informācija tomēr ir pieejama. Tad vēl klausītāja raksta, nu, par konkrētu piemēru, esmu pat pirmās grupas invalīds, tagad aprūpēju savu māti arī pirmās grupas invalīdi, un par savu naudu atradu fizioterapeitu, Vaivaros rinda ir gads, jā, bet esam Jūrmalā dzīvojam. Un tad jautājums arī studijas viešņojumu Kristīnai, tātad šis būs jautājums, kā tad varēju atstāt vīru un apmeklēt kursus, jā, jo... Nu, tas varētu būt ļoti liels izaicinājums, un tā otrā jautājuma daļa arī par palīgu līdzekļu nomu, ja tad varbūt tur vēl arī kāds komentārs no studijas iesiem. Bet, Kristīna, kā jums tas bija, jo nu, cilvēks, ko jūs aprūpējat, ja viņš ir jāatstājis kādu laiku, kā jūs to atrisinājāt?
2: Jā, tas bija grūts jautājums, tas bija izaicinājums, protams. Kā kolēģis teica, ka ir iespējams šī dienas viesnīca, es to nevarēju izmantot. Tātad es braucu un katru dienu šīm te mācībām. Tajā brīdī man, diemžēl, ģimenē neviens nav bez manis, kas varētu viņu aprūpēt pilnīgi neviens, es esmu pilnīgi viena pati. Nu, tad es risināju to jautājumu tā, kad es biju visu sagatavojusi, visu izdarījusi, tas prasīja ļoti papildus pūles, bet, nu, teiksim, tās pūles noteikti atmaksājās, jā, un, protams, ar kolēģiem, kas ir

0: Krievijas vadītājs un mūsu atbalsta personas vienmēr varējām vienoties, kaut kā piemērot tos laikus un tam līdzīgi. Tas bija izaicinājums. Vēl es gribētu teikt, jā, par šiem te palīgu līdzekļiem, kas ir ļoti svarīgi, bieži vien ir tā, tad, kad tu cilvēku, nu, teiksim, tā tiešā tekstā saņem no tās slimnīcas, jā, tur, kur viņš ir bijis un tam līdzīgi, tev nav ne iemaņu, nezināšanu, kur dabūt tādus palīgu līdzekļus, tad pat, kad ir nozīmēti no ārsta puses, tās ir milzīgas rindas, lai dabūtu valsts apmaksātus, jeb līdzfinansētus šos te palīgu līdzekļus, tu nemaz nezini, kas tev ir vajadzīgs, pats centies noorientēties. Paldies Dievam, tagad ir šī programma, kur ir gan ergoterapeiti, kas zina, kas ir nepieciešams cilvēkiem iesaka. Nu, ir tāda palīga līdzekļu noma, ar ko var izlīdzēties, kamēr tu nedabū, un, teiksim, no tā valsts atbalsta, jo palīga līdzekļu maksā ļoti, ļoti dārgi. Ja? Tās ir gan speciālās gultas, tas ir ratiņkrēsls, nu, tie ir šie rolatori, ar ko cilvēks mēģina pārvietoties iespējams par māju un uz labierīcībām. Bet, nu, ir tāda iespēja, ir tāds palīga līdzekļu parks, es nebūtu nereklamēju šo, bet tas noteikti ir iespējams un ir, nu, diezgan lētas cenas. Un kamēr mēs gaidām to rindu uz šiem tehniskiem palīga līdzekļiem, kurus nozīmē ārsti, ko arī piemēro vaivar tehnoloģiskais šis centrs, nu, tad ir iespējams nomā, nu, apmēram tā tas notiek.
1: Kristīna, bet jūs jūtat atbalstu attiecībā uz to, kāda ir tā jūsu situācija, un tā noteikti nav jums vienai, jo jūs teicāt, ka jums bija ļoti grūti pieņemt šo lēmumu, jo nav neviena cita.
0: Jā, jā, tā ir. Nu, diemžēl notiek tā, kad labi, kad mums ir, nu, teiksim, šāds palīdzības instruments, kā sievas šīs apmācības, jo bieži vien ir tā, kad cilvēks ir aktīvs un darbīgs, bet tad, kad viņš notiek nelaimē, nonāk, tad pazūd gan šie draugi, gan ģimenes locekļi un tam līdzīgi, jo ne visi to var izturēt psiholoģiski, ne visi var pieņemt šo cilvēku, kā viņš ir mainījies. Tāpēc, protams, tas atbalsts, ko mums dod psihologi, kas ir sīvā un iemāca šo pašaprūpi, nu, tas ir neatsvarams, tiešām neatsvarams.
1: Arī par ģimenes ārstu iesaisti es tomēr gribētu jautāt, jo viens no komentāriem ir šāds, ka 9 mēnešus no ģimenes ārsta nekāda interese nav ne par to pašu aprūpētāju, ja, par šo te cilvēku, ne arī par mammu, ja, kurai ir 93 gadi, kas ir ļoti cienījumā vecumā un kurai tiešām ir nepieciešams atbalsts un aprūpe. Kā vispār ir tas kontakts ar ģimenes ārsta institūtu? Kā jums tas izskatās? Vai tas varētu būt tomēr varbūt mazliet labāk?
0: Varbūt, kad es varu padalīties par savu pieredzi. Jā, tā ir ļoti, ļoti smaga situācija. Ģimenes ārsti manā konkrētajā situācijā, protams, nenosakot uzvārdu un tam līdzīgi, izrādījās ļoti neatsaucīgi. Viņi negrib tādus pacientus sev, viņi negrib nodarboties ar pacienta invalīdes dokumentu sakārtošanu. Nebija pat arī atsaucības, tad, kad bija ļoti smagas formas izgulējumi, manam vīram ļoti smagas formas, nevarēja dabūt ne māsiņu, ne ārstu vienkārši uz mājas vizītēm, es to visu apgūvu personīgi no interneta vietnēm, no kaut kādām konsultācijām, faktiski to, tas, kas būtu jādara ģimenes ārstam vai viņu personālam, to es darīju pilnīgi vienu pati. Jā, šī situācija nav vienkārši. Varbūt man nav palēmējies ar ģimenes ārstu.
1: Es ticu, ka noteikti ir ģimenes ārsts, kas ir ļoti iesaistīti un ļoti rūpīgi un seko līdzi visai ģimenei, nu, kuru tad viņi arī aprūpē paši, ja, kā ārsti, un kur viņi tiešām ir ļoti interesēti un iesaistīti. Bet tiešām, ja šāda pieredze ir, arī par to ir jārunā. Tas nedrīkst palikt nepamanīts. Tas ir pilnīgi skaidrs. Arī klausītājs saka, jā, paldies par raidījumu, un par to ir jārunā gan par aprūpētāju problēmām, gan arī par to, kas vēl būtu jārisina. Nu, vēl arī par tām īpašībām vai attieksmi, kas mums pietrūkst. Viens komentārs ir šāds – iecietība, mīlestība un pacietība. Šīs īpašības mums bieži trūkst arī ikdienā vienam pret otru, un arī paldies par raidījumu, bet nu, tas ir tas, ko Kristīna saka, jā. Ir ļoti, ļoti grūti pieņemt tās pārmaiņas. Mm. Nu, subjektīvi reaģējot uz to, jo tas cilvēks var ļoti mainīties, viņš var būt citāds, mainās arī kaut kas viņa personībā un mainās arī fiziskajās tajās spējās un attiecībās. Tā, nu, tas ir. Jā, nu, vēl ir arī tāds komentārs mums, nu, ka

0: Klausītāji, iepriekš atvainojiet nedaudz par to, ka cilvēki kopjot smagu slimus tuvinieks arī kļūst stipri un nav garīgi. Gribu piebilst par dēlu, kurš pusaudžu vecumā pieskatīja slimu tuvinieku. Tā bija vērtīga dzīves pieredze un tagad pieaudzis vīrietis, viņam ir stipra empātija par cilvēkiem, dzīvniekiem, viņš nekavējoties palīdz jebkuros apstākļos. Tā no vienas puses ir tiesa, jā, protams, mēs psiholoģiski ļoti nopriestam un tomēr tas ceļš ir ļoti, ļoti grūts. Tā tas ir. Bet vēl arī, ja mēs domājam par to arī tādu nākotnes vīziju, kas vēl ir tas, ko jūs domājat, kas vēl varbūt būtu darāms, kas vēl būtu arī ieviešams, bez tā, ka jums ir plāns arī par paliatīvās aprūpes šo te jomu padomāt vairāk un arī piedāvāt šo te moduli. Varbūt ir vēl kaut kāda ideja, par ko jūs domājat kādu laiku, bet vēl nav sanācis to īstenot.
1: Mhm. Nu, sapņi mums ir, ļaujiet mums mazliet papriecāties par šī sapņa piepildījumu un gūt gandarījumu un arī atskatīties uz to, kas ir paveikts un neslēpsim, bija jau arī kādi klupšanas akmeņi un bija kādas kļūdas, kas ir šobrīd jāizlabo. Tā ka mums tas sapnis ir stabilizēt šo piedāvājumu tāds, kāds viņš ir šobrīd. Un raudzīties arī, pamats mums ir, un raudzīties, kādus vēl moduļus mēs varam papildināt un likt klāt. Ja, kā jau mēs stāstam, šīs ir neformālās izglītības programmas, šeit neiegūst kvalifikāciju, un līdz ar to mēs esam diezgan elastīgi mainīt programmu saturu. Raudzīties, kāds ir pieprasījums, kas varbūt ir aktuālais, ja, arī šobrīd katrā no moduļiem speciāls seko līdz, kas ir jauns, kāds ir atkal aktualitātes un tās pašās tiesībās. Ja, tur jau nevar izstrādāt 3 gadu atpakaļ moduli un to turpināt uz priekšu 10 gadus īstenot pirms katra moduļa. Juriskonsults, sociālie darbinieki, speciālisti iet cauri visai datu bāzē un pārliecinās, vai kaut kas nav mainījies, vai kaut kas nav nācis klāt. Tāpat tām ir par visiem tehniskajiem palīgu līdzekļiem, ergonomikā, medicīnā. Visu laiku notiek kaut kāda attīstība līdz, ar ko mums ir jāaug līdzi, mums jāattīstās līdzi, mēs nevaram piedāvāt novacojušu informāciju.
0: Jā, arī tas prasa droši vien daudz darba, jā, lai atkal un atkal atjaunotu tās zināšanas. Un nāk arī daudz visādi jaunajiem, gan medicīnā, jā, aprūpē, protams, arī visur citur. Bet tāds jautājums, kā tad ātrāk risināt šo visu, kā tad, kāds ir ātrākais risinājums, ja ģimenes ārsts, tā skarbi uzrakstīts, bet droši vien ir pamats, ja ģimenes ārsts nepildi savus pienākumus, ja tas kontakts nav izveidojies, kur tad var meklēt palīdzību, varbūt arī tad ir jāvēršas pie... Tie kolēģiem?
2: Jā, tas ir grūts jautājums. Jā, tas ceļš bija grūts. Faktiski ir tā, ka ir noticis tas notikums, un tu vispār nezini, ko ar to darīt, nezini, kāds ir tev tiesības, nezini, kur ko var prasīt. Faktiski ir tā, tad, kad ir notikums, varbūt ilgstoši, bet kad ir pēkšs notikums, tu nonāc fakta priekšā, un, tad tiešām tā ir tāda pašpalīdzība, tā ir tāda informācijas iegūšana no interneta, kā es teicu, kam ir paveicies ar ģimenes ārstu, tas ir tiešām brīnišķīgi, kā mēs zinām, ģimenes ārstiem ir milzīga noslodze, jā, viņi ir vienkārši pārstrādājušies, un, noteiksim, kā jums pateikt, šādi neperspektīvi slimnieki, kas ir pieņemsim pirmās grupas invalīdi, ja, kur nav darbspējīgi un tam līdzīgi, tā maz ir viņu interešu lokā, ja, teiksim tā. Tā kā gribētu teikt, ka tāds īsti pirmais un vienīgais informācijas avots un palīdzība tiešām ir sīva. Es esmu laimīga, ka nejauši es uzzināju par šo un es gribētu arī sīvas kolēģiem teikt, nezinu, varbūt šis raidījums ir, es domāju, ka milzīgi vērtīgs, lai cilvēki iegūtu šo informāciju, jo nezinu, kurienes iet vienkārši, protams, sīvas mājaslapā, tas nav vienkārši, ja šo informāciju vēl vairāk varētu publiskot, jo es šo informāciju uzzināju no atbalsta grupām. Ir tāds atbalsta grupas, kas ir šiem te aprūpētājiem, kurus veido psiholoģijas, kāda, es atvainojos, teiksim, studenti vai kā citi, apgūstot šo, un tad mēs ļoti dalījāmies un visi bijām ļoti priecīgi uzzinot par šo te programmu.
0: Jā, tad ir vērts vēlreiz atgādināt, kas tieši tas ir, tātad par šo visu Rūpes ir uzņēmusies sociālās

0: Sabiedrības integrācijas valsts aģentūra, ja, tad ir tas saīsinājums SIVA, ko mēs te vairāk kārt pieminām, un ir izveidots kompetenču attīstības centrs. Ja, tātad tas ir domāts tieši tam, lai neformālie aprūpētāji saņemtu atbalstu. Un ir mācība programma, kas sastāv no vairākiem moduļiem, kur ir specifiski pielāgots saturs, balstoties tieši uz neformālo aprūpētāju vajadzībām. Un tad varbūt vēlreiz tā ļoti īsi un lakoniski tas ceļš, kā cilvēks, kura aprūpē ir kāds cilvēks, kurš pats nespēj par sevi parūpēties, nonāk līdz šīm mācībām. Lai visiem vēlreiz ir skaidrs un lai visi zina, kur jāskatās, kur jāmeklē un kas tas ir.
1: Tā tad visaktuālākā informācija SIVA mājaslapā, siva.gov.lv, kur ir sadaļa par izglītību, profesionālā rehabilitācija, un tur ir arī atsevišķa sadaļa apmācības neformāliem aprūpētājiem. Ejam iekšā, spiežam podziņu pieteikties, aizpildam anketu. Anketa nonāk pie mums, mēs, kad komplektējam grupu, sazinamies ar konkrēto interesentu un aicinam uz mācībām.
0: Jā, tieši tā. Un arī, piemēram, šādu jautājumu, ja, vai neformāli aprūpētāji ir ģimenes locekļi vai pienāks kaut kāda atlīdzība, ja, tur, vai finansiālā palīdzība un atbalsts, un kur jāvēršas. Tad šo informāciju arī var saņemt tur, ja, mācību laikā, tad viss tas tiek izskaidrots, arī šīs juridiskās nianses, ja, par sociālo palīdzību, visu to var uzzināt. Un vēl arī tad droši vien var saņemt papildus informāciju, jo mums arī viens no komentāriem ir šāds, tātad, nu, tāds tā kā secinājums, tad SIVA grupas ir dažādu funkcionālo traucējumu kopums, nu tajā nozīmē, ka tiek sniegta informācija par šo, un tad neformāla apmācība visas ikdienas sakārtošanai. Tas ir viens, un tad jautājums ir, vai ļoti specifiska aprūpes, nu tāda aprūpes pētīšana atbilstoši konkrētiem funkcionāliem traucējumiem. Mēs varam teikt gan, vai ne?
1: Jā, viņš tā.
0: Tieši tā. Tātad gan tas, tad var iegūt informāciju par visām situācijām un arī ne par velti, tad, kad ir tā pieteikšanās, pēc tam uz vietas ir jāaizpilda vēl anketa un jāsniedz papildus informāciju tieši par konkrēto specifisko gadījumu. Ja? Tad mācības var tikt arī papildinātas ar pielāgotu informāciju. Jā, man liekas, tas ir ļoti vērtīgi. Es ceru, ka cilvēki, kuru aprūpē ir kāds, par kuru ir tiešām jārūpēs vairāk kā par jebkuru citu, un kur aprūpētājiem ir jāuzņemas milzīga gan atbildība, gan arī jāliek lietā daudz zināšanas un prasmes, šī informācija jums palīdzēs. Tātad meklējiet kompetenču attīstības centru, kas ir sociālās integrācijas valsts aģentūras paspārnē. Šajā brīdī teikšu paldies savām studijas viešņām, gan Solveigai Kabakai, gan arī Lienai Petersonai, gan, protams, arī Kristīnai Dāržniecai. Paldies arī klausītājiem par jautājumiem, par jūsu iesaistīšanos, un mēs no sirds ceram, ka jums izdosies gan atrast informāciju, gan arī atrast labāko veidu, kā palīdzēt tam cilvēkam, par kuru jūs esat uzņēmušies rūpes. Lai tiešām viss jums izdodas un lai jums pietiek spēka. Tas ir pats galvenais.
2: Šis bija raidījuma, kā labāk dzīvot, atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai, labu nakti.

0: Labvakar, draudziņi. Tātad, kas vakar palīdzēja Herbem izglābties no skudru uzmācības? Nu, protams, viņa lielā, visur noderošā cepura. Un tā nu tagad Herbe ar ceļaspieķi airējās uz dīķa vidu. Kad krasts ar skudru pūli jau bija pietiekami tālu, viņš iekārtojās laivā ērtāk, nolika galvu cepures vienā malā, bet kājas pārmet pāri cepures otrai malai.
1: Burvīga atpūta! Cik labi, ka es protu gatavot tādas rūķīšu cepures. Un galvenais, ka esmu sev izgudrojis dubult cepuri. Tā man izglāba dzīvību.
0: Herbe no visas savas rūķīšu sirds nožāvājās un tad pievēra acis. Kraukļu dīķu ūdeņa viņu liegi un mīlīgi ieaijāja miegā.

0: pateikt, cik ilgi tā gulējis Herbe nevarēja. Atvērs acis, rūķītis ieraudzījis zilās debesis. Pašā augšā pie debesis juma vīdēja mazs balts mākonītis. Tad mākonītis pamazām sāka griezties riņķi, riņķi vien.
1: Nu, savādi, nu dien savādi.
0: Viņš atstūma no pieres zemapakšcepuri un palūkojās uz krāsu.

0: krasts griežas, krasts cepuri. Mana cepuri griežas, riņķi, riņķi, vien. Ko tas varētu nozīmēt?
1: Turklāt cepure neriņķoja uz vietas, virpuļodama tā tuvojās otram krastam, tā tuvojās Varlicas mežiem. Virspār cepure pārstāja griezties riņķīvien un straume tos teikšus nesa uz priekšu pretī niedru sienai. Herbe pamazām atguvās, viņš cieši pieplaka pie cepures dibena.
0: Varbūt plumpač mani te nepamanīs. Katram gadījumam ceļs piec jātur par rokai.
2: Tad jau redzēs.
1: Herbe visu uzmanību pievērsa krastam. Cepure ieslīdēja starp niedriem kādā spraugā. Sākumā sprauga bija plata kā meža ceļš, tad kļuva manāmi šaurāka. Viņš peldēja arvien dziļāk un dziļāk niedrēs. Herbe bija iekļuvis kraukļu strautā, kas tek uz Varlicas mežiem.
0: Nu gan, būs beigas.
1: Herbe uzvilka zem apakš cepuri dziļāk uz pieres un gaidīja, kas notiks. Viņš atcerējās saknīti, atcerējās klibīti un citus septiņkalnu meža rūķīšus. Vai viņi kādreiz uzzinās, ka Herbe pazudis Varlicas mežos?
3: Kādu dienu Herbe aizgāja prom un vairs neatgriezās?
4: Jā.
3: Vai atceraties, tas notika to dienu, kad viņš gribēja vārīt brūkleņu ievārījumu?
4: Atceramies!
0: Kāpēc es nevarēju palikt mājās un darīt savu darbu? Būtu es vārījis savu brūkleņu ievārījumu, man pašlaik nevajadzētu kuģot pa šiem ūdeņiem. Uz kurieni strauc varētu tecēt? Ja jau kraukļu strauc ietek Varlicas mežos, tad kaut kur tam jāizsaka arī laukā. Kaut kur pat Varlicas mežiem jābeidzas.
1: Herbe iztēlojās, kā saknītis un klibītis brīnītos, ja izdotos atgriezties sveikam un veselam, un rūkumzefs un mazais drāndaris un visi pārējie.
3: Kur?

0: jūs man neticēsit, bet es izbraucu cauri Vorlicas mežiem!
1: Vorlicas mežiem!
0: Jā, jā! Vorlicas mežiem!
2: Herbe cerēja, Herbe ticēja, ka drīz Vorlicas meži būs garām.
3: Es tikšu sveikā cauri. Es zinu! Es tikšu!
2: Upītes krastā parādījās akmeņi. Strauta gultni ieskāv klintis, ūdens ar joni brāzās tām pa vidu. Un pēkšņi notika kaut kas šausmīgs. Herbe kopā ar zemapakš cepuri un virspār cepuri kūleņu kūleņiem tika pasviests gaisā. Atskanēja varams plunkšķis un rūķītis ievēlās augsta melna mutuļojoša ūdens straume. Mutulis viņu ierāva melnajās cīlēs, viņš tika mētāts un svaidīts, uzrauts virs ūdens un nākamajā brīdī atkal parauc apakšā. Vēl divas reizes atvars Herbi izsvieda dienas gaismā uz tik īsu mirkli, ka viņš vien paguva ievilkt elpu. Un tad atkal pazuda dzelmē. Uzpeldot virspusē trešo reizi, Herbe jau bija sarījies tik daudz kraukļu strauta ūdens, ka par elpas ievilkšanu vairs nebija ko domāt. Pēkšņi kāds viņu stingri saķēra aiz apkakles. Rūķītis vēl jūt, ka slaidā lokā aizlido pa gaisu, ka nosēžas uz kaut kā mīksta un sausa. Pēc tam viņš vairs nejūt it nekā. Viņu apņem spējuš klusums, piķmelns klusums.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kas nākamai saimai jādara vērtību jautājumus? Kā lemt par Stambulas konvenciju? Vai izdosies pieturēties pie Eiropas brīvības standartiem cilvēku tiesību mediju jomā? Tie ir jautājumi ceturtdienas krustpunktā raidījumā, uz kuriem atbildes šoreiz meklēsim nevis Latvijas radio studijā, bet Latvijas universitātē.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ir 9 vakarā. Skan Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Liels pārbaudījums šodien bija diviem jaunās valdības ministriem. Viņi izturēja neusticības balsojumu. Tas bija ierosināts pret iekšlietu ministru Jāni Dombravu no Nacionālās apvienības un satiksmes ministru Rihardu Kozlovski no Jaunās vienotības. Opozīcijas partijas pieprasīja, lai abi no amata atkāpjas. Ministrus atbalstīja koalīcijas spēki. Tiešos aicinājumus nosauca par priekšvēlēšanu trikiem. Latvijā noticis kārtējais kiberuzbrukums. Šoreiz tajā cietis patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Uzbrukuma rezultātā hakeri ieguva gandrīz 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformāciju. Sabiedrības intereses cietušas nav. Tā norādīja centra direktore Zaiga Liepiņa. Personu kodu konkrētajā informācijas sistēmā vispār nav. Kiberuzbrukums notika novecojušai sistēmai, par kuras riskiem centrā zināja. Tā norāda centra vadība. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vienojusies par aizņēmumu līdz 257 miljoniem eiro. Šī finansējuma mērķis ir stiprināt uzņēmumu un arī nodrošināt finanšu resursus. Tas nepieciešams, lai īstenotu uzņēmuma jauno biznesa plānu. Naudu uzņēmums ieguvis vienojoties ar tā investoriem. Plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Sapulce, kurā par to lems, sasaukta 11. septembrī. ASV uzņēmums Apogee Enterprises iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu Groglass.

Ieguma cena būs 62,5 miljoni eiro. Groglās izstrādā un ražo inovatīvus pretapspīduma stikla pārklājumus. Plānots, ka darījumu noslēgs līdz šā gada novembrim. Apogee Enterprises.

0: ēsts. Starp pazudušajiem ir arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Plūdu skartajā reģionā pamazām atjauno sakaru iespējas. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības ir arī vienojusies ar Kanādas ārlietu ministri Anitu Anandu par abu valstu konsulāro amatpersonu sadarbību. Nepālā vakar ieradās arī ārlietu ministrijas pārstāvis, un viņš šodien ticies ar Nepālas policiju. Latvija vēlas nodrošināt sadarbību un ātrāku informācijas apmaiņu starp Nepālas un pašmāju kārtības sargiem. Pazudušo Latvijas pilsoņu radinieki iepriekš bija aicināti nodot DNS paraugus. Tas nepieciešams, lai pazudušos un iespējams mirušos atpazītu. DNS paraugus līdz šim nodavuši 32 Latvijas ceļotāju tuvākie radinieki. Ārlietu ministrija norāda, ka Latvija ir gatava šos paraugus nekavējoties nosūtīt, tiklīdz process ar Nepālas institūcijām būs saskaņots. Iespējams, šī gada dabas parādība El Niño būs spēcīgākā 40 gadu laikā. Tā brīdina ANO Pasaules meteoroloģijas organizācija. Šo dabas parādību izraisa ūdens līmeņa sasilšana Klusā okeāna centrālajā un austrumu daļā ap ekvatoru. Okeāna ūdens sasilst un izgaro, atstājot ietekmi uz klimatu visā pasaulē. Tā kā ūdens temperatūra atdziest lēnāk, parasti nākamajā gadā visā pasaulē palielinās vidējā temperatūra. Parasti šis process atkārtojas ik pēc 2 līdz 7 gadiem un ilgst 9 līdz 12 mēnešus. Rīgā šobrīd pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, gaisa temperatūra 19 grādi. Šonakt un rīt gaidāms lietus, vietām arī dārdēs pērkons. Gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi, bet rīt dienā 15-19 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Labdien, skan raidījums krustpunktā. Mans vārds ir Māri Jānsone, raidījuma producenti ir Evija Unāma. Un šodien sākam īpašu raidījumu ciklu, kas skanēs katru ceturtdienu līdz pat Saeimas vēlēšanām. Tas būs ne politiķu, bet tematiskās diskusijas par jautājumiem, kuri būs jārisina nākamajai Saeimai un kur būtu vērts noformulēt, kādu tad rīcību sagaidām no politiķiem. Diskusiju laikā apceļosim dažādus Latvijas reģionus un tajās esošās augstskolas. Tātad runāsim ar ekspertiem un sarunā iesaistīsim tos, kuriem būs jādzīvo nākotnes pasaulē, proti studentus, kuri šeit ir ļoti daudz sanākuši. Un mēs esam nobāzējušies Rīgā, Latvijas universitātē, un mūsu pirmā saruna būs par vērtībām. Mēs redzam, ka ne tikai pie mums, bet arī citur pasaulē kaut kādā mērā mainās izpratne par vērtībām, pie kurām tad mums jāpieturas kā pilsoņiem un kas tad valstī ir labs vai slikts. Tādēļ droši vien lielais jautājums ir, vai dažādās rīcībās un solījumos, kas nāk no politiķiem, ir vai nav jūtami draudi demokrātijai, mūsu pamatvērtībai. Kopā ar mums šodien ir Latvijas universitātes rektors, ekonomists Gundars Bērziņš. Labdien! Šeit ir arī Latvijas universitātes profesors, domnīcas lāzera vadītājs, politologs Dauns Auvers.
3: Sveicināti! Labdien!
2: Un Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzējs, arī Latvijas universitātes pētnieks Vences Sīlis, filozofs un psihologs. Labdien!
4: Labdien!
2: Kā jau es minēju, šeit ir arī daudz studenti no visdažādākajām fakultātēm, tā kā mēs ceram arī studentu iesaistīšanos mūsu sarunā, bet varbūt es sākšu diskusiju ar tādu pirmo lielo jautājumu, lai varētu saprast no tās pamata pozīcijas. Proti, es jau pieminēju, ka šobrīd iespējams mainās izpratne par vērtībām, par to, kas ir labi vai kas ir slikti. Un esam arī dzirdējuši, ka nākamajās Saeimas vēlēšanās tad būs jāizšķiras, pa kādu ceļu tam mēs ejam. Par demokrātiju vai varbūt par to taciņu, kur reiz aizgāja Ungārija Orbāna laikā. Auverkungs, vai šīs vēlēšanas ir par tādu tik dramatisku izšķiršanos?
3: Nē, nav. Bet jautājums par to, vai kādu brīdi notiks kaut kāda pārēja no demokrātijas, jā, absolūti neizbēgam. Bet jautājums ir, vai tas būs pēc 10 gadiem, vai pēc 100, vai pēc 200. Iedomāties, kad pasaulē pēc tiem 50

0: pirms gadiem būs tāda pati kā šobrīd, kad lielākā daļa, nu, faktiski visās rietumu valstīs, visās rietumu demokrātijās valda liberālā demokrātijas modelis, nu, tas ir šausmīgi naivi. Un mēs jau faktiski šobrīd piedzīvojam to, ka demokrātija kā sistēma mainās. Mēs kopš apmēram 70. Gadiem esam dzīvojuši tādā sistēmā, ko sauc par liberālo demokrātiju. Mēs tagad pārējam uz sistēmu, kas ir vairāk nacionāla, vēl vien demokrātiska, bet, nu, varbūt tiesu vara ir mazāk neatkarīga, varbūt politiskais līderis izpildvara ir bišķītīgi spēcīgāks, varbūt saima, parlaments ir bišķīt vājāks, nu, mainās akcenti, bet vēl vien pamatā tā sistēma ir demokrātiska, bet viņa ir vairāk nacionāla, viņa būs vairāk asinīga, jo tas laikmets, kad mēs visi sadarbojamies mierīgi, kad pamatvērtība faktiski ir ekonomiska, tirdzniecība, tas arī nāk uz beigām, to mēs ļoti skaidri redzam pasaulē. Pasaulē būs vairāk konfliktu un iespējams arī demokrātija atkāpsies. Nu, faktiski jau pēdējos 20 gadus demokrātijas kvalitāte rietumos slīd uz leju. Baltijas valstīs mums ir audzis, bet citvieta Eiropā ir slīdējis uz leju, un neviena valsts nav pārgājis no autoritārizma uz demokrātiju pēdējos 20 gados, kas ir arī ļoti nozīmīgi.
1: Jā, bet jūs runājat par tādiem globāliem procesiem ilgākā laika posmā.
0: Bet tie globālie procesi ietekmē arī mūs. Nebūtu bijis ulmaiņa apvērsums, ja nebūtu līdzīgi notikumi notikuši citās Eiropas valstīs, arī mūsu kaimiņos jau pirms tā.
1: Jā, es tikai gribēju mazliet sašaurināt šo jautājumu uz mūsu vēlēšanām, kas notiks tagad oktobrī. Vai klausoties politiķu retoriku, skatoties, kādu lēmumu tiek pieņemti, tur ir kaut kādi zvaniņi, brīdinājumi par to, ka kaut kas mūs apdraud, kaut kas apdraud mūsu demokrātiju, ir vai nav?
0: Nē, es nemanu demokrātijas draudus no lielākām partijām Latvijā. Nē.
1: Starp citu, šo pēdējo jautājumu es adresēšu arī studentiem. Ja jums raidījuma laikā rodas, jūs varat noformulēt savu viedokli vai jautājumu saistībā ar šo par tiem sarkanajiem karogiem un demokrātiju, tad laipni lūgtu pie tā mikrofona. Siļkungs, šīs vēlēšanas būs par lielo izšķiršanos vai tomēr nē?
2: Nu, es tā esmu pretējās pozīcijās. Es uzskatu, ka ne tikai par demokrātiju, bet kaut kādā nozīmē izšķirās arī Latvijas valstiskums. Un es šos divus iedzienus kā gribētu saistīt, bet tas vēl ir, starp citu, labs un atvērts jautājums, vai Latvijas valstiskums redz savu nākotni demokrātijā. Uz doto brīdi es varbūt šeit oponēšu savam cienījumam kolēģim un teikšu, ka iespējams, Latvijā ir fasādes demokrātija. Ko tas nozīmē? Mums ir demokrātiski institūti, vēlēšanas, parlaments, tiesuvara, bet mums nav pašas demokrātijas. Mēs dzīvojam valstī, kurā demokrātija ir pārstāvnieciski. Tas ir, mēs ievēlam pārstāvis, kuri tad mūsu deleģēto gribu izpildīs. Man nav pārliecības, ka tas pašlaik tā notiek. Vēl jau vairāk man liekas, ka patreizējais vēlēšana piedāvājums drīzāk norāda uz mūsu radikālo sašķeltību. Tad, kad mēs esam sašķelti, mūs ir ārkārtīgi viegli uzvarēt. Mūsu neprasme sarunāties un apvienoties pat bāzisko vērtību vārdā, iespējams, pavājinās mūs līdz pakāpei, kad valstiskuma jautājums, kāpēc es to tā sāsinu, kad valstiskuma jautājums nostāsies jau pavisam uz tādā, nu, pašas maliņas, vai mēs to atrisināsim ar demokrātiskām metodēm? Lūk, tas ir lielais jautājums. Vai pratīsim demokrātiju darbināt tā, lai saglabātu valsti? Jo pašā demokrātijā atgādina jums Hitlera nākšana pie varas. Hitlers ir demokrātiski ievēlēts, autokrāts Orbāns ir demokrātiski ievēlēts. Tātad demokrātijā ir iebūvēta šī pašiznīcināšanās poga, ka ar demokrātiskiem līdzekļiem var demokrātiju iznīcināt.
0: Laikam jāatgādina, ka Orbāns bija ievēlēts, tad viņš zaudēja pēdējās vēlēšanās.
1: Bet viņa valdīšanas posms bija diezgan garš. Tas arī ir jāatcerās.
0: Bērzīk, bet arī beidzās.
1: Un arī beidzās. Jā, tas nozīmē, ka demokrātija nav zaudēta, kas ir arī būtiski. Bērziņkungs, vai te būs runa par lielo izšķiršanos?
3: Vienīgais, ko es varētu papildināt no jau faktiski minētā, ir tas, ka viens

0: aspekts, kas varbūt netiks ļoti izskanējis iepriekšējos divos viedokļos, ir aspekts par institūciju spēku. Un viens no demokrātijas tādiem atribūtiem ir spēcīgas institūcijas. Un tieši šis institucionālais pārvaldības modelis, sākot no pieminētām tiesu varas, valsts pārvaldes elementiem, saimes, bet ir arī pašvaldības, ir kopienas, lokālās kopienas, un šo spēju iesaistīt lokālās kopienas Latvijā, es domāju, ir viens no lielākajiem spēka elementiem, kas var noturēt mūs uz šī demokrātiskā ceļa. Tas no vienas puses, bet tad mans arguments ir tāds, ka Latvijā pagaidām, un es ticu, ka arī nākotnē būs pietiekoši daudz spēcīgu institūciju, kas saglabās mūsu šīs, teiksim, demokrātijas ceļa, jo, kā mēs labi zinām, nav labākais variants, bet citu labāku nav.
1: Bet Sīļa kungs, runājot par šīm institūcijām, runāja par fasādes demokrātiju, tad ir jautājums, vai šīs institūcijas patiešām arī paliks tikpat spēcīgas, Sauver kungs?
2: Vai šīs, nu, pirmkārt, es īsti nepiekrītu tam, kad Latvijā ir fasādes demokrātija. Jebkur ir ļoti daudz un dažādi pētījumi par demokrātiju, nu, kur arī tiek aranžētas demokrātijas. Ļoti daudz un dažādi, izmantojot visdažādās metodoloģijas. Un visos Latvija uzlabo savas pozīcijas. Arī tādi ļoti detalizēti, kā piemēram, es pats esmu redaktors tādam Bertelsmanu štiftungu Vācijas pētījumam par pārvaldību, Sustainable Governance Indicators. Un tur mēs redzam, ka katru gadu, un šeit ir dzīvs pētījums par to, kā izskatās pārvaldība 30 attīstītākās valstīs pasaulē. Un šeit mēs redzam, ka katru gadu faktiski Latvija uzlabo savas pozīcijas, kad notiek nozīmīgas pārmaiņas. Un tai pašā laikā, kad es tiekos ar citiem redaktoriem Potsdamā, kad mums ir tur regulārā sēdes, nu, visi sūdzās par savu pārvaldību, bet dažiem tās sūdzības ir lielākas kā citiem. Piemēram, ir tāds priekšstats Latvijā, kad mums veselības sistēma, nav laba, bet Vācijā, viņi tur tā dzīvo. Nu, mūsu Vācijas redaktors sūdzās, kad nerunāja par speciālistiem. Viņš gaida kāds 4 gadus tik pie ģimenes ārsta. Viņš fiziski netiek tikties ar ģimenes ārstu. Mana vecāka arī, pirms viņa aizgāja aizsauli, lai gaidīja 2 gadus tikties fiziski ar ģimenes ārstu Lielbritānijā. Tad mums bieži vien ir tāds pieņemums, ka pie mums ir slikti, bet tur visur citur tur ir labi. Jā. Pie mums fasādes demokrātija, bet tur visur tur baigi labi. Nu, tā nemazam nav. Latvijā faktiski demokrātija, tā attīstība, ko mēs esam piedzīvojuši pēdējos 30 gados, ir ļoti strauja, ļoti būtiska. Un Latvija nav, manuprāt, fasādes demokrātija, bet ir pilnvērtīga demokrātija.
1: Bet mums tomēr ir jārunā arī par pēdējo mēnešu notikumiem. Jā, varbūt daudz, ko politiķi dara priekšvēlēšanu tādās noskaņās, bet acīm redzot, ir kaut kādas lietas, ko vēlētāji labprāt dzird, vismaz daļa vēlētāji no viņiem. Un paraugoties uz to, kas ir noticis politiķu aktivitātes saistībā ar nevalstiskajām organizācijām, saistībā ar zinātnes pētījumiem, vai šīs lietas, kuras neatspoguļojas pētījumos, kuras jūs pieminējāt, jo tur visur ir laika nobīde, vai šīs politiķu rīcības jums raisa vai neraisa kaut kādu uztraukumu par to, kas tad būs pēc vēlēšanām, ja šie paši politiķi būs pie varas, piemēram?
2: Bet šo varētu arī traktēt kā daļa no demokrātijas. Vai mums tiešām ir svētās govi šeit Latvijā, par kuriem mēs neesam gatavi runāt? Nu, manuprāt, ir vērtīga diskusija par nevalstisko organizācijām. Tā ir vērtīga diskusija. Mēs vēl nezinām, kā tā diskusija beigsies. Manuprāt, nu, nekas daudz jau nemainīsies. Bet kāpēc mēs nevaram pacelt šo jautājumu, ņemot vērā, ka liela daļa sabiedrība, man nav nemazākās jēgas, vai tie 10% vai 60% tāda data nav, bet viena daļa sabiedrība uzdod šo jautājumu. Un tagad arī notiek publiska diskusija par to. Un tad mēs visticamāk tiksim pie risinājuma pēc šī demokrātiskā procesa. Tātad es šeit nesaredzu problēmu. Tā ir faktiski laba lieta, ka mēs runājam par šiem jautājumiem.
1: Sīļa kungs, vai jūs arī tikpat mierīgi uztverat to?
3: Nu, es jau kādu brīdi esmu satraukts par šo te. Un satraukts tieši tādā nozīmē, ka es neredzu saistības ar diskusiju un lēmumiem, kas tiek pieņemti. Demokrātijā vajadzētu būt tā, ka tā diskusija iesaista pietiekami jaudīgus spēlētājus. Tā skaitā institūcijas, kuras tad diskusijas rezultātus ņem vērā. 2005. Gadā es kopā ar citiem pētniekiem

0: piedalījos neviena cita, bet prezidents Vairs Vīčis Freibergas veidotajā dzīves kvalitātes pētījumā. Tika izdots krājums. Krājumā tika pateikts viss, kas būtu vajadzīgs Latvijai uzplaukšanai un tā tālāk un tā tālāk. Bija domāts, ka šo krājumu lasīs politiķi. Es pieļauju, ka Auera kunga pētījums arī, tas, ko viņš raksta, ir domās, ka to lasīs politiķi. Man nav pārliecības, ka politiķi jebkādā veidā ietekmējas no zinātnieku ieteikumiem, no sabiedrības vēsmām un tā tālāk, izņemot varbūt pirms vēlēšanām, bet arī tad es palieku skeptiskā pozīcijā. Es šobrīd drīzāk uzstātos, varbūt apzīmēsim to tā, no tāda neliela trauksmes cēlāja pozīcijām. Es uzskatu, ka demokrātija slīd ārā mums no rokām. Arī Auri kungs savā pirmajā piezīmē teica, demokrātija transformējas, vai tā būs liberālā demokrātija, kādu mēs sākotnēji te gribējām būvēt, ir liels jautājums, jo Orbāna kungu demokrātija sauc par nevis liberal democracy, bet illiberal democracy, neliberālā demokrātija. Un ļoti iespējams, ka tas ir tikai viens no veidiem. Kāpēc es to saucu par fasādes demokrātiju? Tāpēc, ka man šķiet, ka demokrātijā ir obligāta pilsoniskā sabiedrības piedalīšanās. Latvijā ir pasīvākā iespējamā pilsoniskā sabiedrība. Latvijā ir vismazākais procents cilvēku, kas stājas partijā un uzskata, ka viņu dzīves elements liels ir darbība politikā. Pie tam nevis kā vēlētā amatā, ja, jau institūcijās, bet darbība politikā pilsoņu līmenī, pilsoņu organizāciju līmenī. Pēdējais, kas te notika, bija protesti, kas saistīti ar Stambuls šo te deklarāciju. Ja? Tas tur varēja redzēt, ka Latvijā ir kaut kāda pilsoniskā sabiedrība. Es teiktu, Latvijā pilsoniskā sabiedrība ir pusbeigta, guļ kaut kur reanimācijā. Un ja viņai tur kārtīgi neiespers ar strāvu, tad Latvija tā lēnām sērīgi skatīsies, kā tas demokrātijas vilciens vienkārši pabrauc garām. Un tad jautās, kā mēs tā neiekāpām? Ko mēs tā nogulējām? Mostamies.
1: Nu, kad bija runa par Stambuls konvenciju, šķita, jā, visi to atcerēsies arī līdz vēlēšanām. Tagad par to runā maz. Nu, mediji atcerās, varbūt politiķi īpaši nepiemin. Vai tagad ir tādi jautājumi, nu, kuru dēļ sabiedrībai būtu vērts iet laukā, Bērziņkungs? Jūs esat augstskolas zinātnes pārstāvis. Zinātniskie pētījumi ir tāda lieta, kur būtu vērts iet laukā. Nevalstiskās organizācijas ir tāda lieta, kur būtu vērts iet un par kaut ko cīnīties.
2: Šis ir ļoti teiksim, plašs jautājums, bet es viņu gribētu sašaurināt līdz tādām vienam apgalvojumam. Un tas apgalvojums ir tāds, vai mēs varam noskaidrot patiesību, neuzdodot sev neērtus jautājumus. Un nediskutējot sabiedrībā par šiem neērtiem jautājumiem. Jo demokrātija paredz to, ka mēs spējam cieņpilni diskutēt par sarežģītiem jautājumiem. Un tas ir vienīgais veids, kā civilizētā sabiedrība ir atradusi veidu, kā nonākt līdz konsensusam, vismaz centieniem pie konsensusa un centieniem pie patiesības. Uzdodot un diskutēt par sarežģītiem jautājumiem. Un šinī konkrētā gadījumā es gribētu teikt, ka universitātes viens no svarīgākajām lomām ir būt par vietu, kur mēs ar datiem objektīvi spējam runāt par šiem sarežģītiem jautājumiem. Un mums nevajadzētu būt tā, ka saka, nē, šī tēma ir tabū un šo tēmu lūdzu nediskutējiet. Lai cik viņa būtu sarežģīta vai pretrunīga. Jo tad, tikko tas notiks, tad mēs uzreiz godīgi pasakam, mēs esam atteikušies no ceļa uz patiesību. Un tad, ja tas tā notiek, tad es teiktu, par to gan ir vērts iestāties. Jo tad mēs uzreiz sakam, daļa no jautājumiem mēs paliekam pie individuāliem viedokļiem vai aizspriedumiem. Un to, nu vismaz universitāte noteikti to nevar pieļaut. Ja valsts to pieļauj, tad tas ir milzīgs risks kā reiz demokrātijai valstī.
1: Siļkungs, es redzēju, jums raisījās jau.
0: Man patīk, ka vispār atgriezīšos pie Bērziņkunga iepriekš pieminētajām mazajām kopienām. Iespējams, ka universitāte var uzskatīt par vienu šādu kopienu. Lai gan universitāte ir paliela, bet tomēr tur var skaidri redzēt notiekošo un tā tālāk. Nu, iespējams, universitāte sakārtot ir vieglāk nekā sakārtot valsti. Kāpēc tas ir svarīgi? Redzēt, demokrātija Grieķijā radās, ja jūs atceraties, nevis kā pārstāvnieciskā, bet kā kāda demokrātija, kā tie.

0: tiešā demokrātija. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pilsoņi pulcējās fórumā, kur runāja par lietām, publiskajām lietām, te kā vispār ir vārds republika radies, respublika, tas ir publiskās lietas, sabiedriskās lietas, diskutēja par sabiedriskajām lietām, balsoja un aktīvi piedalījās politikā. Un tas arī definēja pilsoni, ka tas ir cilvēks, kurš katru, nu, teiksim, ne katru dienu, bet, nu, kad tur ir tie periodi, kad viņi sapulcējās, viņi lemj, piedalās politikā. Ja mēs paskatāmies uz Latviju, tad pat vēlēšanu dienā, cik procenti vienkārši neaiziet un nenovēl. Kas ir it kā vēlētāji pats elementārākais demokrātijas pienākums aiziet un piedalīties vēlēšanās. Tad, kad mums ir liela sabiedrība, kad mēs zaudējam saikni viens ar otru, kad mēs vēlam pārstāvis un tie pārstāvi vēl kaut kādas pārstāvis un tā tālāk, demokrātija attālinās. Un iespējams, mums šis ir brīdis, kad mēs ar tehnoloģiju palīdzību, ar dažādām aplikācijām, tādām kā, piemēram, mana izvēle .lv, pie kuras mēs te strādājam, kaut kas līdzīgs manai balsī, tikai saistīt tieši ar reģionālo politiku. Tātad caur aplikācijām mēs varētu atgriezties pie jautājuma par daudz tiešāku un daudz biežāku vēlētāju iesaisti. Un visi tie, kas bļauj un saka, ka vēlētājiem nevar prasīt, viņu muļķības savēlēs. Bet kas tad ir demokrātija, ja ne šis viedoklis, kas nāk no pilsoņiem? Ja mēs no tā atsakāmies, tad es nezinu, pat kādu demokrātiju mēs būvējam. Tāpēc es to saucu par fasādes demokrātiju. Tāpēc, ka aiz šīs skaistās ārienes, ko var ļoti labi prezentēt visiem, neslēpjās patiesi demokrātisks process, kas ir mūsu visu būtībā galvenais uzdevums – veidot Latvijas valsti. Un es pabeigšu, te tieši ir tas, ko es tu mēģinu pateikt. Latvijas valsts vispār ir utopisks projekts. Kāpēc? Tas nav par ekonomiku. Tas nav par industrializāciju, tas nav par attīstību. Latvijas valsts eksistē tāpēc, ka ir kultūra latviešu valodā un ka šo kultūru Latvijas pilsoņi sponsorē ar saviem nodokļiem, ar savu visu šo saimniecisko darbību. Proti, Latvijas valsts pastāvēšanas jēga ir latviešu valodā notiekošās kultūras veidošana, no kur universitāte ir tieši sastāvdaļa, izglītība ir daļa no šīs kultūras. Jo tas, kas notiks, kad mēs zaudēsim Latvijas valsti, mēs nezaudēsim neko, tās mājas paliks, Jugendstils paliks, stilti paliks, bruģis paliks. Izzudīs latviešu tauta un latviešu valoda. Te būs kāda cita valoda, kurā cilvēki tāpat turpinās mācīties un atcerēsies, nu jā, bija kaut kāda tāda balta cilts. Demokrātija Latvijā ir tiešā veidā saistīta ar latviskumu, un par to arī cita starpā ir Satversmes preambula, un tajā nosauktās galvenās pamatvērtības.
1: Nu, tas jautājums, ko aizskāra tagad Sīļa kungs, uzreiz, protams, daudzos raisa, droši vien dažādas domas, arī varbūt par konkrētiem politiskiem spēkiem, kurus interesē vai neinteresē šis latviskums. Bet, Auver kungs, vai jūs šajās saimas vēlēšanās redzat, ka tas tiek apdraudēts ar nu, to pieeju, ko piedāvā vairums politisko spēku? Mēs droši vien varam nojaust, ka nākamā saima tiks sadalīta pas 5, 6, varbūt 7 politiskajiem spēkiem. Vai tur šis latviskums, šī valsts pastāvēšana var tikt apdraudēta, vai tas var šajās vēlēšanās notikt?
2: Manuprāt, nē. Es neredzu, kad ir tāds nu, vairums deputātu, kas atbalstītu šādu iniciatīvu, ir viena partija, kas visticamāk tiks ievēlēta, kam varbūt nesimpatizē tik daudz tā latviešu valodu un latviešu kultūru un tā tālāk, bet tā partija visticamāk nebūs pozīcijā, lai kaut ko īstenot un tiks marginalizēta līdzīgi kā cits partijas nu, pēdējos 30 gadus, nu, kam ir līdzīga pozīcija. Tātad es šeit neredzu draudu, bet man būtu viens tā kā replika jautājums Ventam par to, kad Latvija un latvietība tikai iespējama demokrātijā. Nu, kaut kā vēstures grāmatas mums arī stāsta, kad Ulmaņa laikos tā kā tā latvietība arī tā nu, plauka un tā tālāk, un ir arī vecvecāki, kas stāsta par to, ka tie ziedi gadi arī mans vectēvs, piemēram, bija karavīrs karostā 30. gados, un viņš un man vecmām viņa stāstīja, ka šie bija dzīves labākie gadi. Tātad, nu, vai tiešām latvietība nav arī iespējama kādā, nu, citā politiskā sistēmā, varbūt cita veida demokrātijā, kas nav gluži liberālā demokrātija.

0: prātī, nav arī neliberālā, bet varbūt kāds cits niansēts modelis.
1: Nu, to es piedāvāju tiešo demokrātiju, daudz tiešāku katra pilsoņa iesaist. Te starp citu klātsošie ir šādi pilsoņi, pilngadīgi Latvijas iedzīvotāji, kuri dosies oktobrī uz vēlēšanām. Lūk, tā es to arī domāju. Šis ir tas demokrātijas modelis. No pārstāvnieciskās, no tā, ka mēs ievēlam reizi četros gados kaut kādas kungs un dāmas saimā, kas it kā mūsu interesēs rīkojās. Un mēs ļoti bieži redzam procesus, kad mēs sakam, nu nē, tas nav mūsu interesēs. Un tomēr mēs neko nevaram tur izdarīt. Man liekas, ir jāņem iniciatīva vairāk savās rokās demokrātijai jākļūst tiešākai.
2: Bet kā tas tīri praktiski tad izpaudīsies? Nu, labi, ievēlēs to Saeimu. Prezidentu arī tautai vēlēt?
1: Tas ir atvērts diskusijas jautājums. Es jau nesaku, ka man ir tagad visi risinājumi, un es esmu izdomājis, kā to demokrātiju pārbūvēt. Es tieši otrādi atteiktos. Es teiktu, ka tas, kurš saka, ka viņam ir šādi risinājumi, tieši nevēlas demokrātijas pārbūvēt. Bet tas pamatdoma būtu tāda. Mums vajadzētu daudz stingrāk paskatīties uz to, ko mēs vispār saprotam ar savu valsti. Mana sajūta, un tā nav vienkārši nu, tāds mēģinājums, un tā kā krāšņi retoriski izteikties. Man ir sajūta, ka situācija ir nedaudz sliktāka nekā tā bija tad, kad bruka Padomju Savienība. Jo Padomju Savienības sabrukuma laikā mums bija bezprecedenta vienotības sajūta, un tā tieši tā bija tāda reāla vienotība, kur mēs nu, tad to valsts gribu slaveno Levita kunga pieminēto arī paudām. Vai mums joprojām ir valsts griba, vai mēs gribam savu valsti? Tāds būtu šodienas jautājums.
2: Bet ļoti daudzi noteikti skatītos uz šo piederību valstī, uz valsts mīlēšanu, uz vēlmi šeit palikt, uz vēlmi piederēt Latvijai ar visiem tās atribūtiem, latviešu valodu un kultūru. Nu, ja te būs laba ekonomika, vai tās lietas vispār var atraut?
3: Satversmes preambulā ir faktiski trīs tādi elementi, kas, es domāju, kurus ir svarīgi atcerēties. Un tie trīs elementi ir valsts nepārtrauktības nodrošināšana. Tā ir faktiski iekšējā un ārējās drošības sajūta, kas ir viens no valsts funkcijām. Otrs elements ir valodas, kultūras, vēstures, vērtību saglabāšana. Un šis elements ir tas Venta pieminētais kritiski svarīgais, jo vēsturiski mēs esam četru dažādu kopienu apvienojumus kā Latvija. Un tas arī jāsaprot, mēs apvienojamies ap kultūru un valodu, un tā izveidojās valsts, nevis ap, nu, teiksim, Lietuva varbūt bija savādāk. Viņi apvienojās ap savu bijušo nu, teiksim, gan valodu, bet arī vērtību un karaļu valsti. Un trešais elements ir labklājība. Un es teiktu, ka mums jāsaprot, ka demokrātiju, mūsu attīstības faktiski vektors uz nākotni ir šo trīs elementu nepārtraukta saglabāšana un strādāšana. Tas ir pie iekšējās ārējās drošības vēlreiz, pie valodas kultūras un šī kā vienojaša elementa attīstības. Un trešais pie labklājības nodrošināšana. Nekas atsevišķi viņa nevar strādāt, jo mums nebūs ekonomika, tad nebūs veids, kā finansēt valodas un kultūras attīstību. Ja nebūs drošības, nebūs ekonomikas, nebūs veids, kā mēs sargājam drošību gan ārējo, gan iekšējo. Un mūsdienu pasaulē ir jāatcerās, ka tu esi tik vērtīgs, cik lielu vērtību tu var piedāvāt citiem. Tas ir tas vērtības mērs. Ar mums runā tāpēc, ka mēs piedāvājam kādu vērtību, nu, piemēram, Eiropas Savienībā. ASV mūs aizsargā tāpēc, ka mēs kaut kādā veidā NATO mūs aizgūja, jo mēs piegadalāmies arī NATO misijās. Tāpēc viens otram dodam zināmas tādus vērtības elementus. Un šī apmaiņa ar ārējo pasauli, saglabājot savu unikālo piedāvājumu ārējai pasaulē, ir tas, ko nozīmē pēc būtības šīs valsts attīstības pamats. Tāpēc tie trīs lielie jautājumi, kas preambulā minēti pirmajā rindkopā, ir faktiski viens otru papildinošu elementu.
2: Es tomēr gribētu atkal vērsties pie studentiem. Mēs te runājam par to, ka ir jāiesaistās sabiedrībai vairāk vēlēšanu aktivitāti. Mums ir, nu kā ir, vai jūs varat, nu, es nezinu, ar rokām parādīt, kurš ies balsot vēlēšanās? Visi ies. Un tad arī tas jautājums ir tāds apdomāšanai,

0: vai tas vēstījums, ko jūs dzirdat no politiķiem, no partijām, no tā, cik ļoti šis vēstījums varbūt sakrīt ar tiem darbiem, ko viņi dara, vai tur ir viss skaidrs, nu, vai jums ir skaidrs, ko viņi jums piedāvā, un vai šajā visā nav kaut kas mulsinošs, varbūt, ja kādam, tad ir šī sava versija, ko paust mums, jūs varat iet tur pie mikrofona, bet tas nav jādara varbūt tūlīt, bet labprāt dzirdēsim arī jūsu iesaisti, bet ir patīkami redzēt, ka balsoties visi, vismaz 300 vai 400 cilvēki, tā tad ir nodrošināti vēlēšanās. Auverkungs, jūs sākumā minējāt, ka demokrātija transformējas. Tā gan globāli, gan arī, nu, ja mēs raugāmies tā vairāk ilgtermiņā. Vai ir tad pienācis laiks Latvijā, lai mēs saglabātu tās savas vērtības, savu latviskumu? Mums ir drošības situācija šobrīd ļoti nopietna. Nu, varbūt ir pienācis laiks nu, mazliet tās brīvības mazināt. Un tad jautājums, ja jā, tad kādos virzienos? Mēs varam ņemt kā to, tādu galējo pozīciju, to pašu Orbānu Ungāriju. Nu, tur viņš ķērās klāt gan sabiedriskiem medijiem, gan tiesām, gan dažādām nevalstiskajām organizācijām. Nu, Latvijā, kur mēs varam tās brīvības vispārējā labuma vārdā samazināt, lai tad atgrieztos pie tiem nosacīt ulmaņu laikiem, nu, varbūt bez tā viena prezidenta.
1: Nu, manuprāt, mērķis nevar būt mazināt brīvību, bet mēs varam mēģināt modernizēt politisko sistēmu. Jo faktiski pēdējos 30 gados izmaiņas politiskā sistēmā, fundamentāls izmaiņas, nav īsti notikušas. Nu, tāds neliels inkrementāls pārmaiņas, nu, piemēram, publiskais finansējums partijām, tas ir liels tāds solis. Bet, ja mēs skatāmies uz šīm dažādām institūcijām, kā piemēram politiskām partijām, nu šeit vēl viena ir tāds fundamentāls problēmas. Un es iezīmēšu vienu problēmu, par ko esam pietiekami bieži runājis. Un tas ir jautājums par politiskām programām un par vīzijām. Tātad politiskās programmas piedāvā divas funkcijas, divas atslēgu funkcijas politiskā sistēmā. Pirmā ir, ka tā ir reklāma. Tātad mums ir kaut kā tāda vienkārša programma, mēs pastāstām, ko mēs izdarīsim, vēlētāji izlas salīdzina, un tad, tā kā, nu, tas palīdz viņiem izvēlēties, par ko atbalstīt. Bet otrā funkcija, kas absolūti netiek pildīta Latvijā, ir, ka tā ir ceja karte uz rīcību. Tātad politiska programma, politiskai partijai, deputātiem, topošiem ministriem, bet arī valsts pārvaldei pasaka, ko tagad darīt. Kā piemērs, Latvijā pēdējos mēnešos bieži runā par īrijas modelu, vēlēšanu sistēmu. Nu, es pirms dažiem mēnešiem iegāju iekšā, apstījos dažādās īrijas politiskās partijās, kā viņiem izskatījās partiju programma pēdējās vēlēšanās. Īsākā, ko es varēju atrast, bija 150 lapaspusēm ar nelielu fontu. Nu, principā promocijas darbs pie mums, kas detalizēti pasaka, ko mēs darīsim, kur mēs ņemsim naudu, nu, cik tas maksās, un kur mēs ņemsim naudu. Un nav neviena partija programma. Iziet caur tām 14 programām, pašreiz CVK mājaslapā. Tur ir pateikts, ko mēs darīsim, bet tur nav pateikts, cik tas maksās, un nav arī pateikts, kur mēs ņemsim naudu. Un rezultātā tie ir vienkārši tukši lozungi. Tie, tā nav...
2: Fasāde.
1: Jā. Labi, es atbalstu ventu. bet manuprāt, tas ir, es to gluži neapraksīju kā fasādi, bet tas ir kaut kas, ko mēs varam uzlabot. Līdzīgi Saimā, kā es esmu agrāk runājis, Saimā ir, ja es pareizi atceros, 8 šoferi uz vienu pētnieku. 8 šoferi uz vienu pētnieku, kas norāda uz to, ka Saimas funkcija galvenokārt ir būt tā kā teātris, fasāde, teiks Venstūliņa, nevis tā kā kvalitatīvi uzlabot likums. Un tātad, nu, šeit ir iespēja arī kaut ko uzlabot, nu, lai tas analītiskais dienas ir lielāks. Tātad es, manuprāt, es nemazināt brīvības, noteikti nē, bet ir daudz kas, ko mēs varētu darīt, lai uzlabot šo politisko sistēmu. Un mēs faktiski zinām tos darāmos darbiņus. Jautājums ir, kā, nu, nodrošināt rīcību.
0: Bet politiķi taču zina, ka lielākoties tās programmas neviens nelasa pat mūsu īsajās versijās.
1: Tā tas īsti nav. Man ir dati, kas liecina par to, ka liela daļa vēlētāji, nu pēc anketas datiem, pareizi atceros vairāk kā puse, arī paši apgalvo, ka viņi iedzīnājās partiju programmās. Tātad, nu, tas pieņemums, ka

0: Es tos nelasu, es tam īsti neticu. Es domāju, ka vismaz nu, kaut ko no tā izvelk. Bet jebkurā gadījumā tā īsā programma varbūt tā ir tā reklāmiņa. Bet partijām savām vajadzībām taču vajag šo detalizēto rīcības programmu. Citādāk tu pēkšņi nokļūsi pozīcijā, tu uz ministrijā, tad domā, a, ko man darīt? Bet no pirmās dienas tev būtu jāzina.
1: Es gribēju tikai papildināt viens tas, ka kā lasīt programmu. Tas arī ir ļoti svarīgs jautājums. Un faktiski, kā būtu jālasa programma, tāds ieteikums ir tāds slavens joks, ka daļā no politisko partiju programmām ir tikai divas aritmētiskās darbības – atņemšana un dalīšana. Bet būtu jālasa tā, ka ir visas četras arī saskaitīšana un reizināšana. Kā mēs reizinām mūsu panākumus, kā mēs reizinām ienākumus, lai pēc tam varētu gan sadalīt, kas ir faktiski nodokļi, atņemt un sadalīt. Tie ir nodokļu sistēma. Lasiet programmas tā, lai tur ieraudzītu visus četrus aritmētiskās darbības. Saskaitīšana, reizināšana, atņemšana un dalīšana. Un tad viņas ir pilnīgas. Bet ja tur ir tikai divas darbības, tad tas ir jau tāds, varētu tā teikt, nepārāk kvalitīvs produkts.
2: Bet šajā gadījumā mēs runājam par to, ka nevajag ierobežot brīvības, politiķiem ir jādara kvalitatīvāk savas darbs. Nu, politiķi šobrīd redz, nu, ka vislabāk strādā tomēr kaut kas tāds labi populārs sociālajos mēdījos, kur var sataisīt lielu troksni, ka, vai kaut kāds tāds, nezinu, labs video, ja politiķis māk runāt atraktīvi, viņš sasniegs daudz vairāk nekā ar savu 130 lapu programmu, droši vien.
3: Nu, nešaubīgi, bet tas ir nākamais punkts, ko es gribētu šeit iemest, un šeit klātsošie jaunie cilvēki droši vien neļaus man samelot. Kā jums šķiet, vai šīs politiskās programmas ir rakstītas izmantojot mākslīgo intelektu? Noteikti, jā. Teiksim tā, es teiktu, ka ar to principā arī mēs varētu apstāties šeit, jo mākslīgais intelekts uzrakstīs visu, ko vajag. Mākslīgais intelekts tas, ko nevar izdarīt, es baidos, ka nevar atbildēt uz šo reālo saikni starp programmātiskiem saukļiem, vajag tā, kā mēs to izdarīsim. Tas tieši, ko jūs teicāt, jā? Kur es ļoti atbalstu Āveru kungu, ka demokrātija ir ne tikai ko darīt, bet arī kā darīt. Tie ir ne tikai mērķi, tie ir arī līdzekļi, ar kādiem mēs kaut ko panākam. Un es domāju, ka demokrātijas otrs pīlārs, izņemot pilsonisko aktivitāti, būtu mūsdienu šo te soctīklu tehnoloģiju pastiprināt un tieši iesaista demokrātiskajos procesos. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs runāsim par kā, būtu ļoti svarīgi dzirdēt nevis tikai politiķu viedokļus, kuri ļoti bieži, bet piedodiet pārstāv, nu, man ir grūti pateikt, kādas vērtības viņu vispār pārstāv. Man visbiežāk liekas, ka viņi pārstāv, godīgi sakot, kaut kādas, nu, mums nezināmas, jo politika sastāv no redzamās daļas un neredzamās daļas, jo tā neredzamajā daļā tiek, nu, pieņemt ļoti daudz lēmumu, par kuriem nekāda sakara demokrātija nav. Un te mēs runājam par lielajām ietekmes sfērām, un kāpēc demokrātija vajadzīgas reformas, tāpēc, ka demokrātiskie procesi, kas notiek aizkulisēs, viņi būtu kaut kādā veidā jāpārtrauc. Un to varētu izdarīt tad, kad mēs to visu daram atklāti, un tad, kad mēs būtībā izslēdzam no spēles šos tas maksors, kas tur veido to visu. Jā. Un mākslīgais intelekts, jā, kā viens no iespējams dīvainākajiem jaunajiem spēlētājiem demokrātijā. Gan soctīklu algoritmu ziņā, gan ar rīkiem, ar kādiem mēs par izmantojam kaut ko komunikācijā.
2: Mums ir komentārs no zāles vai jautājums?
4: Jā, drīzāk komentārs, ceru, ka man dzird. Man sauc Jēkabs, studēju trešā kursā starptautisko ekonomiku. Es gribēju par tām patīk programmām teikt, ka mums pirms pāris dienām kursa profesori uzdeva uzdevumu semestra garumā veidot vīziju par mūsu ideālo valsti. Un tur mums vēl jālasa, bet es balstīju tā kā uz Platona valsti. Un man varbūt tas pietrūk no partiju programmām redzēt, kādas tiem politiķiem vai tām partijām ir tā vīzija kopējā, arī par sīkākiem jautājumiem, nezinu, tur cietumnieku resocializāciju vai kādai jābūt veselības aprūpes sistēmai, pilnībā valsts finansētai, daļai, privātai un tādu, nu ne tikai arī, ko mēs tuvākajos četros gados darīsim, bet uz ko jāvirzās Latvijai lielākā kontekstā. Mans komentārs.
2: Un jautājums, vai politiķi vispār spēja kaut ko tādu piedāvāt, ņemot vērā, ka tajā brīdī, kad vēl

0: Vēlēšanas ir notikušas, mēs izveidojam kaut kādu valdību no noteiktām partijām, un viss, kas tālāk notiek, visa rīcība ir vienošanās starp šīm partijām. Vai mēs to varam vispār pirms vēlēšanām sagaidīt tad no politiķi?
1: Bet, nu, protams, ka mēs varam sagaidīt. Mēs vienkārši to neesam pieprasījuši pēdējos 30 gadus, bet mēs varam pieprasīt to, kad partijas sagatavo pietiekam detalizētu programmas, kas arī ir kā rīcības plāni. Protams, ka mēs varam. Un šie rīcības plāni tad arī būtu pamats jebkuram ministram, jebkurā ministrijā strādāt.
2: Katrīna, komunikācijas zinātņu fakultātes žurnālistikas studenta, pirmā kursa studenta, tāpēc es pierakstīju, lai nesajaukt neko. Un mans vēstījums būtu jautājums visiem arī klātesošiem, bet vairāk jau rektori un visiem pārējiem, kas ir diskusijas dalībnieki. Tātad, kāda būtu mūsu Latvijas vīzija, nacionālā vīzija? Mums kādreiz bija vīzija par NATO, par Eiropas Savienību, tas mūs ļoti saliedēja, bet šobrīd es vairāk redzu šķelšanos sabiedrībā nekā lielu sabiedrības saliedētību. Kas varētu mūs saliedēt? Kas varētu mūs virzīt uz priekšu? Lai pēc 10 gadiem šie studenti, kas ir šeit, varētu teikt, jā, mēs esam izdarījuši atkal vēl vienu lielu darbu. Paldies!
0: Tas ir ļoti trāpīgs jautājums.
1: Nu, mēs visticamāk nepiedāvāsim tādu konkrētu mērķi, bet varētu uzstādīt mērķi, pateikt, ka līdz 2050. gada, 40. gada ir šitāds virsmērķis valstī, un kad visas darbības ir tāds, nu, ka mēs gribam virzīties šī virzienā. Tas varētu būt ekonomisks mērķis, varētu būt sociāls mērķis, bet varētu uzstādīt tādu mērķi, un tad ilgstoša politika būtu ar mērķi sasniegt šo mērķi.
0: Nu, mums ir nacionālās attīstības plāni, kur ir sarakstīti dažādi darbi. Tur kaut kas tiek pildīts, kaut kas netiek pildīts, bet sabiedrībā kopumā nav tādas vienas idejas, tad uz kurieni mēs ejam, ko mēs gribam sasniegt. 90. Gadā teica, pēc 10 gadiem mēs dzīvosim vismaz kā Rietuma Eiropā. Rietuma Eiropā arī tur mainās, un mēs dzīvojam labi, tā kā Rietuma Eiropā varbūt tagad, bet vienmēr šķiet, ka kaut kur tā var skriet. Varbūt arī tagad tas ir jādara, es nezinu.
3: Ja prasa man, ko reizēm varbūt nevajag darīt. Respektīvi atgādinu jums, neviens te nav tāds guru, kas zina visas atbildes. Vienmēr kritiski izturēties pret savām autoritātēm. Autoritātes 5 lietas pasaka labi un 6 lietu pilnīgi garām. Es tā skaitā. Bet pasakot šo, es formulētu šādi. Ir jau droši vien manīts tas sauklis, mana valsts, mana atbildība. Es teiktu, ka Latvijas vīzija manā skatījumā ir pilsoniski atbildīgas demokrātijas būvniecība tuvākajos 10 gados, kas ir ļoti sarežģīti gan ekonomiski, gan politiski pasaulē. Vecā sistēma brūk. Mūsu pagaidām, kā es to nospraustu, vīzija būtu tāda, izveidot ļoti skaidrus atbildības ķēdes, kur mēs varam izsekot līdzi lietām, kā tiek izmantot naudu, kā tiek pieņemt lēmumi, un pēc tam, kurš ir atbildīgs par to, ka kaut kas nav izdarījis līdz galam. Un tad, kad mēs, un prasīšu atbildību, un es pateiktu līdz pat reāliem cietumsodiem.
1: Tad mērķis būtu caurspīdīgākā valsts Eiropā, piemēram.
3: Atbildība, jā, bet ne tikai caurspīdīgākā, vienlaikus arī dinamiskākā, tā, kur šī diskusija, jo redzēt, kas ir demokrātijas divas daļas. Viena lieta ir, ka mēs iesaistam tur pilsoņus, otra lieta ir, ka demokrātiskie lēmumi un demokrātiskie risinājumi ir angliski tāds vārds deliberation, kas netulkojās īsti labi latviski, proti, mēs te kopīgi domājam, redzēt, mēs te kopīgi varētu pateikt filosofējam par to, kas ir Latvijas valsts, un tā jau tā ideja arī dzimst. Ne jau, ka es te atnesīšu, jums nolikšu priekšā šeku gatavs, jā, Platona valsts numur 2, bet atbildība uzņemties kaut vai drosmi pateikt, kāda es to vīziju redzu. Te ir daudz jaunu radošu cilvēku, kāpēc mēs vecie profesori, iedomājamies, ka mēs esam gudrāki. Pajautājam tiem, kas ir domā tiešām brīvi un radoši. Mūsu smadzenes jau nedaudz ir ierāmētas no tā, ko mēs iepriekš esam darījuši, un tā, kā mēs redzam lietas.

0: Es varētu tikai papildināt to domu. Uzņēmējdarbībā ļoti bieži domāts, kad mērķis ir peļņa, bet valstī viens no tādiem ļoti svarīgiem mērķiem un arī uzņēmumiem, par kuru bieži vien runā un kas mūsdienās vairāk nav pašsaprotams, ir valsts nepārtrauktības nodrošināšana. Lai jums visiem klātešoju mums tai skaitā un mūsu bērniem vēl vai un jūsu bērniem būtu iespēja realizēt šīs satversmē minētās pamatvērtības. Un man liekas, ka mums būtu jāvienojas tieši par šo elementu. Valsts nepārtrauktības nodrošināšana attīstot mūsu pamatvērtību, valodu, kultūru, kas ir unikāla un ar to dalīties ar visu pasauli. Tas ir mans mazais vēstījums, bet man liekas, ka mēs par maz runājam par šo, kāpēc Latvija tik dibināta un ka mūsu pienākums ir šo Latvijas dibināšanas ideju aiznest nākošajām paaudzēm. Un tā ir lielā vērtība, par kuru mums būtu jāvienojās. Un ja mēs tas mums izdotos, mums paliktu skaidrs, ka mēs katrs šeit, kas atrodās, strādājam, lai Latvija turpinātos daudzas paaudzes uz priekšu.
1: Jā, mums ir tikai 7 minūtes palikušas un vairāki studentu runātāji, ja komentārs vai jautājums. Bet kodolīgi.
2: Jā, labdien, mani sauc Vlads Žitovs, politikas zinātne 2. Kurs. Jūs runājat par demokrātijas lejupslīdi, ka veidojas autoritārie hibrīda režīmi, arī tas augtamais labais pagrieziens notiek Eiropā. Bet, ja mēs paskatāmies no citas puses, daudziem Eiropas līderiem ir ļoti zemi reitingi, piemēram, Makronam, bijušam premjeram ministram Starmeram, arī Mercam. Vai jūs neuzskatāt, ka arī problēma ir pozīcijas partijām, kuri arī neuzklausa, ko grib sabiedrība, piemēram, imigrācijas jautājuma? Kā jūs uz to skatāties? Paldies.
1: Trušiņ jautājums Alverkungam. Ja var kodolīgi atbildi.
3: Rīcība ir problēma gandrīz visās demokrātiskās valstīs. Mēs esam sarežojuši entos procesus, ne tikai birokrātiskos, bet arī politiskos, un rezultātā ir šausmīgi grūti iekustināt kaut ko, darīt kaut ko, un tā ir ļoti, ļoti fundamentāla problēma, es pilnīgi piekrītu.
4: Sveiki, mani sauc Ralfs, man būs milzīgi gods jums uzdot jautājumu. Es esmu komunikācijas zinātnes pirmā kursa students, un jūs runājat par vēlēšanām. Mans jautājums skan šādi. Kā jums šķiet, kāpēc cilvēki tik skeptiski un neredz jēgu vēlēšanām?
1: Sīļa kungam noteikti ir jāatbild.
5: Es uzskatu, ka tas ir... Atbilde būs tāda. Ir eksperiments par iemācīto bezpalīdzību. Šie eksperimenti būtība ļoti vienkārši. Divas grupas suņu. Tika ievietots voljēros, vienā voljērā ir sētiņa un tajā ir tāds ieliekums, kur, ja suns ieskarinās, var izlikt ārā. Pa voljēru grīdu tiek laista strāva, lai radītu diskomfortu. Tā grupa suņu, kur bija tas izliekums, tie skraidīja, un gal galā visi ieskrējās un izlecas no turienes ārā. Tā otrā grupa apgūlās uz zemes un vienkārši smilkstēja. Un tad eksperimentātori samainīja viņus vietām. Tā grupa, kas bija pieredusi gulēt un smilkstēt, tā arī nemēģināja izlekt. Tā ir man atbilde uz to, kāpēc jāiet uz vēlēšanām.
1: Jā, nākamais jautājums.
6: Man nav īsti jautājums. Tā, es esmu Santa. Es esmu pirmā kursa politikas zinātnes studente. Un man bija tāds komentārs par demokrātijas... sabrukšanu, iziršanu un minējāt par demokrātijas samazināšanu. Un uzreiz man bija doma tāda, ka ne pat doma, es esmu redzējusi to, ka tā mums demokrātija, vismaz daļa no demokrātijas ir pamazām pazūd. Piemēram, brīva balss pateikt kaut ko, ko viņi domā. Ko cilvēce domā, ko mūsu populācija domā, piemēram, mums viss apkārt ir visu laiku, es ļoti atvainojos, mūsu cilvēki apkārt viss mēģina paslēpt vai kaut kā izdīcināt visu, kas ir saistīts ar pat Krieviju vai visu kaut kādas valsts. Mums nav...

0: balsi pateikt tā, ka tā nevajadzētu darīt. Uzreiz ir kāds cietumsots vai naudasots, un es redzu, tā ir liela problēma. Lai gan Krievija ir liela problēma, autoritāra un šausmīga, es ticu brīvai balsī.
1: Vārds sakot, izteiksmes brīvība mazinās. Vai mazinās?
2: Jā. Nu, es... Manuprāt, nē. Manuprāt, nē. Bet man jāatzīst, es neesmu pētījis šo jautājumu. Varbūt kolēģiem ir cits.
1: Bet varbūt runa ir par pašcenzūru. Nevis tāpēc, ka kaut ko ir aizliegts teikt, bet reakcijas raisa pašcenzūru cilvēkos, un viņi neatļaujās teikt, ko grib.
2: Nu, tas nav labi, protams, ja cilvēki baidās kaut kā brīvi izteikties, bet es baidos, ka pašcenzūra ir tāda dabiska daļa no dzīves.
1: Nākamais jautājums. Jā, labdien, vai komentārs?
3: Mani sauc Raivo, esmu no komunikācijas zinātnes otrā kursa. Man būs diezgan tāds īsi jautājums, bet vēlreiz no sākuma pateikt teorijās piekrītu Viļa apgalvojumam par to, ka Latvijas demokrātiskā situācija cieš zem savu veidu fasādes, veicinot regresu kādai vienotībai politiskā līmenī un kopš ar laiku, neko neredzot, nav ko aizmirst un nav pat ko jaunu ielikt arī tajā tukšajā vietā. Tad jautājums atsaucoties uz iepriekš minēto par to, ka PSRS sabrukumā mirklī latviešu tauta uz nenoteiktu periodu bija saliedētāka. Ja jebkāda turpmāka izaugsme tālāk skatā tikai mūs pievākt tuvāk fasādei par ekonomisko situāciju, kādi jūsuprāt būtu piemēri vai iespējamie risinājumi, lai tiktu labot vai pat atjaunota politiskā vienotība nākotnē? Paldies.
4: Psiholoģiskā pieaugšana, kas ir lielā mērā saistīta ar spēju atrast kopīgu valodu arī ar cilvēku, ar kuru sākotnēji kaut kāda uzskata dalās un šķirās. Demokrātija, un tur varbūt amerikāņu demokrātija kādreiz bija kolosāls piemērs, viņi mācēja vienoties arī tad, kad viņiem bija ļoti radikāli atšķirīgi uzskati. Mēs esam iemācījušies, kas man liekas ir pēdējā laikā Latvijā noticis, un īpaši tas ir kaut kādā nozīmē COVID-19 sekas, mēs esam iemācījušies nodalīties un sadalīties. Mums tagad ir jāmācās pieaugt un vienoties arī ar cilvēkiem, ar kuriem mēs varbūt citādi negribētu vienoties, bet valsts dēļ mums tas ir jādara. Mums ir jāmācās atkal veidot šī valstiskā sabiedrība, kas ir dažāda, un kur noteikti vieta ir arī mazākuma tautībām, un kur noteikti vieta ir ļoti daudz kam, kam varbūt tāds ļoti tāds skaidri nacionāls uzstādījums būtu ļoti izslēdzošs. Latvija ir nacionāla valsts, bet ne mononacionāla valsts.
5: Es tikai īsumā gribēju piebilst vienu lietu, ka mums jābūt ir godīgai diskusijai par atbildību. Šobrīd mēs mēģinām deleģēt arvien vairāk atbildības valstī un pēc tam viļamies, ka valsts to neizpilda. un pie tik mazas valsts, nu teiksim nelielas valsts kā Latvija, mums ir jāuzņemās vairāk atbildības.
1: Jā, diemžēl pārējiem jautājumiem mums laika vairs nav, jo ir palikusi tikai diskusijai vienīga minūte, bet ir ļoti liels prieks, ka arī studenti klātesošie nāca un pauda savus viedokļus un uzdeva jautājumus, jo tāpēc, ka tas skatījums, kas nāk no jums, nu, tas patiesībā ir būtiskāks varbūt nekā tas, kas nāk no cilvēkiem, kuriem varbūt, nu, šajā valstī strādāt nebūs gribam redzēt. Rīt savukārt kruspunktā runāsim par nedēļas aktualitātēm un šodien raidījums izskan. Bijām Latvijas Universitātes lielajā aulā, raidījuma producenti Revi Junāma, šajā improvizētajā studijā bija Mārija Jansone, visu labu!

0: Vakara stundā pēc desmitiem tiekamies radioteātrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. vakarā studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par aizdevumu līdz 257 miljoniem eiro, informē aviokompānijā. Šī nauda nepieciešama, lai stiprinātu uzņēmuma likviditāti, kā arī īstenotu Air Baltic jauno biznesa plānu. Finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Un par to lems sapulcē, kas sasaukta 11. septembrī. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.lv ceturtdienas vakarā brīdinājusi par uzbrucēju pārstiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt mikrotika maršrutētājus, jeb rūterus, liecina CERT rīcībā esošā informācija. CERT aicina nekavējoties apzināt visas mikrotika iekārtas, kas infrastruktūrā ir eksponētas uz ārējo internetu, un arī veikt nepieciešamos atjauninājumus uz jaunākajām mikrotika versijām atbilstoši izmantotajai platformai. Latvijā kārtējais kiberuzbrukums noticis, un tas šoreiz skāris patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmu. No tās izgūta gandrīz 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija. Centra direktore Zaiga Liepiņa uzsvēra, ka sabiedrības intereses nav cietušas. Savukārt personu kodu konkrētajā informācijas sistēmā vispār nav. Vadība arī atzīst, kiberuzbrukums notika novecojušai sistēmai, par kuras riskiem centrā zināja. Šodien noslēgusies mutiskā izsole par Rēzeknes rekreācijas jeb spā centra nomas tiesībām. Pašvaldības objektam beidzot atrasts nomnieks, informē Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība. Tas pats investors pieteicies arī pašvaldības rīkotajai izsolē par blakus esošā nekustamā īpašuma pārdošanu un visticamāk tur cels viesnīcu. Rekreācijas centra būvniecība bija viens no Rēzeknes finanšu krīzes iemesliem, stāsta Edgars Kupčs.
3: Rēzeknes spā daudzmiljonu projekts bija viens no Rēzeknes finanšu krīzes iemesliem, kādēļ 2023. gada novembrī no mēra amata tika atstādināts Aleksandrs Bartaševičs, bet vēlāk tika atlaista arī visa dome. Kompleksam Kovšu ezera krastā nomnieku pašvaldību cenšas atrast jau vairākus gadus. Tas izbūvēts par Eiropas Savienības fondu naudu un projekta nosacījumu paredz iesaistīt privāto investoru, kuram jānodrošina noteikts investīciju apjoms un jaunas darba vietas. Līdz šim izsludinātās vairāk nekā 20

0: nomas tiesību izsoles noslēdzās bez rezultāta.
1: Ekstrēmi laikapstākļi visā pasaulē kļūst arvien biežāki un papildu satraukumu rada šī gada El Niño fenomens, kas iespējams būs spēcīgākais pēdējo 40 gadu laikā. El Niño

0: Importa aizliegums attiecas uz Brazīlijā audzētu lielopu un mājputnu gaļu, kā arī olām un medu. Eiropas komisija apgalvo, ka Brazīlija nav spējusi apliecināt šo produktu atbilstību Eiropas Savienības fitosanitārajām un pārtikas nekaitīguma prasībām. Dažu produktu imports varētu atsākties pēc mājputnu gaļas un medus pārbaudēm, ko uzsāka pamatojoties uz Brazīlijas sniegtajām garantijām. Pārbaudes ilgs līdz nedēļas beigām, taču secinājumu izdarīšanai būs nepieciešams ilgāks laiks. Attiecībā uz lielopu gaļu Brazīlija nav apliecinājusi, ka tā atbilst Eiropas Savienības standartiem.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Šonakt un arī rīt gaidāms lietus, vietām arī dārdēs pērkons. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš, bet gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-16 grādiem. Savukārt rīt maksimālā temperatūra dienā būs 15-19 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Paula Putniņa Lugas gaidīšanas svētki iestudējums Vera Singajevskas režijā. Pieaugušo lomās Lāsma Kugrēna, Maiga Mainiece, Irīna Tomsone, Vaironis Jakāns, Ilga Hinsenberga, Leonīds Grabovskis, Rita Meirāne, Iveta Brauna, Uldis Vazdiks, Līga Liepiņa un Pēteris Liepiņš. Komponists Andrejs Laukmanis. Iestudējumā darbojas bērnu drāmas ansambļa Pupolītis dalībnieki. 1985. gada ieraksts, otrā noslēguma daļa.

0: Kaķis apjādas, kur pusi jāiet?
1: Ārprāt, šaut gaisā? Tad es tur ausciet.
2: Kaķis šāvienam neklaus.
3: Varbūt vajadzētu meklēt ar lidmašīnu no gaisa?
2: Cilvēkus gan meklē ar helikopteriem, bet kaķus?
4: Bet ja es aizietu un pateiktu viņiem, ka jāmeklē, ka nedrīkst tā, ka nedrīkst atstāt mežā atmaldījušos kaķītī.
2: Vai kā šie nobītos.
1: Bet mēs tā viņiem pateiktu, un viņi iet un brauktu, lidotu un meklētu.
0: Jā, tā nu viņi tev tūlīt ies un brauks un meklēs kaut kādu kaķi.
5: Nevis kaut kādu kaķi, bet manu pusīti.
1: Kata nav ir?
5: Nu.
4: Ai, aizmaldīsies nabadzīti.
1: Varbūt jau no vakardienas kaķītes nav neko ēdis un dzērs.
5: Manu mīļo kaķīti.
6: Findraus nāk!
7: Findraus!
8: Te nav atnācis kaķītis!
9: Nav!
1: Diemdu vēlreiz atskrēja visu to te malu. Un džungļos atdruski ielūri nekādu pēdu.
2: Nā. Kur tad tu kaķu pēdus ieraudzīs?
10: Ja būtu zien, tad gan ieraudzīt pēdus.
1: Būsim jālaiš izdziļ mežā un jāgināšas rokā. Laidīsimies! Visiem jālaiš mežā!
3: Sameklēsim mūsu kaķīti! Sameklēsim!
0: Jā, kur tad tu laidīsies? Mums visiem ir aizliegts pat rādīties uz sila pusi.
3: Es gan varētu iet. Bet man bail tur mežā.
2: Es ļaunākie pusī mežā satiktu kādu mednieku.
5: Mana pusīja nerādīsies ļaunajiem medniekiem. To es viņai esmu teikusi.
2: Nerādīsies. Mednieks jau tāpēc ir mednieks, lai pats iet un izsekot un medītu.
5: Es visu tos mednieks paņem taisies pa gaisu.
1: Sasietu visus medniekus. Milicija atdod, lai iebāž cietumā.
2: Miliči var tikpat kā mednieki, arī viņi šauj.
1: Miliči ir labie mednieki.
2: Viņš jau tikai slepkaunieks.
1: Varbūt saukt Miličus?
3: Jā, ar suņiem.
2: Ja ar suņiem, tad mūsu kaķi aiztrīkst līdz pašai Findrāļu zemē.
3: Pusi uzskries kokā.
1: Bet var

0: Itāļu zemē.
1: Kaķīts aizgāja ciemos pie findrāļiem.
2: Jā, jā, un jau tagad findrālis.
3: Un ņemā findrāļu pelis.
4: Findrāļi dzīvo tur, tālu, tālu.
5: Bet varbūt pusi ir draugos ar pašu meža veci.
6: Un pusī tagad ir princese meža veča pilī.
2: Tu domā, pusi jāieblāc pie meža veča?
5: Beidz, Almant!
0: Un varbūt tās vardītes, ko mēs toreiz izglābām no bedras, varbūt tās vardītes tagad sila pilī ir mūsu pusīs kāpurītes?
1: Varbūt tās vardītes ir tie labie gariņi, kas mūs kaķīt atradīs mājās?
2: Nē, tā maz gadīties tikai pasakās. Skaidrs, patiesība tomēr būs tā, ka mūsu pusī jau otro dienu dod gastrojas findrāļu zemē. Un ne findrāli?
7: Nē, pusī nav nekādā findrāļu zemē un nav nekādās veču pilīs. Mans kaķītis ir uzticīgs, viņš gaida mani.
4: Kā sadzināt to kaķi, kur tas sētins gan ielīdis? Bet es viņu sagramstīšu un atdošu atpakaļ.
2: Nu, paskatīsimies, paskatīsimies.
3: Ja findrāls sola,
1: findrāls sados.
0: Palbams!
4: Ko nu?
2: Findrāls šmats krūmos!
4: Nē, palbams pamanīs!
3: Slēpies labāk šeit!
8: Nu, tāds, Nelī, skaties, kā te būs. Visu nakti nevarēja aizmigt domādams un izfunktierēja pavisam noteikti. Kalnu virsu nolīdzinās, ja vajadzēs tev kokarā aizvāks patīro elektrības līniju ar līkumu. Un pēc gada vai diviem te stāvēs mednieku pils, kā nočīksties vien ko. Jā, labi, ka vasarnīca mums jau pabeigtu. Nu var funktierēt ar pilnu adevi, tā teikt, vispārības labā.
9: Jā, kā nu tas bērns jau gan te tāds kupls.
8: Kā nu bet jāreiz pa kājām?
4: Bērns mēs neļausim!
8: Ko?
4: Mēs neļausim ciest mūsu bērzu.
8: Ko?
4: Tas ir mūsu.
8: Kā tad? Skaties, krastiņa skuķi atkal.
4: Jā, mēs neļausim ciest mūsu bērzu.
8: Kā? Tu ko bērni te sāks komandēt, ko domājies? Tā kā uz karstām pēdām pazustu un nemaisās pa kājām. Kramskuķi. Kramskuķi, vai tu to kaķi savaņģoji?
1: Ko?
8: Nu, ko es tev prasu, vai tu to savu kaķi jau saķēri, vai vēl vazājas apkārt?
1: Pusijam nevazājas. Mans kaķīts gaida mani mežā.
8: Tak, no lapīts tas vērs tagad rīmazos zaķēns, pīlēns, zirbēns, teterēns un mednēns. Nu, cik vērtīgi medījumi, cik cepeši tur tagad nesalien viņa rīklē?
1: Pusija nav zvērs, pusija nerī.
8: Muticiet! Vai nu tu to plēsoņu sagūstīs, vai arī es viņu nodien netaupīšu? Nē, nu, kas te par akmeņiem?
4: Vai mēs pārdien, tur ir kapiņi!
8: Ko? Ko?
4: Tur mums ir kapsēta!
8: Kapsēta? Nē, nu, kas vēl nebūs, ko?
1: Sabradājis!
5: Man burciņā tritāniņš nobeidzās, te es to apglabāju.
0: Mums mēs pelieniņš aizgāja bojā.
1: Te viņu aprakām.
0: Man burītī dzīvoja kamen, bet nomir. Re, kur kapiņš.
1: Kāds bija nosits mažs čūskiņš?
8: Nē, nu, velns izbeigta tas ģeķības.
1: Nu,
8: kas tur lienais krāvēm, ko?
4: Ai, nu, neļaujiet!
8: Atkal tas vazanka manā. Tas ir mūsu teritorijā. Nē, nu šitā brālīt neies. Kas mums piešķirts, tas ir mūsu. Kaut vai līdz ministrijai un arotbiedrību centrālajai padomei, lai tikai reiz vēl tēs tevi manīt huligāns.
1: Viņš nav huligāns, viņš ir findrāls un ļoti, ļoti labs findrāls.
8: Vienalga, kaut vai pats angls vai pats francis viņš būtu. Man tādi viss viens pīpes.
1: Viņš maz nepīpē.
8: Nu, muticiet tu, kremaskuķi! Un pazūd visi, ka nebijuši. Ne, nu tu redzi, Nelī, kādi viņi ir šolaik bērni, ko? Vienmēr es esmu teicis labi, ka mēs esam bez šā, un pie tā es arī palieku.
9: Izbeidz vienreiz par to runāt.
8: Nelī, es nezinu, man, citādi mani nervi jau galā. Es katru dienu es arī katru dienu. Es no rīta pamostos labāk ar stāvumu. Bet tu pasties, ko viņi tur dara? Kapus, kas
5: Palbams sabrdāja ziediņus. Sapostīs kapiņus.
6: Cik nelabs.
1: Bet kāpēc? Kāpēc?
6: Kāpēc viņš tā? Kāpēc?
5: Findrā, tu neņem mūsu priekšsēdētāja galvā. Palbams vispār izkaroja mūsu vasarnīcu kooperatīvu.
1: Kā izkaroja? Vai tad viņš bija karā?
0: Ar ko tad viņš karoja?
5: Man nemaz no viņa nav bail.
1: Man arī nemaz. Tikai mēs drusciņi.
0: Man tāpat.
1: Palbams ir slikts. Bet tu, findrāli, esi labs.
4: Bet es nemaz neesmu findrālis.
5: Kas tad tu esi?

0: ārprāts. Kas tad viņš ir? Es esmu cilvēks.
1: Kuku!
2: Kuku! Kuku!
3: Piedarojies!
1: Kuku! Vai kaķīts atgriezās?
2: Nē, nav atgriezies!
1: Kuku, ja satikšu, pasveicināšu!
0: Jūs satikiet, lai nāk mājā!
3: Lai nāk tūlīt, lai nekavējas!
4: Mēs gaidām!
0: Mēs ļoti gaidām!

0: Man jālaiž, nebēdā, viņš atnāks. Mēs atradīsim, mēs visi atradīsim.
1: Elizabet, nāc mājās!
2: Jā, māmiņ, tūlīt!
3: Sigita, meitiņ, nāc lūdzu mājās!
2: Nu jā, tūlīt!
4: Uva, Eva, mazgāties, čuče!
2: Jā, mēs tūlīt!
5: Māmiņ, atkal šovakar nebūs.
6: Bet tētis toties būs.
7: Pičulī, piču! Nu nāc mājās, nāc draudzīt!
8: Nu līdz rīta, mamma!
9: Nu sveika līdz rīta!
5: Gadīt, kur tu esi?
10: Kata! Kata, meitiņ man, ko tu te sēdi vien pati? Tumsā un augstumā. Nu vakars taču jāiet čučēt, laiks uz mājām.
5: Gribu pusī savu kaķīti gaidu.
10: Gan kaķīts atnāks, iztaigāsies pa mežu un atnāks.
5: Bet kāpēc nenāk, ja vakar neatnāk? Būs atkal tumšs, būs augsts.
10: Kaķītim ir biezs kažociņš un kaķīts arī tumsā redz.
5: Bet kaķītim puncītis tukšs.
10: Kaķiem mežā nekad nav puncītis tukšs, kaķīts ķer uz zaķīšus, putniņus.
5: Bet tad jau zaķīšiem un putniņiem sāp. O, kaķīti, kāpēc tu nevari ēst zālīti?
10: Nu, bet varbūt sāp arī zālītei un puķītēm.
5: Jā, bet ko tad? Kāpēc gan kaķītis nenāk mājā?
10: Atnāks, mētiņa, atnāks mūsu kaķītis, ja tu tikai būsi paklausīga un rātna. Nu, bet tagad skrēj, mētiņa, mājā skrēj. Uz galda krūzītē ir piens un sasmērēts maizītis. Paēd, nomazgājies un lien gultiņā, ja? Es vēl ieiešu pie ābultiņiem, viņiem māmiņas liba. Nu, tu varbūt gribi nākt man līdzi?
5: Tu nebūsi atkal piedzērojies.
10: Nebūs.
5: Es tomēr labāk mājā. Varbūt kaķītis ieradies.
10: Nu, labi, nu tad ej ar mājā. Ej, nu, atā, atā.
5: Atā. Aizbēga. Pavisam vienu mežā. Bet es tevi atradīšu. Tu tikai gaidi mani. Es tūlīt. Es jau eju. Gaidi.

0: sirdbiedri krasteņi, neatradāt neko?
1: Nē, nu to pus līdz pat tam pirmajam ezeriņam izstaigājam pēdu pēdā.
2: Nekādu pazīmi, ka tur šeit būs staigājis kā cilvēkbērns.
0: Nu tad tagad jāķemē otra puse. Jā. Līdz lielajai stigai tas skuķis rokā jādabūt dzīves vaļu.
3: Tētiņ, es iešu tev palīgā!
4: Mēs iesim visi tev palīgā meklēt mūsu kādu!
0: Meklētāji atradušies!
1: Paši noklīdīsiet, ko tad?
2: Mežā bērnu orientēties jāprot!
4: Papu, man ir līdz kompas, mēs neapmaldīsim!
5: Mēs neapmaldīsim!
0: Klusu, nu nepietiek jau ar vienu nelaimi!
6: Bērnus mežā nelaist! Es kategoriski aizliedzu! Elizabete, vismaz tu nesoli!
7: Almant! Almant! Tev arī nav brīva nekur iet! Pilnīgi izslēgts! Vai nekādu rezultātu vēl nav?
2: Viedri krastiņš!
1: Jā, ejam, ejam! Jā! Jūs palieciet te pat! Te pat!
2: Viedri krastiņš, pagaidz!
1: Jā!

0: Nu, ko tie divi? Nu, ko tie divi vien atradīs? Milīciju vajadzēja izsaukt!
1: Milīciju! Armiju te vajag izsaukt! Bērns taču ir pārādīt!
2: Klusu! Klusu! Bez panikas es palūkšu! Panakt pat mums tas skuķis tālu nebūs varējis aiziet.
0: Bet mežs taču mežonīgs, iespējam arī purvi un akači.
1: Ārprāts, ārprāts!
3: Mēs gribam palīdzēt! Mēs gribam palīdzēt, atļaujiet! Es arī gribu palīdzēt atrast
2: galvu! Izbeigt pinšķēšanu! Un pavājam! Jā. Ai, vēl šorīt tevi ir vienā mierā nozāģēja bērzu un ierakstabu. Kam bija prātā, ka pēc brīža gaidām tādi aizga?
1: Varbūt Sigitiņ lūdzu nāc mājā!
3: Nu, kur es neiešu?
1: Labi būtu, ja tu klausītu, nekā iet, kad neklausu. Neklausa! Ko tad tas bērns var klausīt vai neklausīt viens pats visu vasaru klīzdams? Ar kaķi padusē, bez elementāras uzraudzības. Vismaz vēl tēvs būtu bijis.
0: Nu, kad tad viņa atjēgusies, ka meitas nav gultā?
1: Nezinu, nu šorīt. Ja jau tikai no rīta sāk meklēšana. Oh,
4: nu, šorīt gan. Tūlīt atskrēja pie vīra, galīgi satraukusies pavisam ne savā izskatā. Nakti nosēdējusi pie ābultiņiem. Viņa sievai pavisam slikti šodien vedīs uz slimnīcu. Tas cilvēks nu paliek gluži viens ar maz bērnu. Arī būnekus no vietas. Labi, ja kāds palīdz vismaz bērnam ēdienu, drēbītas.
1: Lai nu tā būtu, kaut gan pašas bērns pa to laiku.
0: Nu, ja kāds nespēja būvēt, lai neķers klāt?
1: Es tur nekā nevaru palīdzēt. Nāk.
3: Kāds māma nāk?
2: Nu, nekāda pazīme, Biedrin Krama.
5: Nav, es nezinu, ko lai iesāk.
1: Nu, atradīsies, Biedrin Krama. Ir šausmīgi tomēr.
2: Klusu. Protams, atradīsim. Ja ne pašu spēkiem, tad es vienmēr esmu teicis, nekādu kaķu un citādi nevajadzīgu krāmu. Viss patīro. Un tad nebūs nekādu uztraukumu ne man arī, ne jums.
5: Kaut ko vēl vajadzētu darīt. Es iztaigāju, cik vien tālu jēga. Bija tā iet, izsaucos klusums.
1: Biedrin Krama, nu varbūt mums arī piedalīties. Nu, jāsameklē tikai attiecīgi apāri.
0: Man gan tādā mežā vienkārši... Es vienkārši nedroši jūtos.
1: O, es varu palīdzēt, bet ja vajadzīgs būs, jāiet.
3: Nāk!
6: Naktī tumšā ārā dzirdu tā kā bērna raudas īžēja un kuku.
3: Kupu, kāpta atradās!
7: Ko?
3: Kāpta atradās!
6: Nu, tad paldies Dievam!
8: Nu, paldies Dievam!
3: Findrāli, tu viņu atradi!
2: Šoreiz tas ir labs darbs, Zeperi, bet nu mudīgi laidies uz savu teritoriju un vairs te nerādies.
3: Tu atradi mūsu katu!
9: Es nietedu. Mamma teica, ka meitenīte pazudus. Es gāju meklēt, bet neatradu.
3: Neatradu?
9: Kā neatradu?
3: Kā neatradu? Tu taču atradi.
6: Nu, pat nākam ar katu caur mežu. Te skatāmies stirnu buks vai starp priedēm. Nekā izrādās puika, meklējot pats samaldījies.
1: Ārprāts bērnu vienu triektu mežā.
0: Nu, jā, cik tur nu vajadzēja atkal?
1: Ko viņu nevar palīdzēt?
6: Vai nu prāts! Bet nu ar steigu meistar pie būs, ja? Jā, darbs nav zāķis un saimnieks nav kaķis.
3: Mami, es kaķīt neklēju. Nav vairs man kaķis.
5: Bet par mani tu padomāji? Par savu mammu? Tu tikai par kaķi.
1: Bet vai pati par bērnu bija padomājusi?
0: Un nu vēl prasīs atbildību no mazmuļķa meitēna.
3: Es domāju gan par tevi, bet vēl jau tu man mammi nebija pazudus pavisam. Toties mans kaķīts ir pazudis pavisam.
2: Pavisam? Labi vien ir, ka pavisam būs kārtība.
3: Palbams nomaitājis mūsu kaķīti.
9: Palbams solījās, viņš to izdarīs.
2: Ko es?
10: Skuķi, mutes ciet vai nu prāts?
3: Palbams!
9: Palbams!
0: Ārprāts, vai tu, kā viņi runā, kā viņi uzvedas?
10: Bērni, vismaz tās robežas!
1: Korekti! Par to vēlāk nopietni jārunā!

0: bet pieaugu šajiem!
1: Es to nekā nevar izdarīt!
2: Vai nu prāts!
3: Un ja nu es!
4: Visu tās!
3: Un ja nu es!
5: Jākab, vai patiešām tu?
3: Es nu iešu nagu smērēt gar kādiem tur sūta kaķiem.
5: Nu tad pasak to bērniem, ka neesi vainīgs.
3: Ko tu nelīvi? Man nu vēl būs jātaisnojas bērnu priekšā. Ko tu iedomājies?
5: Nu, piedodiet, bērnu, lūdzu, piedodiet.
3: Nu, es nezinu, ja tev, ja tev tas bija vajadzīgs, tad lūdzu dar, bet es nesaskatu mazāko vajadzīgu.
6: Nāc, ejam kat. Ejam en metiņ mājās, ejam.
7: Onkuls Kuku nav piedzērājies. Onkuls Kuku ir labs.
8: Nu, redzi, mēs vēl kļūsim draugi. Nu, ej nu, bērniņ, ej nu pie mammītes.
2: Klusu! Vai nu prāts, bērni, tā izrunāties pret pieaugušiem un apsaukāties.
9: Taču mūsu priekšniecība, šā vai tā visu cienību un godu.
10: Kauns un negods, ko biedrs Falbāms par vecākiem tagad lai domā, ja bērni tā?
0: Es tur nekā nevaru izdarīt.
11: Gati, nu kur tu atkal esi?
7: Es te.
11: Nu kā tad? Atkal cita teritorijā. Kur tev bija jābūt? Un kas tev bija jādara?
7: Man, bet...
11: Klusu, kad pieaugušie runā. Pazudusi, meitiņa jāpalīdz meklēt un nevis jāplicinās te. Es jau visus gan krūmus pārlūkoju, tāpat sienu būrs izšķamdīs, vai bērns nav ielīdz un aizmidzis, bet nekā.
7: Mam, kā tu atradās?
11: Jau atradās. Nu, redz, cik labi.
8: Bet pats meklētājs bezmaz pazuda. Kuku.
11: Kurš es nu būtu pazudis? Laukos jau tā nevar pazust. Pilsētā tur gan. Tur var pazust un ātri vien. Ak, atradās, meitenes. Nu, tad labi gan. Es varu domāju, nu, kur tad tā nu uzreiz? Te pie mums var pazust. Bet nu, žigli uz māju. Darbs gaida. Atvainošana par traucējumu.
10: Te nevarot pazust.
12: Kāda viegli prātīga pieeja bērniem un audzināšanai. Tik tālu jūs drīkstat iet līdz krūmiem, līdz dēļiem, līdz grāvim un gāzes betonam. Tu dzirdi, Elizabet?
10: Un to man tāpat. Nemata tiesu tālāk.
5: Gan jau viesu neklausīs grūti regulējami.
9: Laikam jau jātur savu reģionu robežās.
2: Nu, vai nu prāts kā vēl citādi. Bet, nu, mēs tar gan pie darba.
8: Nu, labi, es tev vēl bišķiņ aprunāšu.
10: Un ja neklausīs, būs jāsēž istabā.
12: Jā.
9: Piču, nu, ar laiku jau varbūt robežas paplašināsim.
7: Nu, labi, tēt.
8: Nu, esat aplociņā kā jēriņi un teliņi.
7: Jums nav jāiet strādāt.
8: Es skatos, jūs arī pēc strādātājiem neizskatāties. Varbūt mācos no jums.
7: Mums jau neļauj strādāt.
13: Anglu Kuku, vislabāk mācīties no Fintrona.
7: Viņš iet gados. Viņš strādā. Laimīgais.
8: Labi, es arī gribu būt laimīgs, tāpēc mācos no jums. Nu, no jūsu, nu...
7: Findrāļa.
8: Jā. Mācos no jūsu Findrāļa. Bet jūs arī mācieties no viņa. Norunāts. Kuku.
7: Kuku.
13: Laimīgais.

0: Vindrā, tu pameti darbu?
1: Man tad šodien gan, te pats aizkrūmiem.
2: Žēl, mēs nedrīkstam tur aizkrūmiem.
0: Un gotiņa nedrīkst, te, mūsu teritorijā.
1: Kur tas taps te rādies?
3: Ka nakti izaudzis.
0: Nē, to jārā karadžētiķi vīri.
3: Nē, izaudzis?
0: Izaudzis, pa nakti izaudzis.
1: Vajadzētu apliet lielāko lielāks.
0: Aplē gan, Vindrāli.
1: Un tad tik matīsim, kā viņš augs. Žļurks!
0: Nu, ko tu, Vindrāli? Nu, tur grāvī ir īsts ūdens.
3: Es atnesīšu no grāvī īstu ūdeni.
0: Es palīdzēšu.
2: Es arī palīdzēšu īsto.
3: Un salapos arī?
1: Un uzziedēs.
0: Vispirms zāri izaugs.

0: un miza.
1: Un augstiņš liels līdz debesīm.
0: Un pa zariem varēsim kāpt.
2: Tik augstu.
0: Un augšus varēs redzēt pašu Findrāļu zemi.
1: Bet pašā galā būs stārķa pereklis.
2: Mēs ciemosimies pie stārķiem.
3: Mēs paši būsim stārķēni.
0: Un rīšim dzīvas vardes.
3: Mēs nerīsim, mēs draudzēsimies ar vardītēm.
2: Ar tām mūsu izglābtajām vardītēm.
0: Stārķi ar vardēm nedraudzējas.
3: Bet mēs draudzēsimies.
0: Un stārķi ar vardēm uz ligzdas malas spēlē šahu un pingpongu.
2: Ārprāts!
1: Bet tur no pašiem augstumiem varbūt varēs ieraudzīt mūsu pusī.
0: Mūsu kaķītis ir beigts, Pavels pats teica.
1: Ja beigts, tad jāprok, un tas būs mūsu kaķītim piemineklis.
2: Jāprok? Mūsu kaķītis jāprok.
0: Palbams!
1: Jā!
0: Palbams, jā!
4: Jaunis palbams, jā!
0: Es rakšu bedri!
5: Nē, es rakšu
0: zemes virsū!
2: Vēl piemīt ar kāju un beigt bāli!
5: Jā!
6: Es atnesīšu nātras, ko uzliks visu!
1: Tā! Spēlēsim kapu svētkas!
6: Es teikšu runu! Es esmu dzirdējusi runu! Es teikšu runu!
1: Bet es zvanīšu! Bim!
6: Nē, Findrāls, lai saka runu!
1: Pareiz,
6: lai Findrāls, lai saka kapu!
7: Bērni dzīvu neaprociet, dzīvu nekad.
2: Ja nedrīkst ļauno palbamu?
0: Ja palbams dzīvs, ko tad drīkst? Droši vien dzīvs nav vairs mūsu kaķītis.
2: Nē, mans kaķītis ir dzīvs. Viņš atnāks, noteikti kādreiz atnāks. Es viņu sagaidīšu.
7: Atnāks, mētiņ, atnāks, tavs kaķītis atnāks. Nāc, iesim mājās.
2: Es pie bērniem palikšu.
7: Nu, labi, paliec
1: ar. Viņš atnāks.
3: Viņš atnāks, kaķiņ, noteikti atnāks.
2: Mēs viņu sagaidīsim.
1: Mēs viņu sagaidīsim, jā. Gaidīšanas svētki.
6: Jā, mēs viņu gaidīsim, mūsu kaķīti un tritāniņu arī. Un pelēni.
0: Un kāmeni.
6: Mēs viņus gaidīsim, mēs gaidīsim.
0: Mēs gaidīsim. Jā.

0: Ir! Jūs neredzat? Uzziedējis! Stabs uzziedējis!
1: Uzziedējis! Gustavs uzaudzis!
0: Kāpsim augšā! Tūlīt! Nāciet visi līdz!
2: Tikai uzmanīgi zarus neaplauziet!
3: Un lapiņas neapraujiet!
4: Un ziediņas arī!
5: Neskatīties uz leju, būs slikta duša!
6: Tik augstu jau, man reibst galva!
7: Es esmu jau piekusis.
3: Tu neesi vēl piekusis. Es palīdzēšu tev.
0: Mēs lidināmies jau augstu.
8: Raug, tur lejā aiz krūmiem, tā svīgā blusiņa. Vai tā finrāla no tā govs?
6: Klusīt, Džalmant.
2: Bet es redzu jau pašu finrāļu zemi.
9: Šausmas, patiešām.
0: Vēl neskatieties augstāk.
6: Vai! Nemaz tā negribu nokrit, bet lapiņas un ziedi ir tik slideni.
2: Uzmanīgi, neko nesabradājiet.
0: Uz augšu. Un tagad jau variet skatīties arī.
4: Es redzu tālu. Tur pilsētā mūsu mamītie darbā.
3: Es arī redzu. Redzu, ka viņi domā par mums un ilgojās.
6: Es redzu skolu un draudzenis savas. Esmu tā noilgojusies.
2: Oho, es tālu svešas zemes redzu, kalnus un prērijas.
6: Es arī, lauvas, lians un mazu mērkaķīti.
8: Findrā, paraugies no augšu, vai tavu govs nav ieklupus kaimiņu kāpostos?
6: Nu, izbeidza, Džalmant.
0: Tālāk, neskatieties tik tuvu, tur augstāk.
3: Skatieties, tas ir viņš, mans kaķītis, viņš nāk pie manis.

0: Izskanēja Paula Putniņa lūgas gaidīšanas svētki, iestudējums režisora Vera Singajevska, 1985. gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Ar 3. septembra dienas ziņām 11. vakarā studijā Ieva Strāzdiņa. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijā kārtējais kiberuzbrukums. Šoreiz cietusi patērētāja tiesība aizsardzības centra informācijas sistēma. Ukrainā meklē arvien jaunus veidus, kā aizlāpīt lielo robu valsts šī gada budžetā. Un AirBaltic vienojas par aizņēmumu līdz 257 miljoniem eiro. Par šiem tematiem ziņu turpinājumā plašākā izklāstā. Latvijas nacionālā aviokompānija AirBaltic vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par aizdevumu līdz 257 miljoniem eiro, informē aviokompānijā. Šī nauda nepieciešama, lai stiprinātu uzņēmuma likviditāti, arī īstenotu AirBaltic jauno biznesa plānu. Finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams AirBaltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Par to lems sapulcē, kas sasaukta 11. septembrī. Latvijā kārtējais kiberuzbrukums, un šoreiz tas skāris patērētāja tiesība aizsardzības centra informācijas sistēmu. Izgūta teju 700 komersantu un pārstāvju un 34 patērētāja tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija. Vadība atzīst, kiberuzbrukums notika novecojušai sistēmai, par kuras riskiem centrā zināja. Plašāk stāsta Viktors Demidovs.
1: Kiberuzbrukums patērētāja tiesība aizsardzības centra informācijas sistēmām konstatēts 1. septembra vakarā. Ietekmēta ir attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma. No tās nopludināts 731 personas vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Centrā norāda, ka tā ir C līmeņa drošības klases sistēma, kas ir zemākais riska līmenis, turpina iestādes direktore Zaiga Liepiņa.
2: Sabiedrības intereses, es gribētu uzsvērt, nav cietušas personu dati. Personu kodi nekādā ziņā šajā informācijas sistēmā nav, vispār netiek vadīti. Šī informācijas sistēma ir sistēma, kas paredz uzraudzību patērētāja tiesību aizsardzības centra licencētajiem subjektiem, kuri sniedz mums informāciju, nozīmētās amatpersonas, kontaktpersonas, kas ir reģistrētas šajā datubāzē.
1: Vairums nopludinātās kontaktinformācijas ir publiski pieejama. Tagad sistēma ir slēgta un tā nebūs pieejama tik ilgi, kamēr veiks izmeklēšanu. Liepiņa atzīst, ka skartā sistēma ir novecojusi un par tās riskiem viņi zināja. Sistēmu regulāri uzlaboja un jauns tā sauktais ielāps bija paredzēts no rītdienas, bet tagad sapratuši, ka šī sistēma jāveido no jauna, bet tam trūkst naudas. Uzbrukumu pamanīja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV, veicot datu monitoringu, stāsta kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis.
3: Uzbrucējs atrada un izmantoja ievainojamību sistēmā, viņš pieslēdzās tai no publiskā interneta, tā nebija nekāda iekšējā sistēma, tā nebija kaut kāds netika izmantots kāds sistēmas iekšējais lietotājs. Sistēmām ir dažādi komponenti, ja tās ir specifiski veidotas konkrētas iestādes vajadzības.

vajadzībām, viņām visbiežāk tāds standarta atjauninājums pret visu nenoderēs. Ir jāskatās konkrēti uz ievainojamību, kas viņu detektē, kā ir programmēts ielaušanās testi, kvalitatīvi

0: Ministri arī pirmo reizi izturējuši neusticības balsojumu Saeimā. Parlaments šodien noraidīja demisijas pieprasījumus iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības un arī satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Turpina Mihails Nikuļkins.
1: Jāņa Dombravas no Nacionālās apvienības demisijas pieprasījuma autori Latvija pirmajā vietā pārmeta ministram pātarnieku robežkontroles punkta slēgšanu un no tā radušos materiālos un reputācijas zaudējumus, apgalvojot, ka šīs lēmums vājināja Latvijas konkurētspēju uzņēmējdarbības vidē. Politiskais spēks pauda, ka iestājās par to, lai ministrs pirms lēmuma pieņemšanas apreicina ne tikai politisko ieguvumu, bet arī ekonomisko cenu, kas būs jāmaksā visai Latvijai. Nacionālā apvienība, aizstāvot savu ministru, apgalvoja, ka Dombravu mēģina sodīt par dažādiem citiem politiskiem spēkiem nepieņemamiem lēmumiem, piemēram, rīkojumu par to, ka visām iekšlietu ministrijas amatpersonām ir jārunā tikai valsts valodā, un ar pretestību pret ministra uzsākto cīņu pret migrāciju. Saima noraidīja arī otro demisijas pieprasījumu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības par nespēju nodrošināt ceļu satiksmes direkcijas darbības nepārtrauktību un CSDD klientu datu pienācīgu aizsardzību, kā arī nespēju nodrošināt Air Baltic efektīvu pārvaldību un finanšu stabilitāti. Demisijas pieprasījumi šajā gadījumā ir skaidrojumi ar vēlēšanu tuvumu un cīņu par reitingiem, un tas bija loģisks opozīcijas solis, vērtē politoloģe Lelde Metla-Rozentāle. Interesanti, ka debatēs aktīvi piedalījās Nacionālās apvienības Latvijas pirmajā vietā progresīvo un izjukušās stabilitātes frakcijas deputāti. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji nereizi no Saeimas tribīnes neizteicās. Tas arī esot skaidrojams ar priekšvēlēšanu periodu.
2: Mēs redzam, ka esošie valdībā katrs lielā mērā cīnās par sevi. Un es domāju, ka ZZS gadījumā, kur ZZSam jau tāpat ir pietiekami zemi reitingi, nav pamatojumu, kāpēc mesties palīgā kādas citas partijas ministram.
1: Mihails Nikuļkins, Latvijas radio.
0: Saeima vērtēs, vai ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus. Deputāti nodevuši komisijām divus līdzīgus grozījumu priekšlikumus, kurus atsevišķi iesniegusi koalīcijas partija Zaļo un Zemnieku savienība un arī opozīcijā esošie progresīvie. Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē. Par likumprojektu tālāko virzību būs atbildīga juridiskā komisija un tās vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Pagaidām nevar prognozēt, kad komisija tiem pievērsīsies, jo līdz vēlēšanām jāizskata arī vairāki citi būtiski jautājumi.
3: Galvenais, manuprāt, šajā jautājumā, lai būtu pietiekami skaidri noteikts tāds darba apjoms un finanšu darījumi, jā, un tad iepirkumi, to visu var kontrolēt. Un es domāju, ka valsts kontrole reāli var palīdzēt uzlabot situāciju un norādīt uz nepilnībām. Nav obligāti jādoma, ka tur ir ļauns nolūks, bet arī pat vienkārši, varbūt kaut kāda cita iemesla dēļ, tie līdzekļi izmantoti nelietderīgi, par to vajadzētu runāt.
0: Ukrainā turpina meklēt veidus, kā aizlāpīt lielo robu valsts budžetā. Valdība un prezidents arvien stingrāk aicina parlamentu atbalstīt ar eiro integrāciju saistītos likumprojektus, jo tā ir iespēja šo 23 miljārdu eiro lielo robu aizpildīt. Ukrainā izziņot arī stingri taupības pasākumi visam, kas neskar aizsardzību. Plašāk stāsta Latvijas radio žurnāliste Ukrainā Indra Sprance.
4: Pensijas un sociālos pabalstus soli saglabāt, bet taupīs uz visu pārējo, kur vien var, izņemot aizsardzību. Par to šonadēļ, atklājot augstākās redzes jauno sesiju, sacīja Ukrainas premjeris Sergejs Koreckis. Viņš arī norādīja, ka Ukrainai vēl šogad ir iespēja no partneriem saņemt mūsu naudā pārvēršot 25 miljardus eiro, ja vien Ukraina izpilda jau iepriekš partneriem apsolītās apņemšanās eiro integrācijas jomā. Valdība no savas puses izdarīšot visu, lai šos mājasdarbus izpildīt īsā termiņā. To viss, kas attiecas uz ministru kabineta kompetences, tā solīja Koreckis, ļoti lūdzot deputātus pieņemt vajadzīgos likumprojektus no savas puses. Kopumā parlamentam jāpieņem 26 likumprojekti, no tiem 12 likumprojekti ir jau sagatavoti, bet 14 dažādi iemesli pēc vispār nav iekļaut darba kārtībā. Uz parlamenta atbildību krīzes pārvarēšanā šodien norādīs arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
5: Tā samai ir častina atbildības pred narodom Ukrainas i u parlamentārijiem.
1: Tāpat Tāpat daļa atbildības tautas priekšā ir arī parlamentāriešiem. Tuvu 15 miljārdu dolāru vērta ir viņu darba daļa. Tā ir jāizpilda.

0: Tomēr jāsaka, ka parlamentā joprojām nav nepieciešama atbalsta visam tam, kas ir jāpieņem. Piemēram, aizvakar augstākā rada noraidīja trīs likumprojektus, kuru pieņemšanas gadījumā Ukraina tiktu pie papildus 3,45 miljārdiem eiro. Ukraina, nu faktiski, lai arī naudas akūti trūkst, šobrīd valsts netiek pie līdzekļiem, kurus sabiedrotē ir gatavi iedot, lai risinātu šo ļoti samilzušo problēmu budžetā.
1: Tā Indra Sprance. Vācija nosoda Krievijas lēmumu slēgt Gētes institūta nodaļas Krievijā, atbildot uz Berlīnes izteiktajām apsūdzībām Maskavai par sabotāžas mēģinājumu Leipcigas lidostā augustā. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls šodien sacīja, ka Krievijas lēmums ir nepamatots un kaitīgs.
2: Man ir žēl, ka Krievija ir spērusi šo soli un slēgs Gētes institūtu. Gētes institūtam arī Krievijā bija svarīga loma kā kultūras tiltam, un mēs būtu bijuši gatavi to turpināt. Es uzskatu, ka būtu bijis pareizi to turpināt, jo starp Krievijas un Vācijas iedzīvotājiem vienmēr ir bijušas labas un arī draudzīgas attiecības. Pašreizējā situācijā problēmu cēlonis ir Krievijas valdība. Es vēlreiz vēlos norādīt, ka pasākumi, ko mēs šeit esam veikuši, un Krievijas kultūras centra Berlīnē slēgšana, ko esmu ierosinājis, bija reakcija uz Krievijas iepriekšējo rīcību.
1: Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šodien Austrumu ekonomiskā foruma laikā Vladivostokā paziņoja, ka tiks slēgtas Gētes institūta nodaļas Maskavā, Sanktpēterburgā un Jekaterinburgā. Lavrovs sacīja, ka tā ir atbilde uz Vācijas valdības lēmumu slēgt Krievijas zinātnes un kultūras namu Berlīnē. Bet Spānijas socialistu premjerministrs Pedro Sančes aizstāvējis valsts drošības iestāžu rīcību, saskaroties ar nepieredzēta lielu migrantu pieplūdumu Spānijai piederošajā anklāvā Ceutā, Ziemeļāfrikā. Sančes šodien uzrunājot kongresu sacīja, ka robežsargi un policisti nolēma rīkoties cilvēcīgi.
3: Nuestros agentes tuvieron que tomar una decisión operativa en pocos minutos.
2: Mūsu aģentiem dažu minūšu laikā bija jāpieņem operatīvs lēmums. Viņiem bija jāizvēlas vai nu uz laiku slēgt robežu vai aizsargāt cilvēku dzīvību. Un viņi izvēlējās aizsargāt cilvēku dzīvību. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Kā Spānijas premjerministrs un kā Spānijas pilsonis es apstiprinu, ka viņi rīkojās pareizi. Viņi pieņēma visgudrāko un es teiktu arī visdrosmīgāko lēmumu. Jo saskaroties ar draudiem, viņi spēja reaģēt cilvēcīgi. Un tieši tas atšķir tādas lielas demokrātijas kā Spānija no citām valstīm.
1: Sančes kārtējo reizi arī apgalvoja, ka nav iegūti ticami pierādījumi, kas apstiprinātu Marokas lomu migrācijas krīzes izraisīšanā. Viņš arī solīja, ka valdība publicēs visus ar krīzes izmeklēšanu saistītos dokumentus. Un vēl šodien noslēgusies mutiskā izsole par Rēzeknes rekreācijas jeb spā centra nomas tiesībām. Pašvaldības objektam beidzot atrasts nomnieks, tā informē Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība, un tas pats investors pieteicies arī pašvaldības rīkotajai izsolē par blaku sasošā nekustamā īpašuma pārdošanu, lai tur celtu viesnīcu. Plašāk stāsta Edgars Kupčs.
4: Rēzeknes spā daudzmiljonu projekts bija viens no Rēzeknes finanšu krīzes iemesliem, kādēļ 2023. gada novembrī no mēra amata tika atstādināts Aleksandrs Bartaševičs, bet vēlāk tika atlaista arī visa dome. Kompleksam Kovš ezera krastā nomnieku pašvaldību cenšas atrast jau vairākus gadus. Tas izbūvēts par Eiropas Savienības fondu naudu un projekta nosacījumu paredz piesaistīt privāto investoru, kuram jānodrošina noteikts investīciju apjoms un jaunas darba vietas. Līdz šim izsludinātās vairāk nekā 20 nomas tiesību izsoles noslēdzās bez rezultāta.
1: Izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Edgars Kupčs. Par labskaņu rūpējās Krišjāns Stikāns un Toms Šupeiko studijā Ieva Strāstiņa. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Šonakt un arī rīt gaidāms lietus, vietām arī dārdēs pērkons, gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi, bet plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās stāsta Ilze Golubeva.
5: Līdz pat nedēļas beigām Latviju viena pēc otras šķērsos nokrišņu zonas. Arī vējš nedēļas izskaņā kļūs brāzmaināks. Piektdien gan naktī, gan dienā.

0: Navalsts lielākajā daļā gaidāmas lietus, vietām tas būs stiprs un ar pērkona negaisu. Naktī gaisa sadzisīs līdz 11-16 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par 15-19 grādiem. Arī sestdien un svētdien līs daudz un bieži. Brīvdienu naktis būs mazliet dzestrākas, bet dienas gaišajā laikā termometri stabiņš nepārsniegs 19 grādu atzīmi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
3: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
2: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
3: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
2: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
3: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
4: Jūs klausāties Latvijas radio raidieraksta par karu Ukrainā drošinātājs 5. Sezonas 1. Epizodi. Ar jums runā Rihards Plūme. Labdien! Kādi secinājumi par karu Ukrainā izdarāmi saistībā ar pēdējos mēnešos redzamajiem notikumiem? Kā lūkoties uz gaidāmajām pēdiņās vēlēšanām Krievijā? Un vai pēdējo nedēļu laikā drošības situācija Eiropā un Baltijā Krievijas draudu dēļ ir pasliktinājusies? Šīs ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīni Bērziņu, ASV Helsinku komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas pētnieci.
3: Raidieraksts drošinātājs.
4: Sveika, Kristīna!
5: Sveika, sveika!
4: Pēdējo reizi sarunājāmies vien pirms Līgo svētkiem, un tagad vasara jau ir aiz muguras, daži mēneši pagājuši, bet nu, tas, ka mēs rudenī atkal esam tikušies un tiekamies ar klausītājiem arī, tas nozīmē vien to, ka karš Ukrainā, diemžēl, bet joprojām turpinās, nekādus būtiskus pavērsienus šķiet arī neesam sagaidījuši. Kādēļ tas tā ir bijis un kā tu kopumā vērtēji to, kā tad notikumi un situācija pēdējos pāris mēnešos līdz šim brīdim ir attīstījusies parunā par Ukrainu?
5: Vasaras sākumā Ukraina ieguva priekšroku un iniciatīvu kara darbībā. Uz frontes līnijas daudz kas nav mainījies, bet Ukraina ir ar uzbrukumiem veikusi iesvaidīgus uzbrukumus jaunus Krievijas teritorijā, ļoti ietekmējusi, piemēram, Krievijā pieejamo degvielu, radījusi situāciju tādu, ka Krievijā tagad ir daudz vairāk jāsaspriegs iedzīvotājiem un jāsaprot to un saprot to ikdienā, ka kara realitāte nav tikai jautājums par to, kas notiek Ukrainā, bet tā ir ikdienas problēma Krievijā, īpaši, piemēram, loģistiskās ķēdes un ikdienas preču piegāde arī tiek ietekmēta. Bailes arī pieaug Krievijā, bet Krievija dod pretī. Un īpaši pēdējās nedēļās mēs redzam to, ka Krievija pastiprina savus uzbrukumus pret Ukrainu, laiž balistiskās raķetes arvien biežāki, veic jaunas inovācijas dronu tehnoloģijās un atkal uzbrūk tieši Ukrainas pilsētā. Krievija jūt to sāpi un tāpēc to vēl vairāk dod pretī. Nāk ziema un tradicionāli eksperti uztver to, ka ziema ir periods, kad Krievijai ir lielāka iespēja iegūt priekšroku, radīt ikdienai nepieņemamus apstākļus Ukrainā, un tāpēc, ka tā ziema nāk, Krievija arī centīsies visticamāk radīt ārkārtīgi sarežģītu situāciju Ukrainā, un šis augusta mēneša beigu un septembra mēneša sākuma periods rāda Krievijas vēlmi parādīt tās spējas un agresiju un arī parādīt to, ka nebūs viegla ziema Ukrainā šogad.
4: Runājot varbūt par pašiem Ukrainas triecieniem Krievijā, nu šķiet tur laikam ir vairāki dažādi mērķi, nu viens ir tomēr arī savā veidā kaut kur saistīts ar ekonomiku, saistīts ar loģistiku. Nu, protams, bieži mēs runājam, arvien biežāk mēs runājam pēdējās

0: nedēļās par, piemēram, Wildberries noliktavām, pat vairāk nekā par triecieniem naftas pārstrādes rūpnīcām, bet nu, otrs, vismaz vēl viens mērķis, kas arī ir sadzirdēts, tomēr ir septembra vēlēšanas Krievijā un Ukrainas vēlme, nu, kaut kādā veidā radīt tomēr arvien lielāku nepatiku un nērtības Krievijas sabiedrībā, lai nu, arī šādā veidā kaut kā ietekmētu to vēlēšanu rezultātu.
1: Krievijas gaidāmās vēlēšanas ir nozīmīgas tevis tikai tāpēc, ka tās var pastiprināt Krievijas šī brīža rīcību, ņemot vērā, ka daudzi kandidāti ir arī ar militāro pieredzi šobrīd, bet arī nozīmīgi ir tas, ka vēlēšanas arī notiks Ukrainā okupētās teritorijās. Un ja līdz šim okupētās teritorijas ir bijušas daļa nu, tāda nu, nepavisam iekļautas Krievijas politiskajā vidē, tad pēc šīm vēlēšanām būs Krievijā parlamentā arī okupēto teritoriju pārstāvji. Un ar šīm vēlēšanām Krievija rada iespaidu un parāda pasaulē, ka militārā realitāte arī tad veicina tālāku politisko realitāti. Un Ukraina vēlās pastāvēt uz savu suverno neatkarības savām tiesībām. Un ja notiek šajā mēnesī vēlēšanas Krievijā, kuras parāda pretējo, tas dabīgi var radīt sarīšījumus Ukrainai.
0: Paralēli pašai karadarbībai joprojām reiz par reizē vasarā ir nācies runāt un stāstīt par Ukrainas iekšpolitiku, un te ziņu virsrakstos atkal ir parādījušies gan tie paši korupcijas skandāli, par ko nereiz vien mēs esam runājuši, gan arī pārmaiņas valdībā, arī par tām mēs esam runājuši, jo tās ir jau notikušas vairāk nekā vienu reizi pilnmēroka laikā. Šoreiz īpaši jau uzmanību tika pievērsta aizsardzības ministra Mihailo Fedorova nomaiņai, arī armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirsks tika atbrīvots no amata. Ko šis viss liecina par Zelenska pozīcijām Ukrainā šobrīd un vispār par Ukrainas iekšējo stabilitāti kara laikā?
1: Mēs daudz kārt jau esam redzējuši politiskās mājas Ukrainā, kuras notiek saudabīgā veidā tādēļ, ka nenotiek tipiskais vēlēšana process, ņemot vērā, ka kara apstākļos tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Nozīmīgi šajā vasarā bija drīzāk pilsoniskās sabiedrības aktivitāte un iebildumi pret augsta līmeņa militārās vadības pārmaiņām un ministra maiņām. Nozīmīgi, man liekas tas, ka Ukrainā tas politiskais process ir ārkārtīgi aktīvs un sabiedrība ir ļoti, ļoti iesaistīta politiskajos lēmumos, bet tieši tādā pilsoniskā sabiedrības ikdienu protestu veidā. Un tas parāda to ļoti aktīvo vidi, kāda ir šobrīd Ukrainā. Nenotiek pasīvas pārmaiņas, bet ir ļoti aktīvas politiskās debates, un šajā vasarā mēs tiešām esam redzējuši ļoti aktīvo politisko debašu procesu Ukrainā. Un tas turpināsies arī nākotnē, tāpēc, ka spriest un izskatīt dažādus iespējamos politiskos ceļus ir daļa no Ukrainas sabiedrības pieejas arī šajā kara laikā.
0: Runājot par Eiropas valstīm un runājot konkrētāk arī par mums, par Baltiju, vai tevprāt šo pēdējo mēnešu nedēļu laikā drošības situācija ir kā mainījusies, pasliktinājusies, plaši izskanēja dažādas spekulācijas un bažas saistībā ar CIP direktora viesošanos Maskavā un to, ka Krievija varētu virzīties eskalācijas virzienā tieši attiecībā uz darbībām Baltijā, kā tu saredzi drošības situāciju tieši attiecībā uz mums, uz Eiropas valstīm, uz Baltiju, arī, protams, arvien aktīvāk izskatās dažādi veidi sabotāžas gadījumi tomēr.

0: turpinās, un arī hibrīda operācijas.
1: Krievijas darbība un agresija acīm redzot pastiprinās un pieauga Ukrainā, un Vācijas piemērs šajā vasarā ar atklātajiem iespējami paredzētajiem dronu uzbrukumiem Leipcigas lidostāji rāda to, ka Krievija izskatās gatava pastiprināt savu agresiju un pacelt riskus, bet tas ir jautājums par vispārēju pieeju Eiropā. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka šobrīd realitāte Baltijas valstīs neatšķirās no tās, kāda viņa bija pirms dažiem mēnešiem. Krievija vēl joprojām ir Latvijai kaimiņa valsts, un Krievija vēl joprojām cenšas veicināt agresīvas rīcības pret Ukrainu un Eiropas kontinentā, un retorika pret NATO vēl joprojām, bet visus šos gadus ir bijusi satraucoša. Tas, ka NATO valstīm un Latvijai ir jābūt vienmēr gatavībā, un ka Krievijas vadība neizskatās gatava šobrīd sašaurināt savas ģeopolitiskās ambīcijas, tas arī ir nemainīgs faktors, bet tas parāda to, ka Krievijas rīcība kopš lielā pilnā mēroga uzbrukuma turpinās, un vēl joprojām ir jāsagaida un jāpieprasa visām NATO valstīm atbildīgu un nopietnu ieguldījumu un gatavību savai aizsardzībai, bet tieši šie jautājumi ir tādi, kādi viņi ir bijuši arī līdz šim.
0: Nu ko, paldies tev, Kristīne, par ievadu šai sezonai un uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz.
1: Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs.
0: Tā bija Kristīne Bērziņa, ASV Helsinku komisijas vecākā politikas padomniece un drošības politikas pētniece. Te atgādina, ka šī mūsu ekspertes analīze ir tikai daļa no raidieraksta drošinātājs. Kā iepriekšējās sezonās, arī šoreiz piekdienu vakaros Latvijas Radio 1 varat dzirdēt plašāku drošinātāju saturu. Vispilnīgākais ieraksts joprojām dzirdams raidieraksta formātā. Tas katru ceturtdienu iznāk straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Neatņemama drošinātāja sastāvdaļa joprojām ir arī lielā intervija. Šajā reizē kolēģis divus reiznieks sarunāsies ar ukraiņu lauksaimnieku krievu uzbrukumu epicentrā. Pirms gada Viktors Hordjenko zaudēja savu tēvu. Pirms nedēļas kārtējā Krievijas drona uzbrukumā viņš zaudēja savu pēdējo kombainu. Taču par spīti visam Viktors nav zaudējis apņēmību stāties pretī iebrucējiem, apliecinot ukraiņu zemnieku nepārspējamo izturību un izdomu. Ja vajadzēs, mēs arī ar F-16 lidmašīnām iemācīsimies lidot, saka Hersonas apgabala zemnieku asociācijas vadītājs Viktors Hordjenko. Lūk neliels šīs sarunas fragments.
3: Nu, ja tu хочеš працювати, то сьогодні просто
4: Nu, ja tu gribi strādāt, tad vienkārši iebrauc laukā un strādā tur pusstundu, vienu stundu, divas stundas. Ja droni aizlido tev garām, turpini strādāt. Ja atlido un izdodas vienu, divus dronus nosēdināt, tad vienkārši brauc prom no turienes. Mēdz būt tā, ka divas, trīs, četras dienas vispār nevari izbraukt uz lauka, jo droni vienkārši ir ļoti daudz un tie tev trāpīs. Bet zemnieki nepadodas, zemnieki pērk aprīkojumu, zemnieki pērk bises un katru dienu iet uz lauka. Iet uz lauka kā uz karu. Kad Putins saka, ka Ukrainā karo ar NATO, es kamerā Putinam saku, paskaties uz mani. NATO, tas esmu es, NATO ir mans tēvs, NATO tie ir mūsu zemnieki. Tu nekaro ar NATO, tu karo ar zemniekiem, lauku cilvēkiem.
0: Sarunu ar Hersonas apgabala zemnieku asociācijas vadītāju Viktoru Hordjenko klausieties raidieraksta drošinātājs pilnajā versijā raidierakstu platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Vai arī nedēļas nogalē meklējiet to lasāmajā versijā portālā lsm.lv. Bet drošinātāja koncentrētu versiju klausieties arī Latvijas Radio 1 ēterā katru piekdienu pulksten 18.15. Arī šo sezonu mēs gaidām jūsu vērtējumus, ierosinājumus un jebko citu, ko aizvien varat sūtīt uz e-pastu drošinātājs@latvijasradio.lv. Tiekamies jau pēc nedēļas un atcerieties, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
2: Raidieraksts drošinātājs.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējumu nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Finansējuma mērķis ir stiprināt uzņēmuma likviditāti un nodrošināt finanšu resursus, kas nepieciešami jaunā biznesa plāna īstenošanai. Plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltica obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Air Baltica uzsver, ka plānotais starpfinansējums nav atkarīgs no Latvijas valsts finansiālas līdzdalības. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV vakar vakarā brīdināja par uzbrucēju pastiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt mikrotika maršrutētājus jeb rūterus, tā liecina CERT.LV rīcībā esošā informācija. Latvijā piedzīvots kārtējais kiberuzbrukums. Šoreiz tas noticis patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmās. Izgūta teju 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija. Vadība atzīst, kiberuzbrukums noticis novecojošai sistēmai, par kuras riskiem centrā zināja. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā norāda, ka tā ir C līmeņa drošības klases sistēma, kas ir zemākais riska līmenis. Savukārt, salīdzinot piedzīvoto datu noplūdi no ceļu satiksmes drošības direkcijas un Latvijas valsts mežiem, patērētāju tiesību aizsardzības centra incidents ir daudz vienkāršāks. Latvija plāno dabas katastrofas skartajai Nepālē nosūtīt 6000 segas un 50 ķiveres. Jau ziņots, ka Latvija plāno veikt 100 000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai, tā līdzina Ārlietu ministrijas sagatavotie dokumenti izskatīšanai valdībā. Pirms nedēļas ledājas sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi Nepālā un Ķīnā. Izraisot plašas postījumus. Līdz vakardienai apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1252, bet vairāk nekā 4000 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem un to vidū joprojām 33 Latvijas iedzīvotāji. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paudis cerību, ka tuvākajās dienās Kīvā varēs uzņemt ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņus. Diplomātiskie centieni izbeigt Krievijas 4,5 gadus ilgo iebrukumu pēdējos mēnešos ir apstājušies un ASV ir koncentrējoties uz kāru ar Irānu. Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidenta znots Džarets Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl nereizes nav bijuši Kīvā. Vācijā Minhenē aizvadītajā naktī līdzās aizsardzības jomas uzņēmumiem iesviestas degbumbas un saistībā ar notikušo aizturēti divi Bulgārijas pilsoņi, paziņojušas Vācijas varas iestādes. Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukuma mērķis bija aizsardzības uzņēmumu biroji. Izmeklētāji izsaka iespējamu politisku motīvu, tā atklāja Bavārijas krimināla policijas pārstāvis. Sākot ar šodienu, Panamas kanāls, kas atrodas Centrālamerikā, jau otro reizi vēsturē ierobežos kuģu skaitu, kas šķērso šo svarīgo ūdensceļu, jo klimata parādība El Niño ir izraisījusi sausumu. 5% no pasaules tirdzniecības apjoma tiek pārvadāti tieši caur šo kanālu, kas savieno Kluso okeānu ar Atlantijas okeānu. Un vēl par sportu pašu mājās. Latvijas kausa finālā Rīga vakar viesos pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā. Galvaspilsētas derbijā Rīga bija pārāk ar 3-2 un otro gadu pēc kārtas finālā tiksies ar Audu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Šonakt un arī dienā gaidāms

Vietus vietām arī dārdējs pērkons. Būtīs lēns līdz mērenis, stiprs dienvidu un rietumu puses vējš, bet gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-16 grādiem. Savukārt maksimālā gaisa

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, un esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā skatām Raimonda Staprāna gleznu izstādi Klusuma arhitektūra, un svētdien tur gaidāmas arī sarunas muzejā ar kuratoru mākslas zinātnieci Elītu Ansonu, tāpēc atgādināsim arī dažas epizodes no mūsu sarunām Klusuma arhitektūrā. Bet Teksasas varas iestāžu izveidots 850 aizliegto grāmatu saraksts izraisīja negaidīt plašu atsaucību arī citos štatos, bet bibliotekāriem nācās cīnīties par demokrātiju un vārda brīvību. Dokumentālā filma Bibliotekāri divos seansos tiks demonstrēta arī Latvijas Nacionālajā bibliotekā un gaidāma arī diskusija pēc seansa. Vai grāmatu aizliegšanas deksme ir bijusi un ir arī Latvijas problēma, par to mūsu šīsdienas saruna.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Un šodien mūsu studijā ir Latvijas Nacionālās bibliotekas attīstības departamenta direktora Katrīna Kukaina. Labdien!
2: Labdien!
1: Un Latvijas bibliotekāru biedrības iniciatīvas Bibliodoma, idejas autora un Salaspils bibliotekas bibliotekāra Baiba Īvāna. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, tad, kad man bija iespēja ieskatīties šajā dokumentālajā filmā Bibliotekāri, es tiešām domāju, vai tas ir par mūsdienām, vai tas ir par mūsdienu Ameriku, bet sakiet, kad jūs un kādos apstākļos vispirms redzējāt filmu Bibliotekāri?
2: Jā, nu pirmo reizi mēs daži Latvijas bibliotekā redzējām šo filmu pagājušā gada rudenī Prāgā, kur sapulcējās visi Eiropas bibliotekā ar Eiropas bibliotekā asociācijas, un principā filmu mūs šokēja. Mēs jau zinājām, tā kā bija stāsti dzirdēti, bet mūs šokēja vairāk tādā mērogā, ka mēs tik sajutām, ka stāsts nav tikai par tālo Ameriku, stāsts ir par mums šodien un tagad. Un ka mums noteikti šī filma ir jāatved uz Latviju un jāparāda arī Latvijas sabiedrībai un jāparāda noteikti šajā priekšvēlēšana laikā.
1: Jā, nu es tūlīt arī jums jautāšu, vai jums kādreiz ir nācies, nu pavisam reālā dzīvē saskarties ar literatūras cenzēšanas gadījumiem. Un arī jums klausītājs jautāja, vai jums ir nācies saskarties ar literatūras cenzēšanas gadījumiem. Tātad jūs varat nosūtīt ziņu pie raidījuma Kultūras Rondo ikonas internetā vai sūtīt ziņas uz WhatsApp numuru 25660440. Baiba, vai jums ir nācies ar literatūras cenzēšanas gadījumiem saskarties vai ar vēlmi cenzēt?
2: Nu, te ir jautājums, vai man atbildēt kā individam, cilvēkam vai kā bibliotekāram.
1: Un tad varat nodalīt to?
2: Jā, domāju, ka varu, jo ja es domāju par sevi kā par personību, kas ir veidojusies un uzaugusi konkrētā vidē, man ir bijusi tā laime dzīvot nu, tādas brīvas informācijas telpā, nosacītā, protams, jo es tomēr esmu dzimusi okupācijas laikā ar plašu bibliotēku un ar vecākiem, kas nekad nav vairījušies no arī nērtām tēmām, nekad nav nodalījuši, kas ir domāts bērniem un kas pieaugušajiem, un es domāju, ka es no tā esmu bijusi ieguvēja dzīves laikā. Protams, ja mēs runājam par biblioteku vidi, kas arī būs mūsu diskusijas, nu tāds centrālais aspekts, jā, vai bibliotekārs ikdienā saskaras ar mēģinājumiem ietekmēt krājumu. Tādā apmērā, kā tas filmā tiek parādīts šobrīd, nē, bet jā, bibliotekārs ikdienā var saskarties ar dažādām situācijām, kad ir vēlme ietekmēt krājumu.
1: Katrīn, ko jūs teikt?
2: Es teiktu, ka, protams, tādā mērogā nē, un tāpēc tas mūs dara uzmanīgs, jo ir bijuši daži gadījumi. Ir bijuši daži gadījumi Latvijā, kur ir vērsta uzmanību uz grāmatām bērniem, kur ir nepiemēroti temati. To ir darījuši dažas atsevišķi politiskie spēki, kas ir rakstījuši valsts institūcijām, pārskatīt, izņemt, normēt, varbūt grāmatas likt pēc vecumiem, kaut gan bibliotekās to jau dara, veidojot krājumus. Protams, ne tādā apmērā, bet mēs jūtam un mēs visi klausamies taču arī un lasam politisko spēku programmas un dzirdam šajos narratīvos, tā kā

0: iedīgļus un iezīmes uz to, kad ir jāslietās tikai uz tradicionālām vērtībām un nedrīkst bērniem stāstīt daudzus tematus, kas viņus sabojās un līdz ar to varbūt ir jāaizliec grāmatas. Pat tiešā tekstā esam dzirdējuši šādus narratīvus un tas mūs dara uzmanīgus.
1: Jā, nu bet es domāju, ka mūsdienās ne jau tikai grāmatu plauktā var kaut kādā veidā ietekmēt cilvēku, jo internetu plašumos laikam mēs vispār neko daudz nevaram izkontrolēt. Un tomēr, nu tagad nošķirsim divas lietas, nu teiksim, krimināli sodāmas lietas, pornogrāfija, naida kurināšana. Nu skaidrs, ka jūs neliksiet bibliotekā redzamā vietā, vai ne?
2: Jā, nu, publiskajā bibliotekā arī nav un tādā veidā nevar būt pornogrāfisks saturs. Tas vispār netiek iekļauts. Bet tas, ka bibliotekas krājums ir dažāds, tas aptver dažādas tēmas, un mēs tās necenzējam, tas nu ir fakts. Tas jau, ko iepriekš minējām, protams, krājums tiek organizēts, izejot no vecuma, kam tas ir piemērots, un tā tālāk no dažādiem citiem kritērijiem. Bet, protams, ka bibliotekā ir saturs, par kuru katram varētu būt savs viedoklis. Un, ja Katrīna arī minēja kādu institūciju kādreiz vēlmi norādīt un būt uzmanīgiem, nu, piemēram, nu, jau pirms pāris gadiem tas bija skaļais skandāls par mazajiem bērniem paredzēto grāmatiņu tur lejā, nu, tad bibliotekas saņēma, piemēram, asociācijas ģimene sūtītu ēpastu par to, ka lūdzu nekādā gadījumā šo grāmatu neiekļaujiet bibliotiku plauktos.
1: Un ko jūs darījāt?
2: Bibliotekāriem ir savi profesionālie standarti. Mēs necenzējam literatūru, pietam šajā nav nekas nenosodāms, ne briesmīgs, ne tāds, kas sabojā cilvēku prātus, par ko ļoti bieži uztraucās dažādi gan politiskie spēki, gan arī vecāki, bet es domāju, ka var būt situācijas, kur bibliotekārs nejūtas gana spēcīgs stāvēt pretī šiem aicinājumiem. Tas ir pašcenzūras risks, par ko arī var parunāt, ka mēs varbūt nemaz kādu izdevumu nenopirksim, neiekļausim krājumā, bailēs provocēt kādu noteiktu sabiedrības grupu. Un es domāju, ka mēs kā bibliotekāri nedrīkstam to darīt. Mums ir jāiestājas par brīvu piekļuvi informācijai, dažādai.
1: Jā, tad dažāda informācija un bibliotekārs, nu, vismaz noskatoties šo filmu, man bija tāda sajūta, ka bibliotekārs mūsdienās var būt arī tāds supervaronis, vai ne? Bet tagad es jūs palūkšu izstāstīt to īso stāstu, kas tad tur notika Teksasā un kurā gadā un kas tad tika aizliegts un gal galā, vai tas vēl joprojām turpinās?
0: Jā, nu droši vien es izstāstīšu, lai tā kā iemestu tādu kārdinājumu atnāk to filmu pastīties, jo filma savā ziņā ir, kaut arī dokumentālā, ir savā ziņā kā detektīvs, ko nākās mūsu profesijas pārstāvjiem pārciest, bet arī, nu, varbūt iezīmēšu par ko. Tātad filma tika uzsākts filmēt 2021. gadā, režisors Kents Snaiders, bet producenti ļoti interesanti filmas ir Sāra Jessica Parker, ja, kurā ļoti aizstāv bibliotekas. Tika filmēts un filma iznāca pagājušo gadu 25. gadā. Tad, kad mēs tikāmies Prāgā, skatījāmies šo filmu, mēs tikāmies arī tiešsaistē ar vienu no varonēm, bibliotekāri Martu, kur apgalvoja, ka nekas nav beidzies. Tātad tas viss ir aktuāli. Un filmas stāsts ir par to, ka šis aizliegtais Teksasas republikāņu partijas pārstāvi Krauzes izstrādātais 850 grāmatu saraksts, aizliegto grāmatu saraksts, tika izplatīts cauri izglītības padomēm un lūgts to aizliegt sākotnēji skolu bibliotekās, un pēc tam jau tas aiziet jau plašāk. Un pēkšņi to pārķer štats no štata līdz pat ziemeļiem un aiziet šādu kustību. Es neatklāšu visu, tāpēc, ka tas ir tā filmas intriga, ko arī bibliotekāri un viņu aizstāv ar savu darbu atklāja, kas aiz tā visa slēpjas. Bet tā stāsts ir par politisko spiedienu. Un kad vispār par šo filmu mēs domājam, jādomā par trīs virzieniem. Viens virziens ir šis politiskais spiediens, kas var tikt izdarīts uz tātad grāmatniecības nozari, uz bibliotekām, uz skolām, uz izglītību. Jo arī par to tur liels stāsts. Viņi caur izglītības padomēm mēģina ietekmēt

0: sabiedrību un sabiedrisko domu. Otrs ir par, kā Baiba minēja, profesijas ētiku un tām vērtībām, ko profesionālis ievēro savā darbā un turās līdz pēdējam, pat pazaudējot darbu. To mēs arī redzam filmās. Filmas laikā arī Mārta, ar kur mēs tikāmies pazaudē, nu, viņa aizgāja pensijā, bet nu, liela spiediena rezultātā, bet tur arī ir bibliotekārs, kurš pazaudēja savu darbu, tika atlaistas par to, ka viņas neizņēma šīs grāmatas. Un trešais virziens liek mums domāt par to, cik ļoti spēcīgs tomēr ir rakstītais teksts, domas, idejas, ja jau reiz tas tiek ņemts, lai ietekmētu sabiedrisko domu un iegūtu savu elektorātu tādā veidā, pārstāvot tās vērības. Tātad, cik tomēr ir ļoti spēcīga bibliotekāra profesija un bibliotekas kā tāds kā institūcija sabiedrības vajadzībām, kas tā kā aizstāv visus.
1: Ziniet, kas man nu, faktiesībā nošokēja jau sākumā, ka ir bibliotekāri, kura ir anonīma, kura negrib ne vārdu, ne seju parādīt jā. Sākumā.
0: Arī negribas atklāt, jā, sākumā, jā. Bet beigās droši.
1: Jā, bet nu, kā lai to formulē, vai tā ir patiešām cīņa par noteiktām vērtībām, vai tā ir tomēr tāda pseido cīņa, varbūt pārlikt kaut kādus īstos jautājumus uz, piemēram, šādu diskusiju, jo cik tur cilvēki nepatērē laiku, enerģiju, tas viss notiek, un patiesībā par ko? Jā, par ko tas ir?
0: Vai domā, bet es teikšu, jā, jo īstenībā stāsts ir par kaut ko citu. Velk ļoti, filma velk paralēles ar vēsturi. Pirmkārt, ļoti labi mums zinām nacistu vēsturi, jā, un grāmatu
1: dedzināšanu. Jā.
0: Un vēl paralēli tiek vilkta arī ar makartismu, kas savulaik Amerikā bija 50. Gados, kad arī gubernators Makartīs tātad visu aizliedz, kas saistīts tādā vai citādā veidā ar komunismu un tik notika vajāšanas, saucamās raganu medības. Principā arī šis atspoguļo savā ziņā raganu medības. Jā, nu, un varbūt, ka jāieskicē dažas no grāmatām, kas ir šai sarakstā, lai mēs saprastu, jo...
1: Par ko ir stāsts?
0: Tur ir arī izziņas literatūra, ko varbūt mēs taisnībā Baiba runājam. Mums ir mazāk šāda grāmata, ne mums ir tāda rasu vēsture, vai ne, vai tur, piemēram, arī LGBT kopienu vēsture un analītiski, arī tādas tur ir iekšā. Bet tur ir daļa literatūra arī. Nu, piemēram, mums dažas zināmas grāmatas Krustāva Toma Būda. Vai kalponis stāsts, vai pūķa ķērājs. Nu, tā kā, jā.
1: Nu, tā tad...
0: Problemātiski jautājumiem, par kuriem mēs vēlamies runāt. Vēl ļoti gribēju piebilst arī, ko Baiba teica par to profesionālo, bet arī ļoti daudz ir vecāku rokās par šo izvēli.
1: Un, jā, tur ir vecāku organizācijas.
0: Un
1: tā
0: arī vecākiem ģimenei kā institūcija, kas izvēlās, ko savam bērnam stāstīt. Bet tiešām es gribu uzsvērt, īstenībā stāsts nav par to tieši, kā jūs sakat.
1: Jā, nu es domāju, ka ja stāsts būtu tikai par Teksasu, tad diezin vai jūs izvēlētos šo filmu tūkot un rādīt arī Latvijā divos seansos Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Es atgādinu, ka šeit studijā ir Baiba Ivāna un Katrīna Kukaina. Tad jūs nolēmāt, ka ir vajadzīga arī diskusija. Kāpēc? Pēc filmas, jā?
2: Absolūti. Kolīdz mēs filmu noskatījāmies Prāgā, nu jau pirms laba laika mums izvērtās karstas sarunas un gan emocionāls, gan profesionāls, ka par to ir jārunā. Un es arī vēlos pateikt, ka Latvijas bibliotekāru biedrības iniciatīva bibliodoma tika radīta tieši, lai runātu par nērtiem jautājumiem. Jo arī bibliotekārajā vidē nevienmēr mēs esam gana drosmīgi, lai skaļi runātu par to, kas ir sasāpējis, lai skaļi runātu par jautājumiem, kur nav vienas pareizās atbildes, kas ir grūti, jo kolīdz mēs ceļam šīs tēmas augšā, mēs varam nokļūt arī tādās viedokļu krustugunīs. Un ne katrs to vēlas. Un tāpēc mēs nolēmām, ka pēc seansa ir nepieciešama diskusija un mēģinot tad aptvert gan profesionāli, tātad Nacionālo bibliotēku, kuru pārstāvēs Nacionālās bibliotekas direktora Dagnija Baltiņa, būs publiskās bibliotekas pārstāve Māra Jēkabsone, tā ir Jūrmalas centrālā bibliotēka, būs skolas bibliotēkas vadītāja Aija Jankava.

0: Un no otras puses, mēs, protams, vēlamies dzirdēt arī vecāku viedokli, tāpēc būs biedrības tēvi valdes loceklis Gatis Smidrovskis. Būs Pauls Raucepis, politikas komentētājs, jo šis ir īpaši priekšvēlēšanu laikā ārkārtīgi būtisks aspekts, kā notiek šī manipulācija ar viedokļiem, ar vērtībām, ar informāciju, un, protams, bibliotekas ir daļa no tā. Un tiesībsarga biroju mums arī pārstāvēs Latvijas Republikas tiesībsarga biroju pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīne Pakārkle. Un te mēs arī vēlēsimies viņu redzējumu un viedokli par šo tiesisko aspektu jauniešu tiesības uz brīvu piekļuvi informācijai. Un es domāju, ka šī diskusija būs tikai tāds mazs ievads, maza sarunā, jo mēs, protams, stundas laikā nevarēsim aptvert to, cik patiesībā šī tēma ir dziļa un svarīga, jo šī cenzūra, Katrīna minēja, tas ir grāmatu saraksts, tas ir viens, kā arī sapratām, tur ir vienkārši tā literatūra, bet tas, kas šajā filmā parādījās, tā tad milzīga vēlme izslēgt no biblioteku krājumiem, piemēram, kvīru tematiku, seksuālās minoritātes. Latvijas gadījumā, protams, arī katrs gadījums, katrs izdevums, kas rodas, tad ir milzīgas diskusijas, kaut vai atceramies pašu svaigāko ar dzejnieku Šteinbergā, dzejas krājumu Amsams un tā arī citi. Bet es domāju, ka Latvijas gadījumā mūsu situācija ir mazliet citādāka, ja mēs runājam par tām balsīm, kas sabiedrībā netiek pietiekami pārstāvētas, nu, piemēram, kvīri. Seksuālās minoritātes. Un ja mēs skatāmies biblioteku krājumos, Latvijas biblioteku krājumos, mums patiesībā nemaz nav piedāvājuma. Mums ir burtiski uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms krājums par šīm tēmām. Un tas arī ir jautājums, vai tas ir pietiekami? Un ja mēs tās pašas piecas grāmatas noliksim tālākajā plauktiņā, lai nedod Dievs kāds vecāks, neuztraucās par to, vai tas ir pareizi, vai šeit jaunietim, piemēram, ir tiesības izzināt pasauli, vai arī tā tiek no viņa noslēpta. Un es varbūt, ja drīkstu vienu mazu citātu, tūlīt atradīšu, mums ir profesionālajā vidē daudz diskusiju par šo, es gan gribētu arī teikt, ka nepieciešami arī tādi kvalitatīvi pētījumi par reālo situāciju, jo pagājuši gadu, nu, mēs esam izanalizējuši, cik krājumos vispār biblioteku ir šīs tēmas ārkārtīgi maz, bet arī ko paši bibliotekas apmeklētāji saka. Un šī vēlme ignorēt mūsu sabiedrību, kāda tā ir, ka mums te nav tēmas, mums ir tikai konservatīva sabiedrība. Un ko tas dara ar jauniešiem? Un te ir viena jaunieša bibliotekas lasītāja teiktais, kas man mazliet pazuda par šīm tēmām tātad. Re, kur ir. Viņš saka tā, ja es par to zinu, te ir domātas seksuālās minoritātes, ja es par to zinu, man par to nav jākļūst, bet ja man būtu šāds draugs, man tas būtu jātur noslēpumā, jo mani vai viņu par to sistu. Un vai šis ir tas, kāda sabiedrība mēs vēlamies kļūt, vienkārši aizstumjot prom tēmas, kuras gribam to vai negribam, mūsu sabiedrība ir dažāda, un tā ignorēšana, es domāju, mūs tieši novad pie vardarbības, pie neizpratnes, pie nespējas saprast sevi, un arī tad bibliotekāra profesionālā lieta, nu tātad tās bailes, ka tik nebūtu kāds, kas iebildīs, labāk mēs to nedarīsim. Arī no šīm pašām sarunām ir bijis arī skolu bibliotekāri, kas saka, nu, piemēram, atnāk vecāks mamma un pasaka izņemiet lūdzu no plaukta runguļa grāmatu ar Brektas ilustrācijām. Šeit, ja mēs no profesionālās diskusijas jautājums, ko dara bibliotekārs, nu, te tāda anonīmā aptaujā šajā gadījumā bibliotekāri paņēma grāmatu un izņēma no plaukta un ielika krātuvē. Ko tas nozīmē? Mēs no krājuma neizslēdzam, bet tā grāmata nav brīvi redzama un pieejama. Un es domāju, ka šajā jomā mums bibliotekāriem jāstāv stingri par brīvu, necenzētu piekļuvi informācijai.
1: Kas ienāk bibliotekā gan ar tiem, kas grib kaut ko paskatīties, gan ar tiem, kas grib kaut ko noslēpt vai pateikt, lūdzu izņemiet ārā.
0: Jā, un bibliotekā.

0: bibliotekāram. To arī atzina Marta bibliotekāre pēc filmas seansa, ar kuru bija iespēja saslēgties, ka bibliotekāram ir ļoti jāpārzina arī likumi. Tātad, arī? Ko nosaka satversme par brīvu piekļuvu informācijai, ko nosaka cilvēktiesību deklarācijas, ANO bērnu tiesību konvencija un citi dokumenti, un, protams, pats biblioteku likums par šo tātad tiesībām uz informāciju. Un es gribētu teikt par to bibliotekāru kā supervaroni. Jūs minējāt par to, tātad ir jāspēj sarunāties. Tas ir, protams, pirmais solis. Nu, ja piemēram atkal praktisks piemērs no biblioteku dzīves bērnu nodaļa, un bibliotekāri mēdz brīdināt vecākus, kas ņem grāmatas, nu, ka šeit būs arī divi tēti, piemēram. Nu, manā pieredzē es apjautājos mūsu bibliotekā katru reizi, kad tas tiek pateikts, tā grāmata netiek paņemta. Un manas pārdomas arī kā vecākam, ne tikai bibliotekāram, vai tas ir katru reizi jāpasaka, zinu un jāuzsver, jo grāmatā ir arī citas tēmas, un kādam nepatīk nāves tematika, kādam cita. Nu, tas arī ir tāds ļoti pārdomu vērts jautājums.
1: Jā, nu, jūs teicāt, ka ir jāpārzina dokumenti, nu, Teksasa un Amerika. Mēs zinām, ka Amerikas konstitūcijas pirmais grozījums stingri aizsargā vārdu brīvību, tāpēc valsts mēroga preventīvā cenzūra tur ir aizliegta, lai gan pastāv vairāki likumīgi ierobežojumi mūsdien debašu jautājumi. Nu, tātad viens ir tas, kas ir noteikts likumā, otrs ir tas, kas notiek realitātē. Jūs piedāvāsiet divus seansus, tātad 5. septembrī un 8. septembrī, un pēc seansa 5. septembrī notiks diskusija. Nu, vai jūs mazliet nebiedē tas, ka tā var izvērsties par tādu priekšvēlēšanu diskusiju? Paņemsim šo jautājumu un popularizēsim savu partiju.
0: Es domāju, ka nē, jo mēs ļoti rūpīgi izvēlējāmies diskusijas dalībniekus pirmkārt. Es domāju, nu Katrīna varēs papildināt, protams, jā, bet es domāju, ka tieši šī diskusija ir ārkārtīgi būtiska priekšvēlēšanu laikā. Mēs nepārstāvam neviena politiskā spēka intereses, bet runāt par šo vajadzību ieraudzīt manipulācijas ar informāciju, manipulācijas ar vērtībām tieši pirms vēlēšanām, un kā šie populistiskie vēstījumi strādā tostarp it kā tādās, nu, nesaistītās jomās, it kā biblioteka, ir ārkārtīgi būtiski. Jā, kādam nepatiks, kāds noteikti izraus no konteksta, kādas diskusiju daļas, protams, bet tas tāpat notiek. Bibliotekārs nedrīkst baidīties diskutēt, runāt, iestāties par vērtībām, un, ja nepieciešams, jā, pār viņa galvu arī var nākt negatīvs vilnis.
2: Nu, man gribas teikt, ka tai ir jābūt priekšvēlēšana diskusijai, bet mums sabiedrībai, mums vēlētājiem, jo tā filma arī parāda vēl vienu to jauno lomu, un ko mēs arī ar Baibu un caur bibliodomu ļoti gribam Latvijā turpināt profesionālā vidē attīstīt, ka bibliotekārs mūsdien loma ir veicināt diskusiju par dažādiem jautājumiem, mācīties debatēt un savest bibliotekā uz vietas kopā dažādu viedokļu un būt par šo vidutāju dažādiem viedokļiem. Un lai tas būtu, ir jābūt kritiskai domāšanai.
1: Ziniet, tagad sāk birt arī klausītāju jautājumu, un viens ir par to, ka valsts izglītības politikas rezultātā šobrīd traģiski mazinās bērnu un sabiedrības vēlme un spēja lasīt grāmatas. Te jau pat cenzūra vairs nav vajadzīga, bet ja nu par biblioteku cenzūru, es labprāt pajautāt par Hitlera grāmatas mana cīņa pieejamību kādā vietējā bibliotekā. Ko jūs darat ar Hitlera Mein Kampf?
2: Protams, Nacionālās bibliotekas krājumā tā ir ierobežotā un kontrolētā lietošanā.
1: Jā,
0: tāpat arī publiskajā, jā. Ne visās noteikti ir, bet kādās ir, bet speciālā krājuma daļā, jā, kas nav pieejama tāpat.
2: Šādi ir ļoti svarīgi pētniecībai, izpratnei, un lai arī veidot šo kritisko domāšanu, lai cilvēki varētu izsvērt un izvērtēt un neiekrist manipulācijās.
1: Jā, te ir jautājums, kas nesaistās ar cenzūru, vai grāmatas bibliotekā dezinficē?
2: Vai grāmatas bibliotekā ir dezinficē?
1: Jā.
2: Jā, nu tas no Covid laika ir palicis. Jā, principā, kad grāmatas ienāk,

0: Nu, es nezinu, kā jūs darat publiskās bibliotekās, bet nacionālā mēs vienmēr noturam karantīnā tās grāmatas, kas ienāk, bet ikdienā atputekļo.
1: Jā.
2: Nu, lūk, un vēl jautājums, kas ir ļoti plašs, vai bibliotekas grāmatas arī met ārā?
3: Jā, noraksta grāmatas un nodod makulatūrā, ja tās ir nokalpojušas savu laiku. Un te es arī gribētu varbūt pateikt, ka tas ir normāls process. Mēs nekad nevarēsim, sevišķi publiskā biblioteka, un tad mūsu funkcijas ir mazliet citas. Mūsu funkcija ir, protams, saglabāt šo vietējo atmiņu, bet piedāvāt aktuālu krājumu pēc iespējas dažādu. Grāmatas noveco, nāk jaunas vietā, un nekas vērtīgs netiek nemaz cārā, bet krājums nu, ir apritē nepārtrauktā.
0: Nu, es papildināšu pa Nacionālo biblioteku. Protams, mūsu funkcija ir mūža saglabāšana nacionālajam krājumam. Šis obligātais eksemplārs mūsu arhīvā vienmēr būs Latvijā izdotiem izdevumiem.
2: Nu, man ir skaidrs, ka šis ir tikai sarunas sākums, jo šeit parādās vairākas tēmas arī par biblioteku likumu un par biblioteku ētiku, bibliotekāru ētiku, bet šodien tad es saku paldies Latvijas Nacionālās bibliotekas attīstības departamenta direktorei Katrīnai Kukainai un Latvijas bibliotekāru biedrības bibliodoma idejas autorei un Salaspils bibliotekārei Baibai Īvānei.
0: Man ļoti viena svarīga piebilde. Liels paldies Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrībai, ka šī filma varēja nokļūt Latvijā.
2: Un filma ir tulkota latviešu valodā.
0: Un arī ar biedrības palīdzību iztulkota, jā.
2: Tātad seansi 5. un 8. septembrī, un 5. septembrī pēc seansa notiks arī diskusija.

0: Kultūras Rondo skatās.
1: Jā, svarīga piebilde dokumentālās filmas bibliotekā arī seansi 5. un 8. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotekā ir brīvi pieejami bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās. Bet svētdien notiks tikšanās ar izstādes Raimonds Staprāns klusuma arhitektūra, kuratori, mākslas zinātnieci Elītu Ansoni. Un mēs savukārt šodien piedāvājam dažas epizodes izstādē, kur tikāmies ar Elītu Ansoni, Ilonu Staprāns un grāmatas 47.

0: Šis epizodes ar un bez ironijas literāro redaktoru Ievu Struku. Es devu tādu, laikam, diezgan grūtu uzdevumu izvēlēties vienu Raimonda Staprāna gleznu, caur kuru varētu izstāstīt savu stāstu. Un tev tas stāsts par Raimondu droši vien ir bezgal garš un sarežģīts, un tu izvēlējies šo gleznu.
1: Jā, jo es nolēmu, ka ja reiz ir tik sarežģīts uzdevums, tad es tam arī pieiešu pēc būtības un izvēlēšos sarežģītāko versiju. Protams, mēs stāvam pie 1982. Gadā pabeigta darba Pelēkās sāpes. Un laikam tā mana izvēle ir caur šo darbu pateikt, ka Raimonds Staprāns, būdams izcils mākslinieks, visus prot apvest ap stūri, ironizēt un vienlaiks arī būt ļoti godīgs. Un man liekas, ka tas ir ļoti būtiski, ka mēs esam pieraduši, sākot ar, nezinu, ar Munka darbiem vai, nezinu, Keita Kolvicu mēs varētu piesaukt. Vai nu sāpes ir ļoti spilgti sarknas, vai tās ir melnas, bet tā trulā palākā sāpe, kas droši vien jebkuru cilvēku kādā dzīves brīdī var piemeklēt, visticamāk tā mēdz būt un varbūt palāka. Un jātiec godīgs izvēlējos gleznas pēc un nosaukumu faktiski ieraudzīju tagad, bet man šķiet, jā, tās nav tikai arī mākslinieka sāpes, ja mēs tomēr runājam nevis par gleznām, jo es neesmu mākslas zinātniece, nu, vizuālās mākslas, teiksim tā, bet grāmatas redaktore, kā grāmatā, kuras nosaukums vēsta, ka epizodes būs ar ironiju un bez ironijas, sāpes starp rindiņām pilnīgi noteikti var izlasīt, un tās nav tikai individuālas, privātas, subjektīvas, sāpes izlasot šo grāmatu. Mēs noteikti varam attiecināt uz Latviju, Latvijas likteni, Latvijas sarežģīto likteni un to, kā uz to var paskatīties. Un kādā ziņā arī, ka šī grāmata izskan kā brīdinājums. Nepazaudēt cilvēcību, nepazaudēt brīvības mīlestību, nepazaudēt to demokrātiju, kura reize ir bijusi, kura faktiski bija mums arī, es ceru, joprojām ir, bet, nu, izteikti mēs to sargājām 90. Gados, kā tikko atguvuši, un ka tā ir tāda viena no vēstījuma daļām, lai mums, kā lasītājiem, būtu nepieciešamība pēc šīs grāmatas. Jo tad, kad es iepazinos ar šo manuskriptu, man nebija nejausmas, ka es tālāk ar to strādāšu. Es ar to iepazinos, pievienojoties Pētra Krilova filmas komandai. Filmas, kas tapa par Raimondu Staprānu, Sarkanais šķūnis, kam pirmizrāde būs jubilējas dienās. Toreiz lasot manuskriptu, man likās, kādēļ autors šaubās par to, ka tam būtu jāierauga dienas gaisma, jo tajā ir, nu, pirmkārt, tas ir ļoti labi uzrakstīts teksts, ļoti labi lasāms teksts, tur vajadzēja tiešām tikai tādu redaktora pieskārienu, un ka tas būtu milzīgs grēks, ja autors savās šaubās un šaubas mēs arī kaut kādā ziņā varam pielīdzināt vai uztvert kā sinonīmu sāpēm, un arī šaubas droši vien var būt palākas. Tas būtu ļoti skumi, ja grāmata būtu paliks tikai manuskriptā vai tikai dzimtas īpašumā, un ka tai noteikti bija jāierauga dienas gaisma. Un jā, tāpēc es apstājos pie gleznas, nevis pie tās skaistās, harmoniskās, plašās ceturtās stāva zāles, kur ir mums atpazīstamie dzidrie, klusma un vienlaikus dzidras skaņas pilnie darbi, bet šeit. Un jā, man tas rosina varbūt daudz vairāk domāt tiešām par pašu šo darbu autoru un par Latviju.
0: Jā, man bija pārsteigums, kā Raimonds Staprāns aprakstam pēc Latvijas jau neatkarības atgūšanas tos dziesmu svētkus. Un man likās, viņš nepazaudē savu veselīgo ironiju arī situācijā, kad liekas, ka visiem vajadzētu ar ozolu vītnēm iet gājienā. Un viņš atcerās, ka viss, par ko viņš ir smējies par vadoni, lūk viņam atspēlējis. Tā kā tev arī droši vien bija pārsteigumi.
1: Man bija, bet jā, man viens no tādiem lielajiem pārsteigumiem, drīzāk es teiktu, man bija Rašbītera tālojums. Es joprojām
0: Lauki,
1: nebeidzu iekšēji gavilēt, jo man liekas, ka visi rīdznieki, kuri stāsta, ka viņi ir vienkārši lauki, viņus neinteresē un tā vide ir pretdabīga.

0: Liepkalni vispār pilsētām ir nākotne, un es vienmēr esmu mazliet apšaubījusi šos skaļos apgalvojumus, un tad es izlasīju šo reminiscences, jeb jaunības piedzīvojumus, un Latvijas laika laukos, un es saprotu, nē, var kāds būt dzimis līdz kaulam rīdznieks, un man tas likās tik, nu, brīnišķīgi. Un starp citu vēl runāt mazliet par to ironiju, man liekas, ka ironija, es varbūt pati subjektīvi neesmu vienmēr ironijas atbalstītāja mākslā, bet tieši tādā, nu, vērtējumā vai atmiņu vēstījumā man tā ironija liekas ārkārtīgi vērtīga lieta, jo tas tev piedāvā vai pat, nu, pieprasa no tevis arī tādu dialogu vai iespēju vai pat nepieciešamību par kaut ko strīdēties, kaut ko apšaubīt, kaut kam nepiekrist, kaut ko paskatīties tā, kā tu līdz šim pats neesi skaties. Un kādā ziņā tas lauka tēlojums ir tieši tāds, ka es tā nebiju paskatījusies uz Latvijas laukiem. Tāpēc es to, nu, protams, tā nav galīgi vienīgā epizode un tādas ir daudzas. Un
1: kopā 46, jā?
0: Jā, bija 49, bet autoram fināla taisnē tomēr vēl pašam arī iesaistoties. Tās pārvērtās par 46, bet tas arī nav slikts cipars.
2: Tā Ieva Struka, bet apliecinājums, ka Raimonds Staprāns ļoti ilgi šaubījās, vai memoārs un kādā kontekstā vispār vajag publicēt, ir viņa paša dažādos gados teiktais un lasītais.
3: Balsis no Latvijas Radio arhīva.
4: Es galvenokārt es pēku grāmatas, viss, kas man šķiet, man varētu interesēt. Un galvenokārt tie memoāri. Ar prozi man ir mazliet grūtāk, man ļoti daudz ir iebildumi pret prozistiem, viena otru šeit man liekas. Bet tas ir pilnīgi tāds personīgs skatījums. Vairāk iet pie sirds, ka cilvēks rakstā ļoti vienkārši un brīvi, bez pretenzijām.
1: Jūs teicāt, memoāri ir tādi memoāri, kas jums liekas ievērības cienīgi šobrīd?
4: Nu, es nezinu, es patiesi saku, tik daudz es man tagad lasīšu tev.
1: Vesels plauts.
4: Pild man ar memoāriem. Nevarētu teikt, ka es būtu kaut kāds graujošs jauns memoārs, bet es lasu visu pēc kāds, kurus viens var dabūt. Kādi memoāri ir, tos es izlasu, lai vismaz tā zināt par cilvēkiem, par laikmetu un kā, tā kā es šeit nedzīvoju, te mans vienīgais veids, vienīgais kontakts, kā es varu apgūt, kā domā Latvijā, kas notiek Latvijā, kā notiek tas lietas, kā viņas tiek redzētas, tad es skatos, kas man likās interesanti, ko es nebiju lasījis tos Gunāri Astres, vienkārši grāmata par viņu, un es arī nebiju lasījis to viņu slaveno Runģos. Jā, es domāju, tā ieies latviešu literatūrā un nekur nepazudīs. Un ne par velti viņu tūkot tik daudzās valodās un viņu tik atkārtot un atkārtot. Es domāju, ka tas ir pilnīgi brīnums, kā viņš to viss ir savilts kopā ar dažiem vārdiem un ar dažiem teikam to padomu laiku un kādai Latvijai vajadzētu būt un arī kāda Latvija ir bijusi un es nezinu, ja es kaut ko tādu rakstītu pats un milzīgi vēl piedomāt ar materiāliem, es neko labāk nevarētu izdarīt. Varbūt, kas šeit memoāriem ir, kad cilvēki mazliet baidās varbūt atklāt sevi.
1: Pārāk uzmanīgi rakstīt.
4: Jā, rakstīt pārāk uzmanīgi. Un sevišķi, ja tu ajā paši arī rakst uzmanīgi, un kas arī diezgan savā veidā pareizi, jo ja tu nerakst uzmanīgi un rakst par kādu, tu var pazaudēt visus savus atbalstītājus un visus savus draugus. Un tad pats liekas jautājums, bet kas gan viņus lasīs? Un tagad zini, ja jau kāds lasīs, tad tie būs lasītāji šeit, Latvijā, kas šeit auguši, kas dimuši un auguši. Vai tur būs kaut kas pēc viņiem. Un tiem, kas ir trimdā, tie jau visi lielāko ties aizgājuši. No manas paudzes ar tikai daži cilvēki ir palikušies.
3: Kultūras rondo skatās.
2: Atgriežamies mūsdienās. 2026. gada augusts Raimonda Staprāna izstāde Klusuma arhitektūra. Un viņa dzīvesbiedra Ilona Staprāns pārsteidz ar to, ka tālāk par atmiņu grāmatas pirmo daļu nelasīs. Bet kā svarīgāko sev izvēlas glēzumu,

0: no Aļaskas rasējamais galds.
1: Sveiki, Ilona! Mēs tagad satiekamies nevis Sanfrancisko, bet Rīgā. Un šeit ir Raimonda Gleznas. Un tu esi arī tā kā Raimonda vēstnesi, man šķiet. Ar tevi es runāju, caur tevi arī uz Raimondu. Saki, lūdzu, kāpēc tu izvēlējies Aļaskas rasēšanas galdu?
2: Tāpēc, ka man liekas, ka tas ir tas nozīmīgākais no tām gleznām.
1: Nopietni, jā?
2: Jā, es domāju, man šī izstāde ļoti patīk. Elite tiešām brīnišķīgi izvēlējusies un viss. Bet es domāju, tas tāds neparastāks galds, kā parasti Raimondam ir.
1: Tāds patumšs.
2: Patumšs un visi viņi pazīst kā ar daudzām krāsām. Man liekas, ka šis ir interesantāk.
1: Tu droši vien arī esi izlasījusi tās 46 epizodes, kas tagad ir grāmatā. Un zini, kas man likās skaisti, ka tur, kur ir tādas sadzīviskākas epizodes, tur Raimonds raksta Ilonu. Bet tad, kad viņš grib pateikt kaut ko par kaut ko ļoti īpašu, viņš saka viņa.
2: To es nekad nesapratu, bet es teikšu tā. Es to grāmatu visumā neesmu lasījusi un arī nelasīšu.
1: Tiešām?
2: Tiešām. Es lasīju pirmo daļu un pašas pēdējās lapas puses. Un nevarētu teikt, ka man neinteresē. Es vienkārši nejūtos, ka es gribu zināt.
1: Bet Raimonds jau droši vien diezgan daudz bija lasījis priekšā.
2: Viņš lasīja priekšā pirmo daļu.
1: Tikai, jā?
2: Tikai. Otro daļu es neesmu lasījis. Es lasīju to, ko viņš lasīja priekšā. Personīgi es neesmu lasījis. Un tas nav, ka nevis ar, ja man nebūtu cieņa, bet vienkārši emocionāli es tā nās jutusies, ka es viņu gribu lasīt to grāmatu. Un tagad, ka es vairs nevaru lasīt, tad tas vairs nav jautājums.
1: Nevar lasīt acu dēļ vai?
2: Jā, man ir diezgan slikta redze, un es tagad vairs daudz nevaru lasīt. Es klausos grāmatas, es nelasu, bet es klausos.
1: Kā tu, Ilona, domā, ko Raimonds teikt, jo viņš šodien te būtu?
2: Man liekas, ka viņam tā izstāde ļoti patiktos. Es tiešām tā domāju, kad es domāju, viņš justos, ka tas te viss kārtībā ir.
1: Tā Raimonda Staprāna dzīvesbiedra Ilona Staprāns. Un mēs turpinām ar gleznu izvēlēm izstādē, lai izstāstītu savu stāstu. Izstādes kuratore Elita Ansone aicina apsēsties un skatīties uz gleznu ar ļoti garu nosaukumu. Elita, man pirmais jautājums par tiem krēsliem, un tu arī teici, nu apsēdīsimies. Kāpēc?
3: Jā, muzejā šo izstādi mēs skatītājiem piedāvājam kā lēnās, dziļās skatīšanās pieredzi. Cilvēks parasti velta varbūt vienai gleznai kādas sekundes izstāžu zālē. Bet šeit Raimonda Staprāna izstādē tomēr ir vēlams tajā gleznā ieskatīties nu kaut minūti, kaut divas minūtes. Lai to varētu arī varbūt komfortabli un tiešām tādos apstākļos izdarīt, šeit ir krēsli vienkārši. Pie katras gleznas pretī ir viens krēsls un te ir tomēr tāda meditatīva pieeja ļoti, ļoti noderīga skatoties uz Staprāna gleznām, jo ja mēs uzmetam īsu skatu gleznai, mēs tur redzam ainavu vai kluso dabu, bet par to nav stāsts šajā glezniecībā. Staprāns nekad nav vēlējies kādu priekšmetu attēlot. Viņš vienmēr ir vēlējies to kompozīciju, to krāsu, attiecības, gaismu, tīros glezniecības līdzekļus lietot un ar tiem viņš strādā, ne jau ar tiem priekšmetiem, kas tur redzam. Tos priekšmetus viņš pakļauj savai kompozīcijai un faktiski veido šo te attēlu. It kā skatītājiem piedāvājot, kur norientēties, kādā telpā viņš atrodas, bet tam nav nekāda stāsta vai par to, ko mēs tur redzam. Tam ir tikai tīrais mākslas stāsts.

0: Tu izvēlējies gleznu skaistā, neglītā, vecā televīzijas galdiņa studija, un apakšā ir 1989-2024. Raimonds gleznoja un pārgleznoja?
1: Jā, pie daudzām gleznām ir 2 gadi. Tas nozīmē, ka viņš ir atgriezies pie savām gleznām. Viņš vispār ir ļoti, ļoti ilgi strādājis pie viena darba. Vienlaicīgi darbnīcā viņam varēja būt 3, 4, 5 gleznas. Un viņš izvēlējās to, pie kuras viņš turpinās strādāt. Vai pat kādreiz jau pabeigtu gleznu, atkal nolikt sev priekšā un ieraudzīt kaut kādu citu ideju, ko viņš tīri gleznieciski, tīri mākslinieciski grib realizēt šajā gleznā. Un šis te vecais, neglītais TV galdiņš 89. Gadā bija gandrīz monohroma, gandrīz balta glezna ar galdiņu, kas atradās gleznas centrā. Un 23. Gadā viņa tika pārgleznota, un šī ir pēdējā glēzna, ar ko ir strādājis vispār.
0: Šī ir pēdējā,
1: jā? Šī ir pēdējā glēzna, viņa ir izstādē, un tāpēc arī var teikt, jā, kad visu viņa daļradu pārklāja šī izstāde, jā, tas pats pēdējais, kā viņš ir pievērsies, un nu, te pie šīs glēznas var aiziet arī tādos dziļākos, varbūt kaut kādos tādos cilvēka likteņa, varbūt pārspriedumos, ko dara skatītājs parasti. Stāprans pats nekad par to tur tā nefilozofēja. Viņam bija tikai, kā viņš to atrisinās un ko viņš te gribēja atrisināt, to tukšumu, to tukšums, kurš nu, apmēram tā kā cilvēka mūšs. Jā, tur ir uz pusēm sadalīta tā glēzna, tas galdiņš ir izbraucis laukā no glēznas gandrīz, un ir tas melnais tukšums, kas tas ir, ja mēs varam spriest, tas mums nav aizliegts, un mums arī patīk šādās pārdomās grimt pie mākslas darbiem. Tā mākslinieciska, es domāju, ka viņam tiešām to melnumu, kurš nav tāds, nu, tāds plakani melns, bet viņš ir piesātināts ar vibrāciju, ar tādām drusku gaismas pārējām. Arī ļoti labi vispār par stāprānu glezniecību domāt. Tā kā es domāju, šis ir darbs, kur var ļoti daudz ko ieraudzīt no stāprānu mākslas. Tas galdiņš ir tāds tā kā no viņa popārta perioda, kad 80. Viņš atrada to sevi glezniecībā, jā, kas sākuma periods 50. 60. Ir tas sākums pilnīgi atšķirīgs no tā, kā mēs stāprānu uzlūkojam nu, no 80. Ar gludām virsmām, geometriskām kompozīcijām, un tad arī tas popārts, jā, 80. Ienāca nulūk, un tad tas galdiņš būtu, un tur ir atkal tā puse darba, ja, kas ir pilnīga abstrakcija, kas faktiski ir pamats viņa glezniecībai.
0: Cik daudz Raimonds pats piedalījās šo gleznu atlasē?
1: Viņš pieņēma viņu, viņš ļāva man izskatīt visu, kas ir darbnīcā. Man tas bija milzīgs pārsteigums tieši tos vecos darbus ieraugot, tos, kas ir 50. 60. Tapuši. Lai arī gana daudz ir reproducēta stāprāna māksla, ir tomēr vairākas visnotaļ grandiozas grāmatas iznākušas. Tos, kas bija tā kā mazāk redzēti, es skatījos un aizrāvos un sapratu, ka jā, to ļoti vajadzētu mums atvest uz Latviju, jo tas šeit nav redzēts, tas šeit nav rādīts. Tie ir tādi biezām faktūrām klāti audekli, kas ļoti atšķirās, ja no tā paņēmina, kāds te ir šajos te, kas ir jau vēlāk. Būtībā 21. Gadsimta viss šī te kolekcija šajā lielajā telpā ir.
0: Klusuma arhitektu Raimonds Staprāna gleznas, un jūs dzirdējāt, ko teica kuratora mākslas zinātniece Elīta Ansone. Sarunas muzejā ar viņu arī svētdienas 6. septembrī. Bet kultūras rondo izskan, to veidoja Santa Lauganis Pavasars un Toms Šupeiko. Rīt kultūras rondo studijā atcerēsimies Knutu Skujinieku un runāsim arī par viņa sievu dendroloģi Intu Skujinieci. Bet Latvijas Nacionālajā operā šovakar sezonas atklāšanas galā koncerts, un tur gan balets, gan opera, gan jaunas balsis, to skaitā arī Agate Grīnhofa.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Latvijā piedzīvots kārtējais kiberuzbrukums. Šoreiz tas noticis patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmās. Izgūta teju 700 komersantu pārstāvju un 34 centra amatpersonu kontaktinformācija. Vadība atzīst,

Ciberuzbrukums noticis novecojušai sistēmai, par kuras riskiem centrā zināja. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs norāda, ka tā ir C līmeņa drošības klases sistēma, kas ir zemākais riska līmenis. Savukārt, salīdzinot piedzīvoto datu noplūdi no ceļu satiksmes drošības direkcijas un Latvijas valsts mežiem, patērētāju tiesību aizsardzības centra incidents ir daudz vienkāršāks. Savukārt, kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV kiberdrošības speciālists Gints Māls Kalnietis sacīja, ka uzbrucējs centra sistēmā atrada ievainojumību tās publiskajā daļā. Apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vadītās valdības ministri pirmo reizi izturējuši neusticības balsojumu Saeimā. Parlaments vakar noraidīja demisijas pieprasījumus iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības un satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās vienotības. Par abu ministru atlaišanu balsoja opozīcijas partijas, savukārt koalīcijas partneri ministrus atbalstīja un demisijas pieprasījumus nosauca par priekšvēlēšanu trikiem. Vakar noslēgusies mutiskā izsole par Rēzeknes rekreācijas jeb spā centra nomas tiesībām. Pašvaldības objektam beidzot atrasts nomnieks, tā informē Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība. Tas pats investors pieteicies arī pašvaldības rīkotajai izsolē par blakus esoša nekustamā īpašuma pārdošanu, lai tur celtu viesnīcu. Rekreācijas centra būvniecība bija viens no Rēzeknes finanšu krīzes iemesliem. Pašvaldības ieguldījumi tur pārsniedza vietvaras finanšu iespējas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar apgalvoja, ka ir paglābis Lielbritāniju no kodola uzbrukuma, sākot karu pret Irānu, un atkal pārmeta Londonai atteikšanos no iesaistīšanās šajā konfliktā. ASV prezidents televīzijas intervijā arī atkārtoja savu apgalvojumu, ka imigrācijas rezultātā daļa Londonas esot kļuvusi par likuma nekontrolētiem rajoniem, kuru policija baidās patrulēt. Trumps sniedz interviju Lielbritānijas raidsabiedrībai GB News apstākļos, kad tuvijos austrumos turpinās militāra pretstāve starp ASV un Irānu Hormuza šauruma dēļ. Vācijas autobūves gigants Volkswagen vakar paziņoja, ka uzņēmumu vadība un arodbiedrības ir vienojušās līdz šīs desmitgades beigām samazināt kopumā 100 tūkstošus darba vietu jeb 15% no automobiļu ražotāju darbinieku skaita visā pasaulē šajā kompānijā, kas ir vēsturē lielākā pārstruktūrēšana pasaules automobiļu rūpniecībā. Saskaroties ar ASV ieviestiem tarifiem, nevienmērīgo pieprasījumu pēc elektromobīļiem un spēcīgo Ķīnas konkurenci, Eiropas lielākais automobiļu ražotājs Volkswagen ir nonācis grūtībās. Šonadēļ kļuva zināms, ka Igaunija ir samaksājusi kopumā 70 miljonus eiro par raķetēm, kas bija paredzētas Ukrainai, bet kuras nemaz nav saņēmusi. Vakar šo jautājumu apsprieda arī Igaunijas parlamenta īpašā pretkorupcijas komisija. Lai gan lielākā daļa summas nonāca pie kāda Indijas starpnieku uzņēmuma, tagad ir atklājies, ka arī divi citi problemātiski uzņēmumi, ar kuriem tika noslēgti līgumi nedaudz vairāk kā 10 miljonu vērtībā. Tā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs. Un ziņu noslēgumu atgriežamies pašu mājās, jo Dailas teātra jaunajā sezonā paredzētas četras jaunas lielās formas dramatiskās izrādes, mūzikls Kandids, koncerts un trīs jaunas mazās formas izrādes, kā arī vairāki kopprodukciju iestudējumu un viesizrādes. Tā vakar jaunās sezonas atklāšanas preses konferencē informēja teātra pārstāvji. Jaunās sezonas pirmā pirmizrāde gaidāma 11. septembrī, kad Dailas teātra lielajā zālē režisors Mārtiņš Eihe iestudēs Maikla Freina lugu mazliet par skaļu. Iestudējuma žanru teātris definējis kā, citēju, čakaru divos cēlienos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi pūši dienvidu vējš 4 metri sekundē. Šonakt un arī dienā gaidāms lietus vietām arī dārdēs pērkons. Pūtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidu un rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica ir vienojusies par atsevišķiem esošiem obligacionāriem un trešo pušu finansējumu nodrošinātājiem par starpfinansējumu nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Finansējuma mērķis ir stiprināt uzņēmuma likviditāti un nodrošināt finanšu resursus, kas nepieciešami jaunā biznesa plāna īstenošanai. Plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltica obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Air Baltica uzsver, ka plānotais starpfinansējums nav atkarīgs no Latvijas valsts finansiālas līdzdalības. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības aicina Finanšu ministriju steidzami mainīt normatīvos aktus, lai pēc dabas stihijām pašvaldības drīkstātu bez atlīdzības nodot iedzīvotājiem pašvaldības zemē kritušos kokus.

0: Itālijas vicemēra ieraksts viņa kontā sociālajā medijā X. Šāds regulējums ne tikai palīdzētu ātrāk likvidēt dabas stihiju sekas, bet arī samazinātu pašvaldību izdevumus, sniegtu praktisku atbalstu mājsaimniecībām un novērstu situācijas, kad vētras radītā koksne tiek nevajadzīgi izšķērtēta, tā skaidro ratnieks. Latvija plāno dabas katastrofas kartijai Nepālai nosūtīt 6000 segu un 50 ķiveres. Jau ziņots, ka Latvija plāno veikt 100 000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdus izraisīto seku mazināšanai, tā liecina ārlietu ministrijas sagatavotie dokumentu uz izskatīšanai valdībā. Pirms nedēļas ledāju sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciāla ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz vakardienai apstiprinātais bojā gājušo skaits sasniedzis 1252, bet vairāk nekā 4000 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem un to vidū ir 33 Latvijas iedzīvotāji. Irāna vakara paziņoja, ka vakartā ir uzbrukusi ASV militārajām bāzēm Kuveitā un apvienotajos Arābu Emirātos apsolot atriepties par uzbrukumu Kāzās Irānas piekrastē, par kuru tā vainoja Vašingtonu. ASV viceprezidents James Davids Vance paziņoja, ka šis uzbrukums tiek izmeklēts. Jaunās sadursmes, kas sākās ar ASV uzlidojumiem svētdien, ir tikai padziļinājušas strupceļu šajā 6 mēnešu ilgajā karā, jo Irāna turpina stingri kontrolēt strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu, bet Vašingtona turpina īstenot preta blokādi Irānas ostām. ASV viceprezidents Vance vakar paziņoja, ka konflikts starp ASV un Irānu nesot karš un atteicās nosaukt termiņu, kad šis konflikts beigsies. Krievija vervē Dānijas pilsoņus, lai palīdzētu plānot sabotāžu pret Dānijas aizsardzības uzņēmumiem, kuriem ir saikne ar Ukrainu. Tā vakar paziņoja Dānijas Nacionālās drošības un izlūkošanas dienests. Hibrīdkaram un sabotāžai Eiropas teritorijā šonedēļ atkal pievērsta uzmanība pēc tam, kad Vācija apsūdzēja Krieviju par mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas Halles lidostā, kas pamudināja Eiropas Savienības dalību valstis aicināt noteikt jaunas sankcijas pret Krieviju tā vēst aģentūra Reuters. Pēdējo 3 dienu laikā visā Indonēzijā aptuveni 2000 skolēnu un skolotāji ir saslimuši ar pārtikas saindēšanos, kas saistīta ar valdības bezmaksas skolas ēdināšanas programmu, tā ziņo raidsabiedrība BBC. Ēdināšana tiek nodrošināta saskaņā ar daudz miljārdu dolāru vērtu programmu, kas ir viena no prezidenta Prabovo Subianto galvenajām politikas iniciatīvām un kuras mērķis ir uzlabot Indonēzijas skolēnu uzturu. Tomēr neskaitot to, ka programma tiek uzskatīta par iespējamo cēloni virknēji masveidas pārtikas saindēšanās gadījumu, to ir apgrūdinājušas apsūdzības korupcijā un kritika par tās izmaksām. Un vēl par sportu. Aizsargs Amens Thompsons ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Houstonas Rockets vienojušies par līguma pagarināšanu, tā vēsta pēdīs ESPN. 23 gadus vecais Thompsons, kurš NBA aizvadījis 3 sezonas ar Rockets, noslēdzis jaunu 5 gadu līgumu par 208 miljoniem ASV dolāru. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Šonakt gaidāms lietus, vietām dārdēs arī pērkons, savukārt gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols, Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Visur un vienmēr ap mums ir telpa. Vai tā ir ārtelpa vai pārskatāmāka vide, kad esam iekštelpās, arī sīkumi veido telpu un mūsu sajūtu tajā. Telpu piepildām ne tikai ar lietām, krāsu, laukumiem un mēbelēm, bet arī mēs paši ar savu apģērbu un savu izturēšanos. Arī šīs reizes Monopola viešņu, es, Kārlis Kazāks, uzrunāju, mēģinot ceļot pa telpu, jo šīs reizes Monopola viešņu, Elīna Milta Niedrā, ir cilvēks, kurš prot strādāt gan veidojot telpu, gan veidojot kostīmus,

Gan veidojot scenogrāfiju, tātad radot telpu mākslīgi, vai nu teātriem vai kino, nu tur ir daudz un dažādu jomu, par kurām parunāties, bet vai vienmēr mēs spējam novērtēt to, kas ap mums ir radīts, vai vienmēr mēs pamatāt,

0: šeit pie četriem dažādiem projektiņiem. Kāds ir mazāks, kāds ir lielāks.
1: Arī dažādās jomās?
0: Nē, šobrīd tieši tā ir sakrits, kad ir tieši kostīmu māksla un kostīmu veidošana.
1: Ko tas nozīmē, ka tavā, uz tava darba galda ir audumu paraugi, kaut kur stūrī ir kaut kādas skices? Tu skicē datorā vai roku?
0: Nē, es esmu tas vecmodīgais gadījums, kam ļoti vajag šo te taktīlo sajūtu. Man vajag to zīmumu, man vajag krāsu, man vajag, lai man ir rokas netīras, lai mana darbnīca ir ar skicēm, ar tušu un krāsām un zīmuļiem un visu, ko man vajag tajā brīdī. Un, nu, protams, tas ir tajā jaunredzes procesā, bet jā, visur ir audumi šobrīd un viss, kas ar to saistās.
1: Tavas zināšanas ļauj arī veidot piegrieznes jau un kaut kādas tādas lietas, vai tur tu dod tālāk? Jau?
0: Jā, man ir šī prasme, es spēju konstruēt, bet jātiecīgi runā par teātri izrādēm vai lieliem projektiem, noteikti es to nedaru. Ir cilvēki attiecīgi, konstruēšanas cilvēki, un kas piegriež attiecīgi audumus.
1: Līdz ar to tev katrs aktieris vai katrs cilvēks nav jāiet mērīt un nav jāpielāgo?
0: Mēs mēram, mums ir, protams, ģerbē, mums ir...
1: Nu, bet tev pašai tas nav jādara? Vai?
0: Es asistēju. Mm. Es vienmēr gribu būt klāt, tāpēc, ka, nu, tad, kad rodās šī izrāde, tas viss ir tāds burziņš, tas ir tāds čuma muģis. Mēs mēģinam nemērīt pa vienam cilvēkam, mēs dodamies uz mēģinājumu, un, teiksim, visus dejotājus, vai visu orķestri, vai visu kori, vai visu solistu pa grupām, jo, ja cilvēki ir daudz, tad tas ir ārkārtīgs liels laika resursu taupīšana un tādas lietas.
1: Vai mēdz gadīties tā, ka tu esi galvā izdomājis kādam tēlam tērpu, bet tad tu ieraugi aktrisi vai aktieri, kas to nesīs un saka, kaut kas jāpārtaisa?
0: Nē, man tā nav nekad.
1: Tu iemācīsi aktieri nes to tēpu, ko tu esi radījis?
0: Es vienmēr īstenībā strādāju pēc skicēm to, ko es esmu uztaisījis. Es nekad pēc tam neko nepārdomāju. Ja vienīgi nav uzstādījums, ja nemainās stāstā, kaut kāda būtiska loma vai vēstījums, bet tad jau tas ir attiecīgi pat turpinājums nākamam, jā.
1: Bet var taču gadīties situācija, ka tu esi radījusi tērpu stāstam, bet tu redzi, ka aktieris ar to neprot apieties, vai neprot to iznest. Tā var gadīties?
0: Jā, bet nē. Tāpēc, kad vienmēr cikot, teātris jau ir kolektīva māksla, es jau neesmu vien pati. Ir režisore, ir kustība mākslinieks, tātad horeogrāfs ir. Mēs visi kopā sākotnēji izdomājam šo te konceptu, un tad katrs pēc tam pats savā tā teikt, telpā rada atkal jau savu konceptu un iet tālāk, un pēc tam nāk atkal atpakaļ un piedāvā, un tad tikai tas saliekas kopā. Tā kā mums tā kopējā vīzija jau visiem ir jābūt vienā virzienās.
1: Bet es pieļauju, ka horeogrāfu pavisam noteikti var ietekmēt tas, kāds tērps ir radīts, un tad viņš ierauga, ar šo tērpu var spēlēt vēl citādi.
0: Pilnīgi noteikti. Tas man ļoti patīk. Mēs mīlu deju, un man ļoti patīk arī tieši dejotājiem. Mums bija pat kā džungļu grāmatā es taisīju baletu, tur bija ārkārtīgi daudz kostīmu un dejotājiem. Balets tas ir ļoti specifiski un lielie kostīmi pret atkal un balerīnas.
1: Nu, kur tu nedrīkst apgrūtināt kostīmus?
0: Un ir jābūt, ir ļoti specifiski kostīmu veidošanas tieši šis te process, jo ir jāspēj visi grādi tā teikt ar kājām izpildīt un rokām. Par ērtumi ir vienmēr jādomā.
1: Tā teikt, dziļi pietupstoties, tas tērps nedrīkst padoties.
0: Nu, jā.
1: Un kā ir ar tādu radošu cilvēku darba laiku? Tas man vienmēr šķiet interesanti. Mm. Tu māki noteikti savu darba laiku.
0: Es esmu tas cilvēks, kas aizraujas. Man iespējams ar to ir vienmēr sev tā kā jāpiesat Helīnu, stop. Tā kad, mazliet noliec malā un ej dzīvot savu citu dzīvi. Bet, jo es aizraujos, zīmēšanu. Es nespēju apstāties brīžiem, ja es sāku veidot, teiksim, tērpu skices, tad es varu nedēļ no vietas viņas zīmēt un neskatīties pulkstenī.
1: Tava darba vieta tev ir mājās?
0: Nē, man ir darbnīca, tāpat Rīgā, un darbnīcā to gan scenogrāfijas rekvizīti, gan maskas, gan tērpi, viss kaut kas, kas tik vien ir aktuāls.
1: Nu, savus ģimenes cilvēkus tu laivi iekšā savā darbnīcā?
0: Jā.
1: Bet vispār cilvēkus?
0: Jā, pie manis šobrīd ir tā, ka diezgan daudz cilvēku nāk, mēs arī laikošanas veidojam pie mums, tāpēc, ka tie ir daļa ērtuma un tā, ka visi

0: ir uz vietas.
1: Nu, bet tu pat teici, tas mirklis, ka tu pieklauvēsi Avelīna, jāiet mājās. Tu, nu, kas ir tas, vai tas ir nogurums, kas ļauj to pamanīt, ka tomēr ir laiks mājās, vai tas ir pulkstenis, kurā tu ieskaties netīšām un saproti?
0: Nē, nu nav jau tik traki. Man, nu, man ir, teiksim, tā divi bērni mazi, kas man ļoti sazumē, un kas ir brīnišķīgi, un ģimene vissvarīgākais, tāpēc tas man, nu, vismotaļ noteikti noliek tur, kur vajag nolikt.
1: Koordinē tavu
0: dienu. Jā, bet tad ir atkal tās dienas, kas ir brīvāks, un tad vai attiecīgi, ja ir aktuāli šobrīd strādāt, tad jau ir sarunās, kad es to varēšu darīt, un tad jau ir savādāk atkal, jā.
1: Un vēl viena lieta, ko parasti veic ar radošiem cilvēkiem. Nu, tu esi no tiem, kas atliek uz pēdējo brīdi darbus?
0: Nē, īsti laikam.
1: Tu māki sevis tomēr sakārtot tā, lai izdarīt
0: laicīgi. Tāpēc man ir ļoti svarīgi izdarīt visu, kas man ir izdarāms, lai pēc tam es varu to kopumu veidot. Un, jo man jau ir ļoti daudz tie etapi, kuriem ir jāziet cauri, lai nodot atkal darbu tālāk.
1: Bet reizēm jau tas nav atkarīgs tikai no tevis,
0: jo
1: ir taču vienalga, kādā jomā strādā, ir pasūtītāji, materiāli piegādātāji, ir filmu producenti, un tie var iekavēt darbus. Tev tas stresa mirklis, tas tev patīk?
0: Teikšu tā, man kaut kas tajā patīk. Tas ir tāpat tās kā ar to apjomu, un tā kaut kas tajā ir, jo kaut kādam dzinulim ir jābūt, nu nevar tā būt, ka nu, tur ir ārkārtīgi daudz laika, un tad tagad es te izdomāšu, vai es, protams, ka būs prioritāras lietas, un tā ir ikdiena, ir kaut kādas arī praktiskas lietas jādara un citas lietas jādara. Nevar tikai zīmēt un veidot, bet jā.
1: Tavā darba telpā skan mūzika?
0: Jā, manā darba telpā skan mūzika.
1: Tad, kad es tev palūdzu trīs dziesmas izvēlēties, mēs saņēmām trīs no neierasti garas kompozīcijas, visas tādas ap 7 un 10 minūtēm, kas nozīmē, man tas rada sajūtu, ka tu ar mūziku nesteidzies, ka tev mūziku nevajag, lai sevi motivētu, ritmizētu, bet tev mūziku vajag gluži pretēji, ļautē plūst.
0: Jā, plūsma ir svarīga.
1: Un tad, piemēram, Kailašu Kokopelī darpan metara metamorfozis. Nu, arī ļoti rāms, ļoti plūstošs stāsts. Kā tu atrodi pirmkārt to mūziku?
0: Nu, vispirms jau manā dzīvē ļoti svarīga ir šī meditācija. Nu, mans darbs ir priekš manis, ir mana meditācija. Citiem varbūt tas liekas vai apjoms daudz un tamlīdz, bet patiesībā jau tad, kad ir šī jaunradis, ļoti ar sevi labi jūtos. Un tad, kad es labi jūtos, man šī mūzika ļoti, kā lai saka, savieno. Gan ar darbu, gan ar... Jo man arī ir ļoti svarīga kā cilvēka, cilvēkam, lai tad, kad es kaut ko radu, lai tajā ir laba enerģija, lai skan laba mūzika, lai man apkārt ir pozitīvas sajūtas, lai es pati jūtos ļoti harmoniski, jo es ticu, ka tas, kas man nāk tālāk, dod atkal enerģiju atpakaļ skatītāji.
1: Es mazliet muļķīgi pajokošu, bet ir zemnieki, kas lopkotīs arī liek, piemēram, radio klasiku, lai lopiņi labi justos.
0: Nu jā, bet tas jau ir svarīgi. Tas mūsu galvenais dzīves uzdevums, būt laimīgiem,
1: priecīgiem. Es piekrītu. Nu, protams, ka mēs neklausīsimies visā garumā šo dziesmu, jo tad nepaliks sarunai laika. Paklausīsimies kādu fragmentu.
2: We stand at the threshold of a great dawning. Something deep within life is changing.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: An era is ending.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: And at the very core of creation, something new is being born.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: We are awakening from a long collective sleep.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: An in vitro dreaming deep within the womb of our Mother Earth.
3: Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Now is the time of a great shifting of cosmic wheels.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: Which will result in the reformation of our Earth.
3: Oh,
2: trigger a radical shift in consciousness.
3: Oh, oh, oh, oh, oh.
2: A galactic tidal wave of light is is descending upon the earth.

0: Nu tā, plūstoši, un dziesma mainīsies, dziesma augs, attīstīsies un mainīsies. Cilvēkiem, kuri grib tādu mūziku noklausīties pilnā garumā, nu jāmeklē straumēšanas platformās Kailašu Kopelī, Darpan, Metara, Metamorfozis. Bet mēs atgriežamies sarunā ar Elīnu Miltuniedrāju, ar cilvēku, kas strādā scenogrāfijā, telpu dizainā, kostīmu, mākslā, un kur tik vēl nedroši vien, jo mēs taču jūtam, ka Elīna nemeklē sevi kā ierobežot, drīzāk luži pretēji kādās robežas atvērt. Elīna, vai tu atceries no bērnības kaut ko, kas varētu būt bijis par iemeslu tam, ka tev ir svarīga telpa ap tevi?
1: Telpa.
0: Kā tā izskatās?
1: Bērnība man saistās ar laukiem un pļavām, gluži pretēji, ka man
0: vajag
1: ārtelpu, jā.
0: Bet tā taču skaistākā no telpām mums.
1: Tieši tā daba. Daba ir viennozīmīgi tuva man. Tā ir atgriešanās, tas ir spēks gan pie sevis, gan enerģētiski. Es uzlādējos, kā es domāju, ik viens no mums. Un doties dabā, tas ir viennozīmīgi pirmā lieta pie brīvā laika, ko vajag darīt.
0: Kurā Latvijas malā paiet tavu bērnību?
1: Cēsis. Esmu Cēsu, nāku no Cēsīm.
0: Pašā pilsētā uzauc?
1: Gan jā, gan nē. Mums ir lauki pie Amatas upes.
0: Nu, skaistās
1: vietas. Ļoti skaisti, jā.
0: Vai tad, kad tu mācies pamatskolā, vai tu, es nezinu, vai tev ir kaut kādas jau priekšnojāts tajā laikā, ka tev patīk, es nezinu, iet uz zīmēšanām, iet uz kaut kādiem pulciņiem, kas saistīti ar radošo darbu, vai tur vēl tu neatceries neko no tā ceļa, pa kuru tu esi aizgājusi?
1: Viens, ko es noteikti zinu, kad pēc 9. klases es pilnīgi noteikti sapratu. Es nezinu, kas tā bija pa skaidru apziņu, kad mans darbs nebūs ofisā no 8 līdz 5. To es zināju pilnīgi noteikti.
0: Nu, un tāpēc arī izvēlu uz Valmieras mākslas vidusskolu?
1: No jā, un tas bija tāds, Cēsīs, mums bija tādā brīnišķīga pasniedzē Emeras, un viņa man teica, lai tā jāiet uz mākslas, saku, nu labi.
0: Man liekas, ka Cēsinieki taču braukāju uz priekuļu mākslas skolu vien
1: dēļ, nē? Es vispār neesgāju mākslas skolā līdz tam, jā, tad skolotēji man pamudināja, tad es pārslēdzos iestājos Valmieras mākslas vidusskolā pie brīnišķīga skolotājiem, pasniedzējiem, un tad jau bija Valmieras valsts ģimnāzija, bija paralēls, un bija divas skolas, tā kā, un tad jau tālāk bija loģisks ceļš uz akadēmiju.
0: Nu, tev iekšēji tas attīstības ceļš varbūt šķiet loģisks, bet cilvēkiem tev apkārt, vecāki, ko viņi saka, nu mākslas pasauli nav tā, kur mēs dzirdām, ka cilvēki tā kā gribētu virzīt, mēs viņš dzirdām jūristi, ārsti, arhitekti.
1: Jā, manā ģimenē nebija tāda uzstādījuma, ka Elīna, tev jāiet tur vai tur.
0: Bet, ja tu varēji mācīties ģimnāzijā, tā tad pārāk slikti negāja skolā?
1: Nē, negāja slikti skolā. Nu, ar matemātiku vienmēr. Matemātikas skolotājiem uz smējās, ka tā, ka jūs manas mākslinietis. Tā, bet visādi citādi, protams, viss bija kārtībā ar mācīšanos.
0: Bet tas virziens tu pati, viņu kāli nebija neviens, kas tev...
1: Nē, absolūti nav. Man ir bijusi tādā ziņā brīvība.

0: vecāki tādā ziņā ir nopūtušies, bet atbalstījuši.
1: Tomēr nopūtušies.
0: Jā. Protams, nu tā kā... Nu.
1: Bet tev mākslas, nu, vecāki ir saistīti ar mākslām?
0: Nē.
1: Tāpēc arī nopūtas.
0: Man vectēvs gleznoja. Skaidrs gleznas bija bērnība, atceros visur lauku mājā. Bet tā, vecāki kā vecāki nē.
1: Bet tā tad no tā brīža, kad tu aizies Valmieras mākslas vidusskolu, tev vairs nav pašai iekšā bijušas šaubas par to, ka kaut ko citu meklēt, jo tur tas loģiskais turpinājums mākslas akadēmija. Un tā ir labi, tā ir noteikti ļoti laba sajūta.
0: Es nezinu, kā ir savādāk.
1: Nu jā, es domāju, ka cilvēki, kuri piedzīvo tās šaubas, piedzīvo neziņu. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri saka, ka viņi 30 gados saprot, ko būtu gribējuši darīt, un nevienmēr saņemās to tajā brīdī vairs darīt.
0: Jā, tas esam grūtāk noteikti.
1: Bet tu, mākslas akadēmijā, tu arī var dažādas nozares, kurās tu vari studēt, tu izvēlies.
0: Jā, nu man bija tā, ka Valmērā es biju, teiksim, šis te vides dizains, kas vairāk bija uz telpu, uz interjeru un tam līdzīgi, bet, protams, tā skola jau tur jau iedod šīs pamata vispār nācas ļoti zīmēšana, glaznošana, tas ir klasiski visur. Un pēc tam akadēmijā es arī aizgāju uz vides mākslu, kas ir zem dizaina katedras, kur arī tiešā veidā ir telpa, bet, nu, protams, tur arī ir viss, bet, nu, galvenokārt tajā laikā, kad es mācījos, bakalaurā bija akcents uz dizainu. Un dizains vispār auga un plauka Latvijā, un mums bija brīnišķīgi pasniedzēja Barbara Ābel, kas to attīstīja, un tā tālāk. Tad bija Erasmus kaut kad pa vidu, trešais kurs, es atbraucu uz Franciju gadiņu, padzīvoju tur, un tad man kaut kā bišķiņ pasitās ārā, kad, jo tā domāšana mums bija, akadēmijā tomēr formāts ir tāds un šāds, un ir kaut kāds robežas, un tad bija tas, nu, nelīgi, tu pati esi dizaini, tu pati tagad dizainēs savas formās, un tā, nu jā, tad bišķiņās tāds lauziens bija, bet tas atbraucu apakaļ, un tad es ļoti ķidāju. Es domāju, bet man īstenībā, jo man visi tie dizaina projekti, kas nāca no manas laukā, kas bija, viņi bija īstenībā unikālais dizains, kas principā ir vienā eksemplārā ražojums. Un man vajadzēja stāstu. Man nepietika ar lakonisku mēbeli vai ar lakonisku telpu. Man vajadzēja pīt stāstu iekšā. Man vajadzēja, lai tur ir jēga un kaut ko es tur meklēju ārkārtīgi.
1: Bet tu tajā vidē arī sāc strādāt. Tev pirmie darbi ir tēlpu dizains,
0: protams,
1: noformējumi.
0: Tēlps, jā, dekorācijas. Un tas man valkās vēl joprojām līdz, protams. Es arī jūtos brīnišķīgi labi. Un to es jūtu, un vizuālo simbolu valodas jūtu. Tā kā tur viss ir kārtībā.
1: Bet maģistrantūrā?
0: Maģistrantūrā es aizgāju scenogrāfiju, jo šis bija tas loģiskais turpinājums. Dēļ tā, ka es sapratu, man vajag to stāstu, kuris var dabūt. Man vajag cilvēku, es negribu sēdēt ar seju pret datoru visu dienu un rasēt vai un tam līdzīgi. Man vajag klātbūtni, man vajag socializāciju vairāk šo te cilvēku aspektu, un es domāju, nu tā, man patīk modi, man patīk tēlnieci, man patīk materiāli, tagad man patīk telpa. Ko lai es ar to vispār iesāku, un tad arī bija tāds punkts dzīvē, kad, nu, ko man darīt, nu, tā kā, nu, kur es to vispār visu var dabūt, kur ir šī matērija, kur var piedzīvot visu to jēgu un visu. Un tad es varu, nu skaidrs, scenogrāfija. Pilnīgi loģiski.
1: Un kā tas laiks pagāja?
0: Interesanti. Redoši.
1: Dabūji to, ko vēlējies?
0: Es sapratu, ka es nonāku tur, kur man ir jānonāk. Jo man saslēdzās vienkārši visi tie mani jautājumi.
1: Un atkal, tā jābūt brīnišķīgai sajūtai. Jā. Ka tu zini, ka tu esi tur, kur tev ir jābūt. Bet jā. Šajā brīdī mēs ielaidīsim mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Helīnu Miltu Niedrāju. Noklausāmies vizītkarti.
2: Elīna ir ļoti forša draudzene, talantīga māksliniece un brīnišķīga sarunbiedrene. Ar viņu tiešām var runāt par visdažādākajām pasaules tēmām. Viņu uzklausīs, atbalstīs un iedrošinās. Un, ja vienā vārdā man nāk prātā vārds plūstoša, vārda vislabākajā nozīmē. Jo, manuprāt, Elīna, ja viņa sajūta kaut kādu impulsu un viņa to spēj uzņemt un meistarīgi pārvērst mākslas darbā, vai tas būtu kostīms, vai telpa, vai zīmējums, vai skice, vai kāds objekts. Tas ir viņas talants ar vērienu, lielas telpas apdzīvot, un ja kaut kāds slēptais talants, varbūt tie ir liela

0: formāta zīmējumi, skices, gleznas, kuras, manuprāt, viņi nav tik daudz rādījusi citiem, bet man ir gadījies to redzēt, un tas tiešām ir viņas talents.
1: Paldies!
2: Tāda acis loka par tiem izsakās. Bet par tiem liela formāta zīmējumiem un gleznām, tās ir kaut kur noliktas un netiek rādītas?
1: Ir kaut kas personiskāks, jā. Nu, es kā jūs minējas, neprotu apstāties. Un glezniecība, iespējams, ir kaut kas, kas manī ļoti, ļoti iekšā sēž dziļi, un ko es tiešām neko nerādu, un iespējams, turu slepenībām pie sevis. Bet ir tādi mani iekšēji procesi, un tādā veidā es arī daudz ko izdzīvoju un saprotu un eksistēju.
2: Bet arī taču tas radošais darbs gan scenogrāfijā, gan kostīmos, taču arī ir tie paši iekšējie procesi. Tāpat tev arī, vienā brīdī ir jāliek galdā.
1: Jā.
2: Tās gleznes vēl pagaidīs, jā?
1: Tas ir kaut kas, kas ar man ar sevi jāprunā.
2: Nu jā. Turpinot to citātu, to, kā tu izaudzi un kā tu nonāci tur, kur tu nonāci, un skaidrs, ka tu vari izstudēt no dažādas jomas, bet ne visi cilvēki paliek tur, kur viņi studē. Bet tev acīm redzami tā sanāk, tu studēji telpu, tad tu jau darbojies telpu noformējumā dizainā, tad tu studēji scenogrāfiju, jau tev ir darbi tiešām reālā scenogrāfijā, vai tas ir kino vai teātris. Tu pati nesāki apjukt no tā, kur tu gribi palikt, ko tu gribi darīt?
1: Nu, īsti nē.
2: Un tad vēl nāk klāt kostīmi?
1: Nu, kostīmi, jā. Kostīmi.
2: Kurā brīdī tas pienāca klāt?
1: Nu, sākotnēji jau bija piedāvājumi, es domāju, nu kā, nu kostīmi, tad taču kaut kā vairāk, jā, kaut kā tās konstrukcijas, tāds mazliet bija tā, nu tas tomēr. Bet man tas ļoti, man kostīmi nāk ārkārtīgi viegli īstenībā. Ja man scenogrāfijā vajag rakt, nu, vai man vajag tiešām izrakt līdz esencai to jēgu, tad bišķiņu ilgāk, man liekas, man bišķiņu jāra. Pēc kostīm es apsēžos un es viņu radu vienkārši. Un viņš atnāk. Man nav vispār, mēs vienkārši saslēdzam, galvenais ir nomest no sevis lieko informāciju un saprast būtību, kam viņa tais. Jā, man viņa viegli nāk. Un tā es viņus turpināju saprast, ka kostīm. Un kostīm, protams, ir, ja es kā sievieti varu pateikt, kāda ir mana ikdiena, tad kostīm ikdiena. Taisot kostīmus, protams, viņai ir daudz sievišķīgāka, daudz. Es mostos no rīta ar domu, man tur par šito audumu to, un kā es tur savienošu, tur tas un tas. Un man tā vīzija par dienu vispār, kā viņa ir ļoti, ļoti vieglāka. Scenogrāfijai man jāceļās un jau tā ar kādām skrūvēm vai leņķiem. Tagad slodzi būs, un kā man tagad šito konstrukciju, lai viņi negāžās, un tad viss tās sarunas ar atkal izgatavotājiem, kas bieži vien nav sievietes, nevis bieži vien, bet nav sievietes, un kas ir absolūti cita veida darbnīca un cita komunikācija, un cits uzstādījums. Jā, bet tās ir pilnīgi divas dažādas ikdienas.
2: Tik un tā gribas drusku atgriezties uz to, ko mēs ir pieskarāmies, tā pirmās skices parādīšana vai tās pirmās idejas parādīšana. Mm-hmm. Nu, es ticu, ka pirmās reizes, kad to cilvēks dara, ir ļoti, nu, ļoti grūti pārvarēt to parādīt, nezinu, režisoram kādus kostīmus tas izdomājis.
1: Mm-hmm.
2: Vai tā sajūta ar laiku mainās, vai tu kļūsti pārliecinošāka tajā, ka nav vairs to tā stresa vai baiļu rādīt?
1: Nu, laikam nav bijis tā, ka man bail rādīt. Godīgi pateikšu, man liekas, nu, es zinu, ka tas ir nācis no manis, tas ir, es jau viņu esmu izdzīvojis, pirms es rādu jau, nu, ļoti sevi izdzīvojis, izmalus, un es zinu, ka šī ir pēdējā versija no tām iepriekšējām versijām, ko es rādu, un tur nav man jau pašai vairs nav jautājumi, jo es spēju atbildēt uz visiem jautājumiem, kāpēc un kas un kā, tad jau man ir skaidrs, un tāpēc nē.
2: Bet tu nebēties no tā, ka tas vai nu režisors vai telpu dizaina pasūtītājs pateiks, ka mana vīzija bija cita.
1: Nu, nav jau tā bijis, jo vienmēr jau, kā lai saka, vienmēr jau mēs sākotnēji satiekamies, mēs iepazīstamies ar stāstu, mūsu galvenais uzdevums ir izstāstīt stāstu. Mums nav cita uzdevuma īstenībā. Lai viņu, teiksim, tā nolasītu skatītājs. Mēs jau strādājam priekš skatītājiem, mēs jau nepriecājamies par savu kaut kādu. Mēs jau gribam radīt kaut ko, ko pēc tam varēs iet un skatīties, baudīt. Vai...
2: Bet viena lieta, es domāju, ka tu arī pati kādreiz esi piedzīvojis, ka viena lieta, ja tev parāda kāds skices, un tad tu ieraugi reālo darbu, un nevienmēr tās gaidas absolūti sakrīt.
1: Jā, tā var būt. Tas ir atkal savukārt saistīts ar to realizācijas procesu. ka, teiksim, ir šie te paņēmieni, kā realizēt idejas. Viens ir tiešām atkarīgs, bet tas vienmēr atkarīgs no projekta, no budžeta, no apstākļiem, no resursu, no visām šīm te pēclietām.

0: Jo piemeklēt kostīmus pie skicēm ir daudz grūtāk nekā, teiksim, piemeklēt, atrast jau esošas apģērba gabalus un tad viņus salikt kolāžā un pateikt, re, kur ir. Arī tā var strādāt, bet, nu, teiksim, ja mēs zīmējam un pēc tam mēģinām pielāsīt, absolūti tur būs grūti, tad tas ir tas par to jaunradi. Jā.
1: Tu esi jau strādājis nozīmīgi, gan nozīmīgās man šķiek izstāžu stendi tie bija, ko es lasīju, kur tu esi veidojusi, vai ir kaut kāda telpu noformējumu, nu, teju vai valstiskas nozīmes kaut kādiem procesiem. Nopietniem kino, tāpat arī teātra darbi nopietni. Tu sevi šobrīd sauc par tādu jau jomas profesionāli pati sevi. To, ka citi sauc, to mēs zinām, bet vai pati? Kurā brīdī tas ieslēdzas?
0: Man ir tā, ka man nepatīk tā identificēt sevi ar kaut ko. Tagad es pasaku, lūk, es tagad esmu kostīmu mākslinieks vai scenu. Nu, vai man vispār vārds mākslinieks nepatīk, sāksim ar to. Man liekas, nu, kas tas vispār ir? Nu, viens vārds, nu, tā ir vienkārši, tā ir dzīvē. Nu, mēs darām, ko mēs... Protams, labi tie procesi, un viņus ielikt kaut kā pateikt, tagad sev uzspies stampogu un pateikt, nu nē, mēs visi mācamies, mēs attīstamies, man nav nejausmas, ko mēs darīsim pēc 10 gadiem vēl.
1: To es tev gribēju prasīt, tad, kad tu esi pierādījusi sevi kaut kādās jomās, vai tevi ir iekšējais dzinuls skatīties uz nākamo, uz kaut kādu vēl nākamo sfēru, kaut ko vēl citu?
0: Šobrīd nē.
1: Bet tās glēznes tie
0: Nu, tas ir kaut kāds tāds ļoti mans, jā, nu, iespējams, jā. Nu, tā ir lieta, ko es esmu nolikusi sev blakām, bet tas ir tāpēc, ka es bez tā nevaru dzīvot. Nu, tas ir, es nevaru iedomāties dzīvot bez kaut kā tur. Zīmēšanas.
1: Interesanti, ka tu tagad ar katru atbildi mani ved pie tā, kur es tevi mēģināju ievirzīt.
0: Tā ir tā plūsma.
1: Es gribēju tev pavaicāt, ja tev liktu izvēlēties vienu no darbības jomām, kurās tu sevi spēj realizēt, un kas tad tā būtu beigās?
0: Jā, nu es nevaru šobrīd pateikt. Es tiešām nevaru.
1: Labi, kamēr mēs mēģinām apdomāties, mēs noklausīsimies vismaz daļu no vēl vienas muzikālās tavas izvēles. Ape Čimba, tā Ebijana, tā var izrunāt izpildītāju un dziesma Amoriri. Paklausāmies.
0: Arī skaisti.

0: tā, nu, acīm redzot, tieši tā skan Elīnas Miltas Nietrājas darbnīcā. Vai tur arī austiņās klausies mūziku?
1: Nē.
0: Tikai ar skaļruņiem.
1: Skaļi viss notiek, bet un, bez.
0: Mm-hmm. Bet radošs darbs, nu, īpaši jau jomās, kurās tu strādā, mēdz būt gana vientulīgs tieši tas radošais mm-hmm. process. Tur tos citus cilvēkus nevajag. Bet tāpat laikā tev ir jāspēj sadarboties ar komandām.
1: Jā.
0: Tu to māki kaut kādā balansā noturēt, lai tu nejūts ārā.
1: Nu, tur ir šķautne, tagad ir reāli jāsēž un jārada. Nu, skaidrs, ka negribas uz laiku, lai tev telefonā nāk ziņa, bet tāpat laikā tu viņus nevar neatbildēt, tāpēc, kad ir kaut kādi procesi jārisina, vai kaut kas ir pēkšņi jāpievieno vai jānoņem, vai kaut kas bišķi jāpamaina. Tur, nezinu, jāņtārpiņam vai soma, kas spīd, vai es nezinu, es tagad ir. Bet, tā ārējā komunikācija, protams, ir liels tāds atspējs, bet mūzika palīdz, piemēram, vai vēl kaut kas, es īstenībā protu balansēt, ja es zīmēju, tāpēc man ir tādiem blokiem tie procesi, nu, kad ja zīmēju, nu, tad es zīmēju, tad es nolieku to tā, un bieži vien viņam izslēdu skaņu, un tad viss ir dosmīgi un tamlīdzīgi, bet...
0: Bet tu par to nezini tajā brīdī?
1: Nu, bet es neko nezinu, man jātais, tas, kas man jātais.
0: Bet es kādreiz nonāku uz tajā brīdī, ka tas radošais spainīci tukšs?
1: Ka man tā nav bijis. Man ir, es saku, man ir otra galējība, kad es nespēju apstāties. Man akadēmijā par to, man liekas, pat pārmeti, kas jau tur viši nomierināt. Tā kā, nu...
0: Uzliec vāciņus spainīšu kādā.
1: Jā, mājās. Bet, es aizraujos. Man tā ir tā lieta, jā. Bet tas ir arī, ko man liekas. Nu, bet tas nošana ne no cilvēki cilvēkam. Tā ir tā īpašība, tad viņi ir. Es to zinu, kā to pateikt.
0: Radoši cilvēki Nu, es domāju, gana bieži, gan paši rada, gan tomēr meklē to, no kurienes tas nāk. Kas tas ir pa ceļu? Nu, mēģina sevi pilnveidot arī tajā, nu, es nezinu, garīgajā plāksnē mēģinās saprast, kas tas ir, kas mani uzpilda, kas ir tas, kāpēc man nāk šīs radošās idejas. Tu esi to darījusi un meklējusi caur jogu, caur meditāciju, caur reliģiju, caur vienalga, kuriem stāstiem.
1: Jā, tur, protams, ir savs liels garš stāsts, bet jā, protams, daudz gadus jau nodarbojos ar dažādu veidu garīgām praksēm, kas arī mainās attiecīgi mums augot, mēs atkal piemeklējam, ko tad mums tagad atkal tālāk, kur skatīties, ko parisināt, bet savādāk jau nevar, jo nu, mēs nevaram apstāties un pateikt, ka mēs esam gatavi. Tagad tā Rīga ir gatava un viss pietiek, ka tad tagad kaut ko sevi attīstīt. Tā ir tā iekšējā transformācija, man ir vajadzīga visu laiku. Tas ir kaut kas, kas ir vienkārši nepieciešams.
0: Bet vai tev ir sajūta kādreiz, ka tu tuvojies tais zināšanai, no kurienes rodas idejas?
1: Idejas.
0: No domas vienalga. No kurienes tas viss nāk?
1: Tas vienkārši ir. Man vairāk iespējams ir radusies pārliecība par šīs garīgās prakses man dod pārliecību, ka es zinu. Un, respektīvi, tas, ko es daru, es zinu. Vienkārši man viņa nāk ļoti dabiski. Es nesēžu un nedomāju, kā man tagad vajadzētu, šitas būtu pareizi.

0: Vai pat kā, nu, nu, kā tu, tagad tas izskatīsies, vai kā nē? Tu vienkārši kaut ko dari, un tu zini, no kurienes nāk, tāpēc, ka tu zini, kāpēc tu to dari, tāpēc, ka tu zini, jo tāpēc, ka tu domā, tāpēc, ka stāstā ir tā, un tu izrodzi būtību, un ja tu viņu izrodzi būtību, tad tur jau vairs nav jautājumi.
1: Bet kā domā, vai to sajūt, ka par kādu tu šobrīd runā, par to pārliecību, par to ļaušanu lietai notikt, rasties, vai to var iemācīt, vai tā ir katram pašam jāmeklē?
0: Pašam jāmeklē obligāti.
1: Tikai darot.
0: Tev ir jābūt kontaktā ar sevi, absolūti. Tu nevari radīt neko man šeit, ja tu neesi. Nu, tu vari radīt, bet jautājums, ko redzēs pārējie, vai kā tas aizies tālāk, kā būs tas viss tas process un tamlīdzīgi. Nu, man ir ļoti svarīgi, lai tas nāk no manis arī, teiksim, veidojot un domājot konceptus. Man ir svarīgi atrast savus kodus, savus atslēgas, no kurienes īstenībā man nāk tas viss ārā. Tāpēc, ka, ok, tagad šitā tēma jā, nu, labi, es nešito, un es paņemu caur to savu tēmu un radu tos tērpus caur to stāstu. Nu, tas ir, tā ir saslēgšanās, tur ir, tad tu nevar sevi atdalīt no tā.
1: Bet, interesanti, tev kādreiz ir tā sajūta, ka tu kādu iepriekš radītu savu darbu, skaties un nesaproti, kā tu to varēji radīt, vai vispār, kā tas varēja rasties?
0: Varbūt kaut kādos pirmsākumos ir kaut kāds, viens man nāk prātā, man liekas, nu nē, te laikam bija kaut kāda cita ietekme, jo, nu, tad es nesaprotu, nu, teiksim, ar šīs dienas acījums viņi būtu veidojis savādāk, bet principā, nu jau nē, nu jā, atkal mēs, nu, vienkārši jā, mēģinam rakties jēgā iekšā, un tad jau to nevar apšaubīt vairāk.
1: Un tad pavisam vienkārši it kā jautājums, vai... Tev pašai ir svarīgi tas, kāds tērps un kāda vide tevi ieskauj tavā ikdienā?
0: Ikdienā. Jā, ikdiena. Man ir svarīgi. Protams, ka man ir svarīgi.
1: Bet tu proti rūpēties par, nezinu, arī par to ikdienu, kas ir vienkārši virtuve. Mājas
0: virtuve. Jā, protams, man ārkārtīgi patīk gatavoties.
1: Nu, labi, ja es
0: arī tur es aizraujos.
1: Bet traukus mēs varam nopirkt, it kā visvienkāršākos, bet mēs varam meklēt traukus.
0: Nē, bet jāsaprot. Jā, tas tāpat kā scenogrāfijā uz skatuves nav nevienas liekas detaļas, kur mēs apzināti nebūtu izvēlējušas. Pat ja skatītājs to nezinu, bet mēs zinām, kāpēc mēs to nezinu, krūzīti nopērkam tieši tādu un tādā tonī un tieši tur viņi stāv tieši tajā plauktiņā un tajā leņķī. Nu, tas ir par to, nu, kad mēs redzam iespējams kaut kādus kadrus, varbūt tas ir kaut kāds profesionālais, bet es negribētu teikt, ka es nespēju atdalīt, nu, tā kā to dzīvi. Nu,
1: bet kaut kādu krūzīti te labāk nedāvināt?
0: Nē, man patīk krūzīti,
1: nu, ja tā neietilps tavā.
0: Nē, es neesmu tik sīka man, bet tad man lietas īstenībā ir tādas, ka man viņas, teiksim, asociējas ar notikumiem.
1: Nu, atkal stāsti.
0: Jā, atkal ir stāsti, atkal ir jēgare. Tas bija no turienes, tāpēc mēs jums glabāšu, tāpēc, ka man ir ļoti patīkams emocijas, jo emocijas, jā, mirkļi jau ir jākraina jau tie priekšmeti un rekvizīti.
1: Paskatīsimies, vai mēs varam sakrāt mirkļus arī no tā, ko kāds cits cilvēks runā par dizaineru Elīnu Miltu un Iedrāju. Noklausāmies.
2: Domājot par kādu vienu konkrētu notikumu, kas man ar tevi palicis atmiņā, sapratu, ka man patiesībā ir ļoti grūti tādu izvēlēties, jo ar tevi var darīt principā visu. Var doties uz koncertiem, dažādiem kultūras pasākumiem, braukt ar riteņiem, iet dabā uz joga un droši vien daudz ko citu. Ja vien diennaktī būtu vairāk stundu, mēs noteikti atrastu, ar ko tās aizpildīt. Man šķiet, ka tev ļoti labi raksturo tava enerģija un apbrīnojamās darba spējas. Es reizēm īsti nesaprotu, kā tu to visu paspēj, darboties vairākos projektos vienlaicīgi, pieskatīt bērnus un tam vēl pa vidu atrast laiku sev un draugiem. No malas reizēm šķiet, ka tev diennaktī slepus ir piešķirtas dažas papildu stundas. Par taviem slēptajiem talentiem te ir neliela problēma. Man šķiet, ka tavā profesijā tos vienkārši nav iespējams noslēpt. Tev to ir daudz un pats labākais. Tev tie visi regulāri ir jāliek lietā. Spēja komunicēt, organizēt, izdomāt, savienot cilvēkus un lietas un vēl saglabāt enerģiju nākamajai idejai, tas viss, manuprāt, ir tik ļoti par tevi. Tāpēc novēlu tev nezaudēt savu enerģiju, zināt kā arī un spēju būt visur, kur notiek kaut kas interesants.

0: Nu, noklausoties Aigas Radziņas teikto, man gribas pavaicāt tev tomēr. Tu gribētu, lai diennakti ir vairāk stundu?
1: Jā, nu es nevaru paspēt.
0: Bet vai tu gribētu, lai mūsu dzīves ir garākas?
1: Lai mūsu kā
0: individu vispār, kā dzīves, cilvēku šajā dzīves. Vietā, jā.
1: Oh, to mēs nevaram ietekmēt. Mēs varam dzīvot tikai šeit un tagad. Tas ir vienīgais, kas mums ir jādara.
0: Bet kā tad mēs tās stundas tur dabosim tajā dienā? Šobrīd tu esi komandā operas teātrī, kas strādā, veido Eko Modes opereti. Parīzes Bohēma. Eko Modes opereti. Līdz tam jau ir jānonāk.
1: Kāda, nu, tas ir režisors Sanārs Vaicoja adresēts jautājums.
0: Jā, bet, bet uzrunā tevi realizēt no kostīmu viedokļa Eko Modes opereti. Cik tev viegli vispār ir piekļūt? Nu, tev uzrunā Sanāru Vaici saka, redz, mums tāda ideja. Cik viegli tev ir pašai sev atbildēt, ka es gribu tajā?
1: Jā, nu skaidrs, kostīm man ir dārga mīļa tēma un Eko visnotaļ vēl dārgāka tēma, tā kā man jau ir atbildes.
0: Tā kā fiziski dārga
1: Eko. Jā, nu, jā. Nu, jā, Eko, tas ir arī kādā virzienā, mēs domājam, runājot par tērpiem, nu, teiksim, tā, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam lietot kaut kādus esošus resursus, tiešām, ko jau mēs runājām, krāt mirkļus, nevis mantas, un veidot, izmantojot lietas, radīt jaunas lietas, un ko mēs arī šobrīd praktizējam un realizējam, pēc skicējumas, teiksim, tur mums ir jātaisa kukaiņu daudz, bars, liels apjoms. Nu, teiksim, mēs paņemam vecās prakas, kas, teiksim, stāv noliktavā, un uz viņām veidojam spārnus, un viņas apdarinam ar audumiem, bet, teiksim, bāzijā mums ir, bet tādā veidā mēs neražojam jaunu, neizniekojam resursu, darba spēku, vēl kaut ko, bet mēs izmantojam kaut ko, ko mēs varam izmantot, kas mums dar, bet ne visu.
0: Bet vai mums vajag pirms tām jau skatītājiem, klausītājiem pateikt, ka tā ir Eko Modes opereti? Iespējams, ka cilvēkam ir jāatnāk, jāskatās. Un jāmēģina pašam aptvert, kas tas ir.
1: Jā, nu...
0: Jo reizēm mēs tomēr uzliekam to zīmogu Eko Modes opereti. Nu, tagad es iešu skatīties, rādi man to...
1: Kas tad ir tāda Eko Mode? Nu, patiesībā mūsu gadījumā, tāpat kā kukaiņi, kas tur arī būs, mūsu gadījumā tieši tāpat kā kukaiņi slēpjās zem mizām, zem akmeņiem, zem kokiem, zāles un kur nu vēl pakšiem. Un tieši tāpat arī mūsu Eko Mode būs ieslēpta tērpā, ko patiesībā skatītājs visticamāk ar...
0: Kāpēc tas Eko var nemaz nepamanīt?
1: Jā, jo tā jau ir mūsu domāšana, tas jau ir mūsu koncepta jautājums, kā mēs to risinām.
0: Vai šobrīd jau tu nojaut, kā izskatīsies Eko Modes opereti? Tā nu tiešām jau pilno bildi, kā tas...
1: Nu, bildi man aina man ir, jā. Kā tas izskatīsies. Protams, Ineta Sipanautājas scenogrāfija, kā tas sasaugsies ar dabas elementiem, Parīzes margām un tamlīdzīgi. To mēs skatīsimies, bet...
0: Nu, uzmanīgi klausoties, var sākt nojaust.
1: Jā, to, bet nu, ir tērpos, ir visu šie taustekļi, ir ekstremitātes, ir ragi, ir viss kaut kas, un briežvabolas ar lieliem un spārniem. Un tur ievēja Kemlerē noteikti, ka horeogrāfē būs, kur izpausties, jo varēs, teiksim, kostīm tiešām varēs izmantot caur kustību.
0: Bet man, kā tu piemini kukaiņus, kā tu piemini, un es atceros tavu pirmo izvēlēto dziesmu, kur vārds metamorfos. Man uzreiz tas, ka tas gribas ir, vilkt
1: tā
0: kopā.
1: Tas tā arī tur... Tāpēc tā dziesma tika izvēlēta.
0: Tad tās metamorfozes tēma tur būs tā pārdzimšana. Un tas,
1: nu, ko... tas ir, ko mēs katrs priekš sevis ieraudzīsim, aizējot uz opereti un skatoties. Labā ziņa ir tāda, ka operets vienmēr ir laimīgām beigām. No operas, nē. Bet operetes, jā. Un, nu, atkal, nu... Caur kuru prizmu mēs skatāmies, ja, teiksim, es paskatos no savas prizmas, kā es domāju vai kā es rādu, es teiktu, jā, mans stāsts ir par to šo te pārveidošanu savu stāvokļu, pārnešanu jau nākamajā, jau kaut kādā līmenī, citā stāvoklī. Bet tieši tas pats ir arī ar sabiedrību, nu, kā mēs esam gatavi pielāgoties ar, teiksim, stāstā, tur būs brīnišķīgs stāsts, kur noteikti vajag visiem nākt un skatīties, un mēs katrs

0: Es domāju, ka sevi atradīsim caur to kukaiņu. Viens var paņemt burtiski, jā, ok, mēs īstenībā aktieri ļoti precīzi piemeklēti ir tēliem un caur stāstu kukaiņu piemeklēti ir. Tā kā es teiktu, ka tas nav tikai par tādu radošo pusi, bet tas ir tādu par kolektīvu domāšanu, kā mēs vispār savā starpā varam eksistēt un
1: nu, jāsaka, godīgi šobrīd, ja mēs skatoties uz lielo pasauli mums apkārt, nu, mums jau nav variantu, kā turpināt pieņemt, pārveidoties, nu, pielāgoties.
0: Es tieši par to arī runāju, jo globālā visa situācija, tā ģeopolitika, viss stāsts ir diezgan tāds, ka mums ir jānomet savas ambīcijas. Un jā, arī šis stāsts par, ka mēs paņemam kaut ko, kas ir, bet mēs turpinām kaut kā paņemot šo jauno stāvokli. Turpinām eksistēt tajā sabiedrībā vidē ar to, kas mums tagad būs vai ir vai vēl kaut kas, bet šī tā pieņemšanas daļa atkal. Nu, tur tas temats atkal ir tāds.
1: Nu, izklausās, ka būs ne tikai, ka būs iespēja ne tikai paklausīties opereti, bet arī tiešām mēģināt ar sevi pasēdēt un padomāt.
0: Jā, jo nu, manas vēstījums viennozīmīgi ir par to, kad šī pielāgošanās un jā.
1: Bet mēdz teikt, ka mākslas pasākums vajag apmeklēt, no tiem neko negaidot. Lai tu esi bez gaidām, lai tu esi Lepas. Vienkārši tīra lapa sēdi un skaties. Tu pati tā māki?
0: Es tieši tā arī cenšos darīt.
1: Bet tas nav viegli.
0: Kas viņu veido, vai vēl kaut kā spēt nomest savu scenogrāfu vai atstāt mājās kostīmu mākslinieku, to es māku darīt, jā.
1: Tad, kad tev uzmanāju piedalīties šajā operetes jaunā izrādē, vai tu ar opereti pirms tam biji pazīstama?
0: Jā, es biju veidojusi Kalmānu Silvu, režisāru Juri Joneli, un tad operetes festivālu.
1: Bet ir diezgan daudz cilvēku, kuri operetu uzskata par tādu aputējušu žanru.
0: Tāpēc, ka viņš ir nolikts un nepacelts, bet patiesībā jau tur ir vai. Tas ir ļoti brīnišķīgs, teiksim, priekš, kā žāns, kur iet tiešām un justies forš vakar pavadīt kopā ar savu mīļoto cilvēku vai vispār draugu kompānijā. Es nezinu, kur vēl labāk, jo tu esi izeja ārā no tās izredzes vienmēr pacelts. Nu, tāds, es domāju, emocionāli, jo tie stāsti vienmēr ir brīnišķīgi skaisti patiesībā. Žāns ir aizmirsts, jā.
1: Nu, tad ir laiks to celt galdā un pievērst tam uzmanību. Elīna, man jāsaka tev liels paldies par sarunu. Laiks sarunai ir izticējis, izskaņā vēl paklausīsimies kādu rāmu un mierīgu tevis izvēlēt mūziku, bet man jāpasaka klausītājiem, ka Monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio lietotnē mobilajā vai straumēšanas platformās, bet tur gan bez viesu izvēlētajām dziesmām. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupēko, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
0: Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Latvijā piedzīvots kārtējais kiberuzbrukums. Šoreiz tas noticis patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmās. Izgūta teju 700 komersantu pārstāvju un 34 centra amatpersonu kontaktinformācija. Vadība atzīst, kiberuzbrukums noticis novecojušai sistēmai, par kuras riskiem centrā zināja. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs norāda, ka tā ir C līmeņa drošības klases sistēma, kas ir zemākais riska līmenis. Savukārt, salīdzinot piedzīvoto šo datu noplūdi ar ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Latvijas valsts mežiem datu noplūdēm, patērētāju tiesību aizsardzības centra incidents ir daudz vienkāršāks. Savukārt, kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV kiberdrošības speciālists Gins Malkalnietis sacīja, ka uzbrucējs centra sistēma atrada ievainojamību tās publiskajā daļā. Dabas gāzes Latvijas lietotāju vajadzībām jaunajā rudens un ziemas sezonā pietiks. Vakar pēc Inčugalna pazemes gāzes krātuves apmeklējuma uzsvēra ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Savukārt vienotā gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora Connexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs Uldis Baris atzīmēja, ka līdz ar krātuves modernizācijas projektu, kas noslēdzās šī gada pavasarī, būtiski mainīts krātuves darbības princips – nodrošinot daudz lielāku elastību gāzes iesūknēšanā un izņemšanā. Rīgas lidosta pasažieru termināļa paplašināšanas projektam kopumā ir piesaistījusi līdz 150 miljoniem eiro, vakar norādīja